0: Đợt khai quật kéo dài hơn 15 năm, các nhà khảo cổ đã có thêm cơ sở khoa học quan trọng để nghiên cứu phục dựng chính điện Kính Thiên tại Hoàng Thành Thăng Long. Kết quả khai quật lần thứ tư trong năm nay phát hiện địa tầng dày khoảng 6 mét, chứa các lớp văn hóa từ thời Đại La đến thời Nguyễn, cho thấy sự tiếp nối của trung tâm quyền lực Thăng Long qua khoảng 1.300 năm. Các nhà khảo cổ xác định dấu tích chính điện Kính Thiên thời Lê với quy mô 9 gian theo chiều Đông Tây và 5 gian theo chiều Bắc Nam, cùng hệ thống móng cột và sân điện. Tuy nhiên, để phục dựng chính xác thì các nhà nghiên cứu cho rằng vẫn cần tiếp tục làm rõ kiến trúc, tỷ lệ, không gian và công năng của công trình.
1: Sau sự cố bữa ăn bán trú tại trường tiểu học Trung Giã, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội đã thay đơn vị cung cấp suất ăn, tăng kiểm tra hàng ngày và đưa phụ huynh tham gia giám sát, truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Đơn vị cung cấp trước đó đã đề nghị dừng hợp đồng từ ngày 9 tháng 9 sau những bất cập về thời gian giao nhận và sự cố chập cháy điện tại cơ sở chế biến, khiến cho suất ăn ngày 8 tháng 9 được giao chậm có nơi đến khoảng 13 giờ. Từ ngày 10 tháng 9, một đơn vị khác tiếp nhận cung cấp suất ăn. Địa phương yêu cầu kiểm soát chặt từ năng lực cung ứng, nguồn nguyên liệu, chế biến, vận chuyển đến định lượng, dinh dưỡng và thời gian phục vụ, đồng thời yêu cầu sử dụng hệ thống Hà Nội Check để truy xuất nguồn gốc. Không chỉ xử lý tại trường tiểu học Trung Giã, xã Trung Giã còn đang rà soát toàn bộ các đơn vị cung cấp suất ăn trên địa bàn. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu sẽ được thay thế. Nhà trường cũng phải tăng cường giám sát hàng ngày khi tiếp nhận suất ăn nhằm đảm bảo an toàn và quyền lợi cho học sinh.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, Trung Quốc hôm qua đã bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này cung cấp hình ảnh vệ tinh về một căn cứ ở Jordani cho Iran trước vụ tấn công khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng hồi tháng 7 vừa qua. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định.
2: Với tư cách là một quốc gia có trách nhiệm, Trung Quốc luôn nhất quán và nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của mình. Chúng tôi kiên quyết phản đối những nghi ngờ và cáo buộc vô căn cứ, không có bằng chứng.
1: Quân đội Mỹ lần đầu tiên công khai xác nhận đang triển khai vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo trái đất, cho thấy Mỹ ngày càng coi không gian là một lĩnh vực tác chiến và cạnh tranh quân sự quan trọng. Phát biểu tại Hội nghị Hàng không, Vũ trụ và Không gian mạng ở bang Maryland, Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Man cho biết, lực lượng không gian Mỹ sở hữu các hệ thống có khả năng bảo vệ lực lượng Mỹ trước các hoạt động thù địch, nhưng không công bố chủng loại, số lượng hay vị trí triển khai.
0: Liên minh châu Âu EU đã quyết định gia hạn thêm 7 ngày các biện pháp trừng phạt cá nhân và thực thể liên quan đến Nga đến hết ngày 22 tháng 9, do 27 nước thành viên chưa đạt đồng thuận để kéo dài thêm 6 tháng. Tranh cãi tập trung vào đề xuất của Pháp và Slovakia đưa tỷ phú người Nga Alexei Usmanov khỏi danh sách trừng phạt. Việc gia hạn ngắn hạn nhằm tránh các biện pháp hết hiệu lực, đồng thời tạo thêm thời gian để EU có thể tiếp tục đàm phán.
1: Ngành du lịch Thái Lan đang chuẩn bị đón làn sóng du khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ kéo dài 13 ngày từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10, bao gồm Tết Trung Thu và Quốc khánh Trung Quốc. Tổng cục du lịch Thái Lan dự đoán sẽ có khoảng 250.000 lượt khách Trung Quốc nhập cảnh trong thời gian này. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
3: Theo ước tính từ Tổng cục Du lịch Thái Lan, đợt cao điểm du lịch sắp tới dự kiến đóng góp khoảng 11,5 tỷ bạt, tương đương khoảng gần 350 triệu đô la Mỹ cho doanh thu du lịch Thái Lan. So với cùng kỳ năm trước, lượng khách tăng 24% và doanh thu dự kiến tăng 37%, phản ánh xu hướng tăng mức chi tiêu bình quân trên mỗi lượt du khách. Đợt cao điểm này diễn ra trong bối cảnh du lịch Thái Lan ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ từ đầu năm nay với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, mang lại doanh thu khoảng hơn 1.000 tỷ bạt. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách lớn nhất với hơn 3,6 triệu lượt, theo sau là Malaysia, Ấn Độ, Nga và Hàn Quốc.
0: Quý vị và các bạn thân mến, lúc này là hơn 7 giờ và ngoài trời tại Hà Nội thì vẫn đang mưa. Quý vị hãy chuẩn bị những vật dụng cần thiết như là ô áo mưa khi đi ra ngoài. Và tình hình thời tiết cả nước hôm nay thì như thế nào? Ngay sau đây, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển tới quý vị những thông tin chi tiết.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ nay đến mai, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Ninh, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa cục bộ có nơi trên 400mm. Riêng khu vực Hưng Yên, Ninh Bình, phía Nam Phú Thọ và Thanh Hóa, lượng mưa cục bộ có nơi trên 550mm. Lạng Sơn, Bắc Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai và tỉnh Nghệ An cũng có mưa, mưa to và dông, với lượng mưa cục bộ có nơi trên 300mm. Từ đêm mai, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa giảm dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 500mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, riêng cao nguyên Trung Bộ cục bộ có nơi mưa to.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Ông Sang ơi.
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
13: Phải biết giữ gìn thanh quản.
12: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
13: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
12: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
13: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
12: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
16: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
15: Dùng cho cả gia đình á?
16: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
15: Để tôi đi mua về luôn.
17: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
18: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
19: Câu chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng năm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 49,3 tỷ đô la, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, là mức cao nhất từ trước đến nay. Thời điểm này,

0: là các thị trường nhập khẩu nông sản lớn của nước ta như là Trung Quốc, Liên minh châu Âu hay là khu vực Trung Đông và châu Phi thì đang liên tục cập nhật các quy định liên quan đến SPS. Đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để nông sản Việt ngày càng hoàn thiện quy trình sản xuất, chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Và đây cũng là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Và bây giờ thì xin nhường lời cho biên tập viên Hương Lan và trao đổi với vị khách mời.
1: Xin chào và xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Ngô Xuân Nam đã nhận lời tham gia câu chuyện cùng chúng tôi hôm nay ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên, chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa ông, từ nay đến cuối năm thường là cái thời điểm mà gia tăng mạnh về xuất khẩu nông sản khi mà sức mua tăng, nhưng cũng là một thách thức đặt ra khi mà các thị trường ngày càng có những cái yêu cầu khắt khe về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, gọi tắt là SPS. Điều đó thì sẽ gây áp lực như thế nào đến cái tình hình xuất khẩu nông sản của nước ta những tháng cuối năm, thưa ông ạ?
2: Có thể nói rằng trong cái vấn đề về xuất khẩu nông sản thực phẩm thì chúng ta có một cái nguyên tắc mà tất cả các kể cả từ người sản xuất đến doanh nghiệp chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta phải xuất khẩu để đáp ứng được theo các quy định của thị trường. Chính vì vậy mà khi mà thị trường có sự thay đổi thì đương nhiên sẽ tạo ra một cái áp lực nhất định cho doanh nghiệp cũng như người sản xuất. Tuy nhiên thì có thể nói rằng là những cái áp lực này thì về cơ bản các cái doanh nghiệp xuất khẩu và người sản xuất, cụ thể đây là các bà con nông dân về nuôi trồng thủy sản cũng như là trồng trọt thì cũng đã có dần dần đã có một cái thói quen mà sản xuất thích ứng theo cái yêu cầu của thị trường. Tuy nhiên thì có thể nói khi có sự thay đổi này thì cũng cần thiết phải rà soát lại toàn bộ chuỗi sản xuất, từ nguyên liệu đến quy trình chế biến đến quy trình xuất khẩu. Rồi ngay kể cả vấn đề về phụ gia thực phẩm hay bao bì thực phẩm và những thay đổi đó thì bắt buộc sẽ tạo ra áp lực cho doanh nghiệp cũng như người sản xuất phải rà soát lại toàn bộ quy trình để đáp ứng được.
1: Dạ vâng. Vậy thưa ông, cái bức tranh chung về các cái yêu cầu SPS như vậy mà các cái thị trường xuất khẩu của nông sản Việt Nam đang đặt ra hiện nay là ra sao ạ? Những cái thay đổi này thì có những cái gì đáng chú ý nhất để các cái doanh nghiệp và người sản xuất cần phải lưu ý ạ?
2: Từ đầu năm 2026 đến nay thì có thể nói cái bức tranh chung về các thị trường xuất khẩu nông sản liên quan đến vấn đề SPS thì cũng có nhiều thay đổi. Trong đó thì tập trung vào ba cái nhóm thị trường lớn, có thể nói là những cái thị trường trọng điểm mà chúng ta đang đẩy mạnh để thúc đẩy xuất khẩu nông sản thực phẩm. Ví dụ như thị trường trong khối RCEP, trong đó có Trung Quốc, hay thị trường khối EU, rồi thị trường đặc biệt gần đây là chúng ta đang mở rộng sang khối thị trường Trung Đông Châu Phi. Thì qua thống kê của văn phòng SPS Việt Nam có thể thấy là các trong nhóm 3 thị trường này thì cái số lượng mà thông báo thay đổi các biện pháp về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh động thực vật, hay nói cái khác là các biện pháp SPS, được chiếm dao động trong khoảng 30% trong tổng số các cái thông báo dự thảo của tất cả các thành viên WTO. Vì vậy có thể thấy là đây là những cái khối thị trường mà chúng ta đang tập trung để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản thực phẩm, thì cái vấn đề về thay đổi các cái biện pháp về an toàn thực phẩm cũng như kiểm dịch động thực vật thì cũng đang gia tăng. Cụ thể ở đây có thể nói như thị trường Trung Quốc thì như chúng ta đã biết thì Việt Nam với Trung Quốc có tới chúng ta đã ký 2 hiệp định thương mại tự do, trong đó đặc biệt là hiệp định RCEP là ký 10 nước ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc, New Zealand. Thứ hai là cái hiệp định khối ASEAN với Trung Quốc. Thì đây là hai cái nền tảng cơ bản để chúng ta tăng cường xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Và gần đây thì có thể nói là Trung Quốc cũng thay đổi cái lệnh 248 bằng cái nghị định 280, trong đó mở ra tới khoảng hơn 2.000 sản phẩm nông sản thực phẩm từ các quốc gia thành viên có thể nhập khẩu nông sản thực phẩm vào Trung Quốc. Tuy nhiên thì khi Trung Quốc mở cửa các cái sản phẩm này như vậy và khi thay đổi cái nghị định 280 thì cũng kéo theo các cái quy định khác về kiểm soát về an toàn thực phẩm, cũng như thay đổi mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thay đổi mức dư lượng thuốc kháng sinh, rồi thay đổi về phụ gia thực phẩm cũng như các cái yêu cầu khác kèm theo. Ví dụ như là đối với sầu riêng của Việt Nam xuất sang Trung Quốc, chúng ta thấy với cái quy định nghị định thư chúng ta đã ký và các quy định về an toàn thực phẩm chúng ta đã cam kết với Trung Quốc thì có những cái thay đổi về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, và đòi hỏi chúng ta phải thích ứng với các quy định này. Thì đây là những cái thay đổi mà doanh nghiệp chúng ta cần lưu ý khi xuất khẩu sang

0: thị trường Trung Quốc. Nhóm thị trường thứ hai là đối với thị trường EU, thì riêng đối với EU thì chúng ta đã ký hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU, EVFTA. Và đối với thị trường EU thì thời gian gần đây EU thường xuyên thông báo thay đổi các cái biện pháp về an toàn thực phẩm, đặc biệt là hạ mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật với một loạt các cái hoạt chất, mà trong đó có nhiều hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật mà Việt Nam chúng ta đã và đang được phép sử dụng. Và một điều đáng lưu ý đối với thị trường EU là các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật này thì đa số hạ xuống ở cái mức là 0,01 ppm, tức là ở mức cực kỳ thấp. Do vậy, đối với khi thích ứng, khi các cái sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc thực vật mà xuất khẩu vào thị trường EU này, thì để đáp ứng được quy định này thì đòi hỏi người sản xuất chúng ta phải kiểm soát rất tốt cái các cái hoạt chất này thì mới đáp ứng được yêu cầu của EU. Đồng thời thì EU cũng cho thời hạn để cho các thành viên WTO áp dụng các cái quy định này. Nên đây là một điều mà chúng ta cần phải lưu ý, là có một cái bước chuyển đổi. Khi thị trường có cái tín hiệu thay đổi như vậy thì chúng ta phải có cái bước chuyển đổi làm sao chúng ta thích ứng được. Nhóm thị trường thứ ba là thị trường Trung Đông Châu Phi. Đây là một, khi nhắc đến thị trường Trung Đông Châu Phi thì chúng ta phải hình dung đây là một nhóm thị trường chủ yếu là người đạo Hồi với số lượng rất lớn, và vì vậy khi mà xuất khẩu nông sản vào nhóm thị trường này thì ngoài cái yêu cầu tuân thủ về các biện pháp về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, tức là các biện pháp SPS, thì sản phẩm cần phải có thêm chứng nhận HALA. Chứng nhận HALA thì đây là một vấn đề mà Việt Nam chúng ta cũng đã có chủ trương để thúc đẩy xuất khẩu các cái sản phẩm HALA vào thị trường HALA nói riêng và thị trường Trung Đông Châu Phi nói chung. Thì HALA thì có nhiều cái hình thức chứng nhận khác nhau, đó nhiều cái quy định khác nhau cùng một sản phẩm HALA, nhưng mà chứng nhận tùy từng nước thì lại khác nhau. Cho nên vì vậy đối với nhóm thị trường này thì những cái thay đổi của thị trường này thì chúng ta cũng hết sức lưu ý, và đặc biệt trong khối thị trường Trung Đông Châu Phi này, theo thống kê của văn phòng SS Việt Nam thì hiện nay đã có một số quốc gia vùng lãnh thổ các bạn đã tham khảo quy định của EU, tham chiếu quy định này để áp dụng về kiểm soát an toàn thực phẩm. Thì đây là một vấn đề chúng ta cần phải lưu ý. Có nghĩa rằng khi các cái quy định của EU đã rất thấp như tôi đã phân tích ở trên, là áp dụng chúng ta đòi hỏi rất nghiêm ngặt, thì khi mà xuất khẩu vào nhóm thị trường này thì doanh nghiệp, người sản xuất chúng ta cũng cần phải lưu ý trong tương lai. Với xu thế này thì có khả năng cái nhóm thị trường này sẽ kiểm soát nghiêm ngặt về cái mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật cũng như mức dư lượng kháng sinh trong các cái sản phẩm nông sản thực phẩm. Ngoài ra các cái yêu cầu khác, ví dụ như về chuyển đổi số, về truy xuất nguồn gốc, về minh bạch dữ liệu, vân vân. Ví dụ như EU sắp tới sẽ áp dụng cái hệ thống điện chuyển đổi số đối với các cái hồ sơ giấy tờ phi thuế quan thì đều phải không sẽ không sử dụng bản cứng, mà EU đang có lộ trình để áp dụng cái quy định này đối với tất cả các cái sản phẩm nông sản thực phẩm. Và Việt Nam cũng đã, văn phòng SS Việt Nam được giao triển khai hướng dẫn các cái nhiệm vụ này, thì khi có thông tin, ngay khi có thông tin này thì chúng tại hội nghị phổ biến các quy định của EU thì chúng tôi cũng đã phổ biến cho các địa phương, các doanh nghiệp. Và sắp tới khi EU triển khai áp dụng cái hệ thống này trong thời gian tới thì cũng sẽ có cập nhật cho các thành viên, để mà cập nhật cho các doanh nghiệp để chúng, mà cái vấn đề này thì cũng đã có lộ trình. Và đại diện của Việt Nam tại Bỉ, tham tán nông nghiệp cũng đang phối hợp với các cơ quan của Bộ, cũng sắp tới cũng sẽ có một cái hướng dẫn để cập nhật cái quy định mới của EU về cái chuyển đổi số trong quản lý các cái hồ sơ phi thuế quan, để giúp cho doanh nghiệp chúng ta thuận lợi trong cái việc xuất khẩu nông sản thực phẩm sang thị trường EU.
1: Vâng, như vậy qua phân tích vừa rồi của ông Ngô Xuân Nam thì chúng ta thấy là những cái thị trường nhập khẩu đã đặt ra rất nhiều và thậm chí là cập nhật liên tục những cái quy định về SPS. Ngoài quy định SPS ra còn có những cái chứng nhận mới như là chứng nhận HALAN của thị trường Trung Đông, những cái thị trường đạo Hồi, hay là những cái yêu cầu về chuyển đổi số. Rõ ràng những cái yêu cầu như thế này ấy, thì thưa ông, điều gì khiến những cái doanh nghiệp của nước ta có thể là sẽ bị động trước những cái thay đổi mà nó mang cái tính chất là liên tục và khắt khe hơn như vậy ạ?
0: Thực ra thì trong các cái doanh nghiệp xuất khẩu nông sản thực phẩm của Việt Nam chúng ta thì cũng có nhiều doanh nghiệp cũng đã chủ động tiếp cận các cái quy định, tiếp cận các cái sự thay đổi các quy định về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh. Nhiều doanh nghiệp cũng đã thành lập các cái bộ phận pháp chế, hoặc là thành lập các cái phòng kỹ thuật, phòng QA,

0: thì để kiểm soát cũng như cập nhật các cái thông tin này. Và đối với những doanh nghiệp như vậy thì họ hoàn toàn chủ động khi mà có cái sự thay đổi, thậm chí họ có thể còn liên kết hoặc trao đổi thẳng với các thành viên để họ có được các cái thông tin, rồi từ khách hàng, tức là khi có cái tín hiệu thay đổi của thị trường thì họ trao đổi hẳn với cả khách hàng ở nước nhập khẩu để họ cập nhật thông tin. Ngoài cái việc cập nhật thông tin từ các cái cơ quan chuyên môn của Việt Nam thì cơ bản các cái doanh nghiệp đấy họ đáp ứng rất tốt các cái quy định của thị trường, thậm chí họ còn đi trước cái sự thay đổi đó. Ví dụ khi có các cái hoạt chất mà thuốc hóa học mà xuống quá thấp thì doanh nghiệp có thể thay đổi chuyển sang sử dụng các cái thuốc bảo vệ thực vật sinh học, các cái thuốc an toàn hơn để tránh bị vi phạm khi thị trường có cái thay đổi hạ thấp cái mức dư lượng. Thì đa số những cái doanh nghiệp lớn thì họ đều làm rất tốt vấn đề này. Tuy nhiên thì có thể nói hiện nay vẫn còn tồn tại những cái các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc những cái doanh nghiệp gọi là tôi cho rằng là mới vào nghề trong làm xuất khẩu nông sản, tức là thấy người ta đi buôn nông sản cũng được thì cũng hỏi văn phòng SVN là bây giờ tôi định đi mua sản phẩm này bán sang Trung Quốc hay bán sang EU có được không. Thì tôi bảo nếu muốn làm cái việc này thì các anh chị phải có nghiên cứu các quy định của thị trường, phải có một thời gian giống như kiểu đào tạo ấy, phải đi học trước đã rồi hãy bắt đầu, chứ nếu không chúng ta không biết, không nắm được các quy định này thì rất dễ bị vi phạm cái quy định của thị trường. Giống như chúng ta ra đường chúng ta phải học luật giao thông trước, phải biết đèn đỏ phải dừng lại đúng không, đường ngược chiều thì không được đi vào đấy, thì chúng ta mới, thì đây là một cái mà doanh nghiệp dễ bị động trong cái nhóm doanh nghiệp là như vậy. Thứ hai là nhóm các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thì đa số là sản từ người nông dân, từ hợp tác xã cũng như người nông thường thì hay sản xuất theo thói quen, thấy nhà hàng xóm phun thuốc này sâu dẹp nó chết thì mình cũng mua cái thuốc màu như này mình phun cho nó chết, chứ không cập nhật kịp thời các cái quy định của thị trường để mà chúng ta khi cái thuốc này bị cấm sử dụng hoặc bị hạ mức dư lượng thì đương nhiên chúng ta phải có cái biện pháp để chúng ta thay đổi, chúng ta thích nghi. Thì đây là cái nhóm khối người sản xuất của doanh nghiệp thứ hai mà sản xuất theo thói quen mà không thay đổi để kiểm soát toàn bộ cái chuỗi sản xuất từ vùng nguyên liệu đến cơ sở chế biến đến xuất khẩu, hoặc đến kể cả phụ gia thực phẩm, hoặc là chúng ta có thói quen đang dùng cái phụ gia này quen rồi cứ thế ta dùng, nhưng khi thị trường thay đổi hạ mức dư lượng của cái thị dạng phụ gia này xuống mức rất thấp mà chúng ta không cập nhật kịp thời thì chúng ta cũng sẽ bị tác động. Thứ ba nữa là khi có cái sự thay đổi như thế này thì đòi hỏi cái sự liên kết giữa người sản xuất, doanh nghiệp rồi kể cả nhà khoa học, đòi hỏi chúng ta phải có sự liên kết chặt chẽ thì lúc đó chúng ta mới tạo ra được một cái chuỗi sản xuất an toàn để đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường. Chính vì vậy để giảm bớt cái bị động khi thị trường thay đổi như vậy thì đòi hỏi người sản xuất cũng như doanh nghiệp xác định đã làm sản xuất nông sản thực phẩm để xuất khẩu thì cái việc mà tuân thủ cũng như cập nhật các cái quy định SVS là bắt buộc. Bởi vì các biện pháp SVN là các biện pháp bắt buộc áp dụng theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới cũng như cam kết của Việt Nam tham gia với WTO cũng như các cái thành viên trong các FTA mà chúng ta đã ký.
1: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy các quy định, những cái yêu cầu đặt ra ngày càng cao và thay đổi liên tục khiến cho nông sản xuất khẩu của chúng ta gặp không ít khó khăn thách thức và buộc chúng ta phải thay đổi, phải nâng cao được chất lượng và tuân thủ các cái quy định, cái tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật. Sau đây thì xin mời ông Ngô Xuân Nam cùng quý vị thính giả cùng nghe phản ánh ngắn về những cái yêu cầu, những quy định mới của SVS của ở một số thị trường với nhận định của một số chuyên gia doanh nghiệp.
2: Ông Phạm Trung Thành, Giám đốc Truyền thông và Quan hệ Quốc tế, công ty Acecook Việt Nam cho biết, để đáp ứng yêu cầu của những thị trường khó tính, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống kiểm soát chất lượng bài bản, kiểm soát chặt chẽ ngay từ nguyên liệu đầu vào.
3: Công ty cũng đã hướng đến xuất khẩu tới 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Doanh số xuất khẩu mỗi năm rơi vào khoảng tầm 245 triệu sản phẩm. Trong tương lai, Acecook sẽ hướng mạnh, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm của mình tới thị trường Hà Lan. Và để kiểm soát cái chất lượng một cách triệt để thì chúng tôi không chỉ kiểm soát cái nội tại của mình là gồm có quy trình sản xuất và sản phẩm đầu ra mà yêu cầu kiểm soát nguyên liệu đầu vào cũng được đặt ra một cách rất là chặt chẽ.
2: Câu chuyện của Acecook cũng cho thấy một thực tế, muốn bước qua cánh cửa của những thị trường khó tính, bài toán chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật cần được đặt lên hàng đầu và toàn diện hơn. Điều này đòi hỏi người nông dân, hợp tác xã phải trở thành một mắt xích thực sự

0: trong chuỗi chất lượng. Bà Đào Thu Vinh, Giám đốc điều hành Hiệp hội CropLife cho rằng,
1: việc chúng ta có thể là đảm bảo các cái yêu cầu về kiểm soát dư lượng đối với nông sản thì nó đóng vai trò vô cùng là quan trọng. Chỉ một cái sản phẩm hoặc một lô hàng mà chúng ta bị vượt dư lượng thôi thì nó cũng có thể gây ra những cái hậu quả rất là lớn, là cả lô hàng đấy sẽ bị dừng lại. Ngoài ra là cũng tăng cái nguy cơ mà chúng ta có thể bị kiểm soát nhiều hơn và kiểm soát chặt chẽ hơn trong những cái lần xuất khẩu sắp tới. Thì đây cũng là một trong những điểm mà đáng lưu ý để chứng minh rằng là cái việc mà chúng ta có thể đảm bảo cái khâu canh tác từ ngay trên đồng ruộng có vai trò quan trọng như thế nào.
0: Nhìn rộng hơn, yêu cầu SPS hiện nay đã vượt ra ngoài câu chuyện kiểm tra dư lượng hay dịch bệnh. Các thị trường ngày càng quan tâm đến tính minh bạch, khả năng truy xuất, trách nhiệm môi trường và tính bền vững của cả quá trình sản xuất. Ông Lê Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chế biến Chất lượng và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
2: Những cái yêu cầu thị trường ngày càng toàn diện, không chỉ tập trung vào các tiêu chuẩn FS truyền thống mà còn đã bắt đầu mở rộng sang các cái yêu cầu mới liên quan đến việc chuyển đổi số như là minh bạch dữ liệu và phát triển bền vững. Nếu chúng ta không chủ động nắm bắt quy định, chuẩn bị đầy đủ các cái hồ sơ điều kiện cần thiết trong toàn bộ cái chuỗi sản xuất chế biến như xuất khẩu của chúng ta đáp ứng các cái quy định thị trường thì chúng ta có thể sẽ gặp một số khó khăn trong việc tiếp cận cũng như duy trì thị trường, thậm chí phát sinh một số nguy cơ có thể ảnh hưởng gián đoạn đến xuất khẩu.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua phản ánh trên thì cho thấy các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật đang đặt ra ngày càng cao, đòi hỏi những cái quy định này trong nông sản không chỉ đặt ra cho hàng hóa đến cửa khẩu mà phải được yêu cầu tính ngay từ khâu sản xuất. Vậy thưa ông Ngô Xuân Nam ạ, ông có nhận định gì về vấn đề này ạ?
4: Thì trước hết phải khẳng định như tôi đã phân tích ở trên cũng như là ý kiến của các chuyên gia thì có thể thấy là cái yêu cầu quy định về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh, hay nói cách khác là cái quy định SPS thì đặt ra ngày càng cao. Cái này không phải đặt ra riêng cho Việt Nam mà cho tất cả các thành viên WTO khi tham gia thị trường thương mại nông sản thực phẩm. Chúng ta phải khẳng định như vậy, và tôi cho rằng là cái yêu cầu này càng cao này thì nó sẽ góp phần để nâng cao cái chất lượng nông sản thực phẩm của chúng ta, và khi chúng ta đáp ứng được thì sẽ nâng cao cái uy tín nông sản thực phẩm của Việt Nam, và đương nhiên người sử dụng, kể cả người sử dụng người Việt Nam chúng ta, dân Việt Nam chúng ta khi sử dụng các sản phẩm an toàn này, an toàn về thực phẩm thì sẽ tốt cho sức khỏe và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Thì đây là một vấn đề mà với cái xu thế gia tăng như thế này thì cái đòi hỏi nó dẫn tới cái đòi hỏi của người sản xuất ngay từ khâu sản xuất chúng ta đều được phải quan tâm. Tôi lấy ví dụ là khi mà thị trường kiểm soát về sinh vật thực vật biến đổi sản phẩm biến đổi gen chẳng hạn, thì đương nhiên ngay từ khâu chọn giống chúng ta phải lựa chọn cái giống, đối với cây ngắn ngày thì chúng ta phải chọn giống cho phù hợp. Rồi đến khi thị trường có thay đổi, ví dụ gần đây EU đưa ra thay đổi kiểm soát mức arsen vô cơ ở trong thủy sản, thì ngay lập tức Bộ đã chỉ đạo Cục Thủy sản và Kiểm ngư đã có cái giải pháp kiểm soát môi trường nước, chất arsen trong môi trường nước. Thì như vậy là có thể nói là chúng ta phải chủ động từ khâu sản xuất, từ con giống đến khi thay đổi thị trường chúng ta phải kiểm soát từ nguồn nước. Hoặc gần đây thì Trung Quốc gia tăng biện pháp kiểm soát kadimi trong sản phẩm sầu riêng, thì chúng ta phải tăng cường kiểm soát chất lượng môi trường đất. Tại vì một cái sản phẩm nông sản thực phẩm, đặc biệt là sản phẩm có nguồn gốc thực vật, mà khi chúng ta sản xuất thì nó liên quan đến chất lượng đất, chất lượng kể cả chất lượng không khí, rồi chất lượng môi trường nước, đúng không ạ? Rồi con giống. Tiếp theo nữa, chúng ta phải đến khâu quá trình canh tác. Khi thị trường thay đổi về mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật hoặc thay đổi về mức dư lượng kháng sinh, thì đương nhiên quá trình trồng trọt chúng ta phải kiểm soát tốt cái mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hay đối với sản phẩm có nguồn gốc thực vật hoặc đối với sản phẩm thủy sản thì thị trường kiểm soát các cái chất kháng sinh thì chúng ta phải kiểm soát cái chất kháng sinh. Tiếp theo đến khâu chế biến, đúng không ạ? Khi thị trường có thay đổi về phụ gia thực phẩm hay kiểm soát các chất ô nhiễm trong quá trình chế biến thì đương nhiên doanh nghiệp chế biến chúng ta phải kiểm soát phụ gia thực phẩm. Rồi tiếp theo đến thay đổi về chất lượng an toàn thực phẩm đối với bao bì đóng gói sản phẩm thì đương nhiên chúng ta cũng phải kiểm soát. Như vậy cái khâu cái kiểm soát về an toàn thực phẩm để đáp ứng cái quy định về SPS này là phải kiểm soát toàn chuỗi, chứ chúng ta không chỉ kiểm soát ở bất kỳ một công đoạn nào. Và muốn kiểm soát và có kiểm soát được toàn chuỗi như vậy thì chúng ta tôi có thể nói rằng chúng ta hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm nông sản của chúng ta khi mà xuất khẩu.
3: Vâng, và những tháng cuối năm này thì

0: là giai đoạn rất quan trọng để chúng ta hoàn thành được mục tiêu xuất khẩu nông sản đạt tới 74-75 tỷ đô la Mỹ. Và theo ông thì việc cấp thiết nhất mà doanh nghiệp xuất khẩu cũng như là người sản xuất cần hạn chế rủi ro này là gì trong cả chuỗi sản xuất?
1: Tôi cho rằng cái việc quan trọng nhất hiện nay đối với doanh nghiệp xuất khẩu là chúng ta phải cập nhật các cái quy định về SPF. Tôi lấy ví dụ thị trường kiểm hạ thấp mức dư lượng của một hoạt chất nào đó thì đương nhiên chúng ta sẽ phải, ngoài các cái hoạt chất mà chúng ta đã và đang kiểm soát thì chúng ta phải khi từ trong cái quá trình sản xuất hay kể cả trước khi xuất khẩu chúng ta cũng phải kiểm nghiệm hoạt chất này để đảm bảo an toàn rằng sản phẩm của chúng ta có cái hoạt chất trong quá trình canh tác thì đã kiểm soát tốt được cái hoạt chất này. Hoặc khi ví dụ thị trường EU thay đổi cái vấn đề quy định về an toàn thực phẩm đối với bao bì đóng gói sản phẩm chẳng hạn, thì đương nhiên khi chúng ta muốn xuất khẩu sang EU thì chúng ta phải kiểm soát ngay cái bao bì đóng gói sản phẩm này, nếu không thì sang với EU chúng ta sẽ bị vi phạm quy định. Hoặc là EU hiện nay có quy định về các cái sản phẩm phối trộn nông sản thực phẩm, đặc biệt là những sản phẩm phối trộn mà có nguồn gốc động vật, EU kiểm soát rất chặt chẽ. Thì khi chúng ta muốn sản xuất cái sản phẩm này, đặc biệt ví dụ như là sản phẩm phối trộn có chứa trứng chẳng hạn, thì EU quy định rất rõ là hiện nay Việt Nam chúng ta chưa được xuất khẩu trứng sang thị trường EU. Vì vậy chúng ta phải nhập khẩu cái sản phẩm trứng từ một quốc gia được EU công nhận, từ một doanh nghiệp được EU công nhận nước ngoài vào chúng ta chế biến thì chúng ta đứng được yêu cầu, nếu không thì chúng ta sẽ bị vi phạm quy định của EU. Nên vì vậy là để hạn chế các rủi ro trong toàn bộ chuỗi thì đòi hỏi doanh nghiệp chúng ta phải kiểm soát toàn chuỗi như tôi đã phân tích ở trên, và đặc biệt lưu ý những cái quy định mới cập nhật để chúng ta tránh bị vi phạm cái quy định của thị trường để ảnh hưởng đến uy tín của nông sản thực phẩm Việt Nam cũng như thiệt hại cho doanh nghiệp.
0: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Ngô Xuân Nam. Thưa quý vị và các bạn, các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và kiểm dịch đang trở thành một phần ngày càng quan trọng trong cuộc cạnh tranh trên thị trường nông sản toàn cầu. Và những yêu cầu về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật, truy xuất nguồn gốc hay là kiểm soát dịch bệnh có thể tạo thêm áp lực trước mắt, nhưng về lâu dài có lẽ đây chính là động lực quan trọng để nông sản của chúng ta nâng chuẩn xuất khẩu, nâng được chất lượng sản phẩm và cũng nâng cao được giá trị xuất khẩu, khẳng định được cái vị thế trên thị trường quốc tế. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham gia chương trình.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính

0: được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng nay với phần tin tức.
4: Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn với xe tham gia giao thông trên đường bộ. Phó Thủ tướng yêu cầu việc xử lý vi phạm quy định về khoảng cách an toàn giao thông phải có lộ trình, đi cùng tuyên truyền, hướng dẫn và đảm bảo đầy đủ điều kiện về hạ tầng, thiết bị, tiêu chuẩn và quy chuẩn. Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu sửa đổi bổ sung quy định về tốc độ khoảng cách an toàn phù hợp với điều kiện đường xá, mật độ giao thông, địa hình và thời tiết, nhất là trên đường cao tốc. Trước mắt cần bổ sung biển báo tại các đoạn cao tốc áp dụng xử phạt. Bộ Công an đưa nội dung hình tình huống giữ khoảng cách an toàn vào đào tạo lái xe. Việc xử phạt cũng phải tránh gây ùn tắc, xung đột giao thông, nhất là trong dịp lễ và Tết.
3: Bộ Y tế vừa đề xuất gắn mã định danh và công khai giá đối với một số nhóm thiết bị y tế nhằm kiểm soát giá, giảm khâu trung gian và minh bạch thị trường. Theo đề xuất sửa đổi luật khám bệnh, chữa bệnh, thiết bị y tế sẽ được quản lý theo bộ toàn bộ vòng đời từ sản xuất, nhập khẩu, lưu hành đến sử dụng và thanh lý, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về giá, nguồn gốc, nhà cung cấp và hệ thống phân phối. Trước mắt, việc công khai giá được đề xuất áp dụng đối với những thiết bị có ít nhà cung cấp. Bộ Y tế cũng đề xuất đẩy mạnh đấu thầu tập trung, đàm phán giá để hạn chế trung gian trong mua sắm.
4: Một đường dây lừa đảo trên không gian mạng được xác định đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước. Công an thành phố Quảng Ninh đã khởi tố 21 bị can. Các đối tượng bị điều tra về nhiều tội danh, trong đó có lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Nhóm này mua dữ liệu cá nhân trên các hội nhóm Telegram, phân loại nạn nhân rồi xây dựng kịch bản lừa đảo phù hợp, thường xuyên thay đổi nơi ở để tránh bị phát hiện. Cơ quan công an đã thu giữ 83 điện thoại, 7 máy tính, tiền mặt và hơn 3.353 tiền điện tử, tương đương khoảng 3.353 đô la Mỹ.
3: Cũng tại Quảng Ninh, liên quan đến vụ nam tài xế taxi bị nhóm khách đuổi đánh tại phường Móng Cái 1, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố 6 người về tội gây rối trật tự công cộng và đang truy tìm một người liên quan. Vụ việc xảy ra khoảng 2 giờ 20 phút ngày 30 tháng 8 sau khi tài xế Nguyễn Tiến Đạt không đồng ý chở thêm người. Hai bên đã xảy ra cãi vã, nhóm khách đánh tài xế rồi tiếp tục đuổi theo hành hung khi nạn nhân chạy khỏi xe. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng người trong vụ việc.
4: Chuyển sang phần tin thế giới, Iran khẳng định không can thiệp vào cuộc xung đột tại Yemen, đồng thời nhấn mạnh tương lai và các vấn đề của nước này phải do chính người dân Yemen quyết định. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Tuyên bố do người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai đưa ra trong buổi họp báo thường kỳ tổ chức sáng nay tại thủ đô Tehran. Ông Bakai khẳng định Iran hoàn toàn đứng ngoài những diễn biến hiện nay tại Yemen. Quan điểm nhất quán của Tehran là những vấn đề của Yemen phải do người dân nước này quyết định dựa trên lợi ích quốc gia của họ. Khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán trong dư luận khu vực về việc Iran đã hỗ trợ và giúp lực lượng Houthi giành chiến thắng liên tiếp trước quân đội chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Về tình hình đối đầu Mỹ-Iran, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay tuyên bố đã bắn hạ thêm một máy bay không người lái hiện đại của quân đội Hoa Kỳ. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ tại khu vực chưa xác nhận thông tin.
3: Hôm qua, người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc Volker Turk vừa kêu gọi các quốc gia và các công ty trí tuệ nhân tạo AI tiên phong hành động khẩn cấp để kiểm soát những rủi ro chưa từng có từ công nghệ này. Ông cảnh báo cuộc chạy đua phát triển mô hình AI ngày càng mạnh đang làm gia tăng những rủi ro đối với nhiều mặt của đời sống, đồng thời kêu gọi xây dựng lộ trình quản lý AI tiên tiến dựa trên luật nhân quyền quốc tế.
4: Các nhà sản xuất xe tải châu Âu đang kêu gọi Liên minh châu Âu hoãn 3 năm mục tiêu giảm khí thải CO2 vào năm 2030, cho rằng hạ tầng chạm sạc chưa đáp ứng và chi phí năng lượng tăng

0: cao đang cản trở việc sử dụng xe không phát thải. Hiện chỉ có 2,4% xe tải hạng nặng mới tại châu Âu là xe không phát thải, thấp hơn nhiều so với mức cần thiết để đạt mục tiêu này.
1: Chính phủ Thái Lan đang tăng tốc mở rộng ngành công nghiệp trò chơi điện tử ra thị trường quốc tế sau khi 15 công ty trong nước tạo ra cơ hội kinh doanh trị giá hơn 8 triệu đô la tại hội chợ có quy mô lớn nhất toàn cầu về trò chơi điện tử Gamescom 2026 ở Đức. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Theo Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế Thái Lan, 15 công ty nước này tham dự sự kiện Gamescom tại Đức vào cuối tháng 8 vừa qua đã gặp gỡ hàng nghìn đối tác và tiến hành thảo luận hợp tác với tổng giá trị ước tính hơn 270 triệu bạt, tương đương gần 8,2 triệu đô la Mỹ. Theo báo cáo nghiên cứu của Nico Partners, báo cáo chuyên sâu về thị trường game và eSports của châu Á công bố vào tháng 5 vừa qua, ngành công nghiệp game của Thái Lan hiện được đánh giá là lớn nhất Đông Nam Á với hơn 58 triệu người chơi và tổng giá trị thị trường năm nay đạt 1,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 35% so với năm trước. Trò chơi trên thiết bị di động, mobile gaming chiếm tỷ trọng lớn nhất với 60%, tiếp theo là trò chơi trên máy PlayStation, Nintendo và Xbox tương đương 25% và trò chơi trên máy tính cá nhân PC chiếm khoảng 15%. Chính phủ Thái Lan coi eSports là môn thể thao chính thức, đồng thời đưa game vào chiến lược quyền lực mềm để quảng bá hình ảnh quốc gia.
3: Chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
0: Thưa quý vị, Quảng Ninh bắt giữ hơn 1 tấn nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc. Quảng Trị phát hiện bắt giữ xe ô tô vận chuyển hàng cấm là kiếp nổ điện ở khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Lạng Sơn phát hiện tạm giữ hơn 23.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em có dấu hiệu vi phạm trên khâu lưu thông. Hà Nội tăng cường kiểm soát thị trường hàng hóa dịp Tết Trung Thu là những nội dung sẽ có trong mục tuyên chiến với gian lận thương mại ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa liên tiếp phát hiện bắt giữ hai vụ vận chuyển trái phép hơn 1 tấn nầm lợn đông lạnh, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, ngày 9 tháng 9 trên quốc lộ 18C thuộc xã Quảng Đức, đồn biên phòng Quảng Đức kiểm tra xe ô tô do Phạm Văn Đạt điều khiển, phát hiện gần 3 tạ nầm lợn đông lạnh, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Trước đó, ngày 1 tháng 9 tại xã Hải Ninh, đồn biên phòng Bắc Sơn phối hợp với đoàn đặc nhiệm miền Bắc cũng đã bắt giữ Trần Văn Lâm khi đang vận chuyển 800 kg nầm lợn đông lạnh trôi nổi. Hiện các vụ việc đang được hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
5: Đội kiểm soát hải quan khu vực 9 vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển 1.000 kíp nổ điện trái phép tại khu vực biên giới Quảng Trị. Cụ thể, trưa ngày 12 tháng 9, tại km 73 quốc lộ 9 thuộc xã Lao Bảo, lực lượng chức năng tiến hành dừng kiểm tra xe taxi biển kiểm soát 74H. Qua kiểm tra chi tiết, phát hiện trong cốp xe có 1.000 kíp nổ điện. Tại thời điểm kiểm tra, hành khách sinh năm 1985, trú tại xã Thái Nguyên thừa nhận đã mua số kíp nổ này tại khu vực Lao Bảo với giá 90 triệu đồng để vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.
4: Tăng cường kiểm soát thị trường dịp Tết Trung Thu 2026, Đội Quản lý Thị trường số 6, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện và tạm giữ hơn 23.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em có dấu hiệu vi phạm. Trước đó, ngày 9 tháng 9, qua kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 12C04108, lực lượng chức năng phát hiện trên xe cất giấu 23.635 sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại, bao bì in tiếng nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Đội quản lý thị trường số 6 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa này để tiếp tục xác minh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
6: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
5: Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng bánh Trung Thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm và đồ chơi trẻ em tăng cao. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo 389 thành phố, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước và Sở Công Thương Hà Nội, lực lượng quản lý thị trường tăng cường bám sát địa bàn, kiểm tra hàng hóa từ các tuyến phố cổ, khu vực trung tâm đến các địa bàn ngoại thành.
4: Ông Nguyễn Thế Ngọc, Đội Quản lý Thị trường số 25, Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo từ Ban chỉ đạo 389 thành phố tại phường Trương Mỹ, Đội Quản lý Thị trường số 25 đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ, rà soát các cơ sở và nhóm hàng cần tập trung kiểm soát. Hoạt động kiểm tra được triển khai từ hồ sơ pháp lý đến hàng hóa thực tế đang bày bán trên thị trường. Cùng với kiểm tra, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, hướng dẫn các cơ sở ký cam kết không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không

0: rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Công Thương cũng như lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, đội quản lý thị trường số 25 tăng cường tuyên truyền, kiểm soát đối với các cơ sở kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, bánh trung thu, nguyên liệu làm bánh trung thu trên địa bàn. Đồng thời với đó là tuyên truyền đối với các cơ sở kinh doanh chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong kinh doanh. Trong thời gian tới, đội quản lý thị trường số 25 tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn phường, xã tăng cường nắm bắt, kiểm soát, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Trung thu. Đồng thời nếu phát hiện sai phạm, đề nghị lãnh đạo kiểm tra xử lý kịp thời.
0: Tại siêu thị T-Mart trên phố Xuân La, phường Xuân Đỉnh, chị Bùi Thanh Nga, đại diện siêu thị T-Mart cho biết, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát và các loại thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp trung thu. Bên cạnh việc đối chiếu hóa đơn, chứng từ và hồ sơ liên quan, cán bộ quản lý thị trường trực tiếp kiểm tra thông tin trên bao bì, tem nhãn, nguồn gốc sản phẩm, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản và việc niêm yết giá.
2: Cơ sở kinh doanh luôn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Các sản phẩm luôn có đầy đủ thông tin nhãn mác đúng quy định.
0: Tại khu vực phố cổ, nơi hoạt động kinh doanh hàng hóa trung thu diễn ra sôi động, đội quản lý thị trường số 2 tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em, bánh trung thu, bánh kẹo và thực phẩm. Ghi nhận tại các cửa hàng trên phố Hàng Mã cho thấy nhiều sản phẩm đồ chơi trung thu truyền thống do Việt Nam sản xuất được các chủ cửa hàng lựa chọn trưng bày để thuận tiện phục vụ người tiêu dùng. Chị Trần Hương Giang, chủ hộ kinh doanh trên phố Hàng Mã, thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng cao dịp trung thu. Cụ thể về nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa, hóa đơn chứng từ và việc niêm yết giá đối với các mặt hàng đồ chơi. Ông Kiều Đình Tuấn, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, trong đợt cao điểm này, bánh trung thu, nước giải khát và thực phẩm tiếp tục là những nhóm hàng được tập trung kiểm tra. Cán bộ quản lý thị trường đối chiếu giấy tờ liên quan, đồng thời kiểm tra nguồn gốc nhãn sản phẩm, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản hàng hóa. Hoạt động kiểm tra tập trung vào các điểm bán hàng thời vụ, cơ sở kinh doanh tại khu vực đông dân cư và những địa điểm có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa vi phạm.
3: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, Canada, một quốc gia Bắc Mỹ, đang tính đến chuyện tiến gần với Liên minh châu Âu EU, không chỉ bằng những hợp tác đơn thuần mà có khả năng thiết lập một quy chế thành viên liên kết chưa từng tồn tại. Đằng sau ý tưởng gây bất ngờ này là sức ép từ quan hệ với Mỹ, cùng nhu cầu cấp thiết của Canada trong việc đa dạng hóa thị trường và các đối tác chiến lược. Nhưng đây mới chỉ là một động thái thăm dò hay là đang hé lộ một tính toán lớn hơn về việc từng bước chuyển trọng tâm kinh tế chiến lược từ Mỹ sang châu Âu và mô hình thành viên liên kết liệu có thực sự khả thi? Và để làm rõ những câu hỏi này thì chúng tôi kết nối với phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ, theo dõi khu vực Bắc Mỹ và phóng viên Anh Tuấn từ châu Âu. Trong bối cảnh mà nền kinh tế Canada vốn phụ thuộc rất lớn vào thị trường Mỹ, thưa anh Quang Trung, liệu chính quyền của Thủ tướng Carney có thực sự là đang tính toán một sự chuyển hướng chiến lược sang châu Âu hay đây chủ yếu vẫn là một cách để gây sức ép và tạo thêm đòn bẩy trong quan hệ với Mỹ ạ?
1: Vâng, theo tôi đây chỉ là cái động thái gây sức ép đối với Washington, nhưng cũng chưa thể coi Canada chuyển trọng tâm chiến lược hoàn toàn từ Mỹ sang châu Âu. Hai nền kinh tế Mỹ và Canada thì đã liên kết quá sâu để có thể tách rời trong cái thời gian ngắn. Khoảng 76% hàng hóa xuất khẩu của Canada vẫn đi vào thị trường Mỹ và nhiều ngành chủ lực như là ô tô, năng lượng, điện, chế tạo được tổ chức theo chuỗi cung ứng chung của Bắc Mỹ. Vì vậy, châu Âu chưa thể thay thế cái vai trò của Mỹ đối với nền kinh tế của Canada. Tuy nhiên, những cái căng thẳng thuế quan và sự khó đoán trong cái chính sách nước Mỹ trên hết đã khiến Ottawa nhận ra cái rủi ro của việc phụ thuộc quá lớn vào một thị trường. Chính quyền của Thủ tướng McCarney vì thế đang theo đuổi một cái chiến lược đa dạng hóa thực chất gồm mở rộng mối quan hệ thương mại, quốc phòng, năng lượng, công nghệ và khoáng sản quan trọng đối với châu Âu. Ông Carney đã làm rõ rằng Canada không tìm kiếm tư cách thành viên đầy đủ của EU mà muốn xây dựng một liên minh đặc biệt chưa từng có trong tiền lệ.

0: Do đó, có thể nói đây là một cái chiến lược hai chiều, vừa là giảm dần mức độ dễ tổn thương trước sức ép từ Mỹ, vừa tạo thêm một cái lựa chọn và đòn bẩy cho Canada trong cái mối quan hệ với Washington. Canada thì không quay lưng với Mỹ mà đang cố gắng tránh cái tình trạng chỉ có một đối tác để phụ thuộc.
1: Vâng, như vậy là Canada chỉ muốn giảm phụ thuộc vào Mỹ và cũng như là mở rộng đối tác bằng cách tăng cường hội nhập với châu Âu. Vậy thì nước này đang kỳ vọng cụ thể vào những gì, những cái lợi ích gì từ cái mô hình thành viên liên kết này ạ thưa anh?
0: Vâng, theo tôi cái lợi ích đầu tiên mà Canada kỳ vọng đó là mở rộng khả năng tiếp cận thị trường chung của châu Âu, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực như là dịch vụ, đầu tư, mua sắm công và di chuyển lao động có kỹ năng. Canada và EU thì đã có cái hiệp định kinh tế và thương mại toàn diện. Kể từ khi hiệp định được áp dụng tạm thời vào năm 2017 thì thương mại hàng hóa hai chiều đã tăng lên hơn 75%, còn thương mại dịch vụ thì đã tăng lên gấp đôi. Đây là một cái khuôn khổ hội nhập sâu hơn có thể giúp cho doanh nghiệp Canada tiếp cận thuận lợi hơn thị trường có khoảng 450 triệu dân của EU. Cái lợi ích thứ hai nằm ở an ninh và công nghiệp quốc phòng, thì Canada muốn doanh nghiệp của nước mình tham gia sâu hơn vào các cái chương trình mua sắm và sản xuất quốc phòng chung của châu Âu, qua đó mở thêm thị trường cho ngành hàng không, đóng tàu, công nghệ và thiết bị quân sự. Thứ ba đó là hợp tác trong cái lĩnh vực chiến lược như là năng lượng, khoáng sản quan trọng, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, nghiên cứu khoa học và hạ tầng xuyên đại Tây Dương. Canada thì có nguồn tài nguyên mà châu Âu cần, trong khi EU có thị trường, vốn, năng lực công nghệ mà Canada đang muốn thu hút. Còn về lâu dài thì Ottawa cũng kỳ vọng cơ chế này có thể tạo ra một điều kiện thuận lợi hơn cho sinh viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia và người lao động di chuyển giữa hai bên. Tuy nhiên, thành viên liên kết hiện mới chỉ là một cái ý tưởng chính trị, chưa phải là một cái quy chế pháp lý chính thức. Vì vậy, phạm vi quyền lợi và những cái nghĩa vụ mà Canada phải chấp thuận vẫn cần được hai bên đàm phán rất là lâu ạ.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Quang Trung. Còn từ góc nhìn ở châu Âu, thưa anh Tuấn ạ, liệu có triển vọng về một quy chế thành viên liên kết như vậy dành cho Canada hay không, và đâu sẽ là những cái rào cản lớn nhất mà Canada phải đối mặt để hiện thực hóa cái ý tưởng này ạ?
2: Vâng, có thể nói từ góc nhìn tại châu Âu thì ý tưởng về một quy chế thành viên liên kết giữa Canada và EU thì đang được giới quan sát và chính giới lục địa giả đón nhận với sự hào hứng nhất định về mặt địa chính trị. Thế nhưng đã đi kèm sự thận trọng rất lớn về mặt pháp lý và thể chế. Về mặt triển vọng thì EU đặc biệt chào đón Canada trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ và những bất định chính sách từ bên kia bờ đại Tây Dương đang gia tăng. Canada thì sở hữu đúng những gì châu Âu đang khát khao nhất hiện nay, từ nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng, khoáng sản thiết yếu cho tiến trình chuyển đổi xanh, đến năng lực công nghệ và nghiên cứu chung. Dù vậy thì các hiệp ước nền tảng hiện nay của EU hoàn toàn không có danh xưng pháp lý chính thức gọi là thành viên liên kết. Vì thế nên triển vọng thực tế nhất không phải là việc sửa đổi hiệp ước để kết nạp một thành viên mới ngoài châu lục, mà là thiết lập một khuôn khổ hợp tác chiến lược đặc biệt, đưa Canada tham gia sâu hơn vào một số trụ cột chọn lọc của thị trường nội khối như năng lượng, quốc phòng, trí tuệ nhân tạo hay các sáng kiến đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên thì rào cản lớn nhất để hiện thực hóa ý tưởng này thì nằm ở chính nguyên tắc vận hành cốt lõi của Liên minh châu Âu. Bruxelles luôn giữ vững nguyên tắc bốn quyền tự do lưu thông không thể tách rời và quyền tiếp cận thị trường phải đi kèm việc chấp nhận thẩm quyền giám sát của Tòa án Công lý châu Âu. EU sẽ không bao giờ chấp nhận một cơ chế để đối tác bên ngoài chọn món hưởng lợi kinh tế mà bỏ qua các nghĩa vụ ràng buộc, trong khi Ottawa chắc chắn không chấp nhận trở thành bên thụ động tuân thủ luật mà không có tiếng nói biểu quyết. Bên cạnh đó, thì bài học phê chuẩn gian nan của Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới giữa EU và Canada vẫn còn nóng hổi, khi sự phản đối từ giới nông dân và quốc hội tại nhiều nước thành viên như Pháp cho thấy bất kỳ sự mở cửa sâu hơn nào cũng sẽ vấp phải sức cản nội bộ rất lớn. Tuy nhiên, thì thay vì theo đuổi một quy chế pháp lý phức tạp trên giấy tờ, thì hướng đi khả thi hơn cả là xây dựng các thỏa thuận hợp tác cụ thể, thực chất theo từng lĩnh vực. Cách tiếp cận linh hoạt này sẽ tạo điểm tựa vững chắc để Canada và EU cùng vượt qua các cú sốc địa kinh tế hiện nay.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Anh Tuấn và Quang Trung với những thông tin về khả năng ý tưởng Canada trở thành thành viên liên kết của Liên minh châu Âu EU.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi. Trứng gà.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
2: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
2: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, và trong khung giờ tiếp theo chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Bài 2 của loạt bài Bảo vệ khơi nguồn cán bộ dám nghĩ dám làm với nhan đề Đột phá thể chế mở đường cho cán bộ dân thân sẽ có trong thời sự toàn cảnh.
0: Phần cuối chương trình là nội dung tấm lá chắn trên không gian mạng trong chuyên mục Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật. Và bây giờ mời quý vị và các bạn nghe một số tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Theo dự báo, từ giờ đến đêm nay, Nam Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa từ 150 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Các địa phương được yêu cầu rà soát sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở.
0: Tại Quảng Trị, tính đến hôm qua, mưa lớn gây ra 45 điểm ngập lụt tại 13 xã, trong đó gần 500 ngôi nhà tại 4 xã phường bị ngập từ 1 mét. Lực lượng chức năng đã sơ tán hơn 650 hộ với gần 2.500 người dân ở vùng ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Đường Hồ Chí Minh từ xã Khe Xanh đi xã Hướng Phùng sạt lở núi nghiêm trọng. Hàng trăm mét khối đất đá từ sườn núi đổ xuống phủ lấp mặt đường gây ách tắc giao thông. Ông Nguyễn Anh Cư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khe Xanh, tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Cái hiện tượng sạt lở này nó diễn ra trên một kết cấu địa chất khá là phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao về sạt lở có thể tiếp tục. Do vậy, để tạm thời đảm bảo khả năng lưu thông trên tuyến đường thì về phía ủy ban nhân xã cũng đang phối hợp với xã Hưng Phùng và liên hệ với đơn vị thi công trên tuyến đường liên xã tiến hành công tác là nạo vét bước đầu để đảm bảo quá trình lưu thông cho người dân. Dưới cái thời tiết mà có thể mưa lớn kéo dài thì về phía chính quyền địa phương cũng sẽ có sự trao đổi với đơn vị thi công để đảm bảo các cái an toàn trong quá trình thi công.

0: Hợp tác tài chính đang trở thành một nội dung quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Vương quốc Anh, nhất là khi Việt Nam đẩy nhanh quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Việc phát triển thị trường vốn, nâng cao chuẩn mực quản trị và xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quốc tế được xem là những yếu tố quan trọng để tăng sức hút đối với dòng vốn và các định chế tài chính toàn cầu. Đây cũng là nội dung được trao đổi tại hội nghị cấp cao Vương quốc Anh-Việt Nam về dịch vụ tài chính diễn ra hôm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết vụ việc liên quan đến chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ của Grab vẫn đang được điều tra, chưa có kết luận. Cơ quan này đang thu thập xác minh thông tin sau khi tiếp nhận phản ánh của tài xế về các khoản khấu trừ có chuyến lên tới khoảng 50% số tiền mà khách thanh toán. Ủy ban cũng đề nghị một số ứng dụng gọi xe khác cung cấp thông tin tương tự để so sánh và đánh giá. Nếu như phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh thì cơ quan chức năng sẽ xử lý theo thẩm quyền.
0: Chuyển sang vấn đề quốc tế, một siêu tàu chở dầu được cho là đã phát nổ sau khi va chạm thủy lôi khi cố đi qua tuyến đường bị cấm ở phía nam eo biển Hormuz. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã cảnh báo trước về nguy hiểm tại tuyến đường này, đồng thời tuyên bố eo biển Hormuz đang bị phong tỏa và nằm dưới sự kiểm soát của Iran.
1: Một thẩm phán liên bang Mỹ đã ngăn chính quyền Tổng thống Donald Trump thực thi quy định mới giới hạn thời gian sinh viên, khách trao đổi và nhà báo nước ngoài được phép lưu trú tại Mỹ trước khi phải xin gia hạn, tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Chính quyền của Tổng thống Donald Trump trước đó đã hoàn tất quy định này hồi tháng 7, đánh dấu bước đi mới nhằm thắt chặt không chỉ nhập cư bất hợp pháp mà còn cả diện nhập cư hợp pháp. Các tổ chức khởi kiện cho rằng việc gia hạn thường xuyên sẽ tạo ra chi phí, thủ tục và tình trạng bất ổn không cần thiết, đồng thời làm gián đoạn việc học tập, nghiên cứu và tác nghiệp báo chí. Trong khi đó, chính quyền Mỹ lập luận rằng việc ấn định thời gian lưu trú cụ thể có thể giúp tăng cường khả năng giám sát và ngăn chặn gian lận trong hệ thống thị thực. Với phán quyết mới, quyết định chưa thể có hiệu lực như kế hoạch vào ngày 15 tháng 9 và cơ chế DS trước mắt sẽ vẫn tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, đây chưa phải là kết quả cuối cùng vì chính quyền của Tổng thống Trump có thể sẽ kháng cáo.
0: Ủy ban chống độc quyền quốc gia Mexico mở cuộc điều tra chính thức về khả năng có hành vi độc quyền, hạn chế cạnh tranh trên thị trường bóng đá chuyên nghiệp. Cuộc điều tra tập trung vào việc gia nhập tổ chức và tiếp cận các giải đấu được Liên đoàn bóng đá Mexico công nhận.
1: Hôm qua, ngọn đuốc Olympic bắt đầu hành trình dài khoảng 3.600 km qua toàn bộ 14 vùng của Senegal trước khi trở về thủ đô Dakar để phục vụ lễ khai mạc Thế vận hội Olympic trẻ, đánh dấu sự kiện Olympic đầu tiên được tổ chức tại châu Phi. Theo truyền thống, thì ngọn đuốc Olympic được thắp tại thủ đô Athens của Hy Lạp bằng ánh sáng mặt trời và một gương cầu parabol. Ngọn đuốc rời Athens sau đó được trao cho Senegal. Dự kiến Thế vận hội trẻ sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11, quy tụ khoảng 2.700 vận động viên trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 18. Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Hiền Lương với những thông tin thời tiết.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên mưa lớn ở nhiều khu vực. Dự báo ngày và đêm nay, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Đợt mưa lớn tại các khu vực này có khả năng kéo dài cho đến sáng mai. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, các địa phương trong vùng ảnh hưởng cần chủ động triển khai phương án ứng phó, nhất là đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, khu vực nuôi trồng thủy sản, công trình ven biển và người dân tại những nơi có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì.
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
6: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
5: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
6: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
5: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
6: Bằng cách nào vậy hả bà?
5: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
6: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Thời sự toàn cảnh.
8: Thưa quý vị và các bạn, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi bộ máy hành động nhanh hơn, hiệu quả hơn và dám xử lý những việc chưa có tiền lệ. Bối cảnh ấy đòi hỏi một thể chế đủ rõ để trao quyền và đủ để chắc chắn bảo vệ người dám làm, dám chịu trách nhiệm.
9: Việc cán bộ dám đổi mới, sáng tạo không chỉ là câu chuyện về bản lĩnh cá nhân, mà cần có hành lang pháp lý vững chắc để phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên và kiến tạo môi trường để cán bộ hành động. Mời quý vị cùng nghe kỳ cuối của loạt phóng sự Bảo vệ khơi nguồn cán bộ dám nghĩ, dám làm với tựa đề Đột phá thể chế, mở đường cho cán bộ dấn thân của nhóm phóng viên Bích Hà, Minh Hiền, Thúy Hiền.
10: Với tinh thần thể chế phải đi trước, vừa giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, vừa mở đường cho phát triển, ngày 24 tháng 8 năm 2026, Quốc hội đã thông qua nghị quyết 37 về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026 đã giải quyết những khoảng trống pháp lý trong bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Thay vì chỉ nhìn hành vi có sai hay khác với quy định hay không, cơ chế mới yêu cầu xem xét mục tiêu, động cơ, bối cảnh, hậu quả và hiệu quả thực tế, đồng thời ưu tiên khắc phục bằng các biện pháp kinh tế, dân sự, hành chính trước khi xem xét trách nhiệm hình sự. Điều quan trọng, cơ chế này không phải tấm lá chắn cho mọi quyết định sai. Bởi vậy, đã đặt ra 5 điều kiện để không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đó là xuất phát từ lợi ích chung, không tham nhũng, vụ lợi, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, không có khiếu nại, tố cáo hoặc đã giải quyết dứt điểm, không gây thất thoát, lãng phí hoặc nếu có thì đã khắc phục hoàn toàn. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, nghị quyết này có sự lan tỏa và tác động rất lớn.
11: Cái gốc của vấn đề là động cơ mục đích. Có nghĩa là nếu làm theo đúng quy trình, không có động cơ mục đích vụ lợi thì đương nhiên là sẽ được bảo vệ, sẽ được miễn trừ bên đảng là trách nhiệm kỷ luật, bên chính quyền là miễn trừ trách nhiệm, nhẹ thì là trách nhiệm hành chính, nặng hơn nữa là miễn trừ trách nhiệm hình sự nếu có hậu quả nghiêm trọng. Thế thì đấy là những cái vấn đề là chúng ta đã xây dựng và đã ban hành quy định. Thì cái điều này thì tôi nghĩ rằng ấy, là nó có cái tác động lan tỏa rất lớn và nó cũng là một trong những cái bệ đỡ cho cán bộ đảng viên dám dấn thân vì lợi ích chung.
10: Nghị quyết chỉ

0: công việc nó sẽ không được phát.
1: Có những cái hành lang mang cái tính an toàn, tạo động lực cho các đồng chí trong hệ thống chính trị mạnh dạn đề xuất và thực hiện những cái nội dung mà mang cái tính đột phá để giải quyết được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trên địa bàn mà trong thực tiễn có thể những cái quy định của pháp luật còn chưa đáp ứng kịp thì cuối cùng lại hết là vận
2: hiện. Thay vì chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng, tiến sĩ Nguyễn Đình Tuyến, giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi, một nhà khoa học trực tiếp tham gia và đánh giá nhiều dự án ứng dụng trong lĩnh vực y tế cho rằng
3: quá trình nghiên cứu thì nó có cái thành công và có những cái chưa thành công, mà chưa thành công mình gọi nó là rủi ro đó. Không phải là đánh giá cái kết quả mà đánh giá cả một quá trình. Cái người làm khoa học á là phải bảo vệ người ta, mà bảo vệ nó thì bảo vệ chứ không phải là bôi chai sản phẩm, mà bảo vệ những cá nhân, cá nhân.
2: Cơ chế pháp lý do Quốc hội ban hành là điểm tựa để cán bộ yên tâm đổi mới, sáng tạo. Sâu xa hơn, tác động của một quyết định công không dừng lại trong bộ máy nhà nước. Một thủ tục được giải quyết nhanh hơn, một quyết định được đưa ra đúng lúc, hay một rào cản được tháo bỏ có thể trở thành thời gian, chi phí và cơ hội phát triển của doanh nghiệp.
4: Bằng pháp lý rồi thì cán bộ người ta sẽ mạnh dạn người ta giải quyết cho doanh nghiệp để doanh nghiệp với người ta kinh doanh nó phát triển để nó đóng góp chung một nền kinh tế.
2: Để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, thúc đẩy phát triển, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu thiên niên kỷ. Ngày 22 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị làm ngay trong quá trình thực hiện. Điểm tựa được thiết kế từ đầu bằng thể chế, tổ chức và quản trị rủi ro để cán bộ yên tâm hành động thay vì chỉ tháo gỡ vướng mắc khi hậu quả xảy ra. Dám nghĩ, dám làm cũng được kỳ vọng trở thành một văn hóa hành động, năng lực thực thi mới trong đảng và hệ thống chính trị. Tuy nhiên, mở rộng không gian cho người dám nghĩ, dám làm nhưng không mở khoảng trống cho quyền lực bị lạm dụng. Chấp nhận rủi ro của đổi mới nhưng không để rủi ro trở thành cái cớ cho sai phạm. Khi được thực thi nhất quán từ trung ương đến cơ sở, những đột phá căn cơ và đồng bộ từ nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, nghị quyết 37 của Quốc hội.
5: Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Công tố Kiểm sát Thượng tôn Pháp luật.
6: Những phiên livestream hào nhoáng, những lời hứa hẹn đổi đời trong chớp mắt, nhưng đằng sau đó là hàng tỷ đồng của người dân bị chiếm đoạt.
7: Lúc đấy là tôi chuyển.
6: Và các bạn, tội phạm trên không gian mạng ngày càng biến tướng theo chiều hướng tinh vi hơn. Điều này cũng đòi hỏi các cơ quan tố tụng, trong đó có Viện Kiểm sát Nhân dân, phải có những biện pháp đấu tranh.
8: Đủ phần trăm rồi chị Ngọc ơi. Chị theo 2M được không nhỉ? Đủ rồi chị ạ. Chị vào ổi sau nhé, anh chị vào ổi sau. Đấy, nhiều hệ thống em nhiều lúc cũng quá tải.
6: Đổ thạch vốn là một thuật ngữ quen.
9: Màn hình có rất là nhiều người họ cũng vào như mình, họ xem livestream xong rồi họ chuyển khoản xong cho màn hình rồi cũng thấy nhận được cái giá trị tốt. Mình thấy vậy thì mình cũng
10: nhà đài. Tôi mua ngay tại chỗ tiền tươi thóc thật luôn ạ. Mình ngồi nhà mình nhẩm tính bỏ ra mấy trăm ngàn bạc. Nếu mà đập chúng phát là tự nhiên cửa mấy trăm triệu về.
11: Chỉ cần vài ba cái điện thoại thông minh là tự lập nhóm lừa đảo. Đối tượng Hoàng Anh Đông, chú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai vừa ra đầu thú là một ví dụ.
12: Em trước kia có làm thợ sơn, không có thu nhập ổn định. Nhưng mà xem trên mạng thấy họ làm rầm rộ thì nghĩ là họ làm được. Thì cũng làm thử. Có thêm 2 người nữa làm theo. Được khoảng 3 ngày em đưa ra đầu thú.
13: Có lừa được nhiều tiền không?
12: Dạ, hơn 10 triệu.
13: Xong bây giờ thì thấy thế nào?
12: Dạ, cảm thấy rất là hối hận.
11: Dù là băng nhóm xuyên quốc gia hay những kẻ tự phát học mót, thì kịch bản của chúng đều chung một công thức. Trung tá Bùi Đức Tùng, điều tra viên trung cấp, phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Lào Cai, vạch trần.
14: Các đối tượng chuẩn bị các cái viên đất đá thông thường nhặt ở đồi về, sau đó các cái viên thủy tinh công nghiệp giả làm đá quý, khi mà đổ thạch thì lợi dụng góc khuất của camera điện thoại đưa các cái viên thủy tinh vào. Các đối tượng còn sử dụng các cái tài khoản mạng xã hội ảo tự tạo lập này, giả là người tham gia thật, cũng vào trong cái phiên livestream để bình luận là đã được nhận bằng này tiền vài trăm triệu. Khi mà các cái bị hại xem và tin chuyển tiền, thật là sẽ không bao giờ trúng được.
11: Khi con mồi đã say máu, chúng tung ra đòn quyết định mang tên nẹp tích, tức là gộp nhiều viên đá lại để nhận giải thưởng lớn. Chiếc bẫy thao túng lúc này mới thực sự sập xuống.
7: Đến cái lúc nó gõ cảnh cạch trên like, xong nó hô, chúc mừng chị, chúng ngọc quý, nhà đài thu mua lại 300 triệu. Tôi mừng rơi nước mắt, nhưng mà nó bảo quy định là phải chuyển đủ 50 triệu tiền cọc thì kế toán mới giải ngân tiền thưởng. Nó lục tôi, liên tục bảo không chuyển nhanh.

0: là nhường suất cho người khác. Tôi cuống cuồng đi vay nóng, vừa bấm lệnh chuyển tiền thì kênh nó bay luôn. Đấy, lúc đấy tôi mới biết là mình bị lừa đau đớn.
1: Nếu như với tội phạm truyền thống, công an vây bắt là có thể thu giữ ngay tang vật hữu hình. Nhưng với lừa đảo trực tuyến, đối tượng ẩn danh, dùng sim giác, tài khoản ngân hàng ảo. Do đó, việc bắt giữ các đối tượng tại hiện trường mới chỉ là một nửa chặng đường. Để những chiếc điện thoại vô tri vô giác trở thành bằng chứng buộc tội đanh thép, thì viện kiểm sát không thể chờ hồ sơ chuyển sang mà phải nhập cuộc sát cánh cùng cơ quan điều tra ngay từ những phút đầu tiên tiếp nhận nguồn tin. Hãy thử hình dung những khó khăn và thách thức của kiểm sát viên phải đối mặt. Trong chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới 11 bị can tại Lào Cai vừa qua, chỉ từ 3 chiếc máy tính và 24 chiếc điện thoại thu giữ được thì dung lượng dữ liệu lên tới hàng chục terabyte, khối lượng hàng vạn tin nhắn Zalo, hàng ngàn video clip, hàng trăm ngàn lượt giao dịch ngân hàng đan chéo nhau, bị mã hóa hoặc xóa bỏ nhanh chóng. Việc bóc tách định tội danh trong đống rác kỹ thuật số ấy vô cùng nan giải. Bà Nguyễn Thị Lêu Anh, kiểm sát viên trung cấp, phòng công tố, kiểm sát điều tra án trật tự xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai, chia sẻ về cuộc chiến chứng cứ này.
2: Những cái vụ án về lừa đảo qua mạng này thì thiên về chứng cứ điện tử nhiều hơn. Theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự thì khi thu giữ thiết bị thì phải đảm bảo nguyên trạng, tất cả các dữ liệu được niêm phong. Dữ liệu về thông tin đúng đủ sạch sống nó là cái điều kiện tiên quyết để đưa ra làm chứng cứ. Trong cái giai đoạn kiểm sát điều tra thì quan trọng nhất là kiểm sát viên sẽ cần phải kiểm soát chặt chẽ những cái việc sao lưu kết quả trích xuất dữ liệu, chuyển hóa dữ liệu, đảm bảo cái tính toàn vẹn và hợp pháp của chứng cứ.
1: Nhờ sự kiểm sát chặt chẽ ngay từ đầu, Viện Kiểm sát đã giúp phân loại chính xác vai trò của từng đối tượng, đảm bảo mọi lệnh tố tụng từ phê chuẩn bắt giam đến phong tỏa tài khoản đều thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên, tội phạm mạng không đứng yên, chúng liên tục nâng cấp thủ đoạn, đòi hỏi cơ quan kiểm sát phải có những giải pháp phù hợp và hiệu quả hơn. Ông Lưu Tuấn Cường, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai, nhấn mạnh yêu cầu phải thay đổi tư duy phá án.
3: Không gian mạng thì thay đổi từng ngày một, phương thức thủ đoạn thì cũng thay đổi theo từng giờ một. Các đối tượng sử dụng cả công nghệ AI để cắt ghép hình ảnh, rồi lồng ghép giọng nói để lừa người dân. Vì vậy, đối với công tác kiểm sát, tiếp cận theo cái phương thức truyền thống là không thể. Mà bây giờ chúng tôi phải bám sát theo các cái dòng dữ liệu, dòng tiền. Mục tiêu của chúng tôi là không chỉ xử lý người phạm tội, mà còn phải phát hiện ngăn chặn kịp thời. Trong đó cần phải tăng cường cái sự phối hợp giữa cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, rồi ngân hàng và các cái nền tảng trực tuyến để phát hiện từ sớm, từ xa những dấu hiệu bất thường để mà kịp thời ngăn chặn, tránh để mất cho người dân.
4: Thưa quý vị và các bạn, đổ thạch chỉ là một trong muôn vàn chiếc vòi bạch tuộc của tội phạm lừa đảo trực tuyến hiện nay. Khi chiêu trò này bị triệt phá, chúng sẽ ngay lập tức biến tướng thành các hình thức khác. Bối cảnh không gian mạng biến ảo khôn lường đòi hỏi các cơ quan bảo vệ pháp luật phải liên tục mài sắc thanh gươm lá chắn nghiệp vụ. Nhưng mặt khác, lớp phòng ngự vững chắc nhất lại nằm ở chính sự tỉnh táo của mỗi công dân. Về mặt pháp lý, khi người dân lỡ sập bẫy lừa đảo trực tuyến, cần phải làm gì ngay lập tức để bảo vệ mình? Luật sư Hoàng Thị Oanh, giám đốc công ty luật Lion tư vấn.
5: Khi phát hiện mình có nguy cơ bị lừa đảo qua mạng, nguyên tắc sống còn là dừng lại và lưu vết. Người dân tuyệt đối không chuyển thêm bất kỳ khoản tiền phí nào để mong muốn lấy lại tiền gốc. Ngay lập tức, hãy chụp màn hình toàn bộ tin nhắn, sao kê lịch sử giao dịch và gọi ngay cho đường dây nóng của ngân hàng để yêu cầu tra soát. Cùng lúc đó, người dân cần mang toàn bộ chứng cứ đến cơ quan công an, viện kiểm sát gần nhất để trình báo. Việc báo án càng sớm, cơ quan chức năng càng có cơ sở ra lệnh phong tỏa tài khoản của tội phạm, từ đó tăng tỷ lệ thu hồi tài sản cho người dân.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ những giao dịch ảo trên mạng Internet đến việc phơi bày sự thật trước vành móng ngựa là một hành trình giải mã hồ sơ đầy cam go. Ở đó có sự mưu trí quả cảm của lực lượng công an và có cả bản lĩnh vững vàng sắc sảo của những kiểm sát viên. Sự phối hợp chặt chẽ ấy đang ngày đêm giăng lên một lưới thép vững chắc để bảo vệ tính thượng tôn pháp luật và cuộc sống bình yên của nhân dân. Tới đây, thời lượng của chuyên mục Công tố Kiểm sát Thượng tôn pháp luật cũng đã hết. Chuyên mục này do Thu Hòa An Kiên thực hiện với sự phối hợp của báo Bảo vệ pháp luật. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
6: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hương Lan, Thanh Huyền, Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
7: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Nhanh nhạy,
9: chính xác,
8: sinh động,
9: hữu ích.

0: Bản tin văn hóa xã hội.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung nổi bật. Cấp bách rà soát cung ứng đủ sách giáo khoa. Hai trẻ em ở Gia Lai tử vong vì bệnh dại trong một tuần. Khám phá bảo tàng gia vị đầu tiên tại Hà Nội. Thưa quý vị, dù tiếng trống khai trường đã vang lên được nửa tháng, nhưng tình trạng thiếu sách giáo khoa và sách bài tập vẫn đang diễn ra cục bộ tại một số địa phương. Trước thực trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẩn trương yêu cầu rà soát chi tiết tới từng trường, từng đầu sách còn thiếu. Trong tháng 9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dự kiến in bổ sung khoảng 17 triệu bản và tăng giao sách trực tiếp về các trường. Trong thời gian chờ sách giấy, học sinh giáo viên có thể sử dụng sách giáo khoa điện tử miễn phí. Chất lượng và an toàn thực phẩm trong các bữa ăn bán trú luôn là nỗi lo của các bậc phụ huynh mỗi khi con đến trường. Để tăng cường kiểm soát ngay từ khâu tổ chức bữa ăn, Hà Nội vừa tập huấn cho 625 hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học công lập. Nội dung tập trung vào lựa chọn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc, giao nhận, chế biến, lưu mẫu thức ăn và xử lý khi có sự cố. Do mưa lớn gây ngập lụt, nhiều trường tại Quảng Trị đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Tính đến ngày 14 tháng 9, các trường trung học phổ thông Lao Bảo, Đắc Rông, Triệu Phong và nhiều trường tại 14 xã đã đồng loạt cho học sinh nghỉ học. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường chủ động cho học sinh nghỉ nếu việc đi lại không an toàn. Bệnh tay chân miệng đang là một trong những bệnh truyền nhiễm cần lưu ý khi số ca mắc có xu hướng tăng trở lại. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Huế, toàn thành phố đã ghi nhận hơn 290 ca tay chân miệng tại 35 trên 40 xã phường, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nay, chưa ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh tay chân miệng. Mặc dù bệnh tay chân miệng chưa bùng phát thành ổ dịch lớn, nhưng số ca mắc có xu hướng tăng trong thời gian gần đây. Một câu chuyện đáng tiếc và cũng là lời cảnh báo về sự chủ quan sau khi bị chó mèo cắn. Chỉ trong một tuần, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận hai trẻ em gồm một bé trai 6 tuổi và một bé gái mới tròn 4 tuổi tử vong do bệnh dại, nâng tổng số ca tử vong tại đây từ đầu năm lên 5 trường hợp. Đằng sau con số đau lòng ấy là những bài học đắt giá. Bé trai 6 tuổi từng 2 lần bị chó cắn nhưng không được tiêm vaccine, còn bé gái 4 tuổi thì thường xuyên chơi ngủ cùng mèo. Ngành y tế khuyến cáo khi bị chó mèo cắn, cào hoặc liếm vào vùng tổn thương cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng dại. Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý về an sinh xã hội. Một tin vui dành cho người lao động, Bộ Nội vụ vừa chính thức trình Chính phủ phương án nghỉ 4 ngày liên tục nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay, kéo dài từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 11. Sân chơi công nghệ dành cho trẻ đang nóng lên hơn bao giờ hết. Cuộc thi sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ 6 năm 2026 đã thu hút tới 453 đội với 815 thí sinh đến từ 14 tỉnh thành phố tham gia tranh tài ở vòng khu vực. Tại đây, các bạn trẻ cùng nhau thể hiện tài năng ở các nội dung thiết kế, lắp ráp, lập trình và vận hành robot. Sắp tới, vòng khu vực miền Bắc sẽ diễn ra ngày 20 tháng 9 tại Hưng Yên trước khi lựa chọn các đội xuất sắc vào chung kết quốc gia.
2: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
1: Tiếp theo là những tin tức văn hóa du lịch nổi bật. Những điều vốn quen thuộc trong văn hóa Việt Nam đang được kể lại theo một cách khá mới mẻ. Tại Hà Nội, một bảo tàng khá đặc biệt vừa mở cửa, nơi du khách không chỉ xem mà còn có thể ngửi, nghe và chạm để khám phá gia vị Việt. Tại bảo tàng gia vị Zero Gallery, những nguyên liệu quen thuộc được giới thiệu qua các không gian thị giác, khứu giác, xúc giác và thính giác. Du khách còn có thể ngửi một bức tranh, nghe tiếng nước sôi, tiếng băm thịt, thái hành. Một du khách chia sẻ.
3: Đến đây thì còn có thể tác động đến rất là nhiều giác quan, ví dụ như là khứu giác hay là xúc giác, thính giác. Thì em thấy là đấy là một cái điều mà khiến cho Zero Gallery mà nó khác biệt so với các bảo tàng khác mà em đã từng đi.
1: Thêm một bảo vật quý của văn hóa Việt Nam vừa được tôn vinh. Tại Ninh Bình, bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán trong động Liên Hoa, chùa Phong Phú vừa đón bằng công nhận bảo vật quốc gia. Được tạo tác trên vách đá tự nhiên từ thời Trần khoảng thế kỷ thứ 13, bộ tranh có niên đại gần 800 năm. Đây là bộ tranh khắc 18 vị La Hán trên vách đá duy nhất hiện được biết đến ở Việt Nam, đồng thời có niên đại sớm nhất trong số những hiện vật cùng đề tài hiện còn được biết đến. Rời vùng đất di sản Ninh Bình, mời quý vị cùng đến với Lạng Sơn, nơi chuẩn bị diễn ra một bữa tiệc thị giác mang tên Lễ hội ánh sáng biên cương. Sự kiện hứa hẹn mang đến một trải nghiệm độc đáo khi kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật ánh sáng hiện đại với những màn trình diễn drone, cùng vẻ đẹp truyền thống rực rỡ của những chiếc đèn lồng khổng lồ. Lễ hội sẽ diễn ra trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 9 tới. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
2: Chuyên mục
4: cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở người cao tuổi, đột quỵ là một trong những biến cố sức khỏe để lại hậu quả nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết cực đoan như hiện nay. Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ thường xảy ra bất ngờ mà bỏ qua những tín hiệu cảnh báo như choáng váng, mệt mỏi kéo dài hay huyết áp thất thường, để rồi lo lắng nhưng không biết cần làm gì.
6: Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của chú Trần Viết Thắng, người cựu chiến binh đang đối diện với những đổi thay của sức khỏe theo năm tháng, để rồi nỗi lo không chỉ của riêng chú mà còn là trăn trở của cả gia đình.
7: Về cái tuổi này, sức khỏe nó đã kém đi nhiều, cho nên là những cái bệnh tật nó nối tiếp, cái giấc ngủ thì nó không được trọn vẹn. Cái huyết áp của tôi có những lúc nó lên tới 150 trên 80, có lúc nó xuống 100 trên 70. Tôi trước đây là bị cái sức ép bom, cho nên là nó cũng đã bị ảnh hưởng một phần về cái trí não rồi. Đến bây giờ nó lại cộng với cái huyết áp, cho nên là đôi lúc là mình cảm thấy nó cũng rất là khó chịu trong người, say sẩm mặt mày á.
8: Ông nhà tôi có sức khỏe cũng yếu lắm, tôi cũng lo sợ đột quỵ.
5: Vậy với người cao tuổi, những yếu tố nào có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
9: Nguyên nhân gặp đột quỵ chủ yếu là ở những người cao tuổi và có cái bệnh nền, ví dụ như huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch. Ngoài ra người ta còn thấy đột quỵ ở cái nhóm sinh hoạt ăn uống thái quá, ví dụ như ăn mặn hoặc là ăn những chất bổ béo chiên xào. Ngoài ra người ta còn thấy ở một số cái trường hợp bệnh nhân có cái stress căng thẳng.
5: Như vậy ở người cao tuổi, chỉ một thay đổi trong sinh hoạt cũng có thể khiến sức khỏe trở nên mong manh hơn. Vì thế, dự phòng đột quỵ không chỉ là tránh các yếu tố nguy cơ mà còn là củng cố nền sức khỏe để cơ thể có sức chống đỡ tốt hơn. Vậy thưa chuyên gia, người cao tuổi nên chăm sóc sức khỏe theo hướng nào để an toàn và bền vững ạ?
9: Cần phải thường xuyên đi thăm khám định kỳ. Cái thứ hai, thực hiện cái chế độ ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học và đặc biệt là tăng cường khả năng thể dục thể thao, nâng cao cái sức đề kháng. Cần chọn lọc cho mình các cái thảo dược. Các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng là trong sâm của Việt Nam mình có đến 60 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi. Và đặc biệt trong rễ của sâm Việt Nam mình có một cái hoạt chất gọi là myrorhizic, viết tắt là MR2. Cái hoạt chất MR2 nó có tác dụng bảo vệ được tế bào gan thận, kiểm soát được đường huyết và đặc biệt nó tầm soát được mỡ máu và thoái hóa mạch, từ đó ngăn ngừa được nguy cơ đột quỵ, giảm được cái lượng cholesterol trong máu, từ đó cũng giúp cho ngăn ngừa được quá trình xuất huyết não. Ngoài ra nó còn có tác dụng làm giảm stress căng thẳng, giúp chân ăn ngủ tốt lên.
6: Vậy thưa chuyên gia, chúng ta nên sử dụng sâm thế nào để phát huy tối đa công dụng của các hoạt chất quý?
9: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme, vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
5: Hồng sâm Việt Nam Thái Minh được nghiên cứu chế biến theo công nghệ do Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam chuyển giao nhằm phát huy tối ưu giá trị đại bổ chính khí, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hạn chế hình thành mảng xơ vữa, giảm căng thẳng, mệt mỏi, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng của sâm Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe. Tháng 4 năm 2025, Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
6: Hồng sâm Việt Nam được bào chế dưới dạng lát hồng sâm, ngậm trực tiếp khi dùng, phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược, ăn ngủ kém, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
5: Và trong chuyên mục hôm nay, để nhiều gia đình có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm hồng sâm Việt Nam Thái Minh, tổng đài 1800 1120 dành riêng ưu đãi cho 20 quý vị đầu tiên gọi về chương trình. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh.
6: Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí vận chuyển nào. Đây là cơ hội để quý vị lựa chọn một giải pháp bồi bổ sức khỏe từ cây sâm quý dành tặng cho ông bà, cha mẹ và những người thân yêu trong gia đình.
5: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1120 để được tư vấn và nhận chương trình ưu đãi trong ngày hôm nay. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1120.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau sắp xếp đơn vị hành chính, thay vì chỉ thống kê, bàn giao rồi chờ xử lý thì Quảng Ninh đang chủ động phân loại, lập phương án sử dụng đối với từng cơ sở tài sản công, chuyển đổi công năng những nơi phù hợp, xử lý nhà đất dôi dư, đồng thời tính đến phương án khai thác, cho thuê. Điểm đáng bàn là cách làm này không chỉ nhằm giải phóng những trụ sở không còn nhu cầu, mà hướng tới sử dụng tài sản công như một nguồn lực cho phát triển địa phương. Và câu chuyện về cách Quảng Ninh xử lý tài sản công là nội dung bàn luận trong 10 phút sự kiện luận bàn ngày hôm nay với sự tham gia của phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc. Xin chào và cảm ơn phóng viên Trường Giang đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên, xin chào quý thính giả.
3: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Bây giờ mời phóng viên Trường Giang và quý vị thính giả cùng nghe một số thông tin đáng chú ý.
4: Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, Quảng Ninh đã rà soát, phân loại và xây dựng phương án xử lý đối với các cơ sở nhà đất dôi dư. Theo số liệu cập nhật đến ngày 30 tháng 6 vừa qua, toàn tỉnh có 772 cơ sở thuộc diện này, trong đó 567 cơ sở đã hoàn thành xử lý, còn 205 cơ sở chưa hoàn thành xử lý. Trong đợt giám sát mới nhất, Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục kiểm tra thực tế tại nhiều địa phương. Tại Cẩm Phả, địa phương tiếp nhận tài sản công của 5 phường cũ. Tiên Yên đang quản lý 99 cơ sở nhà đất cùng nhiều tài sản kết cấu hạ tầng. Trong khi đó, tại Hà An, một số cơ sở đã được chuyển đổi công năng phục vụ hoạt động thể dục thể thao và sinh hoạt cộng đồng.
1: Dạ vâng ạ, thưa chị Trường Giang, câu chuyện xử lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính ở 4 địa phương là Tiên Yên, Cẩm Phả, Vàng Danh, Hà An mà Đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố vừa thực hiện giám sát thì có gì đáng chú ý ạ?
2: Thực tế tại 4 địa phương vừa đề cập cũng nói lên câu chuyện tổng quan của toàn thành phố. Nói đơn giản thì 4 địa phương này giống như là các hộ dân vừa dọn về ở chung một khu mới sau khi sáp nhập, khi mà tài sản, giấy tờ giờ phải kiểm kê lại gần như từ đầu. Phường Cẩm Phả thì có tài sản dồn về từ 5 phường cũ với hơn 100 cơ sở nhà đất. Tiên Yên cũng có gần 100 cơ sở, cộng thêm cả chục cơ sở của Trung ương xen giữa các địa bàn. Và Vàng Danh hay là Hà An thì cũng như vậy. Vấn đề chung nhất đó là thiếu, cũ và chưa kịp. Thiếu là thiếu hồ sơ. Thực tế là nhiều công trình đã xây từ hàng chục năm trước, qua rất nhiều lần sửa chữa và hiện tại thì hồ sơ thiết kế hay là hoàn công cũng đã thất lạc gần hết. Cũ là hạ tầng nhiều nơi xuống cấp, trong khi kinh phí duy tu thì nhỏ giọt. Còn chưa kịp đó là năng lực, khi mà nhiều người mới nhận việc quản lý tài sản công, vốn không phải là việc dễ nên vẫn còn nhiều lúng túng. Điều mà tôi thấy đáng chú ý nhất đó là dù khó nhưng không phải là không làm. Các địa phương cũng đã có con số cụ thể, có phương án, thậm chí là như Cẩm Phả hay là Hà An thì đã xử lý dứt điểm hoàn toàn phần dôi dư. Nghĩa là nền thì đã có và việc còn lại là gỡ từng nút thắt nhỏ.
1: Qua đợt giám sát vừa rồi thì Hội đồng Nhân dân thành phố đã chỉ ra những điểm vướng mắc nào, thưa phóng viên Trường Giang ạ?
2: Những vướng mắc đó là thiếu hồ sơ, chưa sổ đỏ, khó định giá hay là kinh phí hạn hẹp. Tôi cho rằng những điểm nghẽn này không nằm rời rạc mà là sâu chuỗi vào với nhau. Không có hồ sơ gốc thì khó định nguyên giá, không định được nguyên giá thì khó chốt phương án xử lý. Mà phương án chưa xong thì tài sản cứ để đấy, xuống cấp thêm lại càng khó bố trí duy tu hơn. Còn ví dụ ở cửa ông thì tôi thấy rất đáng suy nghĩ. Vì nó cho thấy vướng mắc không chỉ nằm ở giấy tờ mà còn ở chỗ tài sản dôi dư còn thích hợp hay không. Trụ sở xây ra để làm nơi làm việc, phòng ốc thì chia nhỏ, hành lang hay là phòng họp, mà giờ đem cho thuê thì thị trường lại cần mặt bằng để làm kho hay là làm cửa hàng. Một thiết kế mà cho các cơ quan ngồi làm việc thì khác hẳn nhu cầu của kinh doanh, cộng thêm điều kiện đóng tiền thuê một lần, diện tích lớn, chi phí cao nên tài sản công dôi dư nhiều khi là giống một món đồ tốt mà không đúng người mua. Tôi nghĩ đây là bài toán mà một phường tự giải quyết thì sẽ khó vì liên quan đến quy định chung về quản lý sử dụng tài sản công mà chưa chắc có thể linh hoạt như là chia nhỏ diện tích, giãn tiến độ trả tiền thuê. Cho nên đây đúng là một nút thắt cần phải kiến nghị lên cấp trên chứ không chỉ trông vào nỗ lực của địa phương.
1: Thưa phóng viên Trường Giang, một điểm đáng chú ý là chủ trương chuyển đổi công năng

0: năng một số cơ sở dôi dư để phục vụ cộng đồng. Vậy qua thực tế, những cách làm này có phát huy được hiệu quả thực hay không?
1: Thực tế thì tôi mới ghi nhận rõ được một vài trường hợp cụ thể tiêu biểu như là điểm trường mầm non Đồng Mát ở phường Hà An chẳng hạn. Sau sắp nhập thì không còn dùng làm trường nữa thì được chuyển thành sân tập thể dục, nơi sinh hoạt cộng đồng cho khu dân cư. Đầu tiên thì đây là cách làm đáng khích lệ. Thay vì để trống hay là khóa cửa chờ xuống cấp thì tài sản công vẫn có người dân lui tới sử dụng. Nhưng mà để khẳng định là nó hiệu quả đến đâu, như là có bao nhiêu người dùng hay là tần suất thế nào, ai đứng ra trông coi duy trì lâu dài ra sao thì cần phải có thời gian để đánh giá. Điều rõ thấy nhất hiện nay đó là các địa phương mới dừng ở bước có phương án và đã chuyển đổi công năng. Còn đánh giá hiệu quả sử dụng thực chất thì cần phải có thêm thời gian, cần chính các đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tiếp tục theo dõi, chứ chưa thể vội kết luận là đã thành công hay chưa.
0: Có thể nói Quảng Ninh đang cố gắng chuyển từ tư duy xử lý tài sản dôi dư sang khai thác nguồn lực từ tài sản công. Và trong đợt này thì các đoàn giám sát cũng không chỉ tập trung về số lượng tài sản mà còn đi vào tiêu chuẩn, định mức, thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán. Vậy theo chị thì sự thay đổi này có những thể hiện tích cực như thế nào?
1: Tôi cho rằng đây là cách làm hay vì không dừng ở việc đo lường là có bao nhiêu cơ sở, bao nhiêu mét vuông mà đã đi thẳng vào những chi tiết rất kỹ thuật như là tiêu chuẩn định mức sử dụng, hồ sơ pháp lý, thu hồi vật tư khi thanh lý, kinh phí duy tu, thậm chí là truy đến việc thực hiện các kết luận thanh tra kiểm toán trước đó. Vì sao cách làm này quan trọng? Vì nếu chỉ kiểm đếm số lượng thì chỉ biết có bao nhiêu tài sản, chứ không biết tài sản đó có đang được quản lý đúng quy định hay không, có nguy cơ thất thoát ở khâu nào. Giám sát đi sâu đến từng khâu như vậy thì sẽ giúp tìm ra nguyên nhân và có giải pháp cụ thể và sâu sắc hơn. Cách làm này thì cũng buộc các địa phương phải rà lại chính mình nghiêm túc hơn, không thể chỉ báo cáo qua loa vì đoàn giám sát hỏi đến những nội dung rất cụ thể như là bàn giao trụ sở công an phường hay là việc thực hiện kết luận thanh tra cũ. Duy trì được cách giám sát chi tiết có thực tế như thế này thì ở những đợt sau thì tôi tin là sẽ hạn chế được nhiều tình trạng báo cáo một đằng thực tế một nẻo.
0: Từ những gì ghi nhận tại cơ sở thì theo phóng viên Trường Giang, sau đợt giám sát này, Hội đồng Nhân dân thành phố cần tiếp tục theo dõi những vấn đề gì để đảm bảo những tài sản đã được xử lý thực sự phát huy hiệu quả?
1: Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã có định hướng cho các công việc cụ thể và những việc quan trọng nhất thì cũng chính là việc xử lý những điểm nghẽn. Thứ nhất đó là về hồ sơ pháp lý thì cần đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những cơ sở còn thiếu vì đây là gốc rễ. Chưa xong khâu này thì tài sản vẫn ở trạng thái lấp lửng, khó mà tính chuyện lâu dài. Thứ hai quan trọng không kém đó là theo dõi hiệu quả sử dụng thực tế sau khi đã có phương án, chứ không dừng ở việc xử lý xong trên giấy. Như là câu chuyện chuyển đổi công năng mà tôi vừa nói thì cần phải đánh giá định kỳ xem là tài sản sau chuyển đổi có thực sự phục vụ nhu cầu của người dân hay không, có phát sinh vướng mắc gì trong vận hành không. Thứ ba là giám sát việc thực hiện các kết luận thanh tra kiểm toán đã có trước đó, vì chỉ ra vướng mắc thôi thì chưa đủ, phải xem là sau khi chỉ ra thì địa phương có khắc phục thật hay không. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽ tổng hợp kiến nghị trình cấp có thẩm quyền vào Quốc hội để xem xét ban hành các giải pháp tháo gỡ kịp thời cho cơ sở, qua đó thì góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công trong giai đoạn mới.
0: Cảm ơn phóng viên Trường Giang. Thưa quý vị, từ câu chuyện ở Quảng Ninh thì có thể thấy là sắp xếp tổ chức bộ máy không chỉ đặt ra yêu cầu tinh gọn đầu mối mà còn đặt ra một bài toán rất cụ thể, đó là quản trị lại nguồn lực công sau sắp xếp. Quảng Ninh đã có những kết quả bước đầu trong kiểm kê, xử lý tài sản dôi dư. Một số cơ sở được chuyển đổi công năng để phục vụ nhu cầu cộng đồng. Nhưng thực tế từ giám sát cũng cho thấy là phía trước vẫn còn nhiều việc không dễ, như việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác định giá trị tài sản, tháo gỡ những vướng mắc về quy hoạch, bố trí kinh phí duy tu và tìm phương án sử dụng phù hợp. Và sau mỗi phương án xử lý thì điều cần quan tâm không chỉ là tài sản đã được xử lý hay chưa, mà còn là tài sản đó đang được sử dụng như thế nào, có phát huy hiệu quả hay không. Và đó cũng là ý nghĩa quan trọng của hoạt động giám sát. Đến đây chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được kết thúc. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường cùng phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Có một nghịch lý mà rất nhiều quý ông đang gặp phải. Bên ngoài vẫn đi làm đều đặn, vẫn gánh vác gia đình, sự nghiệp. Nhưng

0: Bên trong lại thấy mình xuống sức lúc nào không hay, dễ mệt, khó tập trung, ngủ không sâu giấc và cả chuyện chăn gối cũng nhạt dần theo năm tháng.
1: Và đáng nói là phần lớn nam giới chỉ để ý đến chuyện sinh lý khi nó đã trở thành vấn đề rõ ràng như suy giảm ham muốn, cơ thể mệt mỏi, không kiểm soát được thời gian quan hệ, trong khi gốc rễ của nó lại đến từ rất lâu trước đó, đó là từ sự suy giảm âm thầm của sức khỏe tổng thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương 108.
2: Thưa quý vị, đối với cánh mày râu, cái vấn đề này có rất nhiều các biểu hiện khác nhau, suy giảm cái ham muốn, rối loạn tùy theo mức độ khác nhau, kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ, người ta gọi là trạng thái mãn dục nam, ví dụ như là về tinh thần cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Cái thứ hai nữa là bắt đầu thấy cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi.
3: Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe và sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài.
1: Thưa chuyên gia, có lẽ nhiều quý ông đang tự hỏi trong đầu là liệu mình có thể lấy lại được phong độ như ngày xưa hay không, hay là chuyện này chỉ có đi xuống chứ không thể quay lại. Vậy thì hướng chăm sóc đúng đắn để có thể phục hồi sinh lý, lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời nên được bắt đầu từ đâu thưa chuyên gia?
3: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả. Tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Một giải pháp sự kết hợp giữa hai dược liệu quan trọng. Thứ nhất là sâm Lai Châu và thứ hai là cao xương dê. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta có tới 84 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Còn về sức khỏe sinh lý, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta biết nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh từ ý muốn trong bộ não của chúng ta, kích thích làm hưng phấn. Thứ hai, trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng cao xương dê nó có tác dụng cường dương mạnh. Cao xương dê nó rất giàu các axit amin và đặc biệt có những axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là bộ đôi giữa cao xương dê với sâm Lai Châu tạo ra một bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
0: Hóa ra câu chuyện phong độ đàn ông không nằm ở một liều thuốc tức thời mà nằm ở việc kiên trì bồi đắp sinh lực mỗi ngày.
1: Và tin vui cho các đấng mày râu đó là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại sự dẻo dai bền vững thay vì chỉ cải thiện tạm thời.
0: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, phù hợp với nam giới gặp các tình trạng suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe tổng thể suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch.
1: Đặc biệt, dương sâm linh đan còn hỗ trợ bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh trước quá trình oxy hóa. Tế bào đóng vai trò trực tiếp trong sản xuất testosterone, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục nam, giúp cánh mày râu lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời. Đặc biệt, mỗi ngày chỉ cần sử dụng duy nhất một viên hoàn mềm vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần, cũng rất tiện lợi khi mang theo bên mình.
0: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 8308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa.

0: hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mưa bão, nước dâng lên gây ngập úng có thể ảnh hưởng đến hệ thống điện trong gia đình bạn. Nếu không xử trí đúng cách có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong mùa mưa bão, quý vị cần lưu ý quan tâm thực hiện những quy định, biện pháp về an toàn điện như sau.
3: Khi có bão, mưa to, gió lớn, ngập úng, cần chú ý tránh xa đường dây điện, trạm điện, đề phòng sự cố dây điện đứt, cột điện đổ, gây cháy, nổ, gió điện.
2: Không đứng trú mưa tại chân cột điện, dưới mái hiên, trạm biến áp. Không tự ý leo lên cột điện, vượt qua hàng rào, trạm điện, chạm tay vào dây chẳng cột. Đồng thời, cầu dao, cầu chì, áp tô mát, công tắc, ổ cắm trong gia đình phải đặt ở nơi khô ráo, nên đặt ở vị trí cao để an toàn cho trẻ nhỏ và tránh giò điện khi mưa to gây úng ngập.
3: Khi có nguy cơ bị ngập nước do úng lụt, các gia đình cần cắt ngay nguồn điện, không chạm đến bất kỳ thiết bị, dụng cụ điện nào khi tay còn ướt hoặc đi chân trần trên nền ẩm ướt.
2: Khi trụ điện đổ hoặc dây điện đứt rơi xuống thì không đến gần, không cầm vào dây điện đứt, ngăn người khác và súc vật đến gần, đồng thời báo ngay cho ngành điện và chính quyền địa phương nơi gần nhất.
3: Cần cẩn trọng và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn điện, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng từ mưa bão, ngập lụt, thiên tai để bảo vệ con người và tài sản.
4: Tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPT xin thông báo, theo Nghị định số 62 của Chính phủ, ban hành ngày 4 tháng 3 năm 2025, chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn công trình lưới điện và hành lang bảo vệ an toàn lưới điện thuộc phạm vi quản lý. Chủ sở hữu, người sử dụng nhà ở, công trình trong hành lang đường dây điện phải chằng néo, gia cố mái, tuân thủ quy định an toàn khi sửa chữa, cải tạo, không sử dụng mái hoặc bất kỳ bộ phận nào của công trình làm ảnh hưởng đến khoảng cách an toàn phóng điện. Với đường dây 220 kV dây trần, khoảng cách an toàn tối thiểu là 6 mét. Tổ chức cá nhân không được đắp đất, tập kết vật liệu, thiết bị hoặc đổ phế thải trong hành lang đường dây làm thay đổi khoảng cách an toàn với đường dây điện.
5: Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, hệ thống truyền tải điện quốc gia có khoảng 33.700 km đường dây 220 kV và 500 kV, 223 trạm biến áp 220 kV và 500 kV trải dài trên cả nước. Khó khăn lớn nhất trong việc đảm bảo cấp điện an toàn liên tục là tình trạng vi phạm an toàn lưới điện cao áp vẫn còn diễn biến phức tạp. Không vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp là bảo vệ tính mạng, tài sản của chính người dân, góp phần bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia.
0: Giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại có kết nối Internet và cài đặt ứng dụng nghe VV1 là bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại tất cả những chương trình của Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam rất thuận tiện ở mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.
1: Việc tải và cài đặt ứng dụng nghe VV1 trên điện thoại rất đơn giản. Đối với hệ điều hành Android, quý vị và các bạn vào Google Play, ở ô tìm kiếm, gõ từ khóa VV1, sau đó ấn nút cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, quý vị và các bạn vào App Store và thực hiện tương tự như vậy. Chỉ sau vài giây cài đặt, trên điện thoại của bạn đã có biểu tượng VOV1. Lúc này, bạn đã có thể truy cập và nghe trực tuyến hoặc nghe lại được toàn bộ các chương trình trên VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình từ lúc này đến 14 giờ hôm nay. 9 giờ bản tin Thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, ngân hàng chạy đua vốn, doanh nghiệp tìm đường qua trái phiếu, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, thể chế hóa phát triển nhà ở cho thuê, 10 giờ bản tin Thời sự, 10 giờ 10 phút dân tộc và phát triển, nâng bước học sinh vùng biên giới, 10 giờ 30 Viễn ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh, tạo đồng thuận trên công trường cảng hàng không quốc tế Gia Bình, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, khám phá bảo tàng gia vị tại Hà Nội, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, mã số vùng trồng, trao

0: quyền đi cùng trách nhiệm. 13:25 dòng chảy kinh tế, Bộ Công Thương đẩy mạnh truyền thông kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong học đường. 13:45 biển đảo Việt Nam, Cô Tô xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Trẻ em mầm non từ 5 đến 6 tuổi được miễn giảm hỗ trợ học phí phổ cập giáo dục. Nhiều tuyến đường Hà Nội bị ngập gây ùn tắc trong giờ cao điểm sáng nay. Thành phố Hồ Chí Minh ngừng phát phiếu, chuyển sang khai báo khám sức khỏe trên ứng dụng công dân số. Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đàm phán thỏa thuận với Iran. Bây giờ là tin chi tiết.
2: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 353 quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Theo nghị định, nhà nước ưu tiên đầu tư bảo đảm các điều kiện thực hiện phổ cập. Trẻ em thuộc diện này được hưởng chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí và chính sách hỗ trợ khác theo quy định. Để được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, xã phải huy động ít nhất 95% trẻ từ 5 đến 6 tuổi đến lớp và có ít nhất 85% trẻ có hoàn thành chương trình. Với xã đặc biệt khó khăn, các tỷ lệ này lần lượt là 90% và 80%. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 11 tới.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 4 triệu 400 nghìn người được khám sức khỏe, khám sàng lọc, đạt 34,8% dân số. 112 trong số 168 phường xã đặc khu đạt tỷ lệ từ 30% trở lên. Riêng tuần qua, số lượt khám tăng mạnh với hơn 221.500 lượt, cao hơn 90.000 lượt so với tuần trước. Trẻ em học sinh đạt tỷ lệ khám 71%, trong khi sinh viên đạt 8,6% và người lao động gần 16%. Từ hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh ngừng phát phiếu thu thập thông tin mới, chuyển sang hướng dẫn người dân tự khai báo kết quả khám trên ứng dụng công dân số để cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử.
2: Vĩnh Long đang đẩy mạnh phát triển hệ thống cụm công nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế địa phương. Tin của phóng viên Thạch Trà Vinh.
3: Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Vĩnh Long sẽ phát triển 44 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 2.327 ha, bên cạnh 22 khu công nghiệp. Đến nay, tỉnh đã thành lập 11 cụm công nghiệp thu hút 32 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 3.453 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt trên 71%, tạo việc làm cho gần 7.703 lao động. Ông Trần Nhật Thanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết.
4: Thứ nhất là xây dựng cái danh mục dự án thứ cấp theo từng cái cụm công nghiệp gắn với lợi thế và định hướng phát triển của từng địa bàn. Trong đó thì ưu tiên các cái lĩnh vực tỉnh có lợi thế như là chế biến nông sản, thủy sản, thực phẩm, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, năng lượng và các cái ngành công nghiệp xanh ít bị ô nhiễm môi trường. Thứ hai là tăng cường xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Cái mục tiêu của tỉnh là ưu tiên chất lượng dự án thay vì chú trọng tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp.
3: Việc phát triển cụm công nghiệp xanh, bền vững được kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm, nâng cao giá trị sản xuất và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Vĩnh Long trong thời gian tới.
0: Cục thuế cho biết tình trạng mã số thuế tồn đọng ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký là kết quả tích lũy qua nhiều thời kỳ và nhiều nguyên nhân. Theo Cục Thuế, thủ tục gia nhập thị trường ngày càng đơn giản, trong khi việc giải thể, chấm dứt hoạt động còn nhiều thủ tục và nghĩa vụ phải hoàn tất. Không ít doanh nghiệp tự ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ đăng ký, không còn kế toán, sổ sách hoặc người đại diện để thực hiện thủ tục. Bên cạnh đó, dữ liệu giữa cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan liên quan chưa hoàn toàn đồng bộ, nguồn lực xử lý hồ sơ tồn đọng còn hạn chế, công tác rà soát, xác minh tại một số địa bàn chưa kịp thời. Cục thuế cho rằng cần kiểm soát ngay từ khâu đăng ký, tăng cường rà soát, phân loại và xử lý doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, đồng thời đẩy mạnh liên thông, đối soát dữ liệu, cảnh báo sớm rủi ro và cập nhật kịp thời trạng thái pháp lý, tránh để mã số thuế tồn tại kéo dài trên hệ thống.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua 8 tháng năm 2026, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 49,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đằng sau kết quả này là sự đóng góp của những ngành hàng nông sản chủ lực như rau quả, thủy sản và lâm sản. Điểm đáng chú ý là không chỉ một số mặt hàng duy trì đà tăng mà nhiều ngành hàng cũng đang phục hồi nhờ doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng chủ động xoay trục thị trường, tìm kiếm các giải pháp linh hoạt để bảo vệ thành quả.

0: và hướng tới mục tiêu xuất khẩu của cả năm đạt 74 tỷ đô la Mỹ. Chính sự cộng hưởng này đang tạo sức bật mới cho tăng trưởng của toàn ngành nông nghiệp. Phóng viên Minh Long có bài đề cập vấn đề này.
1: Sau những tháng đầu năm gặp khó khăn, xuất khẩu rau quả tăng tốc trở lại trong quý 2 và quý 3. Tính chung 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu rau quả đã đạt hơn 6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 25% so với cùng kỳ. Các ngành hàng nông sản chính tiếp tục phát huy lợi thế gồm cà phê, cao su, hồ tiêu, hạt điều, gạo, góp phần tạo nguồn thu lớn và giữ vững vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Không chỉ đảm bảo an ninh lương thực, ngành hàng gạo ngày càng được định vị theo hướng nâng cao chất lượng, giảm phát thải và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các phân khúc thị trường có giá trị cao. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam khẳng định, sự phục hồi của sầu riêng cùng với tăng trưởng của các ngành hàng như dừa, chuối, dứa, chanh leo đang tạo thêm dư địa cho ngành hàng rau quả trong những tháng cuối năm.
2: Nhờ cái sầu riêng đã bứt phá lên rồi, thứ hai đó là dừa, chuối cũng tăng lên.
3: Nói riêng xuất khẩu cho Trung Quốc không là 8, 9 tỷ hay 10 tỷ rồi. Chứ kể các cái thị trường khác thì chắc chắn cái kim ngạch rau quả của mình nó sẽ vượt trên 10 tỷ, là một cường quốc về xuất khẩu trái cây rau quả.
1: Ở góc độ doanh nghiệp, bà Đồng Thị Tuyết Anh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến Nông sản Việt, thành phố Hải Phòng chia sẻ, thay vì phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, doanh nghiệp đang tích cực mở rộng sang các thị trường tiềm năng tại châu Á, châu Phi, đồng thời tăng cường ký kết hợp đồng dài hạn để ổn định đầu ra, hạn chế rủi ro từ biến động giá.
4: Mở ra nhiều thị trường lớn như là Mỹ, như là Mexico, rồi Trung Cận Đông và các thị trường, một số thị trường xung quanh Nga, ở các nước phương Tây cũng tiêu thụ rất là ổn định. Đặc biệt là họ cũng rất là yêu chuộng cái mặt hàng dứa xuất khẩu của Việt Nam.
1: Có thể thấy, mỗi ngành hàng nông sản có lợi thế riêng, nhưng điểm chung là đang chuyển từ khai thác lợi thế sẵn có sang tạo ra lợi thế cạnh tranh mới. Với rau quả là nâng cao chất lượng, kiểm soát mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Cà phê hồ tiêu là nâng cao tỉ trọng chế biến, xây dựng thương hiệu và đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường. Gạo chuyển từ xuất khẩu số lượng lớn sang những sản phẩm có giá trị và tiêu chuẩn bền vững. Đối với thủy sản là nâng cao chất lượng, tận dụng tốt cơ hội các hiệp định thương mại và mở rộng thị trường để giữ vững vị thế xuất khẩu. Từ một ngành hàng chủ yếu cạnh tranh bằng sản lượng, thủy sản Việt Nam đang chuyển sang cạnh tranh bằng chất lượng, công nghệ và khả năng kiểm soát toàn chuỗi. Bởi khi các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, năng lực chế biến thôi là chưa đủ. Ông Võ Văn Phục, Tổng đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Sạch Việt Nam cho rằng, việc khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, củng cố thị trường truyền thống và mở rộng sang những thị trường còn nhiều dư địa đang tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp.
5: Cái hiệp định với Liên minh châu Âu thì cái mức thuế nó ngày càng giảm hơn và nó có thuận lợi càng nhiều hơn cho cái ngành tôm của Việt Nam.
1: Hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 4%, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 74 tỷ đô la Mỹ. Theo kịch bản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong quý 3, toàn ngành cần đạt mức tăng trưởng 4,15%, đưa tăng trưởng 9 tháng lên khoảng 4,05%. Riêng quý 4 phải tăng khoảng 4,20%. Toàn ngành xác định động lực tăng trưởng những tháng còn lại của năm không chỉ là gia tăng lượng hàng xuất khẩu mà phải nâng giá trị sản phẩm và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường. Cùng với nỗ lực thích ứng của các doanh nghiệp, linh hoạt trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, dư địa tăng trưởng cần được mở rộng từ tổ chức lại sản xuất theo tín hiệu thị trường, phát triển vùng nguyên liệu ổn định đến chế biến sâu và xây dựng chuỗi liên kết. Chặng nước rút 4 tháng cuối năm vì thế có ý nghĩa quyết định đối với khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2026 nếu duy trì được nhịp tăng trưởng theo kịch bản và đạt thêm gần 25 tỷ đô la Mỹ kim ngạch về xuất khẩu. Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản sẽ tiếp tục là một trong những nguồn đóng góp quan trọng cho tăng trưởng, xuất siêu và ổn định kinh tế vĩ mô.
6: Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 4 bị can liên quan hành vi làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã khởi tố 2 vụ án về tội làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức. Các bị can bị xác định làm giả giấy xác nhận đối tượng được hưởng chính sách, điều kiện thu nhập, hợp đồng lao động để đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Trong đó có vụ làm giả 10 bộ hồ sơ. Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Sáng nay, nhiều tuyến đường Hà Nội bị ngập gây ùn tắc trong giờ cao điểm. Đường Võ Chí Công và phố Núi Trúc xuất hiện ngập, người đi xe máy và ô tô gầm thấp cần thận trọng. Vành đai 2 trên cao, đoạn ngã Tư Vọng hướng ngã Tư Sở ùn tắc kéo dài. Đường Nguyễn Trãi hướng vành đai 3 ngã Tư Sở và Nguyễn Văn Cừ hướng cầu Trương Dương cũng ùn chậm. Ngoài ra, đèn tín hiệu tại khu vực An Dương Vương, cầu Nhật Tân không hoạt động. Trên đại lộ Thăng Long theo hướng Hòa Lạc, đoạn gần hầm chui số 10, một xe tải gặp sự cố tại làn cao tốc sát giải phân cách. Các phương tiện đi qua khu vực cần chú ý quan sát từ xa, giảm tốc độ và chủ động chuyển làn khi đảm bảo an toàn.
6: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Bộ trong ngày và đêm nay tiếp tục có mưa to đến rất to kèm dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh. Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An tiếp diễn có mưa vừa, mưa to đến rất to. Các khu vực khác có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông, đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẵn sàng xem xét khả năng đàm phán một thỏa thuận với Iran, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong thông điệp của ông trước đó từng bày tỏ hoài nghi về giá trị của bất kỳ thỏa thuận nào với Tehran. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
7: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 14 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran đang muốn nhanh chóng đạt được một thỏa thuận với Washington. Ông Trump cho biết sẽ quyết định liệu Mỹ có tham gia vào nỗ lực này hay không, đồng thời khẳng định đây là một khả năng mà Washington sẵn sàng xem xét. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không cho biết nội dung của một thỏa thuận tiềm năng, cũng như liệu các cuộc đàm phán chính thức giữa hai bên có khả năng nối lại hay chưa. Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới liên quan tới Iran đối với ngân hàng VTB, ngân hàng lớn thứ hai của Nga, với cáo buộc ngân hàng này tham gia hỗ trợ Iran né tránh các lệnh trừng phạt của Washington. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ sẽ tiếp tục nhắm tới những tổ chức cung cấp hỗ trợ tài chính, công nghệ hoặc vật chất cho Iran.
6: Các đại sứ Liên minh châu Âu đã không đạt được đồng thuận để gia hạn 6 tháng danh sách trừng phạt cá nhân nhằm vào Nga, sau khi Slovakia và Pháp giữ nguyên yêu cầu xóa tên một số doanh nhân Nga khỏi danh sách trừng phạt. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
8: Lệnh trừng phạt của EU nhằm vào gần 3.000 cá nhân và công ty chủ yếu từ Nga với biện pháp đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh. Biện pháp này thường được gia hạn 6 tháng một lần. Việc không đạt đồng thuận để gia hạn 6 tháng danh sách trừng phạt cá nhân nhằm vào Nga xuất phát từ việc Slovakia và Pháp không rút yêu cầu xóa tên doanh nhân Nga khỏi danh sách. Hai nước này chỉ đồng ý gia hạn lệnh trừng phạt nếu EU chấp nhận điều kiện nói trên. Tuy nhiên, các thành viên còn lại không chấp thuận, đồng thời cho rằng việc xóa tên mang động cơ chính trị và không phù hợp khi Ukraine liên tục hứng chịu các cuộc tấn công.
0: Liên Hợp Quốc hôm qua cảnh báo một hệ thống quan trọng để đưa viện trợ vào Sudan đang bị tàn phá bởi xung đột, có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn nếu không nhận được thêm kinh phí ngay lập tức. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực châu Phi, đưa tin.
9: Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, một hệ thống hậu cần mà tổ chức này điều hành cho phép mạng lưới hơn 100 tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế đưa nơi trú ẩn và

0: quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh đã khiến hơn 200.000 người thiệt mạng, theo ước tính của các nhân viên cứu trợ, gây ra cuộc khủng hoảng đói nghèo và di cư lớn nhất thế giới.
1: Khói dày đặc từ các đám cháy rừng đang làm gián đoạn hoạt động hàng không tại tỉnh Tây Kalimantan của Indonesia, khi mùa khô kéo dài và El Nino làm gia tăng nguy cơ cháy. Từ ngày 11 tháng 9, khói mù bao phủ thành phố Pontianak khiến tầm nhìn giảm xuống dưới 1 km. Bộ Lâm nghiệp Indonesia cho biết hơn 202.000 hecta đất đã bị thiêu rụi trong 7 tháng của năm nay. Khói mù còn lan sang Malaysia và Philippines. Trong khi tại Indonesia, hơn 1,4 triệu học sinh bị ảnh hưởng, nhiều trường học phải tạm dừng dạy trực tiếp. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
4: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ngân hàng chạy đua vốn, doanh nghiệp tìm đường qua trái phiếu. Vay vốn dự án xanh, ưu đãi lãi suất, điều kiện không dễ. Quảng Ninh may áo mới cho công nghiệp thành phố trẻ. Thưa quý vị và các bạn, tính đến cuối tháng 7, tín dụng toàn hệ thống ngân hàng tăng gần 9%, huy động vốn mới tăng hơn 5,7%, nhưng chỉ hơn 3 tuần sau, diễn biến đã đổi khác. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, đến ngày 22 tháng 8, lần đầu tiên sau nhiều năm, tốc độ huy động vốn bằng đồng Việt Nam đã vượt tốc độ tăng tín dụng. Dù vậy, cuộc đua hút vốn của các ngân hàng qua chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao, tăng vốn điều lệ và trái phiếu doanh nghiệp vẫn chưa hạ nhiệt. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
6: Lần đầu tiên sau nhiều năm, tốc độ huy động vốn của hệ thống ngân hàng đã vượt tốc độ tăng tín dụng. Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8, tính đến ngày 22 tháng 8, huy động vốn bằng đồng Việt Nam tăng gần 8,8% so với đầu năm. Trong khi đó, tín dụng bằng đồng Việt Nam tăng hơn 8,3%. Trước đó, bức tranh hoàn toàn ngược lại. Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 7, tín dụng toàn hệ thống đã tăng gần 9%, còn huy động tiền gửi mới tăng hơn 5,7%. Khoảng cách này từng khiến nhiều ngân hàng phải chạy đua hút vốn. Một trong những công cụ được các ngân hàng ưu tiên là chứng chỉ tiền gửi. Theo quy định hiện hành, lãi suất tối đa cho tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng là 4,75% một năm. Vì chứng chỉ tiền gửi không bị áp trần này, nhiều ngân hàng đã đẩy lãi suất sản phẩm này lên 8, thậm chí 9% một năm. Ông Nguyễn Quang Huy, trưởng khoa tài chính ngân hàng, trường Đại học Nguyễn Trãi, cho biết.
7: Cái chứng chỉ tiền gửi là nó có thể là lãi suất nó cao hơn là cái lãi suất huy động truyền thống và nó có tính hấp dẫn hơn. Đấy. Thì do vậy là về phía một số những ngân hàng mà họ đang có yếu tố mà thanh khoản họ cần hơn thì họ sẽ bắt buộc phải phát hành nhiều hơn.
6: Không chỉ hút vốn ngắn hạn, các ngân hàng niêm yết còn đang chạy đua tăng vốn điều lệ để có thêm dư địa cho vay dài hơi. Câu chuyện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank cho thấy rõ áp lực này. Nửa đầu năm nay, dư nợ tín dụng ngân hàng mẹ tăng gần 25%, huy động vốn và giấy tờ có giá hợp nhất tăng gần 23%. Riêng lượng chứng chỉ tiền gửi phát hành đã gấp hơn 2 lần so với đầu năm, lên 111.000 tỷ đồng. Ngân hàng đang lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.000 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài. Không chỉ hút vốn ngắn hạn, các ngân hàng niêm yết còn đang chạy đua tăng vốn điều lệ để có thêm dư địa cho vay dài hơi. Việc tăng vốn có ý nghĩa đặc biệt với nhóm ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc các tổ chức tín dụng yếu kém. Đây là nhóm được Ngân hàng Nhà nước giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cao nhất năm nay từ 30 đến 37% so với mức bình quân toàn ngành khoảng 15%. Ông Nguyễn Đức Hoàng, giám đốc khối ngân hàng công ty chứng khoán Bảo Việt cho rằng
8: cái việc tăng vốn của ngân hàng thì sẽ giúp cho các ngân hàng có thể chủ động hơn và tận dụng được cái tăng trưởng tín dụng cao trong thời gian tới, đặc biệt là đối với những cái ngân hàng mà nhận chuyển giao bắt buộc và có cái hạn mức tín dụng cao trong thời gian vừa rồi.
6: Không chỉ ngân hàng, doanh nghiệp cũng đang tìm đến một kênh huy động vốn khác là trái phiếu. Theo dữ liệu của VIP,

0: ES Rating, quy mô trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành hiện vào khoảng 1.490.000 tỷ đồng, tương đương gần 11% GDP. Riêng tháng 8 năm nay, lượng phát hành mới đạt khoảng 35.000 tỷ đồng, trong đó nhóm ngân hàng vẫn chiếm hơn 80%. Ở góc độ doanh nghiệp, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp BKMEC IDC là một ví dụ cho việc phối hợp nhiều kênh vốn. Cuối tháng 7, doanh nghiệp này phát hành 710 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11% một năm trong 2 kỳ đầu, sau đó không thấp hơn 10,5% một năm, để cơ cấu lại các khoản vay tại Ngân hàng Vietinbank và BIDV. Khoản trái phiếu này được bảo đảm bằng quyền sử dụng đất hơn 8 hectare. Đây là cách nhiều doanh nghiệp bất động sản hạ tầng đang làm, dùng trái phiếu để chủ động kỳ hạn vốn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hạn mức tín dụng ngân hàng cấp hàng năm. Tỷ lệ trái phiếu chậm trả gốc, lãi tính theo 12 tháng gần nhất đã giảm còn 0,24% so với hơn nửa phần trăm của cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, áp lực đáo hạn phía trước không nhỏ, với khoảng 253.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đến hạn trong 12 tháng tới, cao hơn nhiều giai đoạn liền trước. Bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc khối nghiên cứu công ty chứng khoán MB, nhận định về việc huy động vốn qua kênh trái phiếu.
1: Trái phiếu trở thành một kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên là cái điểm rủi ro nó vẫn tiềm ẩn cái việc là kênh trái phiếu luôn luôn là có cái chi phí huy động vốn sẽ cao hơn. Nếu mà cái khả năng sản xuất kinh doanh của họ không đáp ứng được cái chi phí huy động vốn thì rõ ràng nó sẽ là một cái tiềm ẩn về rủi ro về lâu dài.
0: Nhìn tổng thể, tín dụng ngân hàng vẫn đang gánh phần lớn nhu cầu vốn của nền kinh tế, chiếm khoảng một nửa cơ cấu vốn, trong khi trái phiếu doanh nghiệp mới chỉ chiếm khoảng 7%. Từ chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao, tăng vốn điều lệ, cho đến trái phiếu doanh nghiệp, ba kênh dẫn vốn đang cùng lúc được đẩy mạnh. Bài toán đặt ra với cơ quan quản lý và bản thân các tổ chức tín dụng không chỉ là khơi thông dòng vốn, mà còn là kiểm soát chi phí và rủi ro đi kèm, để dòng vốn ấy chảy vào sản xuất kinh doanh một cách bền vững.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, dư nợ tín dụng xanh của toàn hệ thống ngân hàng tính đến hết quý 1 năm nay đạt gần 828.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2017-2025 đạt trên 20% mỗi năm. Để tiếp thêm lực cho dòng vốn này, cơ quan quản lý đang trình chính phủ dự thảo nghị định hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách cho các dự án xanh, đồng thời yêu cầu các ngân hàng thương mại xây dựng những gói tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
0: Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết quý 1 năm nay, đã có 82 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ tín dụng xanh, với tổng dư nợ gần 828.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2017-2025 đạt trên 20% một năm, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng tín dụng chung của toàn nền kinh tế. Nền tảng cho dòng vốn này là quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ, quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một khung nhận diện thống nhất cho dự án xanh làm cơ sở để các ngân hàng thẩm định và áp dụng ưu đãi. Trên nền khung pháp lý đó, Ngân hàng Nhà nước đang trình chính phủ dự thảo nghị định hỗ trợ lãi suất 2% một năm từ ngân sách nhà nước dành cho doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thực hiện dự án xanh, kinh tế tuần hoàn và áp dụng tiêu chuẩn ESG. Song song với chính sách đang hoàn thiện đó, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành công văn số 7125 trong tháng 8, yêu cầu các ngân hàng thương mại xây dựng và triển khai những gói tín dụng với lãi suất thấp hơn tối thiểu là 1% so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của từng ngân hàng. Đối tượng áp dụng gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực ưu tiên như là nông nghiệp, công nghệ cao, xuất khẩu và những dự án thuộc danh mục phân loại xanh. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Bản Việt cho biết.
5: Chúng tôi cho vay đối với các doanh nghiệp có mục đích của tín dụng xanh thì nó thấp hơn so với bình quân khoảng từ 1-2%. Cái tổ chức có nhu cầu sử dụng các cái dịch vụ, các cái công nghệ hoặc là các cái phương tiện hoặc là các nhà máy có cái mức rác thải rất là thấp.
0: Dù được ưu đãi lớn, các ngân hàng đều khẳng định yếu tố xanh không thay thế cho năng lực quản trị tài chính của doanh nghiệp. Để tiếp cận nhanh nguồn vốn này, doanh nghiệp cần chuẩn bị đồng thời 3 điều kiện: hồ sơ ESG minh bạch, có số liệu kiểm toán phát thải, đầy đủ thủ tục pháp lý về môi trường, trong đó có báo cáo đánh giá tác động môi trường và một phương án kinh doanh khả thi, chứng minh được dòng tiền trả nợ lành mạnh. Ông Bùi Xuân Hương, Phó Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng HD Bank cho rằng:
6: Chúng tôi có ký các cái thỏa thuận với các cái tổ chức tài chính xanh như là

0: là DEG là một tổ chức của Ngân hàng Tái thiết Đức, Coropaco là tổ chức phát triển của Pháp. Qua đó thì cái tổng lượng cam kết cho các mục đích là năng lượng tái tạo cho nông nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực khác mà nằm trong danh mục xanh của Việt Nam.
1: Nhìn vào tốc độ tăng trưởng bình quân trên 20% một năm suốt gần một thập kỷ qua, tín dụng xanh đang trở thành một hướng đi rõ rệt của dòng vốn ngân hàng. Nhưng dư nợ xanh hiện mới chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng dư nợ của cả nền kinh tế, cho thấy dư địa để mở rộng còn rất lớn. Với chính sách hỗ trợ lãi suất đang được hoàn thiện và yêu cầu ưu đãi tối thiểu từ ngân hàng nhà nước, đầu tư xanh không còn là câu chuyện trách nhiệm xã hội mà đang trở thành lợi thế cạnh tranh trực tiếp về chi phí vốn của mỗi doanh nghiệp trong giai đoạn mới.
2: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Quảng Ninh vừa khởi công loạt dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp tổng quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý không phải là con số mà là sự hình thành hệ sinh thái công nghiệp mới, công nghiệp xanh, công nghệ cao, làm động lực tăng trưởng cho Quảng Ninh ở một vị thế mới.
3: Ngày 27 tháng 8, tại khu kinh tế ven biển Quảng Yên, dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bạch Đằng 2 được khởi công. Dự án có quy mô hơn 420 ha, tổng vốn 4.800 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Hoa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Bạch Đằng 2 cho biết.
4: Chúng tôi sẽ quyết tâm phát triển khu công nghiệp Bạch Đằng trở thành một khu công nghiệp kiểu mẫu, tiên phong trong khu kinh tế ven biển Quảng Yên, phát triển bền vững, áp dụng ứng dụng các giải pháp thông minh và tạo ra sức bật mới cho thành phố Quảng Ninh mới.
3: Cũng trong khu kinh tế ven biển Quảng Yên, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VB Quảng Yên khởi công. 53% diện tích dành cho phát triển và kho bãi, hơn 21% diện tích dành cho hoạt động cảng, dịch vụ cảng và logistics. Đây là một tỷ lệ hiếm có trong các khu công nghiệp hiện nay và có thể tiếp cận được tàu trọng tải 30.000 tấn. Qua đó, tạo thành chuỗi vận hành khép kín, từ nhà máy đến kho bãi ra cảng và đi ra các thị trường. Ông Đỗ Văn Bình, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần VB Holdings là nhà đầu tư dự án, chia sẻ.
5: Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Quảng Ninh để đầu tư. Với cái làn sóng đầu tư vào Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng mạnh mẽ như thời điểm này, ở góc độ nhà đầu tư chúng tôi cũng mong muốn là được tận dụng cái cơ hội thời gian tối đa triển khai nhanh để có thể nắm bắt được cái cơ hội này. Nội trình chúng tôi triển khai trong 48 tháng.
3: Loạt dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp khác khởi công cuối tháng 8 vừa qua đều có điểm chung, đáp ứng yêu cầu của điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, xác định cơ cấu lại công nghiệp theo hướng hiện đại, ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghiệp mới nổi, chế biến chế tạo xanh, sạch, công nghệ cao, với mục tiêu đến năm 2030, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo chiếm khoảng 18% GDP. Định hướng ấy đặt ra yêu cầu mới cho chính các khu công nghiệp, khi sức hút đầu tư từ nay phụ thuộc nhiều hơn vào một hệ sinh thái, từ chất lượng hạ tầng, năng lượng, logistics, dữ liệu, nguồn nhân lực và khả năng tham gia chuỗi giá trị. Ở phía Tây Nam giáp Hải Phòng, hệ sinh thái linh kiện ô tô, xe điện và thiết bị năng lượng tái tạo đang dần hình thành. Ngày 27 tháng 8, Cụm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Hưng khởi công, chuyên linh kiện ô tô và cơ khí chính xác, hỗ trợ cho chính nhà máy ô tô của Tập đoàn Thành Công đã hoạt động tại khu công nghiệp Việt Hưng. Ở phía Đông Bắc, thêm dự án nhà máy Ngân Quang kéo sợi cốt tông và Hoa Mậu dệt vải cùng khánh thành, bổ trợ cho hệ sinh thái công nghiệp dệt may ở khu công nghiệp Tích Hồng Hải Hà. 8 tháng năm 2026, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực khi tăng trưởng gần 32%. Nhưng đi cùng tốc độ là nấc thang tiêu chuẩn mới cho những dự án đổ vào. Ông Trương Mạnh Hùng, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế thành phố Quảng Ninh cho biết.
6: Tất cả các khu công nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh từ nay thu hút vào thì đều phải là những khu công nghiệp số, công nghiệp xanh, công nghiệp sinh thái và đáp ứng các cái tiêu chuẩn về môi trường cũng như sử dụng tuần hoàn tài nguyên thiên nhiên và đặc biệt yêu cầu phải có những tỷ lệ nhất định liên quan tới sử dụng về năng lượng tái tạo.
3: Mặc dù vậy, tốc độ mở rộng hạ tầng công nghiệp đang chạy nhanh hơn các tiêu chí khác. Về nhân lực, Quảng Ninh còn thiếu chuyên gia, kỹ sư và lao động kỹ thuật cao, đòi hỏi địa phương phải vừa gấp rút nâng năng lực cho các trường đại học, trường nghề, vừa tổ chức ngày hội việc làm cho nhà đầu tư tuyển dụng. Về môi trường, bài toán đặt ra là tỷ lệ sử dụng nước thô trong các khu công nghiệp phải kéo về 75%, hiện đang là 95%. Còn các dự án cạnh vùng đệm Vịnh Hạ Long hay Yên Tử đều bắt buộc đánh giá tác động môi trường từ khâu quy hoạch. Ở tầng thấp hơn, những cơ sở sản xuất nhỏ gây ô nhiễm trong khu dân cư được đưa vào các cụm công nghiệp tập trung, từ 19 cụm hiện có.

0: hướng tới 36 cụm vào năm 2030. Ông Bùi Văn Kháng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh yêu cầu.
1: Ít nhất mỗi xã phường phải có một cụm công nghiệp, yêu cầu các xã phường địa phương trước tiên là phải di rời tất cả các cái cơ sở sản xuất kinh doanh mà không phù hợp với quy hoạch đang gây ô nhiễm môi trường nằm ở trong khu dân cư, di rời vào các cái cụm công nghiệp. Là mỗi một cơ sở mà di rời vào trong cụm công nghiệp thì được hỗ trợ tối đa 850 triệu.
0: Khi các khu vực động lực như Vân Đồn, Móng Cái hay Quảng Yên được đầu tư đồng bộ sẽ hình thành nên các chuỗi liên kết sản xuất, logistics, thương mại và đô thị, cũng là điều kiện tiên quyết để công nghiệp chế biến chế tạo vượt qua sản xuất điện và khai khoáng, chiếm tỷ trọng lớn trong GDP, khoác cho Quảng Ninh chiếc áo mới, xanh và bền vững hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung Quảng Ninh may áo mới cho công nghiệp thành phố trẻ cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Bản tin pháp luật.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung sau.
5: Phú Thọ triệt phá đường dây làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội.
4: Quảng Ninh triệt phá đường dây lừa đảo rửa tiền, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng.
5: Đà Nẵng truy tố 97 bị can trong vụ mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
4: Sau đây là nội dung chi tiết. Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 2 vụ án, khởi tố 4 bị can về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức liên quan đến hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Qua điều tra, các đối tượng đã làm giả nhiều tài liệu trong 12 bộ hồ sơ để trục lợi chính sách. Trong đó, 2 bộ hồ sơ liên quan Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư HM Việt Nam và Trần Trọng Đức, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đức Nhật Vina. 10 bộ hồ sơ còn lại liên quan đến một nhân viên môi giới bất động sản cùng các đối tượng khác, công an đang mở rộng điều tra.
5: Càng gần Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng bánh trung thu, bánh kẹo, thực phẩm, đồ uống và đồ chơi trẻ em trên thị trường Hà Nội càng tăng. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng được đưa ra thị trường. Trước thực tế này, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tập trung vào các nhóm hàng phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân trong dịp lễ. Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết:
6: Hiện nay cái trào lưu mà sản xuất những cái bánh handmade mà không có cái sự kiểm duyệt của các cơ quan chức năng, nhất là tạo theo những cái trend, thì chúng tôi chỉ đạo các đơn vị tổ chức nghiêm và kiểm tra xử lý, đồng thời tuyên truyền những người dân mà không mua những cái sản phẩm mà không có cái sự kiểm duyệt của các cơ quan chức năng. Chúng tôi tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng ở trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các cái sàn thương mại điện tử, từ đó là chúng tôi truy xuất các cái đối tượng kinh doanh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
4: Liên quan phản ánh của phụ huynh trường tiểu học Lê Trọng Tấn, phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội về một số thực phẩm có dấu hiệu không tươi, Ủy ban Nhân dân phường cho biết số thực phẩm gồm tôm và thịt gà. Qua kiểm tra bằng màu sắc, mùi, một số tôm và một số miếng thịt gà không được tươi, không phải toàn bộ. Lãnh đạo phường khẳng định toàn bộ số thực phẩm này không được nhập vào trường mà đã trả lại nhà cung cấp, không sử dụng để chế biến. Phường yêu cầu đơn vị cung cấp thay thế thực phẩm bảo đảm chất lượng và giao hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú.
5: Công an thành phố Quảng Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng. Cơ quan công an đã bắt giữ khởi tố 21 bị can về các tội liên quan. Lực lượng chức năng thu giữ 83 điện thoại, 7 máy tính, 266 triệu đồng và hơn 3.353 nhân dân tệ, tiền USDT tiền mã hóa. Bước đầu xác nhận định nhóm đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn nạn nhân trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt lên hơn 1.000 tỷ đồng.
4: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Xuân Chất, trú tại Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Chất lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các tài xế xe tải đường dài, tự xưng là lãnh đạo các cơ quan trung ương, Bộ Công an hoặc Công an một số địa phương có khả năng can thiệp, xin xe vi phạm giao thông. Khi tài xế bị cảnh sát giao thông kiểm tra và gọi điện nhờ hỗ trợ, Chất dùng nhiều số điện thoại, đóng nhiều vai để gọi điện can thiệp, số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng.
5: Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố 97 bị can trong vụ án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, làm giả con dấu, tài liệu, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Theo cáo trạng, từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, Trang Quang Trung liên hệ Đàm Hồng Hiếu,

0: trong đó là nhân viên Ocean Bank chi nhánh Bình Dương đã mở tài khoản cho 16 doanh nghiệp ma. Trung giả chữ ký chủ tài khoản, còn Hiếu không thực hiện đầy đủ việc xác thực khách hàng. Sau đó hai người nhiều lần thay đổi thông tin tài khoản, chiếm quyền sử dụng và chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng.
1: Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Siêu Lưu 9 năm tù về các tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Siêu Luyên 7 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn nhỏ, Lưu về nhà lấy dao rủ Luyên mang theo củi đi tìm Siêu sau. Sau khi phát hiện sau đang ngồi trên xe máy, Luyên dùng cây đánh, Lưu dùng dao chém liên tiếp và tiếp tục truy đuổi khi nạn nhân bỏ chạy. Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo đã chủ động dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn, có tính chất côn đồ, nạn nhân không tử vong do được cấp cứu kịp thời.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã ký ban hành Nghị định số 356/2026 ngày 14 tháng 9 năm 2026 về bãi bỏ một số nghị định của Chính phủ. Theo đó, Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 18 nghị định và bãi bỏ hơn 1 phần 6 nghị định thuộc các lĩnh vực văn hóa, chứng minh nhân dân, thanh tra y tế, sở hữu trí tuệ, tư pháp, xây dựng và quy hoạch đô thị, nông thôn. Trong đó có Nghị định 145/2025 về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp, phân quyền phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn. Việc rà soát bãi bỏ góp phần tăng cường kỷ luật trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin pháp luật hôm nay. Bản tin do biên tập viên Kim Thanh biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng An Đường Thiên Phúc. Thưa quý vị, khi nói đến các căn bệnh mạn tính phổ biến hiện nay, chắc chắn đái tháo đường hay còn gọi là tiểu đường là cái tên không còn xa lạ.
4: Đúng như vậy Thủy Nguyên ạ. Theo thống kê thì hiện có hàng triệu người Việt Nam đang sống chung với bệnh tiểu đường, chưa kể rất nhiều người đang ở trong giai đoạn tiền tiểu đường mà chưa hề hay biết.
3: Và một khi đường huyết không được kiểm soát tốt, người mắc có thể gặp phải nhiều biến chứng nguy hiểm, từ tim mạch, suy thận, mắt mờ cho đến tê bì tay chân, thậm chí là hoại tử chi.
4: Chính vì vậy mà việc kiểm soát đường huyết, bảo vệ tuyến tụy và phòng biến chứng là những ưu tiên hàng đầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với quý vị một chủ đề rất là hữu ích, đông trùng hạ thảo tốt với người đái tháo đường ra sao.
3: Lê Thông này, nhắc đến đông trùng hạ thảo, nhiều người chỉ nghĩ đến nó là dược liệu quý giúp hỗ trợ bồi bổ cơ thể, hỗ trợ tăng cường sinh lực. Nhưng thực tế loại dược liệu quý này còn có tác dụng đặc biệt hữu ích cho những người tiểu đường nữa đấy ạ.
4: Dạ vâng, đông trùng hạ thảo có chứa nhiều hoạt chất sinh học như là cordycepin, adenosine và polysaccharide có khả năng hỗ trợ cải thiện chuyển hóa đường ở trong máu, tăng độ nhạy với insulin, từ đó giúp hỗ trợ ổn định đường huyết tự nhiên.
3: Không những vậy, nó còn giúp hỗ trợ chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ bảo vệ tuyến tụy, cơ quan sản sinh insulin của cơ thể. Nhờ đó, người mắc không chỉ kiểm soát đường huyết tốt hơn mà còn hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng lâu dài.
4: Chúng ta hãy cùng lắng nghe tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chia sẻ về tác dụng của loại thảo dược này đối với căn bệnh tiểu đường.
5: Đông trùng hạ thảo thì nó có cái tác dụng kiểm soát đường huyết tốt hơn nhờ những cái hoạt chất như cordycepin này, cái selen ở trong đông trùng hạ thảo nó đã được nghiên cứu rằng nó có cái tác dụng là hỗ trợ hạ cái chỉ số HbA1c. Trong đông trùng hạ thảo nó có những hoạt chất như là adenosine này, d-mannitol, nó sẽ giúp hỗ trợ trong việc điều hòa nhịp tim, hỗ trợ trong việc giãn các cái mạch máu.
3: Chính vì có những tác dụng như thế mà ngày càng có nhiều sản phẩm thảo dược uy tín kết hợp giữa đông trùng hạ thảo với các vị thuốc hỗ trợ người bị bệnh lý tiểu đường. Trong đó phải kể đến một cái tên đang nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, đó là An Đường Thiên Phúc.
4: Vâng, tôi cũng đã từng nghe về An Đường Thiên Phúc. Sản phẩm này được phát triển từ đông trùng hạ thảo Thiên Phúc, một thương hiệu Việt uy tín trong lĩnh vực dược liệu sạch.
3: Vâng, đúng vậy. An Đường Thiên Phúc là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo và những thảo dược đã được chứng minh hiệu quả trong hỗ trợ người tiểu đường, như dây thiều canh, được mệnh danh là thảo dược quý cho người tiểu đường nhờ khả năng giảm hấp thu đường, kích thích tuyến tụy tiết insulin. Khổ qua rừng có tác dụng hỗ trợ giảm đường huyết, mát gan, thanh lọc cơ thể. Giảo cổ lam giúp hỗ trợ cải thiện tuần hoàn, hỗ trợ giảm mỡ máu, tăng cường sức đề kháng. Một công thức kết hợp hài hòa giữa truyền thống đông y và khoa học hiện đại giúp hỗ trợ toàn diện, hạ đường huyết, tăng chức năng tuyến tụy, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng. Và đặc biệt, sản phẩm An Đường Thiên Phúc có dạng viên tiện dùng, dễ bảo quản, phù hợp cho người tiểu đường sử dụng như là một giải pháp hỗ trợ bên cạnh phác đồ điều trị của bác sĩ.
4: Thưa quý vị, bệnh tiểu đường nếu như không kiểm soát tốt có thể âm thầm phá hủy sức khỏe từng ngày. Thế nhưng nếu biết cách chăm sóc đúng, từ chế độ ăn, luyện tập cho đến việc sử dụng sản phẩm hỗ trợ từ thảo dược thì cuộc sống vẫn có thể vui khỏe như bình thường.
3: An Đường Thiên Phúc không chỉ là giải pháp giúp hỗ trợ ổn định đường huyết tự nhiên mà còn là người bạn đồng hành cùng hàng nghìn người mắc tiểu đường trên hành trình sống khỏe mỗi ngày.
4: Và nếu như quý vị đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát đường huyết, thường xuyên bị mệt mỏi, ăn uống kiêng khem nhưng vẫn lo lắng biến chứng

0: hãy tham khảo thêm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Tiên Phúc, lựa chọn đến từ Đông trùng hạ thảo Việt Nam chất lượng cao. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị truy cập vào website andường.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 1900 25 25 85.
1: Và tất nhiên, hãy luôn thăm khám định kỳ, tuân thủ hướng dẫn điều trị kết hợp với chế độ sống lành mạnh để giữ cho đường huyết ổn định và cuộc sống dễ dàng hơn, quý vị nhé.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Này, đường huyết của ông thế nào rồi?
4: Vẫn thế thôi, chán quá. Tình trạng cứ kéo dài như thế này thì tôi lo biến chứng lắm ông ạ. Còn ông thì sao rồi?
3: Ôi trời ơi, mới dùng được 2 tháng mà đường huyết của tôi đã giảm và ổn định rồi. Tất cả là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Thiên Phúc đấy.
4: An Đường Thiên Phúc là sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ và có nguồn đông trùng hạ thảo đạt chuẩn GACP WHO, đúng không ông?
3: Đúng vậy. Đặc biệt sản phẩm còn có nano đông trùng hạ thảo giúp tăng khả năng hấp thu tối đa, kết hợp với các thành phần từ thảo mộc quý như là cao dây thiệa canh, cao khổ qua rừng, cao linh chi giúp hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu đường đấy.
4: Tốt quá, tôi phải mua dùng luôn mới được.
3: Ôi ông gọi ngay 1900 25 25 85 nhá.
4: Hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu đường, gọi 1900 25 25 85.
5: Bị tiểu đường đã có An Đường Thiên Phúc.
3: Sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, sản phẩm hiện có bán tại tất cả các cửa hàng và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Chính phủ với người dân.
7: Chính phủ với người dân.
8: Thưa quý vị và các bạn, nhà ở không chỉ là nhu cầu thiết yếu của mỗi người dân mà còn là một cấu phần quan trọng của an sinh xã hội và phát triển bền vững. Vì vậy, cùng với phát triển nhà ở để sở hữu, việc hình thành một thị trường nhà ở cho thuê đa dạng, ổn định, phù hợp khả năng chi trả đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Tại cuộc họp về hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, phát triển nhà ở cho thuê là ưu tiên, cho nên phải được thể chế hóa, đồng thời yêu cầu nghiên cứu các cơ chế về đất đai, thuế, phí, tín dụng và tài chính để phát triển mạnh thị trường, kiểm soát giá nhà. Đây không chỉ là câu chuyện tạo thêm nguồn cung, mà là bài toán xây dựng một hành lang pháp lý đủ mạnh để nhà nước, doanh nghiệp và xã hội cùng tham gia, để người dân có thêm cơ hội tiếp cận một chỗ ở phù hợp, ổn định và lâu dài. Thưa quý vị, thưa các bạn, với nhiều người lao động, đặc biệt là những người trẻ đang làm việc tại các đô thị, thuê nhà đang dần trở thành một nhu cầu lâu dài thay vì chỉ là giải pháp tạm thời. Một chỗ ở ổn định, an toàn, có chất lượng và phù hợp với khả năng chi trả, vì thế ngày càng trở nên quan trọng, gắn trực tiếp với cuộc sống và khả năng lập nghiệp của mỗi người.
9: Tại thành phố Hải Phòng, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và đông người lao động đến làm việc, câu chuyện chỗ ở cũng là một phần trong cuộc sống của những người xa quê. Chị Lê Thanh Huyền, quê Hưng Yên, chia sẻ.
10: Với cái thu nhập hiện tại thì tôi cũng chỉ mong có một cái chỗ ở ổn định, sạch sẽ, an ninh thì đảm bảo an toàn cho bản thân tôi. Mà cái giá thuê thì vừa phải. Nếu mà thuê được một cái căn nhà hoặc một cái phòng trọ mà được ở một cái thời gian dài thì tôi nghĩ rằng là cuộc sống của tôi sẽ được đảm bảo hơn. Tôi có thể tính toán, kế hoạch định cho cái tương lai của mình tốt hơn.
9: Không chỉ người có thu nhập thấp, ngay cả những gia đình có mức thu nhập tương đối ổn định cũng gặp khó khăn khi muốn sở hữu nhà ở tại các đô thị lớn. Anh Nguyễn Đức Ngọc, quê Thái Nguyên, đã sinh sống và làm việc nhiều năm tại Hà Nội. Thu nhập của hai vợ chồng trên 40 triệu đồng mỗi tháng, nhưng mua nhà vẫn là bài toán khó.
11: Cái đơn giá đối với nhà ở xã hội, cái đấy nhà nước cần phải kiểm soát tốt. Đơn giá đang đưa ra là khoảng 20 đến 30 triệu, quá sức so với cái người mà có nhu cầu nhà cho thuê thì theo tôi đánh giá là sẽ hiệu quả hơn. Nhưng với điều kiện chính phủ phải kiểm soát và can thiệp vào cái đơn giá để cho thuê.
9: Với những người chưa đủ khả năng mua nhà, một thị trường cho thuê phát triển, có giá phù hợp và ổn định có thể trở thành một lựa chọn thiết thực. Và khi nhà thuê được đầu tư bài bản, bảo đảm chất lượng, người dân hoàn toàn có thể coi đó là nơi an cư lâu dài. Một số người lao động đã tiếp cận được chính sách nhà ở cho thuê nêu cảm nhận.
12: Trong cái 5 tháng ở đây là cho mình thoải mái cuộc sống của mình, với lại là con cái nó có nơi

0: ở an toàn, rõ ràng là nhà thuê, nhưng mà trong lòng tôi là tôi nghĩ là nhà tôi mua không á, tại vì tôi ở sống rất là yên ổn, ban quản lý đồ với lại bảo vệ này rồi bảo trì nè là tất cả là đều hỗ trợ cư dân hết.
1: Tôi cũng rất hài lòng ở đây. Hàng xóm thì vui vẻ hòa đồng giúp đỡ lẫn nhau. Còn tiện ích xung quanh thì sạch sẽ, thoáng mát. Sau này mà thí dụ hết 49 năm thì chủ đầu tư có xây lại. Tôi cũng muốn đăng ký thêm xuất ở đây.
2: Những câu chuyện này cho thấy nhu cầu người dân không đơn thuần là có một căn phòng để ở. Điều họ cần là một chỗ ở có thể gắn bó lâu dài với mức chi phí có thể dự tính được. Chất lượng cuộc sống bảo đảm và quyền lợi của người thuê được rõ ràng. Tại Hà Nội, chị Trần Vĩnh Linh hiện đang thuê trọ tại phường Từ Liêm cũng mong muốn có thêm những lựa chọn như vậy.
3: Gia đình mình thì chưa có đủ điều kiện để mua nhà thương mại, cũng mong muốn thuê hoặc là mua nhà ở xã hội, nhưng dự án thì lại quá ít. Nếu được thuê hoặc mua nhà ổn định thì mình sẽ yên tâm để làm việc, chăm lo cho con cái được một cách là tốt hơn. Người ta bảo là an cư lập nghiệp mà.
2: Khi thuê nhà trở thành nhu cầu lâu dài, thị trường cũng cần được tổ chức lại với những cơ chế phù hợp để tăng nguồn cung, đa dạng loại hình, bảo đảm chất lượng và quan trọng nhất là giữ được mức giá mà người dân có khả năng chi trả. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ nhu cầu thực tế của người dân, nhiều địa phương đang từng bước đưa nhà ở cho thuê trở thành một cấu phần trong chính sách phát triển nhà ở, với sự tham gia của cả nhà nước và doanh nghiệp.
4: Tại thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu phát triển hơn 181.000 căn nhà ở xã hội, trong đó khoảng 50.000 căn dành cho thuê, đồng thời nghiên cứu các cơ chế về đất đai, tín dụng và thủ tục để đẩy nhanh nguồn cung.
2: Hà Nội cũng triển khai các dự án nhà ở cho thuê bằng cả nguồn lực công và nguồn lực xã hội. Trước mắt, thành phố triển khai 3 dự án với tổng quy mô hơn 8.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư trên 30.000 tỷ đồng, hướng tới người thu nhập thấp và công nhân, người lao động.
4: Tại Đồng Nai, dự án nhà ở xã hội cho thuê Long Bình có quy mô khoảng 10.000 căn, trong đó giai đoạn đầu khoảng 1.000 căn, đáp ứng nhu cầu lớn của người lao động tại các khu công nghiệp.
2: Thành phố Đà Nẵng hiện quản lý hơn 10.800 căn thuộc sở hữu nhà nước và gần 1.900 phòng ký túc xá, nhưng nhu cầu nhà ở cho thuê vẫn vượt xa nguồn cung. Thành phố đang chuẩn bị thêm gần 40.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030.
4: Trong khi đó, Cà Mau đặt mục tiêu phát triển khoảng 2.500 căn nhà ở cho thuê cho công nhân đến năm 2030, nhưng bài toán vốn và cơ chế thu hút doanh nghiệp vẫn là thách thức.
2: Thưa quý vị và các bạn, những cách làm khác nhau ở mỗi địa phương cho thấy nhà ở cho thuê đang dần trở thành một cấu phần quan trọng của chính sách nhà ở. Nhưng để nguồn cung phát triển bền vững, giá thuê phù hợp và người dân thực sự được hưởng lợi, vẫn cần một hành lang pháp lý đủ rõ và đồng bộ.
4: Nhà ở cho thuê lâu nay chủ yếu được hình thành từ nguồn cung nhỏ lẻ, trong khi nhu cầu của người lao động, công nhân, sinh viên, người trẻ tại các đô thị ngày càng lớn. Thực tế cho thấy nếu chỉ trông chờ vào thị trường thì khó tạo được nguồn cung đủ lớn, ổn định và có giá phù hợp. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải đưa nhà ở cho thuê trở thành một bộ phận trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia. Tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới và phát triển nhà ở cho thuê vào tháng 5 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, bên cạnh nhà ở để bán, nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột lâu dài, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng tập trung đông lao động nhập cư.
5: Phải đặt nhà ở trong chiến lược phát triển của đô thị quốc gia, mỗi khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và hành lang tăng trưởng phải quy hoạch nhà ở đi liền với hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ xã hội, có đủ các cái thiết chế về văn hóa, về sinh hoạt cho người dân. Quy hoạch và nhà ở phải bám sát cái cung cầu về lao động và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đúng đối tượng. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược.
4: Khi nhà ở cho thuê được xác định là một cấu phần lâu dài của thị trường và an sinh xã hội, thì các chính sách về đất đai, quy hoạch, tài chính, tín dụng, thuế và đầu tư công cũng phải được thiết kế tương ứng. Thực tế, sau chỉ thị 34 của Ban Bí thư, hệ thống chính sách về nhà ở xã hội đã được đẩy mạnh hoàn thiện. Cả nước hiện có 781 dự án nhà ở xã hội đang triển khai.

0: 2022 với quy mô hơn 720.000 căn. Tuy nhiên, nhu cầu nhà ở cho thuê vẫn rất lớn. Theo báo cáo của 23 trên 34 địa phương, có 18 địa phương xác định nhu cầu thuê nhà trong giai đoạn 2026-2030 với tổng nhu cầu hơn 71.000 căn. Khoảng cách giữa nhu cầu và nguồn cung đặt ra yêu cầu phải huy động đồng bộ các nguồn lực, trong đó nhà nước giữ vai trò kiến tạo về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng và chính sách, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia đầu tư, vận hành. Đây cũng là tinh thần được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh khi chỉ đạo hoàn thiện dự án sửa đổi luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản.
1: Phát triển nhà ở cho thuê là ưu tiên, cho nên phải được thể chế hóa. Mà nhà ở cho thuê có những loại hình nhé, thuộc sở hữu nhà nước và cho thuê. Cơ chế tài chính đi kèm để phát triển cái thị trường nhà ở cho thuê như thế nào để kiểm soát được giá nhà. Ví dụ thuế, ví dụ phí, rồi cơ chế mà thu tiền sử dụng đất, tín dụng cho đất đai.
0: Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, việc sửa đổi pháp luật cần được đặt theo hướng vừa tạo hành lang cho nhiều loại hình nhà ở cho thuê, vừa có cơ chế ưu đãi để hình thành nguồn cung với giá phù hợp.
2: Rà soát tại luật nhà ở và các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành, thì trong đó là đã thể chế hóa các cái nội dung liên quan là nhà nước tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền có nơi ở và có cơ chế ưu đãi khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp, đáp ứng với cả nhu cầu nơi ở của nhân dân.
0: Về nguồn vốn, Ngân hàng Nhà nước cũng định hướng tạo điều kiện cho những phân khúc được khuyến khích, trong đó có nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, tiếp cận tín dụng thuận lợi hơn. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết.
3: Điểm mới trong thời gian gần đây liên quan đến tín dụng theo chủ trương là thúc đẩy các cái phân khúc nhà ở xã hội mà cần được khuyến khích, những nhà ở cho thuê hay là thuê mua nhà ở xã hội, thì Ngân hàng Nhà nước đã thông báo cho các tổ tín dụng là chủ động tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực này và không cần phải kiểm soát như là các lĩnh vực bất động sản thông thường.
0: Như vậy, thể chế hóa một ưu tiên thực chất là chuyển một yêu cầu về chính sách thành một hệ thống cơ chế có khả năng vận hành trong thực tế. Nhà nước tạo lập quỹ đất và chính sách, doanh nghiệp có động lực đầu tư vận hành, các tổ chức tín dụng có nguồn vốn phù hợp, còn người dân được tiếp cận những căn nhà an toàn, ổn định với giá thuê có thể chi trả. Quý vị và các bạn thân mến, nếu thể chế là nền tảng thì nguồn lực và cơ chế thực thi sẽ quyết định nhà ở cho thuê có thực sự phát triển hay không. Bởi khác với nhà ở để bán, nhà cho thuê đòi hỏi doanh nghiệp phải bỏ ra nguồn vốn lớn, thời gian thu hồi vốn dài trong khi vẫn phải chịu các phí về đất đai, lãi vay, vận hành và bảo trì. Vì vậy, muốn mở rộng nguồn cung mà giá thuê vẫn phù hợp với người dân, trước hết phải giải được bài toán vốn và hiệu quả đầu tư.
4: Để nhà ở cho thuê trở thành một thị trường lâu dài, bài toán trước hết là làm sao để có thêm nhiều dự án được triển khai. Nhưng nguồn cung tăng lên phải đi cùng khả năng chi trả của người dân. Đây là bài toán không dễ. Theo các chuyên gia, muốn mở rộng nguồn cung nhà ở cho thuê, trước hết phải tháo gỡ bài toán vốn. Hiện Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu cơ chế tín dụng riêng cho các dự án nhà ở cho thuê dài hạn, theo hướng kéo dài thời gian vay phù hợp với chu kỳ hoàn vốn. Ông Đỗ Xuân Trung, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho rằng cần đa dạng hóa nguồn vốn.
5: Các đơn vị có thể nghiên cứu mở rộng thêm các cái kênh huy động vốn như huy động kênh thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu địa phương hoặc các khoản vay quốc tế. Về phía chính phủ cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị có liên quan để xây dựng cái cơ chế chính sách để thực hiện các nhiệm vụ này.
4: Nhưng có vốn thôi chưa đủ để doanh nghiệp tham gia lâu dài, bài toán hiệu quả đầu tư cũng phải được giải quyết. Bởi nếu chi phí đầu vào cao trong khi giá thuê phải ở mức người dân có thể chi trả, nhà đầu tư sẽ khó cân đối được lợi nhuận và rủi ro. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối DTG phân tích.
6: Hầu hết các nhà phát triển bất động sản Việt Nam thì đều sử dụng tín dụng của ngân hàng. Cái tín dụng đó chỉ làm những cái nhà cao cấp và trong một thời gian rất ngắn, chi phí tài chính một năm, nếu mà chậm tiến độ là mất 10-15%. Thế nếu như mà chậm thì cái nhà cho thuê, cái kỳ vọng của các nhà đầu tư nếu mà gọi là lấp đầy 90% và lợi nhuận khoảng độ 6-8% thì còn hấp dẫn những cái nhà đầu tư để làm cái căn hộ để cho thuê. Chứ còn nếu mà thấp quá thì cái hệ số rủi ro rất là cao.
4: Như vậy, để nhà cho thuê thực sự trở thành một phân khúc hấp dẫn, chính sách cần tác động trực tiếp vào những yếu tố cấu thành giá thành, đặc biệt là tiền sử dụng đất và nguồn vốn dài hạn. Ông Lê Hữu Nghĩa,

0: Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần có cơ chế đặc thù để giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp đầu tư nhà cho thuê.
1: Tôi cho rằng không thu tiền sử dụng đất trong thời hạn cho thuê, nhưng mà tôi không cấp chủ quyền. Mà tại vì anh bán anh phải cấp chủ quyền, không cấp chủ quyền xong tôi mua. À, mình quản lý bằng cách đó. Cái thứ hai, chúng ta cũng nên có một cơ chế cho vay tài chính lâu dài hơn, 15 năm chẳng hạn, để cho người ta xây được cái thời hạn đó mới giải quyết được cái câu chuyện xây nhà cho thuê.
0: Cùng với vốn và đất đai, các chuyên gia cho rằng nhà cho thuê cần được tính ngay từ khâu quy hoạch, quỹ đất phải được bố trí ở nơi thực sự có nhu cầu, gắn với khu công nghiệp, nơi tập trung lao động, giao thông công cộng và các dịch vụ thiết yếu. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhấn mạnh.
2: Chúng ta mà xây dựng trên những cái nền tảng, những cái khu vực có quy mô đủ lớn, đảm bảo cái nhu cầu của người dân thì nó sẽ hiệu quả. Cái chi phí nó sẽ hợp lý và như vậy nó sẽ tạo ra cái nguồn vấn đề. Thứ hai, chúng ta sẽ tạo ra được chất lượng.
0: Từ vốn, đất đai đến quy hoạch, các chuyên gia đều gặp nhau ở một điểm. Muốn nhà ở cho thuê phát triển lâu dài thì phải tạo được một mô hình đầu tư có chi phí hợp lý, đủ sức thu hút doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm khả năng chi trả của người dân. Mở được nguồn cung, giữ được giá phù hợp, đó chính là điều kiện để nhà ở cho thuê thực sự trở thành một trụ cột lâu dài của chính sách nhà ở.
3: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
5: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện.
3: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
6: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29 gram. Sau tự nhiên đến sang đầu năm 2025, tôi đi khám lần thứ hai, kích thước của tôi là 35 gram. Bắt đầu bị thì toàn bị bí, tức có hôm phải cố đi được. Có lần tôi ngồi phải đến 3 phút, nên cho nên là người nó rất bực mình, vết bận bội trong người. Tôi thì uống rất là nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên. Đầu năm 2024, tôi khám của bác sĩ bảo ông ở hai van một và van hai thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại ở van thứ ba.
3: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
5: Trường hợp như của bác Điện đây, vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu, dễ dẫn đến làm sao? Tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên. Do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
3: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
5: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
3: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng Phương Bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
6: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ nghỉ nó cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nào. Ăn uống tôi cơm thì tôi ăn rất ngon miệng, đi chơi xa tôi ngồi trên ô tô, tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số, nhưng một bạch từ đây về. Gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
3: Vâng, một lần nữa

0: Xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
1: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy hồ sơ pháp lý đầy đủ, minh bạch, rõ ràng, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ, quy trình khép kín, các mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thành phần công bố, không chứa tạp chất, đạt chuẩn vi sinh và không có sai lệch về hàm lượng hoạt chất chính. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
0: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Chúng tôi xin được nhắc lại 1800-1258.
2: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ là 10 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, chủ động ứng phó với mưa lớn lũ quét. Trung Quốc sơ tán hơn 42.000 người do mưa lớn ở Hải Nam. Bây giờ là tin chi tiết. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia tại các công điện, văn bản chỉ đạo về chủ động ứng phó với mưa lũ. Các tỉnh thành phố bị thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, theo dõi chặt chẽ mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Huế, tăng cường cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân về diễn biến lũ, khu vực ngập sâu, chia cắt. Tại Quảng Trị, mực nước trên các sông đang tiếp tục xuống, nhiều khu vực từng bị ngập, chia cắt đã trở lại lưu thông bình thường. Tranh thủ nước rút, các địa phương huy động lực lượng phương tiện khẩn trương vệ sinh nhà cửa, trụ sở, trường học, khắc phục giao thông, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Theo thống kê ban đầu, mưa lũ đã làm gần 900 nhà dân bị ngập, 1 nhà bị sập và 6 nhà bị tốc mái hư hỏng, nhiều diện tích lúa, hoa màu và cây trồng bị ảnh hưởng. Mưa lũ cũng làm sạt lở khoảng 600 mét bờ biển tại xã Mỹ Thủy, 100 mét bờ kè tại xã Dân Hóa và nhiều điểm trên các tuyến giao thông. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát, cập nhật thiệt hại để khắc phục hậu quả. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa phát lệnh báo động 2 trên sông Yên tại trạm Thủy Văn Chuối do mực nước đang lên nhanh. Lúc 7 giờ sáng nay, mực nước tại trạm đạt 2m45, cao hơn báo động 1 0,45m và dự báo lên mức báo động 2 2m8 vào khoảng 10 đến 11 giờ hôm nay. Các địa phương được yêu cầu tăng cường tuần tra, canh gác đê, kiểm tra các trọng điểm xung yếu, chủ động phương án sơ tán người dân vùng bãi sông và trực ban 24 trên 24 giờ để ứng phó. Tết Trung Thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng bánh Trung Thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm và đồ chơi trẻ em tăng cao. Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa từ khu vực phố cổ, trung tâm thành phố đến các địa bàn ngoại thành, kịp thời phát hiện và xử lý hàng hóa vi phạm. Ông Nguyễn Thế Ngọc, đội quản lý thị trường số 25, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết.
4: Thời gian tới, đội quản lý thị trường số 25 tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn phường, xã, tăng cường nắm bắt, kiểm soát, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh mặt hàng, thực phẩm, phục vụ Tết Trung Thu. Nếu phát hiện sai phạm, đề nghị lãnh đạo kiểm tra, xử lý kịp thời.
3: Chuyển sang các tin thế giới, Iraq đã nối lại hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới với Iran sau thời gian ngắn đóng cửa vì lo ngại an ninh. Hoạt động thương mại được nối lại tại Salam Sheikh từ ngày 14 tháng 9, Mandalay ngày hôm nay và An Saif ngày 17 tháng 9. Trước đó, Iraq đóng một số cửa khẩu sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào đường ống dẫn dầu ở Ả Rập Xê Út, được cho là xuất phát từ lãnh thổ Iraq. Thủ tướng Iraq đã đồng ý tiến hành điều tra chung với Iran.

0: Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Mỹ đã có đủ công cụ pháp lý để giám sát và truy cứu trách nhiệm các công ty trí tuệ nhân tạo, đồng thời phản đối việc tăng cường quản lý lĩnh vực này. Trên mạng xã hội Truth Social, ông cảnh báo những quy định chặt chẽ hơn có thể khiến Mỹ chậm lại trong cuộc đua AI và tạo lợi thế cho Trung Quốc. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh nhiều chuyên gia và lãnh đạo ngành công nghệ cảnh báo nguy cơ AI gây tổn hại cho con người, trong khi một số doanh nghiệp đề nghị có thêm đánh giá độc lập về độ an toàn của các mô hình AI tiên tiến. Hơn 42.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm trên toàn tỉnh Hải Nam, Trung Quốc sau nhiều ngày mưa lớn gây ngập lụt và gián đoạn giao thông. Riêng thành phố Ngũ Chỉ Sơn ghi nhận lượng mưa hơn 600mm trong 24 giờ, mức cao nhất từng được ghi nhận tại khu vực đô thị này kể từ năm 1958. Mưa lũ khiến hơn 10 thành phố, huyện cho học sinh nghỉ học, nhiều tuyến đường bị phong tỏa. Ngũ Chỉ Sơn đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp 1, mức cao nhất. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn đến rất lớn tiếp tục xảy ra tại khu vực trung tâm và phía nam Hải Nam đến trưa nay 15 tháng 9. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
2: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 18001506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108, sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
3: Cách đây khoảng cỡ 2 năm, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày, có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà. Khi kiểm tra bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt, coi đau ruột kích thích.
4: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ, thường gặp đau bụng đi ngoài. Vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
5: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng, do nhiều nguyên nhân khác nhau và nó cứ tái đi tái lại rất nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan, mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
2: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích. Một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
3: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm, mà cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn được làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
4: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ, đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
5: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y. Có nghĩa là có bệnh, đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón, thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta tăng tiết serotonin, và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác Can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh, nếu chúng ta được ổn định hệ thống thần kinh điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột, thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
2: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia.
6: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5HT

0: với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
1: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
0: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
2: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027 mở ra bước chuyển mới đối với giáo dục vùng biên giới, miền núi. Hàng loạt trường phổ thông nội trú liên cấp đưa vào sử dụng, nhiều trường học sắp xếp tổ chức lại sau quá trình sáp nhập. Với ngành giáo dục, thu hút không chỉ là đưa học sinh đến lớp mà còn phải tổ chức môi trường sống an toàn, nề nếp, bảo đảm dinh dưỡng và chăm sóc các em trong suốt thời gian ở trường. Đây cũng là nội dung chương trình Dân tộc Phát triển hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngôi trường mới đang từng bước thay đổi diện mạo giáo dục vùng biên. Nhưng đằng sau những công trình khang trang là một nhiệm vụ lâu dài. Làm thế nào để học sinh không chỉ có trường mới để học, mà còn có môi trường sống an toàn, những bữa ăn đủ dinh dưỡng, giấc ngủ được chăm sóc, được thầy cô đồng hành và những chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng.
1: Năm học này, tỉnh Lai Châu đưa vào vận hành 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các khu vực biên giới với hơn 5.300 học sinh. Ngành giáo dục địa phương đã phối hợp với các xã, các nhà trường chuẩn bị những điều kiện cần thiết để mô hình mới vận hành ổn định. Ông Vũ Tiến Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết, ngành giáo dục Lai Châu xác định việc chăm sóc học sinh nội trú, bán trú phải được thực hiện thường xuyên cùng với việc bảo đảm chính sách cho các em và đội ngũ nhà giáo.
3: Sở Giáo dục cùng với các xã cũng đã làm việc với các trường để đảm bảo vận hành tốt môi trường này, từ chăm sóc nuôi dưỡng đến giảng dạy học đọc. Chúng tôi tiếp tục hoàn thiện các cái quy trình, quy định, nội quy, quy chế và tăng cường cái đội ngũ quản lý cán bộ giáo viên, nhân viên để phục vụ nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh. Ngành giáo dục tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền để đầu tư cơ sở vật chất, nhất là các trường vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, rà soát và tham mưu thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhân viên, đặc biệt học sinh, tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung phương pháp dạy học, từ đó có những cái giải pháp để phụ đạo học sinh yếu kém thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng đối với học sinh nội trú bán trú.
1: Còn tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học trung học cơ sở xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi, công tác chăm sóc học sinh được bắt đầu từ những điều rất cụ thể. Một bữa ăn đủ dinh dưỡng, một giấc ngủ trưa và những hướng dẫn đầu tiên để trẻ lớp 1 làm quen với môi trường mới. Em Siêng Hoài An, học sinh lớp 1B, vẫn còn khá rụt rè khi được hỏi về những ngày đầu đến trường. Nhưng nhắc đến bữa ăn, cô bé nhanh chóng nở nụ cười.
4: Con nhất thích ăn ở trường, rất là nhiều món ngon, con được ăn cùng các bạn.
1: Em Nguyễn Thanh Trúc, học sinh lớp 1C nhớ khá rõ những món ăn trong những ngày đầu bán trú. Với em, việc được ăn trưa, nghỉ ngơi và sinh hoạt cùng bạn bè tại trường là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.
5: Con được ăn cơm với lại bò kho, đậu ve, canh, bí, xanh, thương chú rửa tay với lại đi ngủ.
1: Với những học sinh nhỏ tuổi, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số, chăm sóc bán trú còn gắn với việc hướng dẫn các em những kỹ năng sinh hoạt cơ bản. Cô giáo Đặng Thị Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp 1C cho biết.
6: Các con ăn rất là ngon, thức ăn thì rất là phong phú, đảm bảo dinh dưỡng. Buổi trưa là cô trò sẽ cùng nhau ăn trưa và ngủ tại lớp, rồi buổi chiều các con sẽ được đón về.
1: Để bảo đảm mỗi bữa ăn của học sinh an toàn, nhà trường cũng đặc biệt chú trọng đến nguồn thực phẩm, đội ngũ cấp dưỡng và môi trường sinh hoạt. Theo cô giáo Nguyễn Thị Liên, phó hiệu trưởng nhà trường, an toàn thực phẩm phải đặt lên hàng đầu,

Nhà trường đã tập huấn cho đội ngũ cấp dưỡng, các nhà cung cấp thực phẩm phải có địa chỉ rõ ràng, giấy tờ hợp pháp. Bên cạnh đó, các thầy cô giáo cũng đặc biệt chú trọng tạo môi trường thân thiện, hài hòa để các em yên tâm khi đến trường. Năm học 2026-2027 cũng là năm

0: ăn ở, bố trí chỗ ngủ để các tổ chức học tập và cả cái việc sinh hoạt tại cái khu vực nội trú của nhà trường. Trong quá trình tổ chức vận hành, ra soát tất cả các cái điều kiện về điện, nguồn nước, về các điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng đội ngũ để đáp ứng cái sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học mà được trang bị hiện đại để phát huy tốt, thúc đẩy cái sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo ở các cái vùng biên giới khó khăn.
1: Từ những căn bếp được vận hành thử, những phòng ngủ được sắp xếp, những bữa ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng, đến việc rà soát đội ngũ giáo viên và hoàn thiện quy trình quản lý học sinh, giáo dục vùng biên đang được chăm lo theo hướng toàn diện hơn. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là thu hẹp khoảng cách về cơ sở vật chất, mà còn bảo đảm để mỗi học sinh vùng khó có cơ hội học tập bình đẳng, được chăm sóc đầy đủ và trưởng thành ngay trên chính quê hương mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn là một trong 4 trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh Lạng Sơn được khánh thành, đưa vào sử dụng đúng ngày khai giảng ngày 5 tháng 9 năm 2026. Công trình được khởi công từ tháng 11 năm 2025, xây dựng trên diện tích gần 70.000 m2, tổng mức đầu tư hơn 390 tỷ đồng. Trường có 36 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của 1.260 học sinh cùng hơn 80 cán bộ quản lý, giáo viên. Điều đáng nói, trước khi có ngôi trường mới thì học sinh ở các thôn xa của khu vực Mẫu Sơn phải học tại nhiều điểm trường lẻ, có điểm cách trường chính gần 30 cây số. Vào mùa đông, đường xa, thời tiết lạnh giá khiến việc đi lại, học tập của cả học sinh và giáo viên gặp không ít khó khăn. Ngày khai giảng năm học mới 2026-2027 chỉ là bước khởi đầu. Nhà trường đặc biệt quan tâm bảo đảm cho học sinh vùng biên có một nơi ăn ở, an toàn, đủ đầy và một môi trường sinh hoạt gần gũi, thân thiện. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trao đổi với cô giáo Hà Thanh Nhung, phó hiệu trưởng phụ trách trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn về công tác tổ chức đời sống nội trú cho học sinh trong những ngày đầu năm học mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa cô giáo Hà Thanh Nhung, trong những ngày đầu của năm học mới thì việc tổ chức ăn ở và sinh hoạt nội trú cho học sinh vùng biên đã được nhà trường chuẩn bị như thế nào, và đặc biệt là đối với những em lần đầu xa gia đình để đến trường ạ?
2: Đối với nhà trường, để chuẩn bị tốt các cái điều kiện ăn ở và sinh hoạt nội trú cho các em học sinh thì chúng tôi đã ban hành các cái quyết định thành lập tổ quản sinh, rồi phân công ca trực cụ thể đối với từng giáo viên theo từng phòng ở. Ngoài ra thì chúng tôi còn phối hợp với các lực lượng như là công an xã, đoàn thanh niên, phụ huynh học sinh để chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, phòng ở trước khi đón các con. Và đối với các học sinh tiểu học lần đầu xa nhà thì nhà trường cũng đã chủ động phối hợp với phụ huynh để chuẩn bị tốt cái tâm lý cho con. Và đặc biệt là đối với các thầy cô giáo, chăm sóc hướng dẫn cụ thể các cái kỹ năng khi mà các con vào môi trường nội trú.
3: Và đặc biệt là với các học sinh vùng dân tộc thiểu số thì nhà trường tổ chức các bữa ăn bán trú và nội trú ra sao để mà vừa bảo đảm đủ chất và vừa phù hợp với điều kiện và thói quen sinh hoạt của các em ạ?
2: Vâng, đối với nhà trường thì để đảm bảo dinh dưỡng cũng như là cái khẩu phần ăn cho các con thì chúng tôi đã lựa chọn hợp đồng với nhà cung ứng thực phẩm và hợp đồng với nhân viên nấu ăn để giảm cái chi phí trong cái định lượng khẩu phần ăn của các con. Và khi chúng tôi lựa chọn thì cũng lựa chọn với những cái nhà cung ứng thực phẩm đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là đảm bảo theo đúng quy trình. Và chúng tôi tự tổ chức nấu ăn đảm bảo cho các con là đủ dinh dưỡng cũng như là cái quy trình nấu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Và chúng tôi xây dựng thực đơn đảm bảo dinh dưỡng trên cơ sở là phù hợp với lứa tuổi và thói quen ăn uống của các em học sinh. Tôi đã tổ chức vận hành thử từ ngày 3 tháng 9. Và các con là đã từ ngày vận hành thử đến nay thì đã tổ chức ăn đối với các em nội trú.
3: Bên cạnh những cái bữa ăn bán trú thì qua những ngày đầu mà sống trong cái môi trường nội trú thì cô giáo nhận thấy là các em đang thích nghi như thế nào rồi ạ?
2: Vâng, qua nhận định hơn một tuần vào vận hành thì chúng tôi thấy rằng là các em học sinh cấp trung học cơ sở đã thích nghi với cái môi trường nội trú và các con đã có ý thức rất là tốt trong việc là thực hiện các cái kỹ năng sống ở cái môi trường tập thể. Còn đối với các con ở cấp tiểu học thì các em cũng đã dần thích nghi với môi trường tập thể. Tuy nhiên thì các cái kỹ năng sống cơ bản như là chăm sóc bản thân, rồi là những

0: kỹ năng khác ở trong môi trường tập thể thì còn cần tiếp tục được rèn luyện thêm.
1: Vâng, một từ mà thường được chúng ta nhắc đến trong những ngày này đó là từ hạnh phúc khi mà triển khai xây dựng các cái mái trường nội trú liên cấp ở các cái xã biên giới. Vậy thì nhà trường và các thầy cô đã làm gì để mái trường của mình thực sự trở thành một mái nhà thứ hai và giúp học sinh cảm thấy yên tâm, vui vẻ, thật là hạnh phúc khi đến trường ạ?
0: Vâng, đối với nhà trường chúng tôi thì tất cả đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chúng tôi đang từng ngày nỗ lực dùng tình yêu thương cũng như là sự tâm huyết và trách nhiệm của mình để quan tâm, yêu thương và chăm sóc từng học sinh để các em thực sự coi là mái nhà thứ hai của mình và để phụ huynh chúng tôi yên tâm công tác cũng như là trong cái cuộc sống, để phụ huynh thật sự là yên tâm và tin tưởng giao con cho chúng tôi. Và chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để thật sự là đây là một cái môi trường đáng sống, đáng học tập của các con.
1: Vâng, một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn cô giáo Hà Thanh Nhung, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, với những ngôi trường nội trú, bán trú, sự chăm lo không chỉ dừng lại ở một lớp học khang trang mà còn là từng bữa ăn, chỗ ngủ, đời sống sinh hoạt và khả năng hòa nhập của học sinh khi các em từ nhiều điểm trường, thôn bản cùng về học tập tại một nơi.
3: Tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Pinang Tak, xã Bắc Ái Đông, tỉnh Khánh Hòa, gần 480 học sinh dân tộc thiểu số bước vào năm học mới trong một ngôi trường hoàn toàn mới. Cơ sở mới được đầu tư hơn 83,6 tỷ đồng trên diện tích 3,8 ha với 18 phòng học, 60 phòng ở, nhà thi đấu đa năng cùng các công trình phục vụ học tập và sinh hoạt nội trú. Sau gần 30 năm, ngôi trường cũ với nhiều hạng mục xuống cấp được thay thế bằng một cơ sở giáo dục khang trang hơn. Trong đó, khu nội trú và bếp ăn là những không gian đặc biệt quan trọng, bởi đây chính là nơi các em học sinh vùng khó khăn, ăn ở, sinh hoạt và học tập trong suốt năm học. Thầy giáo Bùi Quang Quyền, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Pinang Tak cho rằng, việc tổ chức tốt đời sống nội trú, từ sinh hoạt tập thể đến chế độ chăm sóc, dinh dưỡng là một trong những giải pháp giúp học sinh nhanh chóng thích nghi với môi trường mới.
4: Để giúp học sinh từ nhiều điểm trường, thôn bản nhanh chóng hòa nhập khi về trường chung, nhà trường cần triển khai đồng bộ các giải pháp tâm lý, sinh hoạt và học tập. Trước hết, công tác ổn định đời sống nội trú đóng vai trò cốt lõi, tổ chức các hoạt động đón tiếp thân thiện, hướng dẫn kỹ năng sinh hoạt tập thể, chỗ ở đó chú đáo để các em vơi bớt cảm giác nhớ nhà. Về mặt tinh thần thì nhà trường cần đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian và thành lập câu lạc bộ hỗ trợ các sở thích nhằm thu hút thuở khoảng cách văn hóa vùng miền. Trong học tập thì giáo viên chủ nhiệm cần khảo sát năng lực đầu vào để phân loại, từ đó xây dựng những kế hoạch kèm cặp, tổ chức cơ bản cùng tiến giúp học sinh khá, hỗ trợ học sinh còn hụt hẫng kiến thức. Cuối cùng, việc duy trì sự kết nối chặt chẽ với phụ huynh qua ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ tạo điểm tựa vững chắc cho các em tự tin thích nghi với cái môi trường mới.
3: Không chỉ chăm lo bữa ăn giấc ngủ, các thầy cô còn phải giúp học sinh vượt qua những khác biệt về điều kiện sống, khả năng học tập và ngôn ngữ. Có em lần đầu rời bản làng, xa gia đình, có em còn hạn chế về tiếng Việt, trong khi điều kiện tiếp cận công nghệ, phương pháp học tập cũng không giống nhau. Để không học sinh nào bị bỏ lại phía sau, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Pinang Tak đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ từ tăng cường tiếng Việt, phân hóa trình độ đến mô hình bạn giúp bạn, theo thầy giáo Bùi Quang Quyền, hiệu trưởng nhà trường.
4: Đặc biệt, này, mô hình đôi bàn cùng tiến và phân hóa nhóm trình độ được đẩy mạnh. Giáo viên thiết kế cái hệ thống bài tập phân hóa theo 3 cấp độ, cơ bản cho học sinh yếu, nâng cao cho học sinh khá, kết hợp cử các em học lực tốt kèm cặp các bạn chậm tiến. Thì cuối cùng, nhà trường duy trì quỹ khuyến học và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, mạnh thường quân, hỗ trợ chi phí, đồ dùng, vận động học sinh đến lớp, đảm bảo không em nào bị bỏ lại phía sau vì hoàn cảnh khó khăn.
3: Thầy hiệu trưởng Bùi Quang Quyền mong muốn những bữa ăn nội trú, những hoạt động ngoài giờ, những giờ học kỹ năng sống và sự gần gũi giữa thầy cô với học sinh sẽ trở thành điểm tựa tinh thần để các em nhanh chóng hòa nhập.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 tuần năm học mới bắt đầu, với học sinh vùng biên, vùng dân tộc thiểu số, hành trình đến với trường có thể vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng khi phía sau các em là chính sách giáo dục hướng tới sự công bằng, khoảng cách giữa những vùng miền đang từng bước được rút ngắn. Và có lẽ ý nghĩa nhất của một ngôi trường hạnh phúc không chỉ nằm ở những phòng học mới hay trang thiết bị hiện đại, mà ở việc mỗi học sinh, dù ở bản làng xa xôi, đều cảm nhận được rằng mình được quan tâm, được yêu thương

0: có cơ hội học tập, trưởng thành ngay trên chính quê hương của mình. Chương trình Dân tộc phát triển ngày hôm nay tới đây tạm dừng. Chương trình do biên tập viên Thu Hòa thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn sức khỏe. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một trong những căn bệnh cực kỳ phổ biến ở người cao tuổi, gây nên tình trạng đi giải đêm nhiều lần, đó chính là bàng quang tăng hoạt.
3: Thưa quý vị, theo số liệu thống kê, có tới 70% người cao tuổi gặp phải những rối loạn do bàng quang tăng hoạt với tình trạng đi nhiều lần trong ngày là những phiền toái mà các bệnh nhân bàng quang tăng hoạt gặp phải.
2: Vâng, có nhiều bệnh nhân chia sẻ về chuyên mục rằng sức khỏe của họ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vì đi giải đêm khiến giấc ngủ không được ngon, tình trạng này kéo dài khiến tâm lý mệt mỏi khó chịu. Đó là chưa kể đến nhiều người ngại đi chơi xa và thậm chí ngại đi ra ngoài chỉ vì lo đi không tự chủ đấy ạ.
3: Ngày hôm nay, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện 108 sẽ có những giải đáp cụ thể giúp bệnh nhân có hướng điều trị an toàn và hiệu quả. Xin chào bác sĩ có thể thông tin thêm về căn bệnh bàng quang tăng hoạt cho các thính giả hiểu rõ hơn được không ạ?
4: Cái hội chứng bàng quang tăng hoạt ấy là cái tình trạng bàng quang bị kích thích quá mức và từ đó nó gây co thắt và nó gây ra tình trạng đi tiểu rất nhiều lần.
2: Vâng, vậy theo bác sĩ, bệnh nhân nên có phương pháp chữa trị thế nào để cải thiện những phiền toái do bàng quang tăng hoạt gây ra?
4: Có thể nói hiện nay chúng ta vẫn tồn tại hai cái phương pháp để điều trị cái hội chứng bàng quang kích thích, đó là về Tây y và Đông y. Về Tây y thì trước hết là người ta hay dùng thuốc giảm cái co thắt bàng quang, tuy nhiên là nó lại có rất nhiều tác dụng phụ, ví dụ như khô miệng này, gây táo bón, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi vân vân. Thế còn về y học cổ truyền thì trong chúng ta vẫn hay sử dụng hai cái nhóm. Thứ nhất là có thể dùng biện pháp không dùng thuốc, ví dụ như là châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Và cái thứ hai là sử dụng các cái thảo dược để mà cấu tạo nên bài thuốc. Thì đây là một biện pháp mà hiện nay được người ta rất là chú trọng khi mà sử dụng những cái thứ thảo dược như vậy vì nó dễ được cơ thể chấp nhận hơn.
3: Đúng là xu hướng sử dụng thảo dược thiên nhiên đang được nhiều bệnh nhân đón nhận vì sự an toàn và không gây tác dụng phụ. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ thêm về nhóm thảo dược nên dùng đối với bệnh nhân bị bàng quang tăng hoạt được không ạ?
4: Những thảo dược mà người ta hay dùng đến, thứ nhất là hạt bí ngô có tác dụng giảm dẫn truyền thần kinh mà nó kích thích bàng quang và đồng thời nó cũng là tăng cái sức co bóp của vùng sàn chậu. Cái thứ hai là nữ lang, nó làm an thần. Khi bệnh nhân bị hội chứng, người ta cứ đi tiểu rất nhiều lần, người ta rất là mất ngủ. Thế thì khi mà mình giúp vấn đề an thần tốt ý, từ đó tạo ra một giấc ngủ tốt. Người ta còn dùng các cái hoạt chất, tôi nói ví dụ như là cái Uvaroc. Hoạt chất này ức chế vấn đề co thắt bàng quang, giảm bớt số lần đi ban đêm và ban ngày. Cũng có những cái nghiên cứu người ta đã dùng Uvaroc làm giảm đi một nửa số lần. Cái hoạt chất thứ hai nó lại Vispo. Vispo được chiết xuất từ cái cây cọ lùn, chiết xuất công nghệ CO2 siêu tưới hạ, các dịch chiết mà bằng công nghệ này nó tăng gấp 15 lần so với các công nghệ khác. Những cái thành phần này, Uvaroc, Vispo, hạt bí đỏ, cây nữ lang, khi mà được kết hợp với nhau, thứ nhất là nó giúp giảm cái kích thích, giảm cái sức co bóp của bàng quang, giảm cái số lần đi vào ban đêm cũng như là ban ngày. Nó cũng giúp cho vấn đề là tạo ra một giấc ngủ êm đềm.
2: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Niệu Đan. Gần đây, tại nhà máy sản xuất Vương Niệu Đan đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy hồ sơ pháp lý đầy đủ, minh bạch rõ ràng, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ, quy trình khép kín. Các mẫu sản phẩm đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thành phần công bố, không chứa tạp chất, đạt chuẩn vi sinh và không có sai lệch về hàm lượng hoạt chất chính. Kết quả thanh tra cho thấy, Vương Niệu Đan là sản phẩm hỗ trợ cải thiện tiểu đêm nhiều lần, an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn.
3: Thưa quý vị và các bạn, một trong những sản phẩm chứa tổ hợp nhóm dược liệu tốt trong điều trị bàng quang tăng hoạt chính là sản phẩm Vương Niệu Đan. Vương Niệu Đan bao gồm thành phần Uvaroc chiết xuất từ Varuna, ô dược và cỏ đuôi ngựa, Vispo chiết xuất cọ lùn cùng chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang, giúp hỗ trợ làm giảm kích thích bàng quang, tăng trương lực cơ sàn chậu, từ đó cải thiện tình trạng đi tiểu đêm nhiều lần, đi không tự chủ và bàng quang tăng hoạt. Ngoài ra, Vương Niệu Đan cũng hỗ trợ bệnh nhân cải thiện rối loạn giấc ngủ.
2: Ngày hôm nay, chúng tôi xin được dành tặng 10 hộp Vương Niệu Đan, mỗi hộp trị giá 175.000 đồng cho 10 khách hàng may mắn nhất. Gọi điện về tổng đài 1800 1297. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297.
3: Quý vị cũng đừng quên, 10 phần quà may mắn đang chờ đợi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài của chúng tôi 1800 1297. Xin nhắc lại 1800

0: 1297. Để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị cũng hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm Vương Niệu Đan. Quý vị hãy ghi nhớ nhé, Vương Niệu Đan.
1: Chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có các nội dung sau: giữ vững an ninh, tạo đồng thuận trên công trường cảng hàng không quốc tế Gia Bình; xây dựng thành phố Huế không ma túy; Khánh Hòa, điểm tựa sinh kế cho người từng lầm lỗi; Nghệ An, camera giao thông thay đổi phương thức xử lý và điều hành giao thông. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng điểm lại những thông tin an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Ngày 14 tháng 9 năm 2026, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp và làm việc với ông John Mede Hussman, Phó Chủ tịch phụ trách tăng cường chiến lược cùng đoàn công tác của tập đoàn Mastercard Hoa Kỳ. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao vai trò tiên phong và uy tín của tập đoàn Mastercard đối với việc thúc đẩy đổi mới và chuyển đổi số trong lĩnh vực thanh toán trên phạm vi toàn cầu cũng như tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng số thanh toán điện tử và các công nghệ mới đang mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an ninh an toàn và bảo vệ quyền con người. Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng khẳng định Việt Nam xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một trong những ưu tiên quan trọng. Bộ Công an luôn sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp quốc tế mở rộng đầu tư hợp tác lâu dài ổn định với các đối tác Việt Nam. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Mastercard đóng vai trò cầu nối giữa tập đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ với hệ thống công tư của Việt Nam, trở thành một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam nói chung và Bộ Công an nói riêng trong thúc đẩy chuyển đổi số và phòng chống tội phạm mạng. Phó Chủ tịch John Hussman trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp và làm việc với đoàn công tác, đồng thời đánh giá cao những thành tựu và tiềm năng của Việt Nam trong phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo và xây dựng môi trường số an toàn tin cậy. Đại diện Mastercard bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Bộ Công an cũng như các bộ ngành khác của Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi số và bảo đảm an ninh an toàn trên không gian mạng. Kết thúc buổi làm việc, hai bên nhất trí duy trì trao đổi phối hợp chặt chẽ góp phần củng cố quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và đóng góp vào ổn định hợp tác phát triển ở khu vực và thế giới. Ngày 14 tháng 9, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2026. Trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được cập nhật những điểm mới về luật cảnh vệ, các kiến thức kỹ năng về phòng chống các nguy cơ đe dọa an ninh an toàn đối tượng cảnh vệ, cách nhận biết một số dấu hiệu liên quan đến sức khỏe và cách sơ cấp cứu, công tác bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại nơi ở thường xuyên, trụ sở làm việc và khi đi công tác tại các địa phương trong nước và nước ngoài, công tác bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và phối hợp trong công tác bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng thời thực hành đội hình bảo vệ tiếp cận, kỹ năng xử lý tình huống của sĩ quan bảo vệ tiếp cận, tổ chức xử lý tình huống trong công tác bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức kỹ năng mới trong công tác cảnh vệ tiếp cận yếu nhân trước những diễn biến mới của tình hình an ninh, chính trị, thế giới, khu vực và trong nước. Công an thành phố Hà Nội ngày 14 tháng 9 cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố đã làm việc với một chủ tài khoản YouTube là DXH sinh năm 1996, trú ở Hà Nội. Tại cơ quan công an, DXH đã thừa nhận hành vi đăng tải bài viết liên quan đến việc Grab kêu gọi tắt app đồng loạt, bóc trần sự thật về những cuốc xe rẻ và hàng loạt tài xế Grab đang giải truyền đơn trên tài khoản YouTube cá nhân nhằm thu hút tương tác. Căn cứ vào các thông tin thu thập được, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp trên về hành vi làm ra phát tán thông tin sai sự thật chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và môi trường thông tin trên không gian mạng, quy định tại điểm A khoản 2 điều 11 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
2: Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc,
3: thông tin tin cậy,
2: góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
0: Thưa các bạn, trong khi những hạng mục đầu tiên của cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh đang từng bước

0: hình thành. Công tác giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án hạ tầng liên quan cũng bước vào giai đoạn nước rút. Phía sau tiến độ của một đại dự án là khối lượng công việc khổng lồ, trong đó đảm bảo an ninh trật tự, ổn định an ninh nông thôn và tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với việc giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án này là một nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy, chính quyền và lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Phóng viên Dương Định phản ánh.
1: Theo chủ trương đầu tư được Quốc hội thông qua, cảng hàng không quốc tế Gia Bình có quy mô gần 2.000 ha, tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng. Dự án được định hướng xây dựng theo tiêu chuẩn sân bay 4F. Khi hoàn thành giai đoạn 1, công suất dự kiến đạt khoảng 30 triệu hành khách một năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa một năm. Đến năm 2050, công suất được định hướng nâng lên khoảng 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Diện mạo vùng đất tại hai xã Lương Tài và Gia Bình đang thay đổi từng ngày. Từ những cánh đồng, khu dân cư đang dần nhường chỗ cho một đại công trường. Những tuyến đường mới được mở, máy móc hoạt động liên tục, các hạng mục của dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình từng bước được triển khai. Sau hơn 9 tháng kể từ ngày khởi công, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ hướng tới những mục tiêu lớn về hạ tầng hàng không và phát triển kinh tế xã hội của Bắc Ninh cũng như khu vực phía Bắc. Với lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh đảm bảo an ninh trật tự cho dự án được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt gắn chặt với từng bước triển khai công trình. Theo công an tỉnh, giai đoạn giải phóng mặt bằng phục vụ khu vực dự án APEC 2027 đã hoàn thành đúng tiến độ. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn khối lượng công việc rất lớn khi các giai đoạn tiếp theo liên quan trực tiếp đến đất ở, đời sống và sinh kế của người dân. Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án trọng điểm Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.
2: Tỉnh Bắc Ninh khi được Trung ương giao nhiệm vụ thì về cũng đã thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh. Trong đó đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thì làm trưởng ban, các đồng chí trong thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng tham gia Phó trưởng Ban chỉ đạo với lại thành viên của Ban chỉ đạo về Công an tỉnh. Thì cũng thành lập ban chỉ đạo, đồng chí giám đốc làm trưởng ban. Những cái ngày đầu ấy, thì những cái việc đầu tiên của lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh đấy là tiến hành công tác nắm đánh giá tình hình, làm tốt công tác điều tra cơ bản, phân tích làm rõ những cái đặc điểm, những cái đặc thù liên quan đến cái địa bàn, liên quan đến người dân, liên quan đến cái nghề nghiệp, môi trường sống, tôn giáo tâm linh, kể cả việc học hành, kể cả việc y tế, tất cả những cái nội dung đó thì lực lượng công an tiến hành phân công nắm và phân tích kỹ.
1: Khối lượng công việc lớn đồng nghĩa với những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, ổn định tình hình an ninh nông thôn, bởi phía sau mỗi diện tích đất cần giải phóng là một gia đình, một cuộc sống, những tài sản tích lũy qua nhiều thế hệ, những vấn đề liên quan đến mồ mả, tín ngưỡng, sinh kế và nơi ở mới của người dân. Thực tế đến nay, Bắc Ninh đã giải phóng mặt bằng hơn 1.800 ha trong tổng số hơn 1.900 ha theo kế hoạch của dự án, đạt hơn 94,2%. Đây là kết quả đáng ghi nhận, nhưng cũng cho thấy phần việc còn lại cần được thực hiện với tiến độ rất khẩn trương. Trong quá trình đó, Công an tỉnh Bắc Ninh không chỉ triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự mà còn chủ động nắm tình hình từ cơ sở, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng để giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ đầu. Công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân được đặt song song với các biện pháp nghiệp vụ nhằm tạo sự đồng thuận, hạn chế phát sinh điểm nóng về an ninh nông thôn. Theo yêu cầu của Ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, các dự án trọng điểm, các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp xã phải bám sát tiến độ giải phóng mặt bằng, chủ động nắm tình hình, không để phát sinh những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Cùng với đó là phòng ngừa, phát hiện và xử lý việc lợi dụng dự án để xuyên tạc chủ trương chính sách, tung tin giả, thông tin sai sự thật, nhất là trên không gian mạng. Đại úy Bùi Xuân Tuyển, Phó trưởng Công an xã Lương Tài, Công an tỉnh Bắc Ninh chia sẻ về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.
3: Thời điểm đầu anh em xuống gặp rất nhiều khó khăn và cái tâm tư nguyện vọng bà con, cán bộ đảng viên rất nhiều cái băn khoăn. Thế thì sau một thời gian thì anh em công an xã có cái xác định cái câu chuyện công tác tuyên truyền là cái công tác đầu tiên để tiếp cận làm sao để giải phóng cảng không quốc tế Gia Bình, để giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án này. Thế thì anh em công an xã cũng đã tham mưu cho ủy ban, tham mưu cho đảng ủy, ủy ban cũng như cơ quan công an cấp trên làm tốt công tác tuyên truyền.
1: Với lực lượng công an Bắc Ninh đảm bảo an ninh trật tự cho dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, không chỉ là giữ vững sự bình yên trên công trường mà còn là chủ động đồng hành cùng chính quyền và nhân dân ngay từ cơ sở, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những vấn đề phát sinh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Mỗi địa bàn ổn định, mỗi người dân đồng thuận chính là thêm một bước tiến vững chắc cho dự án, góp phần tạo dựng thế trận an ninh vững chắc để công trình mang tầm vóc quốc gia tăng tốc về đích.
0: Thưa các đồng chí và

0: Các bạn, ma túy không chỉ là hiểm họa đối với sức khỏe, tính mạng của con người, mà còn là một trong những nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đe dọa sự bình yên của mỗi gia đình và cộng đồng. Chính vì vậy, xây dựng một địa bàn không ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an, mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tại thành phố Huế, với mục tiêu từng bước xây dựng những địa bàn an toàn tiến tới thành phố Huế không ma túy, công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy đang được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Từ đấu tranh với các đường dây, các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, đến quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, hỗ trợ cai nghiện và giúp người sau cai tái hòa nhập cộng đồng. Mỗi một giải pháp đều hướng tới mục tiêu là ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Bài viết của phóng viên Thu Hiền.
1: Thưa quý vị, cùng với công tác tăng cường đấu tranh tội phạm, Công an thành phố Huế xác định công tác phòng ngừa xã hội và xây dựng địa bàn không ma túy là nhiệm vụ trọng tâm lâu dài. Công an thành phố đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành nhiều chủ trương giải pháp quan trọng, nổi bật là Nghị quyết số 03 NQTU về xây dựng thành phố Huế không ma túy, đề án xây dựng xã phường không ma túy giai đoạn 2026-2030 cùng các kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ trên toàn địa bàn. Từ đầu năm 2026, lực lượng công an thành phố Huế cùng các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý hình sự 132 vụ với 263 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm gần 87 gram heroin, hơn 8 kg ma túy tổng hợp các loại, hơn 4 kg cần sa, 58,2 gram nước vui cùng 2 khẩu súng ngắn và 20 viên đạn. Có được kết quả này, lực lượng công an các đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố Huế đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Tại các khu vực công cộng, địa điểm tập trung đông người như công viên, bến xe, nhà ga và các tuyến đường trọng điểm, lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Điển hình đầu tháng 4 năm 2026, trong quá trình làm nhiệm vụ tại công viên Lý Tự Trọng, phường Phú Xuân, tổ công tác đã phát hiện đối tượng TVT có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra hành chính và test nhanh, đối tượng được xác định dương tính với chất ma túy và đã bị đưa về cơ quan công an để xử lý theo quy định. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, Công an thành phố Huế còn triển khai đồng bộ công tác ra soát, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện và các đối tượng có nguy cơ cao trên toàn địa bàn. Thông qua các đợt tổng ra soát, quản lý và đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, lực lượng công an đã chủ động phát hiện ngăn chặn từ sớm các nguy cơ phát sinh tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Thượng tá Trần Quốc Hiệu, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế cho biết, những kết quả trên là một phần trong đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy được Công an thành phố Huế triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn thời gian qua.
2: PC04 thường xuyên là tiến hành các biện pháp là nghiệp vụ để thực hiện công tác nắm tình hình, như là chúng tôi chỉ cần phát hiện có khi sự việc nhỏ lẻ chúng tôi cũng thực hiện triển khai triệt để bây giờ đã ngăn chặn được cái tình trạng lợi dụng thì các đối tượng là hầu như không dám vào đây để mà thực hiện các cái hoạt động. Thì chúng tôi thường xuyên là áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, rồi áp dụng các biện pháp hành chính như là kiểm tra thực tế và test. Rồi cái điểm nổi bật là chúng tôi tập trung giải quyết các cái địa bàn phức tạp nhiều năm nhức nhối. Thứ hai là chúng tôi cũng đã tập trung nắm tình hình và giải quyết được hai cái đường dây lớn.
1: Cùng với công tác đấu tranh, Công an thành phố Huế đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ma túy bằng nhiều hình thức. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an thành phố Huế đã tổ chức hơn 20 đợt tuyên truyền tại trường học, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp với trên 4.000 lượt người tham gia, hơn 500 lượt tuyên truyền tại khu dân cư với trên 20.000 người tham dự, thực hiện hơn 300 tin bài chuyên mục trên các nền tảng truyền thông cơ sở và mạng xã hội. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy duy trì các trang mạng xã hội chuyên đề, đăng tải hơn 50 bài viết tuyên truyền, thu hút trên 3.000 lượt theo dõi, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống ma túy. Bên cạnh đó, lực lượng công an các cấp cũng thường xuyên kiểm tra hướng dẫn việc triển khai xây dựng xã phường không ma túy, đồng thời phát hiện nhân rộng những mô hình cách làm hiệu quả. Hiện nay, công an các xã phường duy trì hoạt động 37 mô hình phòng chống ma túy và xây dựng mới mô hình giáo xứ buồng tằm không ma túy tại phường Phú Bài, mô hình trường học không ma túy tại 210 trường trung học cơ sở.

0: trung học phổ thông trên địa bàn. Thượng tá Trần Quốc Hiệu nhấn mạnh, nhiều mô hình cách làm hiệu quả đã được ghi nhận như việc gắn trách nhiệm và đánh giá thi đua trong thực hiện đề án tại địa bàn Vinh Lộc, mô hình rà soát xét nghiệm ma túy diện rộng tại phường Hương An, qua đó kịp thời phát hiện, lập hồ sơ quản lý và xử lý các trường hợp vi phạm.
1: Và đấu tranh các biện pháp thì một mặt là chúng tôi kết hợp với Sở Giáo dục và chỉ đạo tất cả các trường, các địa phương, là công an cấp xã là tuyên truyền mạnh về công tác này. Thì hiện tại tôi cũng đang làm rất là hiệu quả và thành lập các cái mô hình trường học không ma túy. Thì hiện tại trên địa bàn thành phố Huế chúng tôi đã thành lập tất cả các trường cấp 2, cấp 3 đều phải thành lập mô hình trường học không ma túy để thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, đặc biệt là về thuốc lá điện tử và ma túy nước bóng.
0: Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, đấu tranh là trọng tâm, Công an thành phố Huế triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác phòng chống ma túy, góp phần nâng cao chất lượng công tác phòng chống ma túy trên địa bàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, Quyết định số 08-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy đã và đang mở ra một cánh cửa, tiếp thêm cơ hội làm lại cuộc đời đối với những người từng lầm lỡ. Tại tỉnh Khánh Hòa, nguồn vốn chính sách không chỉ tạo điều kiện cho người sau cai nghiện phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, mà trở thành điểm tựa tinh thần, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, từng bước tái hòa nhập cộng đồng. Khi nguồn vốn được trao đúng người, sử dụng đúng mục đích và đi cùng với sự đồng hành của chính quyền địa phương với lực lượng công an, gia đình và cộng đồng, thì đây sẽ là một trong những giải pháp góp phần phòng ngừa tái nghiện, giữ vững địa bàn an toàn, hướng tới mục tiêu xây dựng xã phường không ma túy. Cộng tác viên Nguyễn Thị Hồng phản ánh.
3: Vừa bước qua tuổi 30, Phạm Quốc Duy ở xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa đã từng có nhiều năm lệ thuộc vào ma túy. Duy không chỉ đối mặt với tình trạng sức khỏe giảm sút mà còn khiến người thân phiền lòng, hàng xóm dị nghị. Nhận thức được những hệ lụy mà ma túy gây ra, anh đã nhiều đêm trăn trở, dằn vặt và suy nghĩ về tương lai của mình. Cùng với sự động viên của gia đình, Phạm Quốc Duy quyết tâm từ bỏ, đăng ký cai nghiện tự nguyện và kiên trì hơn 4 tháng cai nghiện để từ bỏ ma túy. Sau khi trở về tái hòa nhập với cộng đồng, đầu tháng 7 năm 2026, anh được biết đến nguồn vốn vay hỗ trợ cho người sau cai nghiện ma túy. Sau khi được công an phường và cán bộ ngân hàng chính sách tư vấn hỗ trợ, anh Duy đã mạnh dạn vay 100 triệu đồng. Từ đó anh có thêm nguồn lực để mua một chiếc xe tải cũ, thu mua trái dừa và bỏ mối cho các quán nước giải khát ở địa phương. Anh Phạm Quốc Duy bộc bạch.
4: Em vay được 100 triệu, em mua xe, em mua chiếc xe tải nhỏ để em phục vụ công việc của em. Xe tải đó là để em đi hái dừa và đi thu mua dừa lại của các anh em mối. À, em đi bỏ lại cho các quán ở trên địa bàn. Rất là vui khi được các anh đã tạo điều kiện cho em một nguồn vốn để em phát triển. Thì em sẽ cố gắng phát triển hơn nữa, em sẽ cố gắng thay đổi.
3: Trở về sau 2 năm cai nghiện, vợ chồng anh Phạm Ngọc Dương ở thôn Gia Rót, xã Anh Dũng chưa có nghề nghiệp ổn định, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn. Biết được mình thuộc diện đối tượng được cho vay vốn, anh Dương mừng lắm. Vợ chồng anh được công an xã hướng dẫn làm thủ tục, giới thiệu ngân hàng chính sách xã hội và được vay vốn đến 100 triệu đồng để sản xuất kinh doanh. Có được nguồn vốn vay, anh đã dùng để mua 4 con bò giống với mong muốn sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Đến nay đàn bò của gia đình anh đã có thêm một thành viên mới. Thiếu tá Ca Từ Vượng, Phó trưởng Công an xã Anh Dũng, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
5: Sau khi cái quyết định có hiệu lực thì Công an xã đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã về chỉ đạo các ban ngành đoàn thể về triển khai cái quyết định số 08. Công an xã đã chủ động về cái việc tiến hành rà soát các cái đối tượng liên quan đến cái tín dụng, cái vốn vay sau cai nghiện này. Đây là một cái quyết định phải nói là mang cái tính ý nghĩa để mà cái nguồn vốn nó lớn, để mà cái người vay thì người ta sẽ tạo điều kiện, người ta sẽ chăn nuôi hoặc là sản xuất hoặc là học nghề, nó đủ điều kiện.
3: Để chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy thực sự đi vào cuộc sống, các cấp chính quyền tỉnh Khánh Hòa xác định công tác tuyên truyền, rà soát, hướng dẫn và đồng hành với người vay là những nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, lực lượng công an cơ sở chủ động nắm tình hình, rà soát người sau cai nghiện đang cư trú trên địa bàn, xác định nhu cầu và điều kiện vay vốn, đồng thời công an các xã phường phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức chính trị xã hội hướng dẫn người sau cai nghiện hoàn thiện thủ tục. Bà Phan Phước Thảo, giám đốc phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội Cam Ranh cho biết.
6: Thì ngân hàng xác định công tác phối hợp với các cấp, các ngành thì giữ vai trò hết sức quan trọng. Chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với công an các xã phường trên địa bàn tăng cường

0: công tác tuyên truyền phổ biến chính sách cho vay đối với người chấp hành xong cái thời gian cai nghiện ma túy theo quyết định 08 của Thủ tướng, và giúp cho người dân và gia đình nắm rõ cái điều kiện thủ tục vay vốn. Phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức chính trị xã hội thường xuyên rà soát, cập nhật cái nhu cầu vay vốn của người chấp hành sau cái thời gian cai nghiện ma túy để tạo điều kiện xác nhận đối tượng để giải ngân kịp thời, giúp cho người vay ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.
1: Đến nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Khánh Hòa đã giải ngân khoảng 900 triệu đồng cho 7 trường hợp sau cai nghiện ma túy có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Những con số ấy cho thấy quyết định số 08/2026 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đang từng bước đi vào cuộc sống, mang đến cho người sau cai nghiện thêm một điểm tựa để tạo dựng sinh kế, ổn định cuộc sống và quan trọng hơn để họ có thêm niềm tin, vượt qua mặc cảm và tự tin tái hòa nhập cộng đồng.
2: Thưa các bạn, trước đây mỗi khi bị dừng xe vì một lỗi vi phạm giao thông, không ít người thường có tâm lý thắc mắc, giải thích, thậm chí là tranh cãi với lực lượng chức năng về hành vi vi phạm của mình. Thế nhưng giờ đây, tại nhiều tuyến đường ở Nghệ An, những cuộc tranh cãi như vậy đang dần ít đi. Bởi thay cho lời giải thích của cán bộ làm nhiệm vụ là những hình ảnh, những clip được ghi lại từ hệ thống camera giám sát giao thông. Mỗi hành vi vượt đèn đỏ, đi xe làn đường hay chạy quá tốc độ đều được lưu lại một cách khách quan, chính xác, phản ánh của phóng viên Kiều Anh.
3: Thưa các bạn, không cần lực lượng cảnh sát giao thông có mặt trực tiếp tại hiện trường, hành vi vi phạm vẫn có thể được ghi nhận, lưu giữ và xử lý. Những chiếc camera giám sát giao thông đang ngày càng trở thành mắt thần trên các tuyến giao thông, góp phần thay đổi phương thức tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm tại Nghệ An. Đó là lời giới thiệu của Đại úy Nguyễn Ngọc An, đội tuyên truyền xử lý vi phạm Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An về hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn. Hiện trên toàn tỉnh Nghệ An có 2 hệ thống camera giám sát trật tự giao thông đô thị. Hệ thống camera giám sát của Cục Cảnh sát Giao thông được triển khai từ năm 2020 và hệ thống camera giám sát giao thông của Công an tỉnh Nghệ An được triển khai từ năm 2024. Hai hệ thống hoạt động song song trên các tuyến đường trọng điểm và khu vực nội thành thành phố Vinh trước đây. Ngoài việc lưu trữ các hình ảnh về giao thông đường bộ, hệ thống camera còn có thể ghi lại thông tin các xe vi phạm để tiến hành xử lý phạt nguội. Thông báo vi phạm gửi về cho cá nhân tổ chức sẽ bao gồm hình ảnh trích xuất camera ghi chính xác địa điểm, thời gian và lỗi vi phạm. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An, trong 8 tháng của năm 2026, đơn vị đã phát hiện xử lý gần 23.700 trường hợp vi phạm thông qua hệ thống camera phạt nguội, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 53 tỷ đồng. Đây là con số thể hiện rõ hiệu quả của hệ thống camera giám sát trật tự giao thông đô thị và có tính răn đe đối với người tham gia giao thông, bởi mức phạt tất cả những hành vi đều rất nặng theo Nghị định 168. Theo Đại úy Nguyễn Ngọc An, phạt nguội không dừng lại ở việc gửi một thông báo đến chủ phương tiện, mà việc chấp hành quyết định xử phạt được gắn với nhiều thủ tục hành chính liên quan đến phương tiện và người điều khiển phương tiện.
4: Và tất cả mọi cái dữ liệu ở trên hệ thống phạt nguội sẽ được đẩy về trung tâm chỉ huy và chúng tôi sẽ gửi thông báo đến chủ phương tiện. Từ đó thì bắt buộc chúng ta sẽ có những cái hình thức để ràng buộc cái việc là người vi phạm bắt buộc phải chấp hành quyết định xử phạt thì mới được tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ví dụ như là chúng tôi sẽ chặn kiểm định hàng năm, hoặc là chúng tôi sẽ chặn các cái hình thức ví dụ như là cấp đổi bằng lái hàng năm, hoặc là làm thủ tục sang tên, hoặc là thu hồi biển số xe. Có nghĩa là rất nhiều các cái hình thức để chúng tôi là ràng buộc chủ phương tiện, buộc cái chủ phương tiện phải thực hiện quyết định xử phạt. Đó thì điều đó thì nó cũng là cái sự phù hợp với xu thế hiện nay và cũng như là phù hợp với xu thế trên quốc tế hiện nay, và lực lượng cảnh sát giao thông đang ngày càng áp dụng cái lĩnh vực này để nhằm hội nhập với cái chủ trương của Đảng và Nhà nước ta, đó chính là chuyển đổi số trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói riêng và đảm bảo an ninh trật tự nói chung.
3: Cùng với tính minh bạch trong xử lý răn đe người tham gia giao thông, camera giám sát giao thông còn giúp lực lượng chức năng có thể khai thác nhiều hơn các tính năng của hệ thống giám sát. Từ dữ liệu thu được, lực lượng cảnh sát giao thông còn có thể nhận diện những điểm nút giao thường xuyên có nguy cơ ùn tắc vào giờ cao điểm. Trên cơ sở đó, lực lượng được bố trí để điều tiết giao thông, điều chỉnh thời gian đèn tín hiệu và tham mưu điều chỉnh hệ thống biển báo để phù hợp với thực tế lưu lượng phương tiện. Một giá trị khác cũng được khai thác từ hệ thống camera giao thông, đó là việc hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc điều tra truy xét các vụ việc. Đại úy Nguyễn Ngọc An cho biết.
4: Hỗ trợ rất nhiều đối với các mặt công tác của lực lượng cảnh sát giao thông, ví dụ như truy vết hay là chúng ta nhìn lại xem lại những cái

0: diễn biến của những vụ tai nạn đó, mà trong trường hợp ví dụ những cái giờ gọi là giờ ban đêm hay là giờ mà không lưu lượng phương tiện ít và không có những cái camera nhà dân để chúng tôi trích xuất, thì hệ thống camera này cũng đã hỗ trợ một phần cho chúng tôi trong cái việc truy nguyên lại cái hiện thực khách quan mà những cái vụ án giao thông, vụ tai nạn giao thông xảy ra, để chúng tôi tìm ra được cái sự thật khách quan và xử lý đúng người, đúng hành vi và đúng lỗi vi phạm.
1: Từ một công cụ ghi nhận vi phạm, camera giám sát trật tự giao thông đô thị đang dần trở thành một bộ phận của hệ thống quản lý điều hành giao thông hiện đại. Đằng sau mỗi hình ảnh được ghi lại không chỉ là một quyết định xử phạt, đó còn là dữ liệu phục vụ điều tiết giao thông, hỗ trợ giải quyết tai nạn và từng bước thay đổi phương thức thực thi nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông. Khi những mắt thần trên đường phố ngày càng được kết nối, yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý được nhiều vi phạm hơn, mà quan trọng hơn là xây dựng một môi trường giao thông, trong đó mọi hành vi đều được giám sát, xử lý công bằng, chính xác và minh bạch.

0: Trong tiết mục này hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi bài viết nhanh chóng bắt giữ đối tượng dùng súng cướp tài sản ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nhanh chóng truy xét bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1999, thường trú xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai, hiện ở phường Thủ Đức. Đối tượng đã dùng súng đột nhập vào nhà dân trên địa bàn phường An Khánh khống chế những người trong gia đình nhằm cướp tài sản. Trước đó, lúc 5 giờ 30 phút, ngày 9 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận thông tin về vụ việc trên. Ngay khi tiếp nhận, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường An Khánh và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khẩn trương triển khai lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét bắt đối tượng gây án. Chỉ sau khoảng hơn 3 giờ đến 9 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được Nguyễn Tuấn Anh. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định do đầu tư tiền ảo thất bại, Tuấn Anh nợ người thân và bạn bè khoảng 1,3 tỷ đồng và nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền trả nợ. Theo cơ quan điều tra, qua mạng xã hội, đối tượng Nguyễn Tuấn Anh phát hiện nạn nhân thường xuyên đăng tải hình ảnh về nhà ở, phương tiện và cuộc sống cá nhân, nên cho rằng gia đình có điều kiện kinh tế, từ đó lựa chọn làm mục tiêu gây án. Sau đó Tuấn Anh chuẩn bị hai khẩu súng ngắn cùng nhiều viên đạn, khảo sát khu vực nhà nạn nhân và thuê ô tô làm phương tiện tẩu thoát. Tối mùng 7 tháng 9, Tuấn Anh đến khu vực nhà nạn nhân, đậu xe tại vị trí không có camera và tìm cách tiếp cận theo đường sông, nhưng nhận thấy thời điểm chưa thuận lợi nên rời đi. Tiếp đó, tối mùng 8 tháng 9, hắn tiếp tục đến gần nhà nạn nhân, ẩn nấp chờ thời cơ. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày mùng 9 tháng 9, đối tượng leo tường vào nhà, chờ mọi người ngủ rồi cầm súng đi qua các phòng tìm tài sản. Khi bị gia đình phát hiện, đối tượng đã dùng súng khống chế uy hiếp yêu cầu mở két sắt. Gia đình nạn nhân đã nói chuyện thuyết phục đối tượng. Lợi dụng lúc đối tượng này sơ hở, các thành viên trong gia đình thoát ra ngoài, thông báo cho cơ quan chức năng. Bị phát hiện, Nguyễn Tuấn Anh nổ súng để tìm đường tẩu thoát. Đối tượng chưa chiếm đoạt được tài sản, nhưng một người trong gia đình đã bị thương nhẹ. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương tổ chức truy xét. Đến 9 giờ ngày 9 tháng 9, lực lượng công an bắt giữ Tuấn Anh, khám xét cơ quan công an thu giữ được hai khẩu súng rulo, 14 viên đạn và 5 vỏ đạn. Kết quả giám định bước đầu xác định hai khẩu súng rulo và 3 viên đạn chì là vũ khí quân dụng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được vào ngày 10 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tuấn Anh. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ hành vi của đối tượng và nguồn gốc số súng đạn thu giữ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Khánh Phương biên tập, tổ chức sản xuất Nguyễn Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo,

0: lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: tin thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait tại bảng C trong trận mở màn ASEAN 20 vào chiều nay. Câu lạc bộ Leeds United thắng đậm Newcastle, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Thưa quý vị và các bạn, 17 giờ hôm nay đội tuyển U23 Việt Nam bắt đầu chiến dịch ASEAN 20 bằng trận mở màn gặp U23 Kuwait tại bảng C với mục tiêu giành vé vào tứ kết. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh quyết tâm giành chiến thắng trước đối thủ được đánh giá là vừa sức. Lần gần nhất hai đội từng gặp nhau ở một giải quốc tế chính thức là tại vòng bảng giải U23 châu Á 2024, khi đó U23 Việt Nam giành chiến thắng 3-1 dưới thời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Trong hai kỳ ASEAN 2023 và 2018, U23 Kuwait đều không góp mặt. Dù không có lực lượng mạnh nhất do một số cầu thủ bận thi đấu cho câu lạc bộ hoặc đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh vẫn có trong tay nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Cao Văn Bình, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Quốc Cường, Lê Phát và Quốc Việt. U23 Việt Nam đặt mục tiêu khởi đầu thuận lợi, tạo đà cho hành trình chinh phục ASEAN. Cũng vào lúc 17 giờ chiều nay, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ làm khách trên sân của câu lạc bộ Gamba Osaka của Nhật Bản tại AFC Champions League Elite. Đây là thử thách lớn khi đại diện Nhật Bản được đánh giá cao, nhưng cũng là cơ hội để bóng đá Việt Nam tạo dấu ấn ở đấu trường châu Á. Trước đó vào tối qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có màn khởi đầu không như ý tại ASEAN 20 khi để thua đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 1-2 ở trận ra quân ở bảng E. Đây là kết quả đáng tiếc bởi nữ Việt Nam cần sớm lấy lại sự ổn định nếu muốn cạnh tranh vé vào vòng tứ kết. Câu lạc bộ Thái Sơn Bắc lần thứ 3 liên tiếp lên ngôi vô địch giải Futsal HB Bank Cup Quốc gia 2026 sau khi vượt qua Sahako 4-2 trong trận chung kết tối qua. Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh giành hạng 3 sau chiến thắng 6-1 trước Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh. Tân Hiệp Hưng nhận giải phong cách. Ở các vị trí tiếp theo, trẻ thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng 5 và Hà Nội hạng 7. Thái Sơn Bắc cũng giành hai danh hiệu cá nhân khi Phạm Văn Tú là thủ môn xuất sắc nhất, Nguyễn Đa Hải là cầu thủ xuất sắc nhất. Đa Hải cùng với Marco của Sahako đồng vua phá lưới với 6 bàn. Huấn luyện viên Acosta Garcia cho biết đây là một giải đặc biệt đối với Thái Sơn Bắc. Theo ông, chức vô địch càng có ý nghĩa khi chất lượng các đội tuyển Futsal Việt Nam ngày càng cao, các trận đấu cạnh tranh ngày càng quyết liệt.
2: Trận đấu hôm nay và cả mùa giải này vô cùng đặc biệt. Trước đây, Thái Sơn Bắc từng gặp nhiều khó khăn để bước lên bục cao nhất. Nhưng năm nay, toàn đội đã làm nên điều khó tin với cú đúp vô địch, cả giải vô địch quốc gia lẫn cúp quốc gia. Đặc biệt, dàn cầu thủ trẻ của đội bóng đang tiến bộ vượt bậc. Họ chính là tương lai, không chỉ tương lai của Thái Sơn Bắc, mà còn là tương lai của đội tuyển Futsal Việt Nam.
0: Thể thao là cuộc sống.
1: Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế, đêm qua rạng sáng nay, câu lạc bộ Leeds United thắng đậm Newcastle 4-1, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 bảng xếp hạng giải ngoại hạng Anh. Ở La Liga, Real Betis thắng Villarreal 2-1 ngay trên sân khách. Còn tại Serie A, Inter Milan ngược dòng đánh bại Udinese với tỷ số 5-3 sau khi bị dẫn trước 2 bàn, tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng. Chuyển sang thông tin quần vợt, tay vợt Alexander Zverev đánh bại Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 để lần đầu vô địch US Open và giành Grand Slam thứ 2 trong năm. Đáng chú ý, sau điểm Championship, Zverev thừa nhận anh không biết mình vừa thắng trận vì tưởng tỷ số lúc đó mới là 5-1. Chính phủ Thái Lan đang tăng tốc mở rộng ngành công nghiệp trò chơi điện tử ra thị trường quốc tế sau khi 15 công ty trong nước tạo ra cơ hội kinh doanh trị giá hơn 8 triệu đô la Mỹ tại hội chợ có quy mô lớn nhất toàn cầu về trò chơi điện tử Gamescom 2026 ở Đức. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Theo báo cáo nghiên cứu của Nico Partners, báo cáo chuyên sâu về thị trường game và eSports của châu Á công bố vào tháng 5 vừa qua, ngành công nghiệp game của Thái Lan hiện được đánh giá là lớn nhất Đông Nam Á với hơn 58 triệu người

0: chơi và tổng giá trị thị trường năm nay đạt 1,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 35% so với năm trước. Trò chơi trên thiết bị di động Mobile Gaming chiếm tỷ trọng lớn nhất với 60%, tiếp theo là trò chơi trên máy PlayStation, Nintendo và Xbox tương đương 25% và trò chơi trên máy tính cá nhân PC chiếm khoảng 15%. Chính phủ Thái Lan coi eSports là môn thể thao chính thức, đồng thời đưa game vào chiến lược quyền lực mềm để quảng bá hình ảnh quốc gia.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
3: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
4: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Quân đội 108.
5: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
3: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
6: Chào chương trình ạ. Dạ. Tôi tên là Long ạ. Năm nay mang 45 tuổi. Tôi là mình cũng là dân là bán kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng nên là thường xuyên là cũng rượu bia. Gần đây thì đó là bụng lâu lâm dâm và với chứng bụng buổi sáng thì sinh nó vẫn đều ấy, nhưng mà nó cũng không ổn định. Tôi thì cũng chưa đi khám và là với triệu chứng như tôi thì bây giờ điều trị như thế nào để cho cải thiện được tình hình ạ?
7: Dạ vâng, trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất 5-HTP và Ibugama có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Xin cảm ơn anh.
3: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với Tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện những cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chứng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Imugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa, đại tràng sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài

0: dài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
1: Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ những hạt tiêu của gừng quen thuộc trong gian bếp đến những bức tranh làm từ lá cây mộc mạc, cuộc sống hàng ngày luôn ẩn chứa sức hút kỳ lạ nếu được khai thác dưới lăng kính sáng tạo. Chương trình hôm nay sẽ đưa quý vị khám phá bảo tàng gia vị độc đáo tại Hà Nội và hành trình biến những điều bình dị thành các sản phẩm du lịch ấn tượng đầy sức hút đối với du khách trong và ngoài nước.
4: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình là bài viết Tảo hồ đan, nguyên liệu mới hồi sinh nghề giấy bồi Kashmir tại Ấn Độ.
2: Vấn đề xã hội.
3: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ nhìn xem bảo tàng gia vị Zero Gallery mới khai trương tại Hà Nội còn mở góc tiếp cận đa chiều để du khách có thể ngửi, nghe và thấy được những giá trị văn hóa bản sắc riêng biệt của ẩm thực Việt Nam. Mời quý vị cùng phóng viên Bích Ngọc trải nghiệm không gian đặc biệt này trong chương trình hôm nay.
5: Tên tôi là Ngô Thảo Chi, tôi đang làm vị trí vận hành tại Zero Gallery Bảo tàng Gia vị tại 15B Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn đi thăm triển lãm về gia vị nhé. Bên mình sẽ có một cái câu chuyện xuyên suốt, đó chính là khi mà con người không ở trên trái đất nữa thì chúng ta sẽ bảo tồn các cái dữ liệu về gia vị như thế nào. Tại đây thì Zero Gallery đã tái hiện lại một con tàu vũ trụ của Việt Nam. Khoang tàu đầu tiên, thì tại khoang tàu này thì bên tôi sẽ có là một cái bảng dữ liệu thông tin về các cái loại gia vị xung quanh món phở và một công thức nấu phở.
6: Tôi rất là tò mò, bạn Chi thân mến, trong rất nhiều những cái gia vị của Việt Nam mình làm như món ăn ấy, tại sao các bạn lại chọn phở để giới thiệu với du khách?
5: Dạ vâng ạ, vì phở nó đã là một món ăn có từ rất lâu đời và mọi vùng miền thì đều có phở. Và mỗi một cái vùng miền nó sẽ có một loại phở khác nhau. Nhưng ở trong phở thì sẽ là một cái sự kết hợp của rất nhiều những cái loại gia vị khác nhau. Từ rau củ cũng như là những cái gia vị là được lên men như là nước mắm hay là muối, đường, mì chính.
4: Vâng, tại không gian thị giác thì các loại gia vị tươi như là rau mùi, hành khô, gừng, hành tây, muối, xá sùng được làm thành các tiêu bản để có thể trưng bày trong nhiều chục năm mà vẫn giữ được màu sắc và hình dáng. Du khách có thể tìm hiểu thông tin và xoay mẫu vật trên màn hình để quan sát các đặc điểm của nguyên liệu. Còn tại không gian khứu giác thì du khách được trải nghiệm hương thơm từ các loại gia vị đã được chiết xuất và đưa qua hệ thống bình khuếch tán cùng ống dẫn để có thể thấy được rõ hơn những hương vị đặc trưng nhất làm nên phở như là quế, đại hồi, tục.
6: Một lần đầu tiên tôi nghe có khái niệm là có thể ngửi được một bức tranh.
5: Đúng rồi ạ, ngửi bức tranh ở đây là không phải là cái bức tranh đấy nó có mùi, mà khi mà mình ngửi mùi đấy mình có thể cảm nhận được cái không khí của trong cái bức tranh đấy. Giống như là chúng ta có cảm nhận thấy không khí Tết chẳng hạn. Không ai có thể định nghĩa được cái mùi của Tết là như thế nào. Thì bên mình đã tái hiện nó lại qua một bức tranh. Các bạn nhắm mắt lại, các bạn sẽ cảm nhận thấy là mình đây là không khí ngày Tết. Đấy ạ, mời các bạn có thể trải nghiệm.
6: Có mùi lá, mùi già đúng không ạ?
5: Đúng rồi ạ. Thì ở cái mùi lá, mùi già xông Tết thì quan niệm của người Việt Nam là trước khi ngày Tết mình sẽ xông cái lá mùi già này để có thể là rũ bỏ lại những cái xui xẻo, những bệnh tật của năm cũ để chúng ta có thể đón một cái năm mới hoàn toàn fresh, hoàn toàn là tươi mới.
4: Tại không gian xúc giác thì khi chạm vào các thanh pin năng lượng thì du khách sẽ được thấy rõ hơn vùng nguyên liệu, quy trình trồng trọt, sản xuất và cả việc chế biến. Thông qua các tia laser xanh đỏ tại không gian thính giác thì du khách có thể nghe được tiếng nước phở sôi lục bục trên bếp, tiếng băm thịt hay là tiếng thái hành như thế này.
7: Nước trời ở đây ạ, nó rất đẹp ạ, tôi nhận ra thấy nước trời ạ.
8: Rất thích trời ở đây ạ, có rất nhiều nước gia vị con chưa nhìn thấy.
4: Hành trình khép lại tại phòng trải nghiệm đa giác quan thì giúp cho du khách có thể nghỉ ngơi và xem lại hành trình chú robot Zero đi thu thập gia vị.
9: Em tên là Linh, em là sinh viên năm 3 trường Đại học Luật Hà Nội ạ. Khi mà em đi đến các điểm du lịch ví dụ như kiểu là Phú Quốc này thì người ta sẽ có các bảo tàng về đặc sản của nơi họ, sẽ là về mắm chẳng hạn. Và đến đây thì còn có thể tác động đến rất là

0: nhiều giác quan, ví dụ như là khứ giác hay là xúc giác, thính giác. Thì em thấy là đấy là một cái điều mà khiến cho Neo Gallery mà nó khác biệt so với các bảo tàng khác mà em đã từng đi.
1: Bảo tàng gia vị này thì cho gia vị vào một câu chuyện hoàn toàn mới. Thay vì những cách cũ là người ta trưng bày thì bên mình sẽ sử dụng công nghệ cũng như là sử dụng những cái giác quan khác nhau ngoài việc nhìn để khách hàng có thể chạm tới hoặc khách hàng có thể nghe được.

0: ứng dễ dàng hơn, tương tác nhiều hơn và chủ động hơn trong quá trình khám phá những nét đặc trưng của gia vị Việt.
1: Zero muốn thứ nhất là kể câu chuyện văn hóa đời thường, thứ hai là ứng dụng công nghệ vật lý, tạo ra một mô hình là bảo tàng gia vị. Chúng mình muốn nhắm tới một cái chủ đề nó đời thường hơn, không quá hàn lâm, tuy nhiên là nó vẫn đại diện văn hóa lối sống của con người Việt Nam. Thứ hai là khi mà có ứng dụng công nghệ vào thì cái thiết kế ý tưởng nên như thế nào thì phù hợp. Dự án đầu tiên này thì chúng mình chọn cho gia vị Việt Nam một cái chủ đề là vũ trụ, chủ đề viễn tưởng. Khi mà có cái sự tương tác và cái sự nhập vai thì nó sẽ tạo ra được cái sự khám phá.
0: Chuyến hành trình khám phá bảo tàng gia vị Zero Gallery đã khép lại, nhưng mà dư vị về một không gian văn hóa độc đáo, nơi công nghệ hiện đại giao thoa cùng truyền thống nghìn đời vẫn đọng lại trọn vẹn trong lòng người xem. Đây thực sự là một cách làm du lịch và bảo tồn di sản đầy cảm hứng, khẳng định sức sống trường tồn của văn hóa ẩm thực Việt Nam trong dòng chảy thời gian.

0: Thưa quý vị và các bạn, những yếu tố bình dị, quen thuộc có thể tìm thấy ở bất cứ đâu như củ hành tây, cây sả, củ gừng, hành củ, tỏi, ớt, hạt tiêu khi được đưa vào bảo tàng gia vị lại mang màu sắc mới mẻ hấp dẫn. Điều đó cho thấy khi được khai thác qua lăng kính sáng tạo, chính sự mộc mạc, bình dị lại trở thành điểm chạm bất ngờ, biến những điều tưởng chừng quen thuộc nhất trở nên mới lạ, độc đáo và đầy sức hút đối với du khách.
1: Nhiều du khách đã bày tỏ ấn tượng với nhiều bảo tàng, điểm văn hóa vừa mang giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc hoặc lạ mắt.
2: Tôi vào Huế thì chỗ giáo sư Thái Kim Lan, một cái giáo sư triết học ở Đức về Việt Nam, tự lập ra một cái bảo tàng gốm sứ sông Hương rất hấp dẫn.
3: Bảo tàng về mì ăn liền ở Yokohama, Nhật Bản. Tôi đến đấy hơn 2.000 cái loại mì ăn liền, bởi vì đây là phát minh của người Nhật. Họ rất tự hào về một cái ông Nhật, người Nhật ông phát minh ra cái mì ăn liền này vào những thập niên 60. Và hiện nay mì ăn liền là lan tỏa khắp thế giới. Thì trong đó có những cái gói mì của Việt Nam, mì Hào Hảo, tôi thấy rất là hay. Họ trưng bày ở đấy và có cái phòng để trải nghiệm ăn mì ăn liền.
1: Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng việc lựa chọn ẩm thực, các yếu tố gần gũi trong cuộc sống hàng ngày hay những lát cắt văn hóa đặc trưng chỉ có ở Việt Nam đều là những yếu tố hút khách, đặc biệt là du khách quốc tế. Đó không chỉ là câu chuyện nước bạn có gì, nước ta có gì, vì sao khác biệt, mà cần nhấn mạnh câu chuyện văn hóa ở phía sau. Ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch Châu Á nhấn mạnh.
4: Cái việc xây dựng không gian hay là cái bảo tàng trải nghiệm thực Hà Nội ứng dụng công nghệ thực tế ảo để du khách có thể coi như là không chỉ ăn mà còn có sống trong câu chuyện văn hóa của các món ăn thì cũng là một cái coi như là khá ấn tượng trong vấn đề áp dụng công nghệ số cho thời điểm này cho những cái món ăn của chúng ta. Đấy, rồi cái việc coi như liên kết chuỗi giá trị và hỗ trợ cái hệ sinh thái khởi nghiệp ẩm thực cũng là một cái định hướng ta cần phải coi như hướng tới.
1: Trên thế giới, nhiều bảo tàng gây ấn tượng đặc biệt với du khách bởi sự độc lạ, khó có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
5: Bảo tàng tóc Avanos ở Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu trưng bày một vài lọn tóc ở một cửa hàng đồ gốm vào năm 1979. Kể từ đó tới nay, 16.000 phụ nữ đã lưu lại tóc của họ trên tường và trần nhà.
1: Bảo tàng tang lễ ở Nga tổ chức các cuộc triển lãm về quy trình hỏa táng ướp xác và các hình thức bảo quản thi thể khác được sử dụng ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Ngoài ra tại nơi đây còn trưng bày nhiều loại quần áo người ta mặc trong tang lễ cũng như các loại quan tài khác nhau.
5: Bảo tàng dưới nước Mexico trưng bày những hiện vật quanh năm chìm dưới biển. Hơn 500 hiện vật tại bảo tàng được sử dụng như một nền tảng để dạng san hô phát triển.
1: Có cả một thế giới dành riêng cho macaron đang chờ đón khách tham quan tại bảo tàng macaron ở Pháp. Từ tượng, quan tài, chuyện sưu tầm và vô số các vật dụng khác với chủ đề macaron đều được trưng bày tại đây.
5: Bảo tàng toilet ở Hàn Quốc trưng bày mọi thứ liên quan đến nhà vệ sinh và thậm chí cả văn hóa đi vệ sinh.
1: Từ những đồ vật rất quen thuộc lại có thể tìm ra nét mới lạ hấp dẫn là yếu tố gây tò mò cho du khách. Một số du khách chia sẻ.
6: Qua những cái chất liệu bằng những cái vỏ cây hay là cái vỏ ngô cắt ghép, màu sắc vẫn rất là cuốn hút. Thì thật sự là rất là kỳ công để mà có thể tạo được lên một cái số lượng tranh rất là lớn như thế này.
7: Những bảo tàng như là những vật dụng thời xưa hoặc là những cái bảo tàng như là quần áo, sách vở, bút viết, những dụng cụ thiết yếu trong gia đình thời xưa. Nó giúp cho tôi cảm thấy thú vị và tò mò, rất là muốn tới để khám phá.
1: Chính sự giao thoa tinh tế giữa những điều bình dị thân thuộc và tư duy sáng tạo đầy mới lạ đã chứng minh rằng văn hóa không nằm ở những điều xa vời mà hiện hữu ngay trong từng ngóc ngách của đời sống thường nhật. Khi được khai thác

0: bằng tâm huyết, trí tuệ và câu chuyện văn hóa có chiều sâu. Những chất liệu mộc mạc nhất hoàn toàn có thể vươn lên thành những sản phẩm du lịch độc bản, để lại dấu ấn khó phai trong lòng du khách Nam Châu.
1: Sắc màu cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những mảng tảo bị vớt bỏ, một nghệ nhân ở Srinagar thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý đang tạo ra nguyên liệu mới cho nghề làm đồ thủ công bằng giấy bồi có lịch sử hàng trăm năm. Đây không chỉ là cách cứu một nghề truyền thống đang dần mai một, mà còn là nỗ lực làm sạch môi trường và tạo sinh kế cho nhiều phụ nữ ở vùng nông thôn.
3: Trong một xưởng thủ công nhỏ đầy màu sắc ở Srinagar, nghệ nhân Kusum Insat, được biết đến với nghệ danh là Simran, đang thử nghiệm một nguyên liệu khá đặc biệt, tảo được vớt từ hồ Dan. Nghề làm đồ thủ công bằng giấy bồi được cho là du nhập vào Kashmir từ thế kỷ thứ 14 cùng các nhà thần bí Sufi người Ba Tư. Sau đó, nghề này phát triển mạnh dưới sự bảo trợ của hoàng gia và trở thành một trong những nghề thủ công nổi tiếng nhất của thung lũng. Simran đã có khoảng 5 năm làm nghề theo phương pháp truyền thống, sử dụng giấy vụn và những cuốn sách giáo khoa cũ để tạo ra bột giấy. Tuy nhiên, khi nguồn giấy ngày càng khan hiếm và đắt đỏ, bà bắt đầu lo ngại về tương lai của nghề này.
4: Nhiều loại hình nghệ thuật đã biến mất hoặc đang dần biến mất. Tôi rất yêu thích nghề này và không muốn nó biến mất vì bất kỳ lý do gì. Tôi cứ nghĩ mãi rằng nếu giấy không còn nữa, tương lai mình sẽ làm gì? Tại sao không bắt đầu làm điều gì đó ngay bây giờ để giúp ngăn chặn nghề này biến mất? Rồi tôi bắt đầu sử dụng cỏ hồ.
3: Sau 2 năm thử nghiệm và nhiều mẻ sản phẩm thất bại, bà đã tìm ra một hướng đi mới. Simran gọi nguyên liệu này là bột cỏ, được làm từ cỏ khô, cỏ dại và đặc biệt là tảo thu gom từ hồ Dan. Tảo được nghiền thủ công trong cối đá, sau đó xử lý tương tự bột giấy truyền thống. Theo bà Simran, sản phẩm làm từ nguyên liệu này nhẹ hơn và bền hơn, phù hợp với thị hiếu của khách hàng người nước ngoài. Hồ Dan được mệnh danh là viên ngọc quý trên vương miện của Kashmir, nhưng từ lâu phải đối mặt với tình trạng lấn chiếm, nước thải và cỏ dại phát triển quá mức. Vì vậy, với Simran, việc thu gom tảo không chỉ nhằm tìm nguyên liệu cho xưởng, đó còn là cách góp phần làm sạch hồ và bảo vệ nguồn nước cho thế hệ tương lai.
4: Bảo vệ hồ Dan khỏi ô nhiễm là trách nhiệm của chúng ta. Trẻ em là tương lai của chúng ta và chúng ta phải nghĩ đến chúng. Ngày mai, hồ có thể bị ô nhiễm nặng hơn nữa và con cái chúng ta thậm chí có thể không được uống nước sạch. Khi đó, chúng sẽ đi đâu?
3: Simran cũng muốn trao cơ hội cho phụ nữ trẻ. Khi mới học nghề, bà từng được nói rằng làm giấy bồi không phải là công việc dành cho phụ nữ. Nhưng cho đến nay, Simran đã đào tạo được khoảng 50 cô gái về kỹ thuật làm giấy bồi truyền thống và hy vọng tiếp tục truyền lại kỹ thuật mới.
4: Nếu tất cả chúng ta cùng giúp đỡ và chung tay làm sạch hồ Dan, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt. Rất nhiều rác thải từ các nhà thuyền và những nơi khác đổ vào hồ, khiến hồ ngày càng ô nhiễm. Nếu mọi người ủng hộ tôi có thể thành công trong nhiệm vụ này. Điều này có vẻ như một sáng kiến nhỏ, nhưng đối với tôi, đó là một nhiệm vụ rất lớn.
3: Khả năng của Simran cũng nhanh chóng được người thầy Mohammad Usup nhận ra. Ông cho biết so với những người học nghề khác, Simran tiếp thu kỹ thuật này rất nhanh và sớm trở thành người đồng hành quan trọng trong công việc của ông.
5: Simran là người duy nhất tiếp thu mọi thứ nhanh chóng. Với cô ấy, tôi chỉ cần giải thích một lần là cô ấy có thể nắm bắt ngay lập tức. Bây giờ cô ấy tham gia vào một cuộc thảo luận với tôi và cô ấy luôn ủng hộ tôi hết mình. Đó là cách chúng tôi đạt được thành công.
3: Từ những mảng tảo từng được xem là cỏ dại trên hồ Dan, Simran đang tạo ra một nguyên liệu mới để giữ nghề truyền thống không bị lãng quên, mở thêm cơ hội cho những phụ nữ trẻ. Với bà, bảo tồn nghề thủ công cũng là cách giữ gìn môi trường và trao thêm hy vọng cho tương lai của Kashmir.
0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bích Ngọc biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
7: Chào mừng quý vị thính giả đã đến với chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banika Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Quý thính giả thân mến, mùa này mỗi sớm mai thức dậy, quý vị có cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết hay không? Thủy Nguyên thì nhận thấy khá rõ ràng, nắng cũng đã hanh hao hơn, gió thì se lạnh hơn rồi, và với kiểu thời tiết này thì chắc hẳn sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy dễ chịu và mát mẻ hơn đúng không ạ? Nhưng quý vị có biết không, đằng sau sự mát mẻ và dễ chịu này, nó lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ với

0: sức khỏe, đặc biệt là đối với người cao tuổi đấy ạ.
1: Vâng, Thủy Nguyên nói rất là đúng. Giao mùa, thời tiết thay đổi đột ngột, mưa nhiều và độ ẩm tăng cao tạo môi trường lý tưởng cho virus và vi khuẩn gây bệnh sinh sôi và phát triển mạnh. Và đây cũng được xem là thời điểm vàng của nhiều bệnh lý nguy hiểm như là hô hấp hay là truyền nhiễm. Trong khi đó, đối với người cao tuổi thì hệ thống phòng vệ của cơ thể là hệ miễn dịch bị suy giảm bởi nhiều yếu tố. Điều đó khiến khả năng chống lại virus và vi khuẩn trở nên kém hiệu quả.
0: Và để đối phó với những vấn đề này, chúng ta sẽ cần một giải pháp toàn diện bao gồm cả chế độ dinh dưỡng cân bằng, vận động đều đặn, cần tiêm phòng vaccine đầy đủ cũng như giữ vệ sinh cá nhân.
1: Bên cạnh các biện pháp cơ bản đó thì việc tăng cường sức đề kháng từ bên trong cũng vô cùng quan trọng. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Panica Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc với thành phần chính là đông trùng hạ thảo, được biết đến với công dụng bổ phế ích thận. Chia sẻ về công dụng của loại thảo dược này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
2: Trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin từ khoáng chất, và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng. Và theo quan điểm của y học cổ truyền thì đông trùng hạ thảo lại có tác dụng là bổ phế bổ thận, dẫn tới là bổ khí bổ huyết, cho nên có tác dụng cường thân.
0: Ngoài ra, sản phẩm còn có sự kết hợp của nhiều loại dược liệu quý khác như là hồng sâm, linh chi, giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng. Sản phẩm phù hợp với người mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, người mới ốm dậy, chức năng phổi kém.
1: Quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm hãy nhanh tay gọi đến số hotline 0914001080. Xin nhắc lại 0914001080. Người thì

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website dược thảo thiên phúc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
7: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
8: Nano nano nano nano nano nano nano nano đông trùng.
9: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
10: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
9: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
10: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano nano nano nano.
9: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Bản tin kinh tế.
12: Biên tập viên Xuân Lan và Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý. Bộ Công Thương ban hành quyết định về tổ chức chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ 2 năm 2026. Vĩnh Long kỳ vọng bứt phá kinh tế qua việc đầu tư cụm công nghiệp xanh. Các ngân hàng quốc tế dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tăng lãi suất.
13: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về việc tổ chức chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần

0: 2 năm 2026, triển khai từ ngày 1 tháng 12 năm 2026 đến ngày 5 tháng 1 năm 2027 trên phạm vi toàn quốc. Chương trình hướng tới thúc đẩy tiêu dùng trong nước, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về hàng hóa dịch vụ Việt Nam. Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa dịch vụ được khuyến mại trong chương trình là 100%.
1: Trong các ngày 14, 16 và 18 tháng 9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương tổ chức 3 hội nghị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hướng dẫn các tổ chức cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý về công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức về các nguy cơ rủi ro có thể phát sinh trong hoạt động kinh doanh, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.
0: Sau hơn một năm triển khai cơ chế làn xanh, Thanh Hóa tiếp tục đổi mới rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư theo quyết định số 2699 được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành cuối tháng 8 vừa qua. Theo đó, với những dự án đủ điều kiện, thời gian giải quyết được rút xuống còn 24 giờ hoặc không quá 7 ngày làm việc. Cùng với rút ngắn thời gian, quy trình phối hợp giữa các cơ quan cũng được đổi mới theo hướng xuyên suốt, rõ việc, rõ người và rõ trách nhiệm.
1: Đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã thành lập 11 cụm công nghiệp, trong đó 7 cụm đang hoạt động, thu hút 32 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 3.450 tỷ đồng. Tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt hơn 71%, tạo việc làm cho 7.700 lao động. Đặc biệt, tỉnh chú trọng phát triển cụm công nghiệp xanh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Ông Trần Nhật Thanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết.
2: Thứ nhất là xây dựng cái danh mục dự án thứ cấp theo từng cái cụm công nghiệp gắn với lợi thế và định hướng phát triển của từng địa bàn. Trong đó thì ưu tiên các cái lĩnh vực tỉnh có lợi thế như là chế biến nông sản, thủy sản, thực phẩm, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, năng lượng và các cái ngành công nghiệp xanh ít bị ô nhiễm môi trường. Thứ hai là tăng cường xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Cái mục tiêu của tỉnh là ưu tiên chất lượng dự án thay vì chú trọng tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp.
1: Thông tin kinh tế cập nhật và chuyên sâu.
0: Xin chuyển sang một số thông tin kinh tế quốc tế đáng chú ý. Ngày càng nhiều công ty tài chính và ngân hàng quốc tế dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất trong tuần này, sau khi dữ liệu cho thấy các chỉ số lạm phát trong tháng 8 cao hơn dự kiến. Dự kiến lãi suất sẽ tăng thêm 0,25 điểm phần trăm và một số ngân hàng kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.
1: Ngành du lịch Thái Lan đang chuẩn bị đón làn sóng du khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ kéo dài từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10, bao gồm Tết Trung Thu và Quốc khánh Trung Quốc. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Theo ước tính từ Tổng cục Du lịch Thái Lan, đợt cao điểm du lịch sắp tới dự kiến đóng góp khoảng 11,5 tỷ bạt, tương đương khoảng gần 350 triệu đô la Mỹ cho doanh thu du lịch Thái Lan. So với cùng kỳ năm trước, lượng khách tăng 24% và doanh thu dự kiến tăng 37%, phản ánh xu hướng tăng mức chi tiêu bình quân trên mỗi lượt du khách. Để hỗ trợ kích cầu, Tổng cục Du lịch Thái Lan đang triển khai chiến dịch gồm các chương trình hợp tác với các đối tác lữ hành, quảng bá văn hóa và ưu đãi cho du khách hướng tới mục tiêu đạt 2,7 nghìn tỷ bạt, tương đương hơn 81 tỷ đô la Mỹ tổng doanh thu du lịch cho cả năm 2026.
0: Hãng hàng không Air Baltic của Latvia đã tự nguyện nộp đơn xin bảo hộ theo chương 11 của Bộ Luật Phá sản Mỹ như một phần của quá trình tái cấu trúc khoản nợ khổng lồ và vượt qua cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng do giá nhiên liệu leo thang vì cuộc xung đột ở Trung Đông gây ra. Đây là nạn nhân lớn thứ hai của ngành hàng không toàn cầu sau hãng Cyprus Airlines của Mỹ.
1: Giá dầu thế giới chốt phiên hôm qua tăng khoảng 1% khi lo ngại về nguồn cung gia tăng sau các đợt tấn công mới vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ả Rập Xê Út và các vụ tấn công tàu thuyền tại Trung Đông. Đóng cửa phiên, giá dầu Brent tăng 1,07 đô la lên 105,68 đô la một thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ tăng 1,34 đô la lên 101,39 đô la một thùng.
0: Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
4: Xây dựng đảng.
5: Xây dựng đảng.
6: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Xây dựng đảng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau. Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị xây dựng một môi trường thể chế để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thái Nguyên 100 ngày đêm số hóa hồ sơ đảng viên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị ban hành ngày 22 tháng 8 vừa qua về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới, thể hiện bước phát triển mới trong tư duy về xây dựng, phát huy và sử dụng đội ngũ cán bộ. Nghị quyết đã đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính, phục tùng máy móc sang tư duy kiến tạo hành động, chủ động giải quyết công việc. Điểm đáng chú ý là nghị quyết đặt vấn đề khuyến khích và bảo vệ cán bộ trong một chỉnh thể thống nhất, có không gian cho đổi mới, có cơ chế quản trị rủi ro, có nguyên tắc bảo vệ người làm đúng vì lợi ích chung, nhưng đồng thời có kiểm soát quyền lực, phân định trách nhiệm và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đổi mới để vụ lợi. Để làm rõ hơn về những nội dung này, mời quý vị và các bạn nghe phỏng vấn của phóng viên Lại Hoa với nguyên vụ trưởng vụ tổ chức cơ sở đảng, Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Đức Hà.
2: Thưa ông, Nghị quyết 24 được ban hành ở thời điểm này có ý nghĩa như thế nào và tạo căn cứ ra sao để giải quyết tình trạng không dám làm hiện nay?
3: Kết luận 14 của Bộ Chính trị, tức là Bộ Chính trị có một cái chủ trương khuyến khích, kêu gọi cán bộ đảng viên cần phải đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm về lợi ích chung. Thế nhưng lần này, nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy cái tính tiền phong gương mẫu có một cái mới, đó chính là đã xác định rõ trách nhiệm tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên là phải đổi mới sáng tạo, chứ không còn là lời kêu gọi nữa. Cái nâng cấp lần này chính là đó, bởi vì Đại hội 14 của Đảng đã xác định mục tiêu phương hướng nhiệm vụ của cái kỷ nguyên mới rất to lớn, rất nặng nề, đòi hỏi một cái sự quyết tâm chính trị rất lớn, đòi hỏi một cái sự năng động sáng tạo rất lớn của đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn đảng. Chính vì thế, lần này Bộ Chính trị ban hành nghị quyết này để khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần dấn thân của đội ngũ cán bộ đảng viên. Bởi thực tiễn nó cho chúng ta thấy rằng là nếu mà anh không trăn trở, không có đổi mới, không có cái sáng tạo thì rõ ràng cái hiệu quả của nó không cao. Bây giờ nó đặt ra nhiều vấn đề rất mới, rất lớn mà chưa có trong tiền lệ. Cho nên chính đây là cái đòi hỏi rất lớn mà nghị quyết của Bộ Chính trị lần này đặt vấn đề ra.
2: Trong các mục tiêu cụ thể được nêu trong nghị quyết 24 thì có một điểm rất đáng chú ý, đó là dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm không còn được nhìn đơn thuần như một phẩm chất đáng khuyến khích mà được đặt trong yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng và xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại. Theo ông thì điểm thay đổi quan trọng nhất trong nhận thức về người cán bộ ở đây là gì?
3: Lần này là bây giờ không còn là kêu gọi nữa mà nó đòi hỏi cái tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, đòi hỏi một cái sự dấn thân, đòi hỏi một cái sự đổi mới sáng tạo của cán bộ đảng viên, nhất là trong thời hiện nay có nhiều vấn đề mới, có nhiều vấn đề khó, thậm chí có những cái mà nó chưa có trong tiền lệ, chưa được quy định, rồi thì phải có một cái tinh thần là đổi mới sáng tạo trong này mới có thể giải quyết công việc, tháo gỡ điểm nghẽn. Cho nên đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nói rằng là vấn đề bây giờ phải lấy cái kết quả cuối cùng để mà là cái thước đo cái sự phấn đấu nỗ lực của cán bộ đảng viên. Đó là gì? Anh đã tháo gỡ được những điểm nghẽn nào, đem lại cái lợi ích, đem lại cái giá trị gì cho nhân dân, và cái hiệu quả công việc cuối cùng, thước đo đó chính mà là cái cuối cùng. Đây là một cái chủ trương tôi cho là rất đúng.
2: Nghị quyết 24 đặt ra yêu cầu là chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính, phục tùng máy móc sang tư duy kiến tạo, hành động, chủ động giải quyết công việc. Nhưng để thay đổi được tư duy của cả một bộ máy thì không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực của từng cán bộ. Và nghị quyết đã đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu. Theo ông thì muốn cán bộ cấp dưới dám làm thì trước hết người đứng đầu phải thay đổi như thế nào?
3: Vai trò tiền phong gương mẫu của người đứng đầu, đặc biệt là cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu. Nếu mà nó đã là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt cấp tỉnh chẳng hạn, cán bộ chủ chốt cấp bộ chẳng hạn, mà đặc biệt là lại là các đồng chí Bộ Chính trị Ban Bí thư, khi mà thể hiện cái sự gương mẫu, cái tiền phong của mình ấy, thì sự lan tỏa rất lớn, phủ sóng rất là rộng. Lần này thì nghị quyết của Bộ Chính trị bây giờ muốn để cho cán bộ cấp dưới người ta năng động sáng tạo, muốn để cho cấp dưới người ta dám nghĩ, dám nói, dám làm, thì rõ ràng ngay cán bộ cấp trên là phải đầu tàu, là phải gương mẫu, là phải làm trước để cho cái cán bộ cấp dưới người ta học tập và noi theo.
2: Nghị quyết 24 cho phép xây dựng không gian thử nghiệm có kiểm soát theo chu trình thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện, nhân

0: rộng và luật hóa. Vậy không gian thử nghiệm có kiểm soát của nghị quyết 24 phải được hiểu như thế nào thưa ông ạ? Để vừa có thể là mở đường cho đổi mới, lại vừa không biến thử nghiệm thành cái cớ để làm tùy tiện.
1: Mở rộng cái không gian thử nghiệm, cái đổi mới sáng tạo cũng là một vấn đề rất mới mà lần này nghị quyết của Bộ Chính trị đề cập đến. Thế thì lần này Bộ Chính trị đặt ra vấn đề này là gì? Khi mà cán bộ năng động sáng tạo, dám đổi mới, thế nhưng mà cùng với cái việc đó thì có cái cơ chế kiểm soát, hoàn thiện thể chế, hoàn thiện những quy định, quy trình, thậm chí theo rất sát việc thực hiện cái nội dung đó để nếu có gì rủi ro, vướng mắc chưa đạt được như kế hoạch đề ra thì kịp thời điều chỉnh ngay để không dẫn đến cái rủi ro lớn. Và như vậy người thực hiện nhiệm vụ đó người ta cũng yên tâm hơn, bởi vì có cả một tập thể, thể chế đi theo với mình, giúp đỡ mình, ủng hộ mình, nó tạo điều kiện cho mình, cho nên là tạo điều kiện nó yên tâm hơn, không sợ như là trước đây mà ta thấy rằng là có nhiều cái cán bộ né tránh, sợ sai. Cho nên có thể nói như là bây giờ chúng ta đang rất cần cái đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.
0: Tuy nhiên ở đây cũng đặt ra vấn đề là nếu đã có cơ chế bảo vệ thì liệu có dẫn đến nguy cơ là một số người lợi dụng danh nghĩa đổi mới sáng tạo để hợp thức hóa sai phạm, thậm chí là che giấu tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm hay không ạ? Nghị quyết 24 quy định việc xử lý ranh giới này như thế nào thưa ông ạ?
1: Khi anh xem xét một vấn đề, phải xem xét rất kỹ đó là động cơ thế nào, thái độ thế nào, mục đích thế nào. Thứ hai nữa là khi mà nó có vấn đề nó xảy ra, rủi ro ngoài mong muốn ấy, thì khách quan ở chỗ nào, cái chủ quan ở chỗ nào. Thế khi mà xem xét đấy chứ là tất cả cái người cán bộ này người ta hoàn toàn thực hiện theo cái chủ trương đã được duyệt với cái động cơ trong sáng, không vụ lợi thì rõ ràng là cái việc mà bảo vệ cho ta. Tất nhiên sau này thì chính phủ, quốc hội còn phải cụ thể hóa ra những vấn đề. Gọi là bảo vệ cái gì? Bởi vì trong thực tiễn chúng ta cũng ở đấy rằng không phải là không có những cán bộ mang danh là đổi mới, sáng tạo với cái mang danh là lợi ích chung nhưng mà chính là phục vụ cho lợi ích nhóm hoặc là có cái động cơ vụ lợi cá nhân hoặc là không tinh thần để vật chất, nó đều có biểu hiện đó. Cho nên lần này nghị quyết 24 của Bộ Chính trị cũng nói rất rõ vấn này là nghiêm cấm cái việc lợi dụng đổi mới sáng tạo, nghiêm cấm cái việc muốn vì lợi ích chung mà là anh để chứa đựng hoặc anh cài cắm hoặc anh lồng ghép hoặc anh vì những cái động cơ vụ lợi cá nhân phục vụ cho lợi ích nhóm. Mà cái này nếu có cái chuyện này thì phải xử lý thật nghiêm.
0: Xin được cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà với những phân tích vừa rồi.
2: Xin chuyển sang một nội dung khác. Hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng đảng và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoàn thiện hệ thống chính trị là một nội dung quan trọng trong công tác đảng trong thời đại số. Thực hiện nhiệm vụ này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch 100 ngày số hóa hồ sơ đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Ghi nhận của Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Đảng bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
3: Theo kế hoạch, toàn bộ hồ sơ đảng viên đang được các cấp ủy tổ chức đảng quản lý sẽ được rà soát, chuẩn hóa và số hóa trên cơ sở hồ sơ giấy gốc, bảo đảm giữ nguyên giá trị pháp lý, phản ánh đầy đủ, trung thực nội dung hồ sơ và được cập nhật tập trung trên hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên. Quá trình triển khai phải đảm bảo dữ liệu đáp ứng các tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin mạng và bảo vệ dữ liệu. Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ hiện là đơn vị đi đầu trong công tác số hóa tài liệu hồ sơ đảng viên điện tử của Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Đến thời điểm hiện nay, đơn vị đã số hóa hồ sơ đảng viên được 3 chi bộ, còn 1 chi bộ dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 9, sớm hơn 1 tháng theo kế hoạch của Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề ra. Là người được giao trực tiếp số hóa tài liệu hồ sơ đảng viên điện tử, chị Nguyễn Thị Thùy Dung, chuyên viên văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cho hay.
4: Thế nên trong quá trình rà soát thì những cái hồ sơ thiếu ấy, yêu cầu các cái đồng chí đảng viên sẽ về và tìm để bổ sung những cái hồ sơ thiếu đấy thì cũng sẽ mất thời gian, tại vì là các đồng chí thì có thể công tác ở Thái Nguyên nhưng mà hồ sơ rồi là những cái bằng cấp chứng chỉ rồi giấy khai sinh các thứ thì không để ở Thái Nguyên mà để ở nơi ở.
3: Về một số khó khăn trong quá trình thực hiện, bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cho biết.
5: Trong quá trình rà soát, chỉnh lý và số hóa hồ sơ đảng viên, thì một số hồ sơ được lập từ nhiều thời kỳ khác nhau, thành phần tài liệu thì cũng chưa đồng bộ.

0: và có trường hợp thì còn thiếu tài liệu cơ bản, thông tin giữa hồ sơ giấy và dữ liệu hiện nay là chưa thống nhất, nên phải mất nhiều thời gian để kiểm tra, đối chiếu, xác minh, bổ sung trước khi thực hiện số hóa. Yêu cầu về an toàn, bảo mật thông tin đối với hồ sơ đảng viên tương đối là chặt chẽ. Thiết bị phục vụ số hóa phải được kiểm tra, bảo đảm an ninh thông tin, máy tính phục vụ số hóa không kết nối Internet. Việc sao lưu, truyền nhận, lưu giữ và bàn giao dữ liệu thì phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh thông tin. Do đó, việc bố trí đồng bộ máy tính rồi máy scan địa điểm và các điều kiện kỹ thuật phù hợp còn có những hạn chế nhất định.
1: Một trong những yêu cầu quan trọng là các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện đồng bộ việc rà soát, chỉnh lý hồ sơ, chuẩn hóa thông tin trước khi số hóa, tăng cường kiểm tra đối chiếu và xác thực dữ liệu sau khi cập nhật lên hệ thống. Việc triển khai được thực hiện theo phương châm làm đến đâu, chắc đến đó, số hóa đến đâu, xác thực đến đó, dữ liệu đến đâu, khai thác được đến đó, bảo đảm chất lượng dữ liệu và khả năng khai thác lâu dài phục vụ công tác quản lý đảng viên. Là đơn vị có trên 13.000 đảng viên với 34 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc, 11 đảng bộ cơ sở, thực hiện chiến dịch 100 ngày số hóa hồ sơ đảng viên, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đang tập trung nhân lực, bố trí cơ sở vật chất đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng số hóa hồ sơ đảng viên. Ông Hoàng Thanh Thủ, Phó trưởng ban tổ chức Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết.
2: Với cái thời gian ngắn như vậy, đối với ban tổ chức đảng ủy ban thì cái số lượng nhân lực cũng có hạn, cũng chỉ có 5 cán bộ lãnh đạo quản lý và chuyên viên. Như vậy là để triển khai được trong cái thời gian mà 100 ngày đấy thì với cái số lượng nhân lực như vậy, với cái dữ liệu như vậy thì anh em cũng gặp những cái khó khăn về áp lực về thời gian và tiến độ.
1: Với mục tiêu chuyển đổi toàn bộ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử, đồng bộ trên hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, theo đó yêu cầu trong số hóa hồ sơ đảng viên phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin. Hồ sơ đảng viên là tài liệu mật, nên toàn bộ quá trình số hóa, lưu trữ, chuyển giao dữ liệu đều được thực hiện theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Mục đích cốt lõi của số hóa hồ sơ đảng viên là chuẩn hóa dữ liệu nhằm hướng tới mục tiêu hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên đạt yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, bảo mật, đảm bảo thông tin luôn thống nhất và xuyên suốt. Tạo bản sao lưu điện tử nhằm bảo hiểm tài liệu gốc, giảm thiểu nguy cơ hư hỏng, mất mát theo thời gian, kết nối liên thông để đồng bộ hồ sơ cá nhân vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung, phục vụ chia sẻ thông tin an toàn giữa các cơ quan đảng và nhà nước. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết tâm đến hết ngày 30 tháng 9 sẽ hoàn thành số hóa ít nhất 60% tổng số hồ sơ đảng viên thuộc phạm vi quản lý, quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác số hóa trước ngày 30 tháng 10 theo kế hoạch đề ra. Bà Mai Thị Nhài, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết.
3: Trong cái quá trình triển khai thực hiện thì cái việc mà cập nhật hồ sơ lên dữ liệu có thể do cái đường truyền nó còn chậm, số lượng đảng viên nó quá đông và cái đội ngũ cán bộ làm công tác số hóa đảng viên này thì ít, mà chúng tôi đã phải huy động cả 3K để triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo theo cái tiến độ mà tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu.
1: Việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ đảng viên được Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên coi là nhiệm vụ trọng tâm nhằm từng bước chuyển đổi phương thức quản lý đảng viên, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong tình hình mới, hiện đại hóa phương thức lãnh đạo, cải cách hành chính trong tổ chức đảng, đồng thời đáp ứng lộ trình chuyển đổi số quốc gia.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của chương trình xây dựng đảng cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyên Nhung biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
5: Sống khỏe mỗi ngày.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Như Ngọc và Kiều Tuyết rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính. Chương trình của chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả như sau: tôi được chẩn đoán bị bệnh viêm phế quản mãn tính. Tôi thường ra hiệu thuốc mua thuốc kháng viêm chứa corticoid. Mỗi khi uống thuốc này thì giảm khạc đờm và ho, nhưng gần đây tôi thường bị đau rát vùng dạ dày. Xin hỏi corticoid có tác dụng phụ không? Vâng, xin mời Phó giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc bệnh viện Phổi Trung ương.
7: Corticoid đó là thuốc kháng viêm và đương nhiên nó rất có hiệu quả khi người ta dùng thuốc đó. Thế nhưng mà không thể dùng kéo dài được, bởi vì dùng kéo dài thì rất nguy hiểm, là nó sẽ gây một tình trạng lệ thuộc vào thuốc đó, cũng như là làm thay đổi đi cái hệ thống nội tiết ở trong cơ thể. Tác dụng phụ của nó còn nguy hiểm hơn.

0: Trong đó cái tác dụng phụ mà bạn vừa nhắc đến là đau rát dạ dày đấy. Thế đây là một cái tác dụng hay gặp nhất của những người dùng thuốc corticoid này. Nó làm cho bệnh viêm dạ dày, thậm chí là rát dạ dày và thậm chí là thủng dạ dày. Lâu dài nó làm cho chân tay thì lại gầy, bé, rồi là mọc lông ra. Nó gây ra loãng xương, nó gây tăng huyết áp. Cho nên những thuốc kháng viêm có chứa corticoid ấy là thuốc cần phải được các bác sĩ kê đơn rất cẩn thận và sử dụng rất là có nguyên tắc, bắt buộc phải dùng. Thì phải dùng sau ăn no và dùng có thời gian nhất định, chứ không được dùng kéo dài. Và đặc biệt nguy hiểm hơn là hiện nay có một số những tình trạng người ta kê đơn thuốc bột chữa hen, chữa viêm phế quản, và trong đó người ta nghiền thuốc có kích thước ra pha trộn trong đó mà người dân không biết, dùng lâu dài rất nguy hiểm.
1: Thưa quý vị, khi mắc phải căn bệnh viêm phế quản mãn tính hoặc các bệnh khác về đường hô hấp như là viêm tắc nghẽn phổi mãn tính, hen phế quản v.v., các bạn nên đến cơ sở y tế để được các bác sĩ tư vấn và điều trị.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm ho, giảm khó thở, giúp dễ khạc đờm.
1: Bảo Khí Khang còn giảm tần suất của đợt cấp và biến chứng trong trường hợp bị hen, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính. Bảo Khí Khang giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giúp giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính. Uống sản phẩm Bảo Khí Khang ngày 2 lần, trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần từ 2 đến 3 viên, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để có kết quả điều trị tốt nhất.
3: Chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào xin gọi cho chúng tôi theo số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 18001125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, ai đang bị đau nhức xương khớp tái đi tái lại thì đừng vội bỏ qua, vì tổng đài 18001197 chúng tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi cũng như chia sẻ về tình trạng bệnh lý này. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của cô Dương Thị Thế, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
4: Cách đây khoảng 7 năm, xương khớp rất là đau, tôi đau toàn bộ với chân trái, cũng phải điều trị mấy tháng ở bệnh viện 354. Sang năm 2021 thì tôi lại bị đau cổ vai gáy, nhất là tay phải của tôi coi như là đau nâng lên để tắm gội đầu, chải tóc là rất là khó khăn, nó cứ buốt ở tận trong xương.
5: Thấu hiểu nỗi đau đớn khiến những việc đơn giản như là gội đầu, chải tóc cũng trở nên khó khăn đối với cô Thế. Để có giải pháp hỗ trợ cải thiện hiệu quả cho cô thì chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin mời chuyên gia.
6: Với căn bệnh lý của khớp, đặc biệt là với trường hợp cô Thế thì chúng ta phải dùng cả biện pháp không dùng thuốc và biện pháp dùng thuốc. Biện pháp không dùng thuốc có thể có châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Còn biện pháp dùng thuốc, cái giải pháp Tây y cũng là giải pháp rất cần thiết trong giai đoạn cấp tính, trong giai đoạn mà đau quá mức. Nhưng mà hiện nay người ta có xu hướng là chúng ta nên sử dụng các giải pháp

0: có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì tính an toàn của nó rất thích hợp với cơ thể của những người cao tuổi, kể cả những người có bệnh lý nền.
1: Vậy với trường hợp của cô Thế thì nên sử dụng loại thảo dược nào và phương pháp hỗ trợ ra sao, thưa chuyên gia?
0: Đầu tiên là tôi muốn nói đến những hoạt chất được chiết xuất bởi các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là từ cây đùng địch đã phát hiện ra một hoạt chất, đó là carotin. Nó giảm đau, kháng viêm và đặc biệt nó còn tái tạo, phục hồi rụn khớp ở mức độ phân tử. Hoạt chất thứ hai tôi muốn nói đến đó là KGA1. KGA1 từ ở đâu ra? Đó cũng là ở một cây thuốc rất là thông dụng với người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó giúp giảm đau và chống viêm. Kết hợp thêm với các bài thuốc cổ phương kinh điển, trong đó thì không thể không nói đến đó là bài độc hoạt tang ký sinh, để đưa một đôi hoạt chất đó đi đến đúng chỗ, về đến đúng đích và trị đúng bệnh. Trong giải pháp tôi nói đến, người ta còn sử dụng một dưỡng chất mà rất cần cho sự tái tạo, phục hồi rụn khớp cũng như là giảm đau chống viêm, đó là collagen type 2 không biến tính. Như vậy có thể nói là cái giải pháp 4 trong 1 này nó là sự kết hợp giữa đông và tây, và từ đó nó đạt được mục đích vừa giảm đau, vừa chống viêm, vừa tái tạo phục hồi rụn khớp, tạo thành một cái tam giác khép kín.
2: Vâng, theo chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp, và rất vui mừng ngày hôm qua cô Thế đã gọi về tổng đài. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về giải pháp thảo dược, cô Thế đã tìm hiểu và sử dụng liên tục gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, cô đã xúc động chia sẻ ngay với chương trình.
3: Sau khi áp dụng phương pháp thảo dược từ thiên nhiên, sức khỏe tôi thấy rất là tốt, không còn hiện tượng đau cổ vai gáy. Tôi đã có thể hoạt động được nhanh nhẹn, chải tóc tự nhiên, không có khó khăn gì cả. Chân tay đi lại bình thường, không còn tê buốt. Bây giờ tôi hoàn toàn yên tâm và thoải mái về sức khỏe của mình.
1: Và xin thông báo đến quý vị, giải pháp mà cô Thế tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Vâng, xin thông tin thêm đến quý vị, đó là Khương Thảo Đan Gôn chính là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
1: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này để hỗ trợ cải thiện các vấn đề về xương khớp của mình.
2: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị đưa Học viện Quốc phòng trở thành trung tâm tham mưu chiến lược hàng đầu về quân sự quốc phòng. Chiến dịch gọi tên những vì sao đất nước huy động hơn 11 tỷ tri ân người có công. Các địa phương còn thiếu hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm và chỉ đạo khẩn trương bổ sung. Thành phố Huế khắc phục hàng chục điểm sạt lở do mưa lớn. Đường Hồ Chí Minh đã thông xe, trong khi đó học sinh vùng ngập lụt Quảng Trị trở lại trường từ sáng nay. Trong phần tin thế giới, Mỹ lần đầu tiên công bố báo cáo về thiệt hại trong cuộc chiến với Iran, trong khi đó Ả Rập Xê Út đặt mục tiêu nối lại đường ống dẫn dầu Đông Tây trong vài ngày tới. Trung Quốc vận hành siêu nhà máy thông minh, robot sản xuất robot đầu tiên trên thế giới. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì lễ đón nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra đúng vào năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, đồng thời là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của nhà vua tới Việt Nam kể từ khi lên ngôi. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Khi đoàn xe đưa nhà vua Vương quốc Thái Lan, Mahava, Chilalongkorn và Hoàng hậu tiến vào nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân có mặt tại thảm đỏ, đồng nhiệt chào đón nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu, dẫn đầu đoàn cấp cao Thái Lan thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Các cháu thiếu nhi thủ đô tiến tới trao tặng nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu những bó hoa tươi thắm. Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và nhà vua Thái Lan đi dọc thảm đỏ để bước lên bục danh dự. Đông đảo các cháu thiếu nhi thủ đô có mặt tại nhà Quốc hội vẫy cao Thái Lan, quân nhạc cử quốc tiểu hai nước. Đồng thời, 21 loạt đại bác diền vàng được bắn từ hoàng thành Thăng Long chào đón nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước Việt Nam.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và nhà vua Thái Lan tiến hành hội đàm. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mốc son rực rỡ trong lịch sử phát triển quan hệ song phương, cụ thể hóa các cam kết ngoại giao cấp cao giữa lãnh đạo hai nước thời gian qua, nhất là cam kết triển khai hiệu quả chiến lược ba kết nối, đó là kết nối chuỗi cung ứng, liên kết sản xuất và kinh tế giữa hai nước, kết nối doanh nghiệp địa phương, thúc đẩy hợp tác cấp tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững, hướng tới phát triển xanh tuần hoàn và đổi mới sáng tạo, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mốc 25 tỷ đô la Mỹ từ mức 22 tỷ đô la Mỹ hiện nay theo hướng cân bằng, bền vững. Đặc biệt, đối với quan hệ giữa nhân dân hai nước, sự kiện có hiệu ứng lan tỏa vô cùng tích cực và sâu sắc. Hình ảnh hoàng gia Thái Lan dành tình cảm sâu sắc cho đất nước và con người Việt Nam sẽ là nguồn cảm hứng khơi dậy niềm tự hào, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước. Việc hoàng gia Thái Lan lựa chọn Việt Nam làm điểm đến khẳng định sự coi trọng đặc biệt đối với mối

0: quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, giúp củng cố sự tin cậy chính trị ở cấp cao nhất. Chuyến thăm sẽ ghi một mốc son mới trong lịch sử quan hệ hai nước, đưa tình hữu nghị Việt Nam Thái Lan phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững và hiệu quả. Vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định và thịnh vượng của khu vực.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Quốc phòng, trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ cao cấp và nghiên cứu khoa học quân sự quốc phòng hàng đầu của quân đội và quốc gia. Thủ tướng đề nghị tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học, đưa học viện trở thành trung tâm tham mưu chiến lược hàng đầu về quân sự quốc phòng. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả tự hào mà Học viện Quốc phòng đã đạt được trong suốt 50 năm qua. Học viện đã đào tạo bồi dưỡng hàng vạn cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang, tích cực nghiên cứu, khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và nghệ thuật quân sự quốc phòng Việt Nam. Đồng thời, Học viện kịp thời tham mưu những quyết sách chiến lược phù hợp, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, củng cố lòng tin với các nước và giới thiệu chính sách quốc phòng 4.0, hòa bình tự vệ của Việt Nam. Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, Học viện đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc yêu cầu ngày càng cao, Thủ tướng Lê Minh Hưng gợi mở nhiệm vụ trọng tâm mà Học viện Quốc phòng cần tập trung thực hiện, đó là quán triệt sâu sắc toàn diện các nghị quyết của Đảng và Quân ủy Trung ương, cụ thể hóa kịp thời các nội dung chỉ đạo thành chương trình giáo trình, đề tài nghiên cứu và tình huống huấn luyện cụ thể, trang bị cho học viên tư duy trình độ, bản lĩnh chiến lược, đáp ứng tình hình mới. Thủ tướng đặc biệt lưu ý Học viện tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực dự báo, chỉ huy và tham mưu chiến lược, chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển năng lực giải quyết các vấn đề tổng hợp, liên ngành và ứng phó với tình huống chưa từng có tiền lệ.
3: Học viện không chỉ hoàn thiện giáo trình giảng dạy mà phải làm rõ những vấn đề mới về tư duy, mục tiêu, phương thức và nguồn lực để bảo vệ Tổ quốc, trang bị cho học viên tư duy chiến lược, năng lực, trình độ, bản lĩnh để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chiến dịch, chiến lược và cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang gắn với nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học, đưa học viện trở thành trung tâm tham mưu chiến lược hàng đầu về quân sự, quốc phòng, lấy năng lực giải quyết những vấn đề chiến lược và khả năng ứng dụng trong thực tiễn, hoạch định chủ trương chính sách, làm thước đo chất lượng đào tạo.
2: Thủ tướng tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang 50 năm, bản lĩnh trí tuệ, tinh thần đoàn kết, Học viện Quốc phòng sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm học 2026-2027, vươn tầm trở thành cơ sở đào tạo nghiên cứu chiến lược tiên tiến hiện đại hàng đầu của khu vực.
1: Sáng nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã truyền đạt chuyên đề xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện, là đạo đức, là văn minh, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới cho 95 học sinh đang tham gia chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng khóa 14, lớp thứ 2. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
4: Trên cơ sở các ý kiến trao đổi của học viên, đồng chí Trần Cẩm Tú phân tích và làm sâu sắc hơn 4 khía cạnh của xây dựng Đảng, gồm xây dựng Đảng về chính trị, về tư tưởng, về đạo đức và về tổ chức và cán bộ. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh các khía cạnh này là một thể thống nhất, chặt chẽ, góp phần quyết định tạo nên sức mạnh và sự thành công của Đảng trong lãnh đạo các cuộc cách mạng. Nếu thiếu một trong các yếu tố này thì Đảng không chỉ sẽ chệch đường, mất phương hướng, hoạt động mà còn mất cả niềm tin và uy tín trước nhân dân, không thể giữ được vai trò lãnh đạo, đánh mất chế độ. Kết luận chuyên đề, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện là đạo đức, là văn minh, thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng. Đây là vấn đề có tính chiến lược, then chốt, căn bản, cốt lõi, lâu dài, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng cấp bách liên quan đến sự tồn vong của Đảng, sự sống còn của chế độ, sự phát triển của đất nước. Do vậy, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả và có sự nỗ lực quyết tâm của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, hành động quyết liệt vì nước, vì dân của những người đứng đầu, của toàn thể cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 353 quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.
4: Theo nghị định, nhà nước ưu tiên

0: đầu tư bảo đảm các điều kiện thực hiện phổ cập, trẻ em thuộc diện này được hưởng chính sách miễn giảm, hỗ trợ học phí và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật về giáo dục trẻ em, người khuyết tật, chính sách dân tộc, trợ giúp xã hội và pháp luật có liên quan. Để được công nhận đạt chuẩn, xã phải huy động ít nhất 95% trẻ 5 đến 6 tuổi đến lớp và có ít nhất 85% trẻ hoàn thành chương trình. Với xã đặc biệt khó khăn, các tỷ lệ này lần lượt là 90 và 80%. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm nay.
1: Tại hội nghị giao ban báo chí Trung ương diễn ra sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo tổng hợp nhu cầu sách giáo khoa, đồng thời cho biết đang khẩn trương điều chuyển, in và cung ứng bổ sung hơn 3,9 triệu cuốn còn thiếu tại các địa phương.
0: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 18 giờ hôm qua, các địa phương còn thiếu 3.916.370 cuốn sách giáo khoa. Nguyên nhân là năm học này, lần đầu tiên sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc. Nhiều địa phương có chính sách hỗ trợ, cấp sách, việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại trường lớp cũng làm thay đổi nhu cầu. Trong khi đó, thời gian từ khi chốt nhu cầu đến khi cung ứng khá ngắn. Về chủ quan, Bộ thừa nhận dự báo tổng hợp phân tích nhu cầu trong điều kiện mới chưa sát thực tế, đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam chưa đầy đủ và việc điều phối nguồn sách có lúc chưa kịp thời. Một số địa phương cũng chưa được chủ động cập nhật nhu cầu phát sinh. Trước mắt, Bộ yêu cầu tiếp tục điều chuyển sách từ nơi thừa sang nơi thiếu, in và cung ứng bổ sung, ưu tiên học sinh chưa có sách, nhất là tại các trường nội trú, vùng sâu, vùng xa, biên giới và học sinh thuộc diện được hỗ trợ. Sách giáo khoa điện tử cũng được cung cấp miễn phí trong thời gian chờ sách bản in. Về lâu dài, Bộ sẽ xây dựng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng dựa trên dữ liệu thống nhất, xác định rõ trách nhiệm của bộ, địa phương và doanh nghiệp, đồng thời xây dựng cơ chế dự phòng, điều phối linh hoạt để bảo đảm sách giáo khoa kho được cung ứng đầy đủ, ổn định ngay từ đầu năm học.
1: Tiếp theo là cụm tin cập nhật tình hình mưa lũ tại các địa phương. Tại Hà Nội, mưa lớn diện rộng dồn dập từ đêm qua đến sáng nay khiến hàng loạt tuyến đường hầm chui như Đàm Quang Trung, Cổ Linh, Vĩnh Hưng, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 6 bị ngập nặng, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trong giờ cao điểm sáng nay. Để đảm bảo tiêu thoát nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội đã triển khai lực lượng ứng trực, khơi thông dòng chảy đồng thời vận hành tất cả trạm bơm tại Yên Sở, Cổ Nhến 2, Đồng Bông 1 và Hồ Tai Châu. Sau những ngày nghỉ học thì sáng nay học sinh tại một số trường học ở các vùng ngập lụt tỉnh Quảng Trị đã trở lại trường. Các trường học khẩn trương dọn bùn đất, xịt rửa bàn ghế, vệ sinh trường học, sân trường, đảm bảo việc dạy và học trở lại bình thường. Phóng viên Thanh Hiếu đưa tin.
2: Sáng nay, trường tiểu học và trung học cơ sở Ba Lòng, xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị, thuộc huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị cũ, đã đón học sinh trở lại trường sau 2 ngày nghỉ học do mưa lũ. Trên sân trường vẫn còn những vệt bùn đất, một số nơi còn đọng nước. 2 ngày trước đó, lũ tràn về vùng trũng Ba Lòng, ngôi trường bị ngập sâu, khu tập thể cũ của nhà trường ngập nước gần 2 mét, sân trường lớp học phủ lớp bùn đất. Nhờ chủ động ứng phó, các thiết bị như tivi, quạt điện được giáo viên di chuyển lên vị trí cao, sách vở đồ dùng học tập của học sinh được bảo quản an toàn, nước rút đến đâu vệ sinh đến đó. Hàng trăm người gồm cán bộ, giáo viên nhà trường, các lực lượng công an, quân sự xã, phụ huynh và học sinh cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh. Các phòng học, bàn ghế được xịt rửa, vệ sinh để đảm bảo điều kiện cho học sinh trở lại trường. Ông Hoàng Anh Tuấn, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Ba Lòng cho biết, trước mắt nhà trường dọn dẹp để đảm bảo các điều kiện đón học sinh.
3: Rồi mẹ đi còn vất vả nhưng mà nhờ lực lượng công an quân sứ của xã mà về vừa dọn dẹp cũng xịt được là chui bùn về bàn ghế. Chẳng như giờ tối đi khoảng 5:30 đến 6 giờ mà sốc. Thằng cháu là đến trường ok là đảm bảo. Thiệt hại đến có nhưng mà chủ yếu là bẩn bùn đó, bùn vú bàn ghế và đến phòng học.
2: Đợt mưa lớn vừa qua, xã biên giới Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhiều trụ sở trường học và nhà dân bị ngập nước. Khi nước rút, hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên đã phối hợp với chính quyền địa phương tập trung dọn dẹp nhà dân, các trục đường, trường học. Ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho biết, khu vực nào nước xuống, các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai đã nhanh chóng xử lý, dọn dẹp vệ sinh môi trường.
4: Sáng hôm nay thì hầu như là tất cả các lực lượng là tập trung 100% quân số. Thì dự kiến thì trong ngày hôm nay thì cơ bản là các cái tuyến đường của các cái vị trí ngập lụt tại thôn Duy Tân cũng như thôn Cá Túc Cụ hiện nay là thôn Triều Phước, cơ bản các lực lượng đã tập trung quyết liệt để làm sao đó có được cái môi trường xanh sạch đẹp cho bà con để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trở lại cuộc sống bình thường.
1: Mưa lớn đã làm nhiều tuyến giao thông khu vực miền núi thành phố Huế tiếp tục xuất hiện sạt lở. Hiện các điểm sạt lở gây ách tắc trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây qua thành phố Huế đã được khắc phục. Phương tiện tạm thời lưu thông một làn, phản ánh của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung.
5: Trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây qua thành phố Huế có khoảng 25 điểm sạt lở sụt trượt với tổng khối lượng

0: cùng máy móc thiết bị để là sẵn sàng là tham gia ứng cứu đảm bảo giao thông khi có sự cố xảy ra.
1: Tại quốc lộ 19, mưa lớn cũng gây sạt lở ta luy dương tại 6 vị trí. Các đơn vị quản lý đường bộ đã tổ chức hột nhọn đất đá, xử lý những điểm ách tắc cục bộ và bảo đảm giao thông an toàn. Tỉnh lộ 74, tuyến đường dài hơn 48 km nối xã Nam Đông với xã A Lưới 4 cũng xuất hiện hàng chục điểm sạt lở. Các đơn vị chức năng đang huy động phương tiện, nhân lực tiếp tục hột nhọn đất đá, khắc phục sự cố. Hiện thành phố Huế tiếp tục có mưa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sạt trượt đường tại các khu vực miền núi còn cao. Các lực lượng chức năng đang duy trì trực ra soát các vị trí sung yếu, sẵn sàng phương tiện xử lý sự cố, bảo đảm an toàn giao thông và người dân.
2: Sau khi kiểm tra các điều kiện an toàn và xử lý bùn đất tràn xuống mặt đường do mưa lớn, đơn vị quản lý cao tốc Cam lộ La Sơn nối Quảng Trị với thành phố Huế đã cho các phương tiện lưu thông trở lại. Phóng viên Lê Hiếu tiếp tục thông tin.
1: Cao tốc Cam lộ La Sơn hiện được tổ chức giao thông trở lại vào ban ngày, riêng ban đêm từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau. Tuyến này vẫn tiếp tục cấm phương tiện theo phương án tổ chức giao thông hiện hành. Ông Chu Văn Long, giám đốc điều hành ban quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn cho biết, việc cấm xe vào ban đêm vẫn được duy trì do hệ thống báo hiệu giao thông trên tuyến đang sử dụng biển báo tạm trong quá trình thi công, chưa hoàn thiện đầy đủ hệ thống an toàn giao thông.
3: Ban đêm thì vẫn đang cấm các cái biển báo mà về cao tốc thay hết bằng biển báo tạm. Đêm đi nó không an toàn nên C08 yêu cầu cấm và cũng đã lấy ý kiến của các địa phương rồi công an hai tỉnh rồi cục đường bộ. Thống nhất là trong quá trình triển khai thi công chưa hoàn thiện được hệ thống an toàn giao thông nên là tạm dừng ban đêm. Theo chấp thuận của cục đường bộ là đến khi bàn giao cho cục đường bộ khai thác thì mới khai thác ban đêm lại.
2: Do mưa lũ từ thượng nguồn kết hợp với chiều cường tại vùng Đồng Tháp 10, mực nước một số trạm tiếp tục tăng và dự báo đỉnh lũ năm nay xuất hiện vào giữa tháng 10. Đáng chú ý, đợt chiều cường từ hôm nay được báo là tiếp tục làm mực nước phía nam tỉnh tăng nhanh, lên mức báo động 2 đến báo động 3, gây nguy cơ ngập lụt diện rộng tại một số khu vực.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Theo tin của phóng viên Thanh Thắng, lực lượng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện 3 hải cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Đến nay địa phương đã tìm kiếm quy tập được 6 hải cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh xá Đức Phổ, còn gọi là bệnh xá Bác 10.
6: Hôm qua, lực lượng tìm kiếm quy tập gồm cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã Đặng Thùy Trâm, đại đội công binh 1 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cùng lực lượng địa phương và nhân chứng tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm hải cốt liệt sĩ tại tổ Đồng Răm, thôn Đồng Răm. Lực lượng tìm kiếm đào mở rộng và phát hiện 3 hải cốt liệt sĩ cùng một số di vật như là võng nỉ, cúc áo và dây kéo áo khoác đã mục. Cả 3 bộ hải cốt và di vật được Phòng Văn hóa Xã hội xã Đặng Thùy Trâm quản lý bảo quản. Như vậy, đến nay, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện quy tập được 6 hải cốt liệt sĩ tại khu vực này và đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm hải cốt liệt sĩ còn lại.
2: Sau 3 tháng triển khai chiến dịch gọi tên những vì sao đất nước, huy động được 11 tỷ đồng tri ân người có công. Thống kê được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết Chiến dịch tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề gọi tên những vì sao đất nước do Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức vào sáng nay. Tin của phóng viên Hà Nam.
6: Báo cáo tổng kết tại hội nghị cho thấy những con số lay động lòng người. Trước ngày 10 tháng 6 năm 2026, tài khoản 2707 có số dư ban đầu hơn 104 triệu đồng. Chỉ trong 90 ngày phát động, nguồn thu thực tế trong chiến dịch đã gấp gần 4 lần so với mục tiêu 3 tỷ đồng đề ra. Đáng chú ý, các mốc tiếp nhận tăng trưởng liên tục, chạm mốc 3 tỷ đồng đúng ngày 27 tháng 7, vượt mốc 5 tỷ đồng vào ngày 11 tháng 8 và bứt phá ngoạn mục với hơn 6 tỷ đồng trong 3 ngày cuối. Riêng 3 ngày cao điểm, mùng 8, mùng 9 và mùng 10 tháng 9, chiến dịch thu hút 7.279 lượt đóng góp, tương đương 1.671 tỷ đồng. Dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, hội sẽ gạt giải nhân khoảng 9 tỷ đồng cho các hoạt động, sửa chữa nhà tình nghĩa, hỗ trợ di chuyển hải cốt liệt sĩ, giám định ADN và thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Nguồn kinh phí còn lại tiếp tục được chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ vào năm 2027. Thành công của chiến dịch gọi tên những vì sao đất nước 2026 do Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì gắn liền với các hoạt động đợt cao điểm tương ứng, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ trên khắp đất nước.

0: Việc ứng dụng hiệu quả giải pháp chuyển đổi số thông qua nền tảng thiện nguyện và tài khoản 2707 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Mọi giao dịch được ghi nhận tức thì, tự động công khai sao kê 24/7, củng cố vững chắc niềm tin của cộng đồng. Tại hội nghị, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch Hội cho 36 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào thành công của chiến dịch.
1: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Đắk Lắk đang chủ động lựa chọn các dự án phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của doanh nghiệp Nhật Bản để xúc tiến đầu tư thay vì tiếp cận theo hướng dàn trải. Đây là thông tin được lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk vừa nêu tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Tin của phóng viên Hờ Xíu, thường trú khu vực Tây Nguyên.
2: Hiện Đắk Lắk có 7 dự án đầu tư trực tiếp của Nhật Bản với tổng vốn đăng ký khoảng 29 triệu 500 nghìn đô la Mỹ. Địa phương xác định thời gian tới sẽ tăng cả số lượng và chất lượng các dự án của Nhật Bản, ưu tiên những dự án có công nghệ, tạo giá trị gia tăng và có sự liên kết với doanh nghiệp, người dân địa phương. Để thực hiện mục tiêu này, Đắk Lắk đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tư vấn về xu hướng đầu tư, nhu cầu và tiêu chí lựa chọn địa điểm của doanh nghiệp Nhật Bản, hỗ trợ giới thiệu môi trường đầu tư, danh mục dự án của tỉnh tới các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội và nhà đầu tư Nhật Bản. Địa phương cũng mong muốn Đại sứ quán hỗ trợ kết nối với những doanh nghiệp, tập đoàn, hiệp hội, ngành nghề và địa phương Nhật Bản có thế mạnh phù hợp với định hướng phát triển của Đắk Lắk, đồng thời hỗ trợ quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, ô cốp, sản phẩm chế biến và sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại thị trường Nhật Bản.
1: Không gian cảng biển mở rộng đã và đang tạo cơ hội để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm logistics hàng đầu khu vực. Các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp cho rằng muốn biến lợi thế thành sức cạnh tranh, thành phố cần điều phối liên vùng, dẫn dắt xanh hóa, số hóa và đưa hợp tác quốc tế vào chuỗi cung ứng thực chất. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Theo bà Ngô Thị Thanh Vi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế QTM, cảng thông minh không nên bắt đầu bằng câu hỏi đầu tư công nghệ gì, mà bằng bài toán khách hàng đang gặp, thời gian chờ, năng suất, chi phí, khả năng truy xuất và phối hợp dữ liệu. Xanh cũng đang chuyển từ tiêu chuẩn môi trường thành tiêu chuẩn cạnh tranh. Với dự án mới, thiết bị, năng lượng, dữ liệu và môi trường cần được tính từ khâu thiết kế. Giải pháp tối ưu phải phù hợp với mô hình khai thác, hiệu quả đầu tư và nhu cầu thực. Thách thức là biến kết nối ngoại giao thành kết quả cho doanh nghiệp, từ thành phố với thành phố để mở quan hệ, cảng với cảng để hợp tác chuyên ngành, doanh nghiệp với doanh nghiệp để tạo cơ hội kinh doanh, rồi thị trường với thị trường để hình thành dòng thương mại.
4: Khi Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác với một thành phố cảng quốc tế, từ mối quan hệ đó, các cảng có thể chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, về tổ chức, về vận hành, khai thác và cả phát triển về logistics. Nhưng nếu đi thêm một bước nữa, chúng ta có thể kết nối các doanh nghiệp logistics, các chủ hàng và các nhà đầu tư của hai bên. Và khi doanh nghiệp thực sự tìm thấy cơ hội để cùng làm việc, những kết nối ban đầu có thể phát triển thành một dự án logistics, một tuyến dịch vụ hoặc một dòng hàng mới giữa hai thị trường. Khi đó, đối ngoại địa phương không chỉ tạo ra quan hệ mà thực sự tạo ra được một giá trị kinh tế.
3: Sau sáp nhập, không gian cảng biển của thành phố không còn gói gọn ở Cát Lái, Hiệp Phước, Nhà Bè mà liên kết với cụm cảng sông container Bình Dương trên trục Đồng Nai, Sài Gòn và cụm cảng nước sâu Cái Mép, Thị Vải. Quy mô mới đưa Thành phố Hồ Chí Minh vào vị thế trung tâm điều phối cảng biển, logistics liên vùng lớn nhất cả nước, đòi hỏi quy hoạch thống nhất, hạ tầng đồng bộ và dòng hàng không bị chia cắt bởi ranh giới hành chính. Bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra 3 điểm nghẽn, đó là áp lực quá mức lên đường bộ, tiềm năng Cái Mép, Thị Vải chưa được khai thác đầy đủ vì kết nối liên vùng chậm, dân tế thủy nội địa chưa phát huy lợi thế. Hiệp hội đề xuất cơ chế điều phối dùng đủ thẩm quyền để thống nhất quy hoạch logistics, kiểm tra chuyên ngành, giá và phí cảng biển, đồng thời ưu tiên các công trình như vành đai 3, vành đai 4, cao tốc Bến Lức Long Thành, Biên Hòa Vũng Tàu và cầu Phước An. Cùng với đó là mở rộng ICD và bến thủy vệ tinh tại Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai để gom hàng trung chuyển tới các cảng trọng điểm, từng bước dịch chuyển hàng hóa từ đường bộ sang đường thủy.
4: Thành phố Hồ Chí Minh cần phát huy vai trò cửa ngõ logistics của khu vực, không chỉ kết nối hiệu quả thị trường trong nước mà còn chủ động tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng và mạng lưới hàng hải quốc tế. Cần tập trung triển khai 3 định hướng kết nối quốc tế. Thứ nhất là kết nối dữ liệu xuyên biên giới, học hỏi mô hình cảng xanh, cảng thông minh, chủ động tổ chức các đoàn công tác kết hợp để học tập, thúc đẩy hợp tác hữu nghị, ký kết MOU chiến lược, đưa hệ thống cảng Thành phố Hồ Chí Minh tham gia các liên minh cảng biển quốc tế, chủ động hợp tác thiết lập các hành lang vận tải xanh với các đối tác chiến lược tại châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Bắc Á.
3: Đến năm 2030, hệ thống cảng biển

0: biển thành phố Hồ Chí Minh được dự báo thông qua từ 463,4 đến 512,5 triệu tấn hàng hóa, trong đó container đạt từ 29,63 đến 33,16 triệu TEU, chưa kể hàng trung chuyển quốc tế. Để hướng tới trung tâm logistics cảng biển hàng đầu Đông Nam Á, thành phố cần đồng thời đầu tư cảng và giao thông kết nối, thúc đẩy cảng xanh, chuyển đổi số, tự động hóa, tạo thuận lợi thương mại bằng các mô hình như khu thương mại tự do, cảng mở. Chính quyền vì thế không chỉ cấp phép hay đầu tư công trình mà phải kiến tạo cơ chế và điều phối các mắt xích thành một hệ thống.
1: Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên tổng hợp những thông tin thời tiết đáng chú ý.
2: Hôm nay và ngày mai, phía nam tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa tiếp tục hứng mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Đây cũng là khu vực tâm mưa trong đợt này. Mưa to đến rất to và dông cũng bao trùm phía nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, phía bắc tỉnh Phú Thọ, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, Bắc Ninh và Nghệ An. Lượng mưa dao động từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai. Các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, phía nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, mưa vừa mưa to cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 70 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Từ đêm mai, mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần. Ngoài ra, trong ngày và đêm nay, từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào và dông, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Mưa rào và dông cũng là thời tiết chủ đạo ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong ngày hôm nay. Trong đó, chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khả năng phục hồi sau thiên tai hôm nay diễn ra tại Manila, Philippines. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
3: Đông Nam Á nằm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khu vực dễ bị thiên tai nhất trên thế giới. Các quốc gia thành viên ASEAN phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm bao gồm bão lũ, động đất, hạn hán và thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra. Những mối nguy hiểm này cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng, suy thoái môi trường và các áp lực khác tạo ra các rủi ro mang tính hệ thống dây chuyền. Là một trung tâm lớn cho thương mại, sản xuất và đầu tư toàn cầu, sự gián đoạn do thiên tai có thể lan rộng khắp các chuỗi cung ứng và thị trường vượt xa khu vực Đông Nam Á. Do đó, tăng cường khả năng phục hồi sau thiên tai là điều cần thiết cho sự phát triển bền vững, an ninh kinh tế và ổn định khu vực. Thứ trưởng phụ trách thiên tai của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia Abdul Mohari đánh giá đây là thời điểm quyết định để ASEAN hành động, với thách thức là chuyển từ cam kết sang thực hiện và mang lại kết quả khả năng phục hồi có thể đo lường được ở cấp quốc gia và địa phương.
4: Đầu tư trước thảm họa không thể chỉ giới hạn ở việc bảo vệ tài sản vật chất hoặc xác định nhu cầu thiết bị khẩn cấp. Trách nhiệm của chúng ta còn là bảo vệ vận hành của toàn bộ hệ thống, bởi vì nhiệm vụ thực sự của khả năng phục hồi không chỉ đơn giản là liệu cơ sở hạ tầng có tồn tại sau thảm họa hay không. Điều này đòi hỏi phải chuyển đổi mô hình từ việc bảo vệ tài sản riêng lẻ sang khả năng phục hồi hệ thống, hiểu rõ sự phụ thuộc lẫn nhau, xác định các điểm yếu, xây dựng tính dự phòng, tăng cường khả năng tương tác và đảm bảo tính hoạt động liên tục trên toàn chính phủ, cộng đồng, doanh nghiệp và cơ chế khu vực.
1: Báo cáo giám sát đầu tiên của Bộ Quốc phòng Mỹ về cuộc chiến với Iran dài 44 trang vừa được công bố cho thấy xung đột đã gây thiếu hụt một số loại đạn dược, tạo nút thắt trong chuỗi cung ứng và gây tổn thất đáng kể với nhân lực trang thiết bị cũng như các cơ sở của Mỹ tại Trung Đông. Tin của Quang Trung, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
5: Báo cáo đánh giá giai đoạn từ khi chiến sự bắt đầu vào ngày 28 tháng 2 tới hết ngày 30 tháng 6. Chi phí trực tiếp trong 4 tháng đầu xung đột rơi vào khoảng 33,4 tỷ đô la, trong đó 22,3 tỷ đô la là giá trị đạn dược đã sử dụng, 3,7 tỷ đô la liên quan tới tổn thất trang thiết bị và khoảng 7,4 tỷ đô la là các khoản chi khác. Con số này chưa bao gồm toàn bộ chi phí sửa chữa các căn cứ bị hư hại và bổ sung những loại vũ khí quan trọng đã tiêu hao. Cơ quan Tổng thanh tra cho biết, chiến tranh đã dẫn tới tình trạng thiếu hụt một số loại đạn dược và gây ra các nút thắt trong chuỗi cung ứng quốc phòng. Tác động đối với lực lượng Mỹ tại khu vực cũng đáng kể, hơn 20.000 nhân viên quân sự và ngoại giao đã phải di chuyển khỏi các địa điểm có nguy cơ cao khi chiến sự bùng phát. Lực lượng Mỹ cũng đã thực hiện tới 5.000 chuyến bay từ các căn cứ ở châu Âu để hỗ trợ chiến dịch tại Trung Đông. Báo cáo thống kê 4 tiêm kích F-15E bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, cùng một tiêm kích tàng hình F-35 và một máy bay cường kích A-10 bị phá hủy. 12 máy bay tiếp dầu KC-135, 9 máy bay khác và hơn 30 UAV MQ-9 cũng bị phá hủy tính tới cuối tháng 6. Báo cáo đồng thời lần đầu cũng xác nhận từ phía chính phủ Mỹ rằng Iran đã sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV tấn công trung tâm hậu cần chủ chốt của Hải quân Mỹ tại Bahrain. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng ghi nhận 208 triệu đô la thiệt hại tại Iraq, Kuwait, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Những số liệu mới nhất xuất hiện trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về khả năng duy trì nguồn cung vũ khí nếu cuộc chiến tiếp tục kéo dài. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trước đó đã bác bỏ các thông tin cho rằng quân đội Mỹ đang cạn kiệt đạn dược.
1: Trong diễn biến khác, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tối qua thông báo một tàu dầu nước ngoài đã vướng phải thủy lôi và phát nổ tại biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
6: Thông báo của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, phương tiện gặp nạn là Angeya, một tàu chở dầu cỡ lớn. Chiếc tàu này đã đi vào vùng không an toàn ở eo biển Hormuz mà Iran đã từng cảnh báo. Sau khi vướng phải thủy lôi, con tàu đã bốc cháy dữ dội. Các nỗ lực dập lửa đã không mang lại hiệu quả và phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn. Một số nguồn tin khu vực cho rằng con tàu mà vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhắc đến có thể là tàu chở dầu Angeya của Ấn Độ. Tàu này bị tấn công bởi một vũ khí chưa xác định hồi sáng qua tại vùng biển Oman bên trong eo biển Hormuz. 13 thủy thủ trên tàu được cứu sống, một người mất tích. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Iran hôm qua đã công bố danh sách 77 tàu bị cấm lưu thông qua eo biển Hormuz. Bất kỳ phương tiện nào trong số này đi vào eo biển Hormuz sẽ bị phạt tiền hoặc bị bắt giữ, thậm chí bị tịch thu.
1: Ả Rập Xê Út đang đẩy nhanh việc sửa chữa tuyến đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây với mục tiêu khôi phục một phần hoạt động trong vài ngày tới, nhằm duy trì xuất khẩu qua Biển Đỏ khi vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn. Một tín hiệu giảm leo thang mới đang xuất hiện trong xung đột giữa Nga và Ukraine, khi Mỹ đang thúc đẩy Ukraine và Nga cùng hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu quan trọng yếu. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
7: Trong bài phát biểu tối ngày 14 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine ủng hộ đề xuất của Mỹ. Nếu điều này có thể trở thành bước đầu tiên để giảm leo thang căng thẳng, một bước nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của chúng tôi, cũng như các đòn đáp trả từ phía chúng tôi, thì Ukraine sẵn sàng ủng hộ việc giảm leo thang. Về phía Nga, Điện Kremlin trước đó đã hoan nghênh lời kêu gọi của Tổng thống Trump về việc Ukraine ngừng tấn công các cơ sở sản xuất dầu diesel của Nga. Tuy nhiên, Nga hiện chưa công khai xác nhận một thỏa thuận song phương về việc cả hai bên cùng ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng. Diễn biến này càng đáng chú ý trong bối cảnh cả Nga và Ukraine gần đây đều đề ngỏ khả năng nối lại các cuộc đàm phán với sự tham gia của Mỹ vào tháng 10. Vì vậy, việc hạn chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu trọng yếu, nếu được cụ thể hóa và tuân thủ từ cả hai phía, có thể trở thành một bước xây dựng lòng tin trước khi các bên trở lại bàn đàm phán.
1: Một nhà phát triển robot hình người của Trung Quốc mới đây đã đưa vào vận hành siêu nhà máy thông minh, robot sản xuất robot đầu tiên trên thế giới, với công suất thiết kế cứ mỗi 10 phút xuất xưởng một robot hình người công nghiệp. Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
8: Siêu nhà máy thông minh sản xuất robot hình người công nghiệp này của Ubitech bắt đầu vận hành tại thành phố Liễu Châu, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc vào cuối tuần qua, với công suất thiết kế hơn 10.000 sản phẩm mỗi năm. Ông Chu Kiếm, nhà sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Ubitech, tuyên bố:
9: sự kiện hôm nay đánh dấu việc chính thức khánh thành cơ sở sản xuất thông minh kiểu mẫu với công suất 10.000 sản phẩm mỗi năm. Một cột mốc quan trọng thể hiện bước nhảy vọt về năng lực sản xuất từ mức 1.000 lên 10.000 đơn vị chỉ trong chưa đầy 9 tháng.
8: Theo Ubitech, nhà máy có diện tích 14.000 m2. Cơ sở này chủ yếu sản xuất các dòng robot hình người công nghiệp thông minh tích hợp. Tại đây, robot vừa đóng vai trò là sản phẩm, vừa là công cụ của lực lượng sản xuất chất lượng mới, mang đến cho toàn ngành một mô hình sản xuất hàng loạt có thể nhân rộng. Dự án này dựa vào quy trình lập kế hoạch thông minh thông qua các hệ thống mô phỏng công nghiệp và sự điều phối của một bộ não thông minh kỹ thuật số, qua đó hiện thực hóa mô hình sản xuất robot chế tạo robot. Theo công ty, bước tiến này đưa robot hình người của Trung Quốc từ giai đoạn nguyên mẫu trong phòng thí nghiệm và sản xuất thử nghiệm quy mô nhỏ sang một giai đoạn hoàn toàn mới là sản xuất thông minh quy mô lớn.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
11: thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, với quy mô lớn và phạm vi tác động rộng.

0: đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân thủ đô. Không chỉ là một đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng còn liên quan trực tiếp đến không gian sống, sinh kế và kỳ vọng phát triển của những hộ nằm trong vùng ảnh hưởng. Từ những băn khoăn về sử dụng đất, giao thông, bảo tồn di tích đến các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, hàng loạt ý kiến của người dân đã và đang được ghi nhận trong quá trình lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Đây được xem là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, tạo sự đồng thuận trước khi triển khai trong thực tế. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đại lộ cảnh quan sông Hồng được định hướng là trục chủ đạo không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị. Do đó, từ ngày 7 tháng 9 vừa qua, Hà Nội bắt đầu tổ chức lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng với tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tỷ lệ 1/500. Nội dung này hiện đã và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, các phường xã trong ranh giới và vùng ảnh hưởng của quy hoạch, cũng như cộng đồng dân cư trên toàn thành phố. Đến nhà văn hóa thôn xem bản đồ quy hoạch với sự hướng dẫn của cán bộ địa phương, ông Nguyễn Văn Sơn ở thôn Hạ Đông Dư, xã Bát Tràng đã xác định được trong hơn 1.150 m² đất gia đình đang sinh sống, có gần 1.000 m² nằm trong phạm vi dự kiến của trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Điều ông Sơn quan tâm lúc này là nếu phải di chuyển, chính sách bồi thường tái định cư sẽ được thực hiện thế nào để gia đình vẫn có thể ổn định cuộc sống ngay tại địa phương.
2: Chủ trương thực hiện cái đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ đem lại những cảnh quan đẹp, lợi ích cho toàn thể xã hội. Tuy nhiên thì tôi muốn đề xuất là phương án đền bù của nhà nước sát với thực tế của địa phương, và sau này mà có tái định cư thì cũng cho chúng tôi tái định cư ở phần đất của địa phương để tiện cho các cái công tác an sinh xã hội.
1: Bát Tràng có khoảng 1.200 ha nằm trong phạm vi quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Trục đại lộ cảnh quan dự kiến đi qua địa bàn khoảng 3,4 km. Vì vậy, bên cạnh kỳ vọng về hạ tầng và diện mạo mới, người dân cũng quan tâm đến việc bảo tồn làng nghề, di tích và không gian sinh sống hiện hữu. Ông Phan Trung Kiên, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng xã Bát Tràng cho biết.
3: Chúng tôi đã cử cán bộ chuyên môn túc trực ở đây là 24/24 để người dân nắm bắt được, hiểu ý kiến để chúng tôi giải thích. Khi mà đã giải thích, người dân đã hiểu được tổng thể rồi thì người dân sẽ có ý kiến. Ngoài ra phát phiếu thì chúng tôi sẽ có sổ để ghi chép, mà trong cái sổ ghi chép gần như là có ý kiến và chúng tôi sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến của người dân góp ý để phản ánh lên cơ quan cấp trên.
1: Không chỉ Bát Tràng, trong quá trình lấy ý kiến, các vấn đề về đất đai, tái định cư, bảo tồn làng xóm, di tích, nghĩa trang và hướng tuyến giao thông cũng được người dân tại nhiều địa phương quan tâm. Mới đây, tại hội nghị trực tuyến tiếp nhận tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của thành phố về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án vị trí đường bộ trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết, thành phố vẫn đang trong giai đoạn lấy ý kiến dân cư và đề nghị chính quyền các địa phương sẽ tổng hợp đầy đủ các phản ánh, kiến nghị, đóng góp của người dân để hoàn thiện báo cáo theo đúng quy trình, quy định pháp luật. Theo quy định, việc lấy ý kiến trong vòng 20 ngày dự kiến kết thúc vào ngày 26 tháng 9 tới. Tuy nhiên, sau ngày 26 tháng 9, theo quy định pháp luật, trong vòng 10 ngày, Sở sẽ tiếp tục tổng hợp các ý kiến nếu có. Việc lấy ý kiến được thực hiện trên quy mô 126 xã phường, trong đó tập trung vào các khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp là 16 phường xã trong phạm vi phân khu gần và 8 phường xã ở khu vực lân cận. Về nội dung giải pháp quy hoạch, các vấn đề liên quan cơ chế chính sách, các vấn đề về tái định cư, Sở sẽ tổng hợp, giải quyết và trả lời đầy đủ nhất gửi các địa phương để trao đổi, làm rõ các nội dung người dân quan tâm. Về vấn đề tái định cư, ông Đào Minh Tâm cho biết thành phố đã chấp nhận về mặt chủ trương đối với 8 quỹ đất tại 9 phường xã lân cận khu vực dự án. Ông Đào Minh Tâm cũng cho biết.
4: Tức là hiện nay thì thành phố đã chấp thuận mặt chủ trương với 8 cái quỹ đất ở 9 cái phường xã lân cận trong khu vực của dự án phân khu sông Hồng. Sắp tới thì chúng tôi sẽ phối hợp với cả các địa phương.

0: để mà xác định rõ về ranh giới quy mô, xác định rõ về các cái giải pháp quy hoạch, đặc biệt là cho lập quy hoạch chi tiết ngay các cái khu vực dự kiến bố trí tái định cư trên các địa bàn là chính cái phường xã này, để mà làm cơ sở cho cái việc đầu tư xây dựng cũng như là cơ sở cho cái việc bố trí tái định cư cho các cái khu vực và phân khu.
1: Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng là một định hướng lớn tác động đến không gian phát triển của thủ đô cũng như đời sống của người dân trong khu vực. Vì vậy, cùng với việc cụ thể hóa các mục tiêu về không gian xanh, hạ tầng, giao thông và phát triển đô thị, việc lắng nghe và giải quyết thấu đáo những vấn đề người dân quan tâm, nhất là đất đai, bồi thường, tái định cư và bảo tồn các giá trị hiện hữu sẽ là yếu tố quan trọng để quy hoạch đi vào thực tiễn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng là bước cụ thể hóa quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, không chỉ phục vụ một dự án giao thông mà nhằm tổ chức sắp xếp lại không gian đô thị theo hướng hiện đại, sinh thái, tăng cường kết nối hai bờ sông, đồng thời đặt yêu cầu đảm bảo an toàn, phòng chống lũ và nguyên tắc xuyên suốt. Trong đó, sông Hồng được xác định là một trong những trục tăng trưởng, cực phát triển không gian cảnh quan đa chức năng, trung tâm dịch vụ thương mại và động lực phát triển lớn của thủ đô. Và tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao ngay trên Kitco ở mức 4.293,1 đô la một ounce, giảm 5,1 đô la một ounce so với phiên trước. Còn ở thị trường trong nước, giá vàng SJC niêm yết ở mức 142,3 triệu đồng một lượng mua vào và 145,3 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 300.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.
5: Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 25.607 đồng một đô la, tăng 11 đồng so với phiên trước.
4: Theo bản tin thị trường tháng 8 của Dragon Capital, việc FTSE Russell triển khai nâng hạng theo từng giai đoạn bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 được kỳ vọng tạo thêm động lực cho sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.
5: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay đã có những tín hiệu hồi phục khá tích cực về điểm số khi sắc xanh lan tỏa trên bảng điện tử, dù thanh khoản vẫn còn khiêm tốn và mức tăng của phần lớn các nhóm ngành chỉ dừng lại ở mức thăm dò. Tuy nhiên, cũng giúp VN Index tăng mạnh và trở lại ngưỡng trên 1.800 điểm sau hơn một giờ giao dịch. Điểm nhấn thuộc về một số cổ phiếu như SSB khi có thêm một phiên tăng kịch trần 6,9% lên 20.900 đồng một cổ phiếu, theo sau là LPB, VPB, VCB, BID, CTG. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.802,34 điểm, HNX Index ở mức 272,39 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 9 tới đây, Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Với vị trí thứ hai toàn quốc về thu hút FDI, Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, đưa các chính sách đảm bảo an sinh và thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đầu tư phát triển hạ tầng như sân bay Gia Bình, nhà ở xã hội Ecolife mới đây tại Yên Trung là cơ sở tạo không gian phát triển mới cho thành phố trong tương lai. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn bà Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa bà, là Bắc Ninh đẩy mạnh thu hút đầu tư thì các cái cơ chế chính sách được Bắc Ninh tạo điều kiện để thu hút các cái doanh nghiệp tham gia đầu tư đảm bảo chính sách an sinh như thế nào?
8: Bắc Ninh sẽ chính thức trở thành thành phố vào ngày 20 tháng 9 năm 2026 tới đây. Đây là một cái niềm vui khấn khởi rất là lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và người dân của địa phương. Cái dự án được khởi công mới như dự án nhà ở xã hội Ecolife Yên Trung là một minh chứng cho các chính sách của tỉnh để hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp và tạo điều kiện một cách tốt nhất cho người lao động để an cư và lạc nghiệp. Với tỉnh Bắc Ninh thì cũng đã đưa ra rất nhiều chủ trương, chính sách giải quyết cái nhu cầu và cái chính sách an sinh xã hội. Trong đó thì chúng tôi tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp tìm hiểu, có cơ hội để lựa chọn, đặt niềm tin và đầu tư trên địa bàn của tỉnh. Và Bắc Ninh hiện nay đang trở thành thủ phủ công nghiệp của cả nước và giải quyết những vấn đề xung quanh cái việc phát triển công nghiệp. Thì đó là vấn đề đời sống của người lao động. Chúng tôi cũng đã dành rất nhiều nguồn lực, đặc biệt là các cái nguồn vốn để cho Ngân hàng Chính sách Xã hội giải quyết nhu cầu vay vốn của đối tượng thuộc diện có thu nhập thấp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp về vấn đề giải phóng mặt bằng.

0: rằng các cái điều kiện giải quyết vấn đề xây dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo theo các cái kế hoạch tiến độ của các dự án đề ra.
1: Thưa bà, khi mà sân bay Gia Bình đầu tư xây dựng sẽ mở rộng cái không gian phát triển và thu hút đầu tư như thế nào?
0: Sân bay Gia Bình là một trong các dự án trọng điểm quốc gia, nhưng cũng sẽ góp phần thúc đẩy rất là lớn cho việc phát triển kinh tế xã hội của Bắc Ninh trong tương lai rất gần. Và với quy hoạch chung của tỉnh được phê duyệt, chúng tôi đang tổ chức triển khai các cái kế hoạch cụ thể để có cái hạ tầng đồng bộ nhất kết nối giao thông giữa thủ đô Hà Nội với Bắc Ninh và với các hành lang kinh tế. Tỉnh cũng cam kết đồng hành để cùng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách để đảm bảo là các cái dự án, các nhà đầu tư khi đến với Bắc Ninh thì có cái môi trường thuận lợi nhất để triển khai dự án.
1: Thưa bà, đưa các cái nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đặc biệt là các cái chính sách để thu hút FDI đảm bảo mục tiêu tăng trưởng như thế nào ạ?
0: Trong 6 tháng đầu năm của 2026 thì thu hút FDI của Bắc Ninh vẫn đang đứng thứ hai cả nước. Trong thời gian tới thì Bắc Ninh sẽ tiếp tục thu hút nhiều dự án đầu tư FDI, mở rộng đầu tư của các cái doanh nghiệp hiện có. Và phương châm của Bắc Ninh là lấy chính các doanh nghiệp hiện tại sẽ là cơ sở mở rộng thu hút thêm các cái nhà đầu tư có tiềm lực để đầu tư về Bắc Ninh.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bà.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã trận ra quân môn bóng đá nữ ASEAN 2026 gặp tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa và để thua đối phương 1-2. Hai cầu thủ lập công cho Đài Bắc Trung Hoa vào các phút 15 và 81 là Suyu Husan và Minori Wakabayashi. Còn người ghi bàn cho tuyển nữ Việt Nam ở phút 85 là Nguyễn Thị Thanh Nhã. Ở trận đấu cùng bảng, chủ nhà Nhật Bản thắng đậm Thái Lan 8-0. Tại lượt trận thứ hai diễn ra vào chiều ngày 17 tháng 9, Việt Nam đối mặt với Nhật Bản trong khi Thái Lan đọ sức với Đài Bắc Trung Hoa.
3: Sau tuyển nữ quốc gia, đến lượt U23 Việt Nam ra quân vào chiều nay với trận gặp U23 Kuwait tại bảng C, môn bóng đá nam ASEAN 2026. Sau lượt đấu này, U23 Việt Nam lần lượt đối đầu với Philippines vào chiều 18 tháng 9 và Uzbekistan vào chiều 22 tháng 9. Chia sẻ về mục tiêu tại đại hội, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh khẳng định U23 Việt Nam sẽ nỗ lực tối đa qua từng trận đấu với mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng và hướng tới khả năng tiến sâu hơn tại giải đấu.
2: Tại ASEAN lần thứ 19 diễn ra vào năm 2023 ở Hàng Châu, Trung Quốc, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã giành tấm huy chương vàng nội dung đồng đội nữ 4 người sau khi vượt qua Indonesia trong trận chung kết. Nội dung đồng đội 4 người tiếp tục là niềm kỳ vọng của thể thao Việt Nam tại đại hội năm nay. Được trao gửi niềm tin vẫn là những cái tên đã thi đấu cùng nhau trong nhiều năm và đã quá hiểu nhau, đó là Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Ngọc. Huấn luyện viên Trần Thị Vui cho biết.
4: Với cái cơ hội giành chương tại ASEAN nội dung đá 4 thì đối thủ chúng ta vẫn là Thái Lan và trong đội 4 thì chúng ta vẫn sử dụng 100% là 4 bạn đạt huy chương vàng tại ASEAN. Vì vậy là tất cả bạn là phải cố gắng hết mình.
3: Tối qua 14 tháng 9, giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 khép lại bằng trận chung kết giữa Thái Sơn Bắc và Saoko. Trong không khí sôi động tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, hai đội đã tạo nên màn so tài hấp dẫn. Trung cuộc, Thái Sơn Bắc giành chiến thắng 4-2 và bảo vệ thành công ngôi vô địch. Huấn luyện viên Acosta Garcia cho biết đây là một giải đặc biệt với Thái Sơn Bắc.
5: Trận đấu hôm nay và cả mùa giải này vô cùng đặc biệt. Trước đây, Thái Sơn Bắc từng nhiều lần khó khăn để bước lên bục cao nhất. Nhưng năm nay, toàn đội đã làm nên điều khó tin. Với cú đúp vô địch giải vô địch quốc gia lẫn cúp quốc gia, dàn cầu thủ trẻ của đội bóng hiện nay đang tiến bộ vượt bậc. Họ chính là tương lai không chỉ của Thái Sơn Bắc mà còn là tương lai của đội tuyển Futsal Việt Nam.
3: Phát biểu tại lễ trao giải, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 cho rằng Futsal Việt Nam cần tiếp tục nâng chất lượng tổ chức, duy trì lịch thi đấu ổn định và tạo thêm cơ hội cho cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm hướng tới các giải quốc tế, đồng thời khẳng định VOV sẽ tiếp tục phối hợp với VFF và HD Bank để nâng chất lượng giải đấu, mở rộng khả năng tiếp cận của khán giả.
6: Đối với thể thao nước nhà thì mỗi một giải đấu được tổ chức một cách nghiêm túc thì đều góp phần phát hiện ra những cái tài năng và tôi tin rằng với sự chung sức của các cái cơ quan quản lý thì liên đoàn và nhà tài trợ, các câu lạc bộ, truyền thông và người hâm mộ thì Futsal Việt Nam sẽ tiếp tục

0: đạt thêm được những thành tích đáng tự hào và đóng góp một cách thiết thực vào cái sự phát triển chung của thể thao nước nhà.
1: Rạng sáng nay diễn ra trận đấu còn lại thuộc vòng 4 giải bóng đá ngoại hạng Anh 2026-2027. Leeds United gây bất ngờ khi thắng đậm Newcastle United 4-1 trên sân nhà Elland Road. Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Daniel Farke của Leeds cho rằng:
2: "Tập thể chúng tôi đã có một màn trình diễn đỉnh cao. Chúng tôi kiểm soát thế trận tốt trong hiệp 1 và xứng đáng dẫn họ 3-0 trong hiệp đấu này. Đây là bước đà tốt để chúng tôi bước vào hiệp 2 và có được bàn thắng thứ tư. Chúng tôi thậm chí còn tạo ra nhiều cơ hội hơn so với hiệp 1. Đáng ra chúng tôi đã có thể ghi thêm những bàn thắng. Nhìn chung, chúng tôi đã chơi rất hay và các cầu thủ xứng đáng nhận được sự tán dương trong trận đấu ngày hôm nay."
1: Về phần mình, huấn luyện viên Matthias Jessel tỏ ra thất vọng khi Newcastle phải nhận thất bại nặng nề trước một đối thủ không được đánh giá cao.
2: "Một trận đấu khó khăn. Chúng tôi biết trước rằng mùa giải này sẽ có nhiều thử thách. Hôm nay chúng tôi đã đối mặt với một thử thách vô cùng lớn và không hề mong muốn điều này xảy ra. Tôi rất thất vọng. Chúng tôi nhận thức rằng chặng đường phía trước còn nhiều thử thách. Hy vọng là thông qua trận đấu này, chúng tôi sẽ rút ra được những bài học."
1: Đây là thất bại đầu tiên của Newcastle kể từ đầu giải. Trước đó, đội bóng này giành được một chiến thắng, hai trận hòa, hiện đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Còn Leeds United có hai chiến thắng, hai trận hòa, tạm xếp thứ 3.
3: Dự báo thời tiết.
4: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng phía Bắc tỉnh Phú Thọ, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón chính thức nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Việc Hoàng gia Thái Lan lựa chọn Việt Nam là điểm đến khẳng định sự coi trọng đặc biệt đối với mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, giúp củng cố sự tin cậy chính trị ở cấp cao nhất. Chuyến thăm sẽ ghi một mốc son mới trong lịch sử quan hệ hai nước, đưa tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 18 giờ chiều qua, các địa phương còn thiếu 3.916.370 cuốn sách giáo khoa. Nguyên nhân là năm học này lần đầu tiên sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc. Nhiều địa phương có chính sách hỗ trợ cấp sách, việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại trường lớp cũng làm thay đổi nhu cầu. Trong khi đó, thời gian từ khi chốt nhu cầu đến khi cung ứng khá ngắn. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm và chỉ đạo khẩn trương bổ sung. Trước mắt là chuyển sách từ nơi thừa sang nơi thiếu.

0: thiếu, ưu tiên học sinh chưa có sách, nhất là tại các trường nội trú, vùng sâu, vùng xa, biên giới thuộc những điểm được hỗ trợ. Các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài, đặc biệt là khu vực Trung Bộ. Hiện thành phố Huế đang khắc phục hàng chục điểm sạt lở. Đường Hồ Chí Minh cao tốc Cam lộ La Sơn đã thông xe. Trong khi đó, học sinh vùng ngập lụt Quảng Trị trở lại trường từ sáng nay. Bộ Quốc phòng Mỹ vừa có báo cáo chính thức về thiệt hại tại cuộc chiến với Iran. Chỉ trong vòng 4 tháng, cuộc chiến đã khiến Mỹ tiêu tốn khoảng 33,4 tỷ đô la Mỹ, trong đó 22,3 tỷ đô la Mỹ là giá trị đạn dược đã sử dụng. 3,7 tỷ đô la Mỹ liên quan tới tổn thất trang thiết bị và khoảng 7,4 tỷ đô la Mỹ là các khoản chi khác. Con số này chưa bao gồm toàn bộ chi phí sửa chữa các căn cứ bị hư hại và bổ sung những loại vũ khí quan trọng đã tiêu hao. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Đức Hưng, Thu Hòa và Thanh Trường thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
1: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
2: Rất vui được đồng hành cùng quý vị thính giả trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Bạn có bao giờ đánh răng và thấy máu dính ở trên bàn chải chưa ạ? Hoặc là mỗi khi ăn đồ cứng lại thấy lợi hơi dớm máu? Nếu câu trả lời là có thì xin đừng chủ quan. Chảy máu chân răng không chỉ đơn giản là do viêm lợi đâu. Có những dấu hiệu sức khỏe đang tiềm ẩn mà chúng ta thường bỏ qua đấy ạ. Nói đến chảy máu chân răng thì đa số chúng ta sẽ nghĩ ngay đến viêm lợi, đúng không quý vị? Nhưng điều đáng nói là nó không phải là nguyên nhân duy nhất, mà còn có những nguyên nhân khác, như là chia sẻ của thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình ngay sau đây.
3: Nguyên nhân mà gây tình trạng viêm lợi thì có rất là nhiều nguyên nhân. Ví dụ như những cái tình trạng lở loét mà hay gặp nhất là những cái tình trạng như là cao răng chẳng hạn, và chúng ta không định kỳ đến lấy cao răng mỗi 6 tháng một lần. Và những cái tình trạng cao răng như vậy thì các cái mảng bám đó tạo ra các cái vi khuẩn bám ở đó và gây tình trạng viêm lợi và chảy máu chân răng thường xuyên.
2: Quý vị và các bạn thân mến, dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì điều quan trọng là phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Và một phần cũng không thể thiếu đó là chăm sóc răng miệng đúng cách mỗi ngày.
4: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cũng có những khuyến cáo như sau.
5: Cách bảo vệ răng chuẩn nha khoa, thứ nhất là làm sạch kẽ răng hàng ngày. Chúng ta sử dụng chỉ nha khoa hoặc tăm nước để lấy sạch các cái vụn thức ăn ở kẽ răng trước khi đánh răng. Sau đó thì chúng ta chải răng đúng cách, sử dụng phương pháp xoay tròn hoặc là chải dọc từ trên xuống dưới, từ niếu về phía thân răng, và chải kỹ mặt trong, mặt nhai và chải ít nhất 2 phút mỗi lần. Và chúng ta sử dụng kem đánh răng thì chúng ta nên ưu tiên sử dụng kem đánh răng có nguồn gốc từ thảo dược. Nó vừa dịu nhẹ vừa lành tính, không bào mòn men răng. Và đặc biệt là trong kem đánh răng nó còn có những cái thành phần như nano bạc hoặc là cây lược vàng, nó sẽ có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn.
2: Với những thành phần nano bạc và chiết xuất cây lược vàng, kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ hỗ trợ hạn chế tái phát các vấn đề răng miệng, cho răng chắc khỏe. Sản phẩm sở hữu ưu thế với thành phần nano bạc được nhập khẩu từ châu Âu. Với kích thước nano, nó sẽ dễ dàng len lỏi vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng, hỗ trợ làm sạch vi khuẩn, tăng cường khả năng bảo vệ răng miệng. Tiếp đó, thành phần cây lược vàng hỗ trợ làm dịu niêm mạc và góp phần chăm sóc nướu, hỗ trợ hạn chế tình trạng tụt lợi, chảy máu chân răng, giúp răng chắc khỏe. Sản phẩm còn hỗ trợ loại bỏ mảng bám, vết ố vàng trên răng, làm sạch răng lợi, lưỡi và khoang miệng, từ đó góp phần hạn chế viêm nhiễm, cho hơi thở thơm mát dài lâu. Tới đây chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương hỗ trợ hạn chế mảng bám, hỗ trợ phòng ngừa nguy cơ gây bệnh nha chu và giúp khử mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Quý vị quan tâm đến sản phẩm có thể gọi tới hotline 1800 1799. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
8: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Bản tin nông nghiệp.
10: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh thời sự VV1.
7: Bản tin hôm nay có

0: Có một số thông tin đáng chú ý. Mưa lũ gây nhiều thiệt hại về nhà và hoa màu tại Trung Bộ. Giá gạo xuất khẩu phục hồi vào cuối năm. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất nông sản của Việt Nam. Sau đây là tin chi tiết. Từ nay đến ngày 16 tháng 9, nhiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Mưa lớn có thể gây ra một đợt lũ trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Với đỉnh lũ, một số sông lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 3. Tính đến 21 giờ tối qua, 14 tháng 9, Quảng Trị là địa phương chịu thiệt hại nặng nề. Mưa lũ đã làm hư hỏng 9 nhà, gây ngập 591 nhà, gần 1.000 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại. Qua 8 tháng năm nay, xuất khẩu gạo ước đạt hơn 6 triệu tấn với giá trị xuất khẩu khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Với giá gạo xuất khẩu bình quân trong tháng 7 đạt 511 đô la Mỹ một tấn, lần đầu tiên trong năm giá gạo xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm ngoái với mức tăng 5,8%. Dự báo cả năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt khoảng 3 tỷ 940 triệu đô la Mỹ. Sự phục hồi về giá được kỳ vọng góp phần thu hẹp mức suy giảm trong những tháng cuối năm. Trong một diễn biến liên quan, sau thời gian có xu hướng tăng, gần đây giá nhiều loại lúa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long giảm từ 200 đến 400 đồng một kg với cách đây khoảng một tháng. Hiện giá lúa thơm Jasmine 85, Đài Thơm 8 và OM18 được thương lái thu mua từ 6.300 đến 6.700 đồng một kg. Các giống ST21, ST24 và ST25 giảm còn khoảng 6.900 đến 7.200 đồng một kg. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất các mặt hàng nông sản của Việt Nam, chiếm 22,7% thị phần, tiếp đến là Mỹ và Nhật Bản. Trung Quốc cũng là thị trường nổi bật đối với nhiều mặt hàng. Đến nay, xuất khẩu rau quả sang thị trường này đã tăng hơn 33,1%, thủy sản tăng 37,1%, hạt điều tăng 18,3%.
1: Tin tức nông nghiệp.
2: Kết nối nông sản vùng miền.
0: Bản tin nông nghiệp tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Đảm bảo sản xuất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và địa phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật. Ông Nghiêm Quang Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, việc làm này không chỉ dừng lại ở việc cập nhật, hướng dẫn thông tin mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc cắt giảm thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.
3: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và các cơ quan chuyên môn ở các địa phương tổ chức tuyên truyền rộng rãi các cái quy định pháp luật được sửa đổi bổ sung đến các cái cơ quan tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật để cùng nhau thực hiện đúng theo quy định pháp luật và kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm được cái việc sản xuất buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón như giống cây trồng, cấp và quản lý mã số cùng trồng cơ sở đóng gói theo các cái quy định, các cái văn bản quy phạm pháp luật đã được cấp có thẩm quyền ban hành.
0: Sau sáp nhập với xã Nậm Xây, xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai hiện có diện tích tự nhiên hơn 206 km vuông với dân số hơn 9.000 người, trong đó đồng bào dân tộc ít người chiếm 95%. Là địa bàn miền núi, địa hình chia cắt thường xuyên chịu tác động của mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Địa phương đã kiện toàn ban chỉ huy phòng thủ dân sự, thành lập lực lượng xung kích phòng chống thiên tai gồm 97 thành viên. Để chủ động ứng phó trong mùa bão năm nay, địa phương đã chuẩn bị 7 điểm sơ tán tập trung có khả năng tiếp nhận khoảng 3.251 người trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp. Việc rà soát cụ thể từng điểm nguy cơ, từng hộ dân và chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân được xác định là giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn cho người dân ngay từ cơ sở. Tái tạo nguồn lợi thủy sản và phục hồi hệ sinh thái, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân xã An Phú tổ chức thả 180 kg cá giống xuống sông Trà Khúc. Các loại cá được thả gồm chấm cỏ, cá chép, cá mè và cá trôi. Hoạt động này góp phần bổ sung nguồn giống tự nhiên, tạo điều kiện để các loài thủy sản sinh trưởng, phát triển. Qua đó bảo vệ đa dạng sinh học, phục hồi nguồn lợi thủy sản và duy trì sinh kế bền vững cho người dân. Quý vị vừa nghe bản tin nông nghiệp do biên tập viên Minh Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Biên tập viên Minh Long và Thu Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung chính sau. Mã số vùng trồng, trao quyền đi cùng trách nhiệm là nội dung câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động là nội dung Lào Cai chuyển đổi cây con tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn.
1: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, một mã số vùng trồng được cấp nhanh hơn có thể giúp nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp rút ngắn thời gian đưa nông sản ra thị trường. Nhưng một mã số được trao đi cũng đồng nghĩa với trách nhiệm cũng phải rõ hơn. Từ chỗ cơ quan quản lý kiểm tra trước khi cấp, nay việc cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được chuyển mạnh sang cơ chế tự khai, tự chịu trách nhiệm và hậu kiểm. Chính quyền cơ sở được trao thêm quyền, trong khi người sản xuất và doanh nghiệp chịu trách nhiệm về những thông tin mình kê khai và chất lượng của vùng sản xuất.
0: Cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp mã số vùng trồng không có nghĩa là nới lỏng quản lý, mà là việc trao quyền như thế nào để trách nhiệm đi cùng và làm sao để mỗi mã số được cấp thực sự có giá trị. Đây cũng là câu chuyện đang đặt ra trong quản lý vùng trồng phục vụ xuất khẩu hiện nay. Phóng viên Minh Long có bài đề cập vấn đề này.
2: Với người trồng sầu riêng, mã số vùng trồng có thể được nhìn như một điều kiện để đưa sản phẩm vào thị trường xuất khẩu. Nhưng với cơ quan quản lý và doanh nghiệp, phía sau mỗi mã số là cả một vùng sản xuất được xác định rõ ràng. Trồng ở đâu, diện tích bao nhiêu, ai sản xuất, quy trình canh tác như thế nào và sản phẩm được kiểm soát ra sao. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, đến năm 2026, diện tích sầu riêng cả nước ước khoảng 200.000 ha, gấp đôi quy hoạch trước đây. Quy mô sản xuất lớn mở thêm dư địa xuất khẩu, nhưng diện tích tăng nhanh cũng kéo theo những rủi ro về vùng trồng, mùa vụ, chất lượng và kiểm soát vật tư đầu vào. Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, diện tích sầu riêng tăng nhanh khiến việc đảm bảo chất lượng và xác định vùng trồng thích hợp gặp nhiều khó khăn. Có những vùng trồng được khuyến cáo nhưng vẫn trồng dẫn đến thiệt hại nặng nề.
3: Diện tích sầu riêng mà tăng nhanh như vậy thì cái vấn đề về xác định cái vùng trồng nghi đối với sầu riêng, thậm chí có những cái vùng trồng mà không được khuyến cáo, không phù hợp với sầu riêng. Như năm 2015-16, lúc đó là hạn hán và xâm nhập mặn của đồng bằng sông Cửu Long thì rất nhiều diện tích sầu riêng bị ảnh hưởng. Khi phát triển quá nóng như thế thì việc đảm bảo chất lượng như thế nào, vấn đề kiểm soát sinh vật gây hại trên sầu riêng cũng là một bài toán đặt ra.
2: Theo các chuyên gia, bài toán mã số vùng trồng không thể tách rời câu chuyện quản lý sản xuất, bởi một mã số chỉ có ý nghĩa khi thông tin phía sau được minh bạch và công khai. Nếu vùng trồng không đúng với hồ sơ, quy trình sản xuất không được tuân thủ hoặc việc sử dụng mã số không được kiểm soát, thì rủi ro cuối cùng sẽ dồn lên chính doanh nghiệp, người sản xuất và uy tín của cả ngành hàng. Từ thực tế vùng sản xuất, ông Lê Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Nông nghiệp Thăng Tiến, tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc cấp mã số vùng trồng phải gắn với tổ chức vùng nguyên liệu và liên kết đầu ra.
4: Qua quá trình phê duyệt thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi rất mong muốn làm thế nào đó các cấp các ngành tạo điều kiện để chúng tôi là được thiết lập cái mã vùng trồng cho được nhanh gọn hơn, đồng thời để chúng tôi liên kết được chuỗi sản xuất cùng với các doanh nghiệp để chúng tôi đảm bảo cái hàng xuất khẩu đầu ra.
2: Từ thực tế tại địa phương cho thấy, cải cách thủ tục hành chính trong cấp mã số vùng trồng là nhu cầu thực tế. Người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp không chỉ cần một mã số để xuất khẩu mà còn cần một cách làm nhanh và thuận lợi hơn để đưa nông sản của mình vào chuỗi giá trị. Từ góc độ doanh nghiệp,
5: một doanh nghiệp hợp tác xã nông nghiệp có thể đáp ứng được thì còn chưa đi theo kịp. Ví dụ như tôi thấy rằng là vấn đề đang nổi là mã số vùng trồng và mã số nhà đóng gói. Cái vấn đề rất là quan trọng đó là chất lượng trái sầu riêng. Tôi cho rằng đây là một trong những cái điểm nghẽn mà chúng ta phải giải quyết nhanh chóng để làm sao chúng ta có thể đưa cái chất lượng sầu riêng của Việt Nam ngày càng cải thiện được và được khách hàng tin dùng nhiều hơn.
2: Như vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là cấp mã số nhanh hơn, mà còn phải làm sao để mã số thực sự gắn với chất lượng của vùng nguyên liệu. Khi thủ tục được rút gọn, trách nhiệm phải được xác định rõ hơn. Đây cũng là hướng thay đổi trong cách quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được Chính phủ quy định tại Nghị quyết số 36 về đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Thay vì tập trung kiểm tra trước khi cấp, việc quản lý được chuyển mạnh sang hậu kiểm, đồng thời phân cấp nhiều hơn cho địa phương và đề cao trách nhiệm của người kê khai. Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk cho rằng câu chuyện không

0: chỉ là ai cấp mã số, mà quan trọng hơn là ai chịu trách nhiệm về mã số đó. Với các doanh nghiệp, tháo gỡ điểm nghẽn trong cấp mã số phải đi cùng với kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất.
1: Chúng ta đang phải cạnh tranh với rất nhiều quốc gia, thách thức đặt ra làm sao tháo gỡ những cái điểm nghẽn liên quan đến cái việc là quản lý cấp phép, liên quan đến mã số từng trồng, liên quan đến cơ sở đóng gói, và sớm ban hành những cái quy định về giám sát làm sao để càng ngày càng chặt chẽ hơn trong cái việc là quản lý sản xuất, phục vụ xuất khẩu.
0: Cấp mã số vùng trồng nhanh tạo thuận lợi cho sản xuất, hậu kiểm để giữ giá trị của mã số, trao quyền cho địa phương đi cùng trách nhiệm quản lý của mỗi vùng trồng, dữ liệu và từng lô hàng. Mã số vùng trồng không chỉ là tấm vé thông hành để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, mà đằng sau mỗi mã số là sự minh bạch vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất cũng như cam kết về chất lượng an toàn thực phẩm. Đó là nền tảng để nông sản Việt đi xa và đứng vững trên thị trường quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 36 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đang tạo ra những thay đổi rõ rệt trong cách quản lý. Từ thực tế sản xuất có thể thấy, đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp mã số vùng trồng là yêu cầu cấp thiết, nhưng cấp nhanh hơn cũng phải đi cùng hậu kiểm chặt chẽ và trách nhiệm rõ hơn. Vậy tinh thần này được thể hiện như thế nào trong những quy định mới của Nghị quyết số 36? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa Thứ trưởng, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm là bước cải cách lớn trong việc cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Nhưng khi cánh cửa được mở rộng hơn, thì làm thế nào để không tạo ra khoảng trống trong quản lý, để mỗi mã số được cấp thực sự gắn với một vùng sản xuất minh bạch và có trách nhiệm ạ?
4: Nghị quyết số 36 cải cách hành chính, Chính phủ quy định cơ bản là hậu kiểm. Chỉ tiền kiểm khi mà các nước có nhu cầu nhập khẩu ấy, họ quy định thì mới tiền kiểm, và cũng quy định rõ thời gian hậu kiểm và tiền kiểm. Tiền kiểm thì 10 ngày, hậu kiểm thì sau 3 tháng thì anh phải đi hậu kiểm, và trong cái trường hợp mà hậu kiểm ấy cũng phải trả lời rõ người dân. Trong nghị quyết cũng quy định rất rõ là để đảm bảo minh bạch, công khai, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của hệ thống, trong đó có cả người sản xuất, cơ quan quản lý cũng như là các cái doanh nghiệp, các hợp tác xã đấy, thì lần này quy định rất rõ là trách nhiệm của người kê khai khi mà xin cấp mã số vùng trồng. Tức là những cái thông tin như đấy

0: nêu rõ cái lý do chấp nhận hay không chấp nhận, đặc biệt là lý do không chấp nhận. Thì các cơ quan của Bộ thì cũng quy định rõ thời gian từ khi anh tiếp nhận mã số vùng trồng đấy để gửi sang các cái nước họ có nhu cầu. Các cái quy định mà cần phải công nhận mã số vùng trồng thì cũng là thời gian bao lâu. Toàn bộ hồ sơ đều có công khai trên cổng thông tin quốc gia và như vậy người...
1: Nhưng làm thế nào để phân cấp mà không phân tán, đảm bảo các địa phương cùng thực hiện một chuẩn, một cách làm và cùng chịu trách nhiệm về chất lượng mã số vùng trồng ạ?
0: Chúng tôi thành lập các cái tổ công tác hỗ trợ giúp đỡ một số các địa phương đang ở cái giai đoạn trọng điểm, cây trồng đang đến lúc mà thu hái hoặc là xuất khẩu trọng điểm. Trong đó thì tập trung cho vùng Tây Nguyên, tập hợp các đơn vị bộ và cùng với các địa phương để có cái hướng dẫn rất cụ thể và phải thống nhất về nhận thức từ người sản xuất cho đến các cơ quan quản lý thì chúng ta mới thống nhất hành động được. Trong đó những cái quy định mới, những cách làm mới của nghị quyết này phải thống nhất. Quan trọng hơn theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là mã số vùng trồng để phục vụ cho truy xuất nguồn gốc. Và truy xuất nguồn gốc thì chúng ta mới có một cái nền sản xuất minh bạch, có trách nhiệm và như vậy là nông sản sạch, không chỉ phục vụ cho xuất khẩu mà cho tất cả thị trường tiêu dùng, đặc biệt là thị trường trong nước.
1: Thưa Thứ trưởng, để hậu kiểm thực sự hiệu quả thì năng lực các cơ sở kiểm nghiệm cũng là khâu rất quan trọng. Trong bối cảnh sầu riêng bước vào cao điểm thu hoạch, Bộ có giải pháp gì để đảm bảo năng lực kiểm nghiệm kịp thời, không trở thành điểm nghẽn của xuất khẩu ạ?
0: Rất nhiều mặt hàng cần phải kiểm nghiệm, nhưng đối với sầu riêng thì ngày 3 tháng 8, ở GACC, tức là Hải quan Trung Quốc, họ đã gửi cái danh sách tiếp tục công nhận thêm 18 phòng kiểm nghiệm ở Việt Nam. Như vậy là tổng số phòng kiểm nghiệm được phía Trung Quốc công nhận hiện nay là 50. So với cùng thời điểm này năm ngoái là 30 phòng, bây giờ là 50 phòng kiểm nghiệm. Cùng với đó là các cơ sở đóng gói cùng thời điểm này năm ngoái là có 80 cơ sở thôi. Bây giờ chúng ta đã có 150 cơ sở. Chúng tôi làm việc với các địa phương ấy, thì với số lượng phòng kiểm nghiệm này cộng với các cơ sở đóng gói thì chúng ta đủ để đảm bảo xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc sẽ không bị ứ đọng do phòng kiểm nghiệm hay là cơ sở đóng gói còn thiếu. Vấn đề còn lại là cách làm.
1: Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những diện tích canh tác hiệu quả thấp

0: thay đổi giống, sự hỗ trợ kỹ thuật của cán bộ khuyến nông đã giúp gia đình nâng cao hiệu quả sản xuất.
1: Mô hình trồng lúa thơm đấy thì được cán bộ khuyến nông từ tỉnh rồi xã trực tiếp xuống hướng dẫn cho nông dân làm từ khâu làm đất gieo mạ đến lúc mà cày bừa cấy cũng như là hướng dẫn bón phân phun thuốc phòng trừ sâu bệnh.
0: Tại xã Bắc Hà, anh Tráng Xeo Húa là một trong những nông dân mạnh dạn đưa giống lê VH6 về trồng khi mô hình này còn khá mới. Sau vài năm chăm sóc, 4.000 m2 lê mang lại cho gia đình anh thu nhập khoảng 250 triệu đồng.
2: Cây lê mà so với cây ngô với mận năng thì giá trị kinh tế cao hơn rất nhiều. Tới này sẽ học hỏi thêm, làm quả nó chất lượng hơn, hiệu quả quả nó to hơn.
0: Không chỉ chuyển đổi cây trồng, lĩnh vực chăn nuôi cũng đang tạo thêm nguồn thu kinh tế cho các hộ gia đình. Người dân được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật từ nuôi trâu, bò, dê đến gia cầm. Đáng chú ý, các giống vật nuôi bản địa như vịt bầu Nghĩa Đô, vịt xín tráng, gà đen, lợn đen, gà di được chú trọng phát triển. Việc khai thác lợi thế vật nuôi bản địa vừa góp phần bảo tồn nguồn gen, vừa tạo ra những sản phẩm có đặc trưng riêng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Anh Lý Xeo Trinh ở xã Xín Tráng cho biết, gia đình anh nuôi lợn bản địa, vừa bán lợn giống, vừa bán lợn thịt, nhờ giống vật nuôi phù hợp, điều kiện địa phương và có thị trường, nguồn thu của gia đình ổn định hơn.
3: Gia đình tôi là nuôi giống bản địa, lợn địa phương, vừa bán lợn con cho thị trường rồi là cả lợn thịt. Mỗi một năm thì gia đình tôi được thu nhập khoảng 3 đến 40 triệu đồng.
0: Từ chuyển đổi cây con, người dân Lào Cai đang từng bước thay đổi cách thức sản xuất. Nếu như trước đây sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, thì nay việc hình thành tổ nhóm, hợp tác xã và liên kết với doanh nghiệp ngày càng được chú trọng. Liên kết giúp người dân có điều kiện tập trung, nâng chất lượng, kiểm soát chi phí, tìm đầu ra và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Cùng với đó, yêu cầu về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc được đặt ra ngay từ quá trình sản xuất. Bà Cao Thị Hòa Bình, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lào Cai nhấn mạnh, đây là điều kiện quan trọng để nông sản nâng sức cạnh tranh và phát triển bền vững.
4: Phải sử dụng thuốc ấy, thì chúng tôi khuyến cáo và hướng dẫn bà con là sử dụng các cái loại thuốc trừ sâu sinh học, vừa là hướng dẫn tuyên truyền bà con, vừa là giám sát đồng hành cùng bà con.
0: Theo ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Lào Cai, thu nhập bình quân của các hộ dân tham gia các mô hình chuyển đổi cây con đã tăng lên khoảng 50 đến 70 triệu đồng một năm. Từ sản xuất nông nghiệp, người dân có thêm nguồn lực để cải thiện đời sống, đầu tư cho giáo dục, nhà ở và tiếp tục mở rộng sản xuất. Từ những thửa ruộng, đồi chè, vùng cây ăn quả, cây dược liệu đến đàn vật nuôi bản địa, Lào Cai đang từng bước khai thác tốt hơn lợi thế của từng vùng, từng địa phương. Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi vì thế không chỉ là thay đổi đối tượng sản xuất mà còn là thay đổi tư duy làm kinh tế. Khi sản xuất gắn với lợi thế, chất lượng và thị trường, nông nghiệp sẽ trở thành nền tảng tạo sinh kế cho kinh tế nông thôn Lào Cai.
5: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long và Trần Long cùng nhóm phóng viên, biên tập viên, Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
7: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
8: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
9: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
8: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe, mà ngủ được, là phấn khởi.
7: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan, Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân.

0: nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
1: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
2: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
1: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem được kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
0: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
3: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
2: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
0: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
0: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Bộ Công Thương đẩy mạnh truyền thông kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong học đường. Hạ tầng đi trước để kinh tế thủ đô tăng trưởng bứt phá. Tháo gỡ những điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2026, Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương tổ chức chương trình tuyên truyền học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho gần 1.000 học sinh trường tiểu học Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội. Sự kiện mở đầu kế hoạch triển khai tại 5 trường, bao gồm tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội. Phóng viên VOV thông tin.
8: Lớp mình quên tắt các thiết bị điện rồi này.
9: Hả?
8: Không phải tớ. Không phải tớ đâu. Lúc nãy ai ra khỏi lớp cuối cùng?
10: Đó là những hình ảnh trực quan, sinh động được dựng thành clip phim ngắn mang thông điệp chia sẻ với các em học sinh về việc tắt các thiết bị điện khi không cần thiết để tránh lãng phí điện năng.

0: Với phương thức truyền thông trực quan và tương tác, chương trình tuyên truyền học sinh với kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả nhằm giúp các em học sinh từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở tiếp cận kiến thức về năng lượng thông qua các hoạt động trải nghiệm, trò chơi, câu hỏi tương tác và thực hành. Nội dung tập trung vào vai trò của tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, nhận diện các hành vi gây lãng phí điện trong sinh hoạt và hướng dẫn sử dụng thiết bị điện an toàn đúng cách.
1: Chúng ta sẽ sử dụng bóng đèn trong gia đình như thế nào để an toàn, để tiết kiệm điện?
2: Con nếu con dùng thì con sẽ bật, nếu con không dùng thì con sẽ tắt đi ạ.
1: À, nếu dùng thì sẽ bật, còn không dùng thì sẽ tắt đi. Bao nhiêu bạn làm theo bạn Bảo Hân giơ tay? Trời ơi, các bạn học sinh trường tiểu học Lĩnh Nam tuyệt vời quá. Một tràng vỗ tay cho tất cả các bạn học sinh tiểu học Lĩnh Nam.
0: Trong khuôn khổ của chương trình, học sinh được trải nghiệm các mô hình thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm, tham gia trò chơi, đố vui tìm hiểu kiến thức về năng lượng và giao lưu với cán bộ chuyên gia trong lĩnh vực. Các hoạt động được thiết kế phù hợp với lứa tuổi, tạo sự kết hợp giữa tiếp nhận kiến thức và trải nghiệm thực tế. Phát biểu tại chương trình, ông Dương Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội chia sẻ.
3: Các em học sinh chính là những người có vai trò rất quan trọng. Những hành động tưởng như rất nhỏ nhưng nếu được thực hiện thường xuyên sẽ tạo nên những thay đổi lớn. Các em có thể bắt đầu từ những việc gần gũi hàng ngày như việc tắt đèn, quạt, điều hòa và các thiết bị điện khi không sử dụng. Sử dụng điện đúng cách, đúng hướng dẫn. Không tự ý sử dụng các thiết bị điện có nguy cơ mất an toàn, tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên khi có điều kiện, sử dụng nước tiết kiệm, nhắc nhở người thân cùng thực hiện các thói quen tiết kiệm năng lượng trong gia đình. Quan trọng hơn, các em hãy cùng chia sẻ những kiến thức đã được học với ông bà, cha mẹ, anh chị và bạn bè, cùng nhau nhắc nhở, duy trì những thói quen tốt trong sử dụng năng lượng từ những hành động nhỏ. Trong mỗi lớp học, mỗi gia đình, chúng ta có thể cùng góp phần hạn chế lãng phí năng lượng, bảo vệ môi trường và xây dựng một cuộc sống xanh, an toàn, tiết kiệm và bền vững hơn.
0: Chương trình tuyên truyền học sinh về kiến thức sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả được Bộ Công Thương tổ chức trong khuôn khổ của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Chương trình hướng tới học sinh nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả ngay từ trường học, qua đó hình thành ý thức, thói quen sử dụng năng lượng có trách nhiệm, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng lối sống trong mỗi mầm xanh thế hệ tương lai của đất nước. Thông qua chuỗi hoạt động, Bộ Công Thương mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong học sinh, đồng thời khuyến khích các em chia sẻ kiến thức, lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng tới gia đình và cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và bảo vệ môi trường. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, nhà trường để mở rộng các hoạt động truyền thông, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, góp phần xây dựng thế hệ công dân xanh có trách nhiệm với môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên quốc gia.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030 đạt từ 11% trở lên, Hà Nội xác định đầu tư hạ tầng chiến lược là động lực then chốt, tập trung đẩy nhanh các dự án cầu vượt sông, đường sắt đô thị, cải tạo môi trường và phát triển đô thị thông minh. Năm 2026, giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội đang được triển khai rất hiệu quả. Những cây cầu bắc qua sông Hồng, những tuyến đường mới khang trang đang được mở ra và những khu đô thị hiện đại đang được hình thành. Một ngày không xa, thủ đô Hà Nội sẽ trở thành một đô thị có tốc độ phát triển cao, tạo động lực lan tỏa cho cả khu vực phía Bắc. Chương trình hôm nay với chủ đề Phát triển hạ tầng xây dựng, tạo động lực tăng trưởng cho thủ đô. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ làm rõ hơn nội dung này.
7: Thưa quý vị và các bạn, đến cuối tháng 8 năm 2026, thành phố Hà Nội đã giải ngân 92.592 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 77,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Xác định đầu tư hạ tầng là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất, thành phố tiếp tục tập trung vào các dự án giao thông, đô thị trọng điểm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
6: Những ngày này, hàng loạt công trình xây dựng của thành phố Hà Nội đang được triển khai khẩn trương. Trong đó, có những dự án mang tính chiến lược liên vùng của thủ đô như đường Vành Đai 4, Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu, Voi Phục, các tuyến vành đai 2,5, 3, 3,5 và loạt cầu lớn vượt sông Hồng như Tứ Liên, Trần Hưng Đạo,

0: Đạo, Thượng Cát, Hồng Hà, Ngọc Hồi, Mễ Sở. Ông Hoàng Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Công trình Hoàng Hà, doanh nghiệp xây dựng dự án đường vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến quốc lộ 1A cho biết.
1: Trong quá trình đầu tư là cũng gặp nhiều khó khăn, thí dụ như là phải dừng một thời gian tương đối dài từ năm 2014 cho đến năm 2025 thì thành phố mới bắt đầu tiến hành cho triển khai tiếp, gia hạn. Thế thì trong thời gian gia hạn thì bọn tôi cũng đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành đúng tiến độ và đúng thời gian quy định của thành phố. Đến nay là chúng tôi đang chờ để bàn giao cho các ngành của thành phố.
0: Quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm xác định phát triển hạ tầng chiến lược là một trong những đột phá ưu tiên hàng đầu, tạo nền tảng để mở rộng không gian phát triển. Đây cũng là giai đoạn thành phố triển khai đồng thời khối lượng đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay. Chủ trương này được các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao. Ông Đào Ngọc Truyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhìn nhận.
2: Tôi nói đơn cử ví dụ như là vài trăm km giữa các tỉnh với lại Hà Nội tới đây chúng ta có thể là chỉ di chuyển độ khoảng vài chục phút thay vì vài tiếng như ngày xưa. Vẫn giống như các nước phát triển là sáng có thể ở nhà làm việc ở một tỉnh, sau đó mình lại về với thủ đô làm việc, xong chiều mình lại về nhà, chỉ mất mấy chục phút thôi. Đấy là hạ tầng kỹ thuật. Còn về hạ tầng xã hội thì chúng ta phải nói là một cái đổi mới rất là quyết liệt trên cơ sở. Là chúng ta đã có cái nghị quyết 66 về đổi mới trong xây dựng và thi hành pháp luật trong cái kỷ nguyên mới này. Ở thủ đô có cái nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị có luật thủ đô. Đây là những cái nền tảng để chúng ta tiến về phía trước, chúng ta hướng về tương lai và chúng ta thực thi nó và hoàn toàn có cơ sở với là những cái điều kiện chúng ta chuẩn bị như ngày hôm nay.
0: Thực tế cho thấy, những cây cầu, những tuyến vành đai của thủ đô đang hiện thực hóa mục tiêu phát triển liên vùng, góp phần phát triển nhiều lĩnh vực mũi nhọn như công nghiệp, thương mại, du lịch. Dưới góc nhìn của một doanh nghiệp, bà Phạm Thị Cúc, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Ngọc Lan cho rằng, khi hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, các dự án trong khu vực vành đai 4, vành đai 5 sẽ được triển khai, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển và giảm tải cho khu vực vùng lõi nội đô.
3: Đứng ở phía doanh nghiệp cũng như là người dân thì chúng tôi nhận thấy là ở các tỉnh khác thì tôi không biết, nhưng Hà Nội thì đang có sự chuyển mình rất là rõ rệt về cái việc đấy. Nó cũng mang lại những cái thuận lợi nhất định cho dự án, ví dụ như dự án của tôi khi mà đường xá được mở rộng rồi được kết nối hạ tầng thì nó cũng đẩy cái tính thanh khoản của dự án lên rất là nhiều.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, như phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, công tác phát triển hạ tầng đang được thành phố Hà Nội triển khai quyết liệt. Tính đến hết tháng 8 năm 2026, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội tiếp tục đạt những chuyển biến rất tích cực, đứng đầu cả nước. Hiện nay, các sở ngành địa phương đang khẩn trương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, đồng thời chuẩn bị tốt công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ phát triển, ghi nhận của nhóm phóng viên kinh tế.
4: Theo Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú, nguồn vốn đầu tư công năm 2027 của thành phố dự kiến sẽ tăng so với năm 2026. Nguồn vốn tăng thêm chủ yếu từ ngân sách thành phố, nguồn hỗ trợ của Trung ương và huy động trái phiếu để tập trung cho các công trình trọng điểm, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị. Năm 2027 được xác định là năm bứt tốc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, do đó phải xây dựng đồng bộ các kịch bản huy động vốn, giải ngân, hấp thụ vốn và điều chuyển vốn. Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú đề nghị các xã phường tập trung tháo gỡ khó khăn trong đấu giá quyền sử dụng đất, tạo quỹ đất sạch, phục vụ tái định cư nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.
5: Trong kịch bản vốn vì cái tài chính của năm 2027 sẽ phải rất rõ ràng cái việc hạch toán và xác định rõ cái nguồn thu này để đảm bảo cái việc phân bổ nguồn vốn cho xã phường đáp ứng được tiêu chí, tránh cái việc phân bổ bình quân và phân bổ theo khả năng hấp thụ vốn của các đơn vị theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, là đơn vị nào có thể giải ngân được tốt thì sẽ ưu tiên bố trí vốn cho các đơn vị đó. Thì đây là những nội dung kịch bản xây dựng kế hoạch vốn của năm 2027.
4: Năm nay, phường Hồng Hà phấn đấu đạt 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của năm 2026. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hồng Hà, Bùi Tuấn Anh cho

0: quyết để có được kết quả này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của người dân.
1: Cũng đã được sự hỗ trợ của các sở ngành liên quan để hướng dẫn mặt chuyên môn và tập trung tháo gỡ khó khăn và tạo những cái chế đặc thù để có thể giải quyết những cái vướng mắc trong cái quá trình thực thi, và sự thấu hiểu của lãnh đạo thành phố trên tinh thần vì dân, xem xét những cái và chấp thuận những cái đề nghị của phường, tháo gỡ những cái điểm ngẽn, có những cơ chế phù hợp cho người dân.
0: Theo kế hoạch, bên cạnh những dự án cầu, đường, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng tu bổ các trọng điểm xung yếu, hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ. Đây là những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa đảm bảo an toàn hệ thống thủy lợi, vừa giải quyết các vấn đề về môi trường, thoát nước, giao thông và phát triển đô thị của thủ đô. Làm rõ thêm về vai trò của đầu tư công, ông Nguyễn Phi Thường, Bí thư Đảng ủy phường Long Biên nhấn mạnh, để các dự án lớn được triển khai thuận lợi, công tác chuẩn bị đầu tư phải đi trước một bước. Đặc biệt, thành phố cần chủ động xây dựng nhà ở, khu tái định cư trước khi triển khai các dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng đô thị quy mô lớn.
1: Vốn đầu tư công 2027 phải ưu tiên cho các công trình có tính lan tỏa lớn, giải quyết các điểm nghẽn cấp bách, hoàn thành đúng tiến độ các dự án chuyên tiếp, dự án quan trọng quốc gia, dự án liên vùng, các tuyến đường sắt đô thị, công trình giao thông kết nối, thoát nước, xử lý môi trường, nhà cho thuê, tái định cư. Kế hoạch vốn phải đi đôi với khả năng hấp thụ vốn, khả năng giải ngân và đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Dự án chậm triển khai, vướng mắc kéo dài, chưa rõ khả năng thực hiện thì phải rà soát, điều chuyển hoặc xử lý dứt điểm.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư cụ thể hóa tiến độ giải ngân đến từng dự án, đồng thời gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của người đứng đầu. Những dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục và tổ chức triển khai xây dựng. Việc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa nguồn vốn đầu tư công vào nền kinh tế được kỳ vọng sẽ tạo thêm năng lực hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của thủ đô trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình. Đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
8: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay rã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
7: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
9: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp. Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
8: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ, việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
10: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi. Ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Còn nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
7: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
11: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
7: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
8: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
11: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp

0: sâm Lai Châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt AMR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm Lai Châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào Leydig ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê. Nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm Lai Châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi hoàn hảo tăng cường hoạt động hệ thống sinh dục.
1: Như vậy câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
2: Từ nguyên lý đó thì dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm Lai Châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai, đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba, đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
1: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Biển đảo Việt Nam. Chương trình có những nội dung sau: Cô Tô quyết liệt xử lý rác, bảo vệ môi trường biển, phát triển du lịch bền vững. Quyết liệt chống khai thác IUU, quyết tâm gỡ thẻ vàng là nội dung có trong tiết mục Vươn khơi bám biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, là địa phương có du lịch biển đảo phát triển, Cô Tô đang chịu áp lực lớn từ rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa và rác đại dương trôi dạt vào bờ. Trong khi lượng khách du lịch ngày càng tăng, việc thu gom, phân loại và xử lý rác trên đảo vẫn còn nhiều khó khăn. Từ đầu năm đến nay, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tổ chức nhiều đợt ra quân làm sạch bãi biển với sự tham gia của lực lượng chức năng, người dân địa phương, doanh nghiệp và học sinh, du khách. Riêng đợt ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Đại dương Thế giới tháng 6 vừa qua, hàng tấn rác trôi dạt đã được thu gom tại các bãi biển Tình Yêu, Hồng Vàn, Vàn Chảy, Bắc Vàn và nhiều khu vực ven biển khác.
8: Tại khu vực Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Nghề cá Vịnh Bắc Bộ, các lực lượng thường xuyên thu gom rác thải nhựa, lưới, phao hỏng và các vật dụng trôi dạt vào bờ, đồng thời phân loại để đưa đi xử lý. Đây là công việc phải làm thường xuyên bởi Cô Tô không chỉ xử lý lượng rác phát sinh trên đảo mà còn phải tiếp nhận một lượng lớn rác từ biển trôi dạt vào. Không chỉ người dân Cô Tô, các du khách đến với đảo Ngọc này cũng tham gia dọn sạch bờ biển. Anh Nguyễn Văn Khánh, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.
9: Đây là lần đầu tiên tôi tham gia nhặt rác ở bờ biển và tôi thấy có khá là nhiều rác thải nhựa. Qua hoạt động này thì tôi nghĩ mỗi người cần nâng cao ý thức của mình một chút để không xả rác và cùng nhau thu gom rác khi có thể, khiến bờ biển sạch hơn. Mình đi du lịch thì mình cũng cần phải có những cái trách nhiệm giữ gìn biển hơn.
8: Để giảm tải áp lực rác thải, Cô Tô đã triển khai nhiều giải pháp, các hoạt động

0: tuyên truyền hạn chế túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nguồn được duy trì, cùng với đó là đầu tư cho khâu thu gom và xử lý. Từ tháng 7 năm 2020, khu xử lý rác tập trung trên đảo đưa vào vận hành lò đốt rác công nghệ áp suất âm, công suất thiết kế 750 kg một giờ. Những năm qua, hệ thống này đã góp phần giảm lượng rác phải chôn lấp. Tuy nhiên, khi lượng rác phát sinh tăng theo dân số, hoạt động dịch vụ và du lịch, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục nâng cao năng lực thu gom xử lý. Ông Lê Bảo Đức, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Cô Tô cho biết.
1: Để mà đảm bảo cái môi trường giữ được xanh sạch, bền vững, trong thời gian tới cũng phải triển khai nhiều cái nhiệm vụ, phải tiếp tục tuyên truyền cho người dân. Hai nữa là cũng phải thực hiện cái chế tài, xử lý nghiêm những cái hành vi vi phạm về môi trường. Đầu tư đổi mới công nghệ, nâng công suất của khu xử lý rác thải, quan tâm đầu tư cái nguồn lực cho cái việc thu gom, xử lý rác thải, có nguồn kinh phí để đảm bảo cái công tác này được vận hành xuyên suốt.
0: Thực tế tại Cô Tô cho thấy, xử lý rác không chỉ là câu chuyện của đơn vị vệ sinh môi trường. Với đặc thù biển đảo, chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý cao, trong khi một phần đáng kể rác thải đến từ biển. Dân số tại đặc khu Cô Tô chỉ khoảng 6.100 người, nhưng địa phương còn phải xử lý rác của du khách và rác đại dương trôi dạt vào bờ. Mỗi năm, Quảng Ninh phải bổ sung khoảng 1,9 đến 2,3 tỷ đồng để xử lý lượng rác phát sinh trên địa bàn đặc khu. Vì vậy, cùng với đầu tư hạ tầng, địa phương tiếp tục đặt yêu cầu nâng cao ý thức của người dân, cơ sở kinh doanh và du khách. Trong mùa du lịch năm 2026, lãnh đạo đặc khu Cô Tô đã trực tiếp kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại các bãi tắm Hồng Vàn, Vàn Chảy, khu vực bãi đá Móng Rồng, yêu cầu các ngành chức năng tăng cường quản lý chỉnh trang các khu vực du lịch đảm bảo môi trường sạch, an toàn, văn minh. Đặc khu cũng duy trì các chiến dịch ngày làm sạch biển, huy động lực lượng vũ trang, đoàn viên, học sinh, người dân, doanh nghiệp và du khách cùng tham gia. Ông Hà Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công đặc khu Cô Tô cho biết.
2: Trên địa bàn huyện Cô Tô ấy, chúng ta chỉ giải thu gom bằng thủ công, cũng chưa có các đơn giá về máy móc để có thể các doanh nghiệp có thể là đầu tư các cái máy mà sàng dọn rác, xem xét giới thiệu một công nghệ thu gom xử lý rác thải tập trung, cũng đề nghị giới thiệu hướng dẫn công nghệ xử lý nước thải.
0: Năm 2026, Cô Tô đặt mục tiêu đón gần 400.000 lượt khách và tiếp tục xây dựng thương hiệu Cô Tô dấu ấn đảo xanh. Sản phẩm này đã được trao giải thưởng du lịch bền vững ASEAN năm 2026 ở hạng mục điểm đến thân thiện với môi trường. Để giữ được lợi thế đó, Cô Tô phải tiếp tục giải bài toán rác thải và môi trường biển. Chính quyền địa phương tăng cường quản lý, doanh nghiệp đầu tư cho thu gom, xử lý, người dân và du khách cùng giảm rác, bỏ rác đúng nơi quy định. Giữ biển sạch không chỉ để phục vụ du lịch mà còn là yêu cầu đối với một đặc khu biển đảo phát triển lâu dài, bảo vệ môi trường sống và duy trì nguồn lợi biển cho cộng đồng.
3: Vươn khơi bám biển.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch hành động khắc phục các khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ 5 với 46 nhiệm vụ cụ thể giao cho các bộ, ngành, địa phương. Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9, cả nước triển khai tháng cao điểm chống khai thác IUU, tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại trong quản lý đội tàu, giám sát hành trình, kiểm soát tàu cá, xuất nhập bến, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm. Đây không còn là nhiệm vụ riêng của ngành thủy sản, mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị với yêu cầu thực hiện đồng bộ, quyết liệt và phải có kết quả kiểm chứng được.
5: Tại các địa phương ven biển, lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm soát tàu cá ngay từ cảng. Những tàu không đủ điều kiện, không đầy đủ giấy tờ hoặc có nguy cơ vi phạm không được phép xuất bến. Hoạt động giám sát hành trình VMS được kiểm soát chặt chẽ, dữ liệu chuyến biển được cập nhật trên hệ thống ECDT để phục vụ quản lý và truy xuất nguồn gốc. Cùng với kiểm soát, tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân vẫn được các lực lượng duy trì. Trong thời gian các tàu cá và ngư dân cập cảng sau chuyến biển dài, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển tranh thủ xuống từng tàu gặp gỡ từng ngư dân, hỏi thăm tình hình khai thác, phát tờ rơi, trò chuyện, giải thích cho bà con về quy định khai thác, ranh giới biển, khu vực trồng lấn và những lưu ý khi khai thác ở vùng biển xa. Ngư dân Lê Ngọc Tuấn ở Hạ Long cho biết.
6: Đối với tôi thì tôi thấy quá bổ ích. Chúng tôi được rút được kinh nghiệm về đánh bắt trên vùng biển của Vịnh Bắc Bộ và đánh bắt ở trên Vịnh Bắc Bộ. Nắm bắt như thế thì chúng tôi rất là an toàn về ngư dân chúng tôi.
5: Còn ngư dân Nguyễn Văn Giang ở đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, anh thường xuyên khai thác ở ngư trường Côn Đảo ra đến vùng biển giáp danh giữa Việt Nam, Malaysia. Từ khi EC cảnh báo thẻ vàng với thủy sản khai thác của nước ta, anh cũng như bà con đặc khu Côn Đảo đã nhận thức rõ

0: những hệ lụy đó là sản phẩm khai thác không xuất khẩu được, giá cá không ổn định, cuộc sống ngư dân gặp nhiều khó khăn hơn. Vì thế, khi được tuyên truyền, anh Giang cũng như nhiều người đã hiểu rõ việc khai thác đúng quy định là vấn đề sống còn để Việt Nam sớm gỡ thẻ vàng IUU.
1: Tôi được tuyên truyền theo quy định của pháp luật, không đánh bắt ngoài vùng cấm. Chúng tôi chấp hành đánh bắt ở trong vùng biển Việt Nam.
0: Cùng với tuyên truyền, các lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, bộ đội biên phòng và chính quyền các địa phương đã và đang tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác. Trọng tâm là ngăn chặn tàu cá vượt ranh giới mất kết nối VMS, hoạt động khi chưa đủ điều kiện và đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép. Ở cấp trung ương, việc xử lý những điểm nghẽn trong thực thi pháp luật cũng đang được tập trung. Theo ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường, về cơ bản các tiêu chí gỡ thẻ vàng đã được triển khai đồng bộ, nhưng một số địa phương vẫn còn hạn chế về năng lực thực thi, nguồn lực, cơ sở dữ liệu và hạ tầng quản lý. Vì vậy, yêu cầu hiện nay là phải xử lý dứt điểm những tồn tại, không để khoảng trống trong quản lý và thực thi pháp luật.
2: Có thể nói rằng hai cái vấn đề quan trọng nhất của cái quá trình quản lý hoạt động khai thác thủy sản đó là cái kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, để đảm bảo khi tàu cá ra khơi thì là phải đầy đủ các yêu cầu của quy định pháp luật, và khi tàu cá về bờ để bán sản phẩm thì phải được kiểm tra một cách đầy đủ. Nếu tàu nào vi phạm hành vi khai thác bất hợp pháp thì sẽ không được xác nhận nguyên liệu. Thì đấy thì cái chuyện mà là chuyện quan trọng nhất, mà cái gốc của vấn đề. Và chúng tôi cũng đã chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo rất là quyết liệt.
0: Chống khai thác IUU đang ở giai đoạn quyết định. Từ trung ương đến địa phương, các lực lượng chức năng phải rõ trách nhiệm, kiểm tra thực chất, xử lý dứt điểm những tồn tại. Ngư dân cũng phải chấp hành nghiêm quy định khi khai thác. Mục tiêu là khắc phục đầy đủ các khuyến nghị của EC trong năm 2026, tạo cơ sở để Việt Nam gỡ thẻ vàng, đưa hoạt động khai thác thủy sản vào nền nếp, minh bạch và bền vững.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với nhiệm vụ thực hiện bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 xác định đồng hành hỗ trợ ngư dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Từ tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động ngư dân chấp hành các quy định chống khai thác IUU đến hỗ trợ an sinh xã hội, tuần tra, kiểm soát và tìm kiếm cứu nạn, cán bộ chiến sĩ Vùng Cảnh sát Biển 2 thường xuyên có mặt trên các vùng biển, kịp thời hỗ trợ ngư dân khi cần thiết. Những hoạt động này không chỉ giúp ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật mà còn góp phần để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế và cùng tham gia bảo vệ chủ quyền, biển, đảo của Tổ quốc. Về những nội dung này, phóng viên Thu Lan phỏng vấn Đại tá Lê Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Cảnh sát Biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Đại tá Lê Huy, trước tiên xin đồng chí cho biết thời gian qua thì Vùng Cảnh sát Biển 2 đã triển khai những hoạt động trọng tâm nào để đồng hành hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển ạ?
2: Có thể nói rằng trong thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 chúng tôi đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, từ việc tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ sinh kế đến việc bảo đảm an toàn cho ngư dân vươn khơi bám biển. Thông qua các cái chương trình như Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo, cuộc thi em yêu biển đảo quê hương, thì đơn vị đã tổ chức tuyên truyền cho hàng chục nghìn lượt ngư dân, tặng hàng nghìn xuất quà, hàng trăm xe đạp để xây dựng nhà tình nghĩa, thăm khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho ngư dân. Chỉ tính riêng trong năm 2025, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp với các địa phương 5 tỉnh miền Trung thực hiện 22 lượt chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Qua đó đã tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền về các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU cho trên 5.000 lượt cán bộ, nhân dân và ngư dân, kết hợp tặng trên 1.500 xuất quà cho ngư dân, gia đình chính sách, trên 2.000 lá cờ Tổ quốc, 500 tờ rơi các loại, hơn 1.000 cuốn tài liệu về luật thủy sản, 500 sổ tay luật cảnh sát biển Việt Nam. Đồng thời, đơn vị đã thường xuyên duy trì các tàu tuần tra kiểm soát, kịp thời hỗ trợ cứu hộ cứu nạn cho ngư dân trên biển, qua đó đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế.
1: Bên cạnh công tác hỗ trợ, tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU cũng là nhiệm vụ quan trọng. Vùng Cảnh sát Biển 2 đã triển khai nội dung này như thế nào để vừa hiệu quả vừa tạo được sự đồng thuận của ngư dân, thưa đồng chí?
2: Chúng tôi luôn xác định tuyên truyền là giải pháp căn cơ lâu dài, lấy việc hiểu để tự giác chấp hành là mục tiêu. Chính vì vậy mà chúng tôi

0: ưu tiên việc tuyên truyền giải thích để ngư dân nhận thức rõ quy định của pháp luật, từ đó tự giác điều chỉnh hành vi. Trong các buổi tuyên truyền, các báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Vùng đã kịp thời thông tin đến ngư dân rồi chủ tàu thuyền về tình hình an ninh biển đảo, quan điểm chủ trương của Đảng về chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, phổ biến về những hành vi khai thác vi phạm quy định IUU, quy định xử phạt các nhóm hành vi vi phạm quy định IUU, luật thủy sản Việt Nam năm 2017, luật cảnh sát biển Việt Nam năm 2018. Song song với đó, đơn vị đã hỗ trợ cung cấp bản đồ vùng biển hợp pháp, hướng dẫn kỹ thuật khai thác, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho ngư dân. Chỉ tính riêng trong quý 1 năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng đã tổ chức tuyên truyền các quy định chống khai thác IUU trực tiếp cho 32 lượt tàu cá Việt Nam với gần 2.500 lượt thuyền viên và tuyên truyền gián tiếp qua máy nghề cá cho 429 lượt tàu cá Việt Nam với trên 3.000 lượt thuyền viên. Thực tế cho thấy, sau nhiều nỗ lực tuyên truyền, nhận thức, ý thức của nhiều ngư dân đã có sự chuyển biến rõ rệt. Mỗi chuyến khai thác, họ đã chủ động khai báo và tuân thủ quy định, góp phần cùng cả nước nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC và xây dựng nghề cá Việt Nam bền vững và trách nhiệm.
1: Thưa đại tá Lê Huy, một nội dung được ngư dân đặc biệt quan tâm đó là việc bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển. Xin đồng chí chia sẻ rõ hơn về vai trò của cán bộ chiến sĩ vùng cảnh sát biển 2 trong công tác tuần tra kiểm soát và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, bảo vệ ngư dân trên biển ạ.
0: Chúng tôi xác định việc bảo vệ tính mạng, tài sản của ngư dân là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim. Do vậy mà chúng tôi duy trì thường xuyên các tàu trực trên biển, sẵn sàng cơ động trong mọi tình huống, kịp thời tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khi có sự cố. Điển hình như trong cơn bão số 1 vào tháng 6 năm 2025, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã ứng cứu kịp thời thành công 3 tàu cá bị hỏng máy trôi dạt trong điều kiện thời tiết nguy hiểm tại khu vực vùng biển đặc khu Lý Sơn và Củ Lao Chàm. Mỗi cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 luôn hiểu rằng mỗi chuyến tàu ra khơi của ngư dân không chỉ là hành trình mưu sinh, còn góp phần cùng với các lực lượng khẳng định chủ quyền biển đảo quốc.
1: Trân trọng cảm ơn đại tá Lê Huy.
2: Đến đây, thời lượng của chương trình Biển đảo Việt Nam cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Thu Lan biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam từ lúc này đến 20 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, đổi mới tư duy lập pháp theo yêu cầu năng lực thực thi phải thiết kế ngay trong từng chính sách. 14 giờ 50 hồ sơ sự kiện quốc tế, Iran và lực lượng Houthi thế gọng kìm với hai tuyến năng lượng chiến lược. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giải pháp phát triển kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi. 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, nâng chất nông sản Việt để mở rộng cánh cửa xuất khẩu cuối năm. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện, bữa ăn bán trú đừng để an toàn chỉ là cam kết. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, thể chế hóa phát triển nhà ở cho thuê. 19 giờ 25 xã hội chuyển động, luật xuất bản sửa đổi, hành lang pháp lý kiến tạo cho ngành xuất bản trong kỷ nguyên số. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, nâng bước học sinh vùng biên giới.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Bộ phim The Beast và Widow's Bay thắng lớn tại lễ trao giải Emmy lần thứ 78. Lễ hội thịt nướng tôn vinh truyền thống văn hóa nông thôn bản địa Argentina. Bây giờ là tin chi tiết. Lễ trao giải Emmy lần thứ 78 vừa diễn ra tại Los Angeles của Mỹ với nhiều chiến thắng đáng chú ý của các bộ phim bom tấn và ngôi sao điện ảnh nổi bật trong năm qua. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
6: Tại mùa giải năm nay, The Pit, Widow's và DTF St. Louis thắng lớn, trong khi các tên tuổi như Jean Smart, Matthew Rice và Allison Janney tiếp tục ghi dấu ấn trong lịch sử giải Emmy. Nữ diễn viên Jean Smart đã giành giải Emmy thứ 5 trong sự nghiệp với vai diễn nữ diễn viên hài độc thoại đầy nghị lực trong loạt phim Hacks. Trên sân khấu, nữ diễn viên 74 tuổi xúc động chia sẻ.
7: I'm sorry, I have so many people to thank, of course, Universal and HBO and my reps.
8: Có rất nhiều người mà tôi cần phải cảm ơn. Dĩ nhiên là Universal.

0: Pfizer và HBO, các đại diện của tôi, những người giỏi nhất trong ngành và các con tôi, điểm tựa của cuộc đời tôi. Mọi thứ đều bắt đầu và kết thúc với họ. Tôi yêu các bạn rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.
1: Ở hạng mục phim chính kịch, nam diễn viên Noah Wyle tiếp tục giành nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai bác sĩ Robinovich. Loạt phim Widow's Bay tiếp tục gây ấn tượng khi Hiro Murai giành giải đạo diễn xuất sắc thể loại hài, còn Kathy Dippol giành giải kịch bản xuất sắc thể loại hài. Matty Rice cũng giành giải nam diễn viên chính xuất sắc thể loại hài. Tại các hạng mục khác, loạt phim DTF Saint Louis giành giải phim giới hạn hoặc hợp tuyển xuất sắc nhất. Bộ phim đã giành tổng cộng 7 giải Emmy trong mùa giải năm nay, phần lớn được trao trước đêm truyền hình trực tiếp.
2: Series truyền hình Harry Potter của HBO dự kiến ra mắt vào Giáng sinh năm nay, đúng 25 năm sau khi câu chuyện về cô bé phù thủy đầu tiên bước lên màn ảnh rộng. Loạt phim điện ảnh Harry Potter gồm 8 phần đạt doanh thu ước tính hơn 7,7 tỷ đô la và có lượng người hâm mộ đông đảo. Vì thế, phiên bản truyền hình của HBO đang nhận được sự quan tâm lớn từ việc tuyển chọn diễn viên đến những hình ảnh đầu tiên. Đoạn giới thiệu mới tung ra đầu tháng 9 hé lộ chi tiết hơn về dàn diễn viên và năm học đầu tiên của Harry Potter tại Hogwarts, sau khi đoạn giới thiệu trước đó nhận nhiều ý kiến trái chiều về màu sắc hình ảnh, âm nhạc và tạo hình nhân vật. Tại vùng trung tâm thảo nguyên Pampas của Argentina, thị trấn nhỏ Moquegua đã đón một lượng du khách đông đảo chưa từng có trong lễ hội thịt nướng truyền thống thường niên lần thứ 5 tổ chức vào cuối tuần qua. Ước tính gần 6 tấn thịt được tiêu thụ trong dịp này.
3: Nằm cách thủ đô của Argentina khoảng 180 km, thị trấn Moquegua có dân số chỉ 2.000 người đã đón khoảng 30.000 du khách trong lễ hội thịt nướng truyền thống thường niên lần thứ 5 diễn ra vào cuối tuần qua. Trung tâm của lễ hội là cuộc thi Asado Criollo, trong đó các đội thi chậm rãi nướng sườn bò trên những thanh sắt và bếp lửa đốt bằng củi. Ông Omar Nunes, một giám khảo của cuộc thi, cho biết.
4: Asado Criollo al stack.
5: Món thịt nướng được nướng trên cọc gỗ. Chúng tôi đánh giá dựa trên màu sắc, hương vị và độ chín của thịt, tìm kiếm sự cân bằng giữa các yếu tố này. Năm nay, các thí sinh đều rất xuất sắc và trình độ chuyên môn rất cao.
3: Truyền thống nướng thịt trên lửa lộ thiên gắn mật thiết với văn hóa gaucho của Argentina. Ban đầu đây là một phương pháp nấu ăn thực tế trong điều kiện lao động ngoài đồng cỏ, khi những người chăn nuôi gia súc trên vùng Pampas rộng lớn thường nướng những miếng thịt lớn trên củi. Theo thời gian, phương thức này phát triển thành một truyền thống ẩm thực và xã hội quan trọng của Argentina.
2: Một sự kiện độc đáo liên quan đến bí ngô vừa được tổ chức tại Nhật Bản với sự tham gia của những quả bí ngô lớn vượt qua mọi sự tưởng tượng phong phú nhất. Phóng viên Tuấn Nhật thông tin.
6: Đại hội bí ngô Nhật Bản được biết tới là cuộc thi bí ngô lớn nhất nước này. Kết quả là ông Tanabe Noriaki, 69 tuổi, một thợ mộc đến từ làng Chose, tỉnh Chiba, đã giành giải nhất với quả bí ngô nặng 454,5 kg. Ông Tanabe chia sẻ, phải mất tới 10 năm mới có thể đến được với cuộc thi và đây là niềm hạnh phúc lớn nhất. Một điểm đặc sắc nữa là cháu trai của ông Tanabe, một học sinh lớp 10 đã giành giải 3 với quả bí ngô nặng 425,5 kg. Cậu bé cho biết mình học được cách tưới nước và làm cỏ từ ông nội. Quán quân của đại hội sẽ nhận được quyền tham gia cuộc thi quốc tế được tổ chức ở bờ biển phía tây nước Mỹ. Tuy nhiên, kỷ lục năm nay vẫn chưa bằng cuộc thi lần thứ 14 tại tỉnh Chiba vào tháng 9 năm 2023 với một quả bí ngô nặng tới 579 kg giành chiến thắng, vượt qua kỷ lục chính thức trước đó của Nhật Bản là một quả bí ngô nặng 561,6 kg.
2: New Zealand đang lấy dần lại vị thế của một điểm đến hấp dẫn khi ngày càng nhiều khách quốc tế đến nước này du lịch. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia theo dõi khu vực châu Đại Dương thông tin.
7: Số liệu do cơ quan thống kê New Zealand công bố hôm nay cho thấy, trong tháng 7 vừa qua, nước này đón hơn 256.000 khách quốc tế, tăng 8,5% so với cùng kỳ trước đó và vượt qua số lượng khách quốc tế đến nước này vào tháng 7 năm 2019. Nếu tính từ tháng 7 năm ngoái cho đến tháng 7 năm nay, New Zealand đã đón gần 3,7 triệu lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ trước đó. Việc khách du lịch đến New Zealand liên tục tăng không chỉ khẳng định sự hấp dẫn của thị trường này trong mắt du khách quốc tế, mà còn cho thấy du lịch, ngành xuất khẩu thứ hai của nước này vẫn tiếp tục phát triển. Thực tế này củng cố niềm tin về việc New Zealand sẽ đạt được mục tiêu tăng gấp đôi giá trị xuất khẩu du lịch vào năm 2034, đồng thời hỗ trợ được thêm nhiều doanh nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm và phát triển các cộng đồng địa phương.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Đối thoại.
9: Đối thoại.
10: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3,

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách, biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể. Thời gian qua, để kịp thời đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn trong cuộc sống, Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ lớn trong công tác lập pháp. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật. Tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua 15 luật và 4 nghị quyết quy phạm pháp luật. Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 15 đã thông qua 51 luật và 39 nghị quyết. Số lượng lớn luật được ban hành, nhưng thước đo chất lượng của luật cần được khẳng định ở giá trị thực thi. Yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách đặt ra những đòi hỏi gì trong đổi mới tư duy lập pháp? Làm thế nào để năng lực thực thi đồng tốc với năng lực ban hành? Và đây là chủ đề của chương trình đối thoại hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời của chương trình. Ông Hoàng Minh Hiếu, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.
1: Xin chào các thính giả của VOV.
0: Vâng, và luật sư Nguyễn Tiến Lập, văn phòng luật sư NH Quang và cộng sự Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.
2: Xin chào biên tập viên, xin chào các quý vị.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình đối thoại của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa ông Hoàng Minh Hiếu ạ, trong những kỳ họp gần đây thì Quốc hội ban hành nhiều luật để mà kịp thời đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Qua thực tiễn giám sát cho thấy thì các văn bản luật này đã đi vào cuộc sống một cách kịp thời hay chưa thưa ông?
1: Thực ra thì trong thời gian vừa rồi thì Quốc hội ban hành một khối lượng văn bản luật rất là lớn. Và qua theo dõi thì chúng tôi nhận thấy thì cũng có những văn bản thì được triển khai vào thực tiễn rất là kịp thời. Nhất là những cái văn bản luật mà trong các cái lĩnh vực liên quan đến khu vực công, tức là ví dụ như là cái luật về chính quyền địa phương chẳng hạn, thì trong một cái thời gian ngắn thì chúng ta cũng đã triển khai xây dựng cái chính quyền hai cấp, chuyển từ ba cấp từ hai cấp. Thì tuy nhiên thì bên cạnh đó thì cũng có những cái đạo luật mà cũng có những cái độ trễ nhất định. Thì cái việc trễ ở đây thì nó cũng có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng mà cơ bản nhất thì hiện nay là chúng ta vẫn còn có cái độ trễ trong việc ban hành các cái văn bản hướng dẫn thi hành. Và hai nữa thì nó cũng liên quan đến cái mức độ hấp thụ của những người, các cái đối tượng mà có liên quan đến cái việc triển khai thực thi. Tôi lấy ví dụ như là khi mà chúng tôi làm cái luật về hải quan chẳng hạn. Gần đây thì luật hải quan có quy định rằng là khi mà chúng ta mua bán hàng hóa thương mại điện tử xuyên biên giới thì phải có cái định danh điện tử. Thì cái này thì nó cũng phải có cái độ trễ để cho các cái sàn thương mại điện tử người ta phải điều chỉnh. Và người dân cũng phải tập làm quen với cái này. Cho nên là trên thực tế thì chúng tôi nhận thấy thì cũng có những đạo luật là đi vào thực tiễn rất là nhanh, nhưng mà cũng có những đạo luật thì chúng ta cũng có cái thời gian có cái độ trễ nhất định.
0: Dạ vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến của ông Hoàng Minh Hiếu ạ. Còn thưa luật sư Nguyễn Tiến Lập ạ, từ thực tiễn thì theo ông, người dân, doanh nghiệp và xã hội cảm nhận như thế nào về tác động tích cực và hiệu quả mà các văn bản luật được ban hành mang lại ạ?
3: Tôi là luật sư thì cũng là tư vấn cho cả doanh nghiệp và người dân, thì thấy thế này. Rõ ràng là không chỉ độ trễ đâu, mà còn độ vinh, phải nói như vậy, giữa luật và các văn bản thực thi, giữa các văn bản thực thi, các văn bản hướng dẫn đó, của các cái bộ ngành khác nhau, đấy phải nói như vậy, các cái cơ quan khác nhau. Thế rồi thì nó bất cập cả giữa văn bản và nhận thức của những người thực thi, của các cán bộ thực hành đó. Đó, thì chưa nói rằng là sau đó là phải có cái sự thống nhất, phải có cái hiểu đúng giữa một bên là các cái cơ quan thực thi với là các cái đối tượng chịu tác động, tức là doanh nghiệp và người dân nữa kìa. Tức là có rất nhiều các cái độ vinh khác nhau, nó không đồng bộ, nó không nhịp nhàng, nó không ăn khớp. Và đặc biệt ấy, nó gắn với cả cái vấn đề mà vừa chúng ta tái cấu trúc ấy. Đó. Ví dụ như là bỏ cấp huyện chuyển sang cấp xã chẳng hạn, thì phải nói là các cái cán bộ địa phương họ nỗ lực rất lớn, nhưng mà họ thấy là bất cập. Ví dụ Tổng Bí thư vừa rồi nói thêm một cái ý nữa là tại sao nó vẫn có cái tình trạng là phân cấp, và nói rất là cơ bản và triệt để xuống cấp xã rồi, để cho gần dân để giải quyết vấn đề. Nhưng tại sao khi cấp xã giải quyết các vấn đề cụ thể cứ lại phải xin ý kiến cấp trên, tức là ở đây là cấp tỉnh chứ không phải cấp huyện. Mà cấp tỉnh thì nó xa hơn nhiều rồi so với cấp huyện trước đây. Đó. Thế thì mà nó kéo dài cái quá trình giải quyết các cái thủ tục hành chính đối với người dân ra. Việc đó rất thực tế, rất đúng. Thế nhưng để mà nói về nguyên nhân chẳng hạn đấy, thì phải nói rằng là thế này, cái cán bộ bây giờ đấy không chỉ là người ta vẫn thiếu, mà một cán bộ làm quá nhiều việc, không có đủ kiến thức chuyên môn và cả kinh nghiệm nữa. Thế thành ra phải nói rằng là cộng với lại những cái vướng mắc trong các cái hệ thống văn bản của chúng ta đổi mới quá nhanh, rồi có những cái độ vênh, độ trễ nhất định ấy, thì nó dẫn đến là cái quá trình nó bị chậm và bây giờ đang bị ách tắc. Trở lại cái thủ tục hành chính, như chúng ta kỳ vọng là khi số hóa thì sẽ tốc độ đẩy tốc độ nhanh lên ấy, thì bây giờ bắt đầu nó chậm và ách tắc. Không chỉ là ở các cái địa phương, tức là nông thôn đâu, các cái xã phường, xã nông thôn đâu, mà ngay cả các cái phường ở đô thị, ở thủ đô, thì các thủ tục hành chính bây giờ bắt đầu ách tắc. Thì đấy chúng rõ ràng chúng ta cảm nhận được. Thì nó mới dẫn đến là tôi nghĩ rằng là Tổng Bí thư đã nắm được tình hình. Và như vậy là có một cái chủ trương mới là chúng ta thay đổi cái quan niệm đấy, và cái cách đặt vấn đề như thế này thì hoàn toàn đúng. Tôi ủng hộ cái điều đó.
2: Tức là Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng là cái phương châm là bây giờ ngay khi thiết kế chính sách thì phải tính đến cái năng lực thực thi, tức là gắn cái khâu ban hành, nếu mà chính sách chuyển hóa thành pháp luật thì có nghĩa rằng là pháp luật ở đây được định nghĩa lại. Đây là một tư tưởng lớn và nó phù hợp với nguyên lý pháp luật được định nghĩa lại. Pháp luật không phải là những cái gì mà ý chí của nhà làm luật thể hiện trên văn bản, mà pháp luật phải là được thực thi, hay là nó phải có tính khả thi. Mà để khả thi á, hay là thực thi được á, thì nó còn có rất nhiều các cái khâu khác nhau, tức là cả một cái bộ máy, cả một loạt các cái cơ chế và các cái năng lực của thể chế nói chung, năng lực của bộ máy nhà nước, các cơ quan thực thi cộng với lại các cái nhận thức rồi năng lực của người dân và doanh nghiệp nữa. Và khi đã đưa vào cái hội nghị Trung ương 3, tức là đã nhận thấy rằng đấy là một cái vấn đề và là một cái trở ngại. Mà cái trở ngại đó gọi là cái trở ngại về mặt thể chế đó, là không có cái nhịp nhàng, cái đồng bộ đó giữa cái ban hành văn bản, lập chính sách, ban hành văn bản, tức là luật hóa chính sách ấy, và cái khâu năng lực thực thi. Thế thì ở đây ấy, cái logic đặt ra vấn đề là gì? Là chúng ta cứ ban hành, rồi sau đó thì có một độ trễ là ai cũng hiểu. Trước đây là thậm chí 1 năm, 2 năm. Đấy. Không chỉ là để trong cái bộ máy nhà nước là ban hành được các cái văn bản, các cơ quan chức năng ban hành các cái văn bản hướng dẫn đâu, mà còn năng lực thực thi, còn có phổ biến, tuyên truyền, rồi thì tập huấn này khác nữa. Thế để nó đi vào cuộc sống, tức là đi vào được cái đời sống của doanh nghiệp và người dân, thì cần phải có thời gian như vậy. Thế nhưng mà rõ ràng là với hay chủ trương của chúng ta bây giờ phải tăng tốc tất cả mọi cái quá trình phát triển lên, thì 1 năm, 2 năm là không thể chấp nhận được. Khi mà Tổng Bí thư nói như thế đấy, góc độ là một chuyên gia về nghiên cứu về luật và là luật sư đó, thì tôi hiểu rằng là như vậy là ngay khâu thiết kế chính sách, chúng ta không vội ban hành những chính sách, chúng ta không vội ban hành những cái văn bản, nếu mà chúng ta chưa khẳng định được là có thể thực thi được rất sớm, phải làm chủ được cái quá trình thực thi nó. Thế thì đây là một tư tưởng rất lớn và nó là một cái khó khăn, là một cái thách thức mà tôi nghĩ là không chỉ cơ quan của Quốc hội đâu, mà cái chính là bộ máy hành pháp, và đấy là bộ máy thực thi.
0: Và thưa ông Hoàng Minh Hiếu ạ, ông nhận định như thế nào?

0: ấy là nằm ở đâu?
1: Ở đây thì qua cái quá trình mà thực hiện công tác lập pháp ở Quốc hội thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái vấn đề này nó nằm cơ bản ở cái chỗ là chúng ta có những cái chính sách mà cái mục tiêu của chính sách của chúng ta rất tốt, nhưng mà cái hạn chế của chúng ta ở đây là chúng ta chuyển những cái mục tiêu đấy thành những cái quy phạm cụ thể, và những cái quy phạm cụ thể đấy nó tạo ra cái khuôn khổ giúp cho mọi người định hướng cái hành vi của mình. Thì nói riêng về cái năng lực thực thi thì tôi rất là chia sẻ về ý kiến của anh Lập ở đây là chúng ta đang bàn đến cái năng lực thực thi, tức là ở đây là năng lực thực thi của bộ máy của chúng ta trước. Thì ở đây thì theo tôi nghĩ là trong quá trình mà chúng ta chuyển hóa cái mục tiêu chính sách vào các quy định cụ thể thì chúng ta đang còn có một bốn cái hạn chế cơ bản. Hạn chế thứ nhất ấy, đấy là chúng ta chưa đánh giá đúng cái năng lực mà khi chúng ta giao trách nhiệm. Ở đây như anh Lập có nói về chính quyền cấp xã, nhưng mà không chỉ là chính quyền cấp xã đâu, ở đây còn có rất nhiều cái năng lực khác nữa. Tôi lấy một cái ví dụ rất là cụ thể, ví dụ như khi chúng ta làm cái luật đất đai năm 2024, khi mà chúng ta bàn đến câu chuyện định giá đất thì lúc đó chúng ta có giao nhiệm vụ là chúng ta cần trong cái hội đồng đánh giá đất ấy, phải có cái sự tham gia của các cái tổ chức tư vấn định giá. Nhưng khi đấy thì trong quá trình thảo luận thì các đại biểu Quốc hội cũng có nói rất là rõ, bây giờ chúng ta số lượng đơn vị tư vấn rất là hạn chế, và cái sự tham gia, cái sự nhiệt tình của người ta tham gia vào cái việc định giá đất rất là có cái sự e ngại nhất định. Thì khi đấy là chúng tôi đã có đề cập đến cái việc mà cái khả năng thực thi của cái quy định này. Và rõ ràng sau khi mà cái luật đất đai năm 2024 ra đời thì rõ ràng là nó đã cho thấy cái việc triển khai thực thi nó cũng có những cái hạn chế nhất định. Đây là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai thì cũng được nhiều đại biểu Quốc hội đề cập, đấy là chúng ta giao quyền, phân cấp phân quyền, nhưng mà chúng ta cũng không đi kèm theo đó là những cái điều kiện để cho các cái cấp ở cơ sở để triển khai thực hiện. Đây là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba nữa theo tôi nghĩ ở đây là chúng ta cũng cái cơ chế phối hợp chúng ta cũng chưa rõ cái sự phối hợp giữa các cơ quan tổ chức nó rõ ràng. Ví dụ như một việc mà chúng ta giao cho nhiều cơ quan thì có thể là chúng ta sẽ tạo ra những cái mà cái sự phối hợp nó chưa chưa chặt chẽ, chưa đồng đều, thì nó cũng tạo ra những cái độ trễ, tạo ra những cái bất cập trong cái quá trình triển khai thực hiện. Và một cái yếu tố nữa nó cũng mang tính thời sự, đấy là tôi cũng nghĩ rằng là cái yếu tố mà cái cán bộ trong cái quá trình triển khai thực hiện thì cái tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm cũng vẫn đang còn. Và cái này thì cũng được chính Tổng Bí thư cũng như các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đề cập nhiều lần. Thì tôi nghĩ đấy là bốn yếu tố mà khi chúng ta làm chính sách, chúng ta mặc dù là mục tiêu chính sách rất tốt, nhưng mà khi mà chúng ta chuyển hóa thành những cái quy định cụ thể thì vẫn còn những cái bất cập nhất định.
2: Vâng, vậy thưa các khách mời ạ, phải chăng là lâu nay khi mà xây dựng luật thì chúng ta thường tính

0: Nhưng mà đúng là trong cái quá trình đấy thì những cái yếu tố như là tình hợp phá hiến, tình hợp pháp, tình thống nhất thì rất là dễ để có thể so sánh giữa các quy định với nhau. Nhưng mà cái tính khả thi thì đòi hỏi phải có cái yếu tố khoa học rất là cao ở đây. Nhưng mà thực tế thì chúng ta cái trong quá trình mà xây dựng thì chúng ta chưa bảo đảm đủ cái yếu tố này. Chúng tôi thấy là trong quá trình chúng tôi thẩm tra các dự án luật thì trong hồ sơ thì hầu như cái tính khả thi được đánh giá được đề cập cũng rất là sơ sài. Tôi lấy ví dụ như ngày hôm qua chúng tôi khi mà chúng tôi thẩm tra cái luật trưng mua trưng dụng tài sản sửa đổi thì có đề cập đến cái việc mà ra khi mà người ra quyết định trưng mua trưng dụng tài sản thì có thể áp dụng cái hình thức là quyết định bằng hệ thống điện tử. Nhưng mà thực tế thì chúng ta thấy rằng là cái điều kiện để bảo đảm cái việc đó là chưa bảo đảm. Nhưng mà trong cái báo cáo đánh giá tác động cũng như là trong cái tờ trình cũng như là các quy định thì cũng chưa đề cập, chưa phân tích, chưa có số liệu cụ thể về cái này. Thì tôi nghĩ đây là một trong yếu tố mà chúng ta cần rất là đồng tình chia sẻ với ý kiến của biên tập viên, đấy là chúng ta cần phải có những cái định lượng rất là cụ thể và có những phương pháp khoa học để chúng ta thẩm tra cũng như là xây dựng, khi xây dựng chính sách thì chúng ta có những cái yếu tố đề cập đến cái tính khả thi của các quy định.
1: Vâng, và còn ở góc nhìn của mình ạ, ông Nguyễn Tiến Lập đánh giá về vấn đề này như thế nào
2: À vâng, thì tôi nghĩ là cần phải làm rất
1: ạ?
2: là rành mạch hai cái ý này ở trong cái gọi là cái tính khả thi của các cái quy phạm pháp luật ạ. Một là năng lực thực thi của các cơ quan thực thi bộ máy. Cái thứ hai nữa là cái sự khả năng hấp thụ, cái sự chấp nhận từ cái phía các cái đối tượng phải thực thi pháp luật, tức là người dân hay là doanh nghiệp. Đấy, phải nói là cả hai yếu tố đó. Nếu mà hai cái yếu tố đó không bảo đảm thì hoặc thế này thế kia, thì như vậy pháp luật cái chúng ta nói không phải là khả thi, là bộ máy có thể là triển khai được, bao gồm là các văn bản hướng dẫn này, thế rồi thì các cái phương tiện kỹ thuật này, rồi con người này, nhân lực này. Thế nhưng mà vấn đề thì đấy là mới dừng lại một nửa thôi, pháp luật mới đi được một nửa đường, một nửa nữa là phải đi vào cuộc sống cơ, cái đích là phải đi vào cuộc sống, tức là nó biến thành các cái quy tắc xử sự, trở thành thói quen, thành tập quán, thành văn hóa của người dân và doanh nghiệp, và nó phải tạo ra cuối cùng nữa là cái hiệu quả về sản xuất kinh doanh, tăng trưởng và phát triển cơ, và đời sống của người dân đấy là phải bình an, phải hạnh phúc cơ, nó phải đạt được như thế cơ thì mới là đạt được cái đích. Bởi vì văn bản trên giấy và ý đồ trên giấy là đúng, tính hợp hiến hợp pháp là đủ, phải nói là vậy, nhưng đi vào cuộc sống thì lại vấp. Đó là cái cách triển khai như vậy. Thì ở đây ấy, cái vấn đề đây là cái yếu tố là bạn đánh giá tác động từ cái phía các đối tượng chịu tác động. Thì anh Hiếu đã nói rằng là cái luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật á, năm 2015 á, là đưa cái nhiệm vụ bắt buộc là phải tiến hành. Phải nói là cái mục đích đó là mục đích rất là đúng đắn, rất là đúng cho đến bây giờ. Thế nhưng mà rõ ràng như anh Hiếu đã nói thì phải nói rằng là chất lượng của các đánh giá tác động cho đến bây giờ là không đạt yêu cầu như là cái người làm luật ở ngay từ 2015 đã đề ra với cái ý đồ như vậy. Thế nó dẫn đến là cái gì? Đánh giá tác động là cốt là thỏa mãn các cái tiêu chuẩn về quy trình, về thủ tục thôi. Nhưng mà thực không thực chất. Thì rõ ràng là tôi nói là đánh giá cái tác động về là vừa rồi ấy, là cái việc xử phạt, theo dõi và giám sát và vấn đề xử phạt để giữ khoảng cách giữa các cái xe để cho bảo đảm an toàn ở trên đường cao tốc vừa rồi đấy, mục tiêu rất đúng đấy, phải nói là như vậy. Nhưng mà cách thức triển khai thế nên bây giờ chúng ta lại phải điều chỉnh ngay, bởi vì nó không chỉ tác động đối với những người lái xe, mà cái mục tiêu hiệu quả của một cái đường cao tốc để bảo đảm được cái hiệu quả kinh tế của một cái đường cao tốc không đạt được nữa, an toàn sau đó thì cũng không đạt được. Thì rõ ràng là như vậy, là ở đây tôi nghĩ là phải nhìn một cách thấu đáo và nó đa chiều hơn. Nhưng mà đặc biệt tôi nhấn mạnh rằng là cái yếu tố chúng ta cần khắc phục ngay đó, về phía các cơ quan nhà nước, cái sự nỗ lực ấy, bằng làm ngày làm đêm này khác không có cuối tuần với các cán bộ đó, là người dân rất là đánh giá cao, phải nói là rất chia sẻ và thông cảm. Thế nhưng cái yếu tố đánh giá tác động tôi nghĩ không thể bỏ qua được.
1: Vâng.
2: Chắc chắn là phải làm cái chuyện đó. Đó.
1: Vâng.
0: Tôi hoàn toàn chia sẻ, vì cái Lập ở đây để cái tính khả thi của một dự án luật đấy thì nó có hai yếu tố, một là năng lực thực thi của bộ máy nhà nước và hai nữa khả năng hấp thụ của người dân. Tuy nhiên ấy, ở đây thì ở góc độ chúng ta thảo luận hôm nay thì tôi nghĩ rằng là cái năng lực thực thi sẽ là cái bài toán mà vấn đề sẽ là vấn đề cốt yếu nhất. Còn lại cái mà cái khả năng hấp thụ của người dân thì thực sự đây là một cái khoa học về lập pháp rất là sâu. Nó yêu cầu cái hoạt động lập pháp nó phân tích từ những cái năng lực hành vi của con người, mà ở đây người ta có một cái trường phái về kinh tế học hành vi phân tích rất là rõ. Khi một quy định pháp luật có cả về phía vừa lực kéo vừa lực đẩy, để làm sao cái người dân khi mà có một cái quy định được ban hành ấy thì người ta phải có cái động lực để người ta thực hiện tốt cái quy định này, thì tôi nghĩ đây là một câu chuyện mà cái nền lập pháp của chúng ta vẫn phải tiếp tục nghiên cứu và phải hướng đến cái đấy.
1: Dạ vâng, và câu

0: Câu chuyện mà từ đầu đến giờ chúng ta trao đổi cũng để đi đến một cái mục tiêu, đấy là làm sao mà năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng các cái chính sách. Đấy là một yêu cầu đặt ra. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe một phóng sự ạ.
1: Sau sát nhập, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị với việc hợp nhất 3 địa phương năng động. Tuy nhiên, những quy định thiếu đồng bộ, thẩm quyền chưa được phân cấp đầy đủ và cơ chế huy động nguồn lực hạn chế đang là điểm nghẽn, khiến thành phố chưa thực sự bứt phá để trở thành cực tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo, đóng góp nhiều hơn cho phát triển đất nước đang trở nên cấp kíp. Một thực tế khác, doanh nghiệp có thể phải chờ từ 2 đến 6 năm cho một quyết định chủ trương đầu tư, trong khi việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhiều thẩm quyền mới chưa được hướng dẫn khiến thời gian chờ đợi có thể bị kéo dài, làm mất cơ hội kinh doanh. Hai câu chuyện để thấy điểm nghẽn về thể chế vẫn là nút thắt khi không giải quyết được câu hỏi năng lực thực thi trong chính các quy định của luật. Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu nêu lên trong các phiên thảo luận, các dự án luật tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn Vĩnh Long bày tỏ quan điểm.
2: Phân quyền, phân cấp hay ủy quyền đều phải xác định rõ chủ thể thực hiện, hình thức thực hiện và trách nhiệm pháp lý tương ứng, không nên để xảy ra tình trạng khi cần quyết định thì không rõ trung ương hay địa phương có thẩm quyền, nhưng khi phát sinh trách nhiệm thì lại không xác định được cơ quan nào chịu trách nhiệm cuối cùng. Muốn phân quyền thực chất thì phải đồng thời bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực, dữ liệu, hạ tầng số và các điều kiện tổ chức thực hiện tương xứng.
1: Hàng trăm thủ tục hành chính được cắt giảm, hàng tỷ đồng chi phí tuân thủ không bị mất đi là con số có trong tờ trình của các dự thảo luật được xem xét tại kỳ họp này. Nhưng điều doanh nghiệp cần là họ không còn bị vướng mắc nào khi triển khai dự án. Đây cũng là băn khoăn của đại biểu Nguyễn Thành Trung, Đoàn Hải Phòng.
3: Cơ quan soạn thảo không chỉ liệt kê các thủ tục được cắt giảm mà cần đánh giá từng điều kiện theo 3 câu hỏi: mục tiêu quản lý là gì, rủi ro nào cần kiểm soát và nếu bỏ thủ tục thì công cụ nào sẽ thay thế. Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhưng phải quy định rõ hậu kiểm thế nào và ai sẽ chịu trách nhiệm. Nếu luật chỉ bỏ giấy phép mà không thiết kế công cụ quản lý thay thế thì rất dễ rơi vào hai thái cực, hoặc sẽ bị quản lý lòng lẻo hoặc lại phát sinh một thủ tục mới.
0: Thưa các vị khách mời, chúng ta vừa nghe một phóng sự và thưa ông Hoàng Minh Hiếu, ông có bình luận gì ạ sau khi nghe những ý kiến vừa rồi ạ?
4: Thì ở đây thì tôi nghĩ là có hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất đấy là cái câu chuyện liên quan đến việc mà Thành phố Hồ Chí Minh đang rất mong muốn có thêm những cái năng lực được trao thêm cái thẩm quyền để triển khai thực hiện một số cái công việc của thành phố. Và cái thứ hai đấy là những cái vướng mắc về quy trình thủ tục khi mà triển hành các cái dự án. Thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề thứ hai thì là sẽ cái vướng mắc nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Bởi vì khi mà chúng ta làm cái luật về phát triển đô thị thì chúng ta có thể trao quyền cho Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện cái đấy và chúng ta giải quyết được cái vướng mắc đó. Nhưng mà về các cái dự án cụ thể thì ở đây nó liên quan đến rất nhiều các đạo luật khác nhau. Tôi lấy ví dụ như triển khai một cái dự án đầu tư thì nó liên quan đến cả luật đất đai, luật đấu thầu rồi rất nhiều các văn bản. Thì ở đấy thì chúng ta đòi hỏi là chúng ta cần phải có cái sự bảo đảm cái tính gọi là liên thông giữa các văn bản, để khi mà chúng ta làm một cái đạo luật thì chúng ta phải làm cái tính thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong cái quá trình triển khai thực hiện các cái quyền và lợi ích của mình. Thế còn lại các cái ý kiến phát biểu của các đại biểu thì tôi cũng rất là chia sẻ, và trong đó thì tôi nghĩ cái ý kiến liên quan đến việc mà chuyển từ tiền kiểm đến hậu kiểm ấy, thì cũng rất là đáng suy nghĩ. Ở đây thì chúng ta để mà chúng ta chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nó có hiệu quả ấy, thì theo tôi nghĩ là phải có 4 yếu tố bảo đảm. Yếu tố đầu tiên ấy là chúng ta cần phải có những cái tiêu chí để đánh giá các cái rủi ro khi mà chúng ta chuyển từ tiền kiểm xuống hậu kiểm. Cái thứ hai là chúng ta phải có cái năng lực về dữ liệu để chúng ta phân tích xem là những yếu tố nào mà rủi ro cao hoặc rủi ro thấp để chúng ta tập trung vào chúng ta quản lý. Và cái thứ ba nữa là chúng ta cần phải có năng lực của bộ máy nhà nước khi mà chúng ta triển khai. Và cuối cùng là đi kèm theo đấy là các cái chế tài và cũng như là giải quyết các tranh chấp. Thực ra thì chúng tôi cũng nghe phản ánh của một số doanh nghiệp, người ta cũng lo lắng rằng là khi mà chúng ta chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm ấy, thì tiền kiểm tức là chỉ có mất một lần thôi, nhưng mà hậu kiểm thì có thể là kéo dài liên tục, thì có thể sẽ tạo ra những cái gọi là phiền hà cho doanh nghiệp nhiều hơn. Nhưng mà tôi nghĩ ở đây chúng ta cái mục đích chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm rất là tốt, quan trọng hơn cái quan trọng ấy ở đây là chúng ta chuyển như thế nào để bảo đảm cái việc hậu kiểm nó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp mà thôi.
0: Dạ vâng.
5: Cái ý của anh Hiếu về tiền kiểm hậu kiểm thì tôi muốn bình luận thêm qua cái phóng sự vừa rồi đó. Thì thực ra mà nói rằng là vấn đề này á, nó không mới. Trước đây một thời là chúng ta đi theo cái cơ chế tiền kiểm, đúng không ạ? Cái quá trình để thẩm định rồi đánh giá rồi lên cấp phép này khác là rất lâu đó. Thì sau đó thì và doanh nghiệp người ta cũng kêu phải nói là như vậy, nó làm

0: chậm tất cả các quá trình đầu tư, nó không đáp ứng cái yêu cầu của thị trường. Thì sau đó chúng ta nói rằng là thôi cấp nhanh lên, thế nhưng mà chuyển sang hậu kiểm. Thế nhưng hậu kiểm không đơn giản nó là tiền kiểm sang hậu kiểm đâu, mà nó là mang tính hệ thống, nó là khoa học, thậm chí là khoa học đó như anh Hiếu nói. Thế thành ra rằng là cái chuyển tiền kiểm sang hậu kiểm thì có vẻ là rất là hay để doanh nghiệp triển khai, tức là gia nhập thị trường rất nhanh. Nhưng mà sau đó cái khâu mà hậu kiểm ấy thì vô cùng phức tạp và gian nan. Và lúc bây giờ toàn bộ cái chi phí và các cái gánh nặng rủi ro của những cái dự án đã hình thành phát triển rồi, và sau đó hậu kiểm bị kết luận là sai phạm này, sai phạm kia chẳng hạn ấy, thì phải nói rằng là nó cả cái dự án ấy tiền đã bỏ ra rồi. Thế nên vấn đề rằng là tiền kiểm thì tiền kiểm thế nào, hậu kiểm thì hậu kiểm thế nào, chứ không phải chỉ đơn giản là chuyển tiền kiểm sang hậu kiểm là xong đâu.
1: Dạ vâng. Và thưa luật sư Nguyễn Tiến Lập ạ, cái yêu cầu mà luật phải giải mã được bài toán quản trị, kết quả và tác động thì cũng đang trở nên rất là quan trọng trong đổi mới tư duy xây dựng pháp luật hiện nay đấy.
0: Cái ý như chị để nói ấy, là từ tác động từ chính sách này đến luật này, thì sau đó là các cái tác động này rồi tạo ra hiệu quả đấy. Thế đấy là cả một cái chuỗi đấy, các cái khâu khác nhau, và đấy mới là mục tiêu của chính sách. Thì ở đây thì tôi nghĩ rằng là trong cái công tác lập pháp ấy, tôi muốn lưu ý một cái bàn là thế này này. Chính sách thì đương nhiên là phải nhanh nhạy và linh hoạt, ứng phó với tình huống không chỉ ở Việt Nam mà trong nước, mà tình huống quốc tế nữa. Cái đó là đúng, đấy là chính sách, đấy là cái quy luật của vận hành chính sách, của lập chính sách. Nhưng mà pháp luật thì đi ra một quy luật khác. Pháp luật mà không ổn định á, không bền vững á, không trở thành thói quen, tập quán, văn hóa ứng xử á, thì pháp luật thì không có ý nghĩa gì cả. Thì nó không bao giờ nó dẫn đến hậu quả, mà nó chỉ dẫn đến lãng phí, không chỉ là chi phí tuân thủ đâu, mà nó không đạt được cái hiệu quả mong muốn, không đạt được sự phát triển bền vững đâu. Thế thành ra đây tôi nghĩ rằng là này, về mặt kỹ thuật và khoa học ở đây ấy, thì chúng ta phải nói là các nước đã tổng kết rồi, và nó thành khoa học pháp lý rồi. Chúng ta phải phân biệt giữa luật và chính sách. Đầu tiên là như vậy. Luật ở đây ấy, nó có hai phần. Luật là những cái vấn đề cơ sở hạ tầng. Tôi nói những bộ luật lớn, bộ luật dân sự, bộ luật thương mại, bộ luật doanh nghiệp, hay là bộ luật lao động, thế rồi thì hình sự, vân vân, tất cả những cái đó là những cái bộ luật là nền tảng, rồi cộng với hiến pháp nữa. Cái đó phải ổn định, phải cực kỳ ổn định. Thế còn những cái luật mang tính chính sách ấy, để đi vào thực thi đó, thì cái đó phải linh hoạt. Và cái linh hoạt thì khả năng thực thi nó cũng nhanh hơn. Tôi nói là ví dụ những chính sách liên quan đến chủ yếu là vấn đề tài chính, thuế, đất đai, đó, ví dụ như thế, chính sách về lao động, thế rồi thì về môi trường, tất cả những cái đó. Đấy. Thì những cái đó là tôi nghĩ rằng có thể linh hoạt được và có thể sửa đổi nhanh được để nó có khả năng thực thi cao được. Nhưng cái quan hiện nay ở đây trong vấn đề lập pháp ấy, nó có một cái vấn đề về kỹ thuật là thế này này, là chúng ta vẫn hay tham làm những cái bộ luật lớn, nó gọi là luật, những cái bộ luật là theo lĩnh vực. Tôi nói ví dụ là lĩnh vực xây dựng chẳng hạn. Thực ra tại sao nhà nước phải can thiệp vấn đề xây dựng? Hợp đồng xây dựng cũng quy định ở trong đó. Các cái thủ tục đầu tư thì đã có luật đầu tư. Thế nhưng luật xây dựng cũng lại có tất cả. Đấy, thì tất cả các cái khâu đấy là xã hội người ta đã hình thành các cái nếp rồi, nó quen rồi. Và thực ra mà nói rằng là nó đã là các cái doanh nghiệp người ta có tự nguyện, tức là người ta có thể người ta có cái cách ứng xử người ta thực hiện được rồi. Nhà nước chỉ cần can thiệp những vấn đề là tiêu chuẩn xây dựng an toàn thôi, còn những vấn đề này không. Nhưng mà cả một cái lĩnh vực đó là gọi là luật xây dựng cả. Thì cái cách làm luật như vậy đó thì khi đưa vào thực thi là rất là vướng, bởi vì nó sẽ chồng chéo nhau và khi sửa rất phức tạp. Phải sửa từ định nghĩa này, mà định nghĩa của các luật cũng khác nhau này, rồi mục tiêu này, thế rồi mô tả hiện trạng này, rồi thì hướng dẫn này, quy trình thủ tục này, tất cả những cái đó. Thì tôi nghĩ rằng là có lẽ cũng phải đổi mới cả cái tư duy về vấn đề là kỹ thuật lập pháp như thế nào.
1: Vâng ạ, và như vậy thì có cần xem là cái tính khả thi và năng lực thực thi là một điều kiện, một bài kiểm tra đầu vào có tính bắt buộc trước khi mà một chính sách được đưa vào dự án luật không, thưa ông Hoàng Minh Hiếu?
2: Thực ra thì cái yêu cầu này thì nó cũng đã được nêu rất là lâu trong cái quá trình xây dựng pháp luật của chúng ta. Bao giờ thì cũng yêu cầu một cái dự án luật đều phải có tính khả thi cả. Và theo tôi thì cái việc mà bây giờ chúng ta nêu lại vấn đề này thì tôi nghĩ là cũng rất là phù hợp. Và cũng như anh Lập có nói thì đây phải là một cái chúng ta phải đổi mới tư duy một cách cơ bản để chúng ta bảo đảm cái tính khả thi của các dự án luật. Thì ở đây thì theo tôi ấy, thì cái việc mà đánh giá tính khả thi phải ngay từ cái lúc mà chúng ta xác định vấn đề của chính sách cần phải giải quyết, là chúng ta cần phải nghiên cứu ngay từ cái thời điểm đấy, xem thử năng lực triển khai thực thi những cái điều khoản đấy như thế nào. Và trong cái quá trình đó thì phải có sự trao đổi trực tiếp với những cái cấp mà trực tiếp thực thi. Ví dụ chúng ta muốn giao cho cấp xã thực hiện một cái hoạt động nào đấy thì chúng ta phải có bước khảo sát, tìm hiểu thông tin cụ thể, các dữ liệu để chúng ta xem thử năng lực của họ có thực hiện được hay không. Đây là cái bước mà khi mà chúng ta đang hoạch định chính sách. Và khi mà những cái hồ sơ dự án luật mà được đưa ra các cấp của thẩm quyền để xem xét và thông qua ấy, theo tôi nghĩ cũng

0: phải có những cái yêu cầu rất là cụ thể. Ví dụ như là các cái yêu cầu về hồ sơ, chúng ta cần phải trả lời những cái câu hỏi. Thứ nhất là ở đây khi mà chúng ta thực hiện cái đạo luật này thì có những nhiệm vụ nào cụ thể, là những cái nhiệm vụ này được giao cho cơ quan nào thực hiện, trong thời gian bao lâu, nguồn lực như thế nào và những cái rủi ro có thể gặp phải trong cái quá trình triển khai. Và cuối cùng thì chúng ta cũng phải có những công cụ để chúng ta đo lường xem thử là khi mà đưa vào triển khai như thế này thì những mục tiêu chính sách nào cần phải thực hiện được, và những công cụ để đo lường cái mục tiêu chính sách mà chúng ta cần đạt được. Thì theo tôi nghĩ cách làm như vậy thì mới có thể lượng hóa được cái việc năng lực thực thi đối với một cái mục tiêu chính sách cụ thể.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Và thưa luật sư Nguyễn Tiến Lập ạ, Quốc hội thì ban hành luật chỉ quy định những vấn đề khung, nguyên tắc, ổn định, và chính phủ thì chịu trách nhiệm quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và chủ động ban hành các cái văn bản dưới luật để mà điều hành. Vậy thì theo ông, cái điều này có tạo thuận lợi hơn để mà đảm bảo năng lực thực thi được thiết kế ngay trong từng chính sách không ạ?
2: Tôi nghĩ là có. Bởi vì sao? Bởi vì rằng là thứ nhất nó đẩy nhanh cái quá trình để hoàn thiện cái hệ thống pháp luật. Bởi vì nếu mà để Quốc hội mà làm một cái những cái văn bản chi tiết thì thời gian rất là lâu. Thế và cuối cùng mà nói thì thực thi vẫn là các cơ quan hành pháp. Thì bộ máy hành pháp có thể là ban hành các văn bản hướng dẫn thực thi, cái đó thì rõ ràng rồi. Và tôi nghĩ ai cũng hoan nghênh cái việc đó. Thế tuy nhiên á thì nó có một cái vấn đề là thế này, là cái tính gọi là tính tuân thủ đó. Đó, tức là tính hợp pháp hợp hiến á. Thì các cái văn bản hướng dẫn thi hành ở đây bao gồm cả nghị định và thông tư, các cái quyết định bên dưới đó, thậm chí là cả cấp địa phương nữa ấy, thì có tuân thủ luật hay không, có đúng luật hay không, và chưa nói rằng là hiến pháp rồi, rồi thì đặc biệt đấy là nó tác động đến, ảnh hưởng đến các cái quyền và nghĩa vụ, các cái quyền cơ bản của tổ chức công dân đó, cá nhân, tức là các cái doanh nghiệp nữa. Thì các cái quyền đó thì trong cái luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đấy có một cái quy định mang tính nguyên tắc rất quan trọng, nhưng tôi cho rằng là chưa được thực thi một cách nó triệt để đâu. Đó là gì? Những các cái quy phạm mà liên quan đến quyền của người dân, của doanh nghiệp, của tổ chức, của cá nhân á, là phải được quy định trong luật, không phải là các nghị định và thông tư. Đó là một nguyên tắc, là nguyên tắc pháp quyền đó, rất là quan trọng. Thế nhưng mà thực ra mà nói rằng hiểu thế nào là cái điều đó thì cuối cùng mà nói thì luật có thể là không không có cái quy định là hạn chế quyền đấy, hoặc luật quy định là khẳng định quyền, thế nhưng mà cái quyền nó bị bóp méo, bị thu hẹp, thậm chí là bị ngăn cản, hay là thậm chí là bị vô hiệu ở các văn bản hướng dẫn thi hành. Và không chỉ là một cơ quan mà nhiều cơ quan dưới nhiều các cái dạng khác nhau. Thế thì khi mà nó triển khai ra thành cái tính hiệu quả như là chị nói đấy thì không bao giờ đạt được hiệu quả được cả. Bởi vì có những cái phản ứng ngược lại từ phía phía doanh nghiệp và phía người dân. Thế thì làm thế nào trong cái trường hợp này? Thì tôi nghĩ rằng là ở đây chúng ta đừng có chỉ có bàn hệ thống pháp luật là một cái hệ thống nó hoàn chỉnh. Đó. Nó đầy đủ các cái khâu khác nhau, lập pháp, hành pháp, thể chế mà chúng ta đang nói là cải cách thể chế đấy, thì lập pháp, hành pháp và tư pháp. Thì luật ấy thì quan trọng nữa là phải có cái cơ chế bảo đảm là bằng cái con đường tư pháp. Tư pháp ở đây mà tôi đã khuyến nghị nhiều trong các cái hội thảo và các cái báo cáo ấy là gì? Là phải cải cách cả cái hệ thống tư pháp, chứ không chỉ có lập pháp và vấn đề thực thi của hành pháp đâu. Mà hệ thống tư pháp để bảo đảm rằng khi người dân và doanh nghiệp cảm thấy các cái quyền, mà đặc biệt là quyền cơ bản, quyền quan trọng được khẳng định trong luật, trong hiến pháp của mình bị xâm phạm bởi chính các cái văn bản dưới luật á, thì phải có một cơ chế để khiếu nại, dù là cá nhân hay là thông qua các cái hiệp hội, các cái tổ chức đó, phải có một cơ chế để khiếu nại, phản ánh, chứ không phải, và cái cơ chế đấy là cơ chế bằng con đường tư pháp, chứ không phải bằng con đường kiểm tra hay là thanh tra hay là giám sát thông thường, mà phải bằng con đường tư pháp. Thì tôi nghĩ rằng là cái hệ thống tư pháp của chúng ta, đặc biệt là cái tư pháp để bảo đảm tính hợp pháp hợp hiến á, là cần phải có một cái chế định tòa án đặc biệt, mà trong hiến pháp 2013 của chúng ta đã có cái cơ chế nó gọi là hội đồng bảo hiến ấy.
1: Vâng ạ, chúng tôi muốn nghe thêm quan điểm của ông Hoàng Minh Hiểu.
0: Tôi rất chia sẻ về ý kiến của anh Lập về cái vai trò của tư pháp ở trong vấn đề này. Tuy nhiên thì cụ thể ở góc độ lập pháp thì chúng tôi cũng cho rằng là cái việc mà ban hành luật, ban hành các cái quy định mang tính chung và các cái nghị định thông tư, ban hành các cái vấn đề linh hoạt để triển khai trong cuộc sống ấy, thì rõ ràng nó có những ưu điểm. Nhưng mà về cái một trong những góc độ khác ấy, chúng ta cũng phải xem lại ở cái góc độ, tức là cái chi phí tuân thủ của người dân. Khi mà chúng ta có quá nhiều văn bản thì cũng sẽ có những cái giới hạn nhất định. Tôi lấy ví dụ như một doanh nghiệp khi người ta tiến hành một cái dự án đầu tư, người ta sẽ phải tìm hiểu rất nhiều các loại văn bản khác nhau, từ văn bản luật của Quốc hội, nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ, và bây giờ chúng ta giao phân cấp phân quyền nữa, thì thậm chí là ở từng địa phương một lại có những bộ thủ tục hành chính riêng. Cho nên là cái chi phí ở đây, ngay từ cái chi phí tìm hiểu pháp luật là cũng đã có những cái mà rất là khó cho người dân. Cho nên ở đấy chúng tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất là chúng ta xem là những cái gì chúng ta nên quy định khung, những cái gì chúng ta nên quy định chi tiết thì cần phải cân nhắc ngay trong cái quá trình mà chúng ta ban hành luật, chứ không phải là tất cả mọi thứ thì đều theo cái nguyên tắc này. Đấy, thì dạ vâng. Tôi có thêm cái bình luận ngắn như vậy.
1: Vâng ạ. Thưa các khách mời, là như trong phóng sự mà lúc nãy chúng ta đã nghe thì có nhắc đến câu chuyện của Thành phố Hồ Chí Minh khi mà thiếu các cơ chế để có thể bứt phá và giải quyết điểm nghẽn đó cho thành phố, thì tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã ban hành Luật Phát triển đô thị, và khi được phân quyền nhiều hơn, thành phố có những chuẩn bị tâm thế như thế nào để triển khai? Và xin mời quý vị cùng với các vị khách mời sẽ nghe bài viết sau đây ạ.
3: Luật phát triển đô thị cho Thành phố Hồ Chí Minh ba điều quan trọng. Thứ nhất là phân quyền một cách thực chất theo đúng phương châm mà nghị quyết 09 đã đưa ra là địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, với 240 nội dung được giao thẩm quyền hướng dẫn cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, kèm theo một nguyên tắc có giá trị bằng kim cương. Đó là ưu tiên áp dụng luật này khi có sự xung đột về pháp luật. Thứ hai là không gian cho thí điểm chính sách và các mô hình kinh tế mới. Điều thứ ba, theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang là quan trọng nhất, đó là tốc độ và hiệu năng triển khai. Cụ thể, luật cho Thành phố Hồ Chí Minh không phải chờ nghị định, chờ hướng dẫn của Trung ương.
4: Đây là một cơ hội thực sự lớn đối với thành phố, nhưng không phải là một cái kết quả mà chúng ta có quyền thụ hưởng, chắc chắn là như vậy. Hạ tầng là đường băng, nguồn vốn là nguyên liệu, thể chế quyết định Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta có thể cất cánh. Nhưng điều quan trọng nhất là ai sẽ là người điều khiển. Và khoảng cách giữa cơ hội để nó thành kết quả chỉ trông cậy vào một điều duy nhất, đó là năng lực thực thi.
3: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị từng cán bộ ở từng vị trí công tác phải trả lời được ba câu hỏi là luật trao cho chúng ta và cơ quan chúng ta quyền hành gì? Với quyền hành đó, chúng ta tạo ra sản phẩm gì? Và nếu không làm hoặc là làm không có hiệu quả thì ai là người chịu trách nhiệm?
4: Chúng ta không đo thành công bằng việc chúng ta được giao bao nhiêu thẩm quyền, mà bằng kết quả cụ thể tạo ra được từ thẩm quyền đó. Quyền hạn đã có, cơ chế đã có, thời gian thì không chờ ai. Việc còn lại là năng lực thực thi của chính chúng ta, và nó sẽ được đo bằng sản phẩm cụ thể qua trên từng địa bàn, qua từng thời gian.
1: Từ cái câu chuyện của Thành phố Hồ Chí Minh thì cho thấy để chúng ta cần giải quyết cái bài toán đổi mới tư duy lập pháp theo yêu cầu năng lực thực thi thì phải được thiết kế ngay trong từng chính sách như thế nào, thưa ông Hoàng Minh Hiếu?
0: Theo tôi nghĩ thì qua cái bài viết và cũng qua ý kiến của anh Lập thì tôi nghĩ là có lẽ là đến lúc mà chúng ta cũng phải có một cái nghiên cứu rất là kỹ. Chúng ta phải có những cách thức, chúng ta làm luật nó một cách khoa học hơn, dựa trên dữ liệu, dựa trên bằng chứng, dựa trên các cái lập luận. Và ở đây thì theo tôi nghĩ có lẽ trong cái tư duy thì chúng ta cũng nên có những cái thay đổi nhất định. Thứ nhất là khi chúng ta thiết kế những cái quy phạm trong các dự án luật ấy, thì chúng ta cần phải làm rõ một việc thì do ai làm, cách làm như thế nào thì nó phải thiết kế rất là rõ ràng. Và chúng ta cũng nên bỏ những cái quy định mang tính tuyên ngôn trong các dự án luật để chúng ta tập trung quy định những cái nội dung rất là cụ thể như thế này. Ý thứ hai là trong quá trình đó thì chúng ta cũng phải có cái đánh giá tác động không chỉ về mặt là kinh tế xã hội như trước đây nữa, mà chúng ta cũng phải có cái đánh giá về cái năng lực thực thi cụ thể của từng cấp. Ở đây thì tôi thấy ví dụ như là về phân cấp phân quyền như anh Lập có nói. Thực ra bây giờ chúng ta đang có xu hướng chúng ta phân cấp phân quyền về cấp xã rất nhiều. Thì trong cái quá trình mà chúng tôi làm những thẩm tra các đạo luật thì chúng tôi cũng có đề nghị là chúng ta phải xem thử cái năng lực hấp thụ của cấp xã nó cụ thể nó có đảm bảo được hay không. Đấy, ví dụ như bây giờ ví dụ như khi mà chúng tôi làm cái luật về hộ tịch chẳng hạn, nó liên quan đến cả cái việc là cán bộ cấp xã. Bây giờ 90% công việc của hộ tịch là do cấp xã làm. Bây giờ chúng ta giao thêm những việc ví dụ như là chứng thực về việc nuôi con nuôi, rồi điều kiện để bảo đảm nuôi con nuôi như thế nào, mà bây giờ chúng ta giao hết về cho cấp xã, thì cả đấy thì chúng tôi nghĩ là cũng phải có một cái đánh giá rất là cụ thể, phân cấp, phân quyền như thế nào, việc gì nên giao cho cấp nào làm thì nó sẽ phù hợp. Hoặc như là như cái việc trưng mua trưng dụng chẳng hạn, thì cấp nào phù hợp để chúng ta phù hợp nhất để chúng ta giao nhiệm vụ. Đây là trong cái quá trình mà chúng ta thiết kế cái chính sách, chúng ta cũng cần phải thêm cái yếu tố đó. Cái thứ ba là chúng ta cần phải có cái cách thức chúng ta quản lý rủi ro. Ở đây khi mà chúng ta thiết kế như vậy thì những cái rủi ro nào là có cái mức độ rủi ro cao thì chúng ta tập trung nguồn lực để chúng ta quản lý, và chúng ta có những cái bước để chúng ta xử lý. Và cuối cùng thì tôi nghĩ quan trọng nhất là ngay từ khi mà chúng ta thiết kế chính sách ấy, thì chúng ta cần phải có cái cơ chế đo lường xem thử là khi mà chính sách đấy được ban hành thì có những tiêu chí cụ thể như nào để chúng ta đánh giá, và sau khoảng 2 đến 3 năm khi mà đạo luật đã triển khai rồi thì chúng ta cần phải đánh giá

0: xem thì cái mục tiêu của chúng ta có đạt được hay không.
1: Dạ vâng, và việc thiết kế chính sách đảm bảo năng lực thực thi, đây cũng là vấn đề mà được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh ạ.
2: Phải chấm dứt cái tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến hiệu lực hiệu quả thực thi chính sách. Tôi đề nghị các cái cơ quan nghiêm túc rút kinh nghiệm văn bản thuộc trách nhiệm soạn thảo của cơ quan nào thì cơ quan đó phải chủ động thực hiện, chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ và chất lượng. Thì tôi đề nghị từ đây về sau là các đồng chí phó chủ tịch phụ trách các cái luật cần thiết thì các đồng chí ra văn bản nhắc bộ ngành, nhắc chính phủ, cập nhật ngày giờ rất là cụ thể, không để chậm trễ trong cái việc mà xây dựng lập pháp.
3: Những nội dung nào được thể chế hóa trong luật, nội dung nào sẽ được quy định cụ thể trong nghị định của chính phủ và kể cả các thông tư hướng dẫn của các bộ. Và tôi nhắc lại một lần nữa là toàn bộ các văn bản hướng dẫn, nghị định và thông tư của các bộ đi kèm với các luật có liên quan là phải được chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ để làm sao và khi Quốc hội thông qua là chúng ta ban hành và tiến hành triển khai. Các cái điều khoản về thi hành và điều khoản chuyển tiếp là phải được cụ thể hóa rất kỹ để đảm bảo nó không có khoảng trống pháp lý.
1: Vâng, muốn thiết kế năng lực thực thi ngay trong chính sách thì chúng ta có cần thay đổi cách đánh giá tác động chính sách từ đánh giá tác động của quy định sang đánh giá cả năng lực hấp thụ và thực thi của hệ thống. Quan điểm của ông như thế nào thưa luật sư Nguyễn Tiến Lập?
4: Tôi nghĩ là cái đó là hoàn toàn đúng. Tức là thế này, là chúng ta phải trở lại vấn đề là không phải là ngay khi thiết kế thì chúng ta đã ra các yêu cầu, các cái mệnh lệnh là các cơ quan phải thực thi được ngay. Đấy là một cái tư duy đi một chiều. Nhưng ở chiều ngược lại phải nói rằng là nếu mà cái tiếng vọng, tức là cái năng thực thi mà chúng ta chưa chắc chắn, bao gồm cả vấn đề thực thi của bộ máy lẫn cái vấn đề tác động của vào các cái đời sống thực tế của người dân và doanh nghiệp ấy, thì chính sách đấy chưa vội ban hành. Phải nói chưa vội ban hành. Bởi vì nó thế này này, khi chúng ta nhìn hệ thống ở đây, bộ máy nhà nước là một chỉnh thể thống nhất, chứ không phải cơ quan này lập chính sách đưa ra ý kiến rồi sau đó là tôi xong trách nhiệm, tôi có những cái sáng kiến về mặt chính sách rất là tuyệt vời, ai cũng hoan nghênh, thế là tôi xong. Và như vậy là nếu mà không đưa vào cuộc sống là lỗi của người khác, của bộ máy khác. Không phải thế. Thế nên là cái ý của tổng bí thư và chủ tịch nước bây giờ là ngay khâu thiết kế, tức là khâu ý tưởng chính sách thì anh phải thiết kế cả ý tưởng thực thi, năng lực thực thi ngay từ đầu, còn không thì anh đừng trình cái ý tưởng này ra nữa, anh đừng đưa ra nữa. Phải nói là như vậy. Đấy là một vấn đề. Như vấn đề thứ hai là ngay cả khi các cái khâu đó làm rồi đó thì tôi nghĩ là phải chắc chắn hơn nữa là chỗ này này. Đối với những vấn đề nhạy cảm, những vấn đề chúng ta cũng thể chưa chắc chắn, bởi tất cả các cái đánh giá đó vẫn là chủ quan, kể cả đánh giá tác động vẫn là chủ quan, mà phải có lẽ chúng ta phải quay trở lại cái cơ chế anh Hiếu ạ. Ngày xưa chúng ta hay có cái là các cái cơ chế thí điểm. Nên trở lại các cơ chế thí điểm, thực hiện thí điểm. Tức là ngày xưa là có nhiều các cơ chế mới, luật pháp mới, nhưng mà hãy thực hiện thí điểm ở địa bàn này, địa bàn khác, lĩnh vực này, lĩnh vực khác cho một thời gian. Sau đó chắc chắn rồi thì chúng ta bắt đầu mới gọi là thực hiện, tìm cách đại trà. Tôi nghĩ có lẽ là cũng lại nên áp dụng lại cơ chế thí điểm ấy.
1: Một câu hỏi cuối dành cho hai vị khách mời ạ. Chúng ta cũng thấy là trong bối cảnh chuyển đổi số, rồi AI, kinh tế số, mô hình kinh doanh mới, những biến động khó dự báo, thì một chính sách muốn đi vào cuộc sống thì ngay từ đầu rõ ràng là sẽ phải cài đặt những cái điều kiện, những cái năng lực rất là khác. Và đổi mới lập pháp thì không chỉ là rút ngắn thời gian xây dựng và thông qua luật. Vậy thì làm thế nào để tốc độ ban hành chính sách đồng thời trở thành tốc độ chính sách đi vào cuộc sống và tạo ra kết quả? Xin mời ông Hoàng Minh Hiếu ạ.
5: Đây là một vấn đề rất là mới mà cái hoạt động lập pháp của chúng ta trong thời gian vừa qua cũng phải đối mặt. Thì theo tôi nghĩ là để mà các chính sách mà để đáp ứng được cái yêu cầu này thì cũng phải có những cái mà chúng ta phải chuyển đổi trong cái quá trình chúng ta đưa ra những cái quy phạm pháp luật cụ thể. Trước hết thì chúng tôi cho rằng là chúng ta cũng nên có một cái bài toán chung cho tất cả các loại hình này. Thì chúng ta không nên đi vào tức là từng cái loại hình công nghệ cụ thể. Nhưng mà ở đây chúng ta phải thiết kế một cái là cái phản ứng chính sách của chúng ta như thế nào đối với các loại hình công nghệ mới, để tránh những trường hợp là có những cái phát sinh những cái mới mà nó gọi là nó quá chi tiết, quá cụ thể. Nếu chúng ta đi vào quá chi tiết, quá cụ thể thì có thể là chúng ta sẽ phản ứng nó không kịp thời. Đây là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là chúng ta cũng phải có phân tầng những cái rủi ro đối với những cái công nghệ mới này tác động như thế nào để chúng ta có cái sự quản lý phù hợp. Tôi lấy ví dụ như

0: Nhưng là cái luật về trí tuệ nhân tạo của chúng ta cũng đã có cái bước đi rất là cụ thể về cái này. Chúng ta chọn những cái gì mà rủi ro thấp thì chúng ta hầu như chúng ta không quản lý. Chúng ta chỉ tập trung vào cái nguồn lực để chúng ta quản lý những cái yếu tố mang tính rủi ro cao. Thì ở đây là chúng tôi nghĩ là cũng rất là phù hợp. Cái thứ ba thì tôi nghĩ là ý của anh Lập nói rất là đúng. Tức là ở đây chúng ta không chỉ là thí điểm anh ạ, mà ở đây cái cơ chế thí nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ mới thì chúng ta cũng cần phải có cái bước là chúng ta xem thử là những cái này nó sẽ có tác động như thế nào, và khi chúng ta đủ các dữ liệu rồi thì chúng ta mới đưa thành các cái quy định cụ thể. Thì đây là cái cơ chế thí điểm có kiểm soát thì tôi nghĩ là cũng cần phải tăng cường để chúng ta áp dụng. Và cái cuối cùng đấy là cái năng lực của bộ máy nhà nước đối với các cái cách thức quản lý những công nghệ mới này. Ví dụ như chúng ta khi mà chúng tôi thảo luận về cái liên quan luật xuất bản chẳng hạn, chúng ta muốn quản lý được thì chúng ta phải có cái hạ tầng dữ liệu, chúng ta phải có những cái năng lực của bản thân cái người mà quản lý thực thi, thì cái yếu tố đấy cũng rất là quan trọng. Chúng ta phải xây dựng cả dữ liệu, chúng ta xây dựng cả cái năng lực của những người ban hành chính sách và thực hiện chính sách. Thì đấy là những yếu tố mà tôi nghĩ để mà phản ứng trước cái mới thì chúng ta cần phải lưu ý trong quá trình chúng ta xây dựng pháp luật.
1: Vâng, chúng tôi muốn nghe thêm ý kiến của luật sư Nguyễn Tiến Lập.
2: Tận dụng các cái ưu thế về công nghệ, cái đó hoàn toàn đúng. Và cái đấy là ai cũng kỳ vọng, và thực tế thì rất nhiều nước là làm được cái chuyện đó. Thế nhưng mà chúng ta cũng đừng lạc quan quá với cái việc công nghệ. Anh Hiếu đã nói rồi, công nghệ nó mang đến cả rủi ro. Không chỉ các cái ưu thế và lợi ích đâu, các cái rủi ro chúng ta phải lường trước được. Thế thành ra là mà cuối cùng ấy, ngay cả chúng ta làm tất cả mọi thứ tuyệt vời về vấn đề ứng dụng công nghệ rồi thì là con người mới là quan trọng. Bởi vì con người không thể theo kịp công nghệ được. Đó, phải chấp nhận cái đó. Thế nên cuối cùng ấy thì này, phải có một cái giải pháp là thế này này. Hãy lựa chọn ưu tiên. Có những cái rủi ro chúng ta biết thì phải chấp nhận. Và lựa chọn ưu tiên là cái gì rủi ro nhiều, cái rủi ro ít, cái gì lợi ích trước mắt, cái gì có tính khả thi trước mắt. Tức là phải chấp nhận chứ không cầu toàn được. Kể cả về mặt chính sách lẫn lập pháp, đành phải chấp nhận trong một cái thời kỳ như thế này, nó nhiều biến động như thế này. Đấy là ý của tôi.
1: Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, thể chế thì không chỉ là những điều luật, thể chế còn là cách mà luật được thực hiện. Mọi chính sách ngay từ khi được thiết kế đều phải mang trong mình năng lực thực thi. Mọi đạo luật ngay từ khi được thông qua đều phải sẵn sàng đi vào cuộc sống. Khi khoảng cách từ nghị trường đến thực tiễn được rút ngắn, khi từng quyết sách nhanh chóng chuyển hóa thành những công trình, dự án, dòng vốn đầu tư, cơ hội kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân, thì khi đó lập pháp mới không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước, thực sự kiến tạo phát triển. Và đến đây thì thời lượng của chương trình đối thoại cũng đã hết. Một lần nữa thì chúng tôi xin cảm ơn ông Hoàng Minh Hiếu, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thuộc Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, và luật sư Nguyễn Tiến Lập, văn phòng luật sư NH Quang và Cộng sự Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Thu Huyền, Vân Hồng thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng Houthi đang mở rộng kiểm soát tại khu vực ven biển đỏ của Yemen. Trong vài ngày qua, Mocha, đảo Perim và mới nhất là các đảo Hanis lần lượt trở thành những điểm nóng mới của cuộc xung đột. Nhìn từ Yemen, đây là một bước tiến quân sự của Houthi, nhưng nhìn từ khu vực, ý nghĩa của nó lớn hơn nhiều. Các vị trí mà Houthi đang kiểm soát nằm trên hoặc gần tuyến tiếp cận Ban Abmandeb, eo biển nối biển đỏ với vịnh Aden, đồng thời là cửa ngõ dẫn tới kênh đảo Suez. Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở việc Houthi chiếm thêm lãnh thổ, mà ở khả năng họ có thể tạo ra sức ép đối với hoạt động hàng hải qua khu vực này. Chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay sẽ nhìn lại những vị trí chiến lược tại vùng biển phía Tây Yemen mà Houthi vừa kiểm soát, cũng như những tính toán của các bên ở khu vực.
1: Ngày 10 tháng 9, lực lượng Houthi chiếm thành phố cảng Mocha trên bờ biển đỏ của Yemen. Đây không phải lần đầu Mocha trở thành tâm điểm của chiến sự ở Yemen, nhưng lần này ý nghĩa của nó hoàn toàn khác. Mocha nằm không xa eo Bab el-Mandeb, cửa ngõ phía nam của biển đỏ. Và sau khi kiểm soát thành phố cảng này, lực lượng Houthi tiếp tục tiến xuống phía nam. Các nguồn tin cho biết lực lượng Houthi sau đó tiến tới các đảo Great Hanis, Lesser Hanis và đảo Perim, hòn đảo nằm ngay giữa eo biển Bab el-Mandeb. Nếu nhìn trên bản đồ, những bước tiến này có thể chỉ là những chấm nhỏ. Nhưng nếu nối các chấm đó lại, từ Mocha, Dubab, Perim và Hanis, đó là một chuỗi vị trí nằm dọc theo bờ biển và các

0: đảo chiến lược của Yemen. Lưu lượng vận chuyển qua eo biển Bab el Mandeb đã giảm khoảng 60% kể từ khi Houthi bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền cuối năm 2023. Và khi eo biển Hormuz trở nên khó tiếp cận, Ả Rập Xê Út đã tăng sử dụng tuyến biển đỏ và cảng Janbu đưa năng lượng ra với thế giới. Nhưng nếu Bab el Mandeb tiếp tục bất ổn thì một trong những lối thoát quan trọng cho dòng dầu cũng bị thu hẹp. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cảnh báo.
1: Chúng tôi cho rằng việc cố gắng giải quyết những vấn đề này bằng biện pháp quân sự là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, biện pháp quân sự không chỉ đe dọa dân thường và các mục tiêu dân sự mà còn gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến nền kinh tế thế giới. Cần phải tính đến tầm quan trọng của bán đảo Ả Rập và tất cả các vùng biển liên kết của khu vực này đối với hoạt động bình thường của các tuyến thương mại thế giới.
0: Giai đoạn 2015-2022, cuộc xung đột giữa Houthi và chính phủ Yemen được quốc tế công nhận với sự hậu thuẫn từ Ả Rập Xê Út đã đẩy quốc gia này vào nạn đói và cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người. Thỏa thuận ngừng bắn năm 2022 giúp Houthi giữ quyền kiểm soát miền Bắc, nhưng lực lượng này những năm qua ngày càng bất mãn trước các lệnh phong tỏa kinh tế do Ả Rập Xê Út áp đặt. Những ngày gần đây, chiến dịch trên bộ đã giúp Houthi kiểm soát các thành phố cảng chiến lược ở ven biển đỏ. Các thành viên ban chính trị Houthi tuyên bố mục tiêu của lực lượng này là xóa bỏ vòng vây siết chặt lên Houthi cũng như người dân địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong số những vị trí chiến lược mà Houthi vừa kiểm soát, đảo Perim còn gọi là Mayun có lẽ là nơi đáng chú ý nhất. Perim nhỏ, khô cằn, gần như không có tài nguyên đáng kể, nhưng hòn đảo nằm đúng giữa eo biển Bab el Mandeb, cửa ngõ nối biển đỏ với vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Với vị trí này, Perim được coi là chốt cửa án ngữ huyết mạch hàng hải biển đỏ.
3: Nếu hình dung biển đỏ giống như một hành lang dài chạy giữa bán đảo Ả Rập và châu Phi, thì ở phía nam hành lang này là Bab el Mandeb, một cánh cửa tương đối hẹp. Perim nằm ngay trong khu vực cửa ngõ đó, nơi khoảng cách giữa Yemen và vùng sừng châu Phi chỉ hơn 19 km. Điều này khiến hòn đảo từ lâu có giá trị quân sự và hàng hải đặc biệt. Trong lịch sử, Anh từng sử dụng Perim làm trạm tiếp than cho tàu thuyền trên tuyến đường tới Ấn Độ. Ngày nay, giá trị địa lý của hòn đảo này ngày càng được khẳng định bởi một lực lượng có chỗ đứng trên đảo sẽ có lợi thế hơn trong quan sát, theo dõi và gây sức ép đối với hoạt động hàng hải qua Bab el Mandeb. Bab el Mandeb là một mắt xích của tuyến hàng hải nối châu Á với châu Âu. Tàu từ Ấn Độ Dương đi qua Bab el Mandeb để vào biển đỏ, sau đó tiếp tục lên phía Bắc và qua kênh đảo Suez. Vì thế, nếu tuyến đường này trở nên quá nguy hiểm, các hãng tàu có thể phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng ở phía nam châu Phi. Khoảng cách xa hơn đồng nghĩa với nhiều ngày hành trình hơn, tiêu tốn thêm nhiên liệu, chi phí bảo hiểm và chi phí vận tải. Và tác động không chỉ dừng ở những con tàu, hàng hóa đi chậm hơn, chi phí cao hơn và năng lượng vận chuyển qua tuyến đường này cũng trở nên đắt đỏ hơn. Điều cần nhấn mạnh là kiểm soát Perim không đồng nghĩa với việc Houthi có thể lập tức đóng cửa Bab el Mandeb, nhưng họ có thêm một vị trí rất thuận lợi để gây sức ép. Không cần kiểm soát tuyệt đối một tuyến hàng hải, một lực lượng vẫn có thể tạo ra tác động lớn, khiến những người sử dụng tuyến đường đó cảm thấy rủi ro đã vượt quá mức chấp nhận được. Lực lượng Houthi tuyên bố hoạt động hàng hải vẫn an toàn đối với tất cả các công ty, ngoại trừ tàu thuyền Ả Rập Xê Út. Chuyên gia Al Muslimi của Viện Chatham House nhận định.
4: Houthi sẵn sàng đi rất xa và có những bước đi hết sức liều lĩnh. Họ có thể làm như vậy bởi họ được hỗ trợ từ một yếu tố đặc biệt quan trọng, đó là địa lý. Họ đang kiểm soát ngay cạnh eo Bab el Mandeb và Biển Đỏ, một tuyến đường thương mại đặc biệt quan trọng của thế giới.
3: Trong bối cảnh eo biển Hormuz đang chịu sức ép nghiêm trọng, vai trò của Bab el Mandeb càng được chú ý. Nếu một tuyến vận tải năng lượng quan trọng gặp vấn đề ở phía đông, áp lực sẽ dồn lên những tuyến thay thế ở phía tây. Đó là lý do một hòn đảo nhỏ như Perim có thể trở thành một điểm nóng lớn.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhìn vào những bước tiến mới của lực lượng Houthi trên bờ biển Yemen, một câu hỏi là Iran đang đứng sau một chiến dịch mở rộng ảnh hưởng của Houthi hay chính Houthi đang tận dụng cuộc đối đầu khu vực để nâng vị thế của mình? Phần cuối chương trình là một số nhận định về nội dung này.
0: Không thể phủ nhận mối quan hệ giữa Iran và Houthi. Iran từ lâu đã cung cấp cho lực lượng này nhiều hình thức hỗ trợ từ vũ khí, công nghệ tên lửa và máy bay không người lái đến hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm tác chiến. Trong cấu trúc lực lượng được Iran xây dựng để tạo sức ép lên các đối thủ trong khu vực, Houthi là một mắt xích quan trọng. Nhưng Houthi cũng có chương trình nghị sự của riêng mình. Mục tiêu trước hết của Houthi vẫn là Yemen. Sau nhiều năm nội chiến, lực lượng này đã xây dựng được một

0: vùng kiểm soát rộng lớn ở phía Bắc và Tây Yemen, đồng thời hình thành một bộ máy chính trị, quân sự và an ninh tương đối độc lập. Việc mở rộng xuống bờ Biển Đỏ ở phía Nam vì thế không chỉ mang ý nghĩa đối đầu với Ả Rập Xê Út hay Mỹ, nó còn giúp Houthi kiểm soát thêm cảng biển, tuyến giao thông và những vị trí có giá trị chiến lược đối với bất kỳ cuộc đàm phán nào về tương lai của Yemen. Nhưng điều làm thay đổi tính toán đó là El Bab El Mandeb. Khi một lực lượng Yemen kiểm soát hoặc gây sức ép từ các vị trí nằm gần eo biển này, giá trị của họ đối với Iran cũng sẽ tăng lên đáng kể. Iran không cần trực tiếp triển khai lực lượng tới Bab El Mandeb, chỉ cần Houthi duy trì được khả năng đe dọa tàu thương mại, thì Iran đã có thêm một công cụ để gây sức ép đối với Mỹ và các đồng minh của Washington. Đây là lý do bước tiến của Houthi đang được nhìn trong một bức tranh rộng hơn. Eo biển Hormuz ở phía đông và Bab El Mandeb ở phía tây nam bán đảo Ả Rập có thể trở thành hai điểm gây sức ép đối với các tuyến vận tải năng lượng và thương mại. Với Iran, một lực lượng đồng minh có khả năng tác động tới Bab El Mandeb rõ ràng là một lợi thế chiến lược và có thể tạo thêm đòn bẩy cho Iran trong quan hệ với các nước vùng vịnh cũng như Mỹ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Iran có thể hoàn toàn quyết định Houthi sẽ làm gì. Lịch sử quan hệ giữa hai bên cho thấy đây là một mối quan hệ hợp tác nhưng không phải quan hệ chỉ huy trực tiếp theo nghĩa truyền thống. Houthi có lợi ích riêng, có tính toán riêng và phải đối mặt với những sức ép rất cụ thể bên trong Yemen. Họ cũng phải cân nhắc phản ứng của Ả Rập Xê Út, Mỹ và các lực lượng Yemen đối địch. Với Ả Rập Xê Út, đây cũng chính là vấn đề khó nhất. Riyadh có lý do để ngăn Houthi củng cố vị trí dọc Biển Đỏ, nhưng một chiến dịch quân sự quy mô lớn cũng có thể đưa Ả Rập Xê Út trở lại một cuộc chiến mà nước này phải trả giá rất lớn để tìm cách thoát ra. Vì vậy, lựa chọn của Riyadh không đơn giản là đánh hay không đánh, mà là làm thế nào để ngăn Houthi tiến thêm mà không biến Yemen một lần nữa thành một cuộc chiến tiêu hao kéo dài. Nước Mỹ cũng đứng trước bài toán tương tự. Washington có lợi ích trực tiếp trong việc bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển Bab El Mandeb, nhưng mỗi bước can dự quân sự sâu hơn đều làm tăng nguy cơ cuộc xung đột Yemen gắn chặt với cuộc đối đầu Mỹ-Iran. Khi đó, một cuộc chiến trên lãnh thổ Yemen có thể nhanh chóng trở thành một phần của cuộc cạnh tranh rộng hơn giữa các cường quốc trong khu vực. Nhìn chung thì nếu tiếp tục củng cố các vị trí ven Biển Đỏ, Houthi có thể biến khả năng kiểm soát lãnh thổ thành một năng lực gây sức ép đối với an ninh hàng hải. Khi đó, giá trị chiến lược của họ sẽ vượt xa biên giới Yemen. Và bài toán tại eo biển Bab El Mandeb sẽ không còn là câu chuyện của riêng Iran, Ả Rập Xê Út hay Yemen. Nó sẽ trở thành một phần của cuộc cạnh tranh dài hạn về ai có quyền định hình an ninh và thương mại trên tuyến đường biển nối Trung Đông với phần còn lại của thế giới này.
1: Đến đây chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế cũng kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Bộ Y tế đề xuất tăng danh mục thuốc y học cổ truyền và thanh toán bảo hiểm y tế. Trong phần tin thế giới, lãnh đạo 12 nước thành viên Liên minh châu Âu kêu gọi tăng tốc đầu tư và củng cố hiện diện tại Bắc Cực. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại diện Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa 7, nhiệm kỳ 2026-2031. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
3: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đối ngoại nhân dân không thể chỉ dừng ở việc mở rộng quan hệ, mà phải từng bước xây dựng được những mạng lưới có chiều sâu, có khả năng kết nối và huy động, phải chuyển từ có mối quan hệ sang có quan hệ thực chất hiệu quả, góp phần gia tăng sức mạnh Việt Nam. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Liên hiệp phải tôn trọng đối tác, thực hiện đúng cam kết và đủ bản lĩnh tiếp nhận ý kiến khác biệt.
4: Đảng, nhà nước cũng xác định đây là ba trụ cột của đối ngoại. Nhưng để các cấp, các ngành, toàn xã hội nhận thức đầy đủ vai trò ấy, thì trước hết chính Liên hiệp tổ chức hữu nghị phải có sự chuyển biến. Nhận thức không chỉ dừng lại ở thường trực hay ban chấp hành, mà phải đến sâu đến từng cán bộ, công chức, hội viên và các tổ chức thành viên ở trung ương và địa phương. Chúng ta khó thuyết phục các bộ ngành, cấp ủy, các địa phương phối hợp, tạo điều kiện trong hệ thống của chúng ta vẫn còn có những người chưa hiểu trách nhiệm, còn thụ động chờ việc. Liên hiệp và các tổ chức thành viên phải chủ động tham mưu, nhận việc và chứng minh bằng vai trò của mình bằng những kết quả cụ thể. Khi mỗi cán bộ, hội viên có năng lực làm tốt cái phần việc của mình, các đồng chí mới có thể huy động được cái sự phối hợp và sức

0: cả hệ thống chính trị của toàn dân và trong cái sự nghiệp của chúng ta.
1: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, muốn đối thoại có hiệu quả, nhất là với học giả và hoạch định chính sách quốc tế, Liên Hiệp phải có thông tin và lập luận vững chắc. Đồng thời, Liên Hiệp cần phát huy lợi thế tiếp cận những nguồn tin đa chiều, kiểm chứng và phân tích, nhận diện xu hướng, hiểu đúng thái độ của đối tác. Từ đó, tham mưu kịp thời cho Đảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Ban Chấp hành khóa 7 cụ thể hóa những chỉ đạo này thành chương trình hành động ngay sau đại hội. Việc gì đã đủ điều kiện thì phải tập trung làm ngay. Mỗi nhiệm vụ quan trọng phải xác định rõ sản phẩm, kết quả và trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra đôn đốc. Đến giữa nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ, những chuyển biến đó phải được thể hiện bằng kết quả đo đếm được. Sau 5 năm nữa, Liên Hiệp phải trả lời được một cách rõ ràng, Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã kiến tạo được những dự án thực chất nào? Mạng lưới nhân dân đã bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa hiệu quả ra sao? Và đối ngoại nhân dân đã đóng góp thêm như thế nào vào vị thế tổng thể của nền ngoại giao Việt Nam?
2: Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư về danh mục thuốc y học cổ truyền, dược liệu và thuốc kết hợp dược chất với dược liệu, được Bảo hiểm Y tế thanh toán thời hạn đến ngày 18 tháng 9 tới đây. Theo dự thảo, danh mục thuốc dược liệu và thuốc cổ truyền gồm 358 mục, tăng 129 mục so với hiện hành, đồng thời bổ sung riêng 35 thuốc kết hợp dược chất với dược liệu. Tỷ lệ và điều kiện thanh toán sẽ được quy định cụ thể theo từng loại thuốc. Theo quy định, hiện chi phí thuốc chiếm hơn 31% tổng chi quỹ bảo hiểm y tế, trong khi chi cho y học cổ truyền chỉ khoảng 5,4%. Mỗi năm cả nước có khoảng 195 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổng chi hơn 160.000 tỷ đồng, chi cho y học cổ truyền chiếm 3,3%. Đề xuất này nhằm mở rộng phạm vi thanh toán, góp phần phát triển y học cổ truyền theo hướng hiện đại, khoa học, an toàn và hiệu quả. Sáng nay tại xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 42 trường hợp có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một tiệm mới khai trương. Thông tin từ phóng viên Thanh Hiếu.
3: Trước đó, nhiều người dân ở vùng cua gồm các xã Cam Chính, Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cũ, nay là xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, ăn bánh mì tại một tiệm bán bánh mì mới khai trương trên địa bàn. Sau đó, những người này phải nhập viện vì xuất hiện các triệu chứng bất thường. Chính quyền xã Cam Lộ đã khẩn trương vào cuộc xác minh nguyên nhân, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng tập trung điều trị, chăm sóc người dân tại bệnh viện đa khoa khu vực Cam Lộ. Tính đến 9 giờ sáng ngày 15 tháng 9, 42 trường hợp có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, trong đó 26 trường hợp đang được điều trị theo dõi tại bệnh viện đa khoa khu vực Cam Lộ và 16 trường hợp đang được theo dõi tại nhà. Đáng chú ý, trong số các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm có 8 học sinh. Từ tối 14 tháng 9 đến sáng 15 tháng 9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ tiếp nhận và theo dõi 26 trường hợp có ăn bánh mì tại cùng tiệm bánh mì ở vùng cua. Phần lớn các bệnh nhân nhập viện kèm các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, sốt và đi ngoài, dấu hiệu mất nước. Ngay khi tiếp nhận nhiều bệnh nhân, bệnh viện đã khẩn trương huy động y bác sĩ, điều dưỡng tại các khoa, phòng để khám, phân loại và điều trị. Theo ông Nguyễn Quảng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ, việc xác định nguyên nhân ngộ độc cần căn cứ vào quá trình điều tra dịch tễ, tình trạng bệnh nhân và kết quả xét nghiệm các mẫu liên quan.
4: Tính tại thời điểm hiện tại thì 20 ca nhập viện thì ở một mức độ trung bình, chưa có trường hợp nào trở nặng. Bệnh viện đang tập trung nguồn nhân lực cũng như trang thiết bị để cứu chữa cho người bệnh.
3: Chính quyền xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh mì, đồng thời lấy mẫu thực phẩm để phục vụ công tác xác minh.
2: Phóng viên Hà Nho đưa tin, Cục Đường bộ Việt Nam chưa thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại hai dự án thành phần đầu tư công từ Cần Thơ đến Cà Mau thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại hai dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đầu tư công từ Cần Thơ đến Cà Mau từ hôm nay 15 tháng 9. Tuy nhiên đến nay, tại các dự án thành phần đang hoàn thiện, việc khắc phục các vị trí lún đường, đầu cầu, đường đầu cống ngang đảm bảo phương tiện lưu thông êm thuận. Hệ thống thiết bị thu phí tại trạm thu phí giao thông đang được hoàn thiện để thực hiện chạy thử trên môi trường thử nghiệm. Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận tập trung hoàn thiện các hạng mục vừa nêu để sớm đưa dự án vào thu phí theo quy định. Sáng nay, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long phát đi thông báo cảnh báo ngập lụt trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các khu vực ven sông Tiền, sông Hậu, sông Cổ Chiên, sông Mang Thít. Mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu sáng nay vượt mức báo động 1,08m và cao hơn cùng kỳ năm trước 0,53m. Dự báo từ nay đến ngày 17 tháng 9, tỉnh Vĩnh Long có khả năng xảy ra ngập lụt tại các khu vực ven sông Tiền, sông Hậu, sông Cổ Chiên, sông Mang Thít, sông Hàm Luông và sông Cửa Đại. Thời gian dễ xảy ra ngập là vào khoảng từ 4 giờ đến 7 giờ sáng và từ 16 giờ đến 19 giờ.

0: 9 giờ chiều hàng ngày, độ sâu ngập lụt phổ biến từ 0,25 m đến 0,3 m tùy từng vị trí và sẽ giảm dần theo diễn biến thủy chiều hàng ngày. Cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt được xác định ở mức cấp độ 2. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long khuyến nghị người dân tại các khu vực trên cần chủ động phòng ngừa, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước và kịp thời cập nhật các thông báo để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn đang tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực miền Bắc và chiều tối nay mưa có thể gia tăng. Vì vậy, khoảng cuối giờ chiều nay, trong giờ tan làm, quý vị đừng quên mang theo ô áo mưa và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, nhất là đi qua những tuyến đường có nguy cơ ngập. Từ nay đến hết ngày mai, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Đáng lưu ý là phía Nam Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 150-200, cục bộ có nơi trên 350mm. Hải Phòng, Bắc Ninh cùng phía Nam Lào Cai, Sơn La và Nghệ An cũng có mưa to. Riêng với thủ đô Hà Nội, mưa lớn tiếp tục trong chiều tối nay và ngày mai tập trung tại một số khu vực phía Nam và phía Tây thành phố. Chiều tối nay, Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa. Từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh cũng có mưa dông về chiều tối. Cơ quan khí tượng lưu ý là trong mưa dông đề phòng nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Phó Tổng thống Mỹ James David Vann cho biết Washington đang tiến hành đối thoại trực tiếp với lực lượng Houthi tại Yemen trong bối cảnh giao tranh và căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng. Houthi trước đó tuyên bố kiểm soát hai đảo ở phía Nam Biển Đỏ, đồng thời tấn công bốn tỉnh phía Nam của Ả Rập Xê Út. Động thái của Houthi được cho là có thể đe dọa tuyến hàng hải thương mại quan trọng qua Biển Đỏ mà Ả Rập Xê Út sử dụng để vận chuyển dầu thô, thay thế cho tuyến đường qua eo biển Hormuz, nơi Iran cũng tuyên bố quyền kiểm soát. Căng thẳng leo thang trong khu vực đã làm gia tăng áp lực lên nguồn cung và giá dầu toàn cầu. Iraq đã nối lại hoạt động thương mại qua một số cửa khẩu biên giới với Iran sau thời gian ngắn đóng cửa vì lo ngại an ninh. Du khách được phép nhập cảnh qua cửa khẩu Al-Saif và Salamache từ ngày 13 tháng 9. Hoạt động thương mại lần lượt nối lại tại tỉnh Salamache, Mandali và Al-Saif trong các ngày 14, 15 và 17 tháng 9. Quyết định được đưa ra sau vụ tấn công bằng UAV nhằm vào đường ống dầu ở Ả Rập Xê Út, được cho là xuất phát từ lãnh thổ Iraq. Iraq và Iran nhất trí tiến hành điều tra chung vụ việc. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố Nga và Ukraine nhất trí không nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của nhau. Hiện chưa rõ xác nhận từ giới chức Nga trong khi phía Ukraine cho biết đây mới chỉ là đề xuất. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng xuống thang xung đột nếu Nga làm điều tương tự. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
2: Thông tin Nga và Ukraine nhất trí không nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của nhau được Tổng thống Mỹ công bố chỉ một ngày sau khi nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích việc Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, đang gây ra tình trạng thiếu hụt loại nhiên liệu vốn gây tổn hại cho thế giới. Điện Kremlin hoan nghênh việc Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Ukraine ngừng các cuộc tấn công vào các cơ sở sản xuất dầu diesel của Nga, nhưng bác bỏ quan điểm của Tổng thống Mỹ khi cho rằng giá dầu diesel trên thị trường thế giới tăng phần lớn là do xung đột Ukraine, mà khẳng định những biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu chủ yếu bắt nguồn từ cuộc xung đột tại khu vực vùng vịnh. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Zelensky hôm qua cho biết Kiev sẵn sàng ủng hộ đề xuất của Mỹ về việc hai bên cùng ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, coi đây là bước đi đầu tiên nhằm hạ nhiệt căng thẳng, nếu Nga thể hiện thiện chí thực sự trong việc chấm dứt xung đột. Theo ông, các cơ sở năng lượng, tuyến đường cung cấp lương thực và các cơ sở hạ tầng thiết yếu khác cần được đưa vào bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt các cuộc tấn công. Trong khi Nga và Ukraine chưa thể tin tưởng lẫn nhau, Mỹ vẫn tiếp tục các hoạt động ngoại giao con thoi để giúp các bên xích lại gần nhau hơn. Phát biểu tại Hội nghị Chiến lược châu Âu YATA, đặc phái viên Mỹ Kushner cho biết.
3: Nhiệm vụ của chúng tôi với tư cách là bên trung gian là tìm ra một giải pháp sáng tạo, giải pháp không đi ngược lại mong muốn của họ, giúp họ đạt được mục tiêu, đồng thời thuyết phục được Nga chấm dứt xung đột theo cách mà hy vọng sẽ cho phép cả hai bên cùng tiến tới một khuôn khổ, ngăn chặn tình trạng này tái diễn.
0: Lãnh đạo 12 nước thành viên Liên minh châu Âu đang kêu gọi EU tăng đầu tư và củng cố hiện diện tại Bắc Cực trong bối cảnh khu vực này ngày càng quan trọng về an ninh, năng lượng, giao thông và kinh tế. Tại hội nghị thượng đỉnh Bắc Cực châu Âu ở Phần Lan, các nước đề xuất tăng năng lực giám sát, kết nối hạ tầng, cơ động quân sự và triển khai các dự án chung, trong đó có khai thác khoáng sản, vệ tinh và tàu phá băng. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh

0: thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới vừa được ban hành ngày 22 tháng 8 vừa qua đã thu hút sự quan tâm của cán bộ đảng viên và nhân dân. Bởi trong yêu cầu phát triển nhanh và bền vững hiện nay, điều đất nước cần không chỉ là những quyết sách đúng đắn hay nguồn lực đầy đủ, mà quan trọng hơn là một đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần đổi mới để biến chủ trương thành hành động, biến nguồn lực thành kết quả cụ thể. Bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng với nhan đề Nghị quyết đúng, nguồn lực đủ nhưng cán bộ cầm chừng, né tránh thì công việc vẫn trì trệ.
1: Thực tiễn cho thấy, giữa chủ trương và kết quả luôn có một khoảng cách. Và khoảng cách ấy phải được lấp đầy bằng năng lực tổ chức thực hiện, bằng trách nhiệm và bản lĩnh của người cán bộ. Nếu ở khâu thực hiện đó xuất hiện tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, cầm chừng, đùn đẩy, thì một chủ trương tốt vẫn có thể bị chậm lại và hậu quả sẽ mất đi cơ hội phát triển. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ ra, nghị quyết đúng, nguồn lực đủ, nhưng cán bộ cầm chừng, né tránh thì công việc vẫn trì trệ. Câu nói ngắn gọn nhưng chạm đúng vào một điểm nghẽn không mới, song ngày càng đáng lo trong bối cảnh đất nước đang đứng trước yêu cầu phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn. Đó là có những lúc vấn đề không còn nằm ở chủ trương hay nguồn lực mà nằm chính ở người tổ chức thực hiện. Một hồ sơ nằm trên bàn thêm vài ngày có thể chưa tạo ra hậu quả gì quá lớn. Một cuộc họp xin thêm ý kiến cũng có thể được xem là thận trọng. Một quyết định chuyển lên cấp trên để xin chủ trương, đôi khi còn được coi là cách làm an toàn. Nhưng cộng tất cả những cái, thêm vài ngày, xin thêm ý kiến, chờ thêm hướng dẫn ấy lại đang tạo ra một chi phí rất lớn, đó là chi phí của sự chậm trễ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh rất rõ, thời gian là một nguồn lực phát triển không thể tái tạo. Chậm thể chế hóa, chậm quyết định, chậm tháo gỡ điểm nghẽn là tăng chi phí và mất cơ hội. Vì thế, vấn đề sâu xa là phải thay đổi cách nhìn về trách nhiệm của người thực thi công vụ. Không thể cứ lấy sự thận trọng làm lý do để trì hoãn, bởi trong một bộ máy hướng tới hiệu lực hiệu quả, sự chậm trễ kéo dài cũng là một dạng không hoàn thành trách nhiệm. Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị đặt ra một yêu cầu rất rõ, đó là cán bộ đảng viên thì phải tiên phong gương mẫu, phải đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nghị quyết 24 không chỉ nhằm khuyến khích những người dám làm, mà còn đặt ra một chuẩn mực mới về trách nhiệm hành động, việc thuộc thẩm quyền phải quyết định, việc thuộc trách nhiệm phải xử lý. Khó khăn phải chủ động tìm cách tháo gỡ, vượt thẩm quyền thì phải báo cáo cùng phương án đề xuất. Nói cách khác, nếu sợ sai, sợ trách nhiệm là một trong những nguyên nhân khiến công việc bị kéo dài, thì nghị quyết 24 chính là một câu trả lời về cách tháo gỡ từ gốc, yêu cầu cán bộ phải hình thành một văn hóa hành động. Đó cũng là cách để biến thời gian từ một nguồn lực bị tiêu hao viên mới biến chủ trương thành hiện thực. Vì vậy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm không chỉ là yêu cầu đối với cán bộ mà phải trở thành năng lực thực thi của cả hệ thống. Khi chủ trương đúng được biến thành hành động, nguồn lực được chuyển thành kết quả và trách nhiệm được đặt đúng người, đúng việc, chính sách của Đảng và Nhà nước mới thực sự đi vào cuộc sống, tạo động lực đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng nhan đề Nghị quyết đúng, nguồn lực đủ nhưng cán bộ cầm chừng né tránh thì công việc vẫn trì trệ qua sự thể hiện của phát thanh viên Kim Phượng. Tới đây chúng tôi kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi liên tiếp nhận được những câu hỏi và tâm sự của quý vị về những khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng đau nhức xương khớp tái đi tái lại. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Quang Xê đang sinh sống tại Hải Phòng và cô Khuất Thị Triều sống tại Hà Nội.
5: Chính xác là từ năm 2012, lúc bây giờ tôi đi lên Hà Nội gặp mặt tù binh Phú Quốc toàn miền Bắc. Tôi cứ đi lên đi xuống không biết là thế nào, về bắt đầu cái khớp cứ phải bỏ lê vị tường mới đi được, nó đau quá. Gần đây nhất nó đau quá, đau đến mức độ nằm cũng khổ, ngồi cũng khổ, đi đứng càng khó.
3: Cái cảm giác phải bó lê vịn tường mới đi được thực sự quá khó khăn, chỉ nghe thôi đã thấy xót xa. Đây cũng là nỗi đau mà cô Khuất Thị Triều đang phải gánh chịu hàng ngày.
6: Cô bị xương khớp từ năm 2002. Đầu tiên là nó mỏi, sau nó rứt lên ống chân ấy, cái gối nó cũng mỏi tê, xong rồi nó lại đau lên cái thắt lưng, mỏi rơi ra, chỉ đứng lên ngồi xuống kiểu chỉ muốn ngồi rồi, làm nghề nó mệt mỏi lắm.
4: Vâng, những cơn đau thắt lưng dã rời của cô Triều cũng khó chịu lắm thưa quý vị.
3: Vâng, để có giải pháp hỗ trợ cải thiện cho hai bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm

0: nghiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 giải đáp những thắc mắc này. Thưa chuyên gia, với tình trạng của bác C và cô Triều, chuyên gia có hướng hỗ trợ cải thiện như thế nào ạ?
1: Cũng có thể nói rằng hiện nay tìm đến một giải pháp mà tôi cho rằng là nó vừa hiệu quả và an toàn, đó là sự kết hợp giữa tân dược với các

0: Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Với vai trò của carotin phối hợp với KGA1, nó tạo ra một hiệu ứng là nó làm tăng các tác dụng hỗ trợ giảm đau chống viêm gấp 3 lần so với khi chúng ta dùng KGA1 đơn thuần. Trong giải pháp còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Đây là bài thuốc mà nó giúp dẫn bộ đôi carotin và KGA1 đến đúng điểm. Thêm vào đó, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt, đó là collagen type 2 không biến tính.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Cê và cô Triều đã tìm hiểu và sử dụng liên tục trong 3 tháng. Thật vui mừng khi tình trạng của cả hai bác đều đã cải thiện đáng kể. Bác Cê và cô Triều đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
2: Bây giờ thì thế này, đi lại thoải mái, khớp gối và cái lưng là ổn định, không thấy đau mà không có cái triệu chứng gì nữa. Giờ đây đi tập thể dục là còn nhanh hơn mấy cái ông già. Trước đây là đi không theo được, bây giờ là công còn đi theo thôi.
3: Trước là cô tê cái chân mà nó cũng mỏi, nhưng mà bây giờ là cô uống vào là giờ bình thường, không thấy mỏi mà cũng không thấy rứt nữa. Cô thấy nó đỡ hẳn đến 70-80%, tư tưởng nó thoải mái mà đi nó cũng thoải mái.
4: Thật vui mừng khi được nghe những lời chia sẻ đầy năng lượng của bác Cê và cô Triều. Xin thông tin thêm đến quý vị, giải pháp mà hai bác tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Khương Thảo Đan Gôn chữa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
4: Đây quả thực là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi rất hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
4: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Chuyên gia của bạn.

0: Thưa quý vị và bà con, thời gian vừa qua, kinh tế tuần hoàn được các cơ quan quản lý nhà nước nhắc tới như một xu hướng phát triển tất yếu. Hiện nay ở nước ta bắt đầu xuất hiện một số mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Điểm chung của các chuỗi kinh tế nông nghiệp tuần hoàn là tính bền vững, hạn chế tối đa việc khai thác tài nguyên tự nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm phát thải. Vậy làm thế nào để phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn bền vững trong lĩnh vực chăn nuôi? Chương trình chuyên gia của bạn hôm nay, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam sẽ hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của bà con về nội dung này.
1: Vâng, xin chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa bà con, thưa các bạn, từ những hộ chăn nuôi quy mô nhỏ, sản xuất manh mún, người nông dân đã từng bước thay đổi tư duy, liên kết với nhau để hình thành chuỗi sản xuất khép kín. Phụ phẩm nông nghiệp, chất thải chăn nuôi

0: Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã tìm cách tạo ra một sản phẩm khác biệt bằng việc kết hợp nguồn thức ăn với dược liệu. Hiện nay, đơn vị này đang nuôi hơn 10.000 con gà hơ mông bằng quy trình tuần hoàn khép kín. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thức ăn công nghiệp, hợp tác xã tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm nông nghiệp và dược liệu để bổ sung vào khẩu phần ăn cho đàn gà. Chất thải chăn nuôi được xử lý bằng men vi sinh để trở thành phân bón cho cây trồng. Quy trình chăn nuôi tuần hoàn giúp các thành viên hợp tác xã giảm chi phí đầu vào, nâng giá trị sản phẩm và hạn chế chất thải ra môi trường. Chị Nguyễn Thị Bình, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc cho biết, hiệu quả kinh tế của bà con nông dân khi tham gia chuỗi sản xuất chăn nuôi tuần hoàn là điều thấy rõ.
1: Khi mà được các cán bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, cán bộ Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên và các thầy cô Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên hỗ trợ chúng tôi về kỹ thuật cho bà con của hợp tác xã thì tôi thấy rằng chất lượng rất là tốt và người tiêu dùng đánh giá rất là cao thì cái tỷ lệ tái tiêu dùng cũng tốt lên.
0: Từ một mô hình chăn nuôi hộ cá thể, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc đang phát triển thành chuỗi sản xuất tuần hoàn khép kín. Quá trình chuyển đổi ấy có vai trò đồng hành, hỗ trợ khoa học kỹ thuật của các nhà khoa học. Mục tiêu hướng tới xây dựng một hệ thống sản xuất nông nghiệp tuần hoàn hữu cơ, có thể tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm tại chỗ. Bà Phan Thị Hồng Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên cho biết, khi thực hiện mô hình chăn nuôi gà hơ mông bằng thảo dược tại Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc, các nhà khoa học đã tiến hành khảo sát, tư vấn, lựa chọn nguyên liệu, xây dựng khẩu phần, hướng dẫn quy trình chăm sóc, phòng bệnh đến kiểm soát môi trường chăn nuôi. Điều đó giúp bà con nông dân sử dụng đúng cách và khai thác hiệu quả nguồn phụ phẩm từ cây dược liệu. Bà Phan Thị Hồng Phúc khẳng định.
2: Con gà nuôi đơn thuần phổ biến ở đâu cũng có, nhưng con sai gà với những cái sản phẩm kết hợp vào dược liệu, đặc biệt là những cái sản phẩm mà thế mạnh của địa phương đang có. Thế thì hiện nay của họ cũng đã xây dựng được những cái trang riêng cho mình và phát triển của sản phẩm cũng tương đối tốt.
0: Tại mô hình chăn nuôi gà hơ mông của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc, dược liệu trở thành yếu tố tạo nên sự khác biệt của sản phẩm. Tuy nhiên, phía sau sản phẩm gà dược liệu là những yêu cầu chặt chẽ về kỹ thuật và quy trình tái sử dụng nguồn phụ phẩm. Bởi không đơn giản rằng cứ bổ sung dược liệu vào thức ăn thì có thể gọi là chăn nuôi hữu cơ và vật nuôi sẽ sinh trưởng ổn định. Điều quan trọng là phải kiểm soát nguồn nguyên liệu, nắm được quy trình sơ chế, tỷ lệ sử dụng, giá trị dinh dưỡng đối với sức khỏe gia cầm. Quá trình này cần có sự tham gia của nhà khoa học, đội ngũ cán bộ khuyến nông để quy trình kỹ thuật trở nên dễ thực hiện với bà con nông dân. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho rằng chuỗi liên kết cần được hình thành từ khâu sản xuất cho đến thị trường tiêu thụ. Đây là nền tảng để phát triển mô hình chăn nuôi nhỏ thành chuỗi nông nghiệp tuần hoàn hiệu quả và bền vững. Ông Lê Quốc Thanh nhấn mạnh.
3: Chuyện sản xuất manh mún nhỏ lẻ là một điều rất là khó để giải quyết. Nhưng hiện nay với các cái mô hình này thì chúng ta đã tìm được cái giải pháp. Đầu tiên là chúng ta phải động viên bà con tham gia vào các cái chuỗi liên kết. Và vai trò của lực lượng khuyến nông và khuyến nông cộng đồng đưa người sản xuất, đưa những người cùng một chí hướng, cùng một sở thích bàn cách làm ăn cùng nhau. Chỉ khi nào chúng ta có liên kết sản xuất, có được một cái cộng đồng để chúng ta tìm kiếm thị trường thì chúng ta mới có thể là tiến tới một cái nền sản xuất bền vững.
0: Để một hộ chăn nuôi nhỏ phát triển thành chuỗi nông nghiệp tuần hoàn bền vững, cần có sự bắt tay giữa nhà nông, nhà khoa học, đội ngũ khuyến nông, doanh nghiệp. Đó là con đường để chuỗi nông nghiệp tuần hoàn không chỉ dừng lại ở những mô hình trình diễn, mà có khả năng nhân rộng, giúp cải thiện sinh kế người dân gắn với bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa ông Nguyễn Văn Trọng, vậy từ góc độ của ngành chăn nuôi thì ông có đánh giá như thế nào về tiềm năng, lợi ích mà mô hình chăn nuôi tuần hoàn đem lại cho bà con nông dân ạ?
5: Cũng phải nói rằng là cái ngành chăn nuôi là trong những năm vừa qua có cái tốc độ duy trì phát triển được từ 4 đến 6%, cơ bản đã chủ động được cái nguồn thực phẩm trong nước và một phần cho xuất khẩu. Nhưng bên cạnh đó cũng phải nói rằng là nó chưa tạo thành một cái hệ sinh thái nói chung. Cho đến giờ phút này thì ngành chăn nuôi đã có một cái thể chế cơ bản là hoàn thiện với cái luật chăn nuôi cùng với lại các nghị định và các cái thông tư cũng như là các tiêu chuẩn quy chuẩn. Cho nên chăn nuôi giờ có điều kiện. Điều kiện về quản lý giống, điều kiện về thức ăn, điều kiện về môi trường, công nghệ và điều kiện về cái sản xuất và thị trường chế biến giết mổ. Tức là về mặt chế tài là cơ bản đã có đủ. Nhưng mà nói thế thôi, nó vẫn còn có những cái khó khăn. Và đặc biệt nữa thì phải nói là có cái chiến lược phát triển chăn nuôi theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Chiến lược phát triển chăn nuôi 2021 và 2030 và tầm nhìn 2045. Cái mục tiêu là đẩy mạnh chăn nuôi trang trại, chăn nuôi quy mô lớn. Nhưng bên cạnh đó vẫn phải duy trì cái chăn nuôi nông hộ. Chăn nuôi theo truyền thống, theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học và theo một cái hướng là tuần hoàn trong nông nghiệp. Nói đến tuần hoàn, tức là ít nhất phải có hai ngành, nó thành một cái hệ sinh thái. Trước đây ông

0: cha ta vẫn thực hiện rồi. Ví dụ như vườn ao chuồng, đấy là một cũng là một cái mà tuần hoàn trong cái nông nghiệp, hoặc là sau này rất nhiều những cái mô hình khác. Nhưng bây giờ thì tuần hoàn nó phải mang tính chất nó chuyên nghiệp hơn và đảm bảo nhất là cái môi trường. Đối với ngành chăn nuôi bây giờ ấy, thì cái quan trọng nhất là cái khó về mặt thị trường là thức ăn nó chiếm khoảng độ 65%, thì trong đó thì thức ăn đã nhập chủ yếu là ở nước ngoài, tức là khoảng độ 80%, và trên cơ sở đó thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái điều kiện của nước ngoài. Thế và trong cái nông nghiệp tuần hoàn nó cũng đã hỗ trợ điều này, và ta hiểu với nhau là trong nông nghiệp tuần hoàn và với một hai cái ngành nhỏ, tức là trồng trọt và chăn nuôi, thì đầu ra của ngành nọ tức là đầu vào của ngành kia thì có thể thành một chuỗi tuần hoàn, và như có thể triển khai cái việc đấy thì cái hiệu quả nó tăng cái sử dụng, và ta phải biết rằng là sử dụng những cái bỏ đi thành cái tài nguyên của đất nước, và phải nói là tiềm năng rất lớn. Hiện tại bây giờ thì có khoảng độ đối với lại các cái ngành nông nghiệp trồng trọt thủy sản chế biến thì có khoảng độ 157 triệu tấn phế phụ phẩm đấy, và trong đó có khoảng độ 68 triệu tấn có thể sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, và đặc biệt nữa thì có khoảng độ 43 triệu tấn rơm rạ. Nhưng hiện tại thì mới sử dụng cho chăn nuôi khoảng độ 50% cái phụ phẩm rơm rạ này cho chăn nuôi. Cho nên đây là còn có nguồn tài nguyên rất là phong phú và rất có giá trị, và phải biến này tức là sử dụng cái năng lượng tái tạo. Cho nên là vừa cái định hướng chiến lược phát triển chăn nuôi rồi các cái điều kiện khác nữa, và cũng phải nói rằng là chính vì cái nhập khẩu thức ăn rất nhiều, phụ thuộc nhiều, cho nên ta phải chủ động cái nguồn thức ăn trong nước. Mà chủ động nguồn thức ăn trong nước thì đối với lại những cái vật nuôi có thể sử dụng được, tức là thức ăn xanh hoặc những cái phụ phẩm ở trong nước có thể chế biến lại được thành những cái thức ăn hoặc là sử dụng cho ngành khác. Trên cơ sở đó tôi nói ví dụ chẳng hạn như là trong một cái chuỗi, cái chất thải của chăn nuôi có thể sử dụng làm phân bón cho trồng trọt. Trên cơ sở đấy thì trồng trọt sẽ cung cấp thức ăn xanh, ví dụ như là cỏ, ví dụ thức ăn xanh hoặc là các cái sản phẩm như cây ngô, hay là cái sản phẩm của trồng trọt đấy thì sử dụng lại để làm thức ăn cho gia súc. Vì trong chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2030 thì cái sản lượng thịt khoảng độ 6 đến 6,5 triệu tấn, và trong đó thì giảm cái sản lượng thịt lợn xuống còn khoảng độ 60%, thịt gia cầm lên khoảng độ 30% và thịt gia súc ăn cỏ khoảng độ 10 đến 11%. Mà đây cái tăng cái gia súc ăn cỏ tức là một đối tượng để thực hiện trong nông nghiệp tuần hoàn nó rất là tốt, vì đây là một cái đối tượng sử dụng chủ yếu thức ăn xanh, mà thức ăn xanh có thể làm cái tuần hoàn đối với lại trong nông nghiệp rất tốt giữa trồng trọt và chăn nuôi. Thì phải nói rằng Việt Nam rất có cái tiềm năng sử dụng cái chăn nuôi trong nông nghiệp tuần hoàn rất là tốt, và như thế thì ta sử dụng năng lượng tái tạo rất là tốt và sử dụng cái bỏ đi thành cái tài nguyên của đất nước.
1: Vâng, như ông cũng vừa cho biết là thực ra bà con nông dân thì đã thực hiện những cái mô hình tuần hoàn từ rất là sớm đúng không ạ, ở trong nông nghiệp, ví dụ như là mô hình vườn ao chuồng. Vậy nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại bây giờ thì nhiều bà con nông dân vẫn là thường có suy nghĩ là nông nghiệp tuần hoàn là mô hình khó áp dụng và có chi phí đầu tư cao ạ. Vậy thì ông có thể khẳng định một lần nữa với bà con nông dân là việc áp dụng các mô hình chăn nuôi tuần hoàn có thực sự là khó như là bà con vẫn nghĩ hay không ạ, đặc biệt là với hình thức chăn nuôi nông hộ và gia trại thưa ông?
0: Thực chất ra thì nói khó cũng thể con mình coi là khó, và nói dễ mình cũng thể coi là dễ được. Vì bây giờ thực chất ra trong cái chăn nuôi thì bây giờ hiện tại đối với lại chăn nuôi lợn vẫn có khoảng độ 1,7 triệu hộ chăn nuôi. Trước đây là 4 triệu hộ khi chưa xảy dịch tả lợn châu Phi, nhưng sau khi xảy dịch tả lợn châu Phi thì bây giờ còn khoảng độ 1,7 triệu hộ. Đối với gia cầm thì có khoảng độ 7 triệu hộ chăn nuôi gia cầm. Phải nói rằng là tổng cả cái chăn nuôi nông hộ, kể cả các cái đối tượng, khoảng độ 10 triệu hộ. Thì người ta cứ quan niệm rằng là làm cái nông nghiệp tuần hoàn đối với này chăn nuôi nó khó, nhưng với cái quy mô nhỏ thì áp dụng theo quy mô nhỏ. Thế còn cái khó đây là khó đối với những cái quy mô lớn để phối hợp thành một cái chuỗi. Tức là nói thế thôi, khi chăn nuôi ra chất thải, sử dụng cái chất thải đó, và đặc biệt là chất thải rắn đó, thì để sản xuất thành phân hữu cơ, đấy, phân vi sinh, hữu cơ vi sinh, và từ cái phân đấy lại bón đất trồng trọt. Thế thì nó cả một cái chuỗi đấy, những cái khâu nó liên kết với nhau, từ khâu giống cho đến khâu dinh dưỡng, rồi đến cái khâu mà sử dụng cái thức ăn, và chế biến thức ăn đó lại cái đầu vào của ngành chăn nuôi. Tất nhiên là với một quy mô lớn hoặc quy mô vừa thì nó có khó đối với lại người chăn nuôi, nông hộ. Nhưng đối nông hộ thì vẫn có nhiều những cái phương thức chăn nuôi mang tính chất trong cái nông nghiệp tuần hoàn. Ví dụ như là người ta vẫn có thể sử dụng cái phân gà rồi thì phân gia cầm, gia súc đấy để nuôi chuồn quế. Là bây giờ có thể là nuôi ruồi nhím đen. Và trên cơ sở từ cái phân của cái ruồi nhím đen rồi thì cái phân của con chuồn quế, rồi thì từ cái con chuồn quế cũng như là các cái sản phẩm đó làm chế biến lại thức ăn cho gia súc. Trên cơ sở phân đấy thì cũng sử dụng để bón cho trồng trọt. Hoặc là trên cơ sở những cái chất thải của chăn nuôi, chất thải rắn đấy, kể cả

0: chất thải lỏng thì bón cho trồng trọt và bón cho cây trồng, ví dụ như bón cho cỏ, ví dụ bón cho ngô đấy, cỏ thì làm thức ăn xanh, thế ngô thì nó có hai cái, một là sử dụng hạt để cho chăn nuôi làm thức ăn bột, và đồng thời bên cạnh đó thì vẫn sử dụng cái khô sinh khối để cho gia súc ăn cỏ. Tức là nó có rất nhiều cái phương án khác nhau và quy mô khác nhau. Thế tôi nói ví dụ chẳng hạn như quy mô nuôi chuồn quế, tức là quy mô của rất nông hộ đấy, khi lên miền núi thì các cái hộ người ta có thể nuôi gì, nuôi một ít ngan, vài con trâu con bò, sử dụng cái phân đó để nuôi chuồn quế, và chuồn quế nó có thể cho ngan đấy, và cái phân chuồn quế cũng như phân trâu đấy lại sử dụng bón cho trồng ngô hay là trồng thức ăn xanh đấy, cho bò, cho ngay con trâu đấy. Thế hoặc là khi trồng ngô hoặc là các thứ thì dùng cái thức ăn hạt đấy lại cho ngan, tức là thành một cái khép kín, đầu vào ngành nọ và đầu ra của ngành kia, chứ còn không có gì khó. Vấn đề là ta có thực thi không và ta có thay đổi được hành vi trong quá trình thực hiện hay không, nhưng mà nó phải mang chất chuyên nghiệp hơn. Kể cả sử dụng cái sản phẩm đầu ra của ngành kia cho đầu vào ngành này thì phải đảm bảo cái an toàn sinh học và đặc biệt an toàn dịch bệnh. Cho nên là không phải là khó và cũng không cần phải đầu tư lớn trong việc này, trừ trường hợp những cái quy mô lớn, ví dụ như là tập đoàn Quế Lâm thì người ta có một cái hệ thống chăn nuôi, sau đó thu mua phân về và thành có một cái nhà máy chế biến phân thành phân hữu cơ và hữu cơ vi sinh, thì những cái đó thì những cái doanh nghiệp lớn người ta có thể triển khai được. Còn đối với nông hộ thì ta có rất nhiều những cái mô hình đấy để có thể triển khai được cái chăn nuôi trong nông nghiệp tuần hoàn.
1: Về nội dung bàn luận của chương trình, chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả Nguyễn Trung Hà ở Phú Thọ. Thính giả Hà cho biết, hiện gia đình anh đang chăn nuôi vịt theo hình thức trang trại với quy mô khoảng 10.000 con, nên anh muốn áp dụng mô hình chăn nuôi tuần hoàn để xử lý nguồn chất thải, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường. Vâng, xin mời chuyên gia tư vấn giúp thính giả Hà nên bắt đầu xây dựng mô hình chăn nuôi tuần hoàn như thế nào với đàn vịt 10.000 con của mình.
0: Đối với chăn nuôi vịt của Việt Nam thì một nước rất phát triển. Đấy, chăn nuôi thủy cầm Việt Nam tức là đứng thứ hai thế giới sau Trung Quốc thôi, với tổng số đàn thủy cầm khoảng độ trên 100 triệu con. Và trong chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2030 thì duy trì khoảng độ 100 cho đến 120 triệu con. Đấy, cũng phải nói là một nước rất phát triển chăn nuôi vịt. Và chăn nuôi vịt thì từ trước giờ nó có rất nhiều những cái mô hình truyền thống. Và phải nói rằng nếu anh đã có cái quy mô như thế thì nó có rất nhiều phương thức, tức là thực chất là có 5 phương thức nuôi vịt an toàn sinh học. Hai cái phương thức nuôi trên khô không cần nước bơi nội, tức là một là nuôi nhốt trong chuồng, hoàn toàn nuôi công nghiệp chuồng kín. Thứ hai là nuôi ở những cái vườn đồi và vườn cây thì vẫn được. Và cái ba cái phương thức nuôi đấy, nuôi khô và nuôi nhốt hoàn toàn trong chuồng, nuôi nhốt trong chuồng có sân chơi và nuôi trên vườn cây. Thế hai cái phương thức nuôi nữa tức là phương thức có nước bơi nội, tức là nuôi ở dưới, nuôi nhốt nhốt ở ao kết hợp với lại nuôi cá, tức là gần như là ao chuồng, tức là sử dụng phân đã thải ra thì chăn nuôi cá, chăn nuôi thủy sản. Và trên cái cơ sở đấy thủy sản lại cung cấp cái thực phẩm cho con người và nó quay vòng như thế, thì đấy cũng là một cái hướng của cái tuần hoàn. Và cái thứ ba nữa thì cũng phải nói rằng là thả ở ngoài đồng, thả nhưng thả mang tính chất có kiểm soát, chứ không phải là chạy đồng như ở đồng bằng sông Long trước đây. Thì cái việc thả đấy thì tận dụng cái gì, nói thế thôi, nó có một cái như ví dụ như đồng bằng sông Cửu Long hoặc là các nơi khác, khi có một cái hệ thống canh tác lúa, tức là có thể là lúa vịt, lúa cá vịt. Đấy nó kể một cái hệ thống hài hòa từ trước đến giờ mà ông ta cha ta vẫn làm. Thế hoặc là đấy như thế thì nó tận dụng nguồn rơi vãi sau khi thu hoạch ở ngoài đồng, kết hợp với cái việc mà khi thả vịt ở ruộng lúa thì nó sẽ giảm sâu bệnh, nó có tác dụng là sục bùn. Phân của vịt nó cung cấp cho cây lúa, thế rồi thì cung cấp cho cây cá đấy. Nhưng mà trên cơ sở đó thì ta chỉ phải là không được nuôi ở những cái khu vực là có cái dòng nước chảy, để nó không ảnh hưởng đến môi trường bên ngoài. Thế và phải đảm bảo cái mật độ cho con vịt. Giữa cá với vịt nó sẽ có hài hòa về mặt sinh thái. Cho nên nó có nhiều phương thức khác nhau. Vì ở đây anh hỏi thì tôi chưa rõ rằng anh định nuôi theo cái mô hình gì. Mô hình cá vịt thay mô hình cá lúa vịt hay là mô hình lúa vịt. Hoặc là nếu ở đây tôi nói ví dụ chẳng hạn anh nuôi nhốt hoàn toàn với một cái số lượng 10.000 con như thế thì nuôi hoàn toàn, thì cái phân vịt đó sẽ phải xử lý thành cái phân hữu cơ, hoặc là đơn giản nhất thì ta ủ để không lây truyền dịch bệnh cũng như là an toàn sinh học. Và trên cơ sở cái phân ủ đấy thì có thể sử dụng cho trồng trọt. Hoặc là một số cái đơn vị giờ người ta thu mua cái phân đấy để về người ta chế biến thành cái phân hữu cơ rồi hữu cơ vi sinh. Cho nên là rất nhiều cái phương án để có thể với cái 10.000 vịt đấy ở cái phương thức nuôi khác nhau để có thể ta đưa ra những cái để mang tính chất có thể thực hiện được cái tuần hoàn trong nông nghiệp. Thì đấy nó là cả một cái hệ thống tuần hoàn và tạo thành một cái hệ sinh thái bền vững thì nó sẽ có những hiệu quả hơn và tận dụng được hết những cái mà bỏ đi.
1: Vâng, hy vọng với những tư vấn của ông Nguyễn Văn Trọng thì thính giả Nguyễn Trung Hà, tỉnh Phú Thọ đã có thêm những cái kinh nghiệm quý báu, cũng như là tùy vào cái điều kiện cụ thể ở địa phương thì anh Nguyễn Trung Hà thì có thể là áp dụng cụ thể vào mô hình chăn nuôi vịt tại địa phương mình. Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Trọng ạ, vậy thì kinh tế tuần hoàn liệu có phải là một giải pháp mà ngành chăn nuôi nước ta cần hướng đến trong những

0: năm tới không ạ, thưa ông?
1: Thực chất ra cái kinh tế tuần hoàn nói chung thì phải nói rằng là đã được ngành nông nghiệp cũng như là ngành chăn nuôi đưa vào những cái văn bản và đưa vào định hướng và kể cả đưa vào chiến lược phát triển chăn nuôi. Tất nhiên giữa hai cái này nó phải hài hòa kết hợp giữa tối thiểu hai ngành với nhau, còn không có thể 3 đến 4 ngành. Nhưng phải nói là nằm một cái điều và đây là cái định hướng phát triển để đảm bảo một cái tính bền vững của chăn nuôi. Thế và hơn nữa thì nó tạo thành cái hệ sinh thái bền vững cho một cái diện rộng hơn. Thế và đồng thời cái việc đó thì cũng phải nói là sử dụng tối đa cái phụ phẩm để có thể sử dụng đấy thành một cái tài nguyên của đất nước, tức là sử dụng cái năng lượng tái tạo, và cái này đang được khuyến khích kể cả trong tất cả ngành chứ không riêng gì ngành nông nghiệp, và đặc biệt là không riêng gì đối với ngành chăn nuôi. Cho nên đây là cũng là định hướng chung của nhà nước cũng như định hướng chung của ngành đã được ghi vào những cái chiến lược phát triển chăn nuôi, rồi những cái đề án phát triển cho cái chiến lược phát triển. Cho nên đây cũng là định hướng và cái xu thế chung của quốc tế cũng như là Việt Nam phải đi theo cái hướng này, thì nó sẽ mang tính chất là có được cái sản phẩm nó an toàn hơn và thân thiện với môi trường hơn và tạo thành một kinh tế xanh.
0: Vâng, thưa ông ạ, nói đến mô hình chăn nuôi tuần hoàn có nghĩa là chúng ta có thể khai thác hiệu quả và xử lý triệt để nguồn chất thải để có thể làm phân bón vi sinh phục vụ cho ngành trồng trọt. Tuy nhiên thì vấn đề xử lý chất thải trong chăn nuôi lại đang trở thành nỗi nhức nhối về môi trường ở nhiều địa phương ạ. Vậy thì đâu là nguyên nhân khiến chúng ta chưa thể khai thác được hiệu quả nguồn tài nguyên này ạ, thưa ông?
1: Thực chất ra thì đối với cái chăn nuôi khó nhất bây giờ thì phải nói là chăn nuôi nông hộ. Như ban đầu tôi nói thì bây giờ nó còn có khoảng độ chục triệu hộ chăn nuôi cho tất cả các đối tượng, kể cả gia súc con cỏ, kể cả đối với nền lợn và kể cả đối với nền gia cầm. Thế và cái khối nông hộ này thì cái xử lý của cái chất thải còn đang hạn chế. Cũng phải nói là cái tỷ lệ mà thải ra ngoài môi trường còn đang rất nhiều. Tức là chưa tận dụng được toàn bộ cái nguồn phụ phẩm này để tái tạo lại cho một cái ngành chung trong ngành nông nghiệp. Mặc dù thì đã có những cái quy định, đã có những cái chế tài nhưng đang trong giai đoạn thực hiện. Và bên cạnh đó thì đối với ngành chăn nuôi thì còn chi phối bởi tất cả các ngành khác, và đặc biệt đối với lại môi trường. Tài nguyên môi trường nó rất quan trọng, và chăn nuôi bây giờ cái mà khó khăn là xử lý chất thải. Thế xử lý chất thải đấy thì cái việc mà chăn nuôi nông hộ đang thải ra môi trường đấy cũng là một cái nguy cơ cao cho việc lây truyền dịch bệnh, cho không đảm bảo được sức khỏe cộng đồng, ảnh hưởng đến cái chung của điều kiện sinh thái. Đấy, kể cả trang trại bây giờ cũng không phải là đã xử lý được 100%, nhưng cơ bản chăn nuôi trang trại thì người ta cũng đã thu gom và xử lý theo đúng cái điều kiện. Ví dụ chẳng hạn như muốn thải nước ra ngoài bây giờ phải theo đúng cái 62 đấy của Bộ Tài nguyên Môi trường, theo cái thải nước chung. Thế hoặc là gần đây nhất là trước đây có cái 08, nhưng 08 thì nó rất khó đối với lại chăn nuôi, tức là quy định về nước mặt. Đấy, nước mặt thì nước chảy qua nước đọng lại, cho nên có thể người ta chăn nuôi xong người ta sử dụng cái nước thải đấy người ta tưới cho cây trồng cũng là vi phạm. Như vừa rồi thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã ban hành cái quy chuẩn 01195, tức là sử dụng cái chất thải đó để làm đầu vào cho trồng trọt, tương sử thành phân bón cho trồng trọt, thì đấy cũng là một cái thuận lợi và cũng tạo điều kiện thuận lợi để cho mình sử dụng tái tạo lại cái chất thải chăn nuôi. Nhưng vấn đề là thay đổi được hành vi, thay đổi được cái ý thức của người chăn nuôi, kể cả chăn nuôi nông hộ. Mà chăn nuôi nông hộ là cái mà khó quản lý nhất vì nó vẫn còn xen kẽ ở trong nhà dân. Nên bây giờ thì nó có 3 cái quy mô chăn nuôi trang trại, quy mô trang trại vừa, nhỏ và lớn. Bên cạnh đó thì vẫn có quy mô nông hộ, tức là quy mô dưới 10 đơn vị vật nuôi. Và cái này cái mà tương đối khó quản lý. Nhưng mà trong cái chiến lược phát triển chăn nuôi cũng đã định hướng rằng là chăn nuôi nông hộ thì vẫn phải duy trì. Đây là mưu sinh của hàng triệu người dân, hàng triệu hộ gia đình. Thế và như thế thì vẫn phải duy trì, nhưng chăn nuôi nông hộ nó phải chuyên nghiệp hơn, nó phải an toàn sinh học hơn và nó phải đảm bảo thành một thể thống nhất. Và muốn như thế thì cái chăn nuôi nông hộ là phải có những cái liên kết với nhau để có thể là xử lý cái chất thải để đảm bảo được cái môi trường, tức là thành lập những cái tổ hợp tác, thành lập những cái hợp tác xã, thành lập những cái hiệp hội chi hội trên cơ sở đó, kể cả đầu vào và chủ động cái đầu ra, và đặc biệt xử lý môi trường người ta cũng có những cái nó thuận lợi hơn đối với lại các hộ chăn nuôi. Cho nên ta phải xác định rằng định hướng nhưng nó phải phù hợp với lại quy phạm pháp luật của nhà nước thì nó mới có tồn tại mang chất bền vững được. Và tôi vẫn nói rằng là ta phải làm theo một cái chuỗi thì có thể chủ động được tất cả các khâu, và kể cả đầu vào cũng như đầu ra nó chủ động và nó giảm được cái giá thành. Nông nghiệp tuần hoàn ấy, nó có cái thuận lợi là tận dụng tối đa cái nguồn thức ăn ở địa phương thì chắc chắn cái giá thành nó sẽ hạ xuống, nhưng mà ta phải làm sao đấy nó có một cái mối liên kết giữa tất cả các khâu thì chắc chắn nó sẽ có cái hiệu quả mà mang chất bền vững được.
0: Vâng, như ông cũng vừa cho biết là thực ra là chúng ta cũng đã có những cái quy định, những cái chế tài cũng như là những cái chính sách để khuyến khích, đúng không ạ? Để người nông dân có thể phát triển chăn nuôi tuần hoàn. Vậy nhưng mà qua số điện thoại của chương trình thì thính giả Đặng Tất Thành ở Nghệ An thì có chia sẻ một cái câu chuyện của anh như sau ạ. Là gia đình anh Thành thì đang xây dựng mô hình nông nghiệp tuần hoàn đối với con nuôi chính là chuồn quế ạ. Do nguồn phân chuồng không đủ để nuôi chuồn quế nên là anh Thành thường phải mua từ các hộ dân khác. Tuy nhiên

0: khi mà anh Thành vận chuyển chất thải thì bị cơ quan chức năng địa phương xử phạt do vi phạm quy định của luật môi trường ạ? Vâng, câu chuyện của thính giả Thành ở Nghệ An thì đã phản ánh điều gì về thực tế hiện nay của người dân, của hợp tác xã và doanh nghiệp gặp khó khăn khi mà thu gom cũng như là khai thác nguồn chất thải chăn nuôi để có thể làm các mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn ạ, thưa ông?
1: Thực tế ra thì như ban đầu tôi nói là vì nói thôi phải có những cái liên kết theo cái chuỗi. Vì làm ngành nào cũng thế, không riêng chăn nuôi. Và tất cả ngành khác để các đều phải có quy định và thực hiện theo đúng những cái chế tài và hoạt động sản xuất theo có điều kiện. Và có điều kiện như thế thì mới đáp ứng được cái sức khỏe cho cộng đồng cũng như là đảm bảo cho tất cả những cái điều kiện có liên quan. Ngay kể cả tạo những cái sản phẩm an toàn thực phẩm. Rồi thì nói thôi, bên cạnh an toàn thực phẩm thì còn phải môi trường. Cho nên là chính vì vậy thì những cái việc này liên kết chăn nuôi, nhưng mà mặc dù làm cái gì làm vẫn phải tuân thủ tất cả những cái điều kiện. Ví dụ chăn nuôi người ta vẫn quy định rằng anh chăn nuôi anh phải có một cái nơi tập kết một chất thải. Và sau khi chất thải đấy thì phải được vận chuyển bằng những xe chuyên dụng. Kể cả vận chuyển những cái sản phẩm về mặt thực phẩm thì cũng phải có những cái điều kiện liên quan về mặt an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Thì đối với lại chất thải cũng thế. Tức là chăn nuôi đã có một cái quy định về mặt chăn nuôi, nhưng về mặt tài nguyên môi trường người ta vẫn có những cái quy định để có thể anh vận chuyển những cái đó có cái xe chuyên dụng về những nơi tập kết. Cho người ta bắt buộc phải tuân thủ theo những quy định đấy thôi, chứ không thể nói rằng là bây giờ tự nhiên người ta sử dụng được cái phân đó ta vận chuyển rồi thì không có một cái bảo quản hoặc là không có sơ chế. Nó ảnh hưởng đầu tiên, thứ nhất là ảnh hưởng về mặt lây truyền dịch bệnh. Thứ hai là ảnh hưởng về mặt môi trường cho con người. Tức là rất nhiều cái nó sẽ có cái hệ lụy sau đấy khi vận chuyển. Cho nên là tất cả những cái đấy phải tuân thủ tất cả những cái gì quy định của mặt pháp luật. Và chúng tôi vẫn khuyến cáo rằng đã chăn nuôi phải có nơi tập kết, và tập kết xong thì phải xử lý, đồng thời có cái xe chuyên dùng để thực hiện này, kể cả chất thải rắn và chất thải nào thì đều phải có những cái xe chuyên dùng vận chuyển đến nơi tập kết, nơi chế biến, chứ không thể nói là chỗ nào có chế bài nhà máy được. Kể cả sản xuất phân hữu cơ cũng thế, ví dụ như là tập đoàn Quế Lâm, người ta chỉ có một số những nhà máy ở một số nơi thôi, nhưng còn thì cái việc chăn nuôi thu mua phân thì vẫn phải từ tất cả các cái hộ rồi tất cả những cái trang trại khác. Cho nên người ta vẫn phải tuân thủ theo đúng cái quy định nhà nước. Cho nên là kể cả của anh có thiếu phân để giúp cho cái việc chăn nuôi chuồn quế thì ta vẫn phải thực hiện có những cái xe chuyên dùng, có cái dụng cụ chuyên dùng và thực hiện tuân thủ theo quy định pháp luật.
0: Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Trọng ạ, hiện nay ở nước ta thì chưa có các quy định pháp luật cụ thể đối với việc phát triển mô hình nông nghiệp tuần hoàn nói chung. Vậy thì điều này có ảnh hưởng hay là gây khó khăn như thế nào đối với người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp khi mà muốn đầu tư mô hình chăn nuôi tuần hoàn ạ, thưa ông?
1: Thực chất thế thì đối với chăn nuôi tuần hoàn thì chăn nuôi trong cái nông nghiệp tuần hoàn thì cũng có một số những cái văn bản. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như là đối với cái quyết định 150 là cái chiến lược phát triển cho nông nghiệp thì trong đó thì có tập trung nhiều cái tăng trưởng xanh, nông nghiệp tuần hoàn, đấy, nông nghiệp hữu cơ, rồi thì một cái hệ sinh thái bền vững. Và như thế tức là thể hiện rằng nó là một cái hệ tuần hoàn trong nông nghiệp. Đấy nó cũng là một cái văn bản. Thứ hai nữa là ví dụ cái quyết định 687 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2022 phê duyệt cái chiến lược trong cái nông nghiệp tuần hoàn. Đây cũng tăng trưởng xanh, giảm phát thải nhà kính, rồi thì làm sao đấy đến năm 2030 70% rồi 100% ở thành thị rồi 70% nông thôn để sử dụng cái năng lượng tái tạo và tăng cường cái năng lượng tái tạo. Và tăng cường sử dụng cái năng lượng tái tạo tức là thực hiện cái nông nghiệp tuần hoàn, cái kinh tế tuần hoàn. Đấy, ngoài ra thì một số những cái văn bản liên quan đến cái nông nghiệp hữu cơ, đấy, kể cả về mặt nghị định 109. Thế rồi thì cái hướng dẫn cho nghị định 109, cái nông nghiệp hữu cơ thì đấy nó cũng có phần liên quan đến cái việc mà nông nghiệp tuần hoàn thì trong đó có cái chăn nuôi nó trong cái hệ thống như thế. Và cái quan trọng nhất, tất cả những văn bản này đều nói đến tăng trưởng xanh, đều nói đến thân thiện với môi trường, sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững. Và cái này nó thành một cái hệ sinh thái. Mà đã hệ sinh thái đấy thì nó thành một cái hệ tuần hoàn giữa ngành nọ với ngành kia. Và như thế thì ta phải nói rằng là Đảng và Chính phủ cũng như là về các cái bộ ngành đều có những cái quan tâm này và định hướng cụ thể cho cái việc chăn nuôi trong cái nông nghiệp tuần hoàn.
0: Vâng, vậy thì để nông nghiệp tuần hoàn nói chung, trong đó có lĩnh vực chăn nuôi, có thể phát triển bền vững, từ đó đem lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp cũng như là giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái, thì điều cần thiết nhất hiện nay trong chính sách hỗ trợ từ nhà nước đối với những cái mô hình sản xuất này là gì ạ, thưa ông?
1: Thực chất ra bây giờ chính sách thì nó cần phải có những chính sách cụ thể và thiết thực. Tôi nói trước đây thì đối với nông hộ có quyết định 50, tức là phê duyệt cái chính sách để nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ, bây giờ hết hiệu lực rồi. Thứ hai là bên cạnh đó thì đối với doanh nghiệp thì có nghị định 210. Thế và sau đó thì có nghị định 57 thay thế cho nghị định 210, tức là tăng cường cái thu hút những cái doanh nghiệp

0: vào lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có chăn nuôi. Nhưng bây giờ thì hiện tại thì Nghị định 57 cũng đang sửa nhưng chưa ban hành được. Và kể cả bây giờ thì Bộ Nông nghiệp có đề xuất là xây dựng một cái chính sách chung cho ngành chăn nuôi. Tuần hoàn như thế nào, an toàn sinh học như thế nào, thực hành tốt như thế nào. Mà đối với ngành chăn nuôi thì phải nói là rất khó khăn. Thế cho nên trên cơ sở đó cũng phải nói rằng là ta phải có những cái chính sách. Vì ở đây thì chăn nuôi chưa phải ngành xuất khẩu nhiều. Vì tại sao? Sản phẩm nó chưa có cái cạnh tranh. Và ta có thể đánh đổi với những một ngành khác, thì nếu muốn đánh đổi được thì phải có những cái chính sách phù hợp cho nó. Và đặc biệt, nói thôi, mưu sinh đến cuộc sống của người dân. Và nói thôi, chăn nuôi nó đem lại cái hiệu quả tương đối cao trong cái tổng giá trị của ngành nông nghiệp ấy, khoảng độ gần 26% cho đối với ngành nông nghiệp, 5% GDP. Cũng phải nói là có những cái thời điểm, ví dụ tôi nói rằng là nó khủng hoảng về mặt giá lợn, ảnh hưởng đến CPI ngay. Cho nên là nói thôi, nó có đóng vai trò quan trọng về an ninh quốc gia. Cho nên là tất cả những cái việc đấy phải cần có những chính sách kịp thời. Thế rồi thì chính sách để hỗ trợ cho cái việc tiếp thu nhanh những cái tiến bộ kỹ thuật để chế biến, bảo quản, dự trữ cái sản phẩm đó, thì cái đó cũng là cái mà cần thiết. Chứ còn nếu không thì nó sẽ rất khó. Và đồng thời cái người chăn nuôi cũng phải thay đổi được hành vi của mình, rằng là ta phải xác định rằng ta phải trong một cái chuỗi nông nghiệp tuần hoàn đấy, tận dụng kinh tế cho ngay gia đình mình, hiệu quả cho mình và đồng thời cho cả xã hội. Thì cái đó ta cũng phải nói cho có hai mặt. Nhà nước có chính sách, người thực thi phải có những thay đổi hành vi cụ thể. Và phải xác định rằng nếu ta không làm tốt cái việc nông nghiệp tuần hoàn, ta sẽ sản xuất một cái ngành mà thải ra ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Thế và rất nhiều những cái ảnh hưởng đến an toàn sinh học, ảnh hưởng đến an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Thế cho nên cái này nguy cơ rất cao. Thì với những cái trách nhiệm như thế thì rất nhiều chính sách cần phải làm. Chính sách tín dụng, rồi thì chính sách về mặt khoa học, rồi chính sách về đất đai, nhiều thứ nữa. Nhưng mà phải nói rằng đề nghị là chính phủ sớm ban hành cái chính sách cho ngành chăn nuôi nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng, trong đó có kinh tế tuần hoàn, thì chắc chắn rằng là nó mới có thể thực thi. Và kể cả một số những chính sách tôi nói, ví dụ chính sách tín dụng, có rất nhiều chính sách rất hay nhưng về thực thi đến địa phương cực kỳ khó thực hiện. Và tôi vẫn khuyên là người chăn nuôi cũng thế, người chăn nuôi cũng phải xác định rằng phải thay đổi đi, tức là chăn nuôi nông hộ nhỏ nhưng phải chuyên nghiệp và sản xuất theo một cái chuỗi, từ cái việc sản phẩm cho đến ba khâu: khâu sản xuất, khâu lưu thông phân phối và tiêu dùng. Và cái chuỗi này nó cũng thể hiện trong cái tuần hoàn, trong cái việc sử dụng giữa các cái ngành với nhau.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam. Mong rằng với những tư vấn chia sẻ của chuyên gia trong chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị và bà con có thêm kiến thức, thông tin để phát triển mô hình chăn nuôi tuần hoàn một cách bền vững và hiệu quả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính.

0: Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
2: mới được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
5: Ừ.
6: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Phải bắt đầu từ đâu? Phát triển doanh nghiệp bằng cách nào khi bạn chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm?
3: Bạn muốn tìm hiểu những thông tin về luật pháp và các quy định về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp?
2: Liệu Việt Nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp?
3: Làm sao để tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội?
4: Khởi nghiệp Startup.

0: các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng kính chào và cảm ơn quý vị đang nghe chương trình Theo dòng thời sự thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2026.
1: Hãy cùng chúng tôi đón nghe những nội dung có trong chương trình hôm nay.
0: Nâng chất nông sản Việt để mở rộng cánh cửa xuất khẩu cuối năm, nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
1: Những chuyển động của thế giới 12 giờ qua có trong chuyên mục Thế giới đa chiều.
0: Hành tinh chuyển động là thông tin, Hàn Quốc thúc đẩy đào tạo nhân lực cho ngành bán dẫn trong tương lai.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới, thông tin y tế, thời tiết các vùng miền sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi chuyển tới quý vị những tin tức thời sự quốc tế.
1: Liên Hợp Quốc vừa cảnh báo một hệ thống hậu cần quan trọng để đưa viện trợ vào Sudan đang bị tàn phá bởi xung đột, có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn nếu không nhận được kinh phí ngay lập tức. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
2: Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, một hệ thống hậu cần mà tổ chức này điều hành cho phép mạng lưới hơn 100 tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế đưa nơi trú ẩn và các viện trợ cần thiết khác vào Sudan. Kể từ khi cuộc xung đột Sudan bùng phát vào tháng 4 năm 2023, hệ thống này đã tiếp cận được 2,84 triệu người. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động đang bị thu hẹp do nguồn kinh phí giảm, trong khi nhu cầu nhân đạo tại Sudan vẫn ở mức cao kỷ lục. Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết, nếu không có sự hỗ trợ ngay lập tức từ các nhà tài trợ, các mặt hàng cứu trợ khẩn cấp cho nơi ở, vệ sinh và hộ gia đình hiện có, dự kiến sẽ cạn kiệt vào cuối tháng 9 này. Cuộc xung đột giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh đã khiến hơn 200.000 người thiệt mạng, theo ước tính của các nhân viên cứu trợ, gây ra cuộc khủng hoảng đói nghèo và di cư lớn nhất thế giới.
0: Trong nỗ lực mới nhất, chính phủ Nhật Bản đã quyết định thêm một số biện pháp mới nhằm hỗ trợ Nepal ứng phó với thảm họa lũ quét bất ngờ tấn công quốc gia Nam Á vào hôm 26 tháng 8 vừa qua. Tuấn Nhật, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo, thông tin.
3: Nhật Bản sẽ cung cấp thêm khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 298 triệu yên, khoảng 2 triệu đô la Mỹ cho chính phủ Nepal, dành cho việc trang bị bổ sung các thiết bị xét nghiệm ADN nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nhận dạng nạn nhân tại Nepal. Chính phủ Nhật Bản cũng đã quyết định cử một nhóm chuyên gia thuộc đội

0: chuyên gia cứu trợ thảm họa quốc gia đến hỗ trợ các hoạt động xét nghiệm ADN tại hiện trường thảm họa. Trước đó, vào ngày 8 tháng 9, Tokyo đã viện trợ khẩn cấp cho Nepal 3 triệu đô la Mỹ. Khoản viện trợ này là nhằm cung cấp hỗ trợ nhân đạo trong các lĩnh vực như lương thực, y tế, nước sạch, vệ sinh và phòng dịch, nối tiếp việc cung cấp một lô hàng cứu trợ khẩn cấp bao gồm lều, chăn và các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt tạm thời cho Nepal vào hôm 28 tháng 8. Chính phủ Nhật Bản cũng cam kết sẵn sàng xem xét các biện pháp tiếp theo trên tinh thần hỗ trợ tối đa trong phạm vi có thể cho Nepal trong thời gian tới.
1: Các đại sứ Liên minh châu EU đã không đạt đồng thuận để gia hạn 6 tháng danh sách trừng phạt cá nhân nhằm vào Nga, sau khi Slovakia và Pháp giữ nguyên yêu cầu xóa tên một số doanh nhân Nga khỏi danh sách trừng phạt. Như Hoa, phóng viên theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
2: Lệnh trừng phạt của EU nhằm vào gần 3.000 cá nhân và công ty chủ yếu từ Nga với biện pháp đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh. Biện pháp này thường được gia hạn 6 tháng một lần. Lần gần nhất, Hội đồng EU gia hạn vào ngày 14 tháng 3, với hạn hết hiệu lực và thống nhất được việc gia hạn 6 tháng và chỉ nhất trí gia hạn kỹ thuật thêm 7 ngày, đến ngày 22 tháng 9 sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này. Việc không đạt đồng thuận để gia hạn 6 tháng danh sách trừng phạt cá nhân nhằm vào Nga xuất phát từ việc Slovakia và Pháp không rút yêu cầu xóa tên doanh nhân Nga khỏi danh sách. Hai nước này chỉ đồng ý gia hạn lệnh trừng phạt nếu EU-Nga.
3: Chất lượng không khí tại toàn bộ các khu vực của Singapore sáng nay ghi nhận ở mức có hại cho sức khỏe, trong bối cảnh khói mù từ các vụ cháy rừng tại Indonesia tiếp tục lan sang quốc đảo này. Diễn biến này đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2023, chỉ số ô nhiễm không khí tại Singapore chạm mức có hại cho sức khỏe.
4: Chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm không khí trung bình 24 giờ tại tất cả các khu vực trên cả nước đều vượt ngưỡng 100. Theo thang đánh giá của cơ quan chức năng Singapore, chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm không khí từ mức 101 đến 200 được xếp vào mức có hại cho sức khỏe. Trước tình trạng chất lượng không khí suy giảm, Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore khuyến cáo người dân, đặc biệt là những nhóm có nguy cơ cao, hạn chế các hoạt động ngoài trời. Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore cho biết, tình trạng ô nhiễm không khí do các đám khói mù có mật độ trung bình đến dày đặc từ các vụ cháy rừng tại khu vực Kalimantan, Indonesia di chuyển về phía Singapore. Cơ quan này dự báo điều kiện thời tiết hanh khô kết hợp hướng gió khiến Singapore tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi khói mù xuyên biên giới trong những ngày tới.
1: Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc, gọi tắt là BCI, vừa phê duyệt ban hành tiêu chuẩn thứ 3 về thiết bị y tế giao diện não máy tính. Đây cũng là tiêu chuẩn sản phẩm thiết bị y tế BCI đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc cho biết, các thiết bị y tế giao diện não máy tính gọi tắt là BCI hoạt động như những cỗ máy thông minh có khả năng đọc hiểu tín hiệu não bộ. Tiêu chuẩn mới quy định một cách hệ thống các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm cho toàn bộ quy trình xử lý dữ liệu của thiết bị y tế BCI, bao gồm các khâu thu thập, xử lý, gắn nhãn, lưu trữ và truy cập dữ liệu. Bước tiến này không chỉ mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân bị liệt hoặc suy giảm vận động, mà còn cho thấy tham vọng của Bắc Kinh trong việc đưa công nghệ BCI trở thành một ngành công nghiệp chiến lược, cạnh tranh trực tiếp với Neuralink của Elon Musk.
1: Vừa rồi là những thông tin thời sự quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú ở nước ngoài thực hiện. Bây giờ mời quý vị cùng gặp biên tập viên Phương Anh với thông tin thời tiết một số khu vực, thành phố trên thế giới.
6: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thời tiết thế giới chiều nay có một diễn biến khá đặc biệt là mùa bão Đại Tây Dương đã bước vào giai đoạn cao điểm, nhưng mà khu vực này vẫn chưa xuất hiện cơn bão nào đạt cấp cuồng phong. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, từ đầu mùa đến nay, Đại Tây Dương mới ghi nhận 5 cơn bão nhiệt đới tương đối yếu và hoạt động bão hiện chỉ tương đương khoảng 7% mức thông thường cùng thời điểm. Đây được đánh giá là mức thấp kỷ lục kể từ sau năm 1950. Các chuyên gia cho rằng El Nino là nguyên nhân chính khiến đứt gió mạnh, không khí khô và các luồng khí đi xuống đang tạo ra môi trường đặc biệt bất lợi cho bão phát triển. Đáng chú ý, điều này xảy ra ngay cả khi nhiệt độ đại dương vẫn ở mức rất cao. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo không nên vì một mùa bão yên ắng mà chủ quan. Trong khi đó, ở Thái Bình Dương, El Nino lại thúc đẩy hoạt động xoáy thuận nhiệt đới. Đông Thái Bình Dương hiện có hoạt động bão gần gấp đôi mức bình thường. Còn bây giờ là nhiệt độ một số thành phố lớn trên thế giới. Thủ đô Paris của Pháp 19 độ, Tokyo, Nhật Bản 26 độ, London, Anh 18 độ, New York, Mỹ 18 độ, Moscow của Nga 12 độ, Singapore 30 độ và Bắc Kinh Trung Quốc 24 độ.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương ba gôn ba ngày không gầu không ngứa.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Các biên tập viên Đức Hưng và Lê Thu đang đồng hành cùng quý vị trong chương trình Theo Dòng Thời Sự phát sóng trên kênh Thời Sự VV1. Bây giờ là nội dung tiếp theo của chương trình.
5: Câu chuyện thời sự.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong 8 tháng năm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 49,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, là cao nhất từ trước đến nay. Thời điểm này, nông lâm thủy sản Việt Nam đang bước vào những tháng cuối năm 2026 với nhiều cơ hội gia tăng xuất khẩu, phấn đấu đạt 74-75 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
6: Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế, nông sản nước ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn bởi những tiêu chuẩn quy định ngày càng cao về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật và an toàn dịch bệnh, gọi tắt là SPS. Đáng chú ý, các thị trường nhập khẩu nông sản lớn của nước ta như Trung Quốc, Liên minh châu Âu hay khu vực Trung Đông và Châu Phi đang liên tục cập nhật các quy định liên quan đến SPS. Đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để nông sản Việt ngày càng hoàn thiện quy trình sản xuất, chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Đây cũng là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Bây giờ xin mời biên tập viên Hương Lan trao đổi với vị khách mời.
7: Xin chào và xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Ngô Xuân Nam đã nhận lời tham gia câu chuyện cùng chúng tôi hôm nay ạ.
8: Vâng, xin chào biên tập viên, chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Vâng thưa ông, từ nay đến cuối năm, thường là cái thời điểm mà gia tăng mạnh về xuất khẩu nông sản khi mà sức mua tăng, nhưng cũng là một thách thức đặt ra khi mà các thị trường ngày càng có những cái yêu cầu khắt khe về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, gọi tắt là SPS. Điều đó thì sẽ gây áp lực như thế nào đến cái tình hình xuất khẩu nông sản của nước ta những tháng cuối năm thưa ông ạ?
8: Có thể nói rằng trong cái vấn đề về xuất khẩu nông sản thực phẩm thì chúng ta có một cái nguyên tắc mà tất cả các, kể cả từ người sản xuất đến doanh nghiệp, chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta phải xuất khẩu để đáp ứng được theo các quy định của thị trường. Chính vì vậy mà khi mà thị trường có sự thay đổi thì đương nhiên sẽ tạo ra một cái áp lực nhất định cho doanh nghiệp cũng như người sản xuất. Tuy nhiên thì có thể nói rằng là những cái áp lực này thì về cơ bản các cái doanh nghiệp xuất khẩu và người sản xuất, cụ thể đây là các bà con nông dân về nuôi trồng thủy sản cũng như là trồng trọt, thì cũng đã có dần đã có một cái thói quen mà sản xuất thích ứng theo cái yêu cầu của thị trường. Tuy nhiên thì có thể nói khi có sự thay đổi này thì cũng cần thiết phải rà soát lại toàn bộ chuỗi sản xuất, từ nguyên liệu đến quy trình chế biến đến quy

0: trình xuất khẩu, rồi ngay kể cả vấn đề về phụ gia thực phẩm hay bao bì thực phẩm và những thay đổi đó thì bắt buộc sẽ tạo ra áp lực cho doanh nghiệp cũng như người sản xuất phải rà soát lại toàn bộ quy trình để đáp ứng được.
1: Dạ vâng. Vậy thưa ông, cái bức tranh chung về các cái yêu cầu SPS như vậy mà các cái thị trường xuất khẩu của nông sản Việt Nam đang đặt ra hiện nay là ra sao ạ? Những cái thay đổi này thì có những cái gì đáng chú ý nhất để các cái doanh nghiệp và người sản xuất cần phải lưu ý ạ?
0: Từ đầu năm 2026 đến nay thì có thể nói cái bức tranh chung về các thị trường xuất khẩu nông sản liên quan đến vấn đề SPS thì cũng có nhiều thay đổi. Trong đó thì tập trung vào ba cái nhóm thị trường lớn, có thể nói là những cái thị trường trọng điểm mà chúng ta đang đẩy mạnh để thúc đẩy xuất khẩu nông sản thực phẩm. Ví dụ như thị trường trong khối RCEP, trong đó có Trung Quốc, hay thị trường khối EU, rồi thị trường đặc biệt gần đây là chúng ta đang mở rộng sang khối thị trường Trung Đông Châu Phi. Thì qua thống kê của văn phòng SPS Việt Nam có thể thấy là các trong nhóm ba thị trường này thì cái số lượng mà thông báo thay đổi các biện pháp về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh động thực vật, hay nói cách khác là các biện pháp SPS, được chiếm dao động trong khoảng 30% trong tổng số các cái thông báo dự thảo của tất cả các thành viên WTO. Vì vậy có thể thấy là đây là những cái khối thị trường mà chúng ta đang tập trung để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản thực phẩm, thì cái vấn đề về thay đổi các cái biện pháp về an toàn thực phẩm cũng như kiểm dịch động vật thì cũng đang gia tăng. Cụ thể ở đây có thể nói như thị trường Trung Quốc thì như chúng ta đã biết thì Việt Nam với Trung Quốc có tới chúng ta đã ký hai hiệp định thương mại tự do, trong đó đặc biệt là hiệp định RCEP là ký 10 nước ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc, New Zealand. Thứ hai là cái hiệp định khối ASEAN với Trung Quốc. Thì đây là hai cái nền tảng cơ bản để chúng ta tăng cường xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Và gần đây thì có thể nói là Trung Quốc cũng thay đổi cái lệnh 248 bằng cái nghị định 280, trong đó mở ra tới khoảng hơn 2.000 sản phẩm nông sản thực phẩm từ các quốc gia thành viên có thể nhập khẩu nông sản thực phẩm vào Trung Quốc. Tuy nhiên thì khi Trung Quốc mở cửa các cái sản phẩm này như vậy và khi thay đổi cái nghị định 280 thì cũng kéo theo các cái quy định khác về kiểm soát về an toàn thực phẩm, cũng như thay đổi mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thay đổi mức dư lượng thuốc kháng sinh, rồi thay đổi về phụ gia thực phẩm cũng như các cái yêu cầu khác kèm theo. Ví dụ như là đối với sầu riêng của Việt Nam xuất sang Trung Quốc, chúng ta thấy với cái quy định nghị định thư chúng ta đã ký và các quy định về an toàn thực phẩm chúng ta đã cam kết với Trung Quốc thì có những cái thay đổi về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và đòi hỏi chúng ta phải thích ứng với các quy định này. Thì đây là những cái thay đổi mà doanh nghiệp chúng ta cần lưu ý khi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Nhóm thị trường thứ hai là đối với thị trường EU, thì riêng đối với EU thì chúng ta đã ký hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU, EVFTA. Và đối với thị trường EU thì thời gian gần đây EU thường xuyên thông báo thay đổi các cái biện pháp về an toàn thực phẩm, đặc biệt là hạ mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật với một loạt các cái hoạt chất, mà trong đó có nhiều hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật mà Việt Nam chúng ta đã và đang được phép sử dụng. Và một điều đáng lưu ý đối với thị trường EU là các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật này thì đa số là hạ xuống ở cái mức là 0,01 ppm, tức là ở mức cực kỳ thấp. Do vậy đối với khi thích ứng, khi các cái sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc thực vật mà xuất khẩu vào thị trường EU này, thì để đáp ứng được quy định này thì đòi hỏi người sản xuất chúng ta phải kiểm soát rất tốt các cái hoạt chất này thì mới đáp ứng được yêu cầu của EU. Đồng thời thì EU cũng cho thời hạn để cho các thành viên WTO áp dụng các cái quy định này. Nên đây là một điều mà chúng ta cần phải lưu ý, là có một cái bước chuyển đổi. Khi thị trường có cái tín hiệu thay đổi như vậy thì chúng ta phải có cái bước chuyển đổi làm sao chúng ta thích ứng được. Nhóm thị trường thứ ba là thị trường Trung Đông Châu Phi. Đây là một, khi nhắc đến thị trường Trung Đông Châu Phi thì chúng ta phải hình dung đây là một nhóm thị trường chủ yếu là người đảo Hồi với số lượng rất lớn, và vì vậy khi mà xuất khẩu nông sản vào nhóm thị trường này thì ngoài cái yêu cầu tuân thủ về các biện pháp về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, tức là các biện pháp SPS, thì sản phẩm cần phải có thêm chứng nhận HALA. Chứng nhận HALA thì đây là một vấn đề mà Việt Nam chúng ta cũng đã có chủ trương để thúc đẩy xuất khẩu các cái sản phẩm HALA vào thị trường HALA nói riêng và thị trường Trung Đông Châu Phi nói chung. Thì HALA thì có nhiều cái hình thức chứng nhận khác nhau, đó nhiều cái quy định khác nhau.

0: có nghĩa rằng khi các cái quy định của EU đã rất thấp như tôi đã phân tích ở trên, là áp dụng chúng ta đòi hỏi rất nghiêm ngặt, thì khi mà xuất khẩu vào nhóm thị trường này thì doanh nghiệp, người sản xuất chúng ta cũng cần phải lưu ý trong tương lai. Với xu thế này thì có khả năng cái nhóm thị trường này sẽ kiểm soát nghiêm ngặt về cái mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật cũng như mức dư lượng kháng sinh trong các cái sản phẩm nông sản thực phẩm. Ngoài ra các cái yêu cầu khác, ví dụ như về chuyển đổi số, về truy xuất nguồn gốc, về minh bạch dữ liệu, vân vân. Ví dụ như EU sắp tới sẽ áp dụng cái hệ thống điện chuyển đổi số đối với các cái hồ sơ giấy tờ phi thuế quan thì đều phải không sử dụng bản cứng, mà EU đang có lộ trình để áp dụng cái quy định này đối với tất cả các cái sản phẩm nông sản thực phẩm. Và Việt Nam cũng đã văn phòng SS Việt Nam được giao triển khai hướng dẫn các cái nhiệm vụ này, thì khi có thông tin này thì chúng tại hội nghị phổ biến các quy định của EU thì chúng tôi cũng đã phổ biến cho các địa phương, các doanh nghiệp. Và sắp tới khi EU triển khai áp dụng cái hệ thống này trong thời gian tới thì cũng sẽ có cập nhật cho các thành viên, để mà cập nhật cho các doanh nghiệp để chúng, mà cái vấn đề này thì cũng đã có lộ trình. Và đại diện của Việt Nam tại Bỉ, tham tán nông nghiệp cũng đang phối hợp với các cơ quan của Bộ, cũng sắp tới cũng sẽ có một cái hướng dẫn để cập nhật cái quy định mới của EU về cái chuyển đổi số trong quản lý các cái hồ sơ phi thuế quan, để giúp cho doanh nghiệp chúng ta thuận lợi trong cái việc xuất khẩu nông sản thực phẩm sang thị trường EU.
1: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy các quy định, những cái yêu cầu đặt ra ngày càng cao và thay đổi liên tục khiến cho nông sản xuất khẩu của chúng ta gặp không ít khó khăn, thách thức, và buộc chúng ta phải thay đổi, phải nâng cao được chất lượng và tuân thủ các cái quy định, cái tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật. Sau đây thì xin mời ông Ngô Xuân Nam cùng quý vị thính giả cùng nghe phản ánh ngắn về những cái yêu cầu, những quy định mới của SFS ở một số thị trường với nhận định của một số chuyên gia doanh nghiệp.
2: Ông Phạm Trung Thành, Giám đốc Truyền thông và Quan hệ Quốc tế, công ty Acecook Việt Nam cho biết, để đáp ứng yêu cầu của những thị trường khó tính, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống kiểm soát chất lượng bài bản, kiểm soát chặt chẽ ngay từ nguyên liệu đầu vào.
3: Công ty cũng đã hướng đến xuất khẩu tới 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Doanh số xuất khẩu mỗi năm rơi vào khoảng tầm 245 triệu sản phẩm. Trong tương lai, Acecook sẽ hướng mạnh, đẩy mạnh xuất khẩu những sản phẩm của mình tới thị trường Hà Lan. Và để kiểm soát cái chất lượng một cách triệt để thì chúng tôi không chỉ kiểm soát cái nội tại của mình là gồm có quy trình sản xuất và sản phẩm đầu ra, mà yêu cầu kiểm soát nguyên liệu đầu vào cũng được đặt ra một cách rất là chặt chẽ.
2: Câu chuyện của Acecook cũng cho thấy một thực tế, muốn bước qua cánh cửa của những thị trường khó tính, bài toán chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật cần được đặt lên hàng đầu và toàn diện hơn. Điều này đòi hỏi người nông dân, hợp tác xã phải trở thành một mắt xích thực sự trong chuỗi chất lượng. Bà Đào Thu Vinh, Giám đốc điều hành Hiệp hội CropLife cho rằng,
4: việc chúng ta có thể là đảm bảo các cái yêu cầu về kiểm soát dư lượng đối với nông sản thì nó đóng vai trò vô cùng là quan trọng. Chỉ một cái sản phẩm hoặc một lô hàng mà chúng ta bị vượt dư lượng thôi thì nó cũng có thể gây ra những cái hậu quả rất là lớn, là cả lô hàng đấy sẽ bị dừng lại. Ngoài ra là cũng tăng cái nguy cơ mà chúng ta có thể bị kiểm soát nhiều hơn và kiểm soát chặt chẽ hơn trong những cái lần xuất khẩu sắp tới, thì đây cũng là một trong những điểm mà đáng lưu ý để chứng minh rằng là cái việc mà chúng ta có thể đảm bảo cái khâu canh tác từ ngay trên đồng ruộng có vai trò quan trọng như thế nào.
2: Nhìn rộng hơn, yêu cầu SPS hiện nay đã vượt ra ngoài câu chuyện kiểm tra dư lượng hay dịch bệnh. Các thị trường ngày càng quan tâm đến tính minh bạch, khả năng truy xuất, trách nhiệm môi trường và tính bền vững của cả quá trình sản xuất. Ông Lê Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chế biến Chất lượng và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
5: Những cái yêu cầu thị trường ngày càng toàn diện, không chỉ tập trung vào các tiêu chuẩn FS truyền thống mà còn đã bắt đầu mở rộng sang các cái yêu cầu mới liên quan đến việc chuyển đổi số như là minh bạch dữ liệu và phát triển bền vững. Nếu chúng ta không chủ động nắm bắt quy định, chuẩn bị đầy đủ các cái hồ sơ điều kiện cần thiết trong toàn bộ cái chuỗi sản xuất chế biến như xuất khẩu của chúng ta đáp ứng các cái quy định thị trường, thì chúng ta có thể sẽ gặp một số khó khăn trong việc tiếp cận cũng như duy trì thị trường, thậm chí phát sinh một số nguy cơ có thể ảnh hưởng gián đoạn đến xuất khẩu.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua phản ánh trên thì cho thấy các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật đang đặt ra ngày càng cao, đòi hỏi những cái quy định này trong nông sản không chỉ đặt ra cho hàng hóa đến cửa khẩu mà phải được yêu cầu tính ngay từ khâu sản xuất. Vậy thưa ông Ngô Xuân Nam ạ, ông có nhận định gì về vấn đề này ạ?
0: Trước hết phải khẳng định như tôi đã phân tích ở trên cũng như là ý kiến của các chuyên gia, thì có thể thấy là cái yêu cầu quy định về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh, hay nói cách khác là cái quy định SFS thì đặt ra ngày càng cao.

0: Cái này không phải đặt ra riêng cho Việt Nam mà cho tất cả các thành viên WTO khi tham gia thị trường thương mại nông sản thực phẩm. Chúng ta phải khẳng định như vậy. Và tôi cho rằng là cái yêu cầu này càng cao này thì nó sẽ góp phần để nâng cao cái chất lượng nông sản thực phẩm của chúng ta, và khi chúng ta đáp ứng được thì sẽ nâng cao cái uy tín nông sản thực phẩm của Việt Nam. Và đương nhiên người sử dụng, kể cả người sử dụng, người Việt Nam chúng ta, dân Việt Nam chúng ta khi sử dụng các sản phẩm an toàn này, an toàn về thực phẩm thì sẽ tốt cho sức khỏe và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Thì đây là một vấn đề mà với cái xu thế gia tăng như thế này thì cái đòi hỏi, nó dẫn tới cái đòi hỏi của người sản xuất ngay từ khâu sản xuất chúng ta đều được phải quan tâm. Tôi lấy ví dụ là khi mà thị trường kiểm soát về sinh vật, thực vật biến đổi, sản phẩm biến đổi gen chẳng hạn, thì đương nhiên ngay từ khâu chọn giống chúng ta phải lựa chọn cái giống, đối với cây ngắn ngày thì chúng ta phải chọn giống cho phù hợp. Rồi đến khi thị trường có thay đổi, ví dụ gần đây EU đưa ra thay đổi kiểm soát mức arsen vô cơ ở trong thủy sản, thì ngay lập tức Bộ đã chỉ đạo Cục Thủy sản và Kiểm ngư đã có cái giải pháp kiểm soát môi trường nước, chất arsen trong môi trường nước. Thì như vậy là có thể nói là chúng ta phải chủ động từ khâu sản xuất, từ con giống, đến khi thay đổi thị trường chúng ta phải kiểm soát từ nguồn nước. Hoặc gần đây thì Trung Quốc gia tăng biện pháp kiểm soát kadimi trong sản phẩm sầu riêng, thì chúng ta phải tăng cường kiểm soát chất lượng môi trường đất. Tại vì một cái sản phẩm nông sản thực phẩm, đặc biệt là sản phẩm có nguồn gốc thực vật, mà khi chúng ta sản xuất thì nó liên quan đến chất lượng đất, chất lượng kể cả chất lượng không khí, rồi chất lượng môi trường nước, đúng không ạ? Rồi con giống. Tiếp theo nữa, chúng ta phải đến khâu quá trình canh tác. Khi thị trường thay đổi về mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật, hoặc thay đổi về mức dư lượng kháng sinh, thì đương nhiên quá trình trồng trọt chúng ta phải kiểm soát tốt cái mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hay đối với sản phẩm có nguồn gốc thực vật hoặc đối với sản phẩm thủy sản thì thị trường kiểm soát các cái chất kháng sinh thì chúng ta phải kiểm soát cái chất kháng sinh. Tiếp theo đến khâu chế biến, đúng không ạ? Khi thị trường có thay đổi về phụ gia thực phẩm hay kiểm soát các chất ô nhiễm trong quá trình chế biến, thì đương nhiên doanh nghiệp chế biến chúng ta phải kiểm soát phụ gia thực phẩm. Rồi tiếp theo đến thay đổi về chất lượng an toàn thực phẩm đối với bao bì đóng gói sản phẩm, thì đương nhiên chúng ta cũng phải kiểm soát. Như vậy cái khâu cái kiểm soát về an toàn thực phẩm để đáp ứng cái quy định về SFS này là phải kiểm soát toàn chuỗi, chứ chúng ta không chỉ kiểm soát ở bất kỳ một công đoạn nào. Và muốn kiểm soát và có kiểm soát được toàn chuỗi như vậy thì chúng ta, tôi có thể nói rằng chúng ta hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm nông sản của chúng ta khi mà xuất khẩu.
1: Vâng, và những tháng cuối năm này thì là giai đoạn rất quan trọng để chúng ta hoàn thành được mục tiêu xuất khẩu nông sản đạt tới 74-75 tỷ đô la Mỹ. Và theo ông thì việc cấp thiết nhất mà doanh nghiệp xuất khẩu cũng như là người sản xuất cần hạn chế rủi ro này là gì trong cả chuỗi sản xuất?
0: Tôi cho rằng cái việc quan trọng nhất hiện nay đối với doanh nghiệp xuất khẩu là chúng ta phải cập nhật các cái quy định về SPF. Tôi lấy ví dụ thị trường kiểm hạ thấp mức dư lượng của một hoạt chất nào đó, thì đương nhiên chúng ta sẽ phải, ngoài các cái hoạt chất mà chúng ta đã và đang kiểm soát, thì chúng ta phải khi từ trong cái quá trình sản xuất hay kể cả trước khi xuất khẩu, chúng ta cũng phải kiểm nghiệm hoạt chất này để đảm bảo an toàn rằng sản phẩm của chúng ta có cái hoạt chất trong quá trình canh tác thì đã kiểm soát tốt được cái hoạt chất này. Hoặc khi ví dụ thị trường EU thay đổi cái vấn đề quy định về an toàn thực phẩm đối với bao bì đóng gói sản phẩm chẳng hạn, thì đương nhiên khi chúng ta muốn xuất khẩu sang EU thì chúng ta phải kiểm soát ngay cái bao bì đóng gói sản phẩm này, nếu không thì sang với EU chúng ta sẽ bị vi phạm quy định. Hoặc là EU hiện nay có quy định về các cái sản phẩm phối trộn nông sản thực phẩm, đặc biệt là những sản phẩm phối trộn mà có nguồn gốc động vật, EU kiểm soát rất chặt chẽ. Thì khi chúng ta muốn sản xuất cái sản phẩm này, đặc biệt ví dụ như là sản phẩm phối trộn có chứa trứng chẳng hạn, thì EU quy định rất rõ là hiện nay Việt Nam chúng ta chưa được xuất khẩu trứng sang thị trường EU, vì vậy chúng ta phải nhập khẩu cái sản phẩm trứng từ một quốc gia được EU công nhận, từ một doanh nghiệp được EU công nhận nước ngoài vào chúng ta chế biến, thì chúng ta đứng được yêu cầu, nếu không thì chúng ta sẽ bị vi phạm quy định của EU. Nên vì vậy là để hạn chế các rủi ro trong toàn bộ chuỗi thì đòi hỏi doanh nghiệp chúng ta phải kiểm soát toàn chuỗi như tôi đã phân tích ở trên, và đặc biệt lưu ý những cái quy định mới cập nhật để chúng ta tránh bị vi phạm cái quy định của thị trường để ảnh hưởng đến uy tín của nông sản thực phẩm Việt Nam cũng như thiệt hại cho doanh nghiệp.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham gia chương trình.

0: Thưa quý vị và các bạn, an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật SPS đang trở thành một phần ngày càng quan trọng trong cuộc cạnh tranh trên thị trường nông sản toàn cầu. Những yêu cầu về SPS, truy xuất nguồn gốc hay kiểm soát dịch bệnh có thể tạo thêm áp lực trước mắt, nhưng về lâu dài lại chính là động lực để nông nghiệp Việt Nam nâng chuẩn sản xuất, nâng chất lượng sản phẩm và nâng giá trị xuất khẩu, khẳng định vị thế nông sản Việt trên thị trường quốc tế. Một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham gia chương trình. Theo dòng thời sự chiều nay, với nhiều nội dung đáng chú ý khác sẽ tiếp tục sau ít phút dành cho quảng cáo.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
6: Ông Đôn à,
5: vâng.
6: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
5: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
6: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
5: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
6: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
7: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
8: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
9: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
10: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
11: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
10: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
11: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng.
9: Nano, nano.
10: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược. Điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
13: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
13: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
13: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình theo dòng thời sự chiều nay với những tin tức đáng chú ý.
0: Sau 90 ngày triển khai chiến dịch tri ân liệt sĩ gọi tên những vì sao đất nước năm 2026, tiếp nhận hơn 11 tỷ đồng, cao hơn gấp 3 lần so với mục tiêu ban đầu. Khoản tri ân sẽ góp phần sửa chữa nhà tình nghĩa, di chuyển hài cốt liệt sĩ, tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ, hỗ trợ giám định ADN một số trường hợp. Đây là thông tin được Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết tại buổi tổng kết chiến dịch diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Đức Thành, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Nghệ An cho biết.
15: Đến bây giờ chúng tôi đã huy động được 59 tỷ đồng. Từ 59 tỷ đồng đó, chúng tôi đã hỗ trợ được 645 ngôi nhà tính đến tháng 7 năm nay. Và năm nay, rất mừng, khả năng chúng tôi sẽ hỗ trợ được 49 ngôi nhà tình nghĩa, mỗi ngôi từ 50 đến 80 triệu đồng. Chúng tôi tặng 500 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 10 triệu, nâng cấp được 7 nghĩa trang liệt sĩ, tặng được 2 vạn xuất quà và chúng tôi tập hợp được 6.780 thông tin về liệt sĩ.
14: Các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng hôm nay tổ chức khai quật cất bốc ngôi mộ tập thể tại thôn Gò Cao, xã Thu Bồn. Đây là ngôi mộ được một cá nhân cung cấp thông tin có 17 hài cốt và trực tiếp

0: chôn cất chăm lo hương khói từ năm 1988 đến nay. Sau khi hoàn thành công tác cất bốc, các hài cốt sẽ được đưa về nghĩa trang liệt sĩ xã Hiệp Đức. Lễ truy điệu và an táng dự kiến tổ chức ngày 17 tháng 9. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xác định danh tính các liệt sĩ.
1: Để phục vụ thi công hai nhà ga ngầm Tao Đàn và Bảy Hiền thuộc Metro số 2 tuyến Bến Thành Tham Lương, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lại giao thông loạt tuyến đường khu vực trung tâm trong suốt hơn 3 năm. Phương án phân luồng giao thông chi tiết qua khu vực hai nhà ga đã được công bố rộng rãi. Người dân cần chủ động tìm hiểu để thuận tiện cho sinh hoạt và học tập, nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ ùn ứ trên các tuyến đường trọng điểm. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Ban Quản lý Đường sắt đô thị lắp đặt hệ thống camera giám sát tầm xa, treo băng rôn thông báo lộ trình trước thời điểm thi công 7 ngày và bố trí biển báo hướng dẫn từ xa.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can về các tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi theo quy định tại Bộ luật Hình sự. Qua theo dõi, các lực lượng chức năng phát hiện đường dây môi giới mua bán người dưới vỏ bọc tuyển dụng nhân viên phục vụ quán karaoke do nhóm đối tượng móc nối thực hiện qua lại giữa nhiều địa phương như là Hải Phòng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên.
1: Tiếp theo là tin thế giới. Dữ liệu phân tích hàng hải mới nhất cho biết tàu hàng đi qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm mạnh, chỉ còn dưới 5 tàu một ngày. Nguyên nhân là do căng thẳng tiếp tục leo thang, bên cạnh biện pháp kiểm soát siết chặt lưu thông của cả Mỹ và Iran. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Theo dữ liệu vừa công bố của Kapler, trong ngày đầu tiên của tuần này, chỉ có 4 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz, chưa bằng một nửa so với 10 tàu của ngày liền trước. Mức này thậm chí chưa bằng 1/3 so với trung bình 14 tàu lưu thông mỗi ngày, tính theo giai đoạn 10 ngày. Hiện chưa rõ trong số các tàu đi qua eo biển Hormuz hôm qua có bao nhiêu tàu chở nhiên liệu, càng đến của các tàu cũng không được đề cập. Truyền thông và giới phân tích khu vực cho rằng nguyên nhân khiến lượng tàu đi qua eo biển Hormuz liên tục suy giảm là do căng thẳng vẫn gia tăng, trong khi biện pháp hạn chế do cả Mỹ và Iran áp đặt tiếp tục được duy trì. Trong ngày hôm qua, Iran công bố danh sách 77 tàu bị cấm lưu thông qua eo biển Hormuz. Tehran cũng thông báo có một tàu chở dầu cỡ lớn đã trúng phải thủy lôi và phát nổ tại vùng biển này.
0: Mặc dù đang có nhiều dấu hiệu tích cực nhưng do vẫn còn nhiều mảng tối đan xen trong bức tranh kinh tế, đa số người dân Nhật Bản tỏ ra không lạc quan đối với tình trạng hiện nay. Đây là điều được phản ánh qua điều tra của các cơ quan báo chí hàng đầu Nhật Bản. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận về hiện trạng kinh tế đất nước do hãng phát thanh và truyền hình Nhật Bản NHK vừa công bố hôm nay 15 tháng 9, chỉ có 15% số người được hỏi nhận định kinh tế Nhật Bản đang được cải thiện, trong khi số người tỏ ra bi quan lên tới 78%. Đây là điểm rất đáng chú ý trong bối cảnh các phân tích của giới chuyên môn về số liệu thống kê từ văn phòng nội các và các dữ liệu khác liên quan đến tình hình kinh tế cho thấy giai đoạn tăng trưởng kinh tế có thể đã vượt qua thời kỳ bùng nổ Izanami, thời kỳ tăng trưởng kinh tế dài nhất sau chiến tranh của Nhật Bản, kéo dài từ tháng 2 năm 2002 đến tháng 2 năm 2008. Các cuộc thăm dò dư luận do các cơ quan báo chí chủ lực khác của Nhật Bản tiến hành cũng cho các kết quả tương tự, mặc dù có khác đôi chút về con số tuyệt đối.
1: Theo thông báo mới nhất, quỹ Gates cam kết dành ít nhất 1 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm tới để mở rộng khả năng tiếp cận trí tuệ nhân tạo AI trên toàn cầu, đặc biệt tại các cộng đồng thu nhập thấp và khu vực nông thôn trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và nông nghiệp. Theo phân bổ, khoảng 40% số tiền này sẽ dành cho giáo dục, tập trung vào các sáng kiến sử dụng AI hỗ trợ học tập và gia sư, 40% khác dành cho y tế, trong đó có nghiên cứu và phát triển các công cụ AI phục vụ tìm kiếm thuốc và vaccine mới, phần còn lại dành cho hạ tầng, nền tảng số và một số mục tiêu khác.
0: Vừa rồi là một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế, ngay bây giờ là thông tin thị trường chứng khoán ngày hôm nay với biên tập viên Hà Nho.
4: Xin chào quý vị và các bạn. Bước vào phiên chiều, VN Index bất ngờ nới rộng đà tăng và vượt 1.810 điểm khi lực cầu được cải thiện và nhiều cổ phiếu đảo chiều tăng hoặc nới rộng đà đi lên. Diễn biến có phần bất ngờ vào cuối phiên khi VN Index đột ngột có nhịp lao dốc mạnh, thủng mốc tham chiếu về dưới 1.795 điểm, tương đương mất 15 điểm chỉ trong vài phút, khiến nhà đầu tư có phần giật mình trước khi chỉ số này bật nảy trở lại về sát mức cao nhất phiên khi đóng cửa. Chốt phiên sàn Thành phố Hồ Chí Minh có 232 mã tăng và 86 mã giảm, VN Index tăng 22,92 điểm lên 1.811,15 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 642 triệu đơn vị, giá trị gần 16.600 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu nổi bật nhất hôm nay vẫn là dầu khí năng lượng khi giá dầu thô thế giới tiếp tục nhích lên. Các nhóm ngành liên quan như vận tải, phân bón hóa chất, nhựa cũng đã tích cực hơn, hỗ trợ thị trường phiên hôm nay. Còn một số cổ phiếu ngân hàng như CTG, VCB, BID, LPB với mức tăng từ 2 đến 3%, các cổ phiếu nhà Gerex có phiên hồi phục tích cực sau phiên lao dốc hôm qua. Với xu hướng đầu tư trong những phiên gần đây và trong tương lai gần, ông Nghiêm Đình Hinh, trưởng phòng tư vấn chứng khoán, công ty chứng khoán SSI khuyến nghị nhà đầu tư.
5: Các cơ quan chức năng cũng sẽ để ý quan tâm đến để phát triển cái dòng vốn trên thị trường chứng khoán liên quan đến trái phiếu phát hành. Thì đó là một trong những cái kênh huy động vốn chung và dài hạn tốt cho nền kinh tế. Tiểu chung lại, cái giai đoạn này nhìn thấy những cái thị trường nó có những biến động khó khăn trong ngắn hạn vừa rồi, nhưng mà về cơ bản mình vẫn đánh giá là đây là một trong những cái thời điểm chúng ta sẽ nhìn nhận, đánh giá khách quan sẽ có nhiều cơ hội hơn ở những cái vùng nền giá của cổ phiếu nó đang tương đối là thấp như hiện tại.
4: Còn trên sàn Hà Nội, HNX Index rung lắc nhẹ quanh tham chiếu và có nhịp bật lên vào cuối phiên, đóng cửa. HNX Index tăng 2,19 điểm lên 274,13 điểm.
6: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
0: Trước hết chúng tôi sẽ điểm lại những nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong những giờ qua.
7: Thưa quý vị, hôm nay thế giới tiếp tục đổ dồn sự chú ý vào khu vực Biển Đỏ, nơi lực lượng Houthi ở Yemen đang gia tăng các hoạt động quân sự nhằm kiểm soát khu vực eo biển Bab al-Mandeb. Nội dung này được thông tin trên hầu hết các trang báo và các hãng tin uy tín của quốc tế. Theo cập nhật của hãng tin AP, lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Ả Rập Xê Út và chiếm thêm hai đảo chiến lược ở phía nam Biển Đỏ. Hôm qua, Houthi tuyên bố đã phóng hàng chục tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân tại Khamis Mushat, miền nam Ả Rập Xê Út, nhằm trả đũa các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út tại Yemen. Cuối tuần qua, cuộc tấn công của Houthi đã khiến đường ống dẫn dầu đông tây của Ả Rập Xê Út ngừng hoạt động. Đây là tuyến đường ống quan trọng cho phép dầu từ khu vực vùng vịnh được vận chuyển tới các cảng ở bờ biển phía tây mà không cần phải đi qua eo biển Hormuz. Houthi cũng đang nhanh chóng giành thêm lãnh thổ tại Yemen khi chiếm được hai đảo chiến lược Greater Hanis và Lesser Hanis ở phía nam Biển Đỏ. Trước đó, lực lượng này đã chiếm cảng Mocha bên Biển Đỏ, sau đó tiếp tục chiếm đảo Perim ở cửa ngõ Biển Đỏ. Những diễn biến mới này cho thấy năng lực kiểm soát của Houthi tại eo biển chiến lược Bab al-Mandeb ngày càng được củng cố, làm gia tăng sức ép lên Ả Rập Xê Út, đe dọa các tuyến vận tải biển quan trọng và gây thêm bất ổn cho nguồn cung dầu toàn cầu. Trong bối cảnh hiện tại, dư luận quốc tế đang quan tâm tới phản ứng từ phía Mỹ. Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, chính quyền Washington đến nay vẫn từ chối đề nghị của Ả Rập Xê Út về việc can thiệp quân sự trực tiếp, chỉ hỗ trợ về thông tin tình báo. Còn báo Washington Times dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ Vance cho biết, chính phủ Mỹ đã tiến hành các cuộc trao đổi trực tiếp với lực lượng Houthi ở Yemen. Bên cạnh đó, Mỹ cũng liên tục liên lạc với Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và các bên khác bị ảnh hưởng trong khu vực. Ông Vance nhấn mạnh rằng chính quyền Washington đang theo dõi sát sao những biến động khó lường và cam kết bảo vệ những lợi ích của Mỹ tại khu vực. Trang Business Insider thì quan tâm tới hệ lụy của các động thái quân sự tại Biển Đỏ đối với thị trường năng lượng. Theo trang này, giá dầu chạm ngưỡng cao nhất trong vòng 4 tháng qua. Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 4,68 đô la Mỹ, tương đương khoảng 4,5% lên 109,29 đô la Mỹ một thùng. Trang World Oil dẫn lời chuyên gia phân tích Joe Evan của công ty môi giới và phân tích dầu mỏ quốc tế PVM cho rằng nếu không thể chấm dứt cả hai cuộc xung đột ở eo biển Hormuz và Bab al-Mandeb và giải quyết vấn đề công suất lọc dầu toàn cầu thì khó có cách ngăn giá dầu Brent vượt mốc 120 đô la Mỹ một thùng. Thưa quý vị, bầu trời châu Âu trải qua mùa hè nhộn nhịp nhất từ trước đến nay với trung bình 35.959 chuyến bay mỗi ngày trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua, bất chấp những gián đoạn do xung đột tại Trung Đông gây ra. Thông tin này được Euronews đăng tải. Trang này cũng giải thích rằng căng thẳng tại Trung Đông đã ảnh hưởng đến mùa du lịch năm nay, song tình hình xung đột cũng khiến nhiều người châu Âu lựa chọn nghỉ dưỡng ngay trong châu lục, vốn được đánh giá là an toàn hơn. Vì thế, lưu lượng hàng không tại nhiều nước châu Âu được ghi nhận ở mức kỷ lục trong mùa hè này. liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11, CNN có thông tin thu hút sự chú ý của dư luận, đó là việc tòa án tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các biện pháp hạn chế đối với phiếu bầu qua thư. Phán quyết này đồng nghĩa các bang có thể tiếp tục gửi phiếu bầu qua thư theo quy trình hiện hành. Hình thức này hiện chiếm gần 1/3 tổng số phiếu được bỏ tại Mỹ. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh hoạt động bỏ phiếu đã bắt đầu

0: một số bang. Các quan chức bầu cử cho rằng không thể cải tổ toàn bộ quy trình chỉ trong vòng vài tuần trước ngày bỏ phiếu. Kế hoạch của chính quyền có thể gây gián đoạn đặc biệt nghiêm trọng tại những bang chủ yếu hoặc hoàn toàn tổ chức bầu cử qua thư.
1: Vừa rồi là những thông tin được báo chí quốc tế đăng tải trong những giờ qua. Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, lễ trao giải Emmy lần thứ 78 vừa diễn ra tại Los Angeles, Mỹ với nhiều chiến thắng đáng chú ý của những bộ phim bom tấn và ngôi sao điện ảnh nổi bật trong năm qua. Tổng hợp thông qua của biên tập viên Phương Anh.
2: Lễ trao giải Emmy năm nay do nữ diễn viên Mariska Hargitay, ngôi sao của Law and Order Special Victims Unit dẫn chương trình. Đây là sự thay đổi so với truyền thống khi ban tổ chức thường lựa chọn một nghệ sĩ hài làm người dẫn. Tại mùa giải năm nay, The Pitt, Widowmaker và DTF giành lũy thắng lớn, trong khi các tên tuổi như Jean Smart, Matthew Rice và Allison Janney tiếp tục ghi dấu ấn trong lịch sử giải Emmy. Nữ diễn viên Jean Smart đã giành giải Emmy thứ 5 trong sự nghiệp với vai diễn nữ diễn viên hài độc thoại đầy nghị lực trong loạt phim Hacks. Đây cũng là mùa giải cuối cùng của bộ phim được phát sóng trên nền tảng HBO Max. Với chiến thắng này, Jean Smart trở thành diễn viên đầu tiên giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hài ở tất cả các mùa của một bộ phim. Trên sân khấu, nữ diễn viên 74 tuổi xúc động chia sẻ.
3: Có rất nhiều người mà tôi cần phải cảm ơn. Dĩ nhiên là Universal và HBO, các đại diện của tôi, những người giỏi nhất trong ngành và các con tôi, điểm tựa của cuộc đời tôi. Mọi thứ đều bắt đầu và kết thúc với họ. Tôi yêu các bạn rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Thật là một hành trình tuyệt vời.
2: Thành tích của Jean Smart được xem là dấu mốc đặc biệt khi người phụ nữ duy nhất từng tiến gần kỷ lục này là Julia Louis-Dreyfus với 6 lần giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại hài trong 7 mùa của loạt phim VIP. Ở hạng mục phim chính kịch, nam diễn viên Noah Wyle tiếp tục giành nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai bác sĩ Robinovich trong The Pitt. Bộ phim lấy bối cảnh một trung tâm cấp cứu chấn thương tại thành phố Pittsburgh. Đây là lần thứ hai liên tiếp Noah giành giải thưởng này. Phát biểu tại lễ trao giải, nam diễn viên tự nhận mình là một đứa trẻ Hollywood và cho biết việc tiếp tục được trao giải Emmy là một vinh dự đặc biệt.
4: Gửi tới tất cả những người đàn ông và phụ nữ đã làm việc chăm chỉ tại sân khấu 22 mỗi ngày. Chúng ta sẽ quay trở lại đó và làm việc hết mình vào sáng mai từ rất sớm để thực hiện những cảnh quay khó khăn. Lớn lên ở Los Angeles, tôi là một đứa trẻ của Hollywood. Tôi được nuôi dưỡng bởi truyền hình. Đây là tất cả những gì tôi từng muốn làm và đây là nơi duy nhất tôi từng muốn gia nhập. Cảm ơn mọi người đã đón nhận tôi.
5: This is all I've ever wanted to do, and this is the only club I've ever wanted to join. Thank you for accepting me.
2: Lễ trao giải diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp giải trí Mỹ đang đối mặt với nhiều sức ép từ việc cắt giảm sản xuất, những lo ngại về tác động của trí tuệ nhân tạo, cho tới thương vụ mua lại Warner Bros. Discovery, công ty sở hữu HBO của Paramount, Skydance, đang gây tranh luận và đối mặt với các thách thức pháp lý. Các giải thưởng Emmy được bình chọn bởi hơn 27.000 nhà biên kịch, đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất và các chuyên gia kỹ thuật thuộc Viện Hàn Lâm Truyền hình Mỹ.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI và ngành bán dẫn phát triển mạnh mẽ, Hàn Quốc đang đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của ngành công nghiệp chiến lược này. Đáng chú ý, việc chuẩn bị nhân lực được thực hiện từ khá sớm ngay ở bậc phổ thông thông qua các trường nghề chuyên biệt và chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.
6: Tại một trong những trường trung học chuyên nghiệp đầu tiên đào tạo về bán dẫn ở Hàn Quốc, học sinh được học tập trong môi trường mô phỏng gần với các nhà máy sản xuất chip thực tế. Trong giờ thực hành, các em mặc trang phục bảo hộ, đi qua phòng thổi khí trước khi vào phòng sạch để làm quen với các thiết bị, kiểm tra thiết kế, vận hành máy móc và thực hành từng bước trong quy trình chế tạo chip. Tại đây, phương pháp đào tạo chú trọng thực hành giúp học sinh tích lũy kinh nghiệm thực tế và có lợi thế khi bước vào thị trường lao động. Một số học sinh tại trường chia sẻ.
7: Chúng em được học cách sử dụng các thiết bị thực sự, nhờ đó có kỹ năng thực tế trước khi bắt đầu đi làm. Chúng em không chỉ học cách vận hành thiết bị chip mà còn học cách phân tích dữ liệu. Điều này giúp cho chúng em phát triển thành các kỹ sư AI thế hệ tiếp theo.
6: Cách đào tạo này đang mang lại kết quả rõ rệt, với hơn 90% học sinh tốt nghiệp tìm được việc làm, trong đó có những em được tuyển vào các tập đoàn bán dẫn lớn như Samsung Electronics và SK Hynix. Đại diện nhà trường cho biết số lượng hồ sơ và câu hỏi về tuyển sinh tăng mạnh, đặc biệt từ học sinh nước ngoài, nhờ chương trình chú trọng thực hành và tạo cơ hội thực tập làm việc tại doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp. Không chỉ dừng lại ở việc làm quen với thiết bị, một số trường chuyên ngành bán dẫn còn cho học sinh trực tiếp tham gia vào quá trình chế tạo chip. Tại trường trung học Master Nano Hàn Quốc, học sinh thực hành trong phòng sạch và thực hiện nhiều công đoạn, từ tạo mẫu các bảng mạch cho đến kiểm tra lỗi. Trong khi đó, trường trung học bán dẫn Trung Búc lại hợp tác với doanh nghiệp chế tạo Nepes để đưa thiết bị của doanh nghiệp vào giảng dạy, giúp học sinh làm quen với máy móc được sử dụng trong môi trường công nghiệp thực tế. Phía sau những mô hình này là chiến lược phát triển nhân lực được chính phủ Hàn Quốc đặc biệt coi trọng. Trong bối cảnh cạnh tranh bán dẫn ngày càng gay gắt, Hàn Quốc xác định đào tạo nhân tài là khoản đầu tư cho năng lực cạnh tranh dài hạn. Chính phủ tập trung phát triển nhân lực trong nước, đồng thời tìm cách giữ chân nhân tài và thu hút chuyên gia có trình độ cao từ nước ngoài. Tuy nhiên, thực tế quy mô đào tạo hiện nay vẫn chưa theo kịp nhu cầu. Theo số liệu thống kê, đến năm 2031, Hàn Quốc có thể thiếu ít nhất là 50.000 nhân lực bán dẫn so với mục tiêu đề ra. Nếu tính cả mức tăng nhu cầu nhân lực trong những năm gần đây thì khoảng thiếu hụt có thể lên tới 81.000 người. Để đào tạo đúng người, đúng kỹ năng và đúng thời điểm, Hàn Quốc cho rằng cần có một kế hoạch tổng thể về nhu cầu nhân lực của ngành. Bà Yang Hyang-ja, Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về bán dẫn tại Hàn Quốc, cho biết:
8: We need a dedicated control tower.
7: Chúng ta cần một bộ phận điều phối trung tâm chuyên trách về phát triển nhân tài, cần có một lộ trình rõ ràng về số lượng chuyên gia cần thiết cũng như những kỹ năng sẽ được yêu cầu trong tương lai. Trên cơ sở đó, chính phủ mới có thể đưa ra những chính sách hỗ trợ phù hợp và đủ mạnh.
6: Trong bối cảnh AI tiếp tục mở rộng sang nhiều lĩnh vực, nhu cầu về nhân lực bán dẫn và những kỹ năng liên quan cũng sẽ tiếp tục tăng lên. Với Hàn Quốc, việc đưa đào tạo chuyên ngành xuống các cấp bậc phổ thông, gắn nhà trường với doanh nghiệp và hoạch định nhu cầu nhân lực ở tầm quốc gia đang trở thành một phần trong chiến lược duy trì vị thế của một cường quốc bán dẫn.
9: Thưa quý vị và các bạn, trước khi dành ít phút cho mục tư vấn sức khỏe, mời quý vị lắng nghe ca khúc Mưa tháng 9, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Vĩ với sự thể hiện của ca sĩ Dương Trường Giang. Các biên tập viên Đức Hưng và Lê Thu sẽ gặp lại quý vị sau ít phút nữa trong khung giờ của chương trình Cuộc sống 365.

0: mật những sợi tóc.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành từ nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương. Để được tư vấn thêm về sản phẩm, quý vị có thể gọi tới tổng đài 1800 1799. Thưa quý vị, với phụ nữ khi bước qua tuổi trung niên, ai cũng muốn giữ lại cho mình một mái tóc dài thuộc con gái, chắc khỏe. Nhưng mong ước là một chuyện, còn thực tế thì chỉ có ai bị rụng tóc mới hiểu. Vâng, phụ nữ tuổi trung niên, độ tuổi bước vào những cơn khủng hoảng, bão giông của cuộc sống, thường bận bịu với nhiều lo toan chăm sóc gia đình, con cái mà ít chăm sóc bản thân, dinh dưỡng thiếu hụt. Đây cũng là tuổi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, tâm sinh lý bất ổn, dễ bốc hỏa, cáu gắt, thần kinh nội tiết mất cân bằng, từ đó mà sức khỏe tóc cũng nhanh chóng xuống dốc. Tuy nhiên, liệu rằng đó có phải là nguyên nhân chính gây nên rụng tóc ở các chị em hay không? Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
3: Tuổi trung niên, đây là một cái quá trình lão hóa thường xuyên xảy ra. Tóc rụng nhiều thường là do các nguyên nhân. Thứ nhất đó là quá trình lão hóa. Đây là hiện tượng rụng tóc theo quy luật. Bước vào tuổi trung niên, sự thay đổi nội tiết tố, thì quá trình này xảy ra cả ở hai giới nam và nữ. Đối với nam, khi cơ thể giảm sản xuất testosterone và làm tăng cái nồng độ dihydrotestosterone, ta có thể nói viết tắt là DHT. Khi mà cái nồng độ DHT tăng sẽ gây nên tình trạng rụng tóc ở nam giới. Còn đối với nữ thì sự thay đổi nội tiết tố, cụ thể là androgen ở trên da đầu ấy, được kích hoạt làm cho các cái nang tóc thu nhỏ lại, dẫn tới là tóc không được nuôi dưỡng, trở nên yếu và rụng nhiều. Ngoài ra, bước vào tuổi trung niên hay có các cái tình trạng mất ngủ kéo dài cũng là nguyên nhân gây rụng tóc, hoặc là tác dụng phụ của một số các cái thuốc mà chúng ta để điều trị một số các bệnh mãn tính ở tuổi trung niên đó, và một số các cái bệnh lý mà liên quan đến tuyến giáp, thì đấy là những các cái nguyên nhân chính gây rụng tóc nhiều ở tuổi trung niên.
2: Quy luật của tạo hóa khiến

0: ta ai cũng đều phải bước vào quá trình lão hóa và chúng ta không thể thay đổi được quy luật này. Song bác sĩ Hằng cho rằng, phụ nữ trung niên hoàn toàn có thể làm chậm quá trình lão hóa của tóc, hạn chế tóc gãy rụng nhờ điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt hàng ngày và lựa chọn dầu gội đầu phù hợp.
1: Một số biện pháp để hạn chế cái tình trạng này á, thì chúng ta lưu ý. Thứ nhất là phải bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng giúp cho sự phát triển của tóc. Trong chế độ ăn thì chúng ta nên sử dụng những các cái loại rau quả có màu sắc. Chúng ta lưu ý những các cái loại mà có màu vàng, màu cam, màu đỏ ấy, chứa nhiều vitamin A. Đây là một loại vitamin rất cần thiết cho sự phát triển của nang tóc. Hoặc là các cái loại mà chứa nhiều axit béo rồi cung cấp đủ protein hoặc vitamin B5, vitamin H vân vân là những các cái chất cần thiết cho sự phát triển của tóc cũng như giúp cho tóc của chúng ta khỏe mạnh. Thứ hai là phải uống đủ nước mỗi ngày và tránh stress. Và cái thứ ba là chúng ta chú ý chăm sóc tóc bằng những các cái sản phẩm thiên nhiên có thành phần như là bồ kết, mần trầu, ngũ sắc hay xuyên tâm liên vân vân sẽ giúp cho cái việc là chăm sóc tóc và phục hồi tóc một cách rất hiệu quả.
0: Phương pháp chăm sóc tóc từ thiên nhiên mà bác sĩ Hằng vừa nhắc tới đã có từ lâu đời trước khi dầu gội hóa học xuất hiện và đều chứng tỏ được hiệu quả của chúng qua suốt bao nhiêu thế hệ. Và để tiện lợi cho việc sử dụng thì ngày nay công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đưa những thảo dược như bồ kết, tinh chất bưởi, hương nhu, tang bạch bì vào trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của Sao Thái Dương giúp tóc suôn mượt, giúp sạch gầu giảm ngứa da đầu, hỗ trợ cải thiện tình trạng rụng tóc, giúp làm sạch sâu hiệu quả, hỗ trợ phục hồi chân tóc và da đầu bị hư tổn, cải thiện rõ rệt tình trạng ngứa và rụng tóc sau một thời gian sử dụng. Không những vậy, trong dầu gội Thái Dương Gold còn có hoạt chất hỗ trợ làm sạch gầu kháng khuẩn là piroxon, olamin và climazone kết hợp với keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc, hạn chế sự hình thành của gầu ngứa, cung cấp dưỡng chất cần thiết giúp cho tóc trở nên chắc khỏe. Mọi thông tin về dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn 1800 1799. Cảm ơn dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu không ngứa, của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gold, 7 cộng gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gold, 7 cộng gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Cuộc sống 365.
5: Các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong khung giờ của chương trình Cuộc sống 365.
6: Hãy cùng chúng tôi cập nhật thông tin đời sống mỗi ngày, những vấn đề đang được dư luận quan tâm trong chương trình hôm nay.
7: Cơm phát chậm với cả ít ạ, con đói.
8: Nước ăn ít lắm ạ.
7: Chiều đói không con đi múa, con phải uống sữa, không là con không múa được.
9: Sau đợt vừa rồi thì mình cũng rất là hoang mang. Vì khi mình đã giao trách nhiệm tới nhà trường thì không biết là các con mình ăn uống như nào.
5: Bữa ăn bán trú, đừng để an toàn chỉ là cam kết.
10: Công viên địa chất Phú Yên có đầy đủ các yếu tố tiềm năng về di sản để phát triển, có nguồn lực để phát triển tại chỗ của người địa phương.
11: Đầu tiên là sẽ phải chuẩn bị một cái hồ sơ đủ tốt với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn. Thứ hai là việc khuyến khích bảo tồn các giá trị di sản.
6: Công viên địa chất Phú Yên đánh thức giá trị di sản.
5: Uzbekistan biến trạm xe điện cũ thành trung tâm nghệ thuật đương đại.
6: Trước tiên chúng tôi điểm một số thông tin trong nước và quốc tế nổi bật.
5: Kết luận hội nghị phổ biến quán triệt và triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số diễn ra hôm nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương nhận thức sâu hơn về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong kỷ nguyên mới, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng phải triển khai một cách thực chất, đồng bộ và hiệu quả. Các cơ quan, tổ chức địa phương phải hoàn thành việc xây dựng mới hoặc rà soát cập nhật và ban hành khung kiến thức số của mình chậm nhất là vào ngày 29 tháng 1 năm 2027.
12: Liên đoàn Lao động thành phố dự kiến tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm tại hai điểm là nhà văn hóa.
6: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ,

0: tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành lấy mẫu ở 4.694 phần mộ liệt sĩ tại 128 nghĩa trang, đạt toàn bộ kế hoạch giai đoạn 1, sớm 11 tháng so với mục tiêu đề ra, tạo cơ sở để địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của chiến dịch, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sĩ.
1: Liên danh nhà thầu đã huy động hàng trăm nhân lực máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công hoàn thiện hai gói thầu cuối cùng tại cao tốc Bến Lức Long Thành, cầu Phước Khánh và nút giao quốc lộ 51, bảo đảm hoàn thành hai hạng mục vào cuối tháng 9 này, sau đó thông xe toàn tuyến cao tốc. Khi thông xe toàn tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành sẽ kết nối liên thông với các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Biên Hòa Vũng Tàu, đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó giảm áp lực giao thông trong khu vực, đặc biệt rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến sân bay Long Thành.
0: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel hôm nay chính thức dừng phát sóng mạng 2G trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, khép lại hơn 2 thập kỷ công nghệ di động thế hệ thứ 2 đồng hành cùng người dân Việt Nam. Riêng tại một số đảo và nhà giàn DK, mạng 2G vẫn được duy trì để phục vụ yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
1: Xin được thông tin thêm với những người vẫn muốn sử dụng điện thoại phím bấm, việc tắt 2G không đồng nghĩa phải chuyển sang smartphone. Hiện nhiều mẫu điện thoại dạng này đã hỗ trợ 4G và tính năng thoại trên nền LTE, VoLTE, vẫn đáp ứng nhu cầu nghe gọi cơ bản. VoLTE cho phép cuộc gọi thoại được thực hiện trực tiếp trên mạng 4G thay vì phải chuyển xuống 2G như trước. Công nghệ này giúp rút ngắn thời gian kết nối của gọi, cải thiện chất lượng âm thanh và cho phép người dùng tiếp tục truy cập Internet tốc độ cao trong lúc gọi.
0: Dịp Tết Trung thu năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng dành 8.000 suất quà tặng cho đoàn viên con của đoàn viên người lao động hoàn cảnh khó khăn. Tin của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
2: Liên đoàn Lao động thành phố dự kiến tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm tại hai điểm là nhà văn hóa lao động thành phố và phường Bằng Thạch vào tối ngày 22 tháng 9 năm 2026. Tại đây, Liên đoàn Lao động thành phố trao 600 phần quà tặng công đoàn viên người lao động hoàn cảnh khó khăn. Các cháu còn được xem các tiết mục văn nghệ, múa lân và tham gia các trò chơi cùng phá cổ Trung thu. Đây là hoạt động thiết thực đã góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp. Dịp Tết Trung thu năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố dành 8.000 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Nhằm thiết thực chăm lo, chia sẻ và động viên trẻ em là con của đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, giúp các em có thêm niềm vui, động lực để tiếp tục phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Mỗi điểm tổ chức thì mời 300 cháu đến dự tham gia các hoạt động và nhận quà.
1: Tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp khẩn vào hôm nay nhằm thảo luận tình trạng leo thang tại Yemen và eo biển Bab al-Mandeb, trong bối cảnh lực lượng Houthi tiếp tục mở rộng hiện diện tại bờ Biển Đỏ, làm gia tăng lo ngại đối với an ninh hàng hải quốc tế. Cuộc họp tập trung vào những diễn biến quân sự mới tại Yemen, đặc biệt sau khi Houthi kiểm soát thành phố cảng Mocha và mở rộng hiện diện tại khu vực gần eo biển Bab al-Mandeb, một trong những tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Liên Hợp Quốc cảnh báo Yemen đang đứng trước nguy cơ bước vào một giai đoạn xung đột mới và nguy hiểm hơn.
0: Các lực lượng vũ trang Iran hôm nay đã ban hành hướng dẫn toàn quốc về chuẩn bị cho các kịch bản tiếp theo của xung đột, trong đó có chiến tranh toàn diện kéo dài. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Theo hãng thông tấn FA, hướng dẫn chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh được tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Ali Abdullahi ban hành. Trọng tâm của hướng dẫn là toàn đất nước Iran cần chuẩn bị cho ba kịch bản tiếp theo của xung đột, gồm chiến tranh toàn diện, ngừng bắn và chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch. Trong trường hợp chiến tranh toàn diện nổ ra, các cuộc tụ tập đông người và sự kiện cá nhân sẽ bị đình chỉ tổ chức. Thay vào đó, cả nước Iran sẽ tập trung vào công tác chuẩn bị cho hoạt động tác chiến, duy trì các dịch vụ thiết yếu, quản lý nguồn lực, hỗ trợ và điều phối giữa các cơ quan liên quan. Hướng dẫn chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh tại Iran được ban hành trong bối cảnh các lực lượng Mỹ và Iran đã dừng giao tranh khoảng một tuần. Tuy nhiên, quân đội Mỹ vẫn đang duy trì một lượng lớn khí tài và binh sĩ trong khu vực. Washington cũng tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran, quyết tâm bóp nghẹt nền kinh tế quốc gia Hồi giáo.
1: Trong một thông cáo được đưa ra hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho biết đối thoại hợp tác Nhật Bản-Baltic lần thứ 6 vừa được tổ chức tại Riga, thủ đô của Latvia vào ngày 14 tháng 9 theo giờ địa phương. Tuấn Nhật, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
5: Đối thoại có sự tham gia của đại diện Nhật Bản, Latvia, Estonia và Litva. Các trưởng đoàn đã thảo luận về xung đột Nga-Ukraine và nhất trí cho rằng việc các nước liên quan tiếp tục nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài và sớm đạt được một nền hòa bình công bằng bền vững là rất quan trọng. Các trưởng đoàn cũng khẳng định lại sự đồng thuận chung về việc an ninh ở khu vực Euro-Atlantic và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là không thể

0: tách rời, đồng thời nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác an ninh giữa Nhật Bản và các nước Baltic. Các bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác trong các diễn đàn quốc tế để duy trì, củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, cũng như tiềm năng hợp tác trong việc giải quyết các thách thức địa chính trị và an ninh kinh tế.
1: Chúng tôi vừa điểm một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Bây giờ mời quý vị cùng gặp biên tập viên Phương Anh để cập nhật tình hình thời tiết các vùng miền trên cả nước.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, cuối giờ chiều nay thì mưa lớn vẫn đang diễn ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc. Có nơi mưa rất to khiến nhiều tuyến đường ngập úng, vùng núi thì cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Người dân di chuyển trong mưa nên chủ động lựa chọn lộ trình an toàn. Từ tối nay đến hết ngày mai, mưa lớn còn tiếp diễn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Đáng lưu ý là phía Nam Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa có tổng lượng mưa từ 150 đến 250mm. Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An cùng một số khu vực phía Nam Lào Cai, Sơn La có lượng mưa từ 80 đến 150mm, có nơi trên 250mm. Quảng Ninh, Lạng Sơn, phía Nam Tuyên Quang, Thái Nguyên cũng vậy, từ 50 đến 100, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng với thủ đô Hà Nội, đêm nay và ngày mai tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, nền nhiệt khoảng 23 đến 27 độ. Ở Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị đêm nay có mưa, có nơi mưa to. Từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nam Bộ cũng có mưa dông tập trung vào chiều tối và tối. Từ đêm mai, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
7: Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Ông Sang ơi.
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: cam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngay đầu năm học mới, hàng loạt phản ánh về bữa ăn bán trú tại một số trường ở Hà Nội. Có nơi giao cơm muộn hàng giờ, có nơi suất ăn bị cho là chưa tương xứng với thực đơn định lượng đã công khai. Cách vận chuyển thực phẩm đồng thời cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Trong khi đó, bữa ăn bán trú không phải lĩnh vực thiếu quy định. Hà Nội đã xây dựng quy trình kiểm soát từ lựa chọn nhà cung cấp, nguồn thực phẩm, vận chuyển, giao nhận, chia suất đến kiểm tra, giám sát. Vậy vì sao quy trình đã có, yêu cầu đã rõ nhưng sự cố vẫn xảy ra? Khoảng cách nằm ở khâu lựa chọn, năng lực vận hành, giám sát hay trách nhiệm xử lý khi có sai lệch. Đây là nội dung chúng tôi cùng trao đổi trong dòng chảy sự kiện hôm nay với chủ đề Bữa ăn bán trú, đừng để an toàn chỉ là cam kết. Đồng hành cùng chương trình là tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Trung ương. Vâng, trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay.
4: Xin kính chào quý vị khán giả đang nghe đài và kính chào ban biên tập.
3: Vâng, thưa ông, ngay những ngày đầu năm học thì một số trường ở Hà Nội đã xảy ra tình trạng là cơm giao muộn, thiếu suất, khẩu phần bị phản ánh chưa tương xứng với mức tiền. Phụ huynh cũng đặt câu hỏi về cách vận chuyển thực phẩm. Ngay sau bữa ăn bán trú đầu tiên, phụ huynh trường tiểu học Trung Dã, xã Trung Dã phản ứng vì cho rằng suất ăn leo teo so với giá tiền. Khay cơm inox có thịt băm, giá đỗ và một miếng thịt xiên nướng. Chi phí ăn bán trú là 40.000 đồng một ngày, trong đó thành phố hỗ trợ 28.000 đồng, phần còn lại do phụ huynh đóng góp. Tại trường tiểu học Kim Bài, xã Thanh Oai, đồ ăn được giao tầm 13 giờ trong 2 ngày liên tiếp, trong khi học sinh thường ăn trưa vào khoảng 11 giờ. Nhiều suất bị phản ánh thiếu cơm canh, nhà trường phải mua bánh, sữa bổ sung. Một số phụ huynh đến đón con vì lo học sinh bị đói dẫn tới việc nghỉ học buổi chiều. Phụ huynh trường tiểu học Đức Giang, phân hiệu Thượng Thanh cũng đặt câu hỏi về việc đơn vị cung cấp sử dụng xe tải chở hàng và bốc vác để vận chuyển thực phẩm. Những phản ánh tương tự còn xuất hiện tại một số trường khác ở Hà Nội. Sau khi nghe những thông tin vừa rồi, nhìn từ góc độ giáo dục và quản lý nhà trường thì tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn nhìn nhận câu chuyện này như thế nào?
4: Vâng, theo tôi, đây không phải là vấn đề trong cái chuyện tổ chức bữa ăn. Đây là chuyện của từng đơn vị riêng lẻ. Bởi thế cho nên là tôi thấy rằng ngay vào đầu năm học này, nhà nước đã chi một cái tiền ăn cho học sinh rất lớn, rồi là đã có những chỉ thị rất quyết liệt để mà chỉ đạo từ Bộ Giáo dục, Bộ Y tế, rồi đến các cơ sở giáo dục để tổ chức tốt cái bữa ăn bán trú cho học sinh. Tôi nghĩ rằng đây là một là cái thời cơ, cái điều kiện để ngành giáo dục làm tốt cái nhiệm vụ nuôi dạy thế hệ trẻ của Việt Nam. Vấn đề là tổ chức như thế nào, đó là câu chuyện tiếp theo. Bởi vì rõ ràng là việc gì mới thì chúng ta cũng chưa có kinh nghiệm. Cho nên là ngay đầu năm học, sau khi mà tổ chức cái bữa ăn thì đã lại dẫn đến những cái chuyện là nó xuất hiện những vấn đề khác. Thì tôi nghĩ rằng là Thủ tướng, Phó Thủ tướng đã có những chỉ thị cho Bộ Giáo dục và Bộ Y tế để chấn chỉnh kịp thời cái việc đó. Và tôi nghĩ rằng điều đó sẽ chắc chắn sẽ đem lại một cái bức tranh tốt cho nền giáo dục chúng ta nói chung.
3: Vâng, trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời ông cùng quý vị nghe một số ý kiến.
5: Cơm phát chậm với cả ít ạ, con đói.
6: Nước ăn ít lắm ạ.
7: Chiều đói không con đi múa, con phải uống sữa, không là con không múa được.
8: Con nhà mình cũng chỉ sẽ bảo là hơi cơm con có hơi muộn.
9: Hai hôm trước thì ý là con bảo thức ăn ít đi, cũng về cũng kêu đói.
10: Sau đợt vừa rồi thì mình cũng rất là hoang mang vì không biết rằng là khi mình đã giao trách nhiệm tới nhà trường thì không biết là các con mình ăn uống như nào.
11: Nó sẽ gây ra một cái sự hoang mang cho phụ huynh, đặc biệt là các em nhỏ. Các em nhỏ sẽ không được tự tin trong cái việc là ăn uống ở trường nữa.
3: Những phản ánh vừa rồi cho thấy là điều phụ huynh quan tâm không chỉ là một suất ăn nhiều hay ít mà là bữa ăn của con mình có thực sự được nhà trường kiểm soát hay không. Một số đơn vị cung cấp cho rằng là việc sắp nhập trường học rồi địa bàn rộng, nhiều điểm trường khiến khâu vận chuyển, chia suất gặp khó khăn. Vậy theo ông thì khi mà điều kiện tổ chức nhà trường thay đổi, làm thế nào để năng lực vận hành bữa ăn cũng thay đổi theo?
4: Vâng, câu chuyện này theo tôi nghĩ là nó không phải là của ngành giáo dục, nó cũng phải của ngành y tế. Đó là của các đơn vị mà cung ứng suất ăn. Anh sự xác định được năng lực của anh làm được cái gì, có làm được hay không làm được. Và ngay cả đấy anh nhận cho cái trường A này thì anh phải biết thừa ngay cái trường nó là có mấy chi và chi nó cách đây bao nhiêu cây số. Rồi đường đi qua sông, qua suối thế nào, qua cầu thế nào, đó chuyện ông phải xác định. Rồi sau đó ông lên kế hoạch và ông cảm thấy rằng ông đủ điều kiện phục vụ được theo đúng những cái cam kết trong hợp đồng của đôi bên đã đề ra.
3: Vâng, Hà Nội đã ban hành quy trình 10 bước kiểm soát từ lựa chọn đơn vị cung cấp nguồn thực phẩm, vận chuyển, giao nhận, chia xuất đến kiểm tra giám sát. Vậy theo ông thì vì sao những cái bất cập rất là cơ bản như là giao muộn,

0: thiếu suất, sai lệch khẩu phần vẫn có thể xảy ra. Đây là vấn đề của quy trình hay là của cách thực hiện quy trình?
1: Vâng, trước hết là cái quy trình 10 bước của ngành giáo dục Hà Nội là một cái rất tốt và rất rõ ràng, rất chặt chẽ.

0: nó tắc cũng còn đến chịu nữa. Để cho nên là tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải xem lại công tác tổ chức, lựa chọn nhà thầu, lựa chọn đơn vị phục vụ ngoài những tiêu chuẩn như là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng, rồi có năng lực, có điều kiện, vân vân, thì có một vấn đề rất đáng chú ý nữa là phải cái năng lực phục vụ được bao nhiêu điểm trường, và cố gắng đảm bảo là cái cự ly từ cái nơi chế biến sản xuất suất ăn mang đến cho các cháu nó ở một mức độ phù hợp. Hay khác đi, tức là các đơn vị phải chia nhỏ cái phục vụ ra cho nó sát với cái nơi phục vụ hơn, thì mới đảm bảo ngoài những cái như an toàn dinh dưỡng rồi khẩu phần thì rồi là vệ sinh sạch sẽ gì thì nó còn một cái nữa là phải rất đúng giờ cho các cháu. Chứ tình trạng như mấy ngày đầu năm và vừa rồi có nơi phản ánh 1 giờ chiều các cháu vẫn ngồi đợi cơm. Đấy, thì tôi tin là cái đơn vị cung cấp người ta cũng không muốn thế đâu, nhưng mà đường quá xa, đường quá đông thì dẫn đến người ta bị ảnh hưởng cái thời gian.
1: Vâng, một nhà cung cấp có thể đáp ứng điều kiện khi được lựa chọn, nhưng mà khi vận hành lại phát sinh vấn đề về công suất bếp, nhân lực, phương tiện, số điểm giao hoặc là khoảng cách vận chuyển. Có phải là chúng ta cần thẩm định không chỉ là đủ điều kiện mà cả là đủ năng lực để làm thật, nhất là khi một đơn vị phải phục vụ đồng thời nhiều trường?
0: Tức là cái đơn vị lựa chọn ấy là phải chọn theo những cái tiêu chuẩn, tiêu chí mà mình đã đề ra, nhưng thêm vào một tiêu chí nữa, đó là cái năng lực phục vụ của cái đơn vị đó. Ví dụ đơn vị người ta có thể phục vụ cho là 100 suất ăn tốt, nhưng nếu bây giờ mình giao cho họ là 1.000 suất ăn thì rõ ràng người ta không thể nào làm tốt được. Tức là cái năng lực của người ta. Đấy, thế thì ngoài cái việc kiểm tra những cái yêu cầu ra thì phải kiểm tra những cái về năng lực nữa. Thế thì mới đảm bảo. Thế và cái nữa là việc kiểm tra ấy thì theo tôi nghĩ là không cần thiết. Mà lại là ta chỉ cần cái đích cuối cùng thôi, cái giá trị của sản phẩm. Cái giá trị của sản phẩm là yêu cầu bữa ăn như thế, chất lượng như thế, dinh dưỡng như thế, rồi an toàn như thế, và đặc biệt là có cả thời hạn giao bữa ăn. Ví dụ như là mình quy định là ăn trước 12 giờ, tối thiểu là 12 giờ, kém 5 là các cháu phải được ăn rồi. Thế thì nếu mà mình chỉ ra quy định như thế thôi, thì anh vi phạm vào giờ cũng là một loại vi phạm, giờ ăn của các cháu không bảo đảm. Đấy, và chúng ta có thể là xuất cái quyền trúng thầu của nhà thầu đó. Đấy, vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng là cái việc kiểm tra ấy là phải đảm bảo. Bây giờ chúng ta xuất hiện thêm một cái nữa, tức là cái khả năng phục vụ của cái đơn vị đó, chứ không chỉ còn chỉ có an toàn với dinh dưỡng với khẩu phần ăn nữa.
1: Vâng, thưa ông từng có nhiều năm làm hiệu trưởng, thì trong trường hợp mà nhà trường không trực tiếp nấu ăn mà đặt suất ăn từ đơn vị bên ngoài, thì vai trò của nhà trường phải được đặt ở đâu để có thể vẫn đảm bảo bữa ăn cho học sinh?
0: Vâng, tôi nghĩ rằng là như 10 cái quy định của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội là rất là chuẩn rồi. Nhưng mà đấy nó vẫn mới chỉ vì nó vướng cái là mình chưa xác định được cái năng lực. Cho nên vừa rồi là tập trung vào là an toàn thực phẩm, là vệ sinh, là dinh dưỡng, là khả năng chế biến, vân vân. Thế thì bây giờ ta phải thêm ra một cái, tức là năng lực phục vụ đúng giờ, chứ không phải là tùy tiện. Thế còn đương nhiên những cái như là phương tiện vận chuyển như ban nãy tôi nói thì có lẽ cũng nằm trong khâu kiểm tra. Anh vận chuyển hạ thức ăn cho học sinh của chúng tôi bằng phương tiện nào? Để anh phải đem ra được những cái xe mà chúng tôi thấy là nó đảm bảo đúng yêu cầu. Chứ anh không thể đem muốn chở bằng cái gì thì chở. Thậm chí nữa là bao nhiêu công chế biến ngon lành sạch sẽ ở trong bếp mà chở ra đường bằng một cái xe nó tình toàn rồi nó bụi mù nó cuốn vào thì mất hết. Coi như cái sạch sẽ ban đầu mất hết. Cho nên xe chở cũng phải đảm bảo những tiêu chuẩn vệ sinh nào đó, cái đó của Bộ Y tế, của ngành y tế. Thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu phối hợp giữa ngành giáo dục và ngành y tế một cách chặt chẽ thì chúng ta sẽ đạt được cái đích mà chúng ta đang mong muốn.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi nhà trường thuê đơn vị bên ngoài cung cấp suất ăn, một phần quan trọng của quá trình chế biến không còn diễn ra trong trường. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực kiểm tra giám sát. Chúng tôi kết nối điện thoại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia công nghệ sinh học và thực phẩm. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, theo ông đâu là những cái khó khăn bất cập trong việc kiểm soát chất lượng bữa ăn học đường khi mà nhà trường thuê đơn vị bên ngoài cung cấp suất ăn?
2: Ngày trước ấy, thì các trường bán trú thì người ta có một cái đội ngũ nấu ăn chuyên nghiệp ấy, thì nhà trường tự kiểm tra. nhưng bây giờ thì cũng cả thị trường cả người cho rằng là đều là đấu thầu hết, tức là cái bộ phận mà cung cấp thức ăn cho trẻ con ấy thì ở nhà trường chỉ có một cái bộ phận quản lý thôi, bộ phận quản lý tức là đi đặt hàng cho bao nhiêu suất rồi là giá tiền bao nhiêu vân vân thôi, chứ người ta không có cái bộ phận

0: là nấu ăn, thì cho người ta không kiểm soát được. Vậy thì ở đây vấn đề là anh phải đặt vấn đề kiểm soát rất chặt chẽ. Nhà trường nếu có đủ năng lực thì có cái bộ phận phân tích và kiểm tra thức ăn trước khi các cháu ăn. Nếu không có thì phải ký hợp đồng hoặc là liên hệ với các cơ quan chức năng đến nó kiểm tra thường xuyên. Hoặc là trong quá trình mà đến kiểm tra cái nơi mà tôi đặt hàng ấy, xem là khả năng trình độ quản lý của họ thế nào, cái mức độ mà có khả năng gây độc như thế nào để chặn trước đi.
1: Vâng, để tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú thì theo ông cần làm những công việc gì ạ?
0: Nó có cả hai trách nhiệm. Một là trách nhiệm của hội đồng các phụ huynh. Các hội đồng phải có tăng cường cái quá trình kiểm tra giám sát thường xuyên. Ở đây phụ huynh học sinh kiểm tra hai yếu tố. Khía cạnh thứ nhất là về mặt giá trị dinh dưỡng của các món ăn bữa ăn hàng ngày. Cái loại thứ hai mà quan trọng và loại quan trọng còn hơn cái đó nữa chính là an toàn thực phẩm. Thứ hai là cơ quan chức năng có một cái trách nhiệm pháp lý ấy, thì trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra của anh và đảm bảo. Và nó kiểm tra thường xuyên, tôi đến tôi kiểm tra, anh không được là tôi kiến nghị với cơ quan chức năng đóng cửa anh lại, hoặc tôi không ký hợp đồng với anh nữa. Thì lập tức là người ta phải làm thực hiện nghiêm chỉnh thôi.
1: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh. Những phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh thì cho thấy là đặt ra một cái vấn đề khi mà nhà trường không trực tiếp nấu ăn, năng lực kiểm tra và giám sát tại chỗ càng trở nên quan trọng hơn. Hà Nội thì vừa yêu cầu các trường rà soát cả công suất bếp, số lượng trường và điểm giao, khoảng cách vận chuyển nhân lực, phương tiện và phương án dự phòng. Trong điều kiện mà nhà trường không trực tiếp lựa chọn nhà cung cấp thì theo ông Nguyễn Thanh Sơn, nhà trường phải kiểm soát những cái khâu nào để không trở thành bên chỉ nhận hàng và phát suất ăn?
2: Tôi thấy thế này ạ. Trước hết cái này thì không phải là tại bên giáo dục. Bởi vì nếu nói đúng đến hiện nay giáo dục nhà trường có được chọn đơn vị thầu đâu. Cho nên là cái đơn vị cơ quan nào là chọn cái đơn vị chở thầu ấy thì bây giờ phải thêm những cái nội dung đấy. Chứ còn bản thân nhà trường thì không làm được chuyện đó vì có phải là người đứng ra chọn thầu đâu. Nhưng nhà trường phải làm một cái khâu rất quan trọng, đó là khâu kiểm tra là an toàn này, khẩu phần thức ăn này, là giờ giấc ăn này, ví dụ như thế. Thì đấy là trách nhiệm nhà trường kiểm tra, và chắc chắn là Sở Giáo dục Đào tạo hay là phòng giáo dục đào tạo của các xã phường giao trách nhiệm cho nhà trường. Hơn ai hết nhà trường sẽ là người sẽ kiểm tra cái sản phẩm cuối cùng, và tất cả những cái gì không đạt yêu cầu như đã quy định ở trong cái sản phẩm cuối cùng mà khi hợp đồng đặt ra thì nhà trường là người có vai trò quyết định trong việc phản ánh đến cấp trên cái chất lượng, cái tinh thần phục vụ, cái giá trị bữa ăn vân vân của cái đơn vị cung cấp ấy đến cho học sinh của trường mình, để đơn vị giáo dục cấp trên sẽ có cách xử lý và xử lý kịp thời. Nhà trường hơn ai hết là người kiểm tra cuối cùng và người chịu trách nhiệm cuối cùng trước xã hội, trước nhân dân. Mặc dù về quyền hạn thì Sở Giáo dục Đào tạo giao cho trường đến một chỗ nào đấy thôi, nhưng mà cái quyền, cái gọi là cái kiểm tra cái khâu cuối cùng thì dứt khoát phải là nhà trường, và tôi vẫn nói là phải là hiệu trưởng. Thế còn hiệu trưởng tất nhiên không ba đầu sáu tay không làm được hết, thì hiệu trưởng phải sử dụng đội ngũ dưới quyền mình, từ đồng chí cán bộ y tế của trường cho đến hiệu phó, cho đến các đồng chí chủ nhiệm, rồi cho đến đoàn thanh niên, cho đến đội thiếu niên, sử dụng tất cả các lực lượng vào để làm sao đảm bảo một bữa ăn nó đảm bảo những cái điều chúng ta mong muốn.
1: Vâng, thực tế có những cái bất cập chỉ được phát hiện sau khi mà phụ huynh phản ánh, thậm chí là từ một bức ảnh trên mạng xã hội. Ông Đặng Thanh Phong, chi cục trưởng chi cục an toàn thực phẩm Hà Nội cho rằng là cùng với lựa chọn đơn vị đủ năng lực, yếu tố quyết định nằm ở khâu giám sát trong quá trình thực hiện.
3: Phải có sự giám sát của ban giám hiệu nhà trường, ban phụ huynh học sinh, và cũng có những cái sự vào cuộc của ủy ban nhân dân xã, phường, và đặc biệt là cũng phải tổ chức các cái buổi kiểm tra truy xuất nguồn gốc, đột xuất đối với các đơn vị cung cấp suất ăn sẵn.
1: Sau khi nghe ý kiến của ông Đặng Thanh Phong thì theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, vì sao một số bất cập lại chỉ được phát hiện khi mà phụ huynh lên tiếng? Vậy cái khâu giám sát thì đang thiếu ở đâu?
2: Cái điều mà phụ huynh học sinh phản ánh mà lên trên mạng và đúng đấy, thì tôi nói đầu tiên là phải rất cảm ơn các vị phụ huynh này quan tâm đến công việc chăm sóc con cái cùng với nhà trường để phản ánh được những vấn đề đó nóng bỏng và mà lại đúng đắn, thì là đó là rất tuyệt vời. Nhưng tuy nhiên chúng tôi vẫn nói lại là trách nhiệm vẫn phải là giao cho nhà trường, và hơn ai hết đồng chí hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm việc đó trước ngành giáo dục, trước nhân dân. Còn đồng chí hiệu trưởng làm thế nào có một lực lượng cán bộ để cử ra giám sát cái đó, đó là việc của hiệu trưởng. Còn giám sát theo cái gì thì

0: đó là có cái tiêu chí của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã đưa ra. Thế còn vừa rồi mới có 10 tiêu chí, mà chẳng hạn như hiện nay đang thiếu một cái tiêu chí là phương tiện vận chuyển, thời gian ăn, thì là nếu thiếu cái đó thì được bổ sung vào, là hiệu trưởng coi đó là những tiêu chí để mình kiểm tra thẩm định.
1: Vâng, một đơn vị cung cấp có thể làm tốt khi mới được lựa chọn, nhưng mà sau đó nhận thêm hợp đồng, tăng số trường phục vụ, thay đổi nhân sự hoặc là cách vận hành. Vậy đánh giá nhà cung cấp có nên chỉ diễn ra một lần trước khi ký hợp đồng hay là phải thực hiện liên tục trong suốt quá trình cung cấp suất ăn thưa ông?
0: Điều này thì quá đơn giản rồi. Bởi vì sao? Bởi vì dứt khoát là phải là cả một quá trình. Chứ còn một bữa, hai bữa thì chưa nói lên được cái gì cả. Thậm chí trong suốt quá trình làm 10 bữa, 9 bữa tốt, mà một bữa xấu vẫn là coi như không đạt yêu cầu. Thế còn làm thế nào để phát hiện được thì không ai khác. Tôi nhắc lại, vẫn là phải nhà trường, là các thầy giáo, cô giáo, là hiệu trưởng nhà trường, hiệu phó nhà trường, hàng ngày học tập, rèn luyện, sinh hoạt cùng với các cháu, là người sẽ phát hiện những tồn tại, những vấn đề chưa đạt yêu cầu. Mặc dù về quyền hạn là Sở Giáo dục không giao cho Sở Giáo trường là người đứng ra chọn đơn vị thầu, nhưng nhà trường sẽ là người đơn vị phản ánh nhà thầu đó được tồn tại hay không tồn tại. Tôi nghĩ như thế. Như vậy đừng nghĩ rằng mình không có quyền, nhà trường có quyền rất to, và tôi nghĩ rằng như thế là mới đúng. Người chọn là một người và người kiểm tra là một người. Chứ nếu mà người vừa chọn lại vừa thẩm tra, có khi lại vừa đá bóng vừa thổi còi. Nhà trường giám sát cao nhất và tốt nhất.
1: Vâng, công điện 64 của Thủ tướng yêu cầu là không lựa chọn đơn vị cung cấp bữa ăn bán trú chỉ vì giá thấp, mà phải xem xét an toàn thực phẩm, chất lượng, dinh dưỡng, năng lực cung ứng, khả năng truy xuất nguồn gốc và quyền lợi học sinh, đồng thời làm rõ trách nhiệm của chính quyền, nhà trường và đơn vị cung cấp, kiên quyết đình chỉ thay thế đơn vị không đáp ứng yêu cầu. Theo ông thì điều quan trọng nhất của chỉ đạo này là siết thêm quy trình hay là buộc các bên phải chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả cuối cùng của bữa ăn của học sinh?
0: Vâng, trước hết là tôi thấy là cái công điện của Phó Thủ tướng rất kịp thời và rất rõ ràng, thậm chí rất chi tiết. Tôi nghĩ rằng là hiếm có những đợt nào mà Thủ tướng Chính phủ mà bắt tay vào chỉ đạo cụ thể đến như thế. Vì rõ ràng như vậy chúng ta phải nhận thức được đây là một vấn đề mà chính phủ đặt ra, nó đang là một mũi nhọn, đang là một vấn đề nóng bỏng của xã hội. Thế thì tôi vẫn nghĩ rằng là để bữa ăn các cháu đạt được như cái nhà nước, chính phủ mong muốn, nhân dân mong muốn, thì chúng ta cần phải chú ý đến là chất lượng này, rồi là vệ sinh an toàn này, thế rồi khẩu phần ăn này, định lượng này, thế rồi thời giờ ăn đảm bảo này, rồi vệ sinh từ khâu vận chuyển này. Thậm chí chúng ta thấy là những người mà làm chế biến thức ăn là còn phải đi găng tay ni lông và để tiếp xúc với lại thức ăn. Thế mà bao nhiêu cái khâu ấy lại cuối cùng đưa ra một cái xe tải bẩn bẩn lên chở lên toành toàng ở ngoài đường, bụi mù của nó quấn vào, thì tất cả những cái đấy thì nó sổ tẹt tất cả những cái tốt ban đầu đi. Thế thì tôi nghĩ rằng là khâu kiểm tra, khâu lựa chọn này, rồi đến khâu kiểm tra, khâu giám sát liên tục là hết sức quan trọng. Và tôi nhận nghĩ Thủ tướng nói một cái rất cụ thể đến mức là gì? Không chọn đơn vị giá rẻ. Điều ấy ta thấy rất rõ rồi, của rẻ của ôi làm gì có cái rẻ mà lại ngon.
1: Vâng, công điện cũng giao Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức lựa chọn, ký hợp đồng, quản lý và giám sát việc thực hiện hợp đồng đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý. Thưa ông, khi mà trách nhiệm được phân công qua nhiều cấp, nhiều đơn vị thì làm thế nào để mỗi bên không chỉ chịu trách nhiệm một đoạn, còn khi xảy ra sự cố thì không ai chịu trách nhiệm đến cùng?
0: À không ạ, tôi lại nghĩ thế này ạ. Ở đây không phải đến mức như thế. Ở đây qua cái công điện của Thủ tướng Chính phủ tôi thấy rất rõ ràng là giao cho ủy ban các phường xã là cái đơn vị phụ trách địa phương mình đấy, lựa chọn nhà thầu. Thế còn cái chuyện ủy ban có gọi nhà trường đến để nằm trong cái ban lựa chọn hay không, đó là chuyện của ủy ban. Tôi thấy thì cũng không nói nhắc đến chuyện đó. Không nhất thiết phải có ông nhà trường. Và khâu đó là khâu ủy ban chịu trách nhiệm trước xã hội trong việc lựa chọn. Chọn sai là ủy ban chịu trách nhiệm trước chính phủ, trước lãnh đạo tỉnh. Còn nhà trường chỉ còn làm một cái việc, đó là khâu tiếp nhận và sử dụng. Thì anh giám sát thế nào để anh tiếp nhận, anh luôn luôn nhận được cái giá trị đích thực của nó, đúng với lại cái yêu cầu của nó. Đấy là chuyện của nhà trường. Mà tôi nghĩ rằng nếu như địa phương làm tốt việc của cái vai trò và cái vị trí cũng như cái nhiệm vụ mình được giao, rồi đến nhà trường lại làm tốt cái việc của mình, hai cái đó nó đồng bộ ăn khớp với nhau, thì tôi tin là không thể có những cái điều mà chúng ta xã hội đang rất là ngại ngùng, đang rất là trông ngóng vào xem là có khắc phục được không.
1: Vâng, câu chuyện trách nhiệm cũng được đặt ra ở một góc độ khác. Nhiều đầu mối cùng tham gia nhưng đầu mối chịu trách nhiệm cuối cùng lại chưa thật rõ.

0: Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, nguyên Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng cần thu gọn đầu mối, đồng thời quy rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng chủ thể.
1: Phải thu gọn đầu mối và trao cho họ quyền lực, trao cho họ trách nhiệm. Nếu xảy ra là anh chịu trách nhiệm. Đương nhiên là đối với học sinh giờ học này, thì nó có hai cái đầu mối là chịu trách nhiệm kiểm soát an toàn thực phẩm thì nó khác. Nhưng cái đầu mối mà đi mua sản phẩm để ký hợp đồng thì nhà trường phải chịu trách nhiệm, hiệu trưởng chứ không phải ai khác. Cái đầu mối để kiểm soát thực phẩm thì chỉ một đầu mối thôi, trao cho cái người đấy, cái cơ quan ấy có thể họ lấy một người bên là bác sĩ là dự phòng và hóa thực phẩm vân vân thì họ có trách nhiệm, nhưng chỉ một đầu mối thôi. Và nếu đến 3-4 đầu mối thế này không thể kiểm điểm ai được cả.
0: Từ ý kiến của Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An thì có thể thấy là vấn đề không chỉ là phân công trách nhiệm mà còn là ai có quyền kiểm tra, ai có quyền yêu cầu khắc phục và ai có quyền dừng việc cung cấp khi mà bữa ăn không đảm bảo. Thưa ông, Hà Nội đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức tập huấn cho hiệu trưởng và triển khai các công cụ theo dõi, công khai thông tin. Theo ông thì sau những cái đợt rà soát, kiểm tra và tập huấn này, điều thay đổi căn bản nhất là gì để những cái sai lệch được phát hiện và xử lý trước khi mà phụ huynh phải lên tiếng ạ?
2: Ông tôi thì tôi nghĩ thế này ạ, bất cứ một cái việc gì mà nhà nước rồi là cả xã hội ra tay và đồng bộ thì tôi tin là việc đó sẽ tốt, việc đó sẽ làm đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. Cho nên là đợt này tôi thấy ngoài cái chỉ thị rồi là các biện pháp rồi tập huấn, ngành giáo dục đang có rất nhiều cố gắng để thực hiện tốt cái chỉ thị của Thủ tướng trong việc là tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tốt nhất, đảm bảo vệ sinh an toàn rồi sạch sẽ rồi là dinh dưỡng rồi khẩu phần ăn, và thêm một cái nữa hôm nay chúng ta nói với nhau nữa là thêm một cái thời điểm ăn đúng giờ. Còn cái chuyện ông không cung cấp, ông không bảo đảm được đúng giờ thì mời ông nghỉ, có thế thôi. Ông cung cấp đấm đúng giờ ấy là trẻ con phải được ăn, thế còn ông làm gì thì làm. Thế thì cái đó là chuyện đấy, là chuyện của các nhà phân phối, nghĩa là cung cấp. Và tôi tin là năm học 26-27 này là năm đầu tiên mà được các cháu được hưởng cái chế độ ăn của nhà nước, rồi nhà nước nhân dân cùng làm. Thì ngành giáo dục, ngành y tế phối hợp với nhau dưới sự chỉ đạo của các chính quyền các cấp từ tỉnh đến xã, thì tôi tin là cái tổ chức bữa ăn của các cháu sẽ tốt. Và chúng ta đón chờ cái tin vui ấy, xã hội chúng ta cứ yên tâm với cái tổ chức của nhà nước và ngành giáo dục.
0: Vâng, năm học 2026-2027 cũng là năm đầu tiên mà học sinh được nhà nước hỗ trợ tiền ăn bán trú. Phụ huynh thì có quyền biết con mình ăn gì, ăn như thế nào và ai chịu trách nhiệm về bữa ăn. Từ những cái sự việc vừa qua thì ông muốn gửi cái điều gì tới các nhà trường, các đơn vị cung cấp và phụ huynh?
2: Trước hết là một nhà giáo lâu năm trong nghề, tôi có thể nói với phụ huynh rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhà nước ta, nhà nước cho các cháu xuất ăn bán trú là một điều vô cùng phấn khởi, thể hiện sự quan tâm của Đảng, của nhà nước tới thế hệ trẻ, và đồng thời cũng thể hiện nhà nước ta đã ở một cái tầm cao mới, có đủ năng lực về tài chính để có thể hỗ trợ cho học sinh lớn đến như thế. Vấn đề còn lại bây giờ là công tác tổ chức của ngành giáo dục, ngành y tế, rồi công tác giám sát kiểm tra của các nhà trường, mà trong đó vai trò của đội ngũ các thầy cô giáo và thầy hiệu trưởng là vô cùng quan trọng. Và nếu như tất cả các khâu đồng bộ và phối hợp với nhau nhịp nhàng, đúng trách nhiệm của mình, thì tôi tin là bữa ăn đến với các cháu xứng đáng với cái lòng mong ước của xã hội và xứng đáng với cái sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với thế hệ trẻ.
0: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Trung ương. Thưa quý vị và các bạn, những sự việc đầu năm học cho thấy vấn đề không phải là chúng ta đã có quy trình hay chưa. Quy trình kiểm soát bữa ăn bán trú đã có với nhiều khâu và nhiều tầng kiểm soát. Điều cần được trả lời là quy trình ấy có được thực hiện đầy đủ hay không, các khâu kiểm tra có thực chất hay không và khi phát hiện sai lệch, có ai đủ trách nhiệm, đủ thẩm quyền để xử lý ngay hay không. Bởi một quy trình chỉ thực sự có giá trị khi nó ngăn được sự cố, chứ không phải chỉ giúp xác định sau sự cố rằng đã có những quy định cần tuân thủ. Bữa ăn bán trú phải được kiểm chứng bằng những điều rất cụ thể. Học sinh có được ăn đúng giờ, đủ suất, đúng thực đơn, đảm bảo an toàn và dinh dưỡng hay không? Đó cũng là cách để niềm tin của phụ huynh không chỉ nằm trong những cam kết trên giấy. Xin được kết thúc dòng chảy sự kiện ở đây và trước khi chuyển sang các nội dung khác, mời quý vị dành ít phút cho một quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo. Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
5: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website dược thảo thiên phúc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Muôn màu cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đề án xây dựng công viên địa chất Phú Yên hướng tới danh hiệu công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Để biến danh hiệu thành động lực phát triển, địa phương cần bảo tồn các giá trị địa chất thiên nhiên văn hóa gắn với phát triển du lịch và sinh kế cộng đồng. Bài viết của cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên.
6: Công viên địa chất Phú Yên được thành lập vào năm 2024, rộng gần 2.000 km2 đất liền và khoảng 1.000 km2 vùng biển. Trải trên 22 xã phường phía đông tỉnh Đắk Lắk. Nổi bật với sự tương tác giữa lục địa và đại dương, công viên sở hữu những cảnh quan độc đáo như đầm Ô Loan, đầm Cù Mông, Vịnh Xuân Đài, Nhất Tự Sơn, Hòn Yến, cùng các dấu tích địa chất có niên đại khoảng 65 triệu năm. Đồng thời, nơi đây còn lưu giữ hệ thống di sản văn hóa phong phú với 3 di tích quốc gia đặc biệt, 19 di tích quốc gia, hơn 80 di tích cấp tỉnh và 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự giao hòa giữa địa chất, biển đảo, văn hóa và lịch sử tạo nên giá trị đặc sắc của công viên địa chất Phú Yên. Theo chuyên gia địa chất Trần Tân Văn, đây là những tiền đề quan trọng để Đắk Lắk hướng tới xây dựng công viên địa chất toàn cầu UNESCO.
7: Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO nó là một cái mô hình phát triển kinh tế xã hội bền vững. Nó có cái tác động rất là đáng kể đến mọi hoạt động của địa phương. Nó tôn trọng, bảo tồn và phát huy giá trị của tất cả các cái loại hình di sản. Trong đó thì giá trị di sản địa chất sẽ là chủ đạo và đặc biệt coi trọng cái mối quan hệ giữa các cái giá trị di sản địa chất với cả các cái giá trị di sản khác.
6: Mặc dù công viên địa chất Phú Yên có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nhưng hiện nay giá trị di sản chưa được khai thác tương xứng. Tại một số điểm di sản, hạ tầng phục vụ du khách còn hạn chế.

0: việc khai thác du lịch cũng chưa đồng đều, trong khi những câu chuyện về địa chất, lịch sử và văn hóa chưa được chuyển tải một cách hấp dẫn để du khách có thể hiểu sâu về vùng đất. Đây chính là khoảng trống cần được lấp đầy nếu muốn công viên địa chất Phú Yên không chỉ là một danh hiệu mà thực sự trở thành một mô hình phát triển bền vững. Từ thực tiễn vận hành, ông Hoàng Xuân Đôn, trưởng ban quản lý công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang đánh giá, Phú Yên có nguồn tài nguyên di sản phong phú, giao thông thuận lợi, cùng nhiều nghề truyền thống và dư địa phát triển du lịch. Vấn đề là cách làm cho phù hợp.
1: Công viên địa chất Phú Yên có đầy đủ các yếu tố tiềm năng về di sản để phát triển. Phú Yên hoàn toàn có nguồn lực để phát triển tại chỗ của người địa phương, cho người địa phương và vì người địa phương. Cái khó nhất bây giờ là cách làm. Tỉnh cũng nên tập trung tạo cái tiền đề đầu tiên là con người và nguồn lực.
0: Như vậy, bài toán không chỉ là đầu tư hạ tầng hay xây dựng các sản phẩm du lịch. Quan trọng hơn là hình thành đội ngũ đủ năng lực để nhận diện, bảo tồn, diễn giải và kể câu chuyện di sản. Đồng thời giúp người dân hiểu rằng di sản chính là nguồn lực phát triển của cộng đồng. Ông Trịnh Hải Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Chủ tịch Tiểu ban chuyên môn về Công viên Địa chất Toàn cầu Việt Nam cho rằng, Đắk Lắk cần triển khai đồng bộ từ hoàn thiện hồ sơ khoa học đến bảo tồn di sản và nâng cao nhận thức cộng đồng.
2: Đầu tiên là sẽ phải chuẩn bị một cái hồ sơ đủ tốt với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn. Thứ hai là việc khuyến khích bảo tồn các giá trị di sản, đặc biệt là di sản địa chất trong cái khu vực công viên. Thứ ba nữa là phát triển ý thức ở trong cộng đồng, hướng tới là sau này có thể phát triển các cái du lịch trong cộng đồng. Và tiếp theo nữa thì phải xây dựng các cái kế hoạch trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu để có thể phát triển bền vững cái công viên địa chất này.
0: Đây cũng là hướng đi mà tỉnh Đắk Lắk đang xác định trong quá trình xây dựng công viên địa chất Phú Yên. Mục tiêu đặt ra là xây dựng mô hình phát triển thực chất, lấy bảo tồn làm nền tảng và cộng đồng làm trung tâm. Trên nền tảng đó, địa phương sẽ hình thành các tuyến du lịch địa chất, du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, giáo dục và nghiên cứu, kết nối di sản địa chất với văn hóa, ẩm thực, làng nghề và nông nghiệp để hình thành chuỗi sản phẩm có giá trị gia tăng. Ông Huỳnh Vĩnh Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý Công viên Địa chất Phú Yên cho biết, đơn vị đang triển khai đề án với 12 nhiệm vụ trọng tâm.
3: Hiện nay chúng tôi đang tập trung triển khai khảo sát, đánh giá toàn diện lại những cái di sản địa chất cũng như là đa dạng sinh học trong cái vùng công viên địa chất để làm cơ sở để có những cái báo cáo khoa học. Từ đó có những bằng chứng về khoa học thì chúng tôi sẽ tổ chức những hội thảo khoa học quốc tế cũng như là củng cố và hoàn thiện hồ sơ để trình UNESCO trong năm 2027.
0: Danh hiệu UNESCO chỉ có ý nghĩa khi di sản được bảo tồn và trở thành nguồn lực cho cộng đồng. Khi người dân được hưởng lợi từ chính di sản quê hương, họ cũng sẽ trở thành những người gìn giữ di sản tốt nhất. Đó là nền tảng để công viên địa chất Phú Yên vừa vươn tới danh hiệu quốc tế, vừa trở thành động lực phát triển bền vững.
4: Niềm vui mỗi ngày.
5: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
6: Thưa quý vị và các bạn, một trạm xe điện và nhà ga diesel cũ ở thủ đô Tashkent của Uzbekistan có từ năm 1912 đã được chuyển đổi thành trung tâm nghệ thuật đương đại đầu tiên của đất nước này. Đây là một phần trong chiến lược của quốc gia Trung Á nhằm ghi dấu ấn mạnh mẽ hơn trên bản đồ nghệ thuật đương đại thế giới.
7: Từng nổi tiếng trên trường quốc tế với kiến trúc con đường tơ lụa và di sản lịch sử của các thành phố như Samarkand và Bukhara, trung tâm nghệ thuật đương đại mang đến một khía cạnh mới cho Uzbekistan. Khu phức hợp được phục hồi vẫn giữ được nét đặc trưng của khu công nghiệp ban đầu, đồng thời bổ sung thêm các phòng trưng bày, thư viện, khu vực giáo dục, không gian hội họp công cộng, cửa hàng ý tưởng và nhà hàng. Theo Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, sự phát triển của văn hóa đương đại như một phần trong chính sách văn hóa rộng lớn hơn của đất nước.
8: Dĩ nhiên, việc quảng bá di sản vĩ đại và các kho báu văn hóa của chúng ta là điều tự nhiên. Nhưng quảng bá lịch sử đương đại cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta. Và đó là lý do chúng ta sử dụng không gian công nghiệp cũ này làm nơi giao thoa văn hóa đương đại với thế giới.
7: Thay vì phá rỡ, các kiến trúc sư giữ lại lớp gạch cốt nguyên bản màu vàng từ thế kỷ 20 và các cấu trúc kỹ thuật đặc trưng công nghiệp tạo nên một không khí triển lãm như một vương cung thánh đường công nghiệp. Lối vào đưa khách tham quan đi qua một lối cầu thang xoắn ốc, xuống một đường hầm kim loại tối và bước vào một không gian triển lãm ngập tràn ánh sáng. Chính quyền thành phố Tashkent cho biết trung tâm này như một không gian sống, nơi du khách không chỉ có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật mà còn tìm hiểu cách chúng được tạo ra, xem các buổi biểu diễn và giao lưu với các nghệ sĩ. Bà Mariette Westerman, giám đốc bảo tàng thuộc Trung tâm Nghệ thuật Đương đại, nhấn mạnh.
8: Bất kỳ thành phố nào trên thế giới thực sự là trung tâm nghệ thuật đều sở hữu cả nghệ thuật lịch sử và di sản văn hóa, nhưng đồng thời cũng có cả nghệ thuật đương đại, nghệ thuật của thời đại chúng ta.
7: Triển lãm đầu tiên của khu phức hợp có tên Hickman Trí tuệ quy tụ 11 tác phẩm của các nghệ sĩ Uzbekistan và nước ngoài, bao gồm cả những tác phẩm mới được sáng tác riêng cho không gian ở Tashkent. Uzbekistan nằm trên con đường tơ lụa nối Trung Quốc với Tây Á thời cổ đại. Các thành phố lớn như Samarkand, Bukhara hay Khiva đều là nơi con đường tơ lụa huyền thoại trong lịch sử thế giới đi qua. Tới tận bây giờ, nơi đây vẫn còn rất nhiều công trình kiến trúc cổ đại mang đậm giá trị lịch sử và văn hóa và là điểm thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới của Uzbekistan. Văn hóa Uzbekistan là sự kết hợp độc đáo giữa di sản Trung Á, văn hóa Ba Tư, dấu ấn Hồi giáo và giao thoa lịch sử của con đường tơ lụa. Quỹ Phát triển Nghệ thuật và Văn hóa Uzbekistan, đơn vị đứng sau dự án này, cho biết một trong những ưu tiên của họ là giúp các nghệ sĩ nước này tiếp cận nhiều hơn với các mạng lưới quốc tế, nghiên cứu, trao đổi ý tưởng và tham gia vào các chương trình làm phim và hội thảo quốc tế.
6: Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu câu chuyện Uzbekistan biến trạm xe điện cũ thành trung tâm nghệ thuật đương đại. Nội dung này cũng đã kết thúc cuộc sống 365. Chương trình do các biên tập viên Lê Thu, Hà Thảo, Đức Hưng tổ chức sản xuất và thực hiện, cùng với sự phối hợp của kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
11: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
10: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
11: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
10: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
12: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
11: Hotline 1900 866 854. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
13: Ui giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
14: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi ra xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
13: Ui vậy ạ?
14: Vâng.
13: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
14: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
13: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
14: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
13: Vâng, đúng rồi, bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%, bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
14: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sun phát lâm thao.
12: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.

0: Côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: À, mẹ đi trở về rồi.
5: Mẹ có quà cho con đây.
4: Wow, thịt ra câu lông hải hả mẹ?
5: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
4: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
5: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
4: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
5: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
4: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
5: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
4: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
5: Con mẹ ngoan lắm.
2: Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn đang thăm cấp nhà nước Việt Nam. Cần chủ động thông tin, tạo đồng thuận xã hội với những vấn đề lớn của thủ đô. Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu nguyên nhân và nhận trách nhiệm để thiếu sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2026-2027. Mạng 2G tại Việt Nam chính thức dừng phát sóng trên phạm vi toàn quốc từ ngày hôm nay, khép lại một thế hệ công nghệ di động từng góp phần đưa điện thoại trở thành phương tiện liên lạc phổ biến. Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin về bắt giữ nhóm đối tượng người nước ngoài liên quan đến vụ cướp tiệm vàng tại phường Sông Cầu. Trong phần tin thế giới, các lực lượng vũ trang Iran ban hành hướng dẫn toàn quốc các kịch bản tiếp theo của xung đột, trong đó có chiến tranh toàn diện kéo dài. Liên minh châu Âu kêu gọi toàn khối tăng cường đầu tư và có cách tiếp cận chiến lược chủ động hơn tại Bắc Cực. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9. Sáng nay, tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân chủ trì lễ đón nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với nhà vua Thái Lan. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Khi đoàn xe đưa nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu tiến vào nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân có mặt tại thảm đỏ, đồng nhiệt chào đón nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu, dẫn đầu đoàn cấp cao Thái Lan thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Các cháu thiếu nhi thủ đô trao tặng nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu những bó hoa tươi thắm. Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhà vua Thái Lan đi dọc thảm đỏ để bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiểu hai nước. Đồng thời, 21 loạt đại bác diền vàng được bắn từ Hoàng thành Thăng Long chào đón nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước Việt Nam.

Sau khi nghe quốc thiểu hai nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và nhà vua Thái Lan rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và nhà vua Thái Lan giới thiệu thành phần đoàn

0: cao hai nước tham dự lễ đón. Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và nhà vua Thái Lan tiến hành hội đàm. Tại hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chào mừng nhà vua Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một nhà vua Thái Lan trong 50 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, có ý nghĩa lịch sử, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Thái Lan, nhất là sau khi hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành quả phát triển nổi bật của Thái Lan, đánh giá cao vai trò của nhà vua, hoàng gia trong củng cố đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định, phát triển cộng đồng và nâng cao đời sống nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Thái Lan, mong muốn hai nước tiếp tục đồng hành hỗ trợ nhau phát triển, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Nhà vua Thái Lan bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam, đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong phát triển đất nước, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Nhà vua cảm ơn nhà nước, chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho nhà vua Hoàng hậu sự đón tiếp trọng thị nồng hậu, khẳng định chuyến thăm là cơ hội để hai nước thắt chặt quan hệ cùng hợp tác phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và nhà vua Thái Lan đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm qua. Từ quan hệ láng giềng hữu nghị trở thành đối tác chiến lược vào năm 2013 và đối tác chiến lược toàn diện năm 2025, nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan. Chia sẻ về những tình cảm tốt đẹp nhân dân hai nước dành cho nhau cũng như sự tương đồng giữa hai nước về văn hóa, truyền thống. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, sự gắn bó giữa nhân dân hai nước là nền tảng đặc biệt quan trọng cho quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Thái Lan, đồng thời là động lực thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai quốc gia ngày càng phát triển. Hai lãnh đạo nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch và kết nối giao thông, tăng cường hợp tác giữa địa phương, tạo thêm những kết nối thực chất, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao các hoạt động, dự án do Hoàng gia Thái Lan bảo trợ trong lĩnh vực giáo dục và phát triển cộng đồng tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp để các hoạt động có ý nghĩa này được triển khai hiệu quả. Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo thúc đẩy triển khai hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực hợp tác khác, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và phát triển trong khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn nhà vua và Hoàng gia Thái Lan đã dành những tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam, đặc biệt là sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, cũng như việc bảo tồn các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh là những biểu tượng có ý nghĩa về lịch sử, giao lưu văn hóa và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Về khu vực và quốc tế, hai bên đánh giá cao sự phối hợp giữa Việt Nam và Thái Lan tại các diễn đàn đa phương, các cơ chế hợp tác khu vực tiểu vùng, nhất trí tiếp tục đóng góp tích cực vào việc củng cố đoàn kết thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam lần này sẽ góp phần củng cố hơn nữa tình hữu nghị, tin cậy chính trị giữa hai nước và hiểu biết giữa nhân dân hai nước, tạo động lực mới đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng quan hệ hợp tác mẫu mực Việt Nam-Thái Lan.
1: Vào trưa nay tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
2: Thủ tướng chào mừng nhà vua và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan thăm cấp nhà nước tới Việt Nam đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trao đổi về các nội dung hợp tác lớn giữa hai nước trong thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao và các cấp, phối hợp triển khai hiệu quả chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Thái Lan giai đoạn 2026-2031 vừa được hai bên ký kết tháng 5 năm 2026. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư, hợp tác các bộ ngành địa phương hai nước, tạo chuyển biến trong kết nối hai nền kinh tế. Đánh giá cao những đóng góp tích cực của doanh nghiệp Thái Lan đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Thái Lan yên tâm đầu tư hoạt động hiệu quả lâu dài tại Việt Nam. Đề nghị nhà vua và hoàng gia Thái Lan tiếp tục quan tâm ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Thái Lan, qua đó tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác đầu tư hai chiều và làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế giữa hai nước. Nhà vua Thái Lan và Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng thời trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển của mỗi nước, trong đó có khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Thủ tướng nhấn mạnh về thế mạnh và tính bổ trợ của hai nền kinh tế, Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa để hỗ trợ, bổ sung cho nhau cùng phát triển. Nhà vua Thái Lan bày tỏ mong muốn chuyến thăm sẽ góp phần mở rộng hơn nữa các hoạt động giao

0: lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, kết nối giữa các địa phương, tạo thêm nền tảng gần gũi, bền vững cho quan hệ Việt Nam và Thái Lan trong thời gian tới. Cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhà vua đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, cũng như việc bảo tồn giữ gìn các khu di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan, những biểu tượng quý báu của tình hữu nghị giữa hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Việt Nam và Thái Lan tiếp tục phối hợp chặt tại ASEAN, các cơ chế Mekong và các diễn đàn đa phương, nhất là thúc đẩy kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển và tăng cường khả năng thích ứng của hai khu vực trước các thách thức mới.
1: Cũng tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
2: Nhà vua Thái Lan và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam Thái Lan, cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, đời sống xã hội và có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nhấn mạnh sự gần gũi giữa nhân dân hai nước là nền tảng quan trọng đưa quan hệ Việt Nam Thái Lan phát triển bền vững. Chủ tịch Quốc hội mong nhà vua ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, bao gồm duy trì trao đổi đoàn các cấp, tăng cường tiếp xúc giữa cơ quan chuyên môn và các nhóm nghị sĩ, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, giám sát và hoạch định chính sách, phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, nhất là trong các vấn đề cùng quan tâm, đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác phát triển bền vững và tăng cường vai trò của ASEAN. Nhà vua đánh giá cao vai trò của hai quốc hội trong việc tạo dựng khuôn khổ pháp lý và môi trường thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước, đồng thời cho rằng việc tăng cường tiếp xúc giữa cơ quan lập pháp, các địa phương và các tổ chức xã hội sẽ giúp hai bên hiểu rõ hơn những nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy hợp tác thiết thực hơn. Nhà vua Thái Lan và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí về tầm quan trọng của giao lưu nhân dân, đồng thời nhấn mạnh cần tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ hai nước tiếp xúc, học tập và tìm hiểu về đất nước, văn hóa của nhau.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại diện Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa 7, nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước và lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
5: Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Đại hội 14 của Đảng lần đầu tiên xác định đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu thường xuyên. Trong nền ngoại giao toàn diện hiện đại chuyên nghiệp được xây dựng trên ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Vì vậy, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là lực lượng nòng cốt chuyên trách của trụ cột đối ngoại nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là vị trí, vai trò mà Đảng, nhà nước, nhân dân đã xác lập và cũng là trách nhiệm, sứ mệnh của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phải thực hiện và đạt kết quả cụ thể. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đối ngoại nhân dân không thể chỉ dừng ở việc mở rộng quan hệ, mà phải từng bước xây dựng được những mạng lưới có chiều sâu, có khả năng kết nối và huy động, phải chuyển từ có mối quan hệ sang có quan hệ thực chất, hiệu quả, góp phần gia tăng sức mạnh Việt Nam. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban chấp hành khóa 7 cần nhận thức rõ đối với vai trò, sứ mệnh và trách nhiệm của đối ngoại nhân dân.
6: Đảng, nhà nước cũng xác định đây là ba trụ cột của đối ngoại, nhưng để các cấp, các ngành, toàn xã hội nhận thức đầy đủ vai trò ấy, thì trước hết chính Liên hiệp tổ chức hữu nghị phải có sự chuyển biến nhận thức, không chỉ dừng lại ở thường trực hay ban chấp hành, mà phải đến sâu đến từng cán bộ, công chức, hội viên và các tổ chức thành viên ở trung ương và địa phương. Chúng ta khó thuyết phục các bộ ngành, cấp ủy các địa phương phối hợp tạo điều kiện, trong hệ thống của chúng ta vẫn còn có những người chưa hiểu trách nhiệm, còn thụ động chờ việc. Liên hiệp và các tổ chức thành viên phải chủ động tham mưu nhận việc và chứng minh bằng vai trò của mình bằng những kết quả cụ thể. Khi mỗi cán bộ, hội viên có năng lực làm tốt cái phần việc của mình, các đồng chí mới có thể huy động được cái sự phối hợp và sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và trong cái sự nghiệp của chúng ta.
5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần nâng cao năng lực nghiên cứu và tham mưu. Đối ngoại nhân dân có thể mở kênh đối thoại, bổ trợ và linh hoạt. Phối hợp với đối ngoại Đảng và ngoại giao nhà nước xử lý những vấn đề phức tạp trong quan hệ với các nước. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, muốn đối thoại có hiệu quả, nhất là với học giả và hoạch định chính sách quốc tế, Liên hiệp phải có thông tin và lập luận vững chắc. Đồng thời, Liên hiệp cần phát huy lợi thế tiếp cận những nguồn tin đa chiều, kiểm chứng và phân tích, nhận diện xu hướng, hiểu đúng thái độ của đối tác, từ đó tham mưu kịp thời cho Đảng, nhà nước góp phần bảo vệ

0: lợi ích quốc gia từ sớm từ xa.
1: Phải gắn kết giới tinh hoa với quần chúng để xây dựng thế trận lòng dân quốc tế. Cái việc này rất quan trọng. Cần mở rộng quan hệ hữu nghị với các nghị sĩ, học giả, nhưng cội nguồn sức mạnh của hoạt động đối ngoại nhân dân vẫn là nhân dân. Vì vậy, phải đồng thời nuôi dưỡng những tình cảm của tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Chúng ta hiện nay có khoảng độ 6,5 triệu đồng bào ta ở nước ngoài là cầu nối cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần đoàn kết, sự ủng hộ của nhân dân thế giới. Hãy tạo điều kiện để trí thức, doanh nhân, kiều bào đóng góp và trở thành những đại sứ thiện chí tự nhiên của đất nước, gắn sự kết nối giữa giới tinh hoa, kiều bào, vạn hải quốc tế để tạo nên nền tảng vững chắc cho đối ngoại nhân dân.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Ban Chấp hành khóa 7 cụ thể hóa những chỉ đạo này thành chương trình hành động ngay sau đại hội. Sau 5 năm nữa, Liên Hiệp phải trả lời được một cách rõ ràng, Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã kiến tạo được những dự án thực chất nào? Mạng lưới nhân dân đã bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa hiệu quả ra sao? Và đối ngoại nhân dân đã đóng góp thêm như thế nào vào vị thế tổng thể của nền ngoại giao Việt Nam?
2: Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Quốc phòng, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Cao cấp và Nghiên cứu Khoa học Quân sự Quốc phòng hàng đầu của quân đội và quốc gia. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc yêu cầu ngày càng cao, Thủ tướng Lê Minh Hưng gợi mở nhiệm vụ trọng tâm mà Học viện Quốc phòng cần tập trung thực hiện, đó là quán triệt sâu sắc toàn diện các nghị quyết của Đảng và Quân ủy Trung ương, cụ thể hóa kịp thời các nội dung chỉ đạo thành chương trình giáo trình, đề tài nghiên cứu và tình huống huấn luyện cụ thể, trang bị cho học viên tư duy trình độ, bản lĩnh chiến lược, đáp ứng tình hình mới. Thủ tướng đặc biệt lưu ý học viện tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực dự báo, chỉ huy và tham mưu chiến lược, chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển năng lực giải quyết các vấn đề tổng hợp, liên ngành và ứng phó với tình huống chưa từng có tiền lệ.
4: Học viện không chỉ hoàn thiện giáo trình giảng dạy mà phải làm rõ những vấn đề mới về tư duy, mục tiêu, phương thức và nguồn lực để bảo vệ Tổ quốc, trang bị cho học viên tư duy chiến lược, năng lực, trình độ, bản lĩnh để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chiến dịch, chiến lược và cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, gắn với nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học, đưa học viện trở thành trung tâm tham mưu chiến lược hàng đầu về quân sự, quốc phòng, lấy năng lực giải quyết những vấn đề chiến lược và khả năng ứng dụng trong thực tiễn, hoạch định chủ trương chính sách, làm thước đo chất lượng đào tạo.
3: Thủ tướng cũng đề nghị Học viện Quốc phòng nghiên cứu xây dựng hệ thống lý luận và mô hình tổ chức nền quốc phòng toàn dân hiện đại, phù hợp với mô hình phát triển mới và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và tích hợp yêu cầu quốc phòng, an ninh vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội, xây dựng học viện thông minh hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu dự báo chiến lược, đồng thời tập trung phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên, nhà khoa học mẫu mực, có tầm nhìn chiến lược và am hiểu thực tiễn, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế thực chất hiệu quả với các cơ sở đào tạo, học viện quốc phòng uy tín trên thế giới, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ quân sự cấp cao và quan chức quốc phòng quốc tế.
2: Sáng nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư truyền đạt chuyên đề xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện là đạo đức là văn minh, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới cho 95 học viên đang tham gia chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 lớp thứ 2. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
5: Trên cơ sở các ý kiến trao đổi của học viên, đồng chí Trần Cẩm Tú phân tích và làm sâu sắc hơn bốn khía cạnh của xây dựng Đảng bao gồm: xây dựng Đảng về chính trị, về tư tưởng, về đạo đức, về tổ chức và cán bộ. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, nghị quyết đại hội 14 của Đảng đã đề ra phương hướng công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, đó là tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, đẩy mạnh tạo sự chuyển biến căn bản trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, tiếp tục hoàn thiện triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và uy tín, tăng cường kiểm tra giám sát có trọng tâm, trọng điểm và có tính đột phá, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực với phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Kết luận chuyên đề, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện là đạo đức, là văn minh, thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng. Đây là vấn đề có tính chiến lược, then chốt

0: Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị phổ biến quán triệt và triển khai quyết định số 1425 ngày 29 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
1: Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phiên bản 1.0 được thiết lập chung ở cấp quốc gia. Đồng thời, mỗi cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị xây dựng khung kiến trúc số phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình và phải tuân theo cấu trúc, nguyên tắc và yêu cầu liên thông chung nhằm đối chiếu, kết nối, chia sẻ, dùng chung. Nguyên tắc trong việc xây dựng khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo và lấy dữ liệu làm trung tâm. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ xây dựng hệ thống quản lý kiến trúc số quốc gia nhằm theo dõi tình hình triển khai cũng như mức độ tuân thủ. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết.
2: Chúng tôi sẽ tập trung hoàn thiện, hướng dẫn, xây dựng, cập nhật, duy trì khung kiến trúc số, tổ chức phổ biến, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai hướng dẫn, làm rõ cách xây dựng mới, cách kế thừa các khung đã ban hành và xác định lộ trình xử lý những thành phần chưa phù hợp được chủng lọc của các bộ ngành địa phương, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các bộ ngành có liên quan để xây dựng cái khung tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật chung, phương pháp để đánh giá, giám sát sự tuân thủ và xây dựng bộ chỉ số đo lường thực hiện các bộ ngành địa phương.
1: Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đề xuất Chính phủ ban hành phiên bản 2.0 trong tháng 12 năm nay. Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia bảo đảm thống nhất với khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và hoàn thành hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 9 này.
3: Trong thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục nâng cấp cổng dịch vụ công quốc gia theo mô hình kiến trúc hiện đại, đáp ứng được yêu cầu là điểm một cửa số duy nhất trong tổng thể đề án về nền tảng điều hành số quốc gia. Đồng thời, để phát triển VNAD thành siêu ứng dụng, đóng vai trò là trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia, có hiệu năng xử lý lớn, khả năng mở rộng linh hoạt theo đúng tiến độ được giao tại đề án 940 của Chính phủ.
1: Theo ông Phạm Thế Bính, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Văn phòng Trung ương Đảng, giá trị lớn nhất của khung kiến trúc số quốc gia là chuyển kiến trúc số từ câu chuyện kỹ thuật thành công cụ quản trị có thể triển khai, kiểm chứng và đo lường.
4: Khung quốc gia đang tạo ra một ngôn ngữ kiến trúc chung cho toàn bộ hệ thống chính trị, một hệ thống thông tin, một nền tảng số, một cơ sở dữ liệu hoặc dự án chuyển đổi số từ nay không nên được xem xét như một thực thể độc lập mà phải trả lời được các câu hỏi thành phần đó nằm ở đâu trong khung kiến trúc, dùng chung hay là chuyên ngành, đặc thù hay là phổ quát, ai là chủ quản nghiệp vụ, ai là chủ quản dữ liệu, sử dụng dữ liệu nào, kết nối với thành phần nào, tái sử dụng được gì, có trùng lặp với thành phần đã có hay không, an toàn, an ninh được kiểm soát như thế nào và hiệu quả cuối cùng được đo bằng gì.
1: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu quán triệt đầy đủ ý nghĩa và cách tiếp cận của khung kiến trúc tổng thể số quốc gia. Các cơ quan tổ chức địa phương phải hoàn thành việc xây dựng mới hoặc rà soát, cập nhật và ban hành khung kiến trúc số của mình chậm nhất ngày 29 tháng 1 năm 2027. Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện, ban hành theo thẩm quyền tài liệu hướng dẫn xây dựng, cập nhật và duy trì khung kiến trúc số của cơ quan tổ chức, hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Bộ Công an chủ trì xây dựng cập nhật khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, từ điển dữ liệu dùng chung và khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia, đảm bảo đồng bộ với khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, tổ chức xây dựng quản lý vận hành an toàn các cơ sở dữ liệu, nền tảng số dùng chung quốc gia trước ngày 15 tháng 12 năm 2026, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai.
0: Hôm nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai các kế hoạch chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 và một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy.
5: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị và yêu cầu công tác tư tưởng phải chủ động hơn một bước, làm tốt dự báo, chuẩn bị tư tưởng, cung cấp thông tin và định hướng, nhận thức ngay từ khi xây dựng, triển khai các chủ trương lớn, mới, khó, kịp thời giải thích, đối thoại, lắng nghe, phản hồi những vấn đề nhân dân quan tâm, qua đó tạo đồng thuận xã hội trong quá trình phát triển thủ đô. Các cơ quan liên quan làm tốt công tác tư tưởng, chủ động truyền thông chính trị, truyền thông chính sách, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện. các cơ quan cần kịp thời giải thích, đối thoại, lắng nghe và phản hồi những vấn đề nhân dân quan tâm, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, báo chí và nhân dân trong phản ánh thực tiễn, phát hiện vấn đề, tham gia góp ý, giám sát và tạo đồng thuận xã hội, tiếp tục theo dõi diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, đánh giá tác động sau

0: khi triển khai để kịp thời nhận diện những vấn đề mới nảy sinh, điều chỉnh cách làm và củng cố kết quả đạt được. Yêu cầu này càng có ý nghĩa khi thành phố đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu sông Hồng, điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận, các quy hoạch triển khai quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.
1: Thưa quý vị và các bạn, với quy mô lớn và phạm vi tác động rộng, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân thủ đô. Không chỉ là một đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng có liên quan trực tiếp đến không gian sống, sinh kế và kỳ vọng phát triển của những hộ nằm trong vùng ảnh hưởng. Từ những băn khoăn về sử dụng đất, giao thông, bảo tồn di tích đến các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, hàng loạt ý kiến của người dân đã và đang được ghi nhận trong quá trình lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Đây được xem là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, tạo sự đồng thuận trước khi triển khai trong thực tế. Bài viết của phóng viên Thúy Hằng.
2: Việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng là bước cụ thể hóa quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, không chỉ phục vụ một dự án giao thông mà nhằm tổ chức sắp xếp lại không gian đô thị theo hướng hiện đại, sinh thái, tăng cường kết nối hai bờ sông, đồng thời đặt yêu cầu bảo đảm an toàn phòng chống lũ là nguyên tắc xuyên suốt. Trong đó, sông Hồng được xác định là một trong những trục tăng trưởng cực phát triển không gian cảnh quan đa chức năng, trung tâm dịch vụ thương mại và động lực phát triển lớn của thủ đô. Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội Đào Duy Hưng cho rằng
3: mục tiêu lớn nhất của việc điều chỉnh quy hoạch phân khu là phần 5.000 là cụ thể hóa quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt. Điều chỉnh quy hoạch tổng thể, quy hoạch khu đô thị không chỉ phục vụ cho một dự án giao thông mà là tổ chức sắp xếp quy hoạch lại đồng thời với việc phát triển không gian đô thị, an toàn thoát lũ, hệ thống đê điều, giao thông, công viên cây xanh, hạ tầng kỹ thuật với 6 nhóm giá trị xuyên suốt gồm an toàn phòng chống lũ, sinh thái, hạ tầng, chuyển đổi chức năng, phát triển kinh tế, văn hóa và văn minh đô thị.
2: Từ ngày 7 tháng 9 vừa qua, Hà Nội bắt đầu tổ chức lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng với tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tỷ lệ 1/500. Nội dung này hiện đã và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, các phường xã trong ranh giới và vùng ảnh hưởng của quy hoạch, cũng như cộng đồng dân cư trên toàn thành phố. Đến nhà văn hóa thôn xem bản đồ quy hoạch với sự hướng dẫn của cán bộ địa phương, ông Nguyễn Văn Sơn ở thôn Hạ Đông Dư, xã Bát Tràng đã xác định được trong hơn 1.150 m² đất gia đình đang sinh sống, có gần 1.000 m² nằm trong phạm vi dự kiến của trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Điều ông Sơn quan tâm lúc này là nếu phải di chuyển, chính sách bồi thường tái định cư sẽ được thực hiện thế nào để gia đình vẫn có thể ổn định cuộc sống ngay tại địa phương.
4: Chủ trương thực hiện cái đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ đem lại những cảnh quan đẹp, lợi ích cho toàn thể xã hội. Tuy nhiên thì tôi muốn đề xuất là phương án đền bù của nhà nước sát với thực tế của địa phương. Và sau này mà có tái định cư thì cũng cho chúng tôi tái định cư ở phần đất của địa phương để tiện cho các công tác an sinh xã hội.
2: Bát Tràng có khoảng 1.200 ha nằm trong phạm vi quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Trục đại lộ cảnh quan dự kiến đi qua địa bàn khoảng 3,4 km. Ông Phan Trung Kiên, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng xã Bát Tràng cho biết hồ sơ quy hoạch vẫn đang được trưng bày để người dân tiếp cận. Cán bộ chuyên môn được bố trí tại đây để hướng dẫn xem bản đồ, giải thích các nội dung và ghi nhận từng kiến nghị của nhân dân.
5: Chúng tôi đã cử cán bộ chuyên môn túc trực ở đây là 24/24 để người dân nắm bắt được hiểu ý kiến để chúng tôi giải thích. Khi mà đã giải thích người dân đã hiểu được tổng thể rồi thì người dân sẽ có ý kiến. Ngoài ra phát phiếu thì chúng tôi sẽ có cái sổ để ghi chép mà trong cái sổ ghi chép gần như là ý kiến và chúng tôi sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến của người dân góp ý để phản ánh lên cơ quan cấp trên.
2: Không chỉ Bát Tràng, trong quá trình lấy ý kiến, các vấn đề về đất đai, tái định cư, bảo tồn làng xóm, di tích, nghĩa trang và hướng tuyến giao thông cũng được người dân tại nhiều địa phương quan tâm. Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết, thành phố vẫn đang trong giai đoạn lấy ý kiến dân cư và đề nghị chính quyền các địa phương sẽ tổng hợp đầy đủ các phản ánh, kiến nghị, đóng góp của người dân để hoàn thiện báo cáo theo đúng quy trình, quy định pháp luật. Theo quy định, việc lấy ý kiến trong vòng 20 ngày dự kiến kết thúc vào ngày 26 tháng 9 tới. Tuy nhiên, sau ngày 26 tháng 9,

0: theo quy định pháp luật, trong vòng 10 ngày, Sở sẽ tiếp tục tổng hợp các ý kiến nếu có. Việc lấy ý kiến được thực hiện trên quy mô 126 xã phường, trong đó tập trung vào các khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp là 16 phường xã trong phạm vi phân khu gần và 8 phường xã ở khu vực lân cận.
1: Tức là hiện nay thì thành phố đã chấp thuận mặt chủ trương với 8 cái quỹ đất ở 9 cái phường xã lân cận trong khu vực của dự án phân khu Sông Hồng. Sắp tới thì chúng tôi sẽ phối hợp với cả các địa phương để mà xác định rõ về ranh giới quy mô, xác định rõ về các cái giải pháp quy hoạch, đặc biệt là cho lập quy hoạch chi tiết ngay các cái khu vực dự kiến bố trí tái định cư trên các địa bàn chính cái phường xã này để mà làm cơ sở cho cái việc đầu tư xây dựng cũng như là cơ sở cho cái việc bố trí tái định cư cho các cái khu vực phân khu.
0: Quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng là một định hướng lớn, tác động đến không gian phát triển của thủ đô cũng như đời sống của người dân trong khu vực. Vì vậy, cùng với việc cụ thể hóa các mục tiêu về không gian xanh, hạ tầng, giao thông và phát triển đô thị, việc lắng nghe và giải quyết thấu đáo những vấn đề người dân quan tâm, nhất là đất đai, bồi thường, tái định cư và bảo tồn các giá trị hiện hữu, sẽ là yếu tố quan trọng để quy hoạch đi vào thực tiễn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
2: Thực hiện thông tin chuyên đề tại Hội nghị Giao ban Báo chí Trung ương ngày hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2026-2027 và một số nội dung về sách giáo khoa được dư luận quan tâm. Tin của phóng viên Minh Hường.
3: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay các địa phương còn thiếu hơn 3 triệu 900 nghìn cuốn sách giáo khoa, tương đương với khoảng 1,5% tổng nhu cầu. Trên cơ sở nhu cầu được các địa phương xác nhận, Bộ đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục điều chuyển cung ứng bổ sung ngay trong ngày hôm nay, ưu tiên xử lý các trường hợp học sinh chưa có sách hoặc còn thiếu nhiều đầu sách, nhất là tại các trường nội trú ở địa bàn biên giới, trường ở vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đối với học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn sách giáo khoa. Về nguyên nhân khách quan của tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2026-2027 có nhiều yếu tố mới tác động đồng thời. Cụ thể, đây là năm đầu tiên thực hiện một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc theo Nghị quyết 71. Một số địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ cấp sách giáo khoa, việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại mạng lưới trường lớp làm thay đổi nhu cầu, thời gian từ khi nhu cầu được xác định đầy đủ đến thời điểm phải đáp ứng rất ngắn. Về nguyên nhân chủ quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm trong công tác dự báo, tổng hợp và phân tích nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới, chưa theo kịp thực tế. Việc đánh giá năng lực tổ chức sản xuất, quản trị và mạng lưới cung ứng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa đầy đủ. Giải pháp khắc phục một số hạn chế trong tổ chức cung ứng, điều phối nguồn sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa đủ nhanh và linh hoạt. Công tác đăng ký, dự báo và phối hợp cung ứng tại một số địa phương cũng chưa thật chủ động, dẫn đến khoảng cách giữa nhu cầu thực tế và thông tin phục vụ cung ứng. Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ra soát năng lực sản xuất, quản trị và mạng lưới cung ứng, khắc phục các điểm nghẽn, tăng cường điều phối và xây dựng cơ chế phản ứng nhanh khi nhu cầu biến động. Các địa phương khẩn trương xác nhận chính sách, nhu cầu, phối hợp cung ứng, bổ sung đảm bảo mọi học sinh có đủ sách giáo khoa, phục vụ học tập. Về lâu dài, Bộ sẽ ra soát đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý sách giáo khoa theo hướng xác định đây là sản phẩm dịch vụ công, mặt hàng thiết yếu đặc thù, quản trị toàn bộ chuỗi cung ứng dựa trên dữ liệu thống nhất, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, địa phương và doanh nghiệp, xây dựng cơ chế dự phòng, điều phối linh hoạt, đảm bảo cung ứng chủ động, ổn định ngay từ đầu mỗi năm học.
2: Sau hơn 30 năm hiện diện, mạng 2G tại Việt Nam chính thức dừng phát sóng trên phạm vi toàn quốc từ ngày hôm nay, khép lại một thế hệ công nghệ di động từng góp phần đưa điện thoại trở thành phương tiện liên lạc phổ biến.
3: Theo lộ trình, hệ thống thông tin di động 2G được sử dụng đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2026, ngoại trừ một số khu vực đặc thù như quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và các nhà giàn DK. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, quá trình chuyển đổi đã được chuẩn bị từ năm 2024. Từ ngày 16 tháng 9 năm 2024, các nhà mạng ngừng cung cấp dịch vụ cho thiết bị chỉ hỗ trợ 2G, đồng thời duy trì mạng 2G trong giai đoạn chuyển tiếp để xử lý các trường hợp còn phụ thuộc vào hạ tầng này. Việc tắt hoàn toàn mạng 2G cũng mở ra cơ hội sử dụng hiệu quả hơn nguồn tài nguyên tần số. Các băng tần như 900 và 1800 MHz từng dành cho 2G sẽ được quy hoạch lại cho các hệ thống thông tin di động hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng và dung lượng của mạng 4G, mạng 5G.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau 90 ngày triển khai chiến dịch tri ân liệt sĩ gọi tên những vì sao đất nước 2026, tiếp nhận được hơn 11 tỷ đồng, cao gấp hơn 3,6 lần so với mục tiêu ban đầu, tương ứng gần 70.000 lượt ủng hộ. Khoản tri ân sẽ góp phần sửa chữa nhà tình nghĩa, di chuyển hài cốt liệt sĩ, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ, hỗ trợ giám định ADN một số trường hợp. Đây là thông tin được Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết tại buổi tổng kết chiến dịch diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Hà Nam.
1: Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam nhấn mạnh, toàn bộ kinh phí đều được quản lý minh bạch, rõ ràng, chi tiêu đúng mục đích. Dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Hội sẽ giải ngân khoảng 9 tỷ đồng cho các hoạt động như sửa chữa nhà tình nghĩa, hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ, giám định ADN và thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Nguồn kinh phí còn lại tiếp tục được chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vào năm 2027.
2: Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ ngày hôm nay tổng kết chiến dịch, nhưng hành trình tri ân vẫn tiếp tục. Chúng ta sẽ đi đến những miền đất xa xôi, tiếp tục tìm kiếm những thông tin còn thất lạc, tiếp tục kết nối những gia đình đang mong ngóng đón hài cốt liệt sĩ về, tiếp tục góp phần để không một liệt sĩ nào bị lãng quên. Năm 2027, chúng ta long trọng kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, một dấu mốc thiêng liêng cùng với chiến dịch 500 ngày đêm của chính phủ phát động. Chúng ta xem kết quả hơn 11 tỷ đồng hôm nay là khởi đầu, chưa phải là kết thúc. Đến tháng 6 năm 2027, chúng ta lại cùng nhau tham gia, tiếp tục đồng hành với Hội trong hành trình đầy nghĩa tình này.
1: Tại hội nghị, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam đã trao bằng khen tặng 36 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào thành công của chiến dịch, trao 740 triệu đồng hỗ trợ thân nhân liệt sĩ của 16 tỉnh, thành phố.
0: Những dấu tích chiến tranh tiếp tục được tìm thấy sau nhiều năm mở thêm hy vọng xác định danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
3: Sáng nay tại thôn Gò Cao, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng, các lực lượng chức năng tổ chức khai quật cất bốc một mộ tập thể được cho là có 17 hài cốt. Qua khai quật, nhiều di vật như dây dù, vải võng, ví da, bàn chải được phát hiện, cơ bản phù hợp với lời kể của người cung cấp thông tin. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy các hài cốt có thể liên quan đến cán bộ chiến sĩ đặc công thuộc sư đoàn 2, quân khu 5, hy sinh vào năm 1970. Các hài cốt dự kiến được đưa về nghĩa trang liệt sĩ xã Hiệp Đức, lễ truy điệu an táng dự kiến ngày 17 tháng 9. Cũng tại Đà Nẵng, thành phố đã hoàn tất khai quật thu thập mẫu sinh phẩm tại gần 26.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính ở 144 nghĩa trang. Đây là địa phương có số lượng mộ cần lấy mẫu ADN lớn nhất cả nước. Tại Quảng Ngãi, lực lượng tìm kiếm ở xã Đặng Thủy Trâm vừa phát hiện thêm 3 hải cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại khu vực bệnh xá Đức Phổ, nâng tổng số hải cốt được quy tập tại đây lên 6. Trong khi đó, Phú Thọ đã hoàn thành lấy mẫu tại 4.694 phần mộ liệt sĩ ở 128 nghĩa trang, đạt 100% kế hoạch giai đoạn 1, sớm 11 tháng. Các mẫu được bàn giao, phục vụ giám định ADN, góp phần từng bước xác định danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
0: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Trưa nay, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin về bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ cướp tiệm vàng tại tổ dân phố Long Hải Nam, phường Sông Cầu vào sáng cùng ngày.
3: Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 7 phút sáng nay, có hai đối tượng gồm một nam và một nữ người nước ngoài chưa xác định danh tính và quốc tịch đi bộ vào tiệm vàng Tiến Viễn, phường Sông Cầu. Tại đây, đối tượng nam tìm cách tiếp cận bắt chuyện với chủ tiệm vàng nhằm gây sự chú ý. Trong khi đó, đối tượng nữ lén tiếp cận tủ vàng phía bên trong. Khi thấy cửa tủ đang được cắm sẵn chìa khóa, đối tượng nữ đã mở lấy 3 chiếc vòng kiềng bằng vàng trị giá khoảng 208 triệu đồng và bỏ chạy. Công an phường Sông Cầu đã khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức truy xét nhanh phương tiện theo hướng di chuyển của các đối tượng, đồng thời báo cáo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh và đề nghị công an xã Xuân Lộc phối hợp hỗ trợ truy bắt. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, tại km số 14+70 trên quốc lộ 1D thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk tổ chức chặn bắt chiếc xe nêu trên. Tại thời điểm bắt giữ, trên xe có hai đối tượng trực tiếp tham gia vụ cướp tiệm vàng và hai đối tượng khác chưa xác minh được danh tính. Hiện vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định.
0: Mưa lớn tiếp tục diễn ra tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây ngập úng ở đô thị, lũ trên sông lên nhanh và chia cắt một số khu vực miền núi. Tại Hà Nội, nhiều tuyến đường khu vực trũng thấp bị ngập. Bắc Ninh cũng ghi nhận nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông gặp khó khăn. Còn tại Nghệ An, hơn 630 hộ dân với gần 3.100 người ở 7 bản thuộc xã Tam Thái bị chia cắt do mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về. Còn theo phóng viên Vinh Thông và Lê Hiếu, trong hai ngày 14 và 15 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ. Trên cao tốc Cam lộ La Sơn nối Quảng Trị với thành phố Huế, sau khi kiểm tra các điều kiện an toàn và xử lý bùn đất tràn xuống mặt đường do mưa lớn, cơ quan chức năng đã cho các phương tiện lưu thông trở lại vào ban ngày.
4: Theo ban quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn thuộc ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, các đơn vị chức năng đã mở lại tuyến sau thời gian tạm dừng khai thác do mưa lớn. Trước khi thông xe, lực lượng chức năng và các đơn vị quản lý tuyến kiểm tra các điều kiện an toàn giao thông, xử lý xịt rửa bùn đất tràn xuống mặt đường. Các khu vực đang thi công được kiểm tra đánh giá để đảm bảo an toàn cho phương tiện. Cao tốc Cam lộ La Sơn hiện được tổ chức giao thông trở lại vào ban ngày, riêng ban đêm từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau. Tuyến này vẫn tiếp tục cấm phương tiện theo phương án tổ chức giao thông hiện hành. Ông Chu Văn Long, giám đốc điều hành ban quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn cho biết, việc cấm xe vào ban đêm vẫn được duy trì do hệ thống báo hiệu giao thông trên tuyến đang sử dụng biển báo tạm trong quá trình thi công, chưa hoàn thiện đầy đủ hệ thống an toàn giao thông.
5: Ban đêm thì vẫn đang cấm các cái biển báo mà về cao tốc thay hết bằng biển báo tạm. Đêm đi nó không an toàn nên C08 yêu cầu cấm và cũng đã lấy ý kiến của các địa phương rồi công an hai tỉnh rồi cục đường bộ. Thống nhất là trong quá trình triển khai thi công chưa hoàn thiện được hệ thống an toàn giao thông nên là tạm dừng ban đêm. Theo chấp thuận của cục đường bộ là đến khi bàn giao cho cục đường bộ khai thác thì mới khai thác ban đêm lại.
0: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
6: Quý vị và các bạn thân mến, gần 19 giờ nhưng mà mưa lớn tại nhiều khu vực vẫn tiếp diễn và dự báo còn kéo dài trong tối nay sang ngày mai tại nhiều tỉnh thành Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Thậm chí có nơi mưa rất to trong thời gian ngắn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tối nay đến hết ngày mai, tâm điểm mưa lớn là phía Nam Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, cục bộ có nơi cao hơn. Phía Nam Lào Cai, Sơn La, phía Bắc Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Nghệ An, mưa phổ biến từ 80 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Đáng lưu ý, mưa có thể đạt cường độ trên 100mm chỉ trong vòng 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất. Trong tối nay và ngày mai, người dân nên hạn chế những hành trình không thực sự cần thiết khi mưa lớn. Nếu phải di chuyển, cần chủ động chọn tuyến đường an toàn, tránh khu vực ngập sâu, ngầm tràn, chân ta luy và ven sông suối. Mưa lớn tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An dự báo giảm dần từ đêm mai. Còn tại đồng bằng sông Cửu Long, chiều cường đã vượt báo động 3 cộng với mùa lũ và mưa lớn, nguy cơ ngập tiếp tục gia tăng. Người dân cần chủ động kê cao tài sản, bảo vệ phương tiện và không chủ quan khi nước bắt đầu dâng.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, các lực lượng vũ trang Iran ngày hôm nay đã ban hành hướng dẫn toàn quốc về chuẩn bị cho các kịch bản tiếp theo của xung đột, trong đó có chiến tranh toàn diện kéo dài. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
7: Theo hãng thông tấn Fa, hướng dẫn chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh được tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, thiếu tướng Ali Abdullahi ban hành. Trọng tâm của hướng dẫn là toàn đất nước Iran cần chuẩn bị cho ba kịch bản tiếp theo của xung đột, gồm chiến tranh toàn diện, ngừng bắn và chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch. Trong trường hợp chiến tranh toàn diện nổ ra, các cuộc tụ tập đông người và sự kiện cá nhân sẽ bị đình chỉ tổ chức. Thay vào đó, cả nước Iran sẽ tập trung vào công tác chuẩn bị cho hoạt động tác chiến, duy trì các dịch vụ thiết yếu, quản lý nguồn lực, hỗ trợ và điều phối giữa các cơ quan liên quan. Hướng dẫn chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh tại Iran được ban hành trong bối cảnh các lực lượng Mỹ và Iran đã dừng giao tranh khoảng một tuần. Tuy nhiên, quân đội Mỹ vẫn đang duy trì một lượng lớn khí tài và binh sĩ trong khu vực. Washington cũng tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran, quyết tâm bóp nghẹt nền kinh tế quốc gia Hồi giáo.
0: Liên quan tới một điểm nóng khác là Yemen, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp khẩn vào ngày hôm nay nhằm thảo luận tình hình leo thang tại quốc gia này và eo biển Bab el-Mandab trong bối cảnh lực lượng Houthi tiếp tục mở rộng hiện diện tại bờ biển đỏ, làm gia tăng lo ngại đối với an ninh hàng hải quốc tế. Trong khi tình hình nhân đạo tại Gaza tiếp tục gây quan ngại, những tranh cãi về cách tiến hành cuộc chiến cũng đang ngày càng hiện rõ ngay bên trong lòng xã hội của Israel. Một bộ phim tài liệu mới về Gaza giành giải thưởng tại liên hoan phim Venice đã trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên án bộ phim, trong khi nhiều nhà làm phim Israel cho rằng đã đến lúc xã hội nước này cần thảo luận thẳng thắn hơn về những gì đang diễn ra tại Gaza. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
8: Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Fahan Haq dẫn số liệu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết, trong tuần qua có 9 trẻ em đã thiệt mạng hoặc tử vong do thương tích, trong khi ít nhất 13 trẻ khác bị thương.
9: The Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Chúng tôi tái khẳng định rằng người dân và cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả nhân viên cứu trợ nhân đạo cùng hàng hóa và tài sản của họ, phải luôn được bảo vệ. Không chỉ thương vong, Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo các dịch vụ thiết yếu tại Gaza đang chịu sức ép nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, bộ phim tài liệu NASA do hai nhà báo Israel Yuval Abraham và Rachel Shaw đạo diễn đề cập đến cách các quyết định lựa chọn mục tiêu trong chiến dịch quân sự tại Gaza có thể dẫn tới thương vong lớn cho dân thường. Trong suốt 3 năm, hai đồng tác giả của bộ phim đã đặt máy quay lén trên nóc nhà ở Tel Aviv, thực hiện phỏng vấn hàng chục cựu quân nhân Israel để có góc nhìn trực quan tới công chúng. Bộ phim vừa giành giải đặc biệt của ban giám khảo tại Liên hoan phim Venice. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phản ứng mạnh mẽ, cho rằng bộ phim là một phần của làn sóng kích động chống người Do Thái và phản đối việc quân đội Israel bị mô tả như những tội phạm chiến tranh. Và giờ đây, hai đạo diễn người Israel miêu tả lực lượng phòng vệ Israel như những tội phạm chiến tranh lại nhận được tràng vỗ tay tại Liên hoan phim Venice. Đạo diễn kiêm nhà sản xuất Uri Rosenwag, người khởi xướng kiến nghị ủng hộ các nhà làm phim đứng sau NASA, cho rằng điều cần thiết lúc này chính là một cuộc thảo luận nội bộ về những gì đã xảy ra tại Gaza. Theo ông, hơn 700 người đã ký tên vào bản kiến nghị ủng hộ các nhà làm phim. Tôi nghĩ rằng nếu có điều gì quan trọng về bộ phim này, thì đó là việc giờ đây chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận về những gì đã xảy ra ở Gaza. Cuộc tranh luận quanh bộ phim tài liệu NASA cho thấy vấn đề Gaza không chỉ tạo sức ép đối ngoại đối với Israel, mà đang dần trở thành một cuộc tranh luận từ chính bên trong nước này.
0: Tại hội nghị thượng đỉnh Bắc Cực châu Âu vừa khép tại Rovaniemi ở Phần Lan, các nước Liên minh châu Âu kêu gọi toàn khối tăng cường đầu tư vào có cách tiếp cận chiến lược chủ động hơn tại Bắc Cực. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
10: Trong tuyên bố chung sau hội nghị, các nước đề nghị Liên minh châu Âu dành nguồn lực cho những dự án cụ thể tại Bắc Cực, từ kết nối xuyên biên giới, phát triển cơ sở hạ tầng đến nâng cao năng lực giám sát, chia sẻ thông tin và bảo đảm hoạt động hàng hải trong điều kiện khắc nghiệt. Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho rằng cách tiếp cận của châu Âu đối với Bắc Cực không nên chỉ giới hạn ở khía cạnh quân sự, mà cần bao quát cả an ninh kinh tế, năng lượng, cơ sở hạ tầng, thương mại và biến đổi khí hậu. Ông đề xuất Liên minh châu Âu thúc đẩy các dự án chung trong khu vực như năng lực phóng vệ tinh, kết nối giao thông, khai thác và chế biến khoáng sản quan trọng, đồng thời xem xét khả năng các nước thành viên cùng sở hữu tàu phá băng. Đề xuất này nhận được sự ủng hộ của đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Kaja Kallas.
11: Châu Âu cần phải tăng cường lực lượng hải quân của riêng mình nếu muốn củng cố sự hiện diện. Chúng ta cần tàu phá băng, nhiều tàu phá băng hơn, hoặc những con tàu có khả năng di chuyển trong những tình huống rất khó khăn này.
10: Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đề xuất dành một phần trong kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng cho việc phát triển năng lực tàu phá băng châu Âu. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng đây không còn là nhu cầu riêng của các nước Bắc Âu, mà là vấn đề có ý nghĩa đối với toàn Liên minh châu Âu. Theo chuyên gia Andreas Ostergen tại Viện Fest Nansen, sự quan tâm của châu Âu đối với Bắc Cực một phần xuất phát từ những thay đổi nhanh chóng tại khu vực.
12: The Arctic is changing.
11: Bắc Cực là một trong những khu vực trên thế giới chịu tác động rõ rệt nhất của biến đổi khí hậu với tốc độ thay đổi nhanh chóng. Nhưng đây không chỉ là câu chuyện về khí hậu, Bắc Cực còn sở hữu nguồn tài nguyên tự nhiên đáng kể và ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia. Sự kết hợp giữa những thay đổi về khí hậu, nguồn tài nguyên và các vấn đề an ninh đang khiến Bắc Cực trở thành khu vực được quan tâm và thảo luận nhiều hơn trong thời gian gần đây.
10: Bắc Cực đang trở thành khu vực cạnh tranh chiến lược ngày càng rõ nét. Biến đổi khí hậu khiến băng biển tan nhanh, tạo điều kiện cho các tuyến hàng hải mới và hoạt động khai thác tài nguyên phát triển, đồng thời thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của các cường quốc như Nga, Mỹ và Trung Quốc. Những thay đổi đó đang thúc đẩy Liên minh châu Âu rà soát lại cách tiếp cận đối với Bắc Cực. Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Liên minh châu Âu đang cập nhật chiến lược Bắc Cực để phù hợp với những thay đổi về địa chính trị, kinh tế và môi trường.
0: Campuchia khẳng định lập trường trước Ủy ban Hòa giải UNCLOS về mong muốn ký kết hiệp ước phân định ranh giới trên biển duy nhất và toàn diện với Thái Lan. Phóng viên thường trú tại Campuchia thông tin.
13: Phát biểu tại phiên họp đầu tiên của cơ chế hòa giải bắt buộc theo hiệp ước của Liên Hợp Quốc về luật biển diễn ra vào ngày 15 tháng 9 tại Singapore, Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, ông Prasokhon, đã nêu rõ lập trường của Campuchia, đồng thời đưa ra 4 mục tiêu cốt lõi trong việc khởi xướng tiến trình này. Bộ trưởng Prasokhon nhấn mạnh, mục tiêu tối cao của Campuchia là đạt được một giải pháp mang lại lợi ích chung cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình.

0: hợp tác, ổn định lâu dài trong khu vực. Để đạt được điều này, Campuchia mong muốn ký kết một hiệp ước với Thái Lan dưới sự hỗ trợ của Ủy ban Hòa giải và phù hợp với luật pháp quốc tế nhằm phân định một ranh giới biển duy nhất, toàn diện giữa hai quốc gia. Cơ chế hòa giải bắt buộc giữa Campuchia và Thái Lan đang được tiến hành dưới sự điều phối của Ủy ban Hòa giải gồm 5 thành viên.
1: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, một ngày sau trận ra quân của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, chiều nay tới lượt U23 Việt Nam ra sân thi đấu vòng bảng môn bóng đá nam tại ASEAN 20 gặp U23 Kuwait. Tại vòng bảng, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh còn gặp U23 Philippines vào ngày 18 tháng 9 và U23 Uzbekistan ngày 22 tháng 9. Sau thất bại đáng tiếc 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa trong trận ra quân tại bảng C môn bóng đá nữ ASEAN 20, tuyển nữ Việt Nam đã ngay lập tức xốc lại tinh thần, bước vào quá trình tập luyện để chuẩn bị cho thử thách lớn tiếp theo. Dù để thua ở trận mở màn, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc vẫn giữ vững tinh thần lạc quan để tiếp tục tiến bước. Tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã thẳng thắn nhìn nhận về màn trình diễn của toàn đội.
3: Toàn đội nhập cuộc chưa tốt bốn đầu, nhưng mà trước sau thì toàn đội cũng đã cố gắng bắt nhịp trận đấu tốt hơn. Khi mà đang ở đây đã cảm thấy rất vui, nhưng mà cũng hơi hồi một chút vì hôm nay toàn đội không thể giành chiến thắng. Về thì toàn đội sẽ tiếp tục đấu tranh theo với kết quả tốt nhất.
2: Khép lại trận ra quân, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối mặt với thử thách cực đại mang tên chủ nhà Nhật Bản vào ngày 17 tháng 9 tới. Đây được giới chuyên môn đánh giá là một trận đấu vô cùng cam go và mang tính thử thách cực đại đối với các cô gái Việt Nam. Trước thềm trận đấu đầy cam go này, Thanh Nhã tiếp tục khẳng định quyết tâm cao của toàn đội.
3: Để đá với tuyển Nhật Bản thì mọi người sẽ cố gắng tập luyện cũng như là tuân thủ theo luật pháp và huấn luyện, và sẽ cố gắng hết mình trong một trận đấu sắp tới. Đội tuyển sẽ cố gắng thi đấu rất tốt để có thể đánh kết quả tốt nhất.
2: Tối mai, câu lạc bộ thể công Viettel chính thức bắt đầu hành trình tại vòng bảng AFC Champions League 2 bằng cuộc đón tiếp Melbourne Victory trên sân nhà hàng đấy. Đại diện thủ đô bước vào trận đấu này với phong độ chưa thực sự ổn định sau một trận thắng và một thất bại ở hai vòng mở màn V-League. Khó khăn lớn hơn với huấn luyện viên Villejac Bobov nằm ở lực lượng. Ba ngoại binh quan trọng gồm có Amorindo, Lucas Alves và Wesley Nata đang chấn thương. Nhâm Mạnh Dũng, Doãn Ngọc Tân cũng đang gặp vấn đề về thể trạng, trong khi đội trưởng Bùi Tiến Dũng vẫn phải nghỉ dài hạn. Quốc Văn Khang và Nguyễn Thanh Bình cũng mới trở lại nên chưa sẵn sàng đá chính. Huấn luyện viên Velija Bobov cho biết.
4: Thời điểm diễn ra trận đấu này thực sự không may đối với chúng tôi, bởi đội gần như mất một nửa đội hình, trong đó nhiều cầu thủ rất quan trọng. Tuy nhiên tất cả những cầu thủ còn lại đều đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ điều chỉnh chiến thuật dựa trên phẩm chất của những cầu thủ hiện có và cố gắng giành kết quả tốt nhất.
2: Khi Bùi Tiến Dũng vắng mặt, Phan Tuấn Tài được trao băng đội trưởng. Hậu vệ sinh năm 2001 khẳng định thất bại trước Công an Hà Nội không làm ảnh hưởng tới tinh thần của toàn đội.
5: Đợi thì em rất là vinh dự khi được đại diện cho toàn đội, đại diện cho Việt Nam tham gia giải lần này, và cũng là rất là vinh dự khi được đeo băng đội trưởng của Viettel. Thì cũng sẽ là mang tinh thần của đội bóng quân đội sẽ chiến đấu với mình để giành được kết quả tốt nhất.
2: Ở phía đối diện, Melbourne Victory đang trong giai đoạn tiền mùa giải nhưng đã duy trì nhịp thi đấu tại Australia Cup và giành quyền vào chung kết. Đại diện Australia sở hữu đội hình giàu thể lực, kinh nghiệm cùng khả năng tổ chức chặt chẽ. Huấn luyện viên Giovanni Safaret cho biết, ban huấn luyện đội khách đã theo dõi các trận đấu của thể công Viettel và dành sự tôn trọng cho đội chủ nhà.
4: Chúng tôi biết thể công Viettel là một đội bóng mạnh, từng giành các danh hiệu tại Việt Nam. Chúng tôi đã xem một số trận đấu và nghiên cứu cách họ chơi. Vì vậy, chắc chắn đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Khi bước ra đấu trường AFC Champions League, cấp độ cạnh tranh cũng cao hơn.
2: Trận ra quân của thể công Viettel tại bảng E, AFC Champions League 2 với Melbourne Victory diễn ra vào lúc 19:15 tối mai trên sân nhà hàng đấy. Ngày 15 tháng 9, Báo Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố giải Pickleball Văn hóa Việt 2026. Giải đấu được tổ chức nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Báo Văn hóa.
6: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, khu vực Trung Du và Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to.

0: Bộ có nơi mưa rất to và dông, các nơi khác có mưa rào và rải rác có nơi có dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hoàng Ân, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
4: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn.

0: đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong nước và thế giới đang chú ý diễn ra trong ngày. Sáng nay tại Hà Nội, gặp mặt đại diện Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa 7, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chuyển từ có mối quan hệ sang có quan hệ thực chất hiệu quả, góp phần gia tăng sức mạnh của Việt Nam. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, muốn giữ được điều đó, Liên hiệp phải tôn trọng đối tác, thực hiện đúng cam kết và đủ bản lĩnh tiếp nhận ý kiến khác biệt. Cũng trong sáng nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì lễ đón nhà vua Thái Lan Maha Vicharalongkorn Prachira Klauchaujuhua và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với nhà vua Thái Lan. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch và kết nối giao thông, tăng cường hợp tác giữa các địa phương, tạo thêm những kết nối thực chất, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, chỉ đạo thúc đẩy triển khai hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực hợp tác khác, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi nước vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và phát triển trong khu vực. Trong ngày tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan nhân dịp thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Sáng nay, dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Quốc phòng, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ cấp cao và Nghiên cứu Khoa học Quân sự Quốc phòng hàng đầu của Quân đội và Quốc gia, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chiến dịch, chiến lược và cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang gắn với nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học, đưa học viện trở thành trung tâm tham mưu chiến lược hàng đầu về quân sự quốc phòng. Sau 3 tháng triển khai chiến dịch gọi tên những vì sao đất nước, huy động hơn 11 tỷ đồng tri ân người có công. Thống kê được đưa ra tại hội nghị tổng kết chiến dịch tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề gọi tên những vì sao đất nước do Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, hội sẽ giải ngân khoảng 9 tỷ đồng cho các hoạt động, sửa chữa nhà tình nghĩa, hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ, giám định ADN và thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách thân nhân liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Nguồn kinh phí còn lại tiếp tục được chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vào năm 2027. Sau hơn 30 năm hiện diện, mạng 2G tại Việt Nam chính thức dừng phát sóng trên phạm vi toàn quốc từ hôm nay, khép lại một thế hệ công nghệ di động từng góp phần đưa điện thoại trở thành phương tiện liên lạc phổ biến. Nhiều hồ chứa thủy điện trên địa bàn Nghệ An hôm nay đồng loạt vận hành xả điều tiết nước nhằm bảo đảm an toàn công trình, duy trì mực nước hồ theo quy định và chủ động ứng phó với khả năng lưu lượng nước về hồ tiếp tục gia tăng. Trong điều kiện mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều khu vực bị chia cắt, lực lượng công an xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng và gia đình khẩn trương đưa một cụ bà 93 tuổi qua sông đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố Nga và Ukraine nhất trí không nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của nhau. Hiện chưa rõ xác nhận từ giới chức Nga, trong khi phía Ukraine cho biết đây mới chỉ là đề xuất. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng xuống thang xung đột nếu Nga làm điều tương tự. Các lực lượng vũ trang Iran hôm nay ban hành hướng dẫn toàn quốc về chuẩn bị cho các kịch bản tiếp theo của xung đột, trong đó có chiến tranh toàn diện kéo dài. Trọng tâm của hướng dẫn là toàn đất nước Iran cần chuẩn bị cho 3 kịch bản tiếp theo của xung đột, gồm chiến tranh toàn diện, ngừng bắn và chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch. Trong trường hợp chiến tranh toàn diện nổ ra, các cuộc tụ tập đông người và sự kiện cá nhân sẽ bị đình chỉ tổ chức. Thay vào đó, cả nước sẽ tập trung vào công tác chuẩn bị cho hoạt động tác chiến, duy trì các dịch vụ thiết yếu, quản lý nguồn lực, hỗ trợ và điều phối giữa các cơ quan liên quan. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến hôm nay tổ chức cuộc họp khẩn nhằm thảo luận tình hình leo thang tại Yemen và eo biển Bab al-Mandeb trong bối cảnh lực lượng Houthi tiếp tục mở rộng hiện diện tại bờ biển đỏ, làm gia tăng lo ngại đối với an ninh hàng hải quốc tế. Cuộc họp tập trung vào những diễn biến quân sự mới tại Yemen, đặc biệt sau khi Houthi kiểm soát thành phố cảng Mocha và mở rộng hiện diện tại khu vực gần eo biển Bab al-Mandeb, một trong những tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Số lượng người sống thọ từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 100.000 người, thiết lập kỷ lục năm thứ 56 liên tiếp tăng cao, trong đó nữ giới chiếm gần 90%. Quỹ Gates cam kết dành ít nhất 1 tỷ

0: đô la trong 2 năm tới để mở rộng khả năng tiếp cận trí tuệ nhân tạo AI trên toàn cầu, đặc biệt tại các cộng đồng thu nhập thấp và khu vực nông thôn, trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và nông nghiệp. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong nước và thế giới đáng chú ý diễn ra trong ngày.
1: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, đau đớn do thoái hóa khớp hành hạ không phải là câu chuyện của riêng ai. Bởi vậy đã có rất nhiều người bị thoái hóa khớp gọi lên tổng đài 1800-1197 của chúng tôi chia sẻ về nỗi lo lắng khó khăn khi phải đối mặt với bệnh lý xương khớp. Và đây cũng chính là tình trạng của bác Nguyễn Hữu Diệm, 70 tuổi, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
3: Đầu tiên nó xuất phát từ bốn cái chi. Tôi là bị về bên trái chân thì đầu gối là tê dấm dứt, sáng dậy cái đầu gối là phải vò nó một lúc rồi bắt đầu tôi mới đi lại được. Phần thứ hai là nó chuyển xuống làm tê liệt ở cái mu bàn chân ở bên trái, cái ngón chân cấu vào là không thấy hiện tượng gì cả, có những lúc còn phải chống gậy. Thứ ba nữa là cái khuỷu tay nó dấm dứt quanh năm ngày tháng.
4: Vâng, quả thực rất xót xa, hết đầu gối rồi lại chuyển xuống tê chân, rồi đau nhức khuỷu tay. Không thể tưởng tượng nổi nỗi vất vả mà bác Diệm đã phải chịu đựng mỗi ngày. Bác Diệm đã tìm đến nhiều giải pháp với mong muốn tìm được sự thoải mái, an vui lúc tuổi xế chiều.
3: Thì cuối cùng tôi có đi khám, các vị kết luận là thoái hóa đốt sống cổ và nó chạy xuống chân và cánh tay. Thuốc men thì mường mãn đi rồi là cũng viện rồi cũng chữa, mà bây giờ không còn cách nào. Kiểu này chắc có khi sống chung với lũ rồi.
2: Vâng, cảm giác thật bất lực không biết phải làm sao. Vậy với tình trạng này của bác Diệm, chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt sẽ đưa ra giải pháp cụ thể. Xin mời chuyên gia.
5: Hiện nay trong y học đang có cái xu hướng để mà điều trị theo cái hướng là đông tây y kết hợp để có thể giảm được các cái tác dụng phụ không mong muốn và an toàn hơn cho người bệnh cũng như là mang lại cái giá trị nó lâu dài bền vững hơn.
4: Chuyên gia làm chúng tôi thực sự tò mò về phương pháp đông tây y kết hợp, vậy nó có ưu việt như thế nào? Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn để bác Diệm cũng như nhiều quý vị thính giả khác được biết không ạ?
5: Hiện nay là các nhà khoa học ở Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu từ các thảo dược đấy, chiết xuất ra các loại hoạt chất, nó tác dụng rất là tốt. Đặc biệt có thể kể đến củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học với 6 năm nghiên cứu đã chiết xuất ra được cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau, chống viêm rất là mạnh mẽ. Hoạt chất thứ hai được chiết xuất từ cây đùng đỉnh đó là carotin có tác dụng kích thích các cái tế bào sụn khớp, sản sinh ra các cái tế bào sụn khớp rất là mạnh mẽ. Ngoài ra nó còn có tác dụng giảm sưng, chống viêm hiệu quả. Bộ đôi KGA1 và carotin khi phối hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì nó mang lại cái hiệu quả rất là vượt trội. Nó đưa các cái hoạt chất này đến đúng điểm viêm cũng như là đúng dẫn chất. Ngoài cái tác dụng mà chống viêm giảm đau, nó còn kích thích các cái tế bào sụn khớp tái sinh mạnh mẽ để làm cho cái quá trình thoái hóa nó tiến triển chậm lại.
2: Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Diệm đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng thì tình trạng đau nhức cải thiện đáng kể. Hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
3: Sức khỏe của tôi bây giờ thì đi lại dễ dàng, giấc ngủ ban đêm có thể là không bị trằn trọc nữa. Ai vậy thôi đã ngủ được thì đến khi sáng dậy nó khoan khoái con người. Chân tay là tôi đi thoải mái rồi, không phải tập tễnh rồi, không phải vịn cái nọ vịn cái kia rồi. Sinh hoạt làm việc so sánh như trước thì tôi thấy một trời một vực rồi.
4: Vâng, niềm vui này thực sự không thể diễn tả được bằng lời. Vậy là từ nay, bác Diệm đã có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn rồi. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
2: Với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
4: Đây quả thực là minh chứng rõ ràng về nguồn gốc khoa học của một sản phẩm đã có mặt trên thị trường gần một thập kỷ.
2: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
4: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh

0: 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Chính phủ với người dân.
3: Chính phủ với người dân.
4: Thưa quý vị và các bạn, kết luận 51 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới khẳng định quyền sở hữu trí tuệ là nguồn lực quan trọng của quốc gia. Việc tạo lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực tăng trưởng bền vững và bảo vệ tương lai phát triển của đất nước. Kết luận cũng yêu cầu kiên quyết chấm dứt tình trạng sử dụng trái phép quyền sở hữu trí tuệ.
5: Quán triệt triển khai kết luận của Bộ Chính trị mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1624 ngày 21 tháng 8 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 1068 năm 2019, phê duyệt chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Nội dung trọng tâm của quyết định này nhấn mạnh quan điểm, tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội. Mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
4: Thưa quý vị và các bạn, kết luận 51 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới là bước ngoặt chiến lược, đánh dấu sự chuyển đổi tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo hệ sinh thái, đưa sở hữu trí tuệ thực sự trở thành nguồn lực cốt lõi để đất nước tự chủ chiến lược và vươn tầm trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng số. Bài viết của tác giả Minh Tuấn đề cập nội dung này.
5: Kết luận 51 của Bộ Chính trị đã đưa ra một mệnh lệnh tư duy mới, khẳng định quyền sở hữu trí tuệ là nguồn lực quan trọng của quốc gia. Điểm đột phá lớn nhất của kết luận số 51 chính là yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận mang tính hệ thống và đồng bộ. Cụ thể, kết luận số 51 đã định hướng rõ rệt 3 nội dung lớn là xây dựng văn hóa sáng tạo, thích ứng với kỷ nguyên số, thương mại hóa tài sản trí tuệ. Sở hữu trí tuệ không thể tồn tại nếu không có một môi trường xã hội coi trọng sáng tạo. Kết luận nhấn mạnh việc xây dựng văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm. Trước sự phát triển khó lường của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ bán dẫn, yêu cầu hoàn thiện thể chế pháp luật hiện đại, đồng bộ, đặc biệt là khả năng xử lý các vấn đề pháp lý mới phát sinh trong không gian mạng. Một điểm nhấn chiến lược là việc phát triển thị trường quyền sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ cần được định giá và khai thác như một loại tài sản để huy động vốn, góp vốn. Kết luận 51 không chỉ nhìn vào những thách thức hiện tại, mà còn xác định rõ định hướng dài hạn cho sở hữu trí tuệ trong mối tương quan với an ninh quốc gia và hội nhập quốc tế. Một trong những yếu tố đảm bảo tính khả thi của kết luận 51 là việc phân công trách nhiệm rất cụ thể. Kết luận 51 của Bộ Chính trị là sự chỉ đạo mang tính định hướng tương lai sâu sắc. Bằng cách xác lập vị thế của sở hữu trí tuệ như một nguồn lực quốc gia và đẩy mạnh việc kiến tạo hệ sinh thái, Đảng đã đặt nền móng vững chắc cho một nền kinh tế dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo. Khi các tài sản trí tuệ được bảo hộ chặt chẽ, khai thác hiệu quả và thương mại hóa thành công, chúng sẽ trở thành động lực quan trọng nhất để Việt Nam bứt phá, bảo vệ tương lai phát triển bền vững và khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được nhấn mạnh trong kết luận 51 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên môi trường số, kiên quyết chấm dứt tình trạng sử dụng trái phép quyền sở hữu trí tuệ. Yêu cầu này xuất phát từ thực tế, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn đang diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhất là trên môi trường thương mại điện tử.
4: 122 doanh nghiệp sử dụng trái phép dấu hiệu Yến Xảo Khánh Hòa, 42 doanh nghiệp đăng ký tên thương mại và 55 đơn đăng ký nhãn hiệu chứa các yếu tố tương tự thương hiệu đã được bảo hộ. Trên môi trường mạng, có 280 tài khoản Facebook và website có dấu hiệu mạo danh để kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc. Đây là thông tin được bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Yến Xảo Khánh Hòa cho biết.
6: Cần một cái cơ sở vật chất nhỏ lẻ thôi, sau đó là về làm là gia công, là đi bán ra cái hũ, không có nhãn mác, không có bao bì gì hết. Và một thời gian dài là không ai quản lý. thì mạnh ai nấy là dán nhãn vào. Ví dụ như hôm nay muốn nhãn này là có

0: này, ngày mai bị quản lý thị trường bắt, tôi dán nhãn khác. Liên tục như vậy làm hầu hết tất cả các sản phẩm đều lấy cái chữ là Yến Xào Khánh Hòa.
1: Hầu hết các doanh nghiệp trong nước đều chật vật với bài toán nan giải đấu tranh với hàng giả để giữ thương hiệu. Hàng giả, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài lại càng khó kiểm soát, được đặt hàng vận chuyển qua nhiều cách thức khác nhau, với thủ đoạn của các đối tượng vi phạm ngày càng đa dạng, tinh vi, nhất là trên môi trường mạng. Mới đây nhất, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện hơn 53.000 phụ tùng ô tô nhãn hiệu Asahi có dấu hiệu vi phạm các quy định về nhãn hàng hóa, thương mại điện tử, quảng cáo và sở hữu trí tuệ. Đáng chú ý, các sản phẩm này có một số nội dung quảng cáo thể hiện là phụ tùng thay thế, được sản xuất cho các thương hiệu ô tô đang được bảo hộ tại Việt Nam như VinFast, Ford, Toyota, Hyundai và Mazda. Ông Hoàng Đại Nghĩa, đội trưởng đội quản lý thị trường số 1 cho biết đây là thủ đoạn mới.
2: Gần như là lần đầu tiên đấu tranh được đối với cái việc vi phạm sở hữu trí tuệ trên cái nền tảng thương mại điện tử, theo luật thương mại điện tử mới có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7, cũng là mặt hàng phụ tùng ô tô. Ở đây là các má phanh, lọc dầu, lọc gió, các đối tượng nhập khẩu về và tạo ra một cái hệ sinh thái liên quan đến các cái nền tảng thương mại điện tử. Trên hàng hóa thì không gắn nhãn hiệu vi phạm, mà chỉ có những cái yếu tố chỉ dẫn đến những cái nền tảng thương mại điện tử, và trên nền tảng thương mại điện tử đó thì lại mang những cái dấu hiệu vi phạm về sở hữu trí tuệ, cụ thể là các cái nhãn hiệu đã được bảo hộ nổi tiếng của thế giới như là Ford, như là Toyota, Mazda, Mitsubishi, đặc biệt là có cả những nhãn hiệu trong nước như của VinFast.
1: Chỉ riêng trong tháng 8 năm nay, các lực lượng chức năng phát hiện 1.134 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong số này, 1.117 vụ bị xử lý hành chính với tổng số tiền phạt hơn 12,7 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 26 tỷ đồng và 1.107 tổ chức cá nhân bị xử lý. Đáng chú ý, số vụ án có quyết định khởi tố lên tới 76 vụ, tăng hơn so với tháng 7. Tòa án đã thụ lý 8 vụ và xét xử 4 vụ với 7 bị cáo. Trong tháng 8, cơ quan chức năng đã ngăn chặn truy cập đối với hơn 1.300 trang web vi phạm. Tình hình vi phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn khó kiểm soát, đặc biệt trên môi trường mạng. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử và Công nghệ số nhận định.
3: Khó khăn lớn nhất xảy ra đấy là đối với những cái đối tượng thì các phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Thứ hai là chúng đưa thông tin trên mạng thì đưa là rất khó nhận biết đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Cái thứ ba là cái công cụ để cho các cán bộ làm công tác thực thi cũng rất là yếu. Cái thứ tư là bản thân là người mua hàng nhiều khi chúng ta biết mua phải hàng giả nhưng vẫn không tố giác tội phạm. Thứ năm là sự phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền nó vẫn còn hạn chế.
1: Bên cạnh đó, theo ông Trương Đình Minh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 14, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, tâm lý người tiêu dùng chuộng hàng hiệu, trong khi giá hàng giả, hàng nhái chỉ bằng 1/10 giá hàng thật, dẫn đến tình trạng mua bán, kinh doanh hàng nhái, hàng giả ngày càng diễn biến phức tạp.
4: Tâm lý người tiêu dùng đầu tiên là vẫn thích sử dụng những mẫu mã và nhãn hiệu nổi tiếng. Thứ hai thì giá cả lại phù hợp, người tiêu dùng cũng nên cân nhắc, phối hợp với cơ quan chức năng làm sao để cùng nhận thức được cái việc sử dụng những cái mặt hàng giả như thế. Đầu tiên là nó là không đem lại cái chất lượng sản phẩm thực của nó. Thứ hai là cũng ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của những chủ sở hữu nhãn hiệu.
1: Ở góc độ quản lý nhà nước, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết thêm.
5: Một số cơ quan, đơn vị và địa phương còn có tình trạng nương nhẹ, né tránh trách nhiệm, thiếu quyết liệt. Việc phối hợp giữa các lực lượng có lúc có nơi còn chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Công tác chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ điều tra, xử lý vi phạm còn chưa kịp thời và thiếu nền tảng thống nhất. Công tác ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong giám sát phát hiện vi phạm trên môi trường số còn hạn chế. Một số hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa được quy định cụ thể rõ ràng tại Bộ luật Hình sự. Chế tài đối với một số tội danh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được quy định tại Bộ luật Hình sự còn chưa đủ sức răn đe.
1: Tình trạng hàng giả, hàng nhái các thương hiệu lớn không chỉ vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến thu hút đầu tư nước ngoài, môi trường kinh doanh của Việt Nam, uy tín quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Nếu nạn hàng giả, hàng nhái không được kiểm soát triệt để, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam có thể bị áp các mức thuế phạt, hạn chế lợi thế cạnh tranh ở những quốc gia chủ quản của các nhãn hàng áp dụng lệnh trừng phạt.
6: Thưa quý vị và các bạn, quán triệt và bám sát yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong kết luận 51 của Bộ Chính trị. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1624 ngày 21 tháng 8 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 1068 năm 2019, phê duyệt chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Cùng với việc hoàn thiện thể chế, Chính phủ và các bộ ngành liên quan quyết tâm trong cuộc chiến đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái nhằm kiên

0: quyết chấm dứt tình trạng sử dụng trái phép quyền sở hữu trí tuệ.
1: Theo chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ phải được nâng cao rõ rệt, tình trạng xâm phạm quyền giảm đáng kể, đặc biệt trong môi trường số. Quyết định số 162

0: dụng công nghệ có chức năng giám sát, tự động phát hiện và cảnh báo sớm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về sở hữu trí tuệ được kết nối và chia sẻ liên thông, đảm bảo phục vụ giám sát, cảnh báo và xử lý vi phạm thống nhất trên phạm vi cả nước. Đáng chú ý, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian và chủ quản nền tảng số phải nâng cao trách nhiệm pháp lý trong việc ngăn chặn, loại bỏ và không tiếp tay cho các hành vi xâm phạm trên không gian mạng. Tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công điện 38 ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.
1: Các đồng chí thủ trưởng các bộ ngành, cơ quan ngang bộ, đặc biệt là chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh phải quyết liệt tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Đặc biệt là đấu tranh quyết liệt hơn, ngăn chặn xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong kế hoạch là phải phân công rõ người rõ việc cụ thể, phấn đấu kết quả xử lý các vi phạm trên lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ là phải tăng ít nhất là 20% từ điều tra, truy tố, xét xử, xử phí và hành chính so với năm 2025.
0: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu trong năm 2026 phải cơ bản hoàn thành việc nhận diện toàn bộ các bất cập về thể chế để xây dựng một lộ trình sửa đổi phù hợp, khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo hướng toàn diện, đầy đủ, hiện đại, cập nhật thường xuyên và bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, phấn đấu đưa hệ thống này vào vận hành trong năm 2026. Nhận định khó khăn, điểm nghẽn trong đấu tranh, ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trên môi trường mạng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết.
2: Ban chỉ đạo 389 thì sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý các cái hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trên môi trường thương mại điện tử. Và đối với các cái nhiệm vụ thường xuyên thì Ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra giám sát đối với các lĩnh vực trọng điểm như là xăng dầu, an toàn thực phẩm, thương mại điện tử và với các cái mặt hàng thiết yếu, chủ động theo dõi sát cái diễn biến thị trường và sẽ kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
0: Về phía Bộ Công an, Thiếu tướng Đào Hồng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 nêu rõ những giải pháp trọng tâm.
3: Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh thời gian tới thì Bộ Công an tiếp tục liên tiếp mở các cái đợt cao điểm đặc biệt về đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ và các đợt cao điểm về chống buôn lậu, xâm phạm hàng nhái, hàng giả và vận chuyển hàng hóa tiền tệ trái phép qua biên giới. Và đặc biệt tôi nhấn mạnh đấy là phải rà soát các cái chỉ số, tiêu chí, số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đột biến gia tăng. Thứ hai là phải xây dựng được một cơ chế chia sẻ dữ liệu thông tin giữa lực lượng chức năng. Tuy nhiên, những vấn đề tôi vừa đặt ra là trước tiên được các bộ ban ngành đã chủ động đã và đẩy mạnh công tác ứng dụng chuyển đổi số. Và đặc biệt nữa là phải nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, phải tính đến việc giao khoán chỉ tiêu nhiệm vụ cho từng đơn vị, từng cá nhân một và trách nhiệm gắn liền vào đấy và kiên quyết thực hiện đúng tinh thần không vùng cấm, không ngoại lệ trong đấu tranh xử lý tội phạm.
0: Kiên quyết chấm dứt tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải trở thành trách nhiệm thường xuyên, cụ thể và có thể kiểm đếm của từng bộ, ngành địa phương trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đây là nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong kết luận 51 của Bộ Chính trị nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ với ý nghĩa là nguồn lực quan trọng của quốc gia, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực tăng trưởng bền vững và bảo vệ tương lai phát triển của đất nước.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Xã hội chuyển động.
6: Xã hội chuyển động.
7: Các biên tập viên Minh Hường và Đỗ Minh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương trình Xã hội chuyển động hôm nay.
8: Kỷ nguyên số đang tác động mạnh mẽ tới hoạt động xuất bản.
7: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản vừa được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 8 năm 2026 là bước hoàn thiện thể chế để đưa ngành xuất bản, trong đó có xuất bản điện tử bước vào một không gian phát triển mới.
8: Khung pháp lý mới sẽ góp phần tạo nguồn sách và tài liệu điện tử chính thống, an toàn và cập nhật cho độc giả.
6: Vấn đề xã hội.
7: Thưa Thưa quý vị và

0: Các bạn, nếu trước đây việc đọc sách hay tài liệu chủ yếu gắn với những cuốn sách giấy, thì ngày nay cùng với sự phát triển của các thiết bị di động thông minh và Internet, người đọc có thêm nhiều lựa chọn mới như sách dạng điện tử hay các nền tảng đọc trực tuyến.
1: Hoạt động xuất bản điện tử thời gian qua đã đáp ứng được phần nào nhu cầu đọc trong môi trường số của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý của cơ quan nhà nước. Để thị trường xuất bản điện tử phát triển lành mạnh, đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc, những vấn đề này đã được các đại biểu Quốc hội nhìn nhận, đánh giá và góp ý giải pháp tháo gỡ trong nhiều kỳ họp gần đây.
0: Từ khi sử dụng điện thoại thông minh, Nguyễn Thùy Linh, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, dành nhiều thời gian để đọc sách điện tử, nghe sách trên điện thoại thông minh và những cuốn sách giáo trình giấy truyền thống không còn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu như những năm trước. Với Thùy Linh, chiếc điện thoại thông minh như một thư viện lớn để em có thể dễ dàng tìm học ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào mà không cần lệ thuộc vào những cuốn sách giấy dày cộp như trước đây.
2: Bây giờ giới trẻ bọn em sử dụng chủ yếu là bằng điện thoại ấy, thì cái việc đọc sách ở bên ngoài nó cũng khá là ít và bọn em dành thời gian nhiều hơn cho trên cái điện thoại. Nó khá là tiện lợi và linh hoạt, thì mình đi đâu hay là mình làm gì thì mình cũng có thể mở ra để mình nghe. Các cái giao diện về các cái cuốn sách ấy, mình có thể dễ dàng tìm kiếm hơn về những cái thể loại mà mình đang muốn này.
0: Không riêng Thùy Linh mà các xuất bản phẩm điện tử như sách điện tử e-book, sách nói audiobook là một trong những xu hướng được các bạn trẻ ưa chuộng vì sự tiện lợi, nhỏ gọn, dễ mang theo và có thể đọc nghe trong mọi hoàn cảnh. Chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc ngành xuất bản, từ cách làm sách cho đến cách tiếp cận tri thức của bạn đọc. Đây vừa là cơ hội lớn, lại vừa đặt ra rất nhiều thách thức, trong đó có vấn đề vi phạm bản quyền, chưa kiểm soát được những thông tin không chuẩn xác trên không gian số. Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản In và Phát hành Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, vấn đề vi phạm bản quyền trở nên phức tạp hơn với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo AI, đòi hỏi sự vào cuộc của các cơ quan bảo vệ pháp luật và công nghệ giải mã bài toán bảo mật dữ liệu.
3: Thị trường xuất bản điện tử mới chiếm được khoảng 5-10% về số lượng đầu sách và nó chỉ chiếm khoảng dưới 1% về doanh thu. Thì nếu như thị trường này phát triển thì chúng ta sẽ có một lượng độc giả mới, một thị trường mới, và tôi nghĩ rằng đây là động lực chính cho sự phát triển. Vấn đề đặt ra ở đây là phải giải quyết những bài toán mang tính chất, mang quy luật của cái thị trường này. Đó là vấn đề liên quan đến bảo vệ bản quyền, hoàn thiện thể chế để thu hút được cái sức sáng tạo liên quan nội dung số. Đó là câu chuyện gắn kết giữa hệ thống xuất bản và hệ thống thư viện. Và đó là câu chuyện kết nối giữa thị trường trong nước và thị trường nước ngoài.
0: Trước những bất cập nảy sinh trong lĩnh vực xuất bản phẩm điện tử thời gian qua, cũng khiến nhiều đại biểu Quốc hội phải đưa ra các cảnh báo và đề xuất giải pháp xử lý. Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh nêu rõ.
4: Với sự tham gia ngày càng lớn của sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các nền tảng số, kéo theo cái hệ lụy là phát hành sách giả, sách lậu, xuất bản phẩm, vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan, diễn biến ngày càng phức tạp. Song các quy định về trách nhiệm chủ động, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm, phối hợp xử lý vi phạm cũng như trách nhiệm lưu giữ dữ liệu, cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm chưa được quy định cụ thể.
0: Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, trong kỷ nguyên số, khi AI và dữ liệu lớn đang thay đổi cách con người tiếp cận thông tin, thì việc hoàn thiện khung pháp lý để giải quyết những thách thức trong lĩnh vực xuất bản sẽ tạo động lực để thị trường xuất bản điện tử phát triển lành mạnh, đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, các nền tảng xuyên biên giới đang làm thay đổi căn bản cách con người sáng tạo, sản xuất, phân phối và tiếp nhận tri thức. Kéo theo đó, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này cũng đang được điều chỉnh. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản vừa được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 8 năm 2026 là bước hoàn thiện thể chế để đưa ngành xuất bản bước vào một không gian phát triển mới, hiện đại hơn về công nghệ, chuyên nghiệp hơn về quản trị, rộng mở hơn về thị trường, nhưng đồng thời phải có trách nhiệm cao hơn đối với văn hóa, tri thức và xã hội. Đây cũng là nội dung cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Tùng, thành viên Hội đồng Thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông, là khi luật xuất bản sửa đổi được áp dụng trong thực tế vào tháng 3 năm 2027 thì sẽ tác động như thế nào đến cái hoạt động của các nhà xuất bản hiện nay ạ?

0: Theo tôi thì khi mà luật xuất bản được sửa đổi như vậy ấy, thì sẽ tạo ra những cái thay đổi rất là quan trọng và nó tác động trực tiếp đến cái hoạt động của các nhà xuất bản. Cái tác động đầu tiên ấy, là các nhà xuất bản có điều kiện chủ động hơn trong các cái công việc hoạt động chuyên môn và sản xuất kinh doanh. Bởi vì luật sửa đổi lần này bãi bỏ 16 trên tổng số 30 thủ tục hành chính, giúp cho các nhà xuất bản có thêm nhiều thời gian để đầu tư vào cái việc tìm kiếm bản thảo, rồi tìm kiếm chăm sóc tác giả, biên soạn, nâng cao chất lượng biên tập cũng như là tất cả những công đoạn khác của công tác xuất bản. Tác động thứ hai ấy, là nó mở ra một cái cách đánh giá đầy đủ hơn về vị trí của ngành xuất bản. Thì trước đây thì xuất bản được đánh giá cao ở cái chức năng là tư tưởng và văn hóa. Khi mà luật sửa đổi ra thì nhấn mạnh thêm cái khía cạnh kinh tế và công nghệ. Từ đây thì các nhà xuất bản có thể sẽ có một cái không gian để phát triển mạnh mẽ hơn các cái sản phẩm của mình, tức là có thể nói là các sản phẩm dịch vụ về sách, về xuất bản nói chung. Và cái tác động thứ ba là nó tạo ra một cái quyền tự chủ cao hơn cho nhà xuất bản, nhưng mà nó cũng đồng nghĩa với cái trách nhiệm cao hơn. Thì bởi vì là ở trong luật xuất bản sửa đổi ấy, thì tiếp tục khẳng định cái nguyên tắc là nhà nước không kiểm duyệt tác phẩm trước khi xuất bản, và đặt cái trách nhiệm biên tập, góp ý, thẩm định và tự quyết định, tự chịu trách nhiệm về nhà xuất bản. Ở đây tôi đánh giá là cái quyền tự chủ của nhà xuất bản cao hơn, và cùng với đó là cái trách nhiệm cũng cao hơn.
1: Vâng, những cái quy định mới của luật xuất bản sửa đổi, đặc biệt là những quy định về xuất bản điện tử thì sẽ tạo thêm những cơ hội gì để các nhà xuất bản đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển xuất bản điện tử, một trong những cái xu hướng đang phát triển rất nhanh chóng hiện nay ạ?
0: Theo tôi thì các nhà xuất bản từ cái luật sửa đổi này thì sẽ có thêm những cái cơ sở để cái xuất bản phẩm điện tử nó trở thành một cái hướng phát triển lâu dài, thay vì hiện nay nó như thể là một cái phần gọi là thêm, một cái phần nó cũng chưa được thực sự là chú trọng và nó cũng chưa thực sự là có doanh thu lợi nhuận từ cái xuất bản phẩm điện tử. Trước hết là cái cơ hội để đổi mới sản phẩm và mở rộng cái cách tiếp cận bạn đọc của xuất bản phẩm. Vì là ở đây cái xuất bản phẩm điện tử nó không chỉ dừng lại ở cái việc mà mình chuyển đổi một cái quyển sách giấy thành một cái tệp PDF để đưa lên lên màn hình máy tính, đưa lên màn hình máy di động, mà các nhà xuất bản sẽ phải hướng tới cái việc xuất bản những cái cuốn sách cho cái mục đích phát hành trên môi trường số ngay từ đầu. Cơ hội thứ hai là luật xuất bản lần này tạo điều kiện để bảo vệ tốt hơn những nội dung mà được đưa lên môi trường mạng. Bởi vì ở trong luật lần này nó quy định rất là rõ cái trách nhiệm của các cái đơn vị trung gian, các cái đơn vị mà tạo những cái nền tảng số trong cái quy trình sản xuất, lưu trữ, phát hành cái xuất bản phẩm điện tử. Cái điều này ấy sẽ rất quan trọng với cái quyết tâm trong cái việc đầu tư cho xuất bản phẩm điện tử của các nhà xuất bản. Cái điểm thứ ba là cũng tạo một cái cơ chế cho cái việc huy động nguồn lực và phát triển các quan hệ hợp tác mới trong cái việc mà tạo ra các cái xuất bản phẩm điện tử.
1: Vâng, từ thực tế hoạt động của nhà xuất bản và với những cái hành lang pháp lý và những cơ chế chính sách thì rõ ràng bản thân các nhà xuất bản cần phải thay đổi như thế nào về tư duy, về năng lực công nghệ và cái phương thức kinh doanh để ngành xuất bản phát triển mạnh hơn trong kỷ nguyên số ạ thưa ông?
0: Theo tôi thì về mặt tư duy cần chuyển cái tư duy là làm từng cuốn sách sang cái việc phát triển lâu dài các giá trị của nội dung. Và chuyển đổi số ấy, hoặc là làm những cái sản phẩm công nghệ của nhà xuất bản ở đây ấy, thì trước hết nó là trách nhiệm của người đứng đầu của một nhà xuất bản hay là ban lãnh đạo của nhà xuất bản, chứ không chỉ riêng là cái trách nhiệm của cái bộ phận chuyển đổi số công nghệ thông tin của cái đơn vị đó. Thay đổi về mặt tư duy ở đây ấy, là mình phải bắt đầu từ nhu cầu của bạn đọc và cái vấn đề mình cần giải quyết. Cái thay đổi thứ hai là về mặt công nghệ. Thì trong vấn đề công nghệ thì cái nền tảng quan trọng nhất là dữ liệu, quy trình và con người. Thì về dữ liệu thì cái việc quản lý dữ liệu của một nhà xuất bản nó phải trở nên bài bản hơn, hệ thống hơn. Về quy trình thì phải có một cái sự kết nối giữa các công đoạn của xuất bản một cách chặt chẽ hơn, phải kết nối thành một cái hệ thống và thường xuyên có cái sự trao đổi thì mới có thể có sự bổ trợ thông tin để tạo ra

0: cái sản phẩm tốt được. Và về con người trong nhà xuất bản, theo tôi trong cái bối cảnh hiện nay ấy, cần phải đào tạo một cách toàn diện hơn. Cái việc sử dụng trí tuệ nhân tạo là phải có kiểm chứng và phải có trách nhiệm của cái người sử dụng. Vấn đề thứ ba về vấn đề kinh doanh và tạo cái nguồn thu của nhà xuất bản đó, tôi thấy rằng là với những cái điểm mới về xuất bản phẩm điện tử đó, nó sẽ tạo ra một cái nguồn thu phong phú hơn cho các nhà xuất bản. Bên cạnh việc xuất bản từng cuốn sách bán cho từng người sử dụng, thì các nhà xuất bản có thể nghĩ đến những cái gói sản phẩm mà có thể bán cho nhiều đối tượng khác. Ví dụ bán cho thư viện, bán cho nhà trường, hoặc là bán những cái gói xuất bản phẩm theo thời gian.
1: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này ạ.
2: Sắc màu cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc tìm kiếm các xuất bản phẩm điện tử trên môi trường số trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, giữa một biển thông tin ngắn, nhanh, hấp dẫn, việc phân biệt và lựa chọn được những thông tin chính thống, chuẩn xác cũng không dễ với nhiều người. Vì thế, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản khi có hiệu lực thi hành vào tháng 3 năm 2027 với khung pháp lý rõ ràng, được nhiều người kỳ vọng sẽ tạo các nguồn sách và tài liệu điện tử chính thống, an toàn và cập nhật cho bạn đọc.
1: Trong không gian học tập, chiếc điện thoại thông minh hay máy tính đã trở thành giá sách quen thuộc của nhiều học sinh, sinh viên. Chỉ với vài thao tác tìm kiếm, hàng nghìn đầu sách, tài liệu tham khảo, bản điện tử hiện ra tức thì. Sự tiện lợi nhanh chóng và khả năng truy cập mọi lúc mọi nơi khiến việc sử dụng sách điện tử ngày càng phổ biến, đặc biệt trong môi trường học đường.
4: Ưu điểm lớn nhất là, thứ nhất là mình không cần nhất thiết là phải mất tiền mua, và mình có thể tự chọn chủ đề mình yêu thích để lựa chọn quyển sách mong muốn và phù hợp với bản thân. Sách trên mạng thì rất nhiều, là mình cũng không biết là có thực sự là chất lượng để cho mình chọn lựa hay không.
5: Cái sách online nó dễ truy cập hơn với cả các thiết bị điện tử, nhưng mà em thấy thì những cái nguồn ở trên mạng thì nó cũng chưa đáng tin cậy cho lắm. Và so với cả những cái sách bản giấy thì nó lại có được độ kiểm định cao hơn. Và khi mà sách tài liệu điện tử được kiểm soát kỹ càng hơn thì em cũng sẽ yên tâm để sử dụng hơn.
1: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản đã bổ sung hệ thống quy định, điều chỉnh các hoạt động xuất bản, trong đó có xuất bản phẩm điện tử, không chỉ tạo hành lang pháp lý bảo vệ quyền tác giả và nhà xuất bản, mà còn góp phần xây dựng môi trường đọc lành mạnh, minh bạch. Điều này cũng mở rộng phạm vi pháp luật tới chính không gian mà ngành xuất bản đang phát triển nhanh nhất trong thời gian vừa qua, cũng như trong tương lai. Đại biểu Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội nhận định.
6: Từ những chính sách và những cái quy định này, hy vọng rằng là chúng ta không chỉ tạo ra một cái ngành xuất bản phục vụ cho những hoạt động chính trị, phục vụ cho các cái hoạt động văn hóa, mà thực sự biến ngành xuất bản trở thành một cái ngành công nghiệp văn hóa, tạo ra cái nền tảng tri thức cho quốc gia, để từ đó chúng ta phát triển đất nước nhiều hơn từ tri thức, từ sáng tạo và từ xuất bản.
1: Những hành lang pháp lý mà Quốc hội vừa thông qua không chỉ nhằm quản lý thị trường xuất bản mà còn để giữ gìn và tôn trọng giá trị của từng sản phẩm tri thức trong kỷ nguyên số.
3: Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Hường biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027 mở ra bước chuyển mới đối với giáo dục vùng biên giới, miền núi. Hàng loạt trường phổ thông nội trú liên cấp đưa vào sử dụng, nhiều trường học sắp xếp tổ chức lại sau quá trình sáp nhập. Với ngành giáo dục, thu hút không chỉ là đưa học sinh đến lớp mà còn phải tổ chức môi trường sống an toàn, nề nếp, bảo đảm dinh dưỡng và chăm sóc các em trong suốt thời gian ở trường. Đây cũng là nội dung chương trình Dân tộc Phát triển hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngôi trường mới đang từng bước thay đổi diện mạo giáo dục vùng biên. Nhưng đằng sau những công trình khang trang là một nhiệm vụ lâu dài

0: Thế nào để học sinh không chỉ có trường mới để học, mà còn có môi trường sống an toàn, những bữa ăn đủ dinh dưỡng, giấc ngủ được chăm sóc, được thầy cô đồng hành và những chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng.
1: Năm học này, tỉnh Lai Châu đưa vào vận hành 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các khu vực biên giới với hơn 5.300 học sinh. Ngành giáo dục địa phương đã phối hợp với các xã, các nhà trường chuẩn bị những điều kiện cần thiết để mô hình mới vận hành ổn định. Ông Vũ Tiến Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết
2: các xã cũng đã làm việc với các trường để đảm bảo vận hành tốt mô hình trường này, từ chăm sóc nuôi dưỡng đến giảng dạy học đọc. Chúng tôi tiếp tục hoàn thiện các cái quy trình, quy định, đội quy, quy chế và tăng cường cái đội ngũ quản lý cán bộ giáo viên, nhân viên để phục vụ nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh. Ngành giáo dục tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền để đầu tư cơ sở vật chất, nhất là các trường vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, rà soát và tham mưu thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên, đặc biệt học sinh, tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, từ đó có những cái giải pháp để phụ đạo học sinh yếu kém, thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đối với học sinh nội trú bán trú.
1: Còn tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học trung học cơ sở xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi, công tác chăm sóc học sinh được bắt đầu từ những điều rất cụ thể. Một bữa ăn đủ dinh dưỡng, một giấc ngủ trưa và những hướng dẫn đầu tiên để trẻ lớp 1 làm quen với môi trường mới. Em Siêng Hoài An, học sinh lớp 1B, vẫn còn khá rụt rè khi được hỏi về những ngày đầu đến trường. Nhưng nhắc đến bữa ăn, cô bé nhanh chóng nở nụ cười.
3: Con nhất thích ăn ở trường, rất là nhiều món ngon, con được ăn cùng các bạn.
1: Em Nguyễn Thanh Trúc, học sinh lớp 1C nhớ khá rõ những món ăn trong những ngày đầu bán trú. Với em, việc được ăn trưa, nghỉ ngơi và sinh hoạt cùng bạn bè tại trường là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.
4: Con được ăn cơm với lại bò kho, đậu ve, canh, bí, xanh, thương chú rửa tay với lại đi ngủ.
1: Với những học sinh nhỏ tuổi, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số, chăm sóc bán trú còn gắn với việc hướng dẫn các em những kỹ năng sinh hoạt cơ bản. Cô giáo Đặng Thị Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp 1C cho biết.
5: Con ăn rất là ngon, thức ăn thì rất là phong phú, đảm bảo dinh dưỡng. Buổi trưa là cô trò sẽ cùng nhau ăn trưa và ngủ tại lớp, rồi buổi chiều các con sẽ được đón về.
1: Để bảo đảm mỗi bữa ăn của học sinh an toàn, nhà trường cũng đặc biệt chú trọng đến nguồn thực phẩm, đội ngũ cấp dưỡng và môi trường sinh hoạt. Theo cô giáo Nguyễn Thị Liên, phó hiệu trưởng nhà trường, an toàn thực phẩm phải đặt lên hàng đầu. Nhà trường đã tập huấn cho đội ngũ cấp dưỡng, các nhà cung cấp thực phẩm phải có địa chỉ rõ ràng, giấy tờ hợp pháp. Bên cạnh đó, các thầy cô giáo cũng đặc biệt chú trọng tạo môi trường thân thiện, hài hòa để các em yên tâm khi đến trường. Năm học 2026-2027 cũng là năm đầu tiên mạng lưới trường học vận hành sau sắp xếp ở nhiều địa phương. Việc giảm đầu mối quản lý đồng thời đặt ra yêu cầu mới về bố trí sử dụng đội ngũ giáo viên, bảo đảm không để những thay đổi về tổ chức làm ảnh hưởng đến việc dạy và học. Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết.
6: Chúng tôi cũng đã tập huấn tất cả các cái quy trình về tổ chức vận hành từ đón học sinh, bố trí ăn ở, bố trí chỗ ngủ đến các tổ chức học tập và cả cái việc sinh hoạt tại cái khu vực nội trú của nhà trường. Trong quá trình tổ chức vận hành, ra soát tất cả các cái điều kiện về điện, nguồn nước, về các cái điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng đội ngũ để đáp ứng cái sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học mà được trang bị hiện đại để phát huy tốt, thúc đẩy cái sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo ở cả cái vùng biên giới khó khăn.
1: Từ những căn bếp được vận hành thử, những phòng ngủ được sắp xếp, những bữa ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng đến việc rà soát đội ngũ giáo viên và hoàn thiện quy trình quản lý học sinh, giáo dục vùng biên đang được chăm lo theo hướng toàn diện hơn. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là thu hẹp khoảng cách về cơ sở vật chất mà còn bảo đảm để mỗi học sinh vùng khó có cơ hội học tập bình đẳng, được chăm sóc đầy đủ và trưởng thành ngay trên chính quê hương mình.

Thưa quý vị và các bạn, trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn là một trong 4 trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh Lạng Sơn được khánh thành, đưa vào sử dụng đúng ngày khai giảng ngày 5 tháng 9 năm 2026. Công trình được khởi công từ tháng 11 năm 2025, xây dựng trên diện tích gần 70.000 m2, tổng mức

0: Đầu tư hơn 390 tỷ đồng, trường có 36 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của 1.260 học sinh cùng hơn 80 cán bộ quản lý, giáo viên. Điều đáng nói, trước khi có ngôi trường mới thì học sinh ở các thôn xa của khu vực Mẫu Sơn phải học tại nhiều điểm trường lẻ, có điểm cách trường chính gần 30 cây số. Vào mùa đông, đường xa, thời tiết lạnh giá khiến việc đi lại, học tập của cả học sinh và giáo viên gặp không ít khó khăn. Ngày khai giảng năm học mới 2026-2027 chỉ là bước khởi đầu. Nhà trường đặc biệt quan tâm bảo đảm cho học sinh vùng biên có một nơi ăn ở, an toàn, đủ đầy và một môi trường sinh hoạt gần gũi, thân thiện. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trao đổi với cô giáo Hà Thanh Nhung, phó hiệu trưởng phụ trách trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn về công tác tổ chức đời sống nội trú cho học sinh trong những ngày đầu năm học mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa cô giáo Hà Thanh Nhung, trong những ngày đầu của năm học mới thì việc tổ chức ăn ở và sinh hoạt nội trú cho học sinh vùng biên đã được nhà trường chuẩn bị như thế nào, và đặc biệt là đối với những em lần đầu xa gia đình để đến trường ạ?
2: Đối với nhà trường, để chuẩn bị tốt các cái điều kiện ăn ở và sinh hoạt nội trú cho các em học sinh thì chúng tôi đã ban hành các cái quyết định thành lập tổ quản sinh, rồi phân công ca trực cụ thể đối với từng giáo viên theo từng phòng ở. Ngoài ra thì chúng tôi còn phối hợp với các lực lượng như là công an xã, đoàn thanh niên, phụ huynh học sinh để chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, phòng ở trước khi đón các con. Và đối với các học sinh tiểu học lần đầu xa nhà thì nhà trường cũng đã chủ động phối hợp với phụ huynh để chuẩn bị tốt cái tâm lý cho con. Và đặc biệt là đối với các thầy cô giáo, chăm sóc hướng dẫn cụ thể các cái kỹ năng khi mà các con vào môi trường nội trú.
3: Và đặc biệt là với các học sinh vùng dân tộc thiểu số thì nhà trường tổ chức các bữa ăn bán trú và nội trú ra sao để mà vừa bảo đảm đủ chất và vừa phù hợp với điều kiện và thói quen sinh hoạt của các em ạ?
2: Vâng, đối với nhà trường thì để đảm bảo dinh dưỡng cũng như là cái khẩu phần ăn cho các con thì chúng tôi đã lựa chọn hợp đồng với nhà cung ứng thực phẩm và hợp đồng với nhân viên nấu ăn để giảm cái chi phí trong cái định lượng khẩu phần ăn của các con. Và khi chúng tôi lựa chọn thì cũng lựa chọn với những cái nhà cung ứng thực phẩm đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là đảm bảo theo đúng quy trình. Và chúng tôi tự tổ chức nấu ăn đảm bảo cho các con là đủ dinh dưỡng cũng như là cái quy trình nấu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Và chúng tôi xây dựng thực đơn đảm bảo dinh dưỡng trên cơ sở là phù hợp với lứa tuổi và thói quen ăn uống của các em học sinh. Tôi đã tổ chức vận hành thử từ ngày 3 tháng 9. Và các con là đã từ ngày vận hành thử đến nay thì đã tổ chức ăn đối với các em nội trú.
3: Bên cạnh những cái bữa ăn bán trú thì qua những ngày đầu mà sống trong cái môi trường nội trú thì cô giáo nhận thấy là các em đang thích nghi như thế nào rồi ạ?
2: Vâng, qua nhận định hơn một tuần vào vận hành thì chúng tôi thấy rằng là các em học sinh cấp trung học cơ sở đã thích nghi với cái môi trường nội trú và các con đã có ý thức rất là tốt trong việc là thực hiện các cái kỹ năng sống ở cái môi trường tập thể. Còn đối với các con ở cấp tiểu học thì các em cũng đã dần thích nghi với môi trường tập thể. Tuy nhiên thì các cái kỹ năng sống cơ bản như là chăm sóc bản thân rồi là những cái kỹ năng khác ở trong môi trường tập thể thì còn cần tiếp tục được rèn luyện thêm.
3: Vâng, một từ mà thường được chúng ta nhắc đến trong những ngày này đó là từ hạnh phúc khi mà triển khai xây dựng các cái mái trường nội trú liên cấp ở các cái xã biên giới. Vậy thì nhà trường và các thầy cô đã làm gì để mái trường của mình thực sự trở thành một mái nhà thứ hai và giúp học sinh cảm thấy yên tâm, vui vẻ, thật là hạnh phúc khi đến trường ạ?
2: Vâng, đối với nhà trường chúng tôi thì tất cả đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chúng tôi đang từng ngày nỗ lực dùng tình yêu thương cũng như là sự tâm huyết và trách nhiệm của mình để quan tâm, yêu thương và chăm sóc từng học sinh để các em thực sự coi là mái nhà thứ hai của mình và để phụ huynh chúng tôi yên tâm công tác cũng như là trong cái cuộc sống, để phụ huynh thật sự là yên tâm và tin tưởng giao con cho chúng tôi. Và chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để thật sự là đây là một cái môi trường đáng sống, đáng học tập của các con.
3: Vâng, một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn cô giáo Hà Thanh Nhung, phó hiệu trưởng phụ trách trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn ạ.
0: Thưa quý vị và các bạn, với những ngôi trường nội trú, bán trú, sự chăm lo không chỉ dừng lại ở một lớp học khang trang mà còn là từng bữa ăn, chỗ ngủ, đời sống sinh hoạt và khả năng hòa nhập của học sinh khi các em từ nhiều điểm trường thôn bản cùng về học tập tại một nơi.
4: Tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Pinangtắc, xã Bắc Ái Đông, tỉnh Khánh Hòa, gần 480 học sinh dân tộc thiểu số bước vào năm học mới trong một ngôi trường hoàn toàn mới. Cơ sở mới được đầu tư hơn 83,6 tỷ đồng trên diện tích 3,8 ha với 18 phòng học, 60 phòng ở, nhà thi đấu đa năng cùng các công trình phục vụ học tập và sinh hoạt nội trú. Sau gần 30 năm, ngôi trường cũ với nhiều hạng mục xuống cấp được thay thế bằng một cơ sở giáo dục khang trang hơn. Trong đó khu nội trú và bếp ăn là những không gian đặc biệt quan trọng, bởi đây chính là nơi các em học sinh vùng khó khăn, ăn ở, sinh hoạt và học tập trong suốt năm học. Thầy giáo Bùi Quang Quyền, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Pinangtắc cho rằng, việc tổ chức tốt đời sống nội trú, từ sinh hoạt tập thể đến chế độ chăm sóc, dinh dưỡng là một trong những giải pháp giúp học sinh nhanh chóng thích nghi với môi trường mới.
5: Để giúp học sinh từ nhiều điểm trường, thôn bản nhanh chóng hòa nhập khi về trường chung, nhà trường cần triển khai đồng bộ các giải pháp tâm lý, sinh hoạt và học tập. Trước hết, công tác ổn định đời sống nội trú đóng vai trò cốt lõi, tổ chức các hoạt động đón tiếp thân thiện, hướng dẫn kỹ năng sinh hoạt tập thể, chỗ ở đó chú đáo để các em vơi bớt cảm giác nhớ nhà. Về mặt tinh thần thì nhà trường cần đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian và thành lập câu lạc bộ hỗ trợ các sở thích nhằm thu hút thuê khoảng cách văn hóa vùng miền. Trong học tập thì giáo viên chủ nhiệm cần khảo sát năng lực đầu vào để phân loại, từ đó xây dựng những kế hoạch kèm cặp, tổ chức cơ bản cùng tiến giúp học sinh khá, hỗ trợ học sinh còn hụt hẫng kiến thức. Cuối cùng, việc duy trì sự kết nối chặt chẽ với phụ huynh qua ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ tạo điểm tựa vững chắc cho các em tự tin thích nghi với cái môi trường mới.
4: Không chỉ chăm lo bữa ăn giấc ngủ, các thầy cô còn phải giúp học sinh vượt qua những khác biệt về điều kiện sống, khả năng học tập và ngôn ngữ. Có em lần đầu rời bản làng, xa gia đình, có em còn hạn chế về tiếng Việt, trong khi điều kiện tiếp cận công nghệ, phương pháp học tập cũng không giống nhau. Để không học sinh nào bị bỏ lại phía sau, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Pinangtắc đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, từ tăng cường tiếng Việt, phân hóa trình độ đến mô hình bạn giúp bạn, theo thầy giáo Bùi Quang Quyền, hiệu trưởng nhà trường.
5: Đặc biệt, này, mô hình đôi bàn cùng tiến và phân hóa nhóm trình độ được đẩy mạnh. Giáo viên thiết kế cái hệ thống bài tập phân hóa theo 3 cấp độ, cơ bản cho học sinh yếu, nâng cao cho học sinh khá, kết hợp cử các em học lực tốt kèm cặp các bạn chậm tiến. Thì cuối cùng, nhà trường duy trì quỹ khuyến học và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, mạnh thường quân, hỗ trợ chi phí, đồ dùng, vận động học sinh đến lớp, đảm bảo không em nào bị bỏ lại phía sau vì hoàn cảnh khó khăn.
4: Thầy hiệu trưởng Bùi Quang Quyền mong muốn những bữa ăn nội trú, những hoạt động ngoài giờ, những giờ học kỹ năng sống và sự gần gũi giữa thầy cô với học sinh sẽ trở thành điểm tựa tinh thần để các em nhanh chóng hòa nhập.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 tuần năm học mới bắt đầu, với học sinh vùng biên, vùng dân tộc thiểu số, hành trình đến với trường có thể vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng khi phía sau các em là chính sách giáo dục hướng tới sự công bằng, khoảng cách giữa những vùng miền đang từng bước được rút ngắn. Và có lẽ ý nghĩa nhất của một ngôi trường hạnh phúc không chỉ nằm ở những phòng học mới hay trang thiết bị hiện đại, mà ở việc mỗi học sinh, dù ở bản làng xa xôi, đều cảm nhận được rằng mình được quan tâm, được yêu thương và có cơ hội học tập, trưởng thành ngay trên chính quê hương của mình. Chương trình Dân tộc phát triển ngày hôm nay tới đây tạm dừng. Chương trình do biên tập viên Thu Hòa thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Mùa mưa bão đang đến gần, để bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình và cộng đồng, mỗi người dân cần chủ động phòng tránh và ứng phó với thiên tai, đặc biệt là lũ lụt.
7: Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết qua radio, TV và các phương tiện truyền thông chính thống.
6: Chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng cần thiết như đèn pin, radio, nước uống, thuốc men, lương thực khô và áo phao.
7: Gia cố nhà cửa, chặt tỉa cành cây, kiểm tra hệ thống thoát nước quanh nhà.
6: Di chuyển người già, trẻ nhỏ và tài sản đến nơi an toàn nếu có cảnh báo lũ.
7: Không đi vào vùng nước sâu, nước chảy xiết, tránh xa cột điện, đường dây điện, thiết bị điện đang ướt.
6: Chỉ quay lại nhà khi đã có thông báo an toàn từ chính quyền địa phương.
7: Vệ sinh môi trường sống, xử lý nước uống và thực phẩm để phòng ngừa dịch bệnh.
6: Báo cho chính quyền nếu phát hiện dấu hiệu sạt lở, hư hỏng công trình hoặc người cần được hỗ trợ.
7: Hãy chủ động, hãy cảnh giác, hãy hành động. Vì sự

0: thông tin quảng cáo.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, phát sóng trong khung giờ từ 20 giờ đến 20 giờ 30 trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị thính giả cùng đến với chuyên mục Alo 389. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng đón nghe những nội dung sau. Tiểu mục Câu chuyện an ninh, chuyện liên quan đến pháp luật của các idol mạng. Tiếp theo là bài viết Cảnh báo tình trạng chôn lấp chất thải xây dựng trái phép. Tiểu mục Câu chuyện an ninh thế giới, cuộc đấu trí với siêu trộm Leonardo.
1: Câu chuyện an ninh. Liên tiếp, các hiện tượng mạng cộm cán bị khởi tố và bắt tạm giam trong thời gian gần đây đã cho thấy sự ra tay quyết liệt của các cơ quan chức năng trước nạn rác mạng xã hội. Tuy nhiên, để ngăn chặn triệt để các nội dung độc hại núp bóng thuật toán câu view, chúng ta cần một hành lang pháp lý đủ sức răn đe và toàn diện hơn. Đây là chủ đề mà chúng tôi đề cập trong câu chuyện an ninh hôm nay.
0: Lướt mạng xã hội hôm nay không khó để bắt gặp những hình ảnh phản cảm, những ngôn từ tục tĩu hay các màn đấu tố khoe khoang lối sống lệch chuẩn. Đằng sau những thước phim câu view ấy là sự thật phũ phàng về cái gọi là rác số đang hàng ngày, hàng giờ đầu độc nhận thức của giới trẻ.
2: Xem cái này thì nó tất cả có nằm trong này hết. Thì đến những cái chỗ nào mà thấy mấy ông là xăm chỗ, chân gác lên ghế chửi bới, rồi là câu view, thậm chí người ta đi làm từ thiện đấy thôi đấy, như huấn hoa hồng và vân vân, là để người ta là để nâng cao cái vị thế của người ta lên, quảng cáo cho người ta thôi. Những cái đó tôi lướt qua cái là tôi gạt đi luôn, và tôi chặn luôn cái mạng đó
3: trên không gian mạng. Mấy giang hồ mạng thì tôi bỏ ngay, tôi không bao giờ tôi để tâm đến, và sẽ có biện pháp để chặn lại, không xem. Cái đấy là không phải là giải trí.
0: Thực tế cho thấy công chúng, đặc biệt là những người lớn tuổi, đã bắt đầu có ý thức tự vệ, tẩy chay rác mạng. Thế nhưng với người trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, sức đề kháng trước thách thức này ra sao? Bạn Đinh Nguyên Hùng, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chia sẻ.
4: Bản thân em thì em đánh giá những người đó là những người mà không có chuyên môn sâu sắc quá về một cái lĩnh vực nào cả. Họ tạo ra những cái nội dung không lành mạnh, họ tạo ra những cái nội dung gây tranh cãi để có thể là thu hút người dùng, người xem vào trang cá nhân của họ để tương tác, để truy cập vào đó. Từ những cái nội dung thiếu lành mạnh, ví dụ như cãi nhau, chửi nhau. Bản thân chúng em là những người trẻ thì chúng em sẽ không học được những giá trị gì ở những người đó, và những người đó sẽ lan truyền những hành tiêu cực, những hành xấu đến với mọi người xung quanh và gây ra một cái tác động rất là xấu đến thế hệ trẻ ngày nay.
0: Cùng quan điểm, bạn Nguyễn Quỳnh Chi, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, có cái nhìn về bản chất của vấn đề.
5: Dưới góc nhìn của một sinh viên truyền thông đa phương tiện như em thì em thấy những cái nội dung đấy là nội dung mang hướng là rác số, và nó đang có sự gọi là trục lợi thuật toán. Nghĩa là những cái người làm nội dung đó, người ta không tạo ra những cái nội dung nó thực sự có giá trị, mà họ đang giống như là khai thác cái điểm của thuật toán gợi ý tới người dùng, đấy là thu hút bằng những cái sự giật gân này, bằng những cái sự tranh cãi căng thẳng này, thì từ cái việc đó là người ta tạo ra những cái content
0: truyền bá sự độc hại để trục lợi bất chấp chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Đó không chỉ là câu chuyện được câu view giật tít vô hại. Sự dung túng cho cái xấu đã kéo theo hàng loạt hiện tượng mạng trượt dài và vướng vào vòng lao lý. Chỉ trong tháng 8 vừa qua, dư luận xã hội không khỏi xôn xao trước loạt động thái mạnh tay từ các cơ quan công an đối với các gương mặt cộm cán trên không gian mạng. Cụ thể, vào ngày 3 tháng 8 năm 2026, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hợi, sinh năm 1996, thường trú tại tỉnh Bắc Giang, được biết với tên gọi biệt danh là Khánh Sky, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến các clip livestream chửi bới, đe dọa tại các cơ sở kinh doanh. Tiếp đó, vào ngày 6 tháng 8 năm 2026, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng Bùi Xuân Huấn, sinh năm 1985, thường trú tại phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội, nổi danh mạng xã hội là Huấn Hoa Hồng, cùng đồng phạm để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán. Gần đây nhất, ngày 24 tháng 8, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Vũ Hoàng Hải, sinh năm 1993, trú tại phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, chủ kênh Hải Sapa TV, về hành vi lừa dối khách hàng và vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Những TikToker tài tiếng liên tục vướng vòng lao lý, là minh chứng cho sự nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở các biện pháp xử lý hậu quả thì chưa đủ, khi mà các thuật toán nền tảng vẫn ngấm ngầm tiếp tay cho rác số sinh sôi. Dưới góc độ khoa học, tiến sĩ Nguyễn Nga Huyền, phó chủ nhiệm khoa Marketing và Truyền thông, trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội cảnh báo về hệ lụy khôn lường đối với các thế hệ trẻ.
6: Chúng ta thấy rõ ràng nhé, là nếu như nó xuất hiện như một điều bình thường trên mạng xã hội, tức là những hành vi lệch chuẩn ấy và không đáng được khuyến khích ấy, mà nó lại xuất hiện rất bình thường, thì nó sẽ tạo ra một cái cơ chế giống như giới trẻ thôi. Bây giờ các bạn đang còn phát triển, các bạn đang còn phải hoàn thiện nhiều, rất nhiều về nhận thức hành vi, và các bạn ấy chưa có một cái bộ lọc trưởng thành giống như người lớn chẳng hạn, thì các bạn rất dễ sẽ là gì, sẽ là coi những điều đấy cũng là bình thường. Tại sao cái việc chửi bới người khác, lăng mạ người khác, xúc phạm người khác mà vẫn diễn ra nhan nhản, không có ai ngăn chặn, thì các bạn ấy coi cái việc đấy cũng là bình thường, và bạn cũng hoàn toàn có thể làm những việc như thế đối với cả người khác khi các bạn ấy không hài lòng cái điều gì đấy. Thế đấy là một hiện tượng rất là nguy hiểm, nó sẽ tác động, nó làm lệch chuẩn, lệch lạc đi cái nhận thức, cái suy nghĩ của các bạn trẻ, và các bạn hoàn toàn có thể sau này sẽ trở thành những người như thế. Hoặc là theo một khía cạnh khác thì các bạn ấy sẽ coi là chúng ta sẽ hướng đến cái việc là mình hoàn toàn có thể nổi tiếng theo cách đấy, mình hoàn toàn có thể kiếm tiền theo cách đấy. Đấy, thì nó tạo ra những cái rất lệch lạc, nó vẫn là những cái lệch lạc phái sinh lẫn nhau, và nó tạo ra cứ thế những cái nhận thức rồi những cái hành vi không đúng.
0: Nỗi lo lắng của các chuyên gia hoàn toàn là có cơ sở khi mà ranh giới giữa thế giới ảo và hành vi thực tế mỏng manh hơn bao giờ hết. Đứng trước thách thức nhức nhối này, hệ thống pháp luật của chúng ta đã có những bước tiến mang tính bước ngoặt. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật an ninh mạng sửa đổi chính thức có hiệu lực thi hành, đánh dấu mốc quan trọng trong việc siết chặt kỷ cương pháp lý trên không gian mạng. Điểm mới cốt lõi của luật lần này không chỉ dừng lại ở việc bổ sung các quy định khắt khe về an ninh mạng, xác lập rõ hành vi vi phạm pháp lý trên không gian mạng quốc gia, mà còn nâng cao trách nhiệm định danh tài khoản, kiểm soát chặt chẽ các dòng tiền quảng cáo, các nội dung có dấu hiệu kích động bạo lực, lệch chuẩn đạo đức xã hội nhằm trục lợi. Bên cạnh đó, luật mới cũng tăng cường bảo vệ nhóm yếu thế trong xã hội như người già, trẻ nhỏ và vị thành niên. Hành lang pháp lý mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 chính là bộ lọc mạnh mẽ, bịt kín những khoảng trống pháp lý mà các tội phạm mạng thường xuyên lợi dụng. Dọn rác mạng xã hội không chỉ là trách nhiệm của riêng cơ quan chức năng hay lực lượng công an, mà còn sự vào cuộc đồng bộ từ gia đình, nhà trường và ý thức tự bảo vệ mình của mỗi bạn trẻ. Để hiểu rõ hơn về cách thức vận dụng các chế tài pháp luật mới cũng như các giải pháp giúp giới trẻ đứng vững trước rác mạng, chúng tôi có cuộc trò chuyện ngắn với luật sư Nguyễn Thị Minh Khuê, thuộc đoàn luật sư của thành phố Hà Nội.
7: Vâng, xin được cảm ơn luật sư đã nhận lời mời tham gia chương trình. Thưa luật sư Minh Khuê ạ, mặc dù các cơ quan chức năng thì đã liên tục triệt phá, khởi tố nhiều vụ án liên quan đến các đối tượng phát tán những nội dung nhảm nhí, đồi trụy, vi phạm pháp luật trên mạng xã hội, thế nhưng mà tình trạng này thì vẫn núp bóng dưới nhiều những hình thức tinh vi và có cả những trường hợp để trục lợi. Vậy thì dưới góc độ pháp lý thì những kẽ hở nào đang bị các đối tượng lợi dụng và cái mức độ nguy hiểm của hành vi này đối với xã hội ra sao thưa bà?
8: Thì theo tôi thì các đối tượng đã lợi dụng chủ yếu là những cái khoảng trống và cái điểm khó trong thực tiễn quản lý không gian mạng. Thứ nhất, đó là cái tốc độ lan truyền của nội dung trên mạng nó nhanh hơn cái tốc độ phát hiện xử lý của cơ quan chức năng. Một nội dung vi phạm có thể được đăng tải từ một tài khoản, sau đó lập tức thì sẽ bị sao chép, cắt ghép, đăng lại trên hàng chục, hàng trăm các tài khoản khác. Và khi một tài khoản thì bị xử lý với nội dung đó thì có thể đã tiếp tục lan sang rất nhiều nơi khác nữa. Cái thứ hai là các đối tượng thường cố tình đứng ở cái ranh giới giữa phản cảm, lệch chuẩn về đạo đức và vi phạm pháp luật. Họ sẽ núp bóng dưới cái danh nghĩa là giải trí này, sáng tạo nội dung này, câu view hoặc là bắt trend, tức là bắt theo xu hướng ấy, để đưa những cái nội dung mang tính kích động này, xúc phạm hoặc là xuyên tạc đến cộng đồng. Thì cần phải khẳng định rằng là không phải là bất cứ cái nội dung nhảm nhí phản cảm là đương nhiên cấu thành tội phạm. Nhưng khi cái hành vi đã xâm phạm đến ví dụ như danh dự, nhân phẩm, quyền riêng tư của con người, hoặc là truyền bá những văn hóa phẩm đồi trụy, vu khống, lừa đảo, hoặc là thực hiện những cái hành vi mà pháp luật hình sự nghiêm cấm, thì người thực hiện hoàn toàn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng với cái hành vi mà họ gây ra. Cái thứ ba, đó là cái tính ẩn danh và khả năng tạo tài khoản phát tán lại cái nội dung dễ dàng

0: khiến một số người có tâm lý cho rằng là môi trường mạng là nơi muốn nói gì cũng được, thậm chí là có thể xóa tài khoản, là có thể xóa luôn trách nhiệm. Thì đây là theo tôi là một nhận thức hoàn toàn là sai lầm. Và điều cái nguy hiểm hơn nằm ở chỗ là rác số không chỉ gây hại cho một cá nhân cụ thể mà có khả năng tạo ra những cái hiệu ứng lan truyền và bình thường hóa cái xấu. Khi những cái hành vi phản cảm ngày càng sốc hoặc là càng thu hút lượt xem, lượt tương tác và đem lại thu nhập, và nó sẽ vô tình tạo ra một cái thứ phần thưởng cho các hành vi lệch chuẩn đó. Vì vậy theo tôi là điều đáng lo ngại nhất không phải chỉ ở một vài tài khoản đăng nội dung xấu, mà là việc biến nội dung lệch chuẩn thành một cái mô hình kiếm tiền và tạo ra cái tâm lý xã hội ngày càng vi phạm, càng gây sốc thì càng được chú ý. Đây mới là cái vấn đề mà được nhìn nhận một cách nghiêm túc dưới góc độ pháp lý và xã hội.
1: Dạ vâng ạ. Thưa luật sư, luật an ninh mạng sửa đổi thì chính thức có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2026 với nhiều những điểm mới mang tính bước ngoặt về quản lý dữ liệu và không gian mạng. Xin luật sư phân tích rõ hơn những cái quy định mới này tác động như thế nào đến việc xử lý các tài khoản mạng xã hội mà đăng tải những cái nội dung lệch chuẩn như thế ạ.
0: Dưới góc độ pháp lý thì ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì luật an ninh mạng có hiệu lực, đúng không ạ? Thế thì luật mới này đã chuyển dịch mạnh mẽ tư duy quản lý từ xử lý khắc phục sự cố sang chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm từ xa. Đối với các tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung bẩn, lệch chuẩn hay thông tin sai sự thật, luật mới thì mang lại những cái tác động và các chế tài mang tính siết chặt toàn diện. Thứ nhất là nó sẽ rút ngắn tối đa thời gian gỡ bỏ nội dung vi phạm. Thì trước đây thì quy trình yêu cầu gỡ bỏ nội dung xấu độc thường mất rất nhiều thời gian. Thế nhưng mà theo quy định của luật mới thì trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet đã bị siết chặt bằng mốc thời gian cụ thể. Ví dụ là có thể là xử lý trong 24 giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu từ cơ quan chức năng, các nền tảng phải gỡ bỏ các thông tin bẩn lệch chuẩn chẳng hạn. Hoặc là xử lý khẩn cấp trong vòng 6 giờ đối với các trường hợp thông tin gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia hoặc trật tự an toàn xã hội. Thì cái này nó có một cái tác động, đó là nếu như các tài khoản cố tình tạo nội dung bẩn để câu view sẽ bị chặn đứng khả năng tiếp cận khán giả gần như ngay lập tức, không còn có cái cơ hội để thông tin độc hại lan truyền rộng nữa. Cái thứ hai đó là cái định danh tài khoản và quy trách nhiệm kiểm chứng trước khi chia sẻ. Luật mới nhấn mạnh nguyên tắc là kiểm chứng trước khi chia sẻ, nghĩa là không chỉ người trực tiếp sáng tạo nội dung bẩn bị xử lý, mà ngay cả những cái tài khoản phụ, hội nhóm chia sẻ, phát tán thông tin lệch chuẩn khi chưa kiểm chứng cũng có thể sẽ bị liên đới chịu trách nhiệm. Đồng thời thì việc đồng bộ hóa dữ liệu giúp cái cơ quan chức năng nhanh chóng định danh chính xác chủ tài khoản đứng đằng sau các trang thông tin, kênh nội dung ẩn danh, chấm dứt tình trạng dùng nick ảo để né luật. Cái thứ ba đó là cái khung pháp lý riêng biệt dành cho hình thức lừa đảo, giả mạo bằng AI, deepfake ạ. Một trong những cái điểm mới cốt lõi là luật nghiêm cấm tuyệt đối việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để lừa đảo, giả mạo hình ảnh, giọng nói nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác hoặc là tung tin giả. Cái thứ tư đó là cái cơ chế đồng bộ bảo vệ người dùng, đặc biệt là cái nhóm yếu thế. Luật mới dành không gian lớn để bảo vệ trẻ em, người cao tuổi và những người dễ bị tổn thương trên không gian mạng. Các tài khoản đăng tải nội dung lệch chuẩn, bạo lực học đường, nội dung không phù hợp với lứa tuổi trẻ em hoặc nhắm vào người già để lừa đảo thì sẽ bị áp dụng các tình tiết tăng nặng và bị quét bằng hệ thống giám sát kỹ thuật lớp biên tự động. Cái thứ năm đó chính là tăng mạnh cái mức chế tài xử lý, và đặc biệt đó là xử lý hình sự. Bên cạnh việc bị khóa tài khoản vĩnh viễn thì sẽ bị hạ tải cái nội dung các cá nhân, tổ chức cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan tổ chức trên mạng xã hội có thể đối diện với mức hình phạt hành chính rất cao, hoặc là nặng hơn thì sẽ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo cái mức thiệt hại mà cái cá nhân tổ chức đó gây ra cho xã hội.
1: Vâng ạ, còn một câu hỏi nữa cũng rất mong luật sư có thể tư vấn. Bên cạnh chế tài xử lý thì ngày càng nghiêm khắc của nhà nước thì theo luật sư thì chúng ta cần có những cái giải pháp đồng bộ nào về mặt phối hợp ba nhà, nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng, đặc biệt là trách nhiệm của các cái nền tảng xuyên biên giới trong việc làm sạch không gian mạng.

0: bảo vệ giới trẻ khỏi sự đầu độc của rác số hiện nay ạ.
1: Vâng ạ. Theo tôi thì để làm sạch không gian mạng thì không chỉ thể không không thể chỉ trông chờ vào việc xử phạt sau khi đã phát hiện hành vi xảy ra, đúng không ạ? Đây phải là một cái cơ chế phối hợp nhiều nhiều tầng, trong đó thì mỗi chủ thể đều sẽ phải có những cái trách nhiệm riêng. Thứ nhất, về phía gia đình phải là hàng rào đầu tiên ạ. Cha mẹ cần quan tâm đến con của mình, xem cái gì, theo dõi ai, tham gia vào những cái nhóm nào trên mạng. Thế nhưng mà nhưng theo theo hướng là đồng hành ạ, và hướng dẫn chứ không chỉ kiểm soát hay là cấm đoán. Nếu mà kiểm soát và cấm đoán thì đôi khi nó sẽ là phản tác dụng, đúng không ạ? Thế thì bố mẹ nên đồng hành cùng các con, xem là các con đang có những cái theo dõi gì để có thể chia sẻ và có thể giải thích cho các con cái này là cái tốt, cái kia là cái xấu. Thứ hai là về phía nhà trường thì cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng số và ý thức pháp luật. Tôi cho rằng cái giáo dục pháp luật hiện nay thì không chỉ nên dừng lại ở cái việc nói với học sinh, sinh viên rằng không được đăng cái nội dung xấu, mà cho các em hiểu cụ thể rằng thế nào là quyền riêng tư, thế nào là xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, thế nào là thông tin giả. Khi nào một lượt chia sẻ có thể kéo theo cái trách nhiệm pháp lý thì tôi nghĩ rằng là cái đó là cái cần thiết đối với việc giáo dục tại nhà trường. Cái thứ ba đó chính là cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng, về phía cơ quan chức năng thì cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phát hiện sớm, tiếp nhận phản ánh, phối hợp với các nền tảng và xử lý nhanh các nội dung vi phạm, đặc biệt là đối với cái nội dung có nguy cơ lan truyền rất lớn hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em và người chưa thành niên. Thì tôi nghĩ đấy là một cái việc mà cơ quan chức năng cũng cần đang và cũng nên sẽ tiếp tục phát huy. Và cuối cùng tôi cho rằng là cần nhấn mạnh cái trách nhiệm của chính các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới. Cái này thì không thể có chuyện một nền tảng hưởng lợi từ hàng trăm triệu người dùng Việt Nam nhưng khi xuất hiện nội dung vi phạm thì lại coi đó đơn thuần là vấn đề của người sử dụng. Pháp luật Việt Nam ngày càng đặt ra các yêu cầu rõ hơn đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng về việc phối hợp với cơ quan chức năng ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm. Tuy nhiên về lâu dài thì tôi cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là thay đổi cái cơ chế thưởng của môi trường mạng. Nếu nội dung càng sốc, càng phản cảm thì càng được nhiều lượt xem thì điều đó dẫn đến là gì ạ? Có càng nhiều tiền và nhiều người nổi tiếng thì chúng ta rất khó giải quyết vấn đề của nó. Thế vì vậy bên cạnh cái chế tài của nhà nước, các nền tảng cần có thuật toán và cơ chế kiểm duyệt có trách nhiệm. Nhà trường phải trang bị năng lực số, gia đình thì phải đồng hành với con trẻ và mỗi người sử dụng mạng xã hội phải tự hiểu rằng tự do trên không gian mạng luôn đi cùng với trách nhiệm pháp lý. Làm sạch không gian mạng vì thế không chỉ là xóa một cái video vi phạm mà là xây dựng một cái môi trường trong đó nội dung tử tế được khuyến khích, nội dung độc hại không được tiếp tay và người vi phạm phải chịu trách nhiệm tương xứng với hành vi của mình.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của luật sư Minh Khuê.
2: Alo 389.
3: Thưa các bạn, lợi dụng nhu cầu cải tạo san lấp mặt bằng gia tăng tại các khu vực ven đô, nhiều đối tượng đã bất chấp pháp luật biến hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp thành nơi chôn lấp chất thải xây dựng trái phép. Núp bóng dưới vỏ bọc là điểm kinh doanh cây cảnh ngay mặt đường lớn tại xã Bát Tràng, Hà Nội. Một đại công trường đổ thải chui hoạt động rầm rộ về đêm đã trút xuống lòng đất gần 8.000 tấn trạc thải, gây hậu quả nghiêm trọng cho môi trường. Vụ việc đã bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội triệt phá thành công, khởi tố vụ án và bắt giữ các đối tượng liên quan. Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng này là gì? Lực lượng chức năng đã bóc gỡ đường dây ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
4: Lợi dụng nhu cầu san lấp mặt bằng gia tăng tại các khu vực ven đô, nhiều đối tượng đã bất chấp quy định pháp luật, âm thầm chôn lấp hàng nghìn tấn chất thải rắn xây dựng ra môi trường. Hành vi này không chỉ trực tiếp hủy hoại quỹ đất nông nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, thổ nhưỡng lâu dài. Vụ việc quy mô lớn đã bị đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội triệt phá tại xã Bát Tràng chính là hồi chuông cảnh báo gắt gao về thực trạng đáng lo ngại này. Quan sát từ bên ngoài,

ngoài. Khu đất nằm sát nhà vườn Bảo Vi Garden, ngay mặt đường lớn Lý Thánh Tông, đoạn qua địa bàn xã Bát Tràng, tỏ ra hoàn toàn bình thường. Nơi đây treo biển kinh doanh cây cảnh, cho thuê mặt bằng tập kết chậu hoa cây cảnh. Tuy nhiên,

0: khu vực này không hề có bất kỳ biện pháp che chắn, thu gom nước rỉ rác hay xử lý môi trường theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
1: Trạc thải xây dựng là một trong những cái chất thải rắn thông thường mà theo quy định là phải xử lý, có cơ quan chuyên môn xử lý. Tuy nhiên là các đối tượng sau khi tập kết từ các nguồn thải tại các công trường đã không đổ về những nơi quy định của Ủy ban thành phố quy định, mà tiến hành thông đồng với cả các chủ bãi thải, đây trực tiếp là đối tượng Nguyễn Hoạ, là người có đất nông nghiệp tại địa phương quản lý sử dụng, nhưng mà sử dụng vào mục đích là để cho các đơn vị vận chuyển chất thải đổ ra khu đất của mình để mục đích để nhằm thu lời bất chính.
0: Kết quả điều tra xác định, từ năm 2023 đến năm 2026, đối tượng Nguyễn Văn Họa đã thông qua một cá nhân trung gian để đứng ra gom thuê khoảng 2.000 m2 đất nông nghiệp của các hộ dân tại thôn Thuận Tốn, xã Bát Tràng. Nhận thấy cốt nền khu đất này thấp hơn mặt đường Lý Thánh Tông khoảng 3 mét, Họa đã biến nơi đây thành điểm tiếp nhận trạc thải trái phép để thu lợi bất chính. Theo đó, các đoàn xe tải chở phế thải xây dựng chủ yếu ăn hàng và di chuyển trong khung giờ từ 23 giờ đêm đến 4 giờ sáng hôm sau nhằm né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Ngay sau khi xe tải trút trạc thải xuống hố chôn, đối tượng cho máy xúc san gạt cấp tốc, sau đó phủ một lớp đất thịt mỏng lên trên bề mặt để biến thành mặt bằng trồng cây nhằm qua mặt cơ quan quản lý. Mỗi chuyến tải đổ trạc thải vào khu đất, Họa thu trực tiếp từ 100.000 đến 150.000 đồng. Cơ quan công an cũng làm rõ đã có hơn 1.200 chuyến xe vận chuyển phế thải cập bến này, trút xuống lòng đất gần 8.000 tấn chất thải rắn thông thường. Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã chính thức khởi tố vụ án hình sự về tội gây ô nhiễm môi trường, ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Họa cùng các cá nhân liên quan là giám đốc các doanh nghiệp vận tải trực tiếp tiếp tay chở thải đến chôn lấp. Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Tống Phương, đối tượng vận chuyển hàng hóa cho Họa khai nhận.
2: Bình thường thì mình đi về bãi Toàn Cầu hoặc đi về cái lò đốt ở Urenco 11 và công ty cổ phần môi trường Hà Nam. Nhưng mà trong quá trình làm thì bãi nhiều khi nó quá tải hoặc những cái thùng đó nó nửa này nửa kia, đốt thì không ra đốt mà nghiền không ra nghiền, thì mình không có nơi xử lý, ví quá. Mình biết được anh Họa thì anh nhận lung tung. Nên mình mới chỉ đạo cho lái xe về đó đổ những chuyến đó.
0: Thưa quý thính giả, phế thải xây dựng khi bị chôn lấp cơ học xuống đất nông nghiệp không chỉ làm chai cứng, mất khả năng canh tác của đất, mà các tạp chất kim loại, xi măng, phụ gia hóa chất còn theo nước mưa ngấm sâu vào tầng nước gây ô nhiễm trên diện rộng. Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng đã có những cảnh báo khuyến cáo đến người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn, áp dụng các biện pháp xử lý mạnh tay đối với các đơn vị vi phạm, khuyến khích người dân tố giác tội phạm khi có những dấu hiệu nghi vấn. Thiếu tá Củ Huy Hoàng cho biết thêm.
1: Thực tế qua quá trình trinh sát đấu tranh thì chúng tôi xác định là vụ án có tính chất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội. Và đặc biệt là các đối tượng là có thủ đoạn rất là tinh vi, che mắt con điều tra và thường xuyên vận chuyển vào tập kết vận chuyển cái chất thải này chạy vào ban đêm. Từ năm 2023 đến 2025 thì các đối tượng cho các đơn vị vận chuyển chất thải hay đổ chất thải này vào đây thì nó gần như là san phẳng cả khu đất này.
0: Vụ việc bị triệt phá tại Bát Tràng là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, các cấp chính quyền cơ sở cũng cần nâng cao hơn nữa vai trò giám sát, quản lý chặt chẽ diện tích đất nông nghiệp, không để các đối tượng lợi dụng kẽ hở, cải tạo mặt bằng để biến đất bãi thành nơi bức tử môi trường.
3: Câu chuyện an ninh thế giới.
0: Thưa quý thính giả, đêm 15 tháng 2 năm 2003, tại trung tâm kim cương Anvet thuộc nước Bỉ, nơi được mệnh danh là pháo đài kiên cố nhất thế giới, với hệ thống bảo mật 10 lớp, nhưng đã có một vụ trộm thế kỷ diễn ra. Hơn 100 triệu đô la kim cương, vàng và tiền mặt biến mất không một dấu vết. Mời quý vị thính giả cùng theo dõi hành trình bóc gỡ vụ án và cuộc đấu trí nghẹt thở của cảnh sát Bỉ với gã siêu trộm Leonardo Notarbartolo.
4: Leonardo Notarbartolo là một tay buôn kim cương người Ý, thuê một văn phòng nhỏ ngay bên trong trung tâm kim cương Anvet từ năm 2001. Luận giải cho hành động này, việc sở hữu văn phòng hợp pháp giúp hắn nghiễm nhiên có thể ra vào khu vực an ninh cao mà không bị nghi ngờ, đồng thời dễ dàng quan sát thói quen sinh hoạt của lực lượng bảo vệ. Đằng sau vỏ bọc thương gia lịch thiệp, Leonardo là thủ lĩnh của nhóm Turines, tập hợp những chuyên gia bẻ

khóa hàng đầu của nước Ý. Trong suốt 24 tháng, hắn giấu một chiếc camera siêu nhỏ hình cây bút trong túi áo để ghi hình hầm chứa. Dữ liệu này giúp nhóm tội phạm giải mã toàn bộ cơ chế hoạt động của hầm, từ mã khóa từ, cảm biến nhiệt, cảm biến chuyển động cho đến ổ khóa cơ khí dài nửa mét. Tối ngày 15 tháng 2 năm 2003, khi cả thành phố chìm vào kỳ nghỉ cuối tuần, nhóm trộm bắt đầu đột nhập. Bằng kiến thức kỹ thuật thu thập suốt 2 năm, bọn chúng lần lượt vô hiệu hóa từng lớp an ninh. Để vô hiệu hóa cảm biến nhiệt và hồng ngoại, bọn chúng dùng một tấm xốp cách nhiệt tự chế chắn phía trước thiết bị. Tấm xốp ngăn hoàn toàn bức xạ nhiệt từ cơ thể người phát ra, khiến hệ thống quét nhiệt nhận diện phòng chống. Để vô hiệu hóa cảm biến ánh sáng, bọn chúng xịt keo xịt tóc phủ kín, mắt đọc. Lớp keo tạo ra một màng mờ vô hình ngăn cảm biến nhận biết sự thay đổi của ánh sáng khi bật đèn. Để vô hiệu hóa cảm biến từ trường trên cửa thép, bọn chúng dùng băng dính đen bịt chặt hai cực chốt từ. Việc cố định này giữ cho tín hiệu từ trường luôn ở trạng thái đóng, khiến trung tâm điều khiển không phát hiện ra cửa hầm đã bị mở. Về ổ khóa cơ và khóa từ, các đối tượng dùng các dụng cụ tự chế tinh vi. Bằng hàng loạt hoạt động đã được tính toán kỹ, nhóm trộm mở tung 123 trên tổng số 160 hộp an toàn, lấy trộm hơn 100 triệu đô la rồi tẩu thoát êm thấm. Cuộc đào tẩu tưởng chừng như hoàn hảo đã bị phá hỏng bởi chính sự hoảng loạn tâm lý. Trên đường tẩu thoát về Ý qua xa lộ A11, lo sợ bị cảnh sát truy vết, đồng phạm của Leonardo là Giuseppe Cardona đã ném một túi rác xuống khu vực ven đường ở cống Grobendon. Hành động vứt rác bừa bãi này xuất phát từ tâm lý muốn tẩu tán chứng cứ càng nhanh càng tốt. Một người dân địa phương đi dạo đã phát hiện túi rác bất thường và báo cảnh sát. Tại hiện trường khu rừng, các trinh sát thu giữ được những viên kim cương nhỏ rơi vãi cùng hóa đơn mua sắm từ trung tâm Anvet, một mẩu bánh mì sandwich ăn dở. Đáng chú ý nhất, hóa đơn mua hàng ghi rõ họ tên Leonardo Notabatolo. Các chuyên gia pháp y đã chiết xuất mẫu ADN từ mẩu nước bọt trên phần vỏ bánh mì ăn dở. Kết quả phân tích sinh học hoàn toàn trùng khớp với mẫu máu lưu trữ của Leonardo. Ngày 17 tháng 2 năm 2003, với tâm lý chủ quan cho rằng bản thân chưa bị lộ, Leonardo tự tin quay lại trung tâm kim cương Anvet để thăm dò tình hình. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát Bỉ đã phục kích và y phải tra tay vào cổng số 8.

0: Quý thính giả vừa theo dõi chuyên mục Alo 389 của chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình này do Mai Hoa Nhật Bình thực hiện, chỉ đạo sản xuất Đình Tú, chỉ đạo nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: VOV1
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Thưa quý vị và bà con, thời gian vừa qua, kinh tế tuần hoàn được các cơ quan quản lý nhà nước nhắc tới như một xu hướng phát triển tất yếu. Hiện nay ở nước ta bắt đầu xuất hiện một số mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Điểm chung của các chuỗi kinh tế nông nghiệp tuần hoàn là tính bền vững, hạn chế tối đa việc khai thác tài nguyên tự nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm phát thải. Vậy làm thế nào để phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn bền vững trong lĩnh vực chăn nuôi? Chương trình chuyên gia của bạn hôm nay, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam sẽ hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của bà con về nội dung này.
1: Vâng, xin chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa bà con, thưa các bạn, từ những hộ chăn nuôi quy mô nhỏ, sản xuất manh mún, người nông dân đã từng bước thay đổi tư duy, liên kết với nhau để hình thành chuỗi sản xuất khép kín. Phụ phẩm nông nghiệp, chất thải chăn nuôi được tái sử dụng để kéo dài chuỗi sản xuất, giúp gia tăng hiệu quả kinh tế và giảm ô nhiễm môi trường. Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi với khách mời, chúng tôi xin mời quý vị và bà con cùng theo dõi một phản ánh ngắn ngay sau đây.
2: Từ những con gà hơ mông

0: nuôi đơn thuần. Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã tìm cách tạo ra một sản phẩm khác biệt bằng việc kết hợp nguồn thức ăn với dược liệu. Hiện nay, đơn vị này đang nuôi hơn 10.000 con gà hơ mông bằng quy trình tuần hoàn khép kín. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thức ăn công nghiệp, hợp tác xã tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm nông nghiệp và dược liệu để bổ sung vào khẩu phần ăn cho đàn gà. Chất thải chăn nuôi được xử lý bằng men vi sinh để trở thành phân bón cho cây trồng. Quy trình chăn nuôi tuần hoàn giúp các thành viên hợp tác xã giảm chi phí đầu vào, nâng giá trị sản phẩm và hạn chế chất thải ra môi trường. Chị Nguyễn Thị Bình, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc cho biết, hiệu quả kinh tế của bà con nông dân khi tham gia chuỗi sản xuất chăn nuôi tuần hoàn là điều thấy rõ.
1: Khi mà được các cán bộ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, cán bộ Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên và các thầy cô Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên hỗ trợ chúng tôi về kỹ thuật cho bà con của hợp tác xã thì tôi thấy rằng chất lượng rất là tốt và người tiêu dùng đánh giá rất là cao thì cái tỷ lệ tái tiêu dùng cũng tốt lên.
0: Từ một mô hình chăn nuôi hộ cá thể, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc đang phát triển thành chuỗi sản xuất tuần hoàn khép kín. Quá trình chuyển đổi ấy có vai trò đồng hành, hỗ trợ khoa học kỹ thuật của các nhà khoa học. Mục tiêu hướng tới xây dựng một hệ thống sản xuất nông nghiệp tuần hoàn hữu cơ, có thể tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm tại chỗ. Bà Phan Thị Hồng Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên cho biết, khi thực hiện mô hình chăn nuôi gà hơ mông bằng thảo dược tại Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc, các nhà khoa học đã tiến hành khảo sát, tư vấn, lựa chọn nguyên liệu, xây dựng khẩu phần, hướng dẫn quy trình chăm sóc, phòng bệnh đến kiểm soát môi trường chăn nuôi. Điều đó giúp bà con nông dân sử dụng đúng cách và khai thác hiệu quả nguồn phụ phẩm từ cây dược liệu. Bà Phan Thị Hồng Phúc khẳng định.
2: Con gà nuôi đơn thuần phổ biến ở đâu cũng có, nhưng con gà với những cái sản phẩm kết hợp vào dược liệu, đặc biệt là những cái sản phẩm mà thế mạnh của địa phương đang có. Thế thì hiện nay họ cũng đã xây dựng được những cái trang riêng cho mình và phát triển của sản phẩm cũng tương đối tốt.
0: Tại mô hình chăn nuôi gà hơ mông của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dược liệu Thiên Phúc, dược liệu trở thành yếu tố tạo nên sự khác biệt của sản phẩm. Tuy nhiên, phía sau sản phẩm gà dược liệu là những yêu cầu chặt chẽ về kỹ thuật và quy trình tái sử dụng nguồn phụ phẩm. Bởi không đơn giản rằng cứ bổ sung dược liệu vào thức ăn thì có thể gọi là chăn nuôi hữu cơ và vật nuôi sẽ sinh trưởng ổn định. Điều quan trọng là phải kiểm soát nguồn nguyên liệu, nắm được quy trình sơ chế, tỷ lệ sử dụng, giá trị dinh dưỡng đối với sức khỏe gia cầm. Quá trình này cần có sự tham gia của nhà khoa học, đội ngũ cán bộ khuyến nông để quy trình kỹ thuật trở nên dễ thực hiện với bà con nông dân. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho rằng chuỗi liên kết cần được hình thành từ khâu sản xuất cho đến thị trường tiêu thụ. Đây là nền tảng để phát triển mô hình chăn nuôi nhỏ thành chuỗi nông nghiệp tuần hoàn hiệu quả và bền vững. Ông Lê Quốc Thanh nhấn mạnh.
3: Chuyện sản xuất manh mún nhỏ lẻ là một điều rất là khó để giải quyết. Nhưng hiện nay với các cái mô hình này thì chúng ta đã tìm được cái giải pháp. Đầu tiên là chúng ta phải động viên bà con tham gia vào các cái chuỗi liên kết. Và vai trò của lực lượng khuyến nông và khuyến nông cộng đồng đưa người sản xuất, đưa những người cùng một chí hướng, cùng một sở thích bàn cách làm ăn cùng nhau. Chỉ khi nào chúng ta có liên kết sản xuất, có được một cái cộng đồng để chúng ta tìm kiếm thị trường thì chúng ta cũng có thể là tiến tới một cái nền sản xuất bền vững.
0: Để một hộ chăn nuôi nhỏ phát triển thành chuỗi nông nghiệp tuần hoàn bền vững, cần có sự bắt tay giữa nhà nông, nhà khoa học, đội ngũ khuyến nông, doanh nghiệp. Đó là con đường để chuỗi nông nghiệp tuần hoàn không chỉ dừng lại ở những mô hình trình diễn, mà có khả năng nhân rộng, giúp cải thiện sinh kế người dân gắn với bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa ông Nguyễn Văn Trọng, vậy từ góc độ của ngành chăn nuôi thì ông có đánh giá như thế nào về tiềm năng, lợi ích mà mô hình chăn nuôi tuần hoàn đem lại cho bà con nông dân ạ?
5: Cũng phải nói rằng là cái ngành chăn nuôi là trong những năm vừa qua có cái tốc độ duy trì phát triển được từ 4 đến 6%. Cơ bản đã chủ động được cái nguồn thực phẩm trong nước và một phần cho xuất khẩu. Nhưng bên cạnh đó cũng phải nói rằng là nó chưa tạo thành một cái hệ sinh thái nói chung. Cho đến giờ phút này thì ngành chăn nuôi đã có một cái thể chế cơ bản là hoàn thiện với cái luật chăn nuôi cùng với lại các nghị định và các cái thông tư cũng như là các tiêu chuẩn, quy chuẩn. Cho nên chăn nuôi giờ có điều kiện. Điều kiện về quản lý giống, điều kiện về thức ăn, điều kiện về môi trường, công nghệ và điều kiện về cái sản xuất và thị trường chế biến giết mổ. Tức là về mặt chế tài là cơ bản đã có đủ. Nhưng mà nói thế thôi, nó vẫn còn có những cái khó khăn. Và đặc biệt nữa thì phải nói là có cái chiến lược phát triển chăn nuôi theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Chiến lược phát triển chăn nuôi 2021 và 2030 và tầm nhìn 2045. Cái mục tiêu là đẩy mạnh chăn nuôi trang trại, chăn nuôi quy mô lớn. Nhưng bên cạnh đó vẫn phải duy trì cái chăn nuôi nông hộ. Chăn nuôi theo truyền thống, theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học và theo một cái hướng là tuần hoàn trong nông nghiệp. Nói đến tuần hoàn, tức là ít nhất phải có 2 ngày, nó thành một cái hệ sinh thái.

0: Cây ông cha ta vẫn thực hiện rồi. Ví dụ như vườn ao chuồng, đấy là một cũng là một cái mà tuần hoàn trong cái nông nghiệp, hoặc là sau này rất nhiều những cái mô hình khác. Nhưng bây giờ thì tuần hoàn nó phải mang tính chất nó chuyên nghiệp hơn và đảm bảo nhất là cái môi trường. Đối với ngành chăn nuôi bây giờ ấy, thì cái quan trọng nhất là cái khó về mặt thị trường là thức ăn nó chiếm khoảng độ 65%, thì trong đó thì thức ăn đã nhập chủ yếu là ở nước ngoài, tức là khoảng độ 80%, và trên cơ sở đó thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái điều kiện của nước ngoài. Thế và trong cái nông nghiệp tuần hoàn nó cũng đã hỗ trợ việc này, và ta hiểu với nhau là trong nông nghiệp tuần hoàn và với một hai cái ngành nhỏ, tức là trồng trọt và chăn nuôi, thì đầu ra của ngành nọ tức là đầu vào của ngành kia thì có thể thành một chuỗi tuần hoàn, và như có thể triển khai cái việc đấy thì cái hiệu quả nó tăng cái sử dụng. Và ta phải biết rằng là sử dụng những cái bỏ đi thành cái tài nguyên của đất nước, và phải nói là tiềm năng rất lớn. Hiện tại bây giờ thì có khoảng độ, đối với lại các cái ngành nông nghiệp trồng trọt thủy sản chế biến, thì có khoảng độ 157 triệu tấn phế phụ phẩm đấy, và trong đó có khoảng độ 68 triệu tấn có thể sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, và đặc biệt nữa thì có khoảng độ 43 triệu tấn rơm rạ. Nhưng hiện tại thì mới sử dụng cho chăn nuôi khoảng độ 50% cái phụ phẩm rơm rạ này cho chăn nuôi, cho nên đây là còn có nguồn tài nguyên rất là phong phú và rất có giá trị, và phải biến này, tức là sử dụng cái năng lượng tái tạo. Cho nên là vừa cái định hướng chiến lược phát triển chăn nuôi rồi các cái điều kiện khác nữa, và cũng phải nói rằng là chính vì cái nhập khẩu thức ăn rất nhiều, phụ thuộc nhiều, cho nên ta phải chủ động cái nguồn thức ăn trong nước. Mà chủ động nguồn thức ăn trong nước thì đối với lại những cái vật nuôi có thể sử dụng được, tức là thức ăn xanh hoặc những cái phụ phẩm ở trong nước có thể chế biến lại được thành những cái thức ăn hoặc là sử dụng cho ngành khác. Trên cơ sở đó tôi nói ví dụ chẳng hạn như là trong một cái chuỗi, cái chất thải của chăn nuôi có thể sử dụng làm phân bón cho trồng trọt. Trên cơ sở đấy thì trồng trọt sẽ cung cấp thức ăn xanh, ví dụ như là cỏ, ví dụ thức ăn xanh hoặc là các cái sản phẩm như cây ngô, hay là cái sản phẩm của trồng trọt đấy thì sử dụng lại để làm thức ăn cho gia súc. Vì trong chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2030 thì cái sản lượng thịt khoảng độ 6 đến 6,5 triệu tấn, và trong đó thì giảm cái sản lượng thịt lợn xuống còn khoảng độ 60%, thịt gia cầm lên khoảng độ 3% và thịt gia súc ăn cỏ khoảng độ 10 đến 11%. Mà đây cái tăng cái gia súc ăn cỏ tức là một đối tượng để thực hiện trong nông nghiệp tuần hoàn nó rất là tốt, vì đây là một cái đối tượng sử dụng chủ yếu thức ăn xanh, mà thức ăn xanh có thể làm cái tuần hoàn đối với lại trong nông nghiệp rất tốt giữa trồng trọt và chăn nuôi. Thì phải nói rằng Việt Nam rất có cái tiềm năng sử dụng cái chăn nuôi trong nông nghiệp tuần hoàn rất là tốt, và như thế thì ta sử dụng năng lượng tái tạo rất là tốt và sử dụng cái bỏ đi thành cái tài nguyên của đất nước.
1: Vâng, như ông cũng vừa cho biết là thực ra bà con nông dân thì đã thực hiện những cái mô hình tuần hoàn từ rất là sớm đúng không ạ, ở trong nông nghiệp, ví dụ như là mô hình vườn ao chuồng. Vậy nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại bây giờ thì nhiều bà con nông dân vẫn là thường có suy nghĩ là nông nghiệp tuần hoàn là mô hình khó áp dụng và có chi phí đầu tư cao ạ. Vậy thì ông có thể khẳng định một lần nữa với bà con nông dân là việc áp dụng các mô hình chăn nuôi tuần hoàn có thực sự là khó như là bà con vẫn nghĩ hay không ạ, đặc biệt là với hình thức chăn nuôi nông hộ và gia trại thưa ông?
0: Thực chất ra thì nói khó cũng thể con mình coi là khó, và nói dễ mình cũng thể coi là dễ được. Vì bây giờ thực chất ra trong cái chăn nuôi thì bây giờ hiện tại đối với lại chăn nuôi lợn vẫn có khoảng độ 1,7 triệu hộ chăn nuôi. Trước đây là 4 triệu hộ khi chưa xảy dịch tả lợn châu Phi, nhưng sau khi xảy dịch tả lợn châu Phi thì bây giờ còn khoảng độ 1,7 triệu hộ. Đối với gia cầm thì có khoảng độ 7 triệu hộ chăn nuôi gia cầm. Phải nói rằng là tổng cả cái chăn nuôi nông hộ, kể cả các cái đối tượng, khoảng độ 10 triệu hộ. Thì người ta cứ quan niệm rằng là làm cái nông nghiệp tuần hoàn đối với này chăn nuôi nó khó, nhưng với cái quy mô nhỏ thì áp dụng theo quy mô nhỏ. Thế còn cái khó đây là khó đối với những cái quy mô lớn để phối hợp thành một cái chuỗi. Tức là nói thế thôi, khi chăn nuôi ra chất thải, sử dụng cái chất thải đó, và đặc biệt là chất thải rắn đó, thì để sản xuất thành phân hữu cơ, đấy, phân vi sinh, hữu cơ vi sinh, và từ cái phân đấy lại bón đất trồng trọt. Thế thì nó cả một cái chuỗi đấy, những cái khâu nó liên kết với nhau, từ khâu giống cho đến khâu dinh dưỡng, rồi đến cái khâu mà sử dụng cái thức ăn, và chế biến thức ăn đó lại cái đầu vào của ngành chăn nuôi. Tất nhiên là với quy mô lớn hoặc quy mô vừa thì nó có khó đối với lại người chăn nuôi, nông hộ. Nhưng đối nông hộ thì vẫn có nhiều những cái phương thức chăn nuôi mang tính chất trong cái nông nghiệp tuần hoàn. Ví dụ như là người ta vẫn có thể sử dụng cái phân gà rồi thì phân gia cầm, gia súc đấy để nuôi chuồn quế. Là bây giờ có thể là nuôi ruồi nhím đen. và trên cơ sở từ cái phân của cái ruồi đỉnh đen, rồi thì cái phân của con chuồn quế, rồi thì từ cái con chuồn quế cũng như là các cái sản phẩm đó làm chế biến lại thức ăn cho gia súc, trên cơ sở phân đấy thì cũng sử dụng để bón cho trồng trọt, hoặc là trên cơ sở những cái chất thải của chăn nuôi, chất thải rắn đấy, kể cả chất thải lỏng, thì bón cho trồng trọt và bón cho cây trồng, ví dụ như bón cho cỏ, ví dụ bón cho ngô. Đấy, cỏ thì làm thức ăn xanh, thế ngô thì nó có hai cái, một là sử dụng hạt để cho chăn nuôi làm thức ăn bột, và đồng thời bên cạnh đó thì vẫn sử dụng cái khôn sinh khối để cho gia súc ăn cỏ. Tức là nó có rất nhiều cái phương án khác nhau và quy mô khác nhau. Thế tôi nói ví dụ chẳng hạn như quy mô nuôi chuồn quế, tức là quy mô của rất nông hộ. Đấy, khi lên miền núi thì các cái hộ người ta có thể nuôi gì? Nuôi một ít ngan, vài con trâu, con bò, sử dụng cái phân đó để nuôi chuồn quế, và chuồn quế nó có thể cho ngan. Đấy, và cái phân chuồn quế cũng như phân trâu đấy lại sử dụng bón cho trồng ngô hay là trồng thức ăn xanh đấy, cho bò, cho ngay con trâu đấy. Thế hoặc là khi trồng ngô hoặc là các thứ thì dùng cái thức ăn hạt đấy lại cho ngan, tức là thành một cái khép kín, đầu vào ngành nọ và đầu ra ngành kia, chứ còn không có gì khó. Vấn đề là ta có thực thi không và ta có thay đổi được hành vi trong quá trình thực hiện hay không, nhưng mà nó phải mang chất chuyên nghiệp hơn, kể cả sử dụng cái sản phẩm đầu ra của ngành kia cho đầu vào ngành này thì phải đảm bảo cái an toàn sinh học và đặc biệt an toàn dịch bệnh. Cho nên là không phải là khó và cũng không cần phải đầu tư lớn trong việc này, trừ trường hợp những cái quy mô lớn, ví dụ như là tập đoàn Quế Lâm thì người ta có một cái hệ thống chăn nuôi, sau đó thu mua phân về và thành có một cái nhà máy chế biến phân thành phân hữu cơ và hữu cơ vi sinh, thì những cái đó thì những cái doanh nghiệp lớn người ta có thể triển khai được. Còn đối với nông hộ thì ta có rất nhiều những cái mô hình đấy để có thể triển khai được cái chăn nuôi trong nông nghiệp tuần hoàn.
2: Về nội dung bàn luận của chương trình, chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả Nguyễn Trung Hà ở Phú Thọ. Thính giả Hà cho biết, hiện gia đình anh đang chăn nuôi vịt theo hình thức trang trại với quy mô khoảng 10.000 con, nên anh muốn áp dụng mô hình chăn nuôi tuần hoàn để xử lý nguồn chất thải, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường. Vâng, xin mời chuyên gia tư vấn giúp thính giả Hà nên bắt đầu xây dựng mô hình chăn nuôi tuần hoàn như thế nào với đàn vịt 10.000 con của mình.
0: Đối với chăn nuôi vịt của Việt Nam thì một nước rất phát triển. Đấy, chăn nuôi thủy cầm Việt Nam tức là đứng thứ hai thế giới sau Trung Quốc thôi, với tổng số đàn thủy cầm khoảng độ trên 100 triệu con. Và trong chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2030 thì duy trì khoảng độ 100 đến cho đến 120 triệu con. Đấy, cũng phải nói là một nước rất phát triển chăn nuôi vịt. Và chăn nuôi vịt thì từ trước giờ nó có rất nhiều những cái mô hình truyền thống. Và phải nói rằng nếu anh đã có cái quy mô như thế thì nó có rất nhiều phương thức, tức là thực chất là có 5 phương thức nuôi vịt để an toàn sinh học. Hai cái phương thức nuôi trên khô không cần nước bơi lội, tức là một là nuôi nhốt trong chuồng, hoàn toàn nuôi công nghiệp chuồng kín. Thứ hai là nuôi ở những cái vườn đồi và vườn cây thì vẫn được. Và cái ba cái phương thức nuôi đấy, nuôi khô và nuôi nhốt hoàn toàn trong chuồng, nuôi nhốt trong chuồng có sân chơi và nuôi trên vườn cây. Thế hai cái phương thức nuôi nữa tức là phương thức có nước bơi nội, tức là nuôi ở dưới, nuôi nhốt nhốt ở ao kết hợp với lại nuôi cá, tức là gần như là ao chuồng, tức là sử dụng phân đã thải ra thì chăn nuôi cá, chăn nuôi thủy sản. Và trên cái cơ sở đấy thủy sản lại cung cấp cái thực phẩm cho con người và nó quay vòng như thế, thì đấy cũng là một cái hướng của cái tuần hoàn. Và cái thứ ba nữa thì cũng phải nói rằng là thả ở ngoài đồng, thả nhưng thả mang tính chất có kiểm soát, chứ không phải là chạy đồng như ở đồng bằng sông Cửu Long trước đây. Thì cái việc thả đấy thì tận dụng cái gì, nói thế thôi, nó có một cái như ví dụ như đồng bằng sông Cửu Long hoặc là các nơi khác, khi có một cái hệ thống canh tác lúa, tức là có thể là lúa vịt, lúa cá vịt. Thế giờ đấy nó kể một cái hệ thống hài hòa từ trước đến giờ mà ông ta cha ta vẫn làm. Thế hoặc là đấy như thế thì nó tận dụng nguồn rơi vãi sau khi thu hoạch ở ngoài đồng, kết hợp với cái việc mà khi thả vịt ở ruộng lúa thì nó sẽ giảm sâu bệnh, nó có tác dụng là sục bùn. Phân của vịt nó cung cấp cho cây lúa, thế rồi thì cung cấp cho cái cá đấy. Nhưng mà trên cơ sở đó thì ta chỉ phải là không được nuôi ở những cái khu vực là có cái dòng nước chảy, để nó không ảnh hưởng đến môi trường bên ngoài. Thế và phải đảm bảo cái mật độ cho con vịt, giữa cá với vịt nó sẽ có hài hòa về mặt sinh thái. Cho nên nó có nhiều phương thức khác nhau. Vì ở đây anh hỏi thì tôi chưa rõ rằng anh định nuôi theo cái mô hình gì, mô hình cá vịt thay mô hình cá lúa vịt hay là mô hình lúa vịt. Hoặc là nếu ở đây tôi nói ví dụ chẳng hạn anh nuôi nhốt hoàn toàn với một cái số lượng 10.000 con như thế thì nuôi hoàn toàn, thì cái phân vịt đó sẽ phải xử lý thành cái phân hữu cơ, hoặc là đơn giản nhất thì ta ủ để không lây truyền dịch bệnh cũng như là an toàn sinh học. Và trên cơ sở cái phân ủ đấy thì có thể sử dụng cho trồng trọt. Hoặc là một số cái đơn vị giờ người ta thu mua cái phân đấy để về người ta chế biến thành cái phân hữu cơ rồi hữu cơ vi sinh. Cho nên là rất nhiều cái phương án để có thể với cái 10.000 vịt đấy ở cái phương thức nuôi khác nhau để có thể ta đưa ra những cái để mang tính chất có thể thực hiện được cái tuần hoàn trong nông nghiệp. Thì đấy nó là cả một cái hệ thống tuần hoàn và tạo thành cái hệ sinh thái bền vững thì nó sẽ có những hiệu quả hơn và tận dụng được hết những cái mà bỏ đi.
1: Vâng, hy vọng với những tư vấn của ông Nguyễn Văn Trọng thì thính giả Nguyễn Trung Hà tỉnh Phú Thọ đã có thêm những cái kinh nghiệm quý báu, cũng như là tùy vào cái điều kiện cụ thể ở địa phương thì anh Nguyễn Trung Hà thì có thể là áp dụng cụ thể vào mô hình chăn nuôi vịt tại địa phương mình. Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Trọng ạ, vậy thì kinh tế tuần hoàn liệu có phải là một giải pháp mà ngành chăn nuôi nước ta cần hướng

0: đến trong những năm tới không ạ, thưa ông?
1: Thực chất ra cái kinh tế tuần hoàn nói chung thì phải nói rằng là đã được ngành nông nghiệp cũng như là ngành chăn nuôi đưa vào những cái văn bản mà đưa vào định hướng và kể cả đưa vào chiến lược phát triển chăn nuôi. Tất nhiên giữa hai cái này nó phải hài hòa kết hợp giữa tối thiểu hai ngành với nhau, còn không có thể 3 đến 4 ngành. Nhưng phải nói là nằm một cái điều và đây là cái định hướng phát triển để đảm bảo một cái tính bền vững của chăn nuôi. Thế và hơn nữa thì nó tạo thành một cái hệ sinh thái bền vững cho một cái diện rộng hơn. Thế và đồng thời cái việc đó thì cũng phải nói là sử dụng tối đa cái phụ phẩm để có thể sử dụng đấy thành một cái tài nguyên của đất nước, tức là sử dụng cái năng lượng tái tạo, và cái này đang được khuyến khích kể cả trong tất cả ngành chứ không riêng gì ngành nông nghiệp, và đặc biệt là không riêng gì đối với ngành chăn nuôi. Cho nên đây là cũng là định hướng chung của nhà nước cũng như định hướng chung của ngành đã được ghi vào những cái chiến lược phát triển chăn nuôi, được những cái đề án phát triển cho cái chiến lược phát triển. Cho nên đây cũng là định hướng và cái xu thế chung của quốc tế cũng như là Việt Nam phải đi theo cái hướng này thì nó sẽ mang tính chất là có được cái sản phẩm nó an toàn hơn và thân thiện với môi trường hơn và tạo thành một kinh tế xanh.
0: Vâng, thưa ông ạ, nói đến mô hình chăn nuôi tuần hoàn có nghĩa là chúng ta có thể khai thác hiệu quả và xử lý triệt để nguồn chất thải để có thể làm phân bón vi sinh phục vụ cho ngành trồng trọt. Tuy nhiên thì vấn đề xử lý chất thải trong chăn nuôi lại đang trở thành nỗi nhức nhối về môi trường ở nhiều địa phương ạ. Vậy thì đâu là nguyên nhân khiến chúng ta chưa thể khai thác được hiệu quả nguồn tài nguyên này ạ, thưa ông?
1: Thực chất ra thì đối với cái chăn nuôi khó nhất bây giờ thì phải nói là chăn nuôi nông hộ. Như ban đầu tôi nói thì bây giờ nó còn có khoảng độ chục triệu hộ chăn nuôi cho tất cả các đối tượng, kể cả gia súc con cỏ, kể cả đối với nền lợn và kể cả đối với nền gia cầm. Thế và cái khối nông hộ này thì cái xử lý của cái chất thải còn đang hạn chế. Cũng phải nói là cái tỷ lệ mà thải ra ngoài môi trường còn đang rất nhiều. Tức là chưa tận dụng được toàn bộ cái nguồn phụ phẩm này để tái tạo lại cho một cái ngành chung trong ngành nông nghiệp. Mặc dù thì đã có những cái quy định, đã có những cái chế tài nhưng đang trong giai đoạn thực hiện. Và bên cạnh đó thì đối với ngành chăn nuôi thì còn chi phối bởi tất cả các ngành khác và đặc biệt đối với lại môi trường. Tài nguyên môi trường nó rất quan trọng và chăn nuôi bây giờ cái mà khó khăn là xử lý chất thải. Thế xử lý chất thải đấy thì cái việc mà chăn nuôi nông hộ đang thải ra môi trường đây cũng là một cái nguy cơ cao cho việc lây truyền dịch bệnh, cho không đảm bảo được sức khỏe cộng đồng, ảnh hưởng đến cái chung của điều kiện sinh thái. Đấy, kể cả trang trại bây giờ cũng không phải là đã xử lý được 100%. Nhưng cơ bản chăn nuôi trang trại thì người ta cũng đã thu gom và xử lý theo đúng cái điều kiện. Ví dụ chẳng hạn như muốn thải nước ra ngoài, bây giờ phải theo đúng cái 62 đấy của Bộ Tài nguyên Môi trường, theo cái thải nước chung. Thế hoặc là gần đây nhất là trước đây có cái 08. Nhưng 08 thì nó rất khó đối với lại chăn nuôi, tức là quy định về nước mặt. Đấy, nước mặt thì nước chảy qua, nước đọng lại. Cho nên có thể người ta chăn nuôi xong người ta sử dụng cái nước thải đấy, người ta tưới cho cây trồng cũng là vi phạm. Nhưng vừa rồi thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã ban hành cái quy chuẩn 01195. Tức là sử dụng cái chất thải đó để làm đầu vào cho trồng trọt, tương sử thành phân bón cho trồng trọt. Thì đấy cũng là một cái thuận lợi và cũng tạo điều kiện thuận lợi để cho mình sử dụng tái tạo lại cái chất thải chăn nuôi. Nhưng vấn đề là thay đổi được hành vi, thay đổi được cái ý thức của người chăn nuôi, kể cả chăn nuôi nông hộ. Mà chăn nuôi nông hộ là cái mà khó quản lý nhất vì nó vẫn còn xen kẽ ở trong nhà dân. Nên bây giờ thì nó có 3 cái quy mô chăn nuôi trang trại, quy mô trang trại vừa, nhỏ và lớn. Bên cạnh đó thì vẫn có quy mô nông hộ, tức là quy mô dưới 10 đơn vị vật nuôi. Và cái này cái mà tương đối khó quản lý. Nhưng mà trong cái chiến lược phát triển chăn nuôi cũng đã định hướng rằng là chăn nuôi nông hộ thì vẫn phải duy trì. Đây là mưu sinh của hàng triệu người dân, hàng triệu hộ gia đình. Thế và như thế thì vẫn phải duy trì, nhưng chăn nuôi nông hộ nó phải chuyên nghiệp hơn, nó phải an toàn sinh học hơn và nó phải đảm bảo thành một thể thống nhất. Và muốn như thế thì cái chăn nuôi nông hộ là phải có những cái liên kết với nhau để có thể là xử lý cái chất thải để đảm bảo được cái môi trường, tức là thành lập những cái tổ hợp tác, thành lập những cái hợp tác xã, thành lập những cái hiệp hội chi hội trên cơ sở đó, kể cả đầu vào và chủ động cái đầu ra, và đặc biệt xử lý môi trường người ta cũng có những cái nó thuận lợi hơn đối với lại các hộ chăn nuôi. Cho nên ta phải xác định rằng định hướng nhưng nó phải phù hợp với lại quy phạm pháp luật của nhà nước thì nó mới có tồn tại mang chất bền vững được. Và tôi vẫn nói rằng là ta phải làm theo một cái chuỗi thì có thể chủ động được tất cả các khâu, và kể cả đầu vào cũng như đầu ra nó chủ động và nó giảm được cái giá thành. Nông nghiệp tuần hoàn ấy, nó có cái thuận lợi là tận dụng tối đa cái nguồn thức ăn ở địa phương thì chắc chắn cái giá thành nó sẽ hạ xuống, nhưng mà ta phải làm sao đấy nó có một cái mối liên kết giữa tất cả các khâu thì chắc chắn nó sẽ có cái hiệu quả mà mang chất bền vững được.
0: Vâng, như ông cũng vừa cho biết là thực ra là chúng ta cũng đã có những cái quy định, những cái chế tài cũng như là những cái chính sách để khuyến khích, đúng không ạ? Để người nông dân có thể phát triển chăn nuôi tuần hoàn. Vậy nhưng mà qua số điện thoại của chương trình thì thính giả Đặng Tất Thành ở Nghệ An thì có chia sẻ một cái câu chuyện của anh như sau ạ. Là gia đình anh Thành thì đang xây dựng mô hình nông nghiệp tuần hoàn đối với con nuôi chính là chuồn quế ạ. Do nguồn phân chuồng không đủ để nuôi chuồn quế nên là anh Thành thường phải mua từ các hộ dân khác.

0: Tuy nhiên, khi mà anh Thành vận chuyển chất thải thì bị cơ quan chức năng địa phương xử phạt do vi phạm quy định của luật môi trường ạ. Vâng, câu chuyện của thính giả Thành ở Nghệ An thì đã phản ánh điều gì về thực tế hiện nay của người dân, của hợp tác xã và doanh nghiệp gặp khó khăn khi mà thu gom cũng như là khai thác nguồn chất thải chăn nuôi để có thể làm các mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn ạ, thưa ông?
1: Thực tế ra thì như ban đầu tôi nói là vì nói thôi phải có những cái liên kết theo cái chuỗi. Vì làm ngành nào cũng thế, không riêng chăn nuôi. Và tất cả ngành khác là các đều phải có quy định và thực hiện theo đúng những cái chế tài và hoạt động sản xuất theo có điều kiện. Và có điều kiện như thế thì mới đáp ứng được cái sức khỏe cho cộng đồng cũng như là đảm bảo cho tất cả những cái điều kiện có liên quan. Ngay kể cả tạo những cái sản phẩm an toàn thực phẩm. Rồi thì nói thôi, bên cạnh an toàn thực phẩm thì còn phải môi trường. Cho nên là chính vì vậy thì những cái việc này liên kết chăn nuôi, nhưng mà mặc dù làm cái gì làm vẫn phải tuân thủ tất cả những cái điều kiện. Ví dụ chăn nuôi người ta vẫn quy định rằng anh chăn nuôi anh phải có một cái nơi tập kết một chất thải. Và sau khi chất thải đấy thì phải được vận chuyển bằng những xe chuyên dụng. Kể cả vận chuyển những cái sản phẩm về mặt thực phẩm thì cũng phải có những cái điều kiện liên quan về mặt an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Thì đối với lại chất thải cũng thế. Tức là chăn nuôi đã có một cái quy định về mặt chăn nuôi, nhưng về mặt tài nguyên môi trường người ta vẫn có những cái quy định để có thể anh vận chuyển những cái đó có cái xe chuyên dụng về những nơi tập kết. Cho nên ta bắt buộc phải tuân thủ theo những quy định đấy thôi, chứ không thể nói rằng là bây giờ tự nhiên người ta sử dụng được cái phân đó ta vận chuyển rồi thì không có một cái bảo quản hoặc là không có sơ chế. Nó ảnh hưởng đầu tiên, thứ nhất là ảnh hưởng về mặt lây truyền dịch bệnh. Thứ hai là ảnh hưởng về mặt môi trường cho con người. Tức là rất nhiều cái nó sẽ có cái hệ lụy sau đấy khi vận chuyển. Cho nên là tất cả những cái đấy phải tuân thủ tất cả những cái gì quy định của mặt pháp luật. Và chúng tôi vẫn khuyến cáo rằng đã chăn nuôi phải có nơi tập kết, và tập kết xong thì phải xử lý, đồng thời có cái xe chuyên dùng để thực hiện này, kể cả chất thải rắn và chất thải nào thì đều phải có những cái xe chuyên dùng vận chuyển đến nơi tập kết, nơi chế biến, chứ không thể nói là chỗ nào có chế bài nhà máy được. Kể cả sản xuất phân hữu cơ cũng thế, ví dụ như là tập đoàn Quế Lâm người ta chỉ có một số những cái nhà máy ở một số nơi thôi, nhưng còn thì cái việc chăn nuôi thu mua phân thì vẫn phải từ tất cả các cái hộ rồi tất cả những cái trang trại khác. Cho nên người ta vẫn phải tuân thủ theo đúng cái quy định nhà nước. Cho nên là kể cả của anh có thiếu phân để giúp cho cái việc chăn nuôi chuồn quế thì ta vẫn phải thực hiện có những cái xe chuyên dùng, có cái dụng cụ chuyên dùng và thực hiện tuân thủ theo quy định pháp luật.
0: Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Trọng ạ, hiện nay ở nước ta thì chưa có các quy định pháp luật cụ thể đối với việc phát triển mô hình nông nghiệp tuần hoàn nói chung. Vậy thì điều này có ảnh hưởng hay là gây khó khăn như thế nào đối với người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp khi mà muốn đầu tư mô hình chăn nuôi tuần hoàn ạ, thưa ông?
1: Thực chất đấy thì đối với chăn nuôi tuần hoàn thì chăn nuôi trong cái nông nghiệp tuần hoàn thì cũng có một số những cái văn bản đã nói, ví dụ chẳng hạn như là đối với cái quyết định 150 là cái chiến lược phát triển cho nông nghiệp thì trong đó thì có tập trung nhiều cái tăng trưởng xanh, nông nghiệp tuần hoàn đấy, nông nghiệp hữu cơ, rồi thì một cái hệ sinh thái bền vững. Và như thế tức là thể hiện rằng nó là một cái hệ tuần hoàn trong nông nghiệp. Đấy nó cũng là một cái văn bản. Thứ hai nữa là ví dụ cái quyết định 687 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2022, phê duyệt cái chiến lược trong cái nông nghiệp tuần hoàn. Đây cũng tăng trưởng xanh, giảm phát thải nhà kính, rồi thì làm sao đấy đến năm 2030 70% rồi 100% ở thành thị, rồi 70% nông thôn để sử dụng cái năng lượng tái tạo và tăng cường cái năng lượng tái tạo. Và tăng cường sử dụng cái năng lượng tái tạo tức là thực hiện cái nông nghiệp tuần hoàn, cái kinh tế tuần hoàn. Đấy, ngoài ra thì một số những cái văn bản liên quan đến cái nông nghiệp hữu cơ đấy, kể cả về mặt nghị định 109, thế rồi thì cái hướng dẫn cho nghị định 109 cái nông nghiệp hữu cơ thì đấy nó cũng có phần liên quan đến cái việc mà nông nghiệp tuần hoàn, thì trong đó có cái chăn nuôi nó trong cái hệ thống như thế. Và cái quan trọng nhất, tất cả những văn bản này đều nói đến tăng trưởng xanh, đều nói đến thân thiện với môi trường, sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững. Và cái này nó thành một cái hệ sinh thái. Mà đã hệ sinh thái đấy thì nó thành một cái hệ tuần hoàn giữa ngành nọ với ngành kia. Và như thế thì ta phải nói rằng là Đảng và Chính phủ cũng như là về các cái bộ ngành đều có những cái quan tâm này và định hướng cụ thể cho cái việc chăn nuôi trong cái nông nghiệp tuần hoàn.
0: Vâng, vậy thì để nông nghiệp tuần hoàn nói chung, trong đó có lĩnh vực chăn nuôi, có thể phát triển bền vững, từ đó đem lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp cũng như là giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái, thì điều cần thiết nhất hiện nay trong chính sách hỗ trợ từ nhà nước đối với những cái mô hình sản xuất này là gì ạ, thưa ông?
1: Thực chất ra bây giờ chính sách thì nó cần phải có những chính sách cụ thể và thiết thực. Tôi nói trước đây thì đối với nông hộ có quyết định 50, tức là phê duyệt cái chính sách để nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ, bây giờ hết hiệu lực rồi. Thứ hai là bên cạnh đó thì đối với doanh nghiệp thì có nghị định 210. Thế và sau đó thì có nghị định 57 thay thế cho nghị định 210, tức là tăng cường cái thu hút những cái

0: doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có chăn nuôi. Nhưng bây giờ thì hiện tại thì Nghị định 57 cũng đang sửa nhưng chưa ban hành được. Và kể cả bây giờ thì Bộ Nông nghiệp có đề xuất là xây dựng một cái chính sách chung cho ngành chăn nuôi. Tuần hoàn như thế nào, an toàn sinh học như thế nào, thực hành tốt như thế nào. Mà đối với ngành chăn nuôi thì phải nói là rất khó khăn. Thế cho nên trên cơ sở đó cũng phải nói rằng là ta phải có những cái chính sách. Vì ở đây thì chăn nuôi chưa phải ngành xuất khẩu nhiều. Vì tại sao? Sản phẩm nó chưa có cái cạnh tranh. Và ta có thể đánh đổi với những một ngành khác. Thì nếu muốn đánh đổi được thì phải có những cái chính sách phù hợp cho nó. Và đặc biệt, nói thôi, mưu sinh đến cuộc sống của người dân. Và nói thôi, chăn nuôi nó đem lại một hiệu quả tương đối cao. Trong cái tổng giá trị của ngành nông nghiệp ấy, khoảng độ gần 26% cho đối với ngành nông nghiệp. 5% GDP. Cũng phải nói là có những cái thời điểm. Ví dụ tôi nói rằng là nó khủng hoảng về mặt giá lợn ảnh hưởng đến CPI ngay. Cho nên là nói thôi, nó có đóng vai trò quan trọng về an ninh quốc gia. Cho nên là tất cả những cái việc đấy phải cần có những sách kịp thời. Thế rồi thì chính sách để hỗ trợ cho cái việc tiếp thu nhanh những cái tiến bộ kỹ thuật để chế biến, bảo quản, dự trữ cái sản phẩm đó. Thì cái đó cũng là cái mà cần thiết. Chứ còn nếu không thì nó sẽ rất khó. Và đồng thời cái người chăn nuôi cũng phải thay đổi được hành vi của mình. Rằng là ta phải xác định rằng ta phải trong một cái chuỗi nông nghiệp tuần hoàn đấy. Tận dụng kinh tế cho ngay gia đình mình, hiệu quả cho mình và đồng thời cho cả xã hội. Thì cái đó ta cũng phải nói cho có hai mặt. Nhà nước có chính sách, người thực thi phải có những thay đổi hành vi cụ thể. Và phải xác định rằng nếu ta không làm tốt cái việc nông nghiệp tuần hoàn, ta sẽ sản xuất một cái ngành mà thải ra ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Thế và rất nhiều những cái ảnh hưởng đến an toàn sinh học, ảnh hưởng đến an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Thế cho nên cái này nguy cơ rất cao. Thì với những cái trách nhiệm như thế thì rất nhiều chính sách cần phải làm. Chính sách tín dụng, rồi thì chính sách về mặt khoa học, rồi chính sách về đất đai, nhiều thứ nữa. Nhưng mà phải nói rằng đề nghị là chính phủ sớm ban hành cái chính sách cho ngành chăn nuôi nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng, trong đó có kinh tế tuần hoàn, thì chắc chắn rằng là nó mới có thể thực thi. Và kể cả một số những chính sách tôi nói, ví dụ chính sách tín dụng, có rất nhiều chính sách rất hay nhưng về thực thi đến địa phương cực kỳ khó thực hiện. Và tôi vẫn khuyên là người chăn nuôi cũng thế, người chăn nuôi cũng phải xác định rằng phải thay đổi đi, tức là chăn nuôi nông hộ nhỏ nhưng phải chuyên nghiệp và sản xuất theo một cái chuỗi, từ cái việc sản phẩm cho đến ba khâu: khâu sản xuất, khâu lưu thông phân phối và tiêu dùng. Và cái chuỗi này nó cũng thể hiện trong một cái tuần hoàn trong cái việc sử dụng giữa các cái ngành với nhau.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam. Mong rằng với những tư vấn chia sẻ của chuyên gia trong chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị và bà con có thêm kiến thức, thông tin để phát triển mô hình chăn nuôi tuần hoàn một cách bền vững và hiệu quả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau.
1: Sau trang tin hoạt động quân sự quốc phòng là bài viết cuối trong loạt phóng sự 3 bài từ vùng đất trắng dân đến miền chủ phú.
0: Tiếp đó là phóng sự huấn luyện tiền triển khai của đội không binh số 5 Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam.
1: Cuối chương trình, trong mục quê hương và người chiến sĩ có tản văn, Nha Trang mùa thu lại về. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ

0: Phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp của học viện trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ cao cấp, nghiên cứu khoa học quân sự quốc phòng và tham mưu chiến lược, đồng thời nhấn mạnh Học viện Quốc phòng không chỉ nghiên cứu những gì đã diễn ra mà phải chủ động dự báo, phát hiện sớm nguy cơ, chuẩn bị khả năng ứng phó với cả những tình huống chưa có tiền lệ. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Học viện Quốc phòng cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng vào chương trình giáo trình, tình huống huấn luyện và sản phẩm tham mưu, tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học, đưa học viện trở thành trung tâm tham mưu chiến lược hàng đầu về quân sự quốc phòng. Đồng chí Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, chất lượng đào tạo phải được đo bằng năng lực giải quyết những vấn đề chiến lược và khả năng vận dụng vào thực tiễn, chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực giải quyết các vấn đề tổng hợp liên ngành, từ xử lý tình huống đã biết sang chuẩn bị khả năng ứng phó với tình huống chưa có tiền lệ. Học viện Quốc phòng cần tăng cường nghiên cứu dự báo và cảnh báo sớm, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và kho tri thức quân sự quốc phòng, phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên có tư duy chiến lược và năng lực thực tiễn. Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống, Học viện Quốc phòng phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo nghiên cứu tầm chiến lược tiên tiến hiện đại, hàng đầu khu vực, có uy tín và ảnh hưởng quốc tế.
0: Nhận lời mời của Thượng tướng Đồng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ngày 15 tháng 9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13, được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
1: Việc tham dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 nhằm triển khai nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới. Thể hiện sự ủng hộ và tích cực tham gia các hoạt động đa phương quốc tế do Bộ Quốc phòng Trung Quốc tổ chức, góp phần tăng cường quan hệ quốc phòng, đóng góp cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Khẳng định vai trò tích cực trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, thể hiện quan điểm của Việt Nam về các vấn đề an ninh thế giới khu vực, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc.
0: Chiều ngày 15 tháng 9, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị chỉ đạo công tác chuẩn bị diễn tập cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và một số các cơ quan đơn vị phối hợp.
1: Thực hiện kế hoạch diễn tập năm 2026, thời gian qua, Cục Tác chiến chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và một số cơ quan đơn vị đã xây dựng kế hoạch diễn tập với nhiều nội dung mới, trong đó tập trung sát hạch toàn diện trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực hiệp đồng của các lực lượng trong các tình huống tác chiến mới. Các đầu mối đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch của mình, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận, chuẩn bị kỹ lưỡng từ con người, vũ khí trang bị đến sở chỉ huy các cấp. Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và các đơn vị tiếp tục hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch diễn tập theo hướng khoa học khả thi, gắn sát với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, lưu ý công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật và an toàn thông tin. Các đơn vị chỉ đạo, theo dõi thường xuyên lực lượng tham gia diễn tập, tiến hành huấn luyện bổ sung, luyện tập thuần thục các phương án tác chiến để cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất.
0: Dự và phát biểu khai mạc tại hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc diễn ra vào sáng ngày 15 tháng 9, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, mỗi cán bộ đoàn, mỗi tuyên truyền viên trẻ không chỉ là người tổ chức hoạt động cho thanh niên mà còn phải là người truyền lửa, không chỉ tập hợp thanh niên mà phải góp phần hình thành nhân cách, bản lĩnh, lý tưởng và trách nhiệm của thế hệ trẻ quân đội.
1: Hội thi lần này là một đợt sinh hoạt chính trị, một lớp bồi dưỡng thực tiễn để đội ngũ cán bộ đoàn, tuyên truyền viên trẻ giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và quan trọng hơn là mang những kinh nghiệm quý báu trở về đơn vị, ứng dụng vào thực tiễn. Với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng, 29 đội thi với gần 600 nam nữ cán bộ đoàn và tuyên truyền viên tiêu biểu cùng nhau tranh tài ở hai phần thi. Kiến thức, kỹ năng và phần thi tuyên truyền viên trẻ thể hiện khả năng truyền tải những vấn đề lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, thuyết phục. Biến những chủ trương, đường lối, nhiệm vụ chính trị thành nhận thức, tình cảm và hành động cụ thể của mỗi đoàn viên thanh niên, thổi bùng tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ toàn quân trước những nhiệm vụ mới.
0: Cán bộ công đoàn tiếp tục đổi mới cách thức thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo cho đoàn viên người lao động ngay từ cơ sở. Đây là mục tiêu của Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn toàn quân năm 2026 do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng.
1: Thông qua tập huấn sẽ giúp các học viên đổi mới cách thức thực hiện nhiệm vụ đại diện chăm lo

0: bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động bằng các giải pháp như tập trung nguồn lực cho thương lượng tập thể và đối thoại định kỳ đột xuất, coi đây là phương thức hoạt động chủ yếu của công đoàn trong bối cảnh mới, nghiên cứu ký kết các thỏa ước lao động tập thể chất lượng với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động, mở rộng các chương trình, kênh hỗ trợ đa dạng cho đoàn viên người lao động như tín dụng ưu đãi chống tín dụng đen, tư vấn sức khỏe, hỗ trợ pháp lý khẩn cấp, các điểm phúc lợi công đoàn. Các tổ chức công đoàn trong quân đội sẽ tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, vận hành các app công đoàn, hotline, mạng xã hội để tiếp nhận khiếu nại 24/7, số hóa công tác quản lý đoàn viên và phân phối phúc lợi. Tập huấn cũng phổ biến những nội dung cốt lõi của nghị quyết Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam gắn với chương trình hành động công đoàn quân đội, công tác tài chính trong công đoàn quân đội, kỹ năng tổ chức hiệu quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tại cơ sở.
1: Đội ngũ cán bộ tham mưu hậu cần kỹ thuật phải chuyển mạnh từ tư duy bảo đảm theo tình huống đã có sang tư duy chủ động nghiên cứu, dự báo và chuẩn bị từ trước. Đó là một trong những yêu cầu được đặt ra tại Hội nghị tập huấn công tác tham mưu hậu cần kỹ thuật toàn quân năm 2026 do Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức khai mạc sáng ngày 15 tháng 9 tại Thanh Hóa.
0: Để thực hiện yêu cầu đó, đợt tập huấn diễn ra từ 15 đến ngày 17 tháng 9, tập trung giới thiệu, cập nhật những vấn đề mới tác động đến công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật rút ra từ các cuộc xung đột trên thế giới khu vực thời gian gần đây, định hướng công tác hậu cần kỹ thuật trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thống nhất những vấn đề đặt ra sau gần 3 năm sáp nhập cơ quan hậu cần và cơ quan kỹ thuật các cấp. Chủ trì và phát biểu khai mạc tập huấn, Trung tướng Trần Minh Đức, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật nhấn mạnh.
2: Trước cái tình hình các cuộc xung đột gần đây, yêu cầu về bảo đảm hậu cần kỹ thuật lại càng cao hơn rất là nhiều, cho nên cập nhật những vấn đề mới thì hoàn toàn là nó sát với thực hiện thực tiễn mà quân đội chúng ta và ngành hậu cần chúng ta cần phải đáp ứng. Đây là một loạt các việc mà trực tiếp cơ quan tham mưu hậu cần kỹ thuật ở các cấp cần phải tiếp thu nó và truyền đạt được lại cho mọi người, thì lớp tập huấn của chúng ta sẽ đạt được mục đích yêu cầu đề ra để chúng ta triển khai cho đơn vị mình, cho quân khu, quân đoàn mình, đơn vị mình.
1: Tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Quốc phòng vừa tổ chức khai mạc lớp đào tạo tập huấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 năm 2026 khu vực phía Bắc. Qua đó góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu, triển khai hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị.
0: Trong 4 ngày từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 9, các học viên tham dự tập huấn được trang bị cập nhật những kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015, phương pháp xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của cơ quan đơn vị. Nội dung tập huấn tập trung vào việc xác định phạm vi áp dụng, xây dựng và chuẩn hóa các quy trình xử lý công việc, kiểm soát tài liệu, hồ sơ, nhận diện những điểm chưa phù hợp và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến. Cùng với nghiên cứu lý thuyết, các học viên được hướng dẫn phương pháp triển khai hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với chức năng nhiệm vụ và thực tiễn hoạt động của từng cơ quan đơn vị, qua đó giúp đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu triển khai duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, nắm chắc quy trình thống nhất phương pháp tổ chức thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chuẩn hóa quy trình công tác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành trong Bộ Quốc phòng.
1: Sáng ngày 15 tháng 9, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai đề án 3934 của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2024-2030 và những năm tiếp theo, tổng kết nhiệm vụ tổ chức chung kết toàn quốc và gala tổng kết trao giải cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026.
0: Qua 2 năm triển khai, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đề án 3934, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Năm học 2025-2026, Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ trì tổ chức 78 cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương ở các cấp, thu hút hơn 470.000 học sinh của 1.730 trường trung học cơ sở trên phạm vi toàn quốc tham gia. Đặc biệt, tổ chức thành công chương trình chung kết toàn quốc và gala tổng kết trao giải năm học 2025-2026 đã đánh dấu bước phát triển mới về quy mô, chất lượng và tính chuyên nghiệp của cuộc thi, tạo được hiệu ứng truyền thông tích cực, lan tỏa sâu rộng tình yêu biển đảo quê hương trong học sinh và nhân dân. Thời gian tới, Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục hoàn thiện format cuộc thi, tăng cường ứng dụng công nghệ, đổi mới hệ thống câu hỏi theo dạng tình huống gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, đồng thời đổi mới công tác truyền thông, góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trong thế hệ trẻ.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về

0: về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, từ những vùng đất từng thưa vắng bóng người, những bản làng còn nhiều khó khăn, suốt hơn nửa thế kỷ qua, những người lính Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 Quân khu 3 đã bền bỉ cùng bà con dựng nhà, mở đường, gây dựng sinh kế, từng bước làm đổi thay diện mạo vùng biên Đông Bắc. Khi người dân gắn bó với mảnh đất nơi biên giới, thì mỗi mái nhà, mỗi thôn bản cũng trở thành một điểm tựa trong thế trận bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, khép lại loạt phóng sự, từ vùng đất trắng dân đến miền trù phú. Mời quý thính giả và các đồng chí nghe bài cuối với nhan đề Giữ đất bằng những mùa ấm no của Ngọc Linh.
2: Những ngày đầu, lâm trường 27 về đóng quân trên vùng đất ven biển Hải Hòa, khu vực này còn chưa có dân sinh sống. Đến nay, đã có hơn 400 hộ dân an cư lập nghiệp dọc khu vực này. Không chỉ làm ăn, từng bước vươn lên khá giả, người dân còn trở thành những cánh tay nối dài của lực lượng chức năng, kịp thời phát hiện thông tin những dấu hiệu bất thường trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh trật tự và chủ quyền biên giới. Thượng tá Phạm Thanh Lâm, chính trị viên lâm trường 27, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 Quân khu 3, kể lại cho chúng tôi về câu chuyện của năm 2004. Khi ấy, người dân sinh sống gần khu vực bãi Tục Lãm, sông Ca Long đã kịp thời thông tin cho đơn vị về những dấu hiệu bất thường phía bên kia biên giới. Một số người dân nước bạn đã có hoạt động nắn dòng chảy, xây bờ kè tại khu vực bãi bồi. Từ nguồn tin của nhân dân, cán bộ lâm trường 27 đã phối hợp với các lực lượng chức năng đóng quân trên địa bàn cùng người dân kiên quyết đấu tranh ngăn chặn.
3: Cái năm 2004 thì bà con cũng đã cùng với đồng hành cùng với lại cán bộ chiến sĩ lâm trường cũng như là các cái đơn vị trên địa bàn là tích cực đấu tranh quyết liệt và nhất quyết ngăn cản là không cho xây cái bờ kè ở khu vực giữa bãi bồi của bãi Tục Lãm này. Và thời gian về sau này ấy, thì cũng cùng với lại cán bộ chiến sĩ lâm trường các lực lượng biên chân trên địa bàn cũng tham gia bảo vệ an ninh chủ quyền biên giới, an ninh biên giới khu vực biên giới này. Thì mỗi khi có những cái hoạt động nó mang tính chất là nó trái pháp luật thì bà con cũng sẵn sàng thông tin cung cấp cho đơn vị, cung cấp cho các cái lực lượng trên địa bàn, nhất là cái trạm biên phòng để ngăn cản kịp thời, hạn chế và không để các cái hiện tượng là buôn lậu rồi vượt biên trái phép xảy ra trên địa bàn. Chính vì vậy cho nên là cái tổng kết, cái kết quả toàn dân bảo vệ Tổ quốc của phường Móng Cái thời gian vừa qua là cũng đánh giá rất cao.
2: Từng biến động nhỏ ở khu vực biên giới này không chỉ là việc của các lực lượng chuyên trách mà còn được chính người dân sinh sống trên địa bàn theo dõi mỗi ngày. Với bà con nơi đây, chuyện giữ gìn đường biên cột mốc cũng là việc của chính gia đình mình. Có những thông tin được bà con báo cho cán bộ lâm trường chỉ từ một dấu hiệu bất thường tình cờ bắt gặp trong lúc lên nương, khi ra thăm đầm, nhưng lại trở thành nguồn tin quan trọng, giúp các lực lượng chức năng kịp thời bám nắm tình hình. Ý thức trách nhiệm ấy không tự nhiên mà có. Nó được gây dựng từ những bước chân bền bỉ của cán bộ các lâm trường thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 trong suốt hơn 50 năm qua, đã xuống bản cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ những khó khăn trong đời sống với bà con. Chính sự gần gũi, gắn bó ấy đã bồi đắp nên mối quan hệ quân dân mà Thượng tá Tô Tiến Tới, chính trị viên lâm trường 42, gọi bằng hai chữ rất giản dị, tin và yêu.
4: Nếu mà bà con mà không tin, không yêu thì chắc chắn thì cái một là địa bàn lâm trường của chúng tôi chắc chắn sẽ không được đứng vững ở trên địa bàn như thế này. Phải gần dân, gắn bó với dân và phải sát cánh cùng với bà con. Và khi tuyên truyền ấy, thì là chúng tôi phải một cái phương châm nữa là phải dùng những cái biện pháp là mềm hóa đi để cho bà con nói là sao cho bà con dễ nhớ dễ hiểu, và thậm chí từ cái câu nói của mình và cộng với cả cái hành động của mình thì để tác động lại cho nhận thức cho bà con. Bởi vì sao mình phải xác định đấy là cái khó này là cái học vấn của bà con là còn chưa có. Đến bây giờ là có bà con bây giờ là có cái thời điểm đến là vị được chúng tôi ký văn bản hoặc là phối hợp với địa phương mà không ấy được, phải mang theo cả mực cái đi để chúng tôi điểm chỉ vân tay.
2: Theo đại tá Phạm Khắc Dũng, đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 Quân khu 3, muốn người dân gắn bó lâu dài với bản làng, trước hết bà con phải có sinh kế ổn định, có thu nhập và nhìn thấy tương lai ngay trên chính mảnh đất của mình.
5: Ở đâu có dân thì biên cương của ta ở đó. Mỗi người dân là một tai mắt, cũng là một chiến sĩ.

0: bảo vệ biên cương. Đấy, thì mục tiêu của đơn vị làm sao là phải tuyên truyền để người dân yên tâm ở đó. Cũng chính từ bộ đội ở đó thì có niềm tin thì người dân người ta mới lại tin tưởng người ta.
1: Đại tá Phạm Khắc Dũng nhấn mạnh, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 xác định người dân phải thực sự trở thành chủ thể trong phát triển sản xuất, từng bước làm chủ sinh kế và nguồn thu của chính gia đình mình.
0: Đảng ủy chỉ huy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 chúng tôi đã chỉ đạo các lâm trường triển khai cho cán bộ nhân viên, lực lượng trí thức trẻ tình nguyện bám sát từng bản và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó là rà soát, khảo sát cái điều kiện thực tế của từng hộ. Và đoàn đã cùng với chính quyền địa phương chủ động đưa ra những cái cam kết đối với các hộ dân tham gia dự án, hộ gia đình mà muốn nhận hỗ trợ cây giống hay con giống thì bắt buộc phải chủ động đối ứng bằng công lao động, tự đào hố, làm chuồng trại và chuẩn bị nguồn thức ăn thô xanh theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của đơn vị đã hướng dẫn.
1: Những mùa ấm no nơi biên giới, vì thế không chỉ được đo bằng những vườn cây cho trái, những đàn vật nuôi sinh sôi hay mức thu nhập ngày một khấm khá. Khi người dân làm chủ được sinh kế, họ có thêm lý do để gắn bó với vùng đất biên cương này, và chính từ sự gắn bó ấy, trách nhiệm với đường biên cột mốc cũng trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống mỗi ngày. Hơn 50 năm qua, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 Quân khu 3 đã bền bỉ giữ đất nơi biên cương từ những mùa ấm no, từ cuộc sống bình yên và đủ đầy của người dân. Thưa các đồng chí và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là đội công binh số 5 sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị, đặc biệt là các nội dung huấn luyện tiền triển khai, bao gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ ngành, giai đoạn huấn luyện gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc theo các phân đoạn và giai đoạn diễn tập thực địa đã hoàn tất. Cán bộ nhân viên của đội đã sẵn sàng lên đường. Phóng sự của Thanh Tuấn, Thu Trang, chúng ta cùng theo dõi.
2: Tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, mỗi phương tiện vận hành ổn định và từng tín hiệu thông tin thông suốt là điều kiện tiên quyết để đơn vị duy trì nhịp độ hoạt động an toàn, hiệu quả. Ngay trong giai đoạn huấn luyện tiền triển khai, đội công binh số 5 thuộc Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đã chủ động rèn luyện chuyên sâu các nội dung bảo đảm kỹ thuật cùng hệ thống thông tin liên lạc, tạo thế chủ động vững chắc trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Từng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ UNISFA ở khu vực IBA, Thiếu tá Cao Văn Được, trợ lý kỹ thuật đội công binh số 5 Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, thấu hiểu sâu sắc những thử thách khắc nghiệt của khí hậu và địa hình châu Phi đối với công tác bảo đảm kỹ thuật. Từ thực tiễn chiến trường, anh cùng các cán bộ nhân viên trong đơn vị tập trung cao độ vào kỹ năng kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng và xử lý sự cố phát sinh, giữ cho phương tiện luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất trong mọi hoàn cảnh. Thiếu tá Cao Văn Được chia sẻ.
3: Cái việc duy trì, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa xe máy là đóng vai trò quyết định quan trọng, và có thể nói là cái nhiệm vụ như là then chốt quyết định đến cái hoàn thành nhiệm vụ ở tại địa bàn. Và khi công tác ở tại các vị trí thì tất cả các lái xe, lái máy đều được huấn luyện kỹ về các cái xử lý tình huống có thể xảy ra.
2: Bên cạnh phương tiện, đặc thù hoạt động phân tán tại nhiều khu vực cách xa sở chỉ huy ở phái bộ UNISFA đặt ra yêu cầu rất cao về thông tin liên lạc. Hệ thống này giữ vai trò huyết mạch kết nối chỉ huy, hiệp đồng tác chiến và xử lý kịp thời những tình huống bất ngờ. Đó là lý do mọi quân nhân của đội công binh số 5 đều được trang bị đầy đủ năng lực tự triển khai vận hành và duy trì hệ thống thông tin thông suốt ngay khi đóng quân tại các địa bàn độc lập. Trung tá Nguyễn Đức Thắng, giảng viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin, Binh chủng Thông tin Liên lạc cho biết.
4: Tôi đã trang bị cho các đồng chí về toàn bộ những các tính năng kỹ thuật và cách khai thác về tổng đài cũng như các máy điện thoại, đồng thời là trang bị cho các đồng chí về cấu tạo của các loại đường dây và cách thức đấu lối triển khai thu hồi cho một tuyến cáp.
2: Song song với năng lực chuyên môn, yêu cầu đặt ra trong môi trường đa quốc gia đòi hỏi mỗi quân nhân phải thành thạo ngoại ngữ để trực tiếp xử lý tình huống, phối hợp công việc và giao tiếp với cộng đồng sở tại. Vì vậy, nội dung huấn luyện ngoại ngữ được xây dựng gắn liền với thực tiễn thực địa thông qua các bài học mô phỏng sát thực tế.

trong những bài học đó là tình huống giả định trước cổng doanh trại có một đám đông bất ngờ xuất hiện, gây sức ép và yêu cầu gặp trực tiếp chỉ huy đơn vị. Trong vai trò lực lượng giải quyết các vụ việc, các cán bộ nhân viên đội công binh số 5 phải sử dụng tiếng Anh để đối thoại, trấn an và xử lý ổn thỏa mọi việc theo đúng khuôn khổ quy định của Liên Hợp Quốc. Thượng úy Nguyễn Hoàng Long, đội công binh số 5, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam tâm sự.

0: cũng miệt mài luyện rèn, gói ghém tình yêu quê hương vào từng món ăn truyền thống để sẵn sàng đón tiếp khách quốc tế. Mỗi món ăn đều tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về nguyên liệu, cách thức chế biến để vừa giữ được hương vị truyền thống, vừa phù hợp với khẩu vị chung tại phái bộ. Quá trình này được hoàn thiện và thực hành thuần thục ngay từ trong nước. Đại úy Bùi Thị Thanh Huyền, đội công binh số 5 cho biết.
1: Vừa nhìn đến cái mâm cỗ thì cảm giác đầu tiên người ta nhìn là người ta đã muốn thưởng thức những gì mà chúng tôi mang đến. Và cái mục đích cuối cùng của chúng tôi làm sao mà lan tỏa được những cái hình ảnh đẹp nhất của bộ đội Cụ Hồ cũng như là những cái món ăn đặc sắc của dân tộc Việt Nam.
0: Những giờ huấn luyện hậu cần bảo đảm cho đời sống bộ đội luôn ổn định khi thực hiện nhiệm vụ ở những nơi xa xôi. Trong không gian đa văn hóa của các phái bộ, mỗi bữa tiệc chiêu đãi hay buổi giao lưu ẩm thực chính là cơ hội tuyệt vời để những món ăn Việt Nam trở thành sứ giả văn hóa, đưa hình ảnh một đất nước mến khách, nghĩa tình đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Sự chuẩn bị toàn diện từ chuyên môn kỹ thuật, thông tin liên lạc, năng lực ngoại ngữ cho đến đời sống hậu cần chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần chủ động cùng bản lĩnh vững vàng của người chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam. Từ sự thấu hiểu sâu sắc và quá trình rèn luyện thực tiễn, các cán bộ nhân viên đội công binh số 5 đã chuẩn bị đầy đủ hành trang để tự tin lên đường, tiếp bước những thế hệ đi trước, viết tiếp câu chuyện đầy tự hào của quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, chúng ta cùng nghe tản văn Nha Trang mùa thu lại về của tác giả Hồ Anh Mão.
1: Nếu mùa thu Hà Nội khiến lòng người xao xuyến, bâng khuâng bởi vật nắng xuyên qua vô vàn chiếc lá vàng rơi trong tiết trời se se dịu mát. Thu Sài Gòn đồng đảnh như tính cách thiếu nữ với những cơn mưa chiều bất chợt, thì mùa thu Nha Trang lại lắng dịu trong tiết nắng hanh vàng, xen lẫn những làn gió biển mát rượi. Chỉ những người sống lâu năm tại thành phố biển này mới có thể cảm nhận được sự thay đổi tinh tế của thời khắc chuyển mùa. Thức dậy vào sáng sớm, tôi lặng lẽ đi tìm những dấu hiệu riêng, dù chỉ là sự đổi thay nhỏ nhất, để cảm nhận chút không khí mùa thu lưu lại nơi này. Thả bước chân trần trên bãi biển, tôi lắng nghe hơi thở thời gian giữa làn khói mong manh, bồng bềnh trên mặt nước phẳng lặng. Phía xa, những ngọn núi ngủ quên dưới màn sương như chiếc chăn mỏng bao quanh chờ ông mặt trời thức dậy. Vậy là mùa thu đã hiện diện trên bãi biển Nha Trang, chạm khẽ khàng vào từng hạt cát, cành cây, con sóng. Mặt trời bắt đầu nhô lên, hàng trăm con còng gió, dã tràng tranh thủ xe cát trước khi trời sáng hẳn. Thu Nha Trang thơ mộng, biển bắt đầu điệu nhạc du sương, những tia nắng nhẹ bẫng vờn trên sóng nước, nắng rót mật ngọt ngào, vàng óng trên những triền cát trắng tinh phía xa. Nắng như lời ru ngọt ngào khiến sóng vỗ nhẹ hơn và làm cho làn gió mang theo hơi thở mát rượi mênh mang của biển cả vào bờ. Dọc bãi biển trải dài tít tắp như đường cong mềm mại, từng tốp nam thanh nữ tú dịu dàng thướt tha trong tà áo dài trắng thả bước tản bộ đón ánh bình minh. Dưới làn nắng nhẹ nhàng của mùa thu, khách nước ngoài thảnh thơi nằm đọc sách dưới tán dù trắng muốt. Một ngày mới bắt đầu, tiếng còi tàu chào cảng rền vang chuẩn bị cho chuyến đi xa. Các thủy thủ đứng trên mặt boong nghiêm trang dưới lá cờ Tổ quốc. Làn gió nhẹ chỉ đủ làm cho giải yếm người lính biển bay lất phất trong nắng sớm. Biển thu Nha Trang lúc này tựa như một tấm lụa khổng lồ nhuộm sắc xanh thủy tinh trong vắt, được phủ đầy những vạt nắng vàng ươm. Mặt biển không còn ánh nắng chói chang gay gắt của mùa hè mà hiền hòa như người mẹ ôm lấy những con tàu hải quân vào lòng. Khoảnh khắc con tàu rời cảng trong nắng sớm mùa thu mang theo một cảm xúc thật khó tả. Tiếng còi tàu chào cảng hòa cùng tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ vào mạn thuyền như lời chào tạm biệt đất liền để mở ra một hải trình dài giữa đại dương bao la. Sắc thu nhuộm vàng không gian khiến làn khói tàu bay lên cũng sắc màu bàng bạc, lãng đãng

quyện vào lớp sương mai trên mặt biển mà ánh nắng chưa xua tan hết. Trên boong tàu, những chiến sĩ hải quân vẫy chào đất liền, cánh tay giơ cao săn chắc, hiên ngang trước gió. Con tàu dần rời xa, để lại phía sau những vệt nước trắng xóa kéo dài như một dải lụa mềm nối liền giữa khơi xa và bến cảng quê nhà. Hình bóng những người lính biển nhỏ dần, ánh nhìn kiên định của các anh dường như vẫn gửi lại bao tình cảm nơi phố biển thân yêu. Trên cầu cảng, bao ánh mắt theo dõi con tàu đầy lưu luyến, những nụ cười tự hào của mẹ, những cái vẫy tay nghẹn ngào của người thiếu nữ như thầm gửi lời hẹn ước. Thu Nha Trang người vào biển cả lòng biết ơn thầm lặng đối với những người con quả cảm, những người đã gác lại bình yên cá nhân để canh giữ chủ quyền nơi đầu sóng ngọn gió. Sự hy sinh thầm lặng của các anh chính là lý do để mùa thu nơi đây giữ trọn nét thanh bình, để những giảng đường, những góc phố hàng ngày rộn rã tiếng cười vui. Phía xa khơi, đoàn thuyền đánh cá trông như những chấm đen nhỏ xíu dập dềnh trên sóng nước. Nắng thu tỏa xuống khiến những con sóng lấp lánh ánh vàng. Biển dường như mênh mông hơn, trở thành một chiếc gương khổng lồ phản chiếu vòng trời xanh thẳm. Đắm say trong màu xanh tuyệt đẹp của bầu trời là rặng dương rì rào gió hát. Vẻ đẹp ấy chúng ta chỉ có thể bắt gặp ở bức tranh phong cảnh được chạm khắc tinh tế của một họa sĩ tài ba. Trong nắng gió mùa thu, biển Nha Trang càng trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Tôi thoáng nghe tiếng đàn guitar bập bùng và âm thanh ngọt ngào cất lên từ căn gác nhỏ. Ôi Nha Trang, mùa thu!

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Kim Phượng, Đoàn Hùng, kỹ thuật viên âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì chiêu đãi nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước Việt Nam. Đoàn Việt Nam xuất quân dự kỳ thi kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48. Mưa lớn tiếp diễn tại nhiều địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất. Iran từ chối đàm phán với Mỹ, căng thẳng tại các tuyến hàng hải chiến lược tiếp tục leo thang. Tòa án tối cao Mỹ bác đề xuất của Tổng thống Donald Trump về việc áp đặt các hạn chế mới đối với hình thức bỏ phiếu qua thư. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Trong không khí thắm tình hữu nghị, sự tin cậy và gắn bó giữa hai dân tộc, phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng chào mừng nhà vua, Hoàng hậu cùng đoàn

0: đại biểu Hoàng gia Thái Lan lần đầu tiên thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, chuyến thăm là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ Việt Nam Thái Lan khi diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu quan trọng mà nhân dân Thái Lan dưới sự trị vì anh minh của nhà vua và vai trò quan trọng của hoàng gia đã đạt được trong củng cố đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định, phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển nông nghiệp bền vững, chăm lo y tế, giáo dục và phát triển cộng đồng. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, một điều rất trân quý là tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan không chỉ được xây dựng qua các văn kiện hợp tác và chuyến thăm cấp cao, mà còn được hình thành và không ngừng vun đắp bởi sự gắn bó giữa nhân dân hai nước. Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan qua nhiều thế hệ đã trở thành một cầu nối tự nhiên giữa hai đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn nhà vua, hoàng hậu, chính phủ và nhân dân Thái Lan đã luôn dành những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. Và đối với các địa danh gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các dấu ấn của cộng đồng người Việt trên đất Thái. Những địa điểm đó không chỉ là ký ức quý giá của một dân tộc, mà đã trở thành những biểu tượng đẹp của sự giao lưu, gắn bó và tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan.
1: 50 năm qua là một chặng đường đáng tự hào để chúng ta cùng nhìn lại, đồng thời là chặng đường mở đầu cho những bước tiến xa hơn. Việt Nam mong muốn cùng Thái Lan xây dựng mối quan hệ ngày càng thực chất. Trong đó, thành công của nước này sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho nước kia. Tôi tin rằng thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, cùng nhau xây dựng tình hữu nghị giữa hai đất nước ngày càng bền chặt. Tôi tin tưởng rằng với nền tảng tin cậy chính trị ngày càng vững chắc, sự gắn bó giữa nhân dân hai nước với những ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm Việt Nam lần này của nhà vua và hoàng hậu, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan sẽ ngày càng phát triển sâu sắc, thực chất và bền vững vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và thế giới.
0: Trong phát biểu đáp từ, nhà vua Vương quốc Thái Lan bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu dành cho đoàn trong chuyến thăm cấp nhà nước lần này. Nhà vua Thái Lan bày tỏ ngưỡng mộ khi chứng kiến những bước tiến vượt bậc trong sự phát triển đất nước cũng như việc nâng cao chất lượng đời sống của người dân Việt Nam. Đây chính là những thành quả từ sự nỗ lực kiên cường và đồng lòng nhất trí của Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhằm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau. Nhà vua Vương quốc Thái Lan vui mừng nhận thấy nhân dân hai nước luôn duy trì mối quan hệ gắn bó mật thiết và không ngừng giao lưu, thăm hỏi lẫn nhau trong suốt thời gian qua. Điều này được coi là nền tảng đặc biệt quan trọng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Thái Lan và Việt Nam, đồng thời là yếu tố thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai quốc gia ngày càng đơm hoa kết trái, mạnh mẽ hơn.
2: Tôi hy vọng rằng chuyến thăm Việt Nam lần này diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự gắn kết bền chặt và mối quan hệ hợp tác liên tục trên mọi lĩnh vực, đồng thời góp phần củng cố tình bang giao với tư cách là những quốc gia láng giềng hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện và là các thành viên của cộng đồng quốc tế ngày càng vững chắc và trường tồn.
3: Chiều nay làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về các đề án xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn tổ dân phố, mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu, khung tổ chức các cơ quan đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, xã mang tính hạt nhân tiêu biểu không phải là đơn vị hành chính mới mà phải được xây dựng trên nền tảng sẵn có năng lực quản trị, phát triển và sức lan tỏa. Phóng viên Thu Thảo đưa tin.
4: Theo đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu, dự kiến mỗi tỉnh, thành phố có khoảng 3 đến 5 đơn vị cấp xã mang tính hạt nhân. Số lượng cụ thể được xác định trên cơ sở đặc điểm, điều kiện, tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của từng địa phương, bảo đảm lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải nguồn lực. Kết luận nội dung này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, các tiêu chí cũng cần được thiết kế linh hoạt theo từng vùng, từng loại hình đô thị, nông thôn, miền núi, biên giới hải đảo và địa bàn đặc thù, không áp đặt một khuôn mẫu duy nhất.
5: Chúng ta cũng phải định vị được, vậy thì xã mà có tính chất hạt nhân tiêu biểu là gì? Là đơn vị hành chính cấp xã có quy mô và có không gian phát triển và có nền tảng kinh tế xã hội sẵn có hạ tầng dịch vụ công, có năng lực quản trị vượt trội, được phân cấp và trao quyền và có khả năng để bố trí nguồn lực hoặc bản thân đủ nguồn lực tương xứng để trở thành một trung tâm quản trị phát triển và cung ứng dịch vụ cho cấp cơ sở xung quanh và của tỉnh đấy. Đồng thời có khả năng để liên kết, để hỗ trợ, để tạo động lực lan tỏa đối với đơn vị hành chính cấp xã trong khu vực và của cả tỉnh.
4: Đối với khung tổ chức các cơ quan đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu việc xác định khung tổ chức phải bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, quản trị địa phương và phục vụ nhân dân. Về xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố, Phó Thủ tướng nêu rõ, nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng vừa là phương châm vừa là triết lý của nền dân chủ ở cơ sở và cần được thể hiện xuyên suốt trong mô hình tự quản. Phát huy vai trò của những tổ chức, nhóm cộng đồng có tính gắn kết cao. Đối với khu vực miền núi cần đặc biệt lưu ý vai trò của gia làng, trưởng bản trong tổ chức và vận hành cộng đồng. Đồng thời cần phân định rõ việc nào nhà nước làm, việc nào cộng đồng làm, việc nào nhà nước và cộng đồng cùng thực hiện, không làm phát sinh thêm bộ máy và thủ tục.
3: Từ đầu năm đến nay, chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân 387.000 tỷ đồng vốn ưu đãi cho gần 125.000 lượt khách hàng. Các gói tín dụng tập trung vào giảm lãi suất, tăng hạn mức cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam đối với 5 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên, cho vay xuất khẩu lâm sản, thủy sản, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã giảm chi phí vốn, duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Chiều nay tại tỉnh Đắk Lắk, tọa đàm liên kết để bền vững, hợp tác để vươn xa, đặt ra yêu cầu xây dựng mối liên kết thực chất giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong chuỗi sầu riêng. Khi thị trường ngày càng siết chặt tiêu chuẩn, liên kết không thể chỉ dừng ở chuyện mua bán theo mùa vụ, mà phải bắt đầu từ sản xuất, chất lượng, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm của từng mắt xích. Phản ánh của phóng viên Hương Lý, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
6: Các ý kiến tại tọa đàm đều nhìn nhận, để một trái sầu riêng có thể đi xa, chất lượng phải được bắt đầu từ vườn cây. Người trồng không thể chỉ quan tâm đến năng suất, sản lượng hay giá bán từng vụ, mà cần tuân thủ quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn, truy xuất nguồn gốc và duy trì chất lượng ổn định. Ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tân Lập Đông, xã Bần Rang, tỉnh Đắk Lắk, đang tham gia liên kết sản xuất sầu riêng chia sẻ.
7: Vừa doanh nghiệp vừa hợp tác xã, thành viên trong hợp tác xã và những người nông dân cần phải ngồi lại với nhau để phân tích ra cái nào được và cái nào chưa được thì chúng ta tìm được cái nguồn gốc của nó. Chứ nếu như mà để úa như thời gian vừa qua thì có khi là những người làm tốt và những người làm xấu cũng đứng chung hàng, dẫn đến những người làm tốt thì không có động lực mà những người làm xấu thì không cần phải cố gắng. Hy vọng là doanh nghiệp và người nông dân sẽ có tiếng nói chung cùng nhau phát triển trong thời gian tới.
6: Bên cạnh kỹ thuật, dữ liệu và công nghệ cũng được xem là một phần của chuỗi liên kết mới. Việc số hóa thông tin vùng trồng, cảnh báo sớm và hỗ trợ, quyết định trong canh tác có thể giúp người sản xuất chủ động hơn, đồng thời tạo nền tảng minh bạch cho doanh nghiệp từ thu mua đến xuất khẩu. Từ góc độ doanh nghiệp, bà Ngô Tường Vi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chánh Thu cho rằng
8: mỗi một cái mắt xích trong cái chuỗi liên kết đều phải có cái sự cải thiện của mình. Doanh nghiệp cũng phải đưa ra những cái tiêu chuẩn của các nhà nhập khẩu, cũng như là cái tiêu chí của khách hàng, để cho thương lái cũng như là các hợp tác xã, nông dân được hiểu được cái mong muốn về chất lượng của sản phẩm của mình là như thế nào. Của doanh nghiệp chúng ta sẽ có một hệ sinh thái của mình, tư vấn cho bà con nông dân làm sao để cải thiện được cái chất lượng. Nếu như mỗi một doanh nghiệp cùng với một cái tư duy như thế, cải thiện chính cái hệ sinh thái của sản phẩm của mình, thì mỗi người góp một phần nhỏ để mà có thể nâng cao cái giá trị về chất lượng cho sản phẩm của sầu riêng của Việt Nam.
3: Hướng tới mục tiêu đổi mới, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, qua đó khẳng định vai trò của kỹ năng nghề trong sự phát triển của thế giới, cũng như mở ra những cơ hội mới cho tương lai. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ xuất quân đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48.
9: Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi năm nay có 12 thí sinh, 11 chuyên gia và 11 phiên dịch tham dự ở 11 nghề gồm cơ điện tử, điện lạnh, thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, công nghệ may thời trang, năng lượng tái tạo, phay công nghệ cao, tiện công nghệ cao, sơn ô tô, chăm sóc sức khỏe và xã hội, lắp đặt điện, công nghệ xe cơ giới hạng nặng. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân khẳng định, kỳ thi kỹ năng nghề thế giới là một dịp để trao đổi, chia sẻ và học hỏi. Những kinh nghiệm từ kỳ thi cần được tiếp tục phát huy sau khi đoàn trở về. Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia sẽ tiếp tục được đổi mới phương thức tổ chức, trở thành dịp để trao dồi tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, qua đó nâng cao công nghệ và chất lượng đào tạo nghề.
3: Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa lớn kéo dài. Tại nhiều nơi, lượng mưa đã lên tới hàng trăm mm. Chính quyền và các đơn vị chức năng đang triển khai nhiều giải pháp để ứng phó với mưa lớn, giảm thiểu thiệt hại. Phóng viên Tuấn Nam đang có mặt tại Hà Tĩnh sẽ thông tin chi tiết cùng quý vị và các bạn.
10: Vâng, xin chào biên tập viên, xin chào quý vị thính giả đang nghe đài. Hiện tôi đang có mặt tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và trong 3 ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa lớn kéo dài tại nhiều xã phường. Theo báo cáo từ Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh, lượng mưa đo được tại các trạm thủy văn trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 100 đến 230 mm. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Sông Chí, do mưa lớn vào chiều nay tại trường trung học cơ sở Sông Chí đã xảy ra ngập sâu. Các lực lượng xung kích gồm công an, ban chỉ huy biên phòng, cửa khẩu cảng Vũng Áng, Sơn Dương đã đưa các học sinh đến nơi an toàn, giúp nhân dân vận chuyển, kê cao tài sản để đảm bảo an toàn. Và sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với Trung tá Trần Minh Cường, chính trị viên ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng, Sơn Dương, bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh. Vâng, thưa Trung tá Trần Minh Cường ạ. Xin anh có thể cho biết là hiện nay thì công tác hỗ trợ của lực lượng biên phòng cùng với chính quyền địa phương và các ngành chức năng tại trường trung học cơ sở Sông Chí thì đã được diễn ra như thế nào ạ?
11: Tại khu vực trường trung học cơ sở Sông Chí, điểm trường tổ dân phố Hải Phong thuộc phường Sông Chí, mực nước ngập từ 1m đến 1m2. Khi nhận được cái thông tin đó thì đơn vị chúng tôi đã cử 20 đồng chí chủ động phối hợp với chính quyền và ban chỉ huy quân sự phường Sông Chí tổ chức sử dụng xuồng và hệ thống phao nhanh chóng đưa 120 học sinh tại điểm trường đến khu vực an toàn. Hiện nay thì trên địa bàn của đơn vị phụ trách mưa đã giảm và các cái vị trí ngập lụt thì nước cũng đã giảm. Thì chúng tôi vẫn đang cử lực lượng thường trực với quân số cao nhất để sẵn sàng lực lượng phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng sẵn sàng ứng cứu và xử lý các tình huống.
10: Xin cảm ơn những thông tin mà Trung tá Trần Minh Cường vừa chia sẻ. Bây giờ xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình.
3: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Tuấn Nam. Còn tại bản Yên Thắng, xã Yên Hòa của tỉnh Nghệ An, mưa lũ đã cuốn trôi cây cầu tạm trên sông Hội Nguyên, gây chia cắt hàng trăm hộ dân. Trước tình hình này, thì Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ phương tiện phà để phục vụ việc đi lại, vận chuyển nhu yếu phẩm, cũng như bảo đảm an toàn cho người dân. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
12: Con đường quen thuộc bị chia cắt, người dân muốn qua lại đôi bờ chỉ còn cách sử dụng những chiếc thuyền nhỏ vượt sóng. Đặc biệt là với các em học sinh thì con đường đến trường trở nên gian nan hơn. Còn với những người làm cha làm mẹ thì nỗi lo ấy còn lớn hơn khi mỗi lần đưa con qua sông đều phải đối mặt với những nguy hiểm khó lường. Chị Lô Thị Nhi ở bản Trung Thắng, xã Yên Hòa cho biết.
13: Từ ngày lụt về bị cuốn mất cầu thì đi lại của người dân rất là khó khăn, trực chờ những cái nguy hiểm không thể lường trước được, rất là sợ. Nhưng mà vẫn phải đưa con đến trường vì mong muốn cho con có cái chữ.
12: Trước yêu cầu cấp thiết của người dân, Công an tỉnh Nghệ An đã khẩn trương vận chuyển chiếc phà tới điểm chia cắt tại bản Yên Thắng. Hàng trăm lượt người dân, trong đó có các em học sinh, được đưa qua sông mỗi ngày. Trung tá Chu Hồ Đức Dũng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường thủy, phòng cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An cho biết.
14: Sau khi nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, chúng tôi là nhanh chóng khẩn trương với quyết tâm cao đưa phương tiện lên một cách nhanh chóng, giúp bà con nhân dân, học sinh đi qua sông đảm bảo an toàn.
12: Theo phương án được triển khai thì lực lượng cảnh sát giao thông, công an xã Yên Hòa và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ phối hợp duy trì những chuyến phà hàng ngày phục vụ nhu cầu đi lại của bà con. Đây là giải pháp trước mắt nhằm khắc phục tình trạng chia cắt giao thông sau lũ, giúp người dân xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An duy trì các hoạt động sinh hoạt, sản xuất và học tập.
3: Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, từ chiều tối nay đến ngày mai, nhiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
9: Đến 18 giờ 30 phút hôm nay, mưa lũ đã làm gần 1.000 ha lúa hoa màu bị thiệt hại, gần 600 ngôi nhà tại Quảng Trị bị ngập. Một số khu vực tại Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn ngập cục bộ. Dự báo khu vực Hưng Yên, Ninh Bình, phía Nam Phú Thọ và Thanh Hóa có thể mưa từ 200 đến 400mm, cục bộ trên 550mm. Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Ninh có nơi trên 400mm. Các sông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Một số sông lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương duy trì trực ban 24 trên 24 giờ, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, kiểm soát người và phương tiện qua lại tại khu vực ngập sâu, ngầm tràn, chủ động sơ tán người dân ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
16: Thông tin nhanh,
15: bình luận sâu,
16: tương tác đa chiều.
3: Hôm nay, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới đang làm gia tăng lo ngại, xung đột tại khu vực Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.
9: Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran

0: Iran Mohen Redai đưa ra tuyên bố này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Washington sẵn sàng xem xét nối lại đàm phán với Tehran. Trong bài viết trên mạng xã hội X, ông Redai cho rằng những tuyên bố trái chiều từ phía Tổng thống Trump không làm thay đổi lập trường của Iran và khẳng định sẽ không có đàm phán cho đến khi các điều kiện của Tehran được đáp ứng. Iran trước đó đã đưa ra các yêu cầu, trong đó có bồi thường tổn thất chiến tranh và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Trong khi đó, Qatar cảnh báo việc eo biển Bab al-Mandeb bị đóng sẽ gây hậu quả thảm khốc đối với toàn thế giới. Quan chức Bộ Ngoại giao Qatar Ibrahim al-Hashmi kêu gọi thúc đẩy ngoại giao và đối thoại, cho rằng việc cùng lúc đóng cả Hormuz và Bab al-Mandeb sẽ tạo thêm cú sốc nghiêm trọng đối với vận tải và nguồn cung năng lượng toàn cầu.
1: Tòa án tối cao Mỹ vừa bác đề xuất của Tổng thống Donald Trump về việc áp đặt các hạn chế mới đối với hình thức bỏ phiếu qua thư khi nhiều bang bắt đầu khởi động tiến trình bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ. Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo AI nổi lên như một mặt trận mới trong cuộc đua giữa các đảng. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
2: Quyết định của tòa án tối cao được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất một số yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, trong đó có việc sử dụng thống nhất một loại phong bì và đưa danh sách cử tri đủ điều kiện lên một cổng thông tin trực tuyến. Theo đề xuất, Bưu điện Mỹ có thể từ chối chuyển phiếu đến những bang không đáp ứng các yêu cầu. Bỏ phiếu qua thư chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng số phiếu tại Mỹ và đặc biệt phổ biến ở Washington, Oregon và Colorado. Phán quyết vì vậy giúp các bang tiếp tục duy trì quy trình đã chuẩn bị. Nhà phân tích Christian Grove tại Mỹ cho rằng
3: những người chỉ trích cảnh báo rằng các yêu cầu mới có thể làm tăng nguy cơ một số phiếu bầu qua thư không được kiểm đếm. Điều này đáng chú ý về mặt chính trị bởi cử tri dân chủ hiện có xu hướng sử dụng hình thức bỏ phiếu qua thư nhiều hơn cử tri Cộng hòa. Nếu số phiếu qua thư bị ảnh hưởng, cán cân lợi thế giữa hai đảng trong cuộc bầu cử tháng 11 cũng có thể thay đổi.
2: Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo AI đang nổi lên như một mặt trận mới trong cuộc đua bầu cử tại Mỹ. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer kêu gọi tổ chức cuộc họp kín với toàn bộ thượng nghị sĩ về các hệ thống AI tiên tiến, khả năng trung cốt tiếp cận chip hiện đại và nguy cơ tấn công mạng sử dụng AI nhằm vào cơ sở hạ tầng Mỹ. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cũng cho biết AI sẽ là một ưu tiên của đảng. Về phía Đảng Cộng Hòa, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cảnh báo các quy định quá sớm có thể làm suy yếu vị thế của Mỹ trong cạnh tranh AI với Trung Quốc. Theo Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, chính quyền cần ưu tiên thúc đẩy phát triển công nghệ, đồng thời hạn chế những quy định có thể làm chậm đầu tư và đổi mới. Tuy nhiên, tranh luận về AI không chỉ liên quan đến cạnh tranh công nghệ. Những cảnh báo từ chính các công ty trong ngành về an toàn và khả năng kiểm soát các hệ thống ngày càng mạnh đang tạo thêm sức ép đối với chính sách. Với cử tri, AI còn gắn với nguy cơ mất việc làm, chi phí năng lượng, tiêu thụ nước và những rủi ro về an ninh mạng. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy người Mỹ có xu hướng thận trọng về AI.
1: Trong khi đó, trong nỗ lực nhằm gia tăng sự an toàn cho trẻ em trên không gian mạng Internet, tập đoàn công nghệ Apple bắt đầu yêu cầu người dùng tại Australia phải xác thực độ tuổi trước khi được dùng các tính năng dành cho người lớn. Phóng viên Việt Nga, thường trú tại Australia, đưa tin.
4: Trong thông báo đưa ra ngày hôm nay, tập đoàn công nghệ Apple cho biết sẽ yêu cầu người sử dụng tại Australia xác thực độ tuổi để được sử dụng một số tính năng và các ứng dụng dành cho người trên 18 tuổi trên thiết bị của hãng này. Apple cho biết quy trình xác minh độ tuổi mới của hãng giúp đảm bảo người dùng tải xuống các ứng dụng phù hợp với lứa tuổi, đồng thời cho phép tắt các bộ lọc an toàn trực tuyến. Apple cho biết người sử dụng có thể xác thực độ tuổi bằng cách quét các giấy tờ như hộ chiếu, bằng lái xe hoặc giấy tờ tùy thân khác do cơ quan nhà nước cấp. Đồng thời, người dùng cũng có thể sử dụng thẻ tín dụng chứ không phải là thẻ ghi nợ hay thẻ quà tặng để chứng minh độ tuổi. Với những người đã có tài khoản Apple, hệ thống sẽ kiểm tra xem đã có thẻ tín dụng hay các phương thức thanh toán khác trên hệ thống mà có thể được dùng để xác thực độ tuổi hay không. Với những người không xác thực được độ tuổi khi yêu cầu thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng thiết bị. Tuy nhiên, nếu muốn tắt một số cài đặt an toàn hoặc tải xuống các ứng dụng dành cho người từ 18 tuổi trở lên thì sẽ được yêu cầu xác thực độ tuổi. Apple cho biết, không chỉ riêng tại Australia, yêu cầu xác minh độ tuổi còn được hãng này áp dụng với những người sử dụng tại Singapore, Hàn Quốc, Anh và Mỹ.
1: Trong diễn biến khác, Google sẽ bắt đầu triển khai tại Canada công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để ước tính độ tuổi của người dùng, qua đó phát hiện các tài khoản có thể thuộc về người dưới 18 tuổi và áp dụng thêm các biện pháp bảo vệ.
0: Mô hình ước tính tuổi sử dụng công nghệ học máy để phân tích các thông tin gắn với tài khoản như nội dung tìm kiếm hoặc các nhóm video được xem trên YouTube. Nếu hệ thống xác định người dùng có thể chưa đủ 18 tuổi, tài khoản sẽ được điều chỉnh để bổ sung các biện pháp bảo vệ, trong đó có việc hạn chế một số nội dung được đề xuất. Trường hợp xác định nhầm người trưởng thành là trẻ vị thành niên, người dùng có thể xác minh tuổi bằng giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp hoặc ảnh chân dung. Công nghệ này sẽ được triển khai từng bước trong những ngày tới. Google sẽ theo dõi quá trình thực hiện trước khi quyết định mở rộng phạm vi áp dụng.
1: Hôm nay, giao thông đường sắt tại nhiều khu vực ở Hà Lan gần như tê liệt sau khi nhà chức trách phát hiện các đoạn ống gắn vào đường ray tại nhiều địa điểm, nghi là hành vi phá hoại có tổ chức.
0: Tàu hỏa gần như ngừng hoạt động tại phần lớn khu vực miền Trung và miền Đông Hà Lan. Trong thông báo, công ty quản lý hạ tầng đường sắt ProRail cho biết có người cố tình đặt vật thể tại nhiều vị trí trên đường ray, khiến hệ thống kiểm soát nhận diện nhầm rằng các đoạn tuyến này đang có tàu. Toàn bộ đèn tín hiệu tại đây vì thế chuyển sang màu đỏ, ngăn các đoàn tàu đi qua. Người phát ngôn ProRail, bà Joke van Riesen cho biết một đoàn tàu đã va vào một đoạn ống, song không có người bị thương. Công ty nhận định vụ việc có dấu hiệu phá hoại, cảnh sát đang điều tra vụ việc. Nhà chức trách chưa xác định được thủ phạm và động cơ, cũng chưa rõ thời điểm khôi phục giao thông đường sắt. Vụ việc còn ảnh hưởng đến giao thông đường bộ do hệ thống tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt cũng gặp trục trặc.
1: Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định thêm một số biện pháp mới nhằm hỗ trợ Nepal ứng phó với thảm họa lũ quét. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
5: Với quyết định này, Nhật Bản sẽ cung cấp thêm khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 298 triệu yên, khoảng 2 triệu đô la Mỹ cho chính phủ Nepal, dành cho việc trang bị bổ sung các thiết bị xét nghiệm ADN nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nhận dạng nạn nhân tại Nepal. Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản cũng đã quyết định cử một nhóm chuyên gia thuộc đội chuyên gia cứu trợ thảm họa quốc gia đến hỗ trợ các hoạt động xét nghiệm ADN tại hiện trường thảm họa. Trước đó, vào ngày 8 tháng 9, Tokyo đã viện trợ khẩn cấp cho Nepal 3 triệu đô la Mỹ. Khoản viện trợ này là nhằm cung cấp hỗ trợ nhân đạo trong các lĩnh vực như lương thực, y tế, nước sạch, vệ sinh và phòng dịch, nối tiếp việc cung cấp một lô hàng cứu trợ khẩn cấp bao gồm lều, chăn và các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt tạm thời cho Nepal vào hôm 28 tháng 8. Chính phủ Nhật Bản cũng cam kết sẵn sàng xem xét các biện pháp tiếp theo trên tinh thần hỗ trợ tối đa trong phạm vi có thể cho Nepal trong thời gian tới.
1: Tin thể thao. Chiều nay trên sân bóng ở thành phố Nagoya, Nhật Bản, đội tuyển U23 Việt Nam đã hòa U23 Kuwait với tỷ số 1-1 trong trận ra quân tại bảng C môn bóng đá nam ASEAN 2026. Với kết quả này, U23 Việt Nam và U23 Kuwait cùng có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên tại bảng C. Ở trận đấu diễn ra trước đó, U23 Uzbekistan đã thắng U23 Philippines với tỷ số 5-1.
6: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, khu vực Trung Du và Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Các nơi khác có mưa rào và rải rác có nơi có dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tối nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì chiêu đãi trọng thể nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến 16 tháng 9. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn Việt Nam cùng Thái Lan xây dựng mối quan hệ ngày càng thực chất, trong đó thành công của nước này sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho nước kia. Thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, cùng nhau xây dựng tình hữu nghị giữa hai đất nước ngày càng bền chặt. Mưa lớn tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, có nơi vượt 200mm, nguy cơ cao xảy ra ngập úng và sạt lở đất. Dự báo từ chiều tối mai cường độ mưa lớn sẽ giảm dần. Hôm nay, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Trong khi đó, Qatar cảnh báo việc eo biển Bab al-Mandeb bị đóng sẽ gây hậu quả thảm khốc đối với toàn cầu. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại, xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới. Tòa án tối cao Mỹ vừa bác đề xuất của Tổng thống Donald Trump về việc áp đặt các hạn chế mới đối với hình thức bỏ phiếu qua thư khi nhiều bang bắt đầu khởi động tiến trình bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ. Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo đang nổi lên như một mặt trận mới trong cuộc đua giữa các đảng. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do biên tập viên Lan Anh biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
13: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
14: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
12: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
13: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Bữa ăn bán trú, đừng để an toàn chỉ là cam kết là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Nhìn ra thế giới hôm nay với câu chuyện về Nam Vũ Công, Kadem và câu chuyện lan tỏa niềm đam mê nghệ thuật múa ba lê. Cuộc trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa, quyền trưởng khoa, trưởng bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, khoa Kỹ thuật và Quản lý công nghiệp, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Từ người truyền cảm hứng đến khát vọng phát triển ngành Logistics Việt Nam sẽ có trong chuyện đêm. Thưa quý vị và các bạn, đầu năm học 2026-2027, những phản ánh về bữa ăn bán trú tại một số trường ở Hà Nội khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Có nơi cơm giao muộn hàng giờ, có nơi suất ăn bị cho là chưa tương xứng với thực đơn. Định lượng đã công khai, cách vận chuyển thực phẩm cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Trong khi đó, bữa ăn bán trú không phải lĩnh vực thiếu quy định. Hà Nội đã xây dựng quy trình kiểm soát từ lựa chọn nhà cung cấp, nguồn thực phẩm, vận chuyển giao nhận, chia suất đến kiểm tra giám sát. Vậy vì sao quy trình đã có, yêu cầu đã rõ nhưng sự cố vẫn xảy ra? Khoảng cách

0: nằm ở khâu lựa chọn, năng lực vận hành, giám sát hay trách nhiệm xử lý khi có sai lệch. Trong dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Trung ương về vấn đề này.
1: Vâng thưa ông, ngay những ngày đầu năm học thì một số trường ở Hà Nội đã xảy ra tình trạng là cơm giao muộn, thiếu suất, khẩu phần bị phản ánh chưa tương xứng với mức tiền. Phụ huynh cũng đặt câu hỏi về cách vận chuyển thực phẩm. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn nhìn nhận câu chuyện này như thế nào?
2: Vâng, theo tôi, đây không phải là vấn đề trong cái chuyện tổ chức bữa ăn. Đây là chuyện của từng đơn vị riêng lẻ. Bởi thế cho nên là tôi thấy rằng ngay vào đầu năm học này, nhà nước đã chi một cái tiền ăn cho học sinh rất lớn. Rồi là đã có những chỉ thị rất quyết liệt để mà chỉ đạo từ Bộ Giáo dục, Bộ Y tế rồi đến các cơ sở giáo dục để tổ chức tốt cái bữa ăn bán trú cho học sinh. Tôi nghĩ rằng đây là một là cái thời cơ, cái điều kiện để ngành giáo dục làm tốt cái nhiệm vụ nuôi dạy thế hệ trẻ của Việt Nam. Vấn đề là tổ chức như thế nào, đó là câu chuyện tiếp theo. Bởi vì rõ ràng là việc gì mới thì chúng ta cũng chưa có kinh nghiệm. Cho nên là ngay đầu năm học sau khi mà tổ chức cái bữa ăn thì đã lại dẫn đến những cái chuyện là nó xuất hiện những vấn đề khác. Thì tôi nghĩ rằng là Thủ tướng, Phó Thủ tướng đã có những chỉ thị cho Bộ Giáo dục, cho Bộ Y tế để chấn chỉnh kịp thời cái việc đó. Và tôi nghĩ rằng điều đó sẽ chắc chắn sẽ đem lại một cái bức tranh tốt cho nền giáo dục chúng ta nói chung.
1: Vâng, trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời ông cùng quý vị nghe một số ý kiến.
3: Cơm phát chậm với cả ít ạ, con đói. Nước ăn ít lắm ạ. Chiều đói không con đi múa con phải uống sữa, không là con không múa được.
4: Con nhà mình cũng chỉ sẽ bảo là hơi cơm con có hơi muộn.
5: Hai hôm trước thì ý là con cũng bảo thức ăn ít đi, cũng về cũng kêu đói.
6: Sau đợt vừa rồi thì mình cũng rất là hoang mang vì không biết rằng là khi mình đã giao trách nhiệm tới nhà trường thì không biết là các con mình ăn uống như nào.
7: Nó sẽ gây ra một cái sự hoang mang cho phụ huynh, đặc biệt là các em nhỏ. Các em nhỏ sẽ không được tự tin trong cái việc là ăn uống ở trường nữa.
1: Những phản ánh vừa rồi cho thấy là điều phụ huynh quan tâm không chỉ là một suất ăn nhiều hay ít mà là bữa ăn của con mình có thực sự được nhà trường kiểm soát hay không. Một số đơn vị cung cấp cho rằng là việc sắp nhập trường học rồi địa bàn rộng, nhiều điểm trường khiến khâu vận chuyển, chia suất gặp khó khăn. Vậy theo ông thì khi mà điều kiện tổ chức nhà trường thay đổi, làm thế nào để năng lực vận hành bữa ăn cũng thay đổi theo?
2: Vâng, câu chuyện này theo tôi nghĩ là nó không phải là của ngành giáo dục, nó cũng phải của ngành y tế. Đó là của các đơn vị mà cung ứng suất ăn. Anh sự xác định được năng lực của anh, làm được cái gì, có làm được hay không làm được. Và ngay cả đấy anh nhận cho cái trường A này thì anh phải biết thừa ngay cái trường nó là có mấy chi và chi nó cách đây bao nhiêu cây số. Rồi đường đi qua sông, qua suối thế nào, qua cầu thế nào, đó chuyện phải xác định. Rồi sau đó lên kế hoạch và cảm thấy rằng đủ điều kiện phục vụ được theo đúng những cái cam kết trong hợp đồng của đôi bên đã đề ra.
1: Vâng, Hà Nội đã ban hành quy trình 10 bước kiểm soát từ lựa chọn đơn vị cung cấp nguồn thực phẩm, vận chuyển, giao nhận, chia suất đến kiểm tra giám sát. Vậy theo ông thì vì sao những cái bất cập rất là cơ bản như là giao muộn, thiếu suất, sai lệch khẩu phần vẫn có thể xảy ra? Đây là vấn đề của quy trình hay là của cách thực hiện quy trình?
2: Vâng. Trước hết là cái quy trình 10 bước của ngành giáo dục Hà Nội là một cái rất tốt và rất rõ ràng, rất chặt chẽ. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nó cũng có một vấn đề nó mới xuất hiện khi mà chúng ta bước vào đầu năm học. Đó là chúng ta giao cho một đơn vị, lựa chọn một đơn vị có đủ những điều kiện mà như chúng ta đề ra, phục vụ cho nhiều trường quá. Cho nên dẫn đến là những vấn đề như là tắc đường. Tắc đường thì có lẽ là nó nằm ngoài ý muốn chủ quan của bất cứ một ai. Thậm chí đến xe cứu thương mà trên đường mà nó tắc cũng còn đến chịu nữa. Cho nên là tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải xem lại công tác tổ chức, lựa chọn nhà thầu, lựa chọn đơn vị phục vụ. Ngoài những tiêu chuẩn như là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng, rồi có năng lực, có điều kiện, vân vân, thì có một vấn đề rất đáng chú ý nữa là phải cái năng lực phục vụ được bao nhiêu điểm trường và cố gắng đảm bảo là cái cự ly từ cái nơi chế biến sản xuất suất ăn mang đến cho các cháu nó ở một mức độ phù hợp. Hay khác đi, tức là các đơn vị phải chia nhỏ cái phục vụ ra cho nó sát với cái nơi phục vụ hơn thì mới đảm bảo ngoài những cái như an toàn dinh dưỡng rồi khẩu phần thì rồi là vệ sinh sạch sẽ gì thì nó còn một cái nữa là phải rất đúng giờ cho các cháu. Chứ tình trạng như mấy ngày đầu năm và vừa rồi có nơi phản ánh 1 giờ chiều các cháu

0: vẫn ngồi đợi cơm. Đấy, thì tôi tin là cái đơn vị cung cấp người ta cũng không muốn thế đâu. Nhưng mà đường quá xa, đường quá đông thì dẫn đến người ta bị ảnh hưởng cái thời gian.
1: Vâng, một nhà cung cấp có thể đáp ứng điều kiện khi được lựa chọn, nhưng mà khi vận hành lại phát sinh vấn đề về công suất bếp, nhân lực, phương tiện, số điểm giao hoặc là khoảng cách vận chuyển. Có phải là chúng ta cần thẩm định không chỉ là đủ điều kiện mà cả là đủ năng lực để làm thật, nhất là khi một đơn vị phải phục vụ đồng thời nhiều trường?
0: Tức là cái đơn vị lựa chọn ấy là phải chọn theo những cái tiêu chuẩn, tiêu chí mà mình đã đề ra, nhưng thêm vào một tiêu chí nữa, đó là cái năng lực phục vụ của cái đơn vị đó. Ví dụ đơn vị người ta có thể phục vụ cho là 100 suất ăn tốt, nhưng nếu bây giờ mình giao cho họ là 1.000 suất ăn thì rõ ràng người ta không thể nào làm tốt được. Tức là cái năng lực của người ta. Đấy, thế thì ngoài cái việc kiểm tra những cái yêu cầu ra thì phải kiểm tra những cái về năng lực nữa. Thế thì mới đảm bảo. Thế và cái nữa là việc kiểm tra ấy thì theo tôi nghĩ là không cần thiết. Mà lại là ta chỉ cần cái đích cuối cùng thôi, cái giá trị của sản phẩm. Cái giá trị của sản phẩm là yêu cầu bữa ăn như thế, chất lượng như thế, dinh dưỡng như thế, rồi an toàn như thế. Và đặc biệt là có cả thời hạn giao bữa ăn. Ví dụ như là mình quy định là ăn trước 12 giờ, tối thiểu là 12 giờ, kém 5 là các cháu phải được ăn rồi. Thế thì nếu mà mình chỉ ra quy định như thế thôi, thì anh vi phạm vào giờ cũng là một loại vi phạm. Giờ ăn của các cháu không bảo đảm. Đấy, và chúng ta có thể là xuất cái quyền trúng thầu của nhà thầu đó. Đấy, vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng là cái việc kiểm tra ấy là phải đảm bảo. Bây giờ chúng ta xuất hiện thêm một cái nữa, tức là cái khả năng phục vụ của cái đơn vị đó, chứ không chỉ còn chỉ có an toàn, mới dinh dưỡng, mới khẩu phần ăn nữa.
1: Vâng, thưa ông từng có nhiều năm làm hiệu trưởng, thì trong trường hợp mà nhà trường không trực tiếp nấu ăn mà đặt suất ăn từ đơn vị bên ngoài, thì vai trò của nhà trường phải được đặt ở đâu để có thể vẫn đảm bảo bữa ăn cho học sinh?
0: Vâng, tôi nghĩ rằng là như 10 cái quy định của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội là rất là chuẩn rồi. Nhưng mà đấy nó vẫn mới chỉ vì nó vướng cái là mình chưa xác định được cái năng lực. Cho nên vừa rồi là tập trung vào là an toàn thực phẩm, là vệ sinh, là dinh dưỡng, là khả năng chế biến, vân vân. Thế thì bây giờ ta phải thêm ra một cái, tức là năng lực phục vụ đúng giờ, chứ không phải là tùy tiện. Đấy, thế còn đương nhiên, những cái như là phương tiện vận chuyển như bà đấy tôi nói, thì có lẽ cũng nằm trong khâu kiểm tra. Anh vận chuyển hạ thức ăn cho học sinh của chúng tôi bằng phương tiện nào? Để anh phải đem ra được những cái xe mà chúng tôi thấy là nó đảm bảo đúng yêu cầu. Chứ anh không thể đem muốn chở bằng cái gì thì chở. Thậm chí nữa là bao nhiêu công chế biến ngon lành sạch sẽ ở trong bếp mà chở ra đường bằng một cái xe nó tình toàn rồi nó bụi mù nó cuốn vào thì mất hết. Coi như cái sạch sẽ ban đầu mất hết. Cho nên xe chở cũng phải đảm bảo những tiêu chuẩn vệ sinh nào đó, cái đó của Bộ Y tế, của ngành y tế. Thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu phối hợp giữa ngành giáo dục và ngành y tế một cách chặt chẽ thì chúng ta sẽ đạt được cái đích mà chúng ta đang mong muốn.
1: Vâng, thực tế có những cái bất cập chỉ được phát hiện sau khi mà phụ huynh phản ánh, thậm chí là từ một bức ảnh trên mạng xã hội. Ông Đặng Thanh Phong, chi cục trưởng chi cục an toàn thực phẩm Hà Nội cho rằng là cùng với lựa chọn đơn vị đủ năng lực, yếu tố quyết định nằm ở khâu giám sát trong quá trình thực hiện.
2: Phải có sự giám sát của ban giám hiệu nhà trường, ban phụ huynh học sinh, và cũng có những cái sự vào cuộc của ủy ban nhân dân xã, phường, và đặc biệt là cũng phải tổ chức các cái buổi kiểm tra truy xuất nguồn gốc, đột xuất đối với các đơn vị cung cấp suất ăn sẵn.
1: Sau khi nghe ý kiến của ông Đặng Thanh Phong thì theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, vì sao một số bất cập lại chỉ được phát hiện khi mà phụ huynh lên tiếng? Vậy cái khâu giám sát thì đang thiếu ở đâu?
0: Cái điều mà phụ huynh học sinh phản ánh mà lên trên mạng và đúng đấy, thì tôi nói đầu tiên là phải rất cảm ơn các vị phụ huynh này quan tâm đến công việc chăm sóc con cái cùng với nhà trường để phản ánh được những vấn đề đó nóng bỏng và mà lại đúng đắn, thì là đó là rất tuyệt vời. Nhưng tuy nhiên chúng tôi vẫn nói lại là trách nhiệm vẫn phải là giao cho nhà trường, và hơn ai hết đồng chí hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm việc đó trước ngành giáo dục, trước nhân dân. Còn đồng chí hiệu trưởng làm thế nào có một lực lượng cán bộ để cử ra giám sát cái đó, đó là việc của hiệu trưởng. Còn giám sát theo cái gì thì đó là có cái tiêu chí của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã đưa ra. Thế còn vừa rồi mới có 10 tiêu chí, mà chẳng hạn như hiện nay đang thiếu một cái tiêu chí là phương tiện vận chuyển, thời gian ăn, thì là nếu thiếu cái đó thì được bổ sung vào, là hiệu trưởng coi đó là những tiêu chí để mình kiểm tra thẩm định.
1: Vâng, một đơn vị cung cấp có thể làm tốt khi mới được lựa

0: chọn, nhưng mà sau đó nhận thêm hợp đồng, tăng số trường phục vụ, thay đổi nhân sự hoặc là cách vận hành. Vậy đánh giá nhà cung cấp có nên chỉ diễn ra một lần trước khi ký hợp đồng hay là phải thực hiện liên tục trong suốt quá trình cung cấp suất ăn thưa ông?
1: Điều này thì quá đơn giản rồi. Bởi vì sao? Bởi vì dứt khoát là phải là cả một quá trình. Chứ còn một bữa, hai bữa thì chưa nói lên được cái gì cả. Thậm chí trong suốt quá trình làm 10 bữa, 9 bữa tốt mà một bữa xấu vẫn là coi như không đạt yêu cầu. Thế còn làm thế nào để phát hiện được thì không ai khác. Tôi nhắc lại vẫn là phải nhà trường, là các thầy giáo, cô giáo, là hiệu trưởng nhà trường, hiệu phó nhà trường. Hàng ngày học tập, rèn luyện, sinh hoạt cùng với các cháu là người sẽ phát hiện những tồn tại, những vấn đề chưa đạt yêu cầu. Mặc dù về quyền hạn là sở giáo dục không giao cho sở giáo trường là người đứng ra chọn đơn vị thầu, nhưng nhà trường sẽ là người đơn vị phản ánh nhà thầu đó được tồn tại hay không tồn tại. Tôi nghĩ như thế. Như vậy đừng nghĩ rằng mình không có quyền, nhà trường có quyền rất to, và tôi nghĩ rằng như thế là mới đúng. Người chọn là một người và người thẩm tra là một người. Chứ nếu mà người vừa chọn lại vừa thẩm tra, có khi lại vừa đá bóng vừa thổi còi. Nhà trường giám sát cao nhất và tốt nhất.
0: Vâng, công điện 64 của Thủ tướng yêu cầu là không lựa chọn đơn vị cung cấp bữa ăn bán trú chỉ vì giá thấp, mà phải xem xét an toàn thực phẩm, chất lượng, dinh dưỡng, năng lực cung ứng, khả năng truy xuất nguồn gốc và quyền lợi học sinh, đồng thời làm rõ trách nhiệm của chính quyền, nhà trường và đơn vị cung cấp, kiên quyết đình chỉ thay thế đơn vị không đáp ứng yêu cầu. Theo ông thì điều quan trọng nhất của chỉ đạo này là siết thêm quy trình hay là buộc các bên phải chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả cuối cùng của bữa ăn của học sinh?
1: Vâng. Trước hết là tôi thấy là cái công điện của Phó Thủ tướng rất kịp thời và rất rõ ràng, thậm chí rất chi tiết. Tôi nghĩ rằng là hiếm có những đợt nào mà Thủ tướng Chính phủ mà bắt tay vào chỉ đạo cụ thể đến như thế. Vì rõ ràng như vậy chúng ta phải nhận thức là đây là một vấn đề mà Chính phủ đặt ra, nó đang là một mũi nhọn, đang là một vấn đề nóng bỏng của xã hội. Thế thì tôi vẫn nghĩ rằng là để bữa ăn các cháu đạt được như cái nhà nước, Chính phủ mong muốn, nhân dân mong muốn, thì chúng ta cần phải chú ý đến là chất lượng này, rồi là vệ sinh an toàn này, thế rồi khẩu phần ăn này, định lượng này, thế rồi thời giờ ăn đảm bảo này, rồi vệ sinh từ khâu vận chuyển này. Thậm chí chúng ta thấy là những người mà làm chế biến thức ăn là còn phải đi găng tay ni lông và để tiếp xúc với lại thức ăn. Thế mà bao nhiêu cái khâu ấy lại cuối cùng đưa ra một cái xe tải bẩn bẩn lên chở toành toàng ra ở ngoài đường, bụi mù nó quấn vào, thì tất cả những cái đấy thì nó sổ tẹt tất cả những cái tốt ban đầu đi. Thế thì tôi nghĩ rằng là khâu kiểm tra, khâu lựa chọn này, rồi đến khâu kiểm tra, khâu giám sát liên tục là hết sức quan trọng. Và tôi nghĩ Thủ tướng nói một cái rất cụ thể đến mức là gì? Không chọn đơn vị giá rẻ. Điều ấy ta thấy rất rõ rồi, của rẻ của ôi, làm gì có cái rẻ mà lại ngon.
0: Vâng, công điện cũng giao Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức lựa chọn, ký hợp đồng, quản lý và giám sát việc thực hiện hợp đồng đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý. Thưa ông, khi mà trách nhiệm được phân công qua nhiều cấp, nhiều đơn vị thì làm thế nào để mỗi bên không chỉ chịu trách nhiệm một đoạn, còn khi xảy ra sự cố thì không ai chịu trách nhiệm đến cùng?
1: Tôi lại nghĩ thế này ạ. Ở đây qua cái công điện của Thủ tướng Chính phủ tôi thấy rất rõ ràng là giao cho Ủy ban các phường xã là cái đơn vị phụ trách địa phương mình. Đấy, lựa chọn nhà thầu. Thế còn cái chuyện ủy ban có gọi nhà trường đến để nằm trong cái ban lựa chọn hay không, đó là chuyện của ủy ban. Tôi thấy thì cũng không nói nhắc đến chuyện đó. Không nhất thiết phải có ông nhà trường. Và khâu đó là khâu ủy ban chịu trách nhiệm trước xã hội trong việc lựa chọn. Chọn sai là ủy ban chịu trách nhiệm trước Chính phủ, trước lãnh đạo tỉnh. Còn nhà trường chỉ còn làm một cái việc, đó là khâu tiếp nhận và sử dụng. Thì anh giám sát thế nào để anh tiếp nhận, anh luôn luôn nhận được cái giá trị đích thực của nó, đúng với lại cái yêu cầu của nó. Đấy là chuyện của nhà trường. Mà tôi nghĩ rằng nếu như địa phương làm tốt việc của cái vai trò và cái vị trí cũng như cái nhiệm vụ mình được giao, rồi đến nhà trường lại làm tốt cái việc của mình, hai cái đó nó đồng bộ ăn khớp với nhau, thì tôi tin là không thể có những cái điều mà chúng ta xã hội đang rất là ngại ngùng, đang rất là trông ngóng vào xem là có khắc phục được không. Và tôi tin là năm học 26-27 này là năm đầu tiên mà được các cháu được hưởng cái chế độ ăn của nhà nước, rồi nhà nước nhân dân cùng làm, thì ngành giáo dục, ngành y tế phối hợp với nhau dưới sự chỉ đạo của các chính quyền các cấp từ tỉnh đến xã, thì tôi tin là cái tổ chức bữa ăn của các cháu sẽ tốt.
0: Vâng, xin cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Trung ương.

0: Trước tiên, biên tập viên Thu Hà sẽ điểm lại một số nội dung đáng chú ý được báo chí quốc tế đăng tải.
1: Thưa quý vị, hôm nay thế giới tiếp tục đổ dồn sự chú ý vào khu vực Biển Đỏ, nơi lực lượng Houthi ở Yemen đang gia tăng các hoạt động quân sự nhằm kiểm soát khu vực eo biển Bab al-Mandeb. Nội dung này được thông tin trên hầu hết các trang báo và các hãng tin uy tín của quốc tế. Theo cập nhật của hãng tin AP, lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Ả Rập Xê Út và chiếm thêm hai đảo chiến lược ở phía nam Biển Đỏ. Hôm qua, Houthi tuyên bố đã phóng hàng chục tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân tại Khamis Mushat, miền nam Ả Rập Xê Út, nhằm trả đũa các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út tại Yemen. Cuối tuần qua, cuộc tấn công của Houthi đã khiến đường ống dẫn dầu đông tây của Ả Rập Xê Út ngừng hoạt động. Đây là tuyến đường ống quan trọng cho phép dầu từ khu vực vùng vịnh được vận chuyển tới các cảng ở bờ biển phía tây mà không cần phải đi qua eo biển Hormuz. Houthi cũng đang nhanh chóng giành thêm lãnh thổ tại Yemen khi chiếm được hai đảo chiến lược Greater Hanis và Lesser Hanis ở phía nam Biển Đỏ. Trước đó, lực lượng này đã chiếm cảng Mocha bên Biển Đỏ, sau đó tiếp tục chiếm đảo Perim ở cửa ngõ Biển Đỏ. Những diễn biến mới này cho thấy năng lực kiểm soát của Houthi tại eo biển chiến lược Bab al-Mandeb ngày càng được củng cố, làm gia tăng sức ép lên Ả Rập Xê Út, đe dọa các tuyến vận tải biển quan trọng và gây thêm bất ổn cho nguồn cung dầu toàn cầu. Trang Business Insider thì quan tâm tới hệ lụy của các động thái quân sự tại Biển Đỏ đối với thị trường năng lượng. Theo trang này, giá dầu chạm ngưỡng cao nhất trong vòng 4 tháng qua. Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 4,68 đô la Mỹ, tương đương khoảng 4,5% lên 109,29 đô la Mỹ một thùng. Trang World Oil dẫn lời chuyên gia phân tích Joe Evan của công ty môi giới và phân tích dầu mỏ quốc tế PVM cho rằng nếu không thể chấm dứt cả hai cuộc xung đột ở eo biển Hormuz và Bab al-Mandeb và giải quyết vấn đề công suất lọc dầu toàn cầu thì khó có cách ngăn giá dầu Brent vượt mốc 120 đô la Mỹ một thùng. Thưa quý vị, bầu trời châu Âu trải qua mùa hè nhộn nhịp nhất từ trước đến nay với trung bình 35.959 chuyến bay mỗi ngày trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua, bất chấp những gián đoạn do xung đột tại Trung Đông gây ra. Thông tin này được Euronews đăng tải. Trang này cũng giải thích rằng căng thẳng tại Trung Đông đã ảnh hưởng đến mùa du lịch năm nay, song tình hình xung đột cũng khiến nhiều người châu Âu lựa chọn nghỉ dưỡng ngay trong châu lục, vốn được đánh giá là an toàn hơn. Vì thế, lưu lượng hàng không tại nhiều nước châu Âu được ghi nhận ở mức kỷ lục trong mùa hè này. Liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11, CNN có thông tin thu hút sự chú ý của dư luận, đó là việc tòa án tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các biện pháp hạn chế đối với phiếu bầu qua thư. Phán quyết này đồng nghĩa các bang có thể tiếp tục gửi phiếu bầu qua thư theo quy trình hiện hành. Hình thức này hiện chiếm gần 1/3 tổng số phiếu được bỏ tại Mỹ. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh hoạt động bỏ phiếu đã bắt đầu tại một số bang. Các quan chức bầu cử cho rằng không thể cải tổ toàn bộ quy trình chỉ trong vòng vài tuần trước ngày bỏ phiếu. Kế hoạch của chính quyền có thể gây gián đoạn đặc biệt nghiêm trọng tại những bang chủ yếu hoặc hoàn toàn tổ chức bầu cử qua thư.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều gia đình tại Singapore, nghệ thuật không phải là một môn học chỉ dành cho những đứa trẻ có năng khiếu. Từ âm nhạc, hội họa đến múa sân khấu, các em được khuyến khích khám phá, sáng tạo và tự tin thể hiện cá tính ngay từ những năm đầu đời. Nghệ thuật vì thế đang trở thành một phần quan trọng trong hành trình giúp trẻ phát triển toàn diện.
3: Dưới ánh đèn sân khấu tại một cuộc thi do Trung tâm Nghệ thuật Triad tổ chức ở Singapore, những ý tưởng độc đáo của trẻ em được cụ thể hóa qua màu sắc, hình khối và nhiều chất liệu đa dạng. Tại Trung tâm Triad, nghệ thuật không chỉ hướng tới một tác phẩm đẹp mà còn là phương tiện rèn luyện tư duy logic, sự tự tin và kỹ năng giải quyết vấn đề cho trẻ em. Hiện nay, mô hình này đang nhận được sự đón nhận tích cực từ phụ huynh Singapore. Từ năm 2022 đến nay, số lượng học viên đăng ký các lớp nghệ thuật nâng cao tại Triad đã tăng hơn gấp đôi. Sự chuyển dịch này phản ánh một bước ngoặt trong tư duy giáo dục, đó là bên cạnh kiến thức học thuật, khả năng sáng tạo

0: và biểu đạt bản thân ngày càng được coi trọng như những hành trang cốt lõi cho sự phát triển của trẻ. Anh Tê Trung Xem, Giám đốc Tài chính của Trung tâm Nghệ thuật Triad, chia sẻ.
1: Tôi thấy rằng góc nhìn của phụ huynh hiện tại đã thay đổi rõ rệt. Thay vì chỉ áp đặt

0: tâm nghệ thuật tại Singapore đang chủ động tái định hình chương trình giảng dạy để bắt kịp đà tăng trưởng của thị trường. Tại trung tâm The Art People, công nghệ được tích hợp như một thành tố tự nhiên trong trải nghiệm học tập của trẻ. Hiện nay, trung tâm đang chuẩn bị đưa các bộ môn thiết kế minh họa, hoạt hình và dựng hình 3D vào giảng dạy, giúp học sinh sớm làm quen với hệ sinh thái công cụ sáng tạo số. Anh Xavier, người sáng lập trung tâm The Art People, cho biết.
1: Nếu tách rời công nghệ để chỉ tập trung vào nghệ thuật truyền thống, chúng ta sẽ sớm bị tụt hậu trong một thế giới liên tục thay đổi. Vì vậy, việc cho trẻ tiếp xúc với công nghệ từ sớm là điều cần thiết để rèn luyện tính thích ứng và sự tự tin. Dù vậy, các giá trị nghệ thuật truyền thống vẫn phải luôn là gốc rễ.
0: Sức hút của giáo dục nghệ thuật thậm chí đang lan rộng ở các nhóm tuổi nhỏ hơn. Tại trung tâm Art Ari, số lượng học viên đăng ký đã tăng khoảng 30% trong 3 năm qua, ghi nhận nhiều trường hợp nhập học từ khi mới hơn 2 tuổi. Với các nhóm học viên lớn hơn, bên cạnh nghệ thuật kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo cũng bắt đầu được đưa vào lớp học theo lộ trình kiểm soát chặt chẽ. Chị Vanessa, người sáng lập và là giám đốc của Art Ari, cho biết.
2: Chúng tôi không để AI trực tiếp tạo ra tác phẩm bởi điều đó đi ngược lại giá trị sáng tạo cốt lõi. Thay vào đó, AI được ứng dụng như một công cụ quản lý thông minh. Công nghệ này giúp trẻ hệ thống hóa công việc, học cách trình bày, hoàn thiện hồ sơ năng lực và viết lời giới thiệu tác phẩm. Qua đó, các em chuẩn bị sẵn sàng cho việc tự tổ chức một buổi triển lãm cho riêng mình.
0: Việc nhiều phụ huynh ở Singapore chú trọng đầu tư phát triển năng khiếu cho con không đơn thuần là tìm kiếm tài năng thiên bẩm, mà cốt lõi là xây dựng nền tảng tư duy toàn diện cho tương lai của trẻ. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và nền tảng nghệ thuật truyền thống giúp thế hệ trẻ vừa làm chủ các công nghệ mới, vừa giữ vững năng khiếu biểu đạt cảm xúc nguyên bản. Dù công nghệ phát triển với tốc độ nhanh chóng, tư duy sáng tạo độc lập và câu chuyện cá nhân vẫn là những giá trị cốt lõi không thể thay thế trong hành trình trưởng thành của trẻ em.

0: thế giới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ballet vốn thường được gắn với hình ảnh những vũ nữ công nhẹ nhàng đứng trên đầu mũi chân. Nhưng Kadem Hossein, một nam vũ công người Trinidad sống tại Anh, lại muốn đưa ballet ra khỏi những khuôn mẫu quen thuộc ấy. Anh mang đôi giày mũi nhọn xuống đường phố, đến những quảng trường, công viên và các địa danh nổi tiếng trên thế giới để biểu diễn với mong muốn đưa ballet đến gần hơn với công chúng. Kết nối thế giới hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ nghệ sĩ này.
2: Một buổi sáng ở Paris, phía sau vũ công Kadem là tháp Eiffel. Không sân khấu, không phông nền, cũng không có dàn nhạc. Chỉ có một khoảng không gian ngoài trời và một vũ công bắt đầu những động tác quen thuộc của ballet. Kadem đến Paris lần này để thực hiện một số video biểu diễn tại những địa điểm công cộng. Với anh, chuyện biểu diễn ngoài trời không chỉ nhằm tạo ra những hình ảnh đẹp trước các địa danh nổi tiếng, mà điều quan trọng hơn là đưa ballet đến với những người vốn không chủ động tìm đến loại hình nghệ thuật này.
3: Cảm giác mà ballet mang lại cho tôi rất khó tả, nhưng đơn giản nhất là niềm vui và tôi muốn chia sẻ năng lượng tích cực đó đến mọi người. Ballet là điểm tựa tinh thần của tôi. Những ngày vui nhất tôi cũng múa và những lúc vấp ngã hay nản lòng, tôi lại tìm đến ballet để xúc lại tinh thần.
2: Đó cũng là lý do anh có mặt ở nhiều nơi với những màn biểu diễn đôi khi được thực hiện hoàn toàn ngẫu hứng. Anh không nhất thiết phải biết trước mình sẽ múa ở đâu. Một địa điểm đẹp trên đường đi, một khoảng sân phù hợp hay đơn giản là một nơi khiến anh muốn dừng lại. Tất cả đều có thể trở thành sân khấu. Nhưng điều khiến Kadem được chú ý không chỉ nằm ở việc anh biểu diễn trên đường phố. Anh còn lựa chọn một kỹ thuật vốn thường gắn với các nữ vũ công, đó là Enfant, tức là đứng và di chuyển trên đầu mũi chân bằng đôi giày ba lê mũi cứng. Kadem bắt đầu học múa từ khi còn nhỏ ở Trinidad. Trong lớp ballet, anh thường là cậu bé duy nhất. Khi những bạn nữ bắt đầu tập Enfant, Kadem đặt câu hỏi với giáo viên là nếu anh đã tập những bài tập giống các bạn suốt nhiều năm thì tại sao anh lại không thể tập trên mũi chân? Các giáo viên đồng ý và anh bắt đầu tập. Từ đó, Enfant trở thành một phần

0: trong quá trình luyện tập và biểu diễn của Kadem. Anh không xem đây là cách duy nhất để nhảy ba lê, nhưng đó là một phần quan trọng trong hành trình của mình.
1: Tôi nghĩ có điều gì đó khiến mọi người bất ngờ khi một người đàn ông múa ba lê với những động tác trên mũi chân. Có thể hiện nay điều đó vẫn còn gây sốc, nhưng hy vọng một ngày nào đó nó sẽ không còn là điều bất thường nữa.
0: Và đó cũng là cách Kadem tiếp cận với ba lê. Anh không muốn biến mình thành một ngoại lệ để người khác nhìn vào rồi ngạc nhiên. Anh muốn việc một vũ công nam đứng trên mũi chân dần trở thành một hình ảnh bình thường hơn. Và quan trọng hơn, anh muốn người xem nhìn thấy ba lê trước hết là một hình thức biểu đạt, thay vì một bộ môn bị giới hạn bởi những quy tắc về việc ai nên hay không nên biểu diễn. Có lẽ vì thế mà những màn biểu diễn của Kadem không chỉ hướng tới những người yêu ba lê. Một người qua đường có thể dừng lại vài phút để xem anh nhảy. Một người khác có thể quay video bằng điện thoại. Và cũng có người, sau khi nhìn thấy màn biểu diễn ấy, bắt đầu tò mò về ba lê. Đó chính là điều mà Kadem muốn. Anh không đặt mục tiêu khiến tất cả mọi người trở thành khán giả của ba lê. Anh chỉ muốn mở ra một cơ hội để mọi người tiếp xúc với nó một cách gần gũi hơn. Thời gian tới, Kadem dự định tiếp tục biểu diễn trực tiếp tại London của anh và phát trực tiếp để khán giả ở những nơi khác cũng có thể theo dõi.
2: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ điều thú vị nhất trong câu chuyện của nam vũ công Kadem vừa rồi không nằm ở việc một nam vũ công có thể đứng trên đầu mũi chân. Điều đáng nói hơn là cách anh lựa chọn làm điều mình yêu thích, rồi mang niềm vui ấy đến với những người tình cờ bắt gặp anh trên đường phố. Để tiếp nối câu chuyện đầy cảm hứng này, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc A Sky Full of Stars của Coldplay.

0: không gian văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống mới đang từng ngày đổi thay ở các bản làng vùng cao Điện Biên, đồng bào Mông vẫn bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Từ những hàng rào đá, ngôi nhà gỗ truyền thống đến nghề thêu thổ cẩm, nghề rèn và tiếng khèn Mông, bản sắc đang được đồng bào lưu giữ và hiện diện trong chính cuộc sống hôm nay. Bài viết của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc tại xã Xính Phình, tỉnh Điện Biên.
2: Ở xã Xính Phình, tỉnh Điện Biên, đồng bào Mông chiếm tới 99% dân số với hơn 16.000 người sinh sống tại 30 thôn. Nơi đây văn hóa Mông không nằm trong những câu chuyện xa xưa mà hiện diện ngay trong đời sống thường ngày. Từ những viên đá được xếp thành hàng rào quanh nhà, những ngôi nhà gỗ truyền thống đến đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ làm ra những bộ váy áo thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Sau những giờ lên nương, nghệ nhân Giàng Thị Mày ở thôn Tà Lạc Cáo lại cùng các thành viên trong tổ thêu miệt mài bên những tấm thổ cẩm. Từ sợi lanh qua các công đoạn vẽ sáp ong, nhuộm tràm rồi thêu hoa văn, những bộ váy áo mang dấu ấn riêng của đồng bào Mông được tạo nên. Trong cuộc sống hiện đại, khi trang phục may sẵn ngày càng phổ biến, những người phụ nữ Mông ở Xính Phình vẫn tự thêu may trang phục cho mình và người thân. Với Giàng Thị Mày,

0: giữ nghề thổ cẩm cũng là giữ lại ký ức, tập quán và cách thể hiện bản sắc của dân tộc.
1: Truyền thống của mình thì mình lại giữ lại cái truyền thống mà theo phong tục tập quán của mình. Từ hồi xưa thì bố mẹ nó để lại thì mình phải làm theo. Mông đỏ thì mình lại mặc váy đỏ như thế này, mà mông đen thì cũng là mặc váy như thế này. Mình phải truyền dạy cho con cháu thì không bỏ qua.
0: Không chỉ nghề thêu, giá trị bản sắc văn hóa còn được đồng bào Mông nơi đây lưu giữ từ chính không gian sống của mình. Hàng rào đá rêu phong ôm lấy những nếp nhà chỉnh tường, tạo nên không gian thanh bình, đậm đà bản sắc tại các bản vùng cao. Đây còn là biểu tượng văn hóa cốt lõi, thể hiện triết lý sống hòa hợp với thiên nhiên của đồng bào Mông. Ông Giang Á Kỳ ở thôn Tà Dê, xã Xính Phình, hàng ngày vẫn dành thời gian chỉnh sửa hàng rào đá quanh nhà. Không cần xi măng hay chất kết dính, từng viên đá được lựa chọn xếp chồng lên nhau bằng kinh nghiệm của nhiều thế hệ.
2: Nhà tôi có cái vườn rào đá này là để chống cho bò lợn gà vào nhà khi đi vắng nhà. Cái đá này là chúng tôi là rào đá truyền thống từ đầu bản cuối bản, là chúng tôi đều tận dụng cái viên đá để rào vườn. Còn nếu mà đi trà cây cỗ đi thì nó không được lâu, rất là mất công. Cái công rào đá này cũng mất nhiều thời gian nhưng mà nó rất là lâu đời, đời này qua đời khác cho các con cháu.
0: Giữa miền núi đá Tây Bắc, tiếng khèn Mông vẫn ngân lên trong những ngày hội, ngày vui và cả những nghi lễ quan trọng của cộng đồng. Theo nghệ nhân ưu tú Sinh A Tâu, giữ tiếng khèn cũng là giữ một phần hồn cốt trong đời sống văn hóa của người Mông. Bởi vậy, ông cùng những người lớn tuổi vẫn truyền dạy cách thổi, cách múa khèn cho lớp trẻ.
3: Không phải là chỉ làm văn hóa văn nghệ, mà cả những cái này là rất là quan trọng của riêng cái người Mông này. Mà đã là người Mông thì là phải có cái khèn này. Khèn này là một là đi đón dâu, thổi có các lễ Tết, hội Tết, đi chơi, thổi. Quan trọng nhất là có một người qua đời, là nhất nhất là phải có rồi. Nếu không có là không phải người Mông chuẩn đâu.
0: Giữ gìn bản sắc không chỉ là cách người Mông tôn vinh gốc rễ, mà còn là mạch nguồn tạo nên sức hút riêng cho vùng cao Điện Biên. Giữa nhịp sống hiện đại, những giá trị truyền thống ấy chính là điểm tựa bền vững để đồng bào vừa vươn lên phát triển, vừa giữ trọn vẹn hồn cốt của núi rừng Tây Bắc.

0: Chuyện đêm.
1: Thưa quý vị và các bạn, gần 30 năm gắn bó với lĩnh vực logistics, Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa, giảng viên cao cấp, quyền trưởng khoa, trưởng bộ môn logistics và quản lý chuỗi cung ứng, khoa kỹ thuật và quản lý công nghiệp, trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đã để lại dấu ấn qua hàng chục đề tài, dự án chiến lược, góp phần định hình chính sách phát triển ngành logistics Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa đã vinh dự nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng. Đó cũng là sự ghi nhận xứng đáng cho một hành trình bền bỉ, đầy tâm huyết của người phụ nữ trí thức luôn nỗ lực cống hiến, vừa làm khoa học, vừa truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong chuyện đêm hôm nay, Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa sẽ chia sẻ về nghề, về cuộc sống, những động lực của một nhà khoa học luôn đam mê, khát khao, cống hiến.
2: Trước tiên thì xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay. Xin chào biên tập viên Xuân Lan, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa chị, năm 2002 thì chị đã nhận học bổng đi du học ở Hà Lan, nhưng sau đó thì chị quyết định trở về nước để cống hiến. Vậy đâu là động lực khiến chị đưa ra quyết định này ạ? Khi nhận học bổng của chính phủ Hà Lan tham gia khóa học logistics và vận tải đa phương thức tại thành phố Rotterdam. Thời điểm đó thì ở Việt Nam chúng ta chưa nói nhiều đến logistics. Tuy nhiên lúc đó thì tôi có suy nghĩ rất là nhẹ nhàng thôi. Hãy xem như đây là một hành trình bước ra thế giới để mình học hỏi, rồi quay trở về thực hiện những cái trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng. Và thời điểm đó thì Hà Lan đã là một cái trung tâm cảng biển và logistics hàng đầu thế giới. Khi bọn mình đến học tại Hà Lan thì bắt đầu tiếp cận với cái hệ thống cảng, chuỗi cung ứng cũng như là những cái mô hình quản lý rất hiện đại. Và khi học tập trong một cái môi trường như vậy, trải nghiệm trong một cái môi trường hiện đại như vậy thì tôi luôn có một cái trăn trở, đó là nếu như mà những cái kiến thức, những cái thông tin, những cái mô hình này được áp dụng trong bối cảnh của Việt Nam

0: Và trong đào tạo và nghiên cứu thì chúng ta sẽ tạo ra những thay đổi được gì? Và liệu rằng là bản thân tôi có thể có những cái góp phần trong cái việc lan tỏa kiến thức này đến cho cộng đồng, đến cho sinh viên, để chúng ta có thể là góp một cái phần đưa những cái hoạt động của Việt Nam tiếp cận chuẩn mực quốc tế một cách nhanh hơn không? Thế thì từ những cái trăn trở như vậy, đó là cái động lực rất lớn cho tôi trong cái quá trình học tập. Và thời điểm đó thì tôi cũng đã nghĩ đến cái chuyện là ngoài cái việc mà mình tiếp cận về mặt lý thuyết để giảng dạy, thì làm sao đó để có thể chuyển hóa những cái lý thuyết đó thành những cái đóng góp trong vấn đề hoạch định chính sách và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp. Với những cái mục tiêu như vậy thì trong cái quá trình học thì mình cùng với những đồng nghiệp nỗ lực rất là nhiều, không chỉ là học cho bản thân mà nghĩ đến xa hơn để có thể thực hiện cái nhiệm vụ cũng như là cái sứ mệnh đi ra thế giới học hỏi để quay trở lại phục vụ cho đất nước.
1: Thưa chị, trong gần 30 năm tham gia giảng dạy, đào tạo thì chị đã dành nhiều tâm huyết cho các công trình nghiên cứu có giá trị ứng dụng cao, phát triển kinh tế đất nước hiện nay. Chị có thể cho biết về hành trình này không ạ?
0: Trong cái hành trình gần 30 năm vừa qua, tham gia về mặt đào tạo, tham gia về mặt nghiên cứu thì tôi cũng đã chủ trì cũng như là tham gia trực tiếp 20 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, nhiều dự án quốc tế, trong đó cũng có những dự án tôi là chủ nhiệm đề tài, ví dụ như là các dự án thực hiện cho Ngân hàng Thế giới hoặc là dự án thực hiện cho tổ chức của Úc, All for Skill, tức là cái chương trình Úc vì Việt Nam phát triển. Bên cạnh đó thì tôi cũng có những cái công bố cùng với đồng nghiệp với khoảng hơn 100 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước và quốc tế. Bên cạnh đồng thời thì tôi cũng tham gia chủ trì biên soạn các cái giáo trình và sách chuyên khảo, là những cái tài liệu có tính chất nền tảng cung cấp cho cái công tác đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Thế thì mình nhìn lại cái hành trình 30 năm đó thì mình cũng thấy rằng là cái hành trình đó của mình cũng song hành với những cái nhịp thở của ngành logistics của Việt Nam. Bởi vì từ cuối những năm thập niên 90, khi mình mới tốt nghiệp đại học, mình học Đại học Hàng hải Việt Nam phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh á, thì cái thời điểm đó thì cái khái niệm logistics còn rất là xa lạ. Các công ty ở Việt Nam đa phần là với tên gọi là công ty giao nhận, công ty tiếp vận. Và chúng ta thấy rằng là trong 30 năm vừa qua thì đến thời điểm hiện nay thì ngành logistics Việt Nam phát triển rất mạnh mẽ. Nếu mà xét đến cả nước thì thời điểm này chúng ta có hơn 45.000 doanh nghiệp logistics cả nước, và cũng mới tháng 10 đây thôi, chính phủ Việt Nam đã có cái chiến lược phát triển logistics Việt Nam trong giai đoạn 2025-2035 và tầm nhìn đến 2050, trong đó có những quyết sách rất quan trọng mang tầm vĩ mô cho cả nền kinh tế. Đồng hành trong 30 năm vừa qua cùng với sự phát triển của đất nước, với sự phát triển của ngành logistics thì bắt đầu mình có những cái sự chủ động hơn, chúng ta hay gọi là bước ra khỏi vùng an toàn á, tiếp tục với công tác giảng dạy nhưng bắt đầu tham gia nhiều hơn vào những cái đề án, đề tài, chính sách, những cái chiến lược, quy hoạch về logistics ở tầm quốc gia và cũng và tầm địa phương. Những cái báo cáo, những cái quy hoạch như vậy giúp cho các cái địa phương, các tỉnh thành, các bộ ngành nhìn rõ hơn cái hoạt động của logistics trong cái sự phát triển kinh tế cũng như là trong cái việc thu hút đầu tư và thúc đẩy cái hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam, đưa cái chuỗi giá trị Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào thị trường quốc tế. Cho nên là mình cũng cảm thấy rất là may mắn vì giống như là mình đã đi được rất là nhiều bước, từ một người giảng viên giảng dạy rồi làm nghiên cứu chính sách, rồi từ những cái kết quả nghiên cứu lại quay trở lại chia sẻ cho các thế hệ trẻ cũng như là tạo những cái động lực cho các bạn để các bạn có những cái niềm tin, có những khát vọng để tham gia vào cái hoạt động nghiên cứu, để chúng ta có những cái thế hệ nối tiếp nhau, gọi là những cái lớp mang non đi sau, để chúng ta luôn luôn có những cái người trẻ có những cái hoài bão, có những cống hiến cho đất nước. Và bằng cái cách như vậy thì cũng tạo nên những giá trị của chính bản thân của mình, tạo thấy rằng cảm nhận được rằng là những gì mình đang làm nó có giá trị bền vững, không phải chỉ cho hiện tại mà còn cho cả sau này nữa.
1: Trong hoạt động nghiên cứu khoa học thì để hái được trái ngọt thì chắc chắn là có những cái lúc cắt gãy và gian nan, nhưng chị đã vượt qua như thế nào?
0: Chúng ta thấy rằng là khi nhìn thấy cái thành quả của hoạt động nghiên cứu khoa học á, thì chúng ta thấy là trái rất là ngọt đúng không? Hoa rất là tươi, nhưng mà rõ ràng thì khoa học không phải là một hành trình nhẹ nhàng, nó có rất nhiều cái vất vả. Tuy nhiên bản thân tôi cũng như những người làm khoa học thì luôn có một cái suy nghĩ, đó là khi mà chúng ta dùng khoa học để giải quyết những vấn đề của cuộc sống thì mang lại lợi ích, thì cho dù những cái khó khăn vất vả chăng nữa thì nó cũng được để lại phía sau khi mà chúng ta có được kết quả để cống hiến. Và trong cái quá trình thực hiện á, đôi khi mình là một nhà khoa học, đôi khi mình cũng còn có những cái hoạt động không chỉ là xã hội mà mình còn có những cái hoạt động liên quan tới gia đình nữa. Tuy nhiên thì trong những cái lúc khó khăn như vậy ha, rất là nhiều cái lo toan, có rất nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Ví dụ như có những cái lúc mà thức đến sáng để hoàn tất một bài báo khoa học, hoặc là có những lúc ngồi bên giảng đường để hướng dẫn sinh viên những cái dòng cốt, những cái trang luận văn, những cái bài thuyết trình, hoặc có những cái lúc mà thực sự là bộn bề giữa cái những cái lo toan trong giảng dạy, nghiên cứu, hoạt động chuyên môn. Có những cái lúc mà chuẩn bị để báo cáo một đề tài nhưng mà rất là lo lắng, bởi vì nhận một điện thoại cô giáo báo là con mình đang sốt ở trường, ví dụ như vậy. Hoặc là đôi khi một cái buổi hội thảo kết thúc muộn, chưa kịp đón con. Thế thì những cái khó khăn như vậy làm cho bọn mình đôi khi cũng cảm thấy rất là trăn trở làm sao đó để có thể có một cái sự cân bằng giữa công tác với xã hội, công tác nghiên cứu với cái cuộc sống riêng của gia đình. Tuy nhiên thì đâu đó thì tôi vẫn có những cái niềm tin trong cái chuyện là phía sau mình vẫn còn có gia đình, vẫn còn có đồng nghiệp, vẫn còn có các cái lãnh đạo ở trường, ở khoa đã góp phần trong cái việc là tạo những cái điều kiện thuận lợi để mình có thể vững vàng cho cái hành trình làm một nhà khoa học, làm một nhà giảng viên. Tuy rất là gian nan nhưng mà rất là đầy tự hào. Và quan trọng đó là mình cảm nhận được là những gì mình tạo ra được giá trị cho xã hội và cho cộng đồng.
1: À, niềm vui thực sự là vỡ òa khi chị được nhận nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Và gần đây thì chị được đứng trên bục phụ nữ Việt Nam năm 2025. À, vậy chị có thể tâm sự đôi chút với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam về những cảm xúc đó hay không ạ?
0: Trong hành trình 30 năm qua thì mình cũng vinh dự cũng nhận được một số các cái giải thưởng trong nước và quốc tế. Trong năm nay thì trong 12 người phụ nữ được trao giải thưởng phụ nữ Việt Nam thì có 5 nhà khoa học nữ, và ở trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì có hai nhà khoa học, chúng ta có một mình đến từ trường Đại học Quốc tế và một bạn nữa đến từ trường Đại học Sức khỏe. Thế thì ở cái thời khắc mà khi mình bước lên sân khấu nhận giải thưởng phụ nữ Việt Nam á, thì cái điều mình suy nghĩ đến đó chính là thực sự cái thành tựu này của cá nhân, nhưng đấy là sự kết tinh của sức mạnh của tập thể của nhà trường, nơi mình công tác, trường đại học quốc tế, của các khoa, của các đồng nghiệp, để mình có được những cơ hội tỏa sáng như vậy. Và mình cũng nghĩ rằng là thực sự thì ở tại Việt Nam cũng như là trong lĩnh vực giáo dục thì có rất nhiều chị em phụ nữ khác cũng đang âm thầm đóng góp và cũng là những cái tấm gương truyền cảm hứng. Chỉ có điều là có thể đâu đó có những người đại diện nhận những cái giải thưởng, còn phía sau những cái ánh sáng vinh quang đó vẫn còn rất nhiều người phụ nữ và xứng đáng được nhận những giải thưởng như vậy, những giải thưởng đến từ trái tim. Và bản thân thì tôi cũng thấy rằng là mỗi người phụ nữ Việt Nam chúng ta hiện nay đều mang trong mình những cái sức mạnh rất là kiên nhẫn, bền bỉ, giàu yêu thương, cũng như là nếu như trước kia thì chúng ta có là phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, còn phụ nữ Việt Nam ngày nay thì bản lĩnh, trí thức và khát vọng vươn lên. Với những cái suy nghĩ như vậy thì tôi cảm thấy rằng là bên cạnh những sự tự hào đó, bên cạnh giải thưởng đó, nó không phải để điểm dừng, không phải là sự hoàn thành, mà nó là động lực cho tôi cống hiến, tiếp tục đi về phía trước để đóng góp vào cái sự phát triển của lĩnh vực giáo dục trong logistics, cũng như là đóng góp vào những cái nghiên cứu trong lĩnh vực logistics để chúng ta có được những cái hoa thơm kết trái ở trong tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, với những cống hiến bền bỉ, Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa đã vinh dự nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 4 bằng khen của Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và các giải thưởng khoa học trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, chị cũng tham gia tích cực hoạt động của các hiệp hội ngành nghề như Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam và giữ vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội. Chị Hồ Thị Thu Hòa chia sẻ, giải thưởng là sự ghi nhận chân quý cho những nỗ lực cống hiến không ngừng suốt gần 30 năm qua trong lĩnh vực giáo dục, một hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy ý nghĩa. Trong suốt chặng đường ấy, chị may mắn luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa, sự đồng hành, ủng hộ của các đồng nghiệp, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên và đặc biệt là sự yêu thương, hậu thuẫn của gia đình. Tất cả những nguồn động viên ấy đã tiếp thêm cho chị sức mạnh để kiên định với lựa chọn của mình.
2: sinh viên Lý Thị Phương Huyền, thạc sĩ Vương Khả Anh Sơn và tiến sĩ Nguyễn Thắng Lợi tâm sự với phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa, người đã hỗ trợ đắc lực cho các em trong hành trình chinh phục thành công trên con đường học vấn.
3: Đối với em, cô Hà là một giảng viên vô cùng nhiệt huyết, tận tâm và luôn quan tâm tới sinh viên của mình. Cô luôn quan tâm và truyền đạt dặn dãi cho chúng em những kiến

0: thức vô cùng bổ ích và thực tế trong ngành logistics, và cô đã gợi mở những hướng đi để bài của em có thể hoàn thiện tốt hơn.
1: Nếu được dùng một hình ảnh để nói về cô thì có lẽ đó là một đoàn tàu. Đoàn tàu đi được dài, kéo theo rất là nhiều toa, có giảng dạy, có nghiên cứu, tư vấn chính sách, gia đình và những luận văn, đề tài của tụi em. Và điều đặc biệt là tốc độ của cô gần như không đổi, lúc nào cũng giữ một nhịp rất bền bỉ.
2: Cô không chỉ dạy tôi kiến thức mà còn cho tôi một niềm tin rằng nếu cố gắng từng chút một, tôi sẽ đạt được, thậm chí vượt trên cả mức độ kỳ vọng. Và tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, tôi có thể trở thành phiên bản đủ tốt để cô cảm thấy tự hào. Như cách mà tôi luôn tự hào khi nói rằng cô chính là người luôn đứng sau sự trưởng thành của tôi đến thời điểm hiện tại.
3: Chị Hoa này, ngành logistics là một trong những cái ngành mới xuất hiện ở Việt Nam. Nhưng giáo viên thì là người rất quan trọng để giúp các em có thể theo đuổi ngành học. Vậy trong cái môi trường giáo dục thì chị đã truyền nhiệt huyết cho các em sinh viên lớp thế hệ trẻ sẽ cống hiến cho đất nước sau này ra sao, thưa chị?
4: Trong cái bối cảnh phát triển kinh tế hiện nay thì ngành logistics nó là một mạch máu của nền kinh tế và nó tạo ra những cái giá trị rất to lớn cho xã hội, cho doanh nghiệp cũng như là một cái thước đo năng lực cạnh tranh quốc gia. Tôi còn nhớ khi mà mình dạy, có một bạn sinh viên năm nhất có chia sẻ là em chọn ngành logistics vì gia đình khuyên học thôi, chứ còn em cũng chưa thực sự hiểu về ngành, cũng chưa có một cái gọi là đam mê gì về ngành. Thế thì trong cái quá trình giảng dạy thì tôi luôn có những cái chia sẻ với các bạn, ngoài vấn đề về chuyên môn còn có những cái truyền cảm hứng cho các bạn để các bạn hiểu thêm về ngành, để các bạn có thể có những cái sự yêu thích, đam mê với nghề nghiệp. Và cũng các bạn sinh viên đó thì sau 10 năm gặp lại thì bạn có chia sẻ rằng là hồi đó khi được học và được mình được cô chia sẻ những cái kiến thức như vậy thì em dần hiểu thêm và cái niềm đam mê về ngành dần dần gia tăng để em có động lực và niềm tin theo nghề cho đến hiện nay và trở thành những nhà quản lý cấp cao trong doanh nghiệp. Thế thì cái chia sẻ đó làm cho tôi có thêm một niềm tin và động lực là trong một cái hành trình thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo thì không chỉ dạy mà còn phải truyền cảm hứng, niềm tin và đam mê nghề nghiệp cho các bạn trẻ để các bạn có những cái động lực trong việc học tập cũng như là động lực trong cái việc là đóng góp vào cái hoạt động của ngành khi mà bạn ra trường đi làm. Và thông thường thì tôi hay có những cái chia sẻ cho các bạn về cái chuyện đó là thứ nhất là làm sao để các bạn hiểu được nghề một cách thấu đáo. Cái thứ hai là làm sao đó để các bạn ra khỏi lớp học gắn kết nhiều hơn với thực tiễn để các bạn có thể hiểu được rằng là cái sự gắn kết chặt chẽ giữa kiến thức trên giảng đường cũng như là kiến thức thực tế để các bạn có thêm những cái sự tự tin trong cái việc là mình có thể làm được những cái điều như vậy trong thực tế. Đồng thời thì mình cũng luôn luôn có những cái phương thức cho các bạn sinh viên trong cái việc là hãy dám ước mơ, hãy dám đối mặt với thách thức và có cái sự bản lĩnh trong cái nghề nghiệp của mình để có thể có những cái sự cống hiến tốt hơn trong tương lai. Và bằng cái cách như vậy thì chúng ta cũng có những cái thể hiện cái vị thế của Việt Nam trong cái trường quốc tế ở cả các khía cạnh, từ vấn đề về doanh nghiệp, vấn đề vận hành cho đến vấn đề cả nguồn nhân lực chất lượng cao.
3: Đằng sau sự thành công của người phụ nữ thì có sự động viên, khuyến khích của gia đình rất là nhiều. Vậy chị cảm nhận như thế nào về điều đó ạ?
4: Đối với tôi thì có rất nhiều thành công đến thời điểm hiện nay, nhưng rõ ràng là thực sự nó không hề dễ dàng. Có những lúc mà cần hoàn thành một giáo trình chẳng hạn, với giữa đêm khuya, nhưng mà đột nhiên thì hai con thức giấc, một bạn thì bám vào mẹ ở phía trước, một bạn thì ngồi vào lòng mẹ, trong khi mẹ vẫn miệt mài gõ những dòng chữ hoàn thiện giáo trình. Có những buổi tối khi mà phải hoàn thành một đề tài nghiên cứu khoa học nhưng mà con thì lại sốt mà vẫn phải hoàn thành đúng tiến độ. Rồi có những lúc mà chạy deadline song song giữa do công việc gia đình, giảng đường, phòng lab, là để làm tròn cả vai trò người mẹ và cô giáo. Thực sự là trong cái quá trình đó nó vô cùng thách thức. Tuy nhiên thì phải nói rằng là những gì mà mình có được ngày hôm nay rất nhiều đến từ gia đình lớn, gia đình nhỏ và kể cả các con nữa. Tất cả mọi người trong gia đình đều hiểu công việc của mình và luôn tạo điều kiện cho mình hoàn thành cái nhiệm vụ của mình với xã hội, với cộng đồng. Và đặc biệt là bên cạnh đó thì những cái sự yêu thương, những cái sự hậu thuẫn từ đồng nghiệp cũng là những cái điểm tựa rất là quan trọng để mình có thể kiên định trong những cái hành trình mà mình đã lựa chọn. Với một cái câu mà mình rất là thích đó là người thầy là người chạm vào tương lai, và rõ ràng là để chạm vào tương lai thì câu chuyện nó không hề đơn giản. Nhưng nếu chúng ta cố gắng, chúng ta có những sự gắn kết của những người xung quanh thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được.
3: Ngược lại thì chị đã dành thời

0: an cho gia đình mình như thế nào để có thể bù đắp lại tình cảm của người thân. Đôi khi rất nhiều đồng nghiệp hoặc là rất nhiều học trò thì hay hỏi mình một cái câu hỏi là không biết là mình làm những nhiều việc như vậy thì ở nhà thì mình có thời gian đâu để dành cho gia đình. Cũng rất nhiều các bạn sinh viên khi mà nói chuyện hoặc là mình hướng dẫn xong thì các bạn hay nói một câu là chúc cô ngủ ngon, thì thường mình hay nói là bây giờ cô mới bắt đầu làm việc. Và thường thì luôn luôn những cái lời nhắc của các bạn sinh viên khi hoặc là đồng nghiệp khi nói chuyện với mình xong thì hay nói là cô nhớ ngủ sớm hoặc là nhớ giữ gìn sức khỏe. Thì cái điều đó để cho thấy rằng là cái khối lượng công việc của mình rất là lớn, và người thân đôi khi cũng có những lúc cũng phải đồng hành cùng với mình. Tuy nhiên thì tôi luôn có những cái ý thức trong câu chuyện là cần phải có một cái sự cân bằng giữa công việc với gia đình. Có những lúc sau một thời gian dài chạy deadline cho hoạt động nghiên cứu khoa học, cho hoạt động giảng dạy thì tôi lại vẫn cố gắng dành những khoảng lặng nào đó cho gia đình, cho con cái của mình. Có thể một cái buổi chia sẻ đến với con cái, có một thể một cái buổi là đi chơi cùng với con, và điểm điểm đến đôi khi là một nhà sách. Đôi khi những cái nhỏ nhỏ như vậy đôi khi con mình cũng có đôi khi thắc mắc, ủa sao bữa nay mẹ dẫn con đi chơi vậy, ủa sao bữa nay mẹ không làm gì sao. Tức khi mà các bạn thấy là ủa sao hôm nay tự nhiên mẹ dành nhiều thời gian cho mình. Thực sự thì để có những cái thời gian như vậy đôi khi cũng phải tính toán, cũng phải cân nhắc rất là kỹ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là không phải chỉ có tôi đâu, mà những bạn trẻ khác, những bạn nữ khác, những nhà khoa học khác, những giảng viên khác cũng sẽ có những cái lúc băn khoăn trăn trở như tôi. Nghĩ rằng làm sao mỗi cái thành công của một cá nhân đều có những cái vai trò rất quan trọng của gia đình. Và gia đình của tôi là một gia đình như vậy, luôn yêu thương, luôn chia sẻ, luôn song hành, và đôi khi cũng luôn chấp nhận những cái thiệt thòi mà đâu đó tôi chưa dành hết được đầy đủ cho gia đình.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn chị. Xin chúc chị luôn mạnh khỏe và thực hiện được nhiều ước mơ và niềm đam mê của mình trong công việc cũng như là trong cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ giảng đường đến thực tiễn, từ nghiên cứu đến hoạch định chính sách, hành trình của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa là minh chứng cho tinh thần đổi mới sáng tạo và cống hiến không ngừng của đội ngũ trí thức Việt Nam nói chung và đội ngũ trí thức nữ Việt Nam nói riêng. Những người lặng lẽ góp phần xây dựng nền tảng trí thức vững chắc, thúc đẩy ngành logistics Việt Nam vươn tầm quốc tế. Đặc biệt, chị là người truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên hiện nay nỗ lực làm chủ trí thức, khoa học, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước. Để kết thúc chuyện đêm hôm nay, trong quà tặng VV1 xin dành tặng Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa và đồng nghiệp ca khúc Bài ca Người giáo viên nhân dân, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân do ca sĩ Bùi Thu Huyền thể hiện.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tối nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng và cảm ơn nhà vua, hoàng gia, chính phủ và nhân dân Thái Lan đã luôn dành những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan và đối với các địa danh gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các dấu ấn của cộng đồng người Việt trên đất Thái. Những địa điểm đó không chỉ là ký ức quý giá của một dân tộc mà đã trở thành những biểu tượng đẹp của sự giao lưu, gắn bó và tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan.
3: 50 năm qua là một chặng đường đáng tự hào để chúng ta cùng nhìn lại, đồng thời là chặng đường mở đầu cho những bước tiến xa hơn. Việt Nam mong muốn cùng Thái Lan xây dựng mối quan hệ ngày càng thực chất. Trong đó, thành công của nước này sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho nước kia. Tôi tin rằng thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, cùng nhau xây dựng tình hữu nghị giữa hai đất nước ngày càng bền chặt. Tôi tin tưởng rằng với nền tảng tin cậy chính trị ngày càng vững chắc, sự gắn bó giữa nhân dân hai nước với những ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm Việt Nam lần này của nhà vua và hoàng hậu, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan sẽ ngày càng phát triển sâu sắc, thực chất và bền vững vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và thế giới.
2: Trong phát biểu đáp từ, nhà vua Vương quốc Thái Lan bày tỏ:
4: Tôi hy vọng rằng chuyến thăm Việt Nam lần này diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự gắn kết bền chặt và mối quan hệ hợp tác liên tục trên mọi lĩnh vực, đồng thời góp phần củng cố tình bang giao với tư cách là những quốc gia láng giềng hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện và là các thành viên của cộng đồng quốc tế ngày càng vững chắc và trường tồn.
2: Sáng nay tại Hà Nội, gặp mặt đại diện Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa 7, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chuyển từ có mối quan hệ sang có quan hệ thực chất, hiệu quả, góp phần gia tăng sức mạnh của Việt Nam. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, muốn giữ được điều đó, Liên hiệp phải tôn trọng đối tác, thực hiện đúng cam kết và đủ bản lĩnh nhận ý kiến khác biệt. Sáng nay, dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Quốc phòng, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Cao cấp và Nghiên cứu Khoa học Quân sự Quốc

0: phòng hàng đầu của quân đội và quốc gia. Thủ tướng Lê Minh Hưng gợi mở những nhiệm vụ trọng tâm mà Học viện Quốc phòng cần tập trung thực hiện, đó là quán triệt sâu sắc, toàn diện các nghị quyết của Đảng và Quân ủy Trung ương, cụ thể hóa kịp thời các nội dung chỉ đạo thành chương trình, giáo trình, đề tài nghiên cứu và tình huống huấn luyện cụ thể, trang bị cho học viên tư duy, trình độ và bản lĩnh chiến lược đáp ứng được tình hình mới. Thủ tướng đặc biệt lưu ý học viện tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực dự báo, chỉ huy và tham mưu chiến lược, chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển năng lực giải quyết các vấn đề tổng hợp, liên ngành và ứng phó với tình huống chưa từng có tiền lệ.
1: Học viện không chỉ hoàn thiện giáo trình giảng dạy mà phải làm rõ những vấn đề mới về tư duy, mục tiêu, phương thức và nguồn lực để bảo vệ Tổ quốc, trang bị cho học viên tư duy chiến lược, năng lực, trình độ, bản lĩnh để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chiến dịch, chiến lược và cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, gắn với nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học, đưa học viện trở thành trung tâm tham mưu chiến lược hàng đầu về quân sự, quốc phòng, lấy năng lực giải quyết những vấn đề chiến lược và khả năng ứng dụng trong thực tiễn, hoạch định chủ trương chính sách, làm thước đo chất lượng đào tạo.
0: Sau 90 ngày triển khai chiến dịch tri ân liệt sĩ gọi tên những vì sao đất nước 2026, tiếp nhận hơn 11 tỷ đồng, cao hơn gấp 3 lần so với mục tiêu ban đầu. Khoản tri ân sẽ góp phần sửa chữa nhà tình nghĩa, di chuyển hài cốt liệt sĩ, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ, hỗ trợ giám định ADN một số trường hợp. Đây là thông tin được Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết tại buổi tổng kết chiến dịch diễn ra vào hôm nay tại Hà Nội. Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Đức Thành, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Đến bây giờ chúng tôi đã huy động được 59 tỷ đồng. Từ 59 tỷ đồng đó, chúng tôi đã hỗ trợ được 645 ngôi nhà tính đến tháng 7 năm nay. Và năm nay, rất mừng, khả năng chúng tôi sẽ hỗ trợ được 49 ngôi nhà tình nghĩa. Mỗi ngôi từ 50 đến 80 triệu đồng. Chúng tôi tặng 500 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 10 triệu. Nâng cấp được 7 nghĩa trang liệt sĩ, tặng được 2 vạn xuất quà. Và chúng tôi tập hợp được 6.780 thông tin về liệt sĩ. Và trong những tháng 500 ngày đêm này, chúng tôi liên tục đưa đón hài cốt liệt sĩ.
0: Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin, hôm nay tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị khai mạc hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng. Hội thi khu vực phía Bắc có sự tham gia của 29 đơn vị từ quân khu 4 trở ra với gần 600 cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ tiêu biểu. Trong thời gian 4 ngày, các đội đã trải qua 2 phần thi gồm kiến thức, kỹ năng và tuyên truyền viên trẻ. Thượng tướng Lê Quang Minh mong muốn từ hội nghị này, mỗi cán bộ đoàn, tuyên truyền viên trẻ nhận thức sâu sắc rằng mình không chỉ là người tổ chức hoạt động cho thanh niên mà còn là người truyền lửa, không chỉ là người triển khai phong trào mà còn là người định hướng, không chỉ tập hợp thanh niên mà phải góp phần hình thành nhân cách, bản lĩnh, lý tưởng và trách nhiệm của thế hệ trẻ quân đội. Chiều nay, Chi cục An toàn Thực phẩm tỉnh Quảng Trị phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền xã Cam Lộ điều tra nguyên nhân nhiều người có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Phóng viên Thanh Hiếu thông tin.
3: Đến thời điểm này, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận điều trị 46 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm, chưa ghi nhận trường hợp nào nguy kịch. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm để phục vụ công tác xét nghiệm, xác định nguyên nhân. Kết quả xét nghiệm và điều tra sẽ là cơ sở để xác định nguyên nhân vụ việc và có biện pháp xử lý theo quy định. Chính quyền xã Cam Lộ cũng đang phối hợp với ngành y tế theo dõi tình hình sức khỏe của những người nghi ngộ độc, chỉ đạo các thôn ra soát vận động các trường hợp có ăn bánh mì tại cơ sở nghi xảy ra ngộ độc thực phẩm đi kiểm tra sức khỏe dù không có các triệu chứng bất thường. Ông Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện nay cơ sở này đã tạm dừng hoạt động để cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.
0: Mưa lớn tiếp tục diễn ra tại nhiều tỉnh thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới, có nơi vượt 200mm, nguy cơ cao xảy ra ngập úng, sạt lở đất. Tin của phóng viên Quang Huy.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển mạnh từ mặt đất lên độ cao 5.000m, nhiều khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Một số nơi có lượng mưa trên 300mm như Tả Xí Láng, tỉnh Lào Cai 340mm, Lục Vân, tỉnh Phú Thọ 310mm. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, vùng hội tụ gió tiếp tục duy trì khiến mưa lớn còn xảy ra tại nhiều khu vực. Trong đó, Hưng Yên, Ninh Bình, thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến

0: biến từ 60 đến 120 mm, cục bộ có nơi hơn 200 mm. Dự báo viên Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
1: Đợt mưa lớn này được chúng tôi là dự báo sẽ còn kéo dài đến khoảng hết đêm 16 tháng 9. Tuy nhiên thì từ chiều tối mai thì cường độ mưa lớn sẽ giảm dần. Chúng tôi cũng xin lưu ý với các bạn một số tác động gây ra do mưa lớn, đó là ngập úng ở các vùng trũng thấp và khu vực đô thị, đồng thời có khả năng xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Các lực lượng vũ trang Iran hôm nay đã ban hành hướng dẫn toàn quốc về chuẩn bị các kịch bản tiếp theo của xung đột, trong đó có chiến tranh toàn diện kéo dài. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Theo hãng thông tấn FA, hướng dẫn chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh được tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Ali Abdullahi ban hành. Trọng tâm của hướng dẫn là toàn đất nước Iran cần chuẩn bị cho ba kịch bản tiếp theo của xung đột, gồm chiến tranh toàn diện, ngừng bắn và chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch. Trong trường hợp chiến tranh toàn diện nổ ra, các cuộc tụ tập đông người và sự kiện cá nhân sẽ bị đình chỉ tổ chức. Thay vào đó, cả nước Iran sẽ tập trung vào công tác chuẩn bị cho hoạt động tác chiến, duy trì các dịch vụ thiết yếu, quản lý nguồn lực, hỗ trợ và điều phối giữa các cơ quan liên quan. Hướng dẫn chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh tại Iran được ban hành trong bối cảnh các lực lượng Mỹ và Iran đã dừng giao tranh khoảng một tuần. Tuy nhiên, quân đội Mỹ vẫn đang duy trì một lượng lớn khí tài và binh sĩ trong khu vực. Washington cũng tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran, quyết tâm bóp nghẹt nền kinh tế quốc gia Hồi giáo.
2: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến hôm nay tổ chức cuộc họp khẩn nhằm thảo luận tình hình leo thang tại Yemen và eo biển Bab al-Mandeb trong bối cảnh lực lượng Houthi tiếp tục mở rộng hiện diện tại bờ biển đỏ, làm gia tăng lo ngại đối với an ninh hàng hải quốc tế. Cuộc họp tập trung vào những diễn biến quân sự mới tại Yemen, đặc biệt sau khi Houthi kiểm soát thành phố cảng Mocha và mở rộng hiện diện tại khu vực gần eo biển Bab al-Mandeb, một trong những tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc vừa phê duyệt ban hành tiêu chuẩn thứ 3 về thiết bị y tế, giao diện não máy tính, gọi tắt là BCI. Đây là tiêu chuẩn sản phẩm thiết bị y tế BCI đầu tiên trên thế giới, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc cho biết, các thiết bị y tế giao diện não máy tính, gọi tắt là BCI, hoạt động như những cỗ máy thông minh có khả năng đọc hiểu tín hiệu não bộ. Tiêu chuẩn mới quy định một cách hệ thống các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm cho toàn bộ quy trình xử lý dữ liệu của thiết bị y tế BCI, bao gồm các khâu thu thập, xử lý, gắn nhãn, lưu trữ và truy cập dữ liệu. Bước tiến này không chỉ mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân bị liệt hoặc suy giảm vận động, mà còn cho thấy tham vọng của Bắc Kinh trong việc đưa công nghệ BCI trở thành một ngành công nghiệp chiến lược, cạnh tranh trực tiếp với Neuralink của Elon Musk.
2: Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm nay cho biết việc tìm thấy hàng trăm thi thể từ đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy bởi các cuộc tấn công của Israel tại Gaza trong cuộc xung đột bắt đầu cách đây gần 3 năm làm dấy lên những lo ngại mới về khả năng xảy ra tội ác chiến tranh. Theo Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thi thể của những người được cho là thuộc cùng một gia đình được tìm thấy tại các địa điểm bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Israel, trong đó nhiều nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Người phát ngôn của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Thamen Al-Khentan cho biết.
5: Những thi thể được tìm thấy cho đến nay có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Phần lớn dải Gaza đã bị san phẳng bởi các cuộc oanh tạc của Israel hoặc bị phá hủy và dọn dẹp bằng máy móc hạng nặng và thuốc nổ. Việc bảo tồn các bằng chứng về hành vi vi phạm, bao gồm cả những địa điểm đã bị phá hủy, là vô cùng quan trọng trong bối cảnh các thủ tục pháp lý liên quan đến cách thức tiến hành xung đột tại Gaza vẫn đang diễn ra. Các điều tra viên quốc tế cần được phép tiếp cận mọi khu vực tại Gaza để hỗ trợ công tác thu thập bằng chứng. To assist with evidence
2: gathering. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
7: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai thứ Tư 16 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng khi nghị quyết Hội đồng Nhân dân đồng hành cùng phát triển du lịch cộng đồng, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, nhận thức và thực hành di sản Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, vấn đề quốc tế, Liên minh châu Âu thúc đẩy chính sách mới ở Bắc Cực, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội,

0: 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luật bàn, bí quyết giúp Trung Quốc dẫn đầu trong phát triển nhà máy thông minh. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, dệt may giữ nhịp sản xuất chuyển hướng tăng trưởng theo chiều sâu. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, giám sát để khơi thông nguồn lực kiến tạo tăng trưởng hai con số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, mệnh lệnh từ trái tim, tìm đồng đội nơi chiến trường Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường, chuyển đổi lối sống xanh, hành động nhỏ giá trị lớn vì tương lai bền vững. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, trăng thu biên cương mang phép màu đến với trẻ em ở xã biên giới Na Ngoi, tỉnh Nghệ An. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, ô cốp mở hướng sinh kế cho người dân vùng cao. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, Việt Nam đẩy mạnh xúc tiến thương mại để đạt tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, carbon xanh tiềm năng từ hệ sinh thái biển và rừng ngập mặn. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, hợp tác truyền thông cơ hội phát triển du lịch bền vững cho doanh nghiệp khởi nghiệp. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Singapore thay đổi vai trò của nhân viên trong thời đại AI. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, trẻ em trước cơn sóng mạng xã hội, cấm hay đồng hành. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, giảm chôn lấp trực tiếp, hiện đại hóa công nghệ xử lý chất thải, 21 giờ 30 thời sự đêm, thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, Phạm Tuấn Hưng chàng trai vàng với nghị lực phi thường. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ thưởng thức âm nhạc. Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng Houthi đang mở rộng kiểm soát tại khu vực ven biển đỏ của Yemen. Trong vài ngày qua, Mocha, đảo Perim và mới nhất là các đảo Hanis lần lượt trở thành những điểm nóng mới của cuộc xung đột. Nhìn từ Yemen, đây là một bước tiến quân sự của Houthi, nhưng nhìn từ khu vực, ý nghĩa của nó lớn hơn nhiều. Các vị trí mà Houthi đang kiểm soát nằm trên hoặc gần tuyến tiếp cận Ban Abmandeb, eo biển nối biển đỏ với vịnh Aden, đồng thời là cửa ngõ dẫn tới kênh đảo Suez. Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở việc Houthi chiếm thêm lãnh thổ, mà ở khả năng họ có thể tạo ra sức ép đối với hoạt động hàng hải qua khu vực này. Chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay sẽ nhìn lại những vị trí chiến lược tại vùng biển phía Tây Yemen mà Houthi vừa kiểm soát, cũng như những tính toán của các bên ở khu vực.
1: Ngày 10 tháng 9, lực lượng Houthi chiếm thành phố cảng Mocha trên bờ biển đỏ của Yemen. Đây không phải lần đầu Mocha trở thành tâm điểm của chiến sự ở Yemen, nhưng lần này ý nghĩa của nó hoàn toàn khác. Mocha nằm không xa El Bab El Mandeb, cửa ngõ phía nam của Biển Đỏ. Và sau khi kiểm soát thành phố cảng này, lực lượng Houthi tiếp tục tiến xuống phía nam. Các nguồn tin cho biết lực lượng Houthi sau đó tiến tới các đảo Great Hanis, Lesser Hanis và đảo Perim, hòn đảo nằm ngay giữa eo biển Bab El Mandeb. Nếu nhìn trên bản đồ, những bước tiến này có thể chỉ là những chấm nhỏ. Nhưng nếu nối các chấm đó lại, từ Mocha, Dubab, Perim và Hanis, đó là một chuỗi vị trí nằm dọc theo bờ biển và các đảo chiến lược của Yemen. Lưu lượng vận chuyển qua eo biển Bab El Mandeb đã giảm khoảng 60% kể từ khi Houthi bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền cuối năm 2023. Và khi eo biển Hormuz trở nên khó tiếp cận, Ả Rập Xê Út đã tăng sử dụng tuyến biển đỏ và cảng Janbu, đưa năng lượng ra với thế giới. Nhưng nếu Bab El Mandeb tiếp tục bất ổn thì một trong những lối thoát quan trọng cho dòng dầu cũng bị thu hẹp. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cảnh báo.
2: Chúng tôi cho rằng việc cố gắng giải quyết những vấn đề này bằng biện pháp quân sự là không thể chấp nhận được. Hơn nữa,

0: pháp quân sự không chỉ đe dọa dân thường và các mục tiêu dân sự mà còn gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến nền kinh tế thế giới. Cần phải tính đến tầm quan trọng của bán đảo Ả Rập và tất cả các vùng biển liên kết của khu vực này đối với hoạt động bình thường của các tuyến thương mại thế giới.
1: Giai đoạn 2015-2022, cuộc xung đột giữa Houthi và chính phủ Yemen được quốc tế công nhận với sự hậu thuẫn từ Ả Rập Xê Út đã đẩy quốc gia này vào nạn đói và cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người. Thỏa thuận ngừng bắn năm 2022 giúp Houthi giữ quyền kiểm soát miền Bắc, nhưng lực lượng này những năm qua ngày càng bất mãn trước các lệnh phong tỏa kinh tế do Ả Rập Xê Út áp đặt. Những ngày gần đây, chiến dịch trên bộ đã giúp Houthi kiểm soát các thành phố cảng chiến lược ở ven Biển Đỏ. Các thành viên ban chính trị Houthi tuyên bố mục tiêu của lực lượng này là xóa bỏ vòng vây siết chặt lên Houthi cũng như người dân địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong số những vị trí chiến lược mà Houthi vừa kiểm soát, đảo Perim còn gọi là Mayun có lẽ là nơi đáng chú ý nhất. Perim nhỏ, khô cằn, gần như không có tài nguyên đáng kể, nhưng hòn đảo nằm đúng giữa eo biển Bab El Mandeb, cửa ngõ nối Biển Đỏ với vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Với vị trí này, Perim được coi là chốt cửa án ngữ huyết mạch hàng hải Biển Đỏ.
3: Nếu hình dung Biển Đỏ giống như một hành lang dài chạy giữa bán đảo Ả Rập và Châu Phi, thì ở phía nam hành lang này là Bab El Mandeb, một cánh cửa tương đối hẹp. Perim nằm ngay trong khu vực cửa ngõ đó, nơi khoảng cách giữa Yemen và vùng sừng Châu Phi chỉ hơn 19 km. Điều này khiến hòn đảo từ lâu có giá trị quân sự và hàng hải đặc biệt. Trong lịch sử, Anh từng sử dụng Perim làm trạm tiếp than cho tàu thuyền trên tuyến đường tới Ấn Độ. Ngày nay, giá trị địa lý của hòn đảo này ngày càng được khẳng định bởi một lực lượng có chỗ đứng trên đảo sẽ có lợi thế hơn trong quan sát, theo dõi và gây sức ép đối với hoạt động hàng hải qua Bab El Mandeb. Bab El Mandeb là một mắt xích của tuyến hàng hải nối châu Á với châu Âu. Tàu từ Ấn Độ Dương đi qua Bab El Mandeb để vào Biển Đỏ, sau đó tiếp tục lên phía Bắc và qua kênh đảo Suez. Vì thế, nếu tuyến đường này trở nên quá nguy hiểm, các hãng tàu có thể phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng ở phía nam châu Phi. Khoảng cách xa hơn đồng nghĩa với nhiều ngày hành trình hơn, tiêu tốn thêm nhiên liệu, chi phí bảo hiểm và chi phí vận tải. Và tác động không chỉ dừng ở những con tàu, hàng hóa đi chậm hơn, chi phí cao hơn và năng lượng vận chuyển qua tuyến đường này cũng trở nên đắt đỏ hơn. Điều cần nhấn mạnh là kiểm soát Perim không đồng nghĩa với việc Houthi có thể lập tức đóng cửa Bab El Mandeb, nhưng họ có thêm một vị trí rất thuận lợi để gây sức ép. Không cần kiểm soát tuyệt đối một tuyến hàng hải, một lực lượng vẫn có thể tạo ra tác động lớn, khiến những người sử dụng tuyến đường đó cảm thấy rủi ro đã vượt quá mức chấp nhận được. Lực lượng Houthi tuyên bố hoạt động hàng hải vẫn an toàn đối với tất cả các công ty, ngoại trừ tàu thuyền Ả Rập Xê Út. Chuyên gia Al Muslimi của Viện Chatham House nhận định.
4: Houthi sẵn sàng đi rất xa và có những bước đi hết sức liều lĩnh. Họ có thể làm như vậy bởi họ được hỗ trợ từ một yếu tố đặc biệt quan trọng, đó là địa lý. Họ đang kiểm soát ngay cạnh eo Bab El Mandeb và Biển Đỏ, một tuyến đường thương mại đặc biệt quan trọng của thế giới.
3: Trong bối cảnh eo biển Hormuz đang chịu sức ép nghiêm trọng, vai trò của Bab El Mandeb càng được chú ý. Nếu một tuyến vận tải năng lượng quan trọng gặp vấn đề ở phía đông, áp lực sẽ dồn lên những tuyến thay thế ở phía tây. Đó là lý do một hòn đảo nhỏ như Perim có thể trở thành một điểm nóng lớn.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhìn vào những bước tiến mới của lực lượng Houthi trên bờ biển Yemen, một câu hỏi là Iran đang đứng sau một chiến dịch mở rộng ảnh hưởng của Houthi hay chính Houthi đang tận dụng cuộc đối đầu khu vực để nâng vị thế của mình? Phần cuối chương trình là một số nhận định về nội dung này.
1: Không thể phủ nhận mối quan hệ giữa Iran và Houthi. Iran từ lâu đã cung cấp cho lực lượng này nhiều hình thức hỗ trợ từ vũ khí, công nghệ tên lửa và máy bay không người lái đến hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm tác chiến. Trong cấu trúc lực lượng được Iran xây dựng để tạo sức ép lên các đối thủ trong khu vực, Houthi là một mắt xích quan trọng. Nhưng Houthi cũng có chương trình nghị sự của riêng mình. Mục tiêu trước hết của Houthi vẫn là Yemen. Sau nhiều năm nội chiến, lực lượng này đã xây dựng được một vùng kiểm soát rộng lớn ở phía Bắc và Tây Yemen, đồng thời hình thành một bộ máy chính trị, quân sự và an ninh tương đối độc lập. Việc mở rộng xuống bờ Biển Đỏ ở phía Nam vì thế không chỉ mang ý nghĩa đối đầu với Ả Rập Xê Út hay Mỹ, nó còn giúp Houthi kiểm soát thêm cảng biển, tuyến giao thông và những vị trí có giá trị chiến lược đối với bất kỳ cuộc đàm phán nào về tương lai của Yemen. Nhưng điều làm thay đổi tính toán đó là eo Bab El Mandeb. Khi một lực lượng Yemen kiểm soát hoặc gây sức ép từ các vị trí nằm gần eo biển này, giá trị của họ đối với Iran cũng sẽ tăng lên đáng kể. Iran không cần trực tiếp triển khai lực lượng tới Bab

Emadep. Chỉ cần Houthi duy trì được khả năng đe dọa tàu thương mại, thì Iran đã có thêm một công cụ để gây sức ép đối với Mỹ và các đồng minh của Washington. Đây là lý do bước tiến của Houthi đang được nhìn trong một bức tranh rộng hơn. Eo biển Hormuz ở phía đông và Bab Emandeb ở phía tây nam bán đảo Ả Rập có thể trở thành hai điểm gây sức ép đối với các tuyến vận tải năng lượng và thương mại. Với Iran, một lực

0: Quan hệ giữa hai bên cho thấy đây là một mối quan hệ hợp tác, nhưng không phải quan hệ chỉ huy trực tiếp theo nghĩa truyền thống. Houthi có lợi ích riêng, có tính toán riêng và phải đối mặt với những sức ép rất cụ thể bên trong Yemen. Họ cũng phải cân nhắc phản ứng của Ả Rập Xê Út, Mỹ và các lực lượng Yemen đối địch. Với Ả Rập Xê Út, đây cũng chính là vấn đề khó nhất. Riyadh có lý do để ngăn Houthi củng cố vị trí dọc Biển Đỏ, nhưng một chiến dịch quân sự quy mô lớn cũng có thể đưa Ả Rập Xê Út trở lại một cuộc chiến mà nước này phải trả giá rất lớn để tìm cách thoát ra. Vì vậy, lựa chọn của Riyadh không đơn giản là đánh hay không đánh, mà là làm thế nào để ngăn Houthi tiến thêm mà không biến Yemen một lần nữa thành một cuộc chiến tiêu hao kéo dài. Nước Mỹ cũng đứng trước bài toán tương tự. Washington có lợi ích trực tiếp trong việc bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển Bab el Mandeb, nhưng mỗi bước can dự quân sự sâu hơn đều làm tăng nguy cơ cuộc xung đột Yemen gắn chặt với cuộc đối đầu Mỹ-Iran. Khi đó, một cuộc chiến trên lãnh thổ Yemen có thể nhanh chóng trở thành một phần của cuộc cạnh tranh rộng hơn giữa các cường quốc trong khu vực. Nhìn chung thì nếu tiếp tục củng cố các vị trí ven Biển Đỏ, Houthi có thể biến khả năng kiểm soát lãnh thổ thành một năng lực gây sức ép đối với an ninh hàng hải. Khi đó, giá trị chiến lược của họ sẽ vượt xa biên giới Yemen. Và bài toán tại eo biển Bab el Mandeb sẽ không còn là câu chuyện của riêng Iran, Ả Rập Xê Út hay Yemen. Nó sẽ trở thành một phần của cuộc cạnh tranh dài hạn về ai có quyền định hình an ninh và thương mại trên tuyến đường biển nối Trung Đông với phần còn lại của thế giới này.
1: Đến đây chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế cũng kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
4: Hưng ơi! Hưng!
5: Dạ, bác Quý đấy ạ, cháu đây.
4: Bão bụng thiệt hại thế nào hả cháu?
5: Dạ, còn như mất trắng bác ạ.
4: Ừ,
5: rau màu ngập hết.
4: Chết thật.
5: Lúa cũng đổ, mấy tháng công sức trôi theo nước cả rồi bác ạ.
4: Khổ thật đấy.
5: Giờ tiền sửa nhà còn chưa đủ, cháu chưa biết lấy vốn đâu ra để làm vụ mới nữa.
6: Cháu chào bác Quý. Chào Như.
5: Dạ, chào chị Tâm.
4: Tâm đây hả? Cán bộ xã đi đâu mà xuống tận đây thế hả?
6: Hôm nay cháu đến thăm một số hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và thông báo chương trình hỗ trợ của xã bác ạ.
5: Hỗ trợ ạ? À? Hỗ trợ gì thế hả chị?
6: Ngoài các chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, xã đang phối hợp mở lớp học nghề sửa chữa điện tử miễn phí cho người dân gặp khó khăn sau bão đấy ạ.
4: Ồ, mở lớp học sửa chữa điện tử à?
6: Dạ.
4: Ồ, hay đấy nhỉ?
6: Dạ vâng. Học viên còn được hỗ trợ một phần dụng cụ ban đầu và nguồn vốn nhỏ để phát triển sinh kế sau khi học xong anh ạ.
4: Hưng này.
5: Dạ.
4: Hay là cháu cứ mạnh dạn đăng ký tham gia đi. Có cái nghề trong tay vẫn hay hơn.
5: Ôi bác ơi, cháu 40 tuổi rồi, học có kịp người ta không ạ?
6: Đây là lớp dành cho người chưa có nghề anh ạ. Giảng viên hướng dẫn từ những kiến thức cơ bản nhất. Nhiều học viên trước đây cũng từng lo như anh, nhưng sau khóa học họ có thể tự sửa chữa các thiết bị trong nhà, nhận sửa quạt điện, nồi cơm điện, điện thoại đơn giản cho bà con ở trong vùng. Có người còn mở được điểm sửa chữa nhỏ tại nhà đấy ạ.
4: Cháu có biết thằng con bác đúng không?
5: Dạ, cậu Tuấn nhờ bác thì cháu lạ gì ạ?
4: Đấy.
6: Tôi nhớ cậu Tuấn từng tham gia chương trình đào tạo nghề của xã.
4: Chính xác. Nó đăng ký học sửa chữa điện tử. Ban đầu cả nhà phản đối vì nghĩ nghề ấy xa lạ quá. Học xong nó nhận sửa đồ điện tử ở trong xã. Dần dần khách quen nhiều lên.
6: Dạ.
4: Này, giờ tháng nào cũng có thu nhập ổn định đấy.
6: Thế à?
4: Cái hay nữa là không phải đi làm ở đâu xa, vẫn ở quê chăm sóc được cho gia đình.
6: Đấy, anh Hưng nghe bác Quý kể, người thật việc thật rồi đấy. Quan trọng là anh có chịu học hay không thôi anh ạ.
4: Ruộng đồng thì vẫn làm được, mà bây giờ lại còn có thêm một cái nghề phụ, sẽ đỡ phụ thuộc vào thời tiết cháu ạ.

0: Dạ, bác nói nghe cũng có lý ạ. Thế lớp học bao giờ khai giảng hả chị?
1: Tuần tới anh ạ.
0: Thế thì tôi đăng ký học luôn chị ạ.
1: Dạ vâng.
0: Alo. Vâng, chiều tôi mang quạt sang sửa cho bác nhá.
2: Dạ.
0: À, sửa xong rồi bác ạ. Chạy tốt lắm.
3: Ai chà chà. Vất vả quá nhỉ.
0: Vất vả nhưng mà vui bác ạ. Có đồng ra đồng vào. Cháu vừa nhận thêm hai cái nồi cơm điện đây này bác này.
3: Thế là tốt rồi. Lại có thêm thu nhập.
0: Dạ. May mà chính quyền có chương trình này. Khoản vốn hỗ trợ giúp cháu mua bộ dụng cụ sửa chữa. Còn nghề thì đã học được. Bây giờ ngày nào cũng có người mang đồ đến nhờ sửa chữa hộ. Vui lắm bác ạ. Giờ có mưa bão, thất thu mùa màng cũng đỡ áp lực hơn.
3: Đó chính là mục tiêu của chương trình hỗ trợ sinh kế sau thiên tai đấy cháu ạ.
0: Dạ.
3: Thiên tai có thể cuốn đi mùa màng, nhưng không thể cuốn đi ý chí vươn lên của người dân khi có sự đồng hành cùng lúc từ cộng đồng và chính quyền địa phương.
0: Dạ.
3: Ê, cháu có thấy không? Một khóa học nghề đã mở ra con đường mới, giúp gia đình từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và chủ động hơn trước những biến động của thiên nhiên. Đó cũng là ý nghĩa thiết thực của những chương trình hỗ trợ sinh kế bền vững đấy cháu ạ.
0: À. Dạ vâng ạ.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Anh Hưng học nghề. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình lần trước chúng ta đã cùng nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên Anh Tú với một số bạn trẻ của các đoàn đến tham gia hội diễn đàn hát dân ca ba miền năm 2026 được tổ chức tại thành phố Huế thời gian qua.
8: Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng biên tập viên Anh Tú của phòng dân ca trò chuyện với một số bạn trẻ đến tham gia hội diễn và nghe những tiết mục do các bạn thể hiện.

0: Quý thính giả vừa nghe bản hòa tấu Âm sắc miền Hương Ngự do các diễn viên của Đoàn nghệ thuật quần chúng thành phố Huế trình tấu bằng âm thanh chúng tôi thu trực tiếp tại sân khấu biểu diễn.
1: Và sau đây là cuộc trò chuyện của biên tập viên Anh Tú với một bạn trẻ đến tham gia hội diễn.
2: Trước tiên em giới thiệu về mình.
3: Dạ, em chào anh, em là Nhã Quỳnh, là diễn viên của Nhà hát nghệ thuật Các Khách Thuệ. Em sinh năm 1995.
2: Nhã Quỳnh trước là học nhạc mới hay là học về dân ca?
3: Dạ, em học nhạc cổ truyền thống, em học đàn tranh.
2: Học đàn tranh.
3: Dạ, em ngoài đàn tranh thì em có học thêm ca Huế nữa. Là tại vì em thích mẹ làm điều ca Huế.
2: Bạn học ca Huế lâu chưa?
3: Dạ, em học chắc cũng được 8 năm rồi. Dạ, nhưng mà em chỉ học một thời gian ngắn. Vì tại vì yêu thích nên em tìm hiểu và em học qua những nghề nhấn.
2: Khi bạn đã yêu thích và đến khi bắt đầu vào học rồi thì bạn cảm nhận như thế nào về các loại làn điệu ca Huế của quê hương mình?
3: Thực sự là ca Huế rất là khó. Đối với người nghe, những người chưa biết thưởng thức ca Huế thì sẽ rất là khó nghe. Và đối với bọn em thì em đã có một niềm thích ca Huế từ đầu. Khi mà em lên thuyền, du thuyền sông Hương, em đã nghe ca Huế và em đã thích ngay từ đầu đó. Dạ, và em đã tìm cách học. Thì thực sự đối với một người trẻ mà học ca Huế thì rất là khó. Và ban đầu thì chắc cũng nghĩ là bỏ cuộc. Dạ, nhưng mà mấy cô, mấy thầy thì cũng sẽ tiếp thêm động lực, tiếp thêm sức mạnh á. Vì ca Huế là cần một cái nguồn tình cảm dồi dào, một sự bua mắng mã buồn rười, mà nếu mà mình chưa là người từng trải thì rất là khó. Dạ.
2: Đến với hội diễn lần này thì Nhã Quỳnh tham gia với tiết mục gì?
3: Dạ, em tham gia tổ khúc. Cái tổ khúc gồm nhiều làn điệu gộp lại và một làn điệu hò giã gạo.
2: Bạn cảm nhận như thế nào về các loại hình dân ca của các vùng miền trong cả nước mà đến ngày hôm nay có dịp được hội tụ ba miền về với quê hương của mình?
3: Dạ, em thì em cũng được nghe nhiều, tại vì em cũng có tham gia nhiều hội diễn thì em đã nghe từ Bắc Trung Nam thì rất là nhiều, và tất cả các loại hình thì có điểm đặc sắc khác nhau, và mình nếu mình thực sự muốn cảm nhận thì mình sẽ nghe hiểu được và thẩm thấu được, thưởng thức được những cái hay đó.
2: Dạ. Cảm ơn Nhã Quỳnh rất là nhiều nhé.
1: Sau đây chúng ta cùng nghe tiết mục Quê hương ngày hội, lời của tác giả Vĩ Văn do bạn diễn viên trẻ Nhã Quỳnh cùng các diễn viên của Đoàn nghệ thuật quần chúng thành phố Huế trình bày.

0: đến bờ, hương giang một dải rước từ duyên nhau.
1: Này

0: Sau đây chúng ta tiếp tục cùng với biên tập viên Anh Tú trò chuyện với một bạn trẻ nữa đến tham gia hội chữ lần này.
1: Bạn có thể giới thiệu với mình được không?
2: Dạ, em là Đàm Thị Tuyền, em đến từ quê hương Hưng Yên ạ, đất Nhãn ạ.
1: Chương trình của mình có chủ đề là gì vậy?
2: Chương trình của đội Hưng Yên tham gia hội diễn lần này với chủ đề là Hưng Yên ngân mãi khúc dân ca.
1: Với chủ đề như vậy thì mình đã mang đến những cái chương trình như thế nào ạ?
2: Đoàn Hưng Yên của chúng em hôm nay mang đến chương trình với 5 tiết mục với 5

0: màu sắc mang những âm hưởng dân ca đặc trưng cho miền đồng bằng Bắc Bộ nói chung cũng như là Hưng Yên nói riêng. Đặc biệt với những loại hình dân ca này thì Hưng Yên đã và đang luôn luôn là lưu giữ cũng như truyền bá những thể loại dân ca tới tất cả các bạn trẻ để tiếp tục lưu giữ những nét tinh hoa của dân tộc.
1: Cái thông điệp mà đoàn mang đến đối với hội diễn cũng như là khi mà đến gặp các cái bạn diễn, các đoàn diễn khác thì cảm xúc của mình như thế nào?
0: Cảm xúc của em ngày hôm nay thì vô cùng là vinh dự, tự hào cũng như là vô cùng là vui khi được tiếp xúc với tất cả các đội và được thưởng thức tất cả các làn điệu dân ca các vùng miền của đất nước Việt Nam, cũng như là mang đến hội thi những cái nét đặc trưng nhất, những cái nét đặc sắc nhất của quê hương Hưng Yên của chúng em ạ.
1: Có mong muốn rằng là sẽ có nhiều những cái cuộc thi như thế này để chúng ta có thể học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và đặc biệt là mình mang được cái bản sắc văn hóa của mỗi một quê hương để chúng ta cùng khoe với tất cả mọi người không?
0: Dạ vâng, tất nhiên rồi ạ. Bản thân em là một người trẻ của quê hương Yên, mong muốn đến đây trước tiên là với cái tinh thần giao lưu học hỏi cũng như thưởng thức các cái nét đặc sắc của các làn điệu dân ca vùng miền, và qua đó chúng em cũng mang đến những cái nét đặc sắc của quê hương Yên chúng em, qua đó là chúng ta sẽ biết tới và tiếp tục phát huy truyền thống, lưu giữ những cái cốt cách, những cái hồn cốt qua những làn điệu dân ca của dân tộc Việt Nam.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn rất nhiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chia sẻ của diễn viên trẻ Đàm Thị Tuyền đến từ đoàn Hưng Yên, chúng ta thấy được những nghệ sĩ diễn viên của đoàn luôn ý thức được việc gìn giữ các loại hình dân ca của quê hương mình và cũng mong muốn được lan tỏa những nét đặc sắc đó đến với nhân dân khán thính giả cả nước.
3: Chúc bạn Đàm Thị Tuyền cùng đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Hưng Yên sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.
2: Và sau đây chúng ta cùng nghe tiết mục Hưng Yên vào hội, phát triển dựa trên làn điệu chống quân do diễn viên trẻ Đàm Thị Tuyền cùng các diễn viên của đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Hưng Yên thể hiện.
4: Gió sông Hồng đưa hương nhan ngọt, triền đê dài ôm tròn tình quê.
5: Bên phố hiến chuông ngân bàng làng, về chùa keo nghe sóng vỗ bộ.

0: Kết thúc chương trình, mời quý thính giả cùng nghe bài hát chèo Hưng Yên Miền Đất Ngọc do soạn giả Hoàng Điệp viết lời, hai diễn viên Tiến Tùng và Huyền Trang của Đoàn Nghệ thuật Quần chúng tỉnh Hưng Yên thể hiện. Bằng âm thanh chúng tôi thu trực tiếp tại sân khấu biểu diễn.
1: Em có về chơi Hưng Yên đất ngọc, lịch sử hào hùng đã nước muôn phương, miền đất linh thiêng từ thuở hùng vương, thế thứ tiền nhân luôn kiên cường trung đàm.
2: Những tấm gương sáng trong thời kỳ cái

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Bạn trẻ với dân ca do biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.
1: Những câu chuyện cảm động,
2: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
1: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nội dung phong phú và đa dạng,
2: hình thức thể hiện sinh động
1: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
2: Những ngôi sao sáng mãi,
1: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ người.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng, xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.

0: Nhật ký điện ảnh. Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với không gian quen thuộc của chương trình Nhật ký điện ảnh trên làn sóng VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thanh Nga và Minh Đức rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả và cùng nhau cập nhật những tin tức, câu chuyện thú vị xoay quanh vấn đề điện ảnh và âm nhạc.
1: Trong số phát sóng lần này, Nhật ký điện ảnh sẽ giới thiệu đến các thính giả một nhạc sĩ được mệnh danh là ông hoàng nhạc phim, đứng sau nhiều bản hit đình đám của các bộ phim ăn khách. Và để khám phá danh tính của nhạc sĩ ấy, xin mời chị Thanh Nga và các thính giả cùng đến với bài hát ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Nước Ngoài, sáng tác và thể hiện bởi ca sĩ, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Sở hữu phong cách sáng tác độc đáo, đậm chất tự sự và đầy cảm xúc, mỗi tác phẩm nhạc phim của anh đều như một mảnh ghép cảm xúc hoàn hảo, góp phần làm nên linh hồn cho bộ phim và mang màu sắc điện ảnh rõ nét trong âm nhạc và khả năng kết hợp tinh tế giữa ca từ và hình ảnh cùng giai điệu sâu lắng. Phan Mạnh Quỳnh được xem là một trong những nhạc sĩ hiếm hoi đưa nhạc phim Việt Nam đến gần hơn với công chúng.
1: Khởi đầu cho hành trình viết nhạc phim của Phan Mạnh Quỳnh, anh bắt đầu từ bộ phim Người Bất Tử ra mắt năm 2018 của đạo diễn Victor Vũ. Bài hát Hồi Ức và Ngày Chưa Giông Bão, nhạc phim Người Bất Tử đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho thấy khả năng kể chuyện bằng âm nhạc rất điện ảnh của ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, mở ra cho anh một hướng đi mới trong sự nghiệp.

0: Thưa quý vị, tác giả Phan Mạnh Quỳnh đã tạo nên dấu ấn trong lĩnh vực sáng tác nhạc phim khi sở hữu hơn 10 ca khúc, góp mặt trong 5 tác phẩm điện ảnh thuộc nhiều thể loại khác nhau. Âm nhạc của anh không chỉ góp phần khắc họa cảm xúc cho từng thức phim mà còn nhanh chóng trở nên phổ biến, được nhiều khán thính giả đón nhận, giúp quảng bá, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh những bộ phim đến gần hơn với khán thính giả. Vậy thì trong số những sáng tác ấy, không biết rằng là Minh Đức thấy ấn tượng nhất với ca khúc nào trong bộ phim nào nhất nhỉ?
1: Với Minh Đức thì nhắc tới sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh thì tin rằng không chỉ riêng Minh Đức đâu mà rất nhiều bạn khán thính giả trẻ phải đổ gục trước các ca khúc nhạc phim trong những tác phẩm âm nhạc chuyển thể từ truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Anh như hóa thân vào từng nhân vật, kể lại những rung động trong trẻo của tình yêu tuổi học trò cùng những cái kết đầy tiếc nuối, một đặc trưng trong thế giới văn chương của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
0: Vâng, với chia sẻ của Minh

Đức chắc chắn rằng sẽ khiến các thính giả đang nghe đài cảm thấy tò mò về ca từ cũng như giai điệu trong các sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Vậy thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng bước vào thế giới mộng mơ của những bộ phim chuyển thể từ truyện dài Nguyễn Nhật Ánh thông qua âm nhạc của nam ca sĩ, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bài hát Có chàng trai viết lên cây và từ đó hai ca khúc giàu cảm xúc nằm trong bộ phim Mắt Biếc. Bộ phim kể về mối tình đơn phương đầy da diết của Ngạn, một chàng trai hiền lành si tình, dành trọn tuổi trẻ để thương mến cô bạn thuở nhỏ Hà Lan. Từ ngày thơ bé còn ở làng Đo Đo, ánh mắt đượm buồn của Hà Lan đã khiến Ngạn lưu luyến cho đến tận ngày tháng trưởng thành.

0: Khi Hà Lan rời quê lên thành phố và dần thay đổi, Ngạn vẫn một lòng ở bên, âm thầm dõi theo dù tình yêu không được hồi đáp. Câu chuyện mắt biếc khép lại bằng sự tiếc nuối, bằng quyết định buông bỏ lặng lẽ của Ngạn. Đây cũng chính là lúc mà khúc nhạc buồn của hai sáng tác Tôi Chỉ Muốn Nói và Hà Lan được vang lên, tạo sự day dứt đau đớn trong lòng khán thính giả.
1: Không chỉ dừng lại ở mắt biếc, nhạc sĩ trẻ Phan Mạnh Quỳnh vẫn tiếp tục bén duyên với một bộ phim khác, cũng dựa trên nguyên tác là chuyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mang tên Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình.

0: Ca khúc Có Một Chuyện Tình do ca sĩ nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh sáng tác và thể hiện đã một phần nào gợi mở nội dung và hé lộ cái kết của bộ phim Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình. Từng câu hát, từng nốt nhạc của anh đều chất chứa sự hoài niệm, nhìn về quá khứ và không kém phần suy tư trong câu chuyện tình yêu trong trẻo nhưng đầy phức tạp của ba nhân vật chính là Vinh, Miền và Phúc.
1: Bên cạnh những bộ phim kể về tuổi học trò, hướng tới khán giả trẻ và được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Phan Mạnh Quỳnh còn rất mát tay khi sáng tác nhạc phim cho đề tài phim gia đình, phim tâm lý tình cảm tuổi trưởng thành. Và không biết Minh Đức có đoán ra tôi đang muốn nhắc đến bộ phim nào không nhỉ?
0: Nếu mà nói về chủ đề gia đình thì Minh Đức tin chắc chắn rằng chị Thanh Nga và các thính giả sẽ cảm thấy xúc động và nghẹn ngào trước nhạc phim Bố Già, ca khúc mang tên Sao Cha Không.

Quý vị thính giả thân mến, sau khi ca khúc Sao Cha Không được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội và các nền tảng số, song song với đó là bộ phim Bố Già tung hoành kỷ lục phòng vé, Phan Mạnh Quỳnh lại tự phá vỡ kỷ lục của bản thân với nhà phim Mai. Tận dụng tốt thế mạnh của mình là âm nhạc có chiều sâu về cảm xúc và nội tâm nhân vật trong phim, Phan Mạnh Quỳnh đã khiến khán thính giả không khỏi xót xa, cảm nhận rõ nét nỗi bất hạnh của Mai thông qua ca khúc Sau Lời Từ Khước.

0: Minh Đức xin bật mí cho Thanh Nga cùng các thính giả đang nghe đài. Nhạc sĩ Phạm Mạnh Quỳnh đã mở khóa một chủ đề mới, đó chính là phim kinh dị. Nam nghệ sĩ đã chấp bút sáng tác nên ca khúc Lời Hẹn cho bộ phim Thám Tử Kiên, Kỳ Án Không Đầu.
1: Và Minh Đức ơi, để phù hợp với một bộ phim kinh dị, có phải rằng nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đã phải thay đổi phong cách âm nhạc của mình và viết nên giai điệu có sự rùng rợn, ma mị không Minh Đức nhỉ?
0: Không phải đâu chị Thanh ạ. Tuy là một bộ phim kinh dị, nhưng Thám Tử Kiên, Kỳ Án Không Đầu lại ẩn chứa một câu chuyện về tình yêu đôi lứa trong bối cảnh cổ trang. Phía sau bức màn tâm linh kỳ dị, chính vì vậy mà ca khúc Lời Hẹn được vang lên với nét tự sự, đậm chất tráng ca, hòa quyện giữa nỗi nhớ và khát vọng chân lý. Bài hát như là một tiếng nói nội tâm của nhân vật chính, vừa là lời thề với lý tưởng, vừa là lời gửi gắm tình cảm chân thành đến người thương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài hát cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay cũng chính là lời hẹn gặp lại mà Thanh Nga và Minh Đức muốn gửi tới quý vị. Chúng ta sẽ cùng nhau lật dở những trang nhật ký về đề tài điện ảnh trong và ngoài nước trong khung giờ phát sóng tuần sau trên kênh VOV3. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Xin chào tạm biệt.
2: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
3: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
2: Chuẩn bị sẵn

0: phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát Sầm, Nón Bài Thơ Tặng Mẹ, lời của soạn giả Khúc Hồng Thiện do nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan trình.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo, qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Đây sẽ là nơi để quý vị tâm sự, chia sẻ với chúng tôi về những điều hay, lẽ phải trong đạo hiếu của người Việt Nam ta từ bao đời nay, qua những bài dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, đàm thắm.
0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã được nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong, và đã có rất nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Sau đây chúng ta cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
2: Tôi là Lê Thị Tâm ở thôn Trung xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ. Khi nghe phát sóng bài hát Tình Mẹ Cha dân ca lao Nghệ Tĩnh, tôi thấy mỗi con người chúng ta ở trên đời ai cũng được sinh ra và nuôi con lớn trưởng thành. Tình cảm của cha mẹ cao cả vĩ đại và thiêng liêng nhất. Quanh năm cha mẹ tảo tần nắng mưa thân cò lặn lội, tất cả vì con không màng khó nhọc. Tình cha nghĩa mẹ, con phải ghi lòng tạc dạ mãi không bao giờ phai. Cha mẹ là điểm tựa cho các con vượt mọi gian nan. Sau đây tôi có những lời hát về ơn cha ơn mẹ.

cha mẹ cũng hết lòng, bao khổ cực cha mẹ cứu mang, bao khổ cực cha mẹ vẫn cứu mang. Suốt ngày đêm rong rong tần tào, chân lấm bùn vai tần manh ảo, chẳng quản chi ơ chát mặn mồ hôi ơ dòng. Thân con có một nắng hai sương, phận cuốc cày lo đường con ăn học, dẫu biết rằng bao nhiêu khó nhọc, mẹ rất vui con khôn lớn trưởng thành. Qua năm tháng tuổi trẻ thanh xuân, qua năm tháng tuổi trẻ

0: Cây ấm dương cạnh chờ, thương mẹ cha trong từng hơi thở, lòng quặn đau sao chẳng nói nên lời. Nén hương trầm nghi ngút tỏa bay, nén hương trầm nghi ngút tỏa bay. Dưới suối vàng mẹ cha hay yên nghỉ, chúng con đây ngọt lòng chúng thủy. Mẹ cha ơi, sâu nặng nghĩa ân tình.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Lê Thị Tâm ở thôn Trung, Vĩnh Thành, Phú Thọ sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thành Phong.
2: Thính giả Lê Thị Tâm chia sẻ về những cảm xúc khi mà nhớ tới tình cảm cùng những vất vả của cha mẹ vì con suốt cả cuộc đời của mình.
3: Vâng, và thính giả Lê Thị Tâm cũng hát những câu hát ơn cha ơn mẹ rất ý nghĩa nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp những chia sẻ của vị thính giả tên là Hoàng Luận nhé.
4: Kính thưa ban biên tập chương trình Vân Nghĩa Sinh Thành, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thưa các bạn nghe đài cả nước, tôi là Hoàng Luận ở thôn Khâu Diều, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên. Vừa qua, đài cho phát bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Tình Cha, nội dung rất cảm động, sâu sắc tình mẹ cha đối với con gái. Có thể nói không có tình cảm nào lớn hơn tình cảm cha mẹ, đó là từ hoàng máu đỏ thành người hôm nay. Cha mẹ rất mừng khi con ra đời thấy lành mạnh không khiếm khuyết, đó là mừng nhất của người làm cha làm mẹ. Khi con lớn lên đi học thì bố mẹ là người số một lo cho con học đâu biết đấy. Khi con trưởng thành có gia đình, lo cho hạnh phúc con cái trọn vẹn, tình mẹ cha là tình cảm lớn nhất. Ngược lại, con cái cũng phải có tình cảm đối với bố mẹ, như chăm sóc bảo vệ sức khỏe và môi trường sống hàng ngày. Tôi xin đọc bài thơ Tình Mẹ Tình Cha. Tình mẹ tình cha với con, không còn ai lớn ai hơn được mình. Sinh ra trong một gia đình, cha mẹ trực tiếp sinh thành lớn khôn, nên đừng để bố mẹ buồn, phải khôn phải khéo cho lòng mẹ vui. Cha mẹ chỉ lo nên người là người có ích nước lòng dạy trong. Ngược lại, con cháu anh hùng phải chăm bố mẹ ngày càng tuổi cao, không được mặc trăng mặc sao, vin vào công việc ảo ảo đi qua, lúc nào nhớ đến mẹ già nuôi mình khôn lớn. Bây giờ trông nom động viên bố mẹ không buồn, ốm đau bệnh tật có con hàng ngày, gia đình toàn diện tương lai, quy luật tạo hóa hết ngày sáng đêm, tình cha tình mẹ dịu hiền, tình con ân ái vững bền lâu năm.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Thái Nguyên sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha.
2: Thính giả Hoàng Luận cũng đồng cảm xúc với những vị thính giả khác khi mà chia sẻ về cảm xúc của mình về tình sâu nghĩa nặng của mẹ cha, cùng lời nhắn nhủ các con cũng phải có nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ để những tình cảm thiêng liêng đó sẽ luôn bền vững ạ.
3: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những vị thính giả Lê Thị Tâm và Hoàng Luận đã chia sẻ những cảm xúc của mình sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ

0: cha lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển thể nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Trong chương trình hôm nay, Đình Quyền sẽ gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây?
1: Dạ vâng ạ, thưa quý vị thính giả thân mến, có những hình ảnh trong đời sống thì rất đỗi là bình dị, nhưng mà đôi khi đi vào câu hát lại gợi cho chúng ta rất là nhiều suy ngẫm. Cây chuối nơi vườn quê cũng vậy, chắt chiu giữ chất để nuôi buồng quả lớn lên, đến khi quả chín vàng thì thân cây cũng đã oằn xuống và xác xơ. Và hình ảnh ấy khiến chúng ta liên tưởng đến một đời của mẹ dành những năm tháng đẹp nhất, sức lực và tình yêu thương để nuôi con khôn lớn. Và hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe bài hát chèo Mẹ như thân chuối lưng còng, lời của soạn giả Ngô Minh Hiển do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: Quý vị vừa nghe bài hát chèo Mẹ như thân chuối lưng còng. Và sau khi nghe bài hát chèo này thì không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ? Có thể chia sẻ cùng các thính giả của chương trình được không ạ?
1: Thúy Thúy thì rất xúc động với câu hát là nuôi đàn con ngoan, thân gầy sơ xác, sức kiệt lực tàn. Câu hát này nghe nó rất là xót xa, bởi phía sau sự trưởng thành của những người con là biết bao năm tháng mà mẹ cha đã âm thầm hao đi sức lực của mình. Khi còn nhỏ thì chúng ta cũng chỉ thấy là mình lớn lên từng ngày, nhưng mà thật sự đôi khi mà không nhận ra rằng cũng từng ấy năm tháng thì mái tóc của mẹ đã bạc thêm, đôi tay của mẹ cũng gầy đi và dáng mẹ thì không còn như trước nữa.
0: Nghe chị Thúy Thúy chia sẻ, em nghĩ có lẽ đó là một cái điều rất là đặc biệt trong tình mẫu tử. Con càng lớn lên thì mẹ lại càng già đi. Đến một ngày nhìn lại, chúng ta mới giật mình nhận ra thời gian đã để lại trên dáng mẹ biết bao nhiêu là vết xấu. Và anh Xuân Thọ thân mến, hình ảnh cây chuối được sử dụng trong suốt bài hát này có lẽ cũng là một hình ảnh rất đáng để chúng ta suy ngẫm nhiều hơn nữa, phải không anh?
2: Đúng là như thế em ạ. Với những cái câu hát là cõng buồng chuối nặng, xoay trần vì con, thì đây đúng là những cái câu hát rất là ấn tượng. Và nó gợi lên hình ảnh của một người mẹ luôn luôn chăm sóc cho những người con với những cái sức gợi cảm rất là lớn. Chúng ta có thể thấy là một cái sự âm thầm nuôi lớn những cái trái ngọt cho đời. Và một người mẹ với cái tấm lưng của mình luôn phải chịu nặng để mong làm sao dồn hết tất cả những gì tinh túy nhất, yêu thương nhất để sau này có được cái trái ngọt. Hình ảnh đó đối với con người thì đúng là người mẹ luôn luôn chắt chiu, nhọc nhằn với biết bao nhiêu vất vả và dồn hết tâm huyết của mình để làm sao cho các con được trưởng thành và có ích cho xã hội mai sau. Bởi vậy khi mà nghe những câu hát cõng buồng chuối nặng thì đây không chỉ là gợi cho chúng ta một cái sự tảo tần của người mẹ nữa, mà còn nghĩ đến đôi vai của mẹ, đôi vai đã gánh biết bao nhiêu lo toan để con có được những tháng ngày bình yên và hạnh phúc.
0: Dạ vâng ạ, nghe anh Xuân Thọ chia sẻ em lại nhớ đến câu hát cây đổ theo mưa, một đời cặm cụi sớm trưa. Em thấy câu hát này thì như nhắc người con về cái sự hữu hạn của thời gian. Chúng ta lớn lên, có cuộc sống và có những cái hành trình riêng, nhưng mà cha mẹ thì không trẻ mãi để mà chờ chúng ta trở về. Vì thế, có lẽ lòng biết ơn đẹp nhất là khi chúng ta còn kịp biến nó thành sự quan tâm và yêu thương, đúng không chị Thúy Thúy?
1: Đúng như vậy. Thúy Thúy nghĩ rằng đôi khi cha mẹ cũng chẳng mong con phải làm điều gì lớn lao đâu. Chỉ cần một cuộc điện thoại này, hay là một bữa cơm sum họp,

0: hoặc là đơn giản là ngồi bên cạnh cha mẹ. Thì cái điều đó đối với cha mẹ cũng là niềm vui rất lớn khi mà tuổi đã về chiều rồi.
1: Và anh cho rằng đó chính là cái điều mà bài hát muốn để lại cho người nghe. Hình ảnh cây chuối già rồi sẽ héo đi, nhưng những trái ngọt mà

0: ăn chuối lưng còng, quý vị thính giả sẽ thêm một lần nhìn lại những hy sinh thầm lặng của cha mẹ và trân trọng hơn từng ngày chúng ta còn được ở bên đấng sinh thành của mình ạ.
1: Vậy hôm nay Đình Quyền muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả qua bài hát chèo này?
0: Dạ vâng ạ, em có rất nhiều điều muốn gửi gắm. Và thưa quý vị, sau khi nghe bài hát chèo Mẹ như thân chuối lưng còng, có lẽ mỗi chúng ta sẽ thêm một lần nghĩ về dáng mẹ, dáng cha của mình qua năm tháng. Và quý vị thân mến, có hình ảnh hay là kỷ niệm nào về cha, về mẹ mà mỗi khi nhớ lại quý vị lại thấy xúc động nhất không ạ? Đó có thể là đôi bàn tay chai sần này, mái tóc đã bạc, một bữa cơm gia đình, hay chỉ là một lời cha mẹ từng dặn dò. Nếu quý vị có những câu chuyện hay những kỷ niệm đáng nhớ như thế, xin hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành nhé.
2: Vâng thưa quý vị, sau khi thưởng thức bài hát chèo Mẹ như thân chuối lưng còng, lời của soạn giả Ngô Minh Hiển do nghệ sĩ nhân dân Văn Trường trình bày, quý vị có những cảm xúc, những kỷ niệm đối với gia đình của mình, xin hãy gọi điện cho chương trình theo số máy 084-516-0913 vào các chiều thứ hai và thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ, tức từ 2 giờ đến 4 giờ chiều.
1: Vâng, quý vị cũng có thể ghi lại những cảm xúc, những hình ảnh hay những kỷ niệm của mình với cha với mẹ rồi gửi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com cho chúng tôi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu, cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
2: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng mấy vần thơ về người mẹ yêu quý của mình từ một vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành.
3: Tôi tên là Lê Thị Lạ, giáo viên nghỉ hưu, quê ở Ninh Bình, góp với chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành bài thơ về mẹ tôi. Mẹ tôi, người mẹ nhà quê, răng đen tóc chít trên đầu bằng khăn, áo nâu nón lá bạc màu, rãi dày mưa nắng quanh năm ngoài đồng, cấy trồng vun sới luôn tay, đồng sâu ruộng cạn, nơi gần nơi xa, nắng như đổ lửa trên đồng, mồ hôi ướt đẫm áo nâu bạc màu, cánh gồng đè nặng hai vai, gánh nỗi cuộc đời, gánh những lo toan, mong cho mưa thuận gió hòa, để được mùa màng, vô lúa phấn khoai, cho con được bát cơm đầy, được manh áo ấm, đến trường được vui, mong cho con lớn nên người, để gánh việc nước, để lo việc nhà, tuổi cao sức mẹ hao gầy, tóc xanh ngả bạc, lưng còng chân run. Bây giờ con đã lớn khôn, mẹ đâu còn nữa để con đáp đền. Mẹ già khuất bóng hoàng hôn, nắm xương gửi đất đắp nên nấm mồ, cúi đầu quỳ gối lệ nhòa, con tạ ơn mẹ suốt đời mẹ ơi. Nén hương con thắp cầu siêu, cho hồn mẹ thoát kiếp đời trầm luân.
1: Chúng ta vừa nghe những vần thơ về người mẹ yêu quý của mình từ thính giả Lê Thị Lạng ở Ninh Bình.
2: Tiếp theo cũng là những vần thơ nhưng về những mong muốn của mẹ về chữ hiếu với các con từ vị thính giả Nguyễn Thị Nhiên ở Bắc Ninh.
4: Vì sao tóc mẹ bạc thơ, vì sao chân chậm mắt mờ tay run, mẹ sinh ra mấy người con, cho nên mẹ sớm héo hon tuổi già, mẹ con vất vả cả đời để nuôi con cái một thời gian xuân, trải bao niên tháng xuống dành nắng mưa rát mặt bụi trần chém ra, trải bao gian khổ đã qua, âm thầm mẹ chịu nói ra nhận lời, chỉ mong con cháu nghe người bỏ công của mẹ một thời nằm than, nhiều khi thắt ruột cháy gan, chạy tiền chạy gạo thuốc thang học hành, đói no mẹ chịu đã đành, cố sao đủ sữa để dành nuôi con, một nằm một dạ thấp son, mong con cháu lớn trong khôn từng giờ, mẹ đi cuối bãi đầu bờ, thức khuya dậy sớm biết nhờ cậy ai. Mẹ con nhân đức hiền hòa, tính tình chất khác thật là giản đơn, cả đời tận sự vì con, ba tìm mấy nồi sắt con với chồng, bây giờ thân hạt nhưng còng, làm sao cho mẹ vui lòng sớm hôm, lưng như chân nước bát cơm, nhiệt tình trân trọng để ơn mẹ già, nói năng ý tứ ôn hòa, vào trưa ra gửi thật là thủy tâm, thế là đáp nghĩa đền ơn, thế là mẫu tử tình thân cả đời, đinh ninh mẹ dặn mấy nhời, các con ghi nhớ suốt đời đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
1: Chúng ta vừa nghe mấy lời thơ về những mong muốn của mẹ về chữ hiếu đối với các con từ vị thính giả Nguyễn Thị Nhiên ở Bắc Ninh.
2: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Bình Trị Thiên, Mấy Lời Mẹ Dặn Cùng Con, lời của soạn giả Phạm Viết An do nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm trình bày.

0: Sau đây chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của quý vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
1: Cây có gốc, có cội mới sinh cành. Con người bất hiếu sẽ không biết nguồn gốc, cha mẹ mình là ai, không biết ơn sâu nghĩa nặng.

0: trường đời sẽ mất phương hướng, con người sẽ không còn nhân tính, tương lai mờ mịt trăm chiều. Chữ hiếu là đầu trong chữ tốt ở đời. Xưa kia, dù bất kỳ ở trường hợp nào, ông cha ta vẫn luôn lấy chữ hiếu làm trọng. Ngày nay cũng vậy, chữ hiếu ngày càng được nhân rộng và lan tỏa khắp nơi, bởi vì hiếu là cái gốc của con người. Gốc Phật cũng từ chữ hiếu mà ra. Phật dạy, tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật. Ở đây chữ hiếu không bó hẹp trong khuôn khổ với cha mẹ, mà còn bao gồm cả hiếu với nhân dân, hiếu với tổ quốc. Chữ hiếu không phải ở đâu cao siêu và xa xăm, mà nó ở ngay trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Con người có hiếu sẽ lần lượt giải mã hết những chữ tốt tiếp theo, nghĩa là sẽ có chung có nghĩa ở đời. Trái lại, ai mà bất hiếu thì không bao giờ có chữ chung, chữ nghĩa được. Đó là điều khẳng định, không phải bàn cãi thêm. Có hiếu, chung nghĩa đi theo, bất hiếu, chung nghĩa mất theo còn gì.
1: Chúng ta vừa nghe ý nghĩa về chữ hiếu cũng như sự liên quan giữa hiếu thảo với chung và nghĩa từ vị thính giả Bùi Quang Võ ở Hà Lựu, Phú Thọ.
2: Tiếp theo là những chia sẻ về chữ hiếu và câu chuyện về hiếu thảo ở quê hương mình từ vị thính giả Bùi Thanh Quyên ở Ninh Bình.
3: Tôi vẫn thường xuyên theo dõi chương trình Ơn Nghĩa Chính Thành. Chương trình rất là có ý nghĩa. Từ chương trình này, tôi đã học hỏi thêm nhiều về chữ hiếu. Tôi thấy dù có là người thành đạt gì đi nữa, vẫn phải nhớ về cội nguồn, nơi sinh dưỡng mà mình mới được trưởng thành. Thật là vô cùng cao quý. Với chữ hiếu, phải nói tới hiếu tâm. Có cái tâm thì nó mới trở thành hiếu dưỡng, hiếu nghĩa và hiếu đạo. Nếu con người mà thực hiện trọn vẹn bốn chữ hiếu thì mới là người trưởng thành và cao quý. Tôi kể một chuyện nhỏ ở quê tôi. Bà Tịnh bị đục tinh thể, sau trở thành mù. Các con dâu con gái bảo nhau tập trung làm ruộng, cấy chăm sóc và thu hoạch cho mẹ. Hàng chục năm, nhưng có đợt mổ tinh thể miễn phí, bà đã đi làm và sáng mắt trở lại. Nhưng các con vẫn làm cho mẹ như thường lệ. Một hôm tôi đi qua, thấy các con bà đang làm cỏ ruộng. Tôi mới hỏi là các cháu làm cỏ cho mẹ đấy à? Nếu ai đi qua đây chỉ nhìn là đủ biết bà Tịnh có mấy người con. Người con dâu thứ hai ngẩng lên: ông ơi, nếu ông thấy chúng con thiếu ai là người ấy chết rồi đấy ông ạ. Tôi đáp lại: các cháu chớ lầm. Nếu có một em nó nói hôm nay em khó chịu, các chị đi làm để em nghỉ một buổi rồi sau vào đấm bóp cho mẹ mà chờ nắn thắt lưng thấy được cây vàng thì các cháu thiệt đấy. Thế là tất cả ngẩng lên: ông ơi, nhà chúng cháu nghèo lắm, nếu có thì chúng cháu chia đều cho nhau ông ạ. Thế là tất cả chị em cùng cười với tấm lòng thoải mái chân thật. Tôi nhìn cánh đồng xanh rờn, hẹn một vụ mùa lúa bội thu. Thật là công cha nghĩa mẹ cao dày, báo ơn công đức tình này đẹp hơn. Chị em gắn bó keo sơn, cùng nhau đoàn kết báo ơn sinh thành. Trên cao đã có trời xanh, chứng minh tình chị em anh một nhà. Một lòng nuôi dưỡng mẹ già, hiếu trung giữ trọn tình nhà đoàn viên. Trên đây là một câu chuyện đẹp.
1: Chúng ta vừa nghe những chia sẻ về chữ hiếu và câu chuyện về hiếu thảo ở quê hương của mình từ vị thính giả Bùi Thanh Quyên ở Ninh Bình.
2: Vâng, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài ca cải lương có tên Công Cha Nghĩa Mẹ, lời của soạn giả Minh Giỏi, do hai nghệ sĩ ưu tú Châu Thanh và Phượng Loan trình bày.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những bài dân ca và nhạc cổ truyền đặc sắc viết về ông bà, cha mẹ cùng những chia sẻ tâm sự của thính giả gần xa.
1: Các bạn cũng có thể phản ánh những câu chuyện ở nơi bạn đang sinh sống, những chiêm nghiệm của bản thân, những lời nhắn gửi cho người thân yêu và cộng đồng về chữ hiếu.
0: Bạn cũng có thể đóng góp những sáng kiến để chương trình phục vụ các bạn được tốt hơn, hoặc những thắc mắc để làm sao có được những lời tư vấn tốt nhất trong việc dạy dỗ con cái về chữ hiếu thảo với ông bà cha mẹ.
3: Và hãy gửi gắm tình cảm thương yêu tới ông bà cha mẹ, cũng qua đó bày tỏ quan điểm của mình về chữ hiếu.
0: Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Tuồng Mẹ Quê, lời của soạn giả Trần Thị Hằng do nghệ sĩ ưu tú Vương Minh Tâm trình bày.
4: Quê nghèo, nuôi lớn không ta, ngoài kia phố thị phồn hoa, đâu mà nhớ ngày xưa.

Chúng ta vừa nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành do các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền thực hiện. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
4: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
3: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
4: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
3: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
4: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 2026, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này mời quý thính giả nghe lại một số ca khúc hay về Hà Nội được Đài Tiếng Nói Việt Nam thu thanh trong những năm gần đây. Mở đầu các bạn sẽ nghe Ngàn Năm Thăng Long Hà Nội sáng tác nhạc sĩ Đặng Nhất Mai do nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn và hợp ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Nét Xưa Hà Nội sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng trình bày. Một Hà Nội Trong Tôi sáng tác nhạc sĩ Trần Đình Hưng, lời thơ Phan Thị Đào do nghệ sĩ nhân dân Mai Hoa trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc hay về thủ đô Hà Nội được thu thanh trong những năm gần đây. Tiếp theo chương trình mời các bạn cùng nghe Phố phường Hà Nội sáng tác nhạc sĩ Vũ Duy Cương do ca sĩ Tùng Dương trình bày. Ơi Thăng Long Hà Nội sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh do Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
2: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
2: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
2: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

Các bạn vừa nghe bài Hát mãi khúc quân hành, sáng tác của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền. Sau đây là bài hát Những người lính trẻ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quang Trung, do nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Bài ca tuổi trẻ quân đội, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên do Top Ca Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trình bày.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng,
1: hình thức thể hiện sinh động
0: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: này để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Phần đầu của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục sáo đu đúc của người Armenia. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản hòa tấu sáo đu đúc và dàn nhạc mang tên North of the Duduk.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản nhạc Knots of the Duduk được hòa tấu bởi sáo duduk và dàn nhạc. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản hòa tấu sáo duduk và dàn nhạc có tên Syriana

Vừa rồi là tiếng sáo đu đúc hòa tấu với dàn nhạc có tên gọi Uncle Sung Hee-hon. Sau đây là bản nhạc Black Diamond qua phần hòa tấu sáo đu đúc và dàn nhạc.

Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản nhạc trong phim The Lion, The Witch and The Wardrobe được chơi bởi sáo đu đúc và dàn nhạc.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản nhạc Sunflower do nghệ sĩ Henry Mancini và dàn nhạc Royal Philharmonic Pops trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản nhạc Sunflower qua phần trình bày của nghệ sĩ Henry Mancini và dàn nhạc Royal Philharmonic Pops. Sau đây, nghệ sĩ Stanvio Cipriani và dàn nhạc sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Anonimo Veneziano, Taras Times và Concierto para una voz.

Kết thúc chương trình là các bản nhạc Sympathy, Concert of Paradise với phần trình bày của nghệ sĩ Stanvio Cipriani và dàn nhạc.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử ơn nghĩa sinh thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình ơn nghĩa sinh thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình ơn nghĩa sinh thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình ơn nghĩa sinh thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với đấng sinh thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát Sầm, Nón bài thơ tặng mẹ, lời của soạn giả Khúc Hồng Thiện do nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan trình bày.

0: quý vị và các bạn trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo, qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Đây sẽ là nơi để quý vị tâm sự, chia sẻ với chúng tôi về những điều hay, lẽ phải trong đạo hiếu của người Việt Nam ta từ bao đời nay, qua những bài dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, đàm thắm.
0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã được nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong, và đã có rất nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Sau đây chúng ta cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
2: Tôi là Lê Thị Tâm ở thôn Trung xã Phú Thành, tỉnh Phú Thọ. Khi nghe phát sóng bài hát Tình Mẹ Cha dân ca lao nghệ tĩnh, tôi thấy mỗi con người chúng ta ở trên đời ai cũng được sinh ra và nuôi con lớn trưởng thành. Tình cảm của cha mẹ cao cả vĩ đại và thiêng liêng nhất. Quanh năm cha mẹ tảo tần nắng mưa thân cò lặn lội, tất cả vì con không màng khó nhọc. Tình cha nghĩa mẹ, con phải ghi lòng tạc dạ mãi không bao giờ phai. Cha mẹ là điểm tựa cho các con vượt mọi gian nan. Sau đây tôi có những lời hát về ơn cha ơn mẹ.

Tôi dạy con từ ấy, dù khó khăn cha mẹ cũng hết lòng. Bao khổ cực cha mẹ cứu mang, bao khổ cực cha mẹ vẫn cứu mang. Suốt ngày đêm rong rong tần tảo.

một nắng hai sương, phấn cuốc cày lo đường con ăn học. Dẫu biết rằng bao nhiêu khó nhọc, mẹ rất vui con khôn lớn trưởng thành. Qua năm tháng tuổi trẻ thanh xuân, qua năm tháng tuổi trẻ thanh

0: ấm dương cách trở, thương mẹ cha trong từng hơi thở, lòng quặn đau sao chẳng nói nên lời. Nén hương trầm đi ngụt tỏa bay, nén hương trầm đi ngụt tỏa bay, dưới suối vàng mẹ cha hay yên nghỉ, chúng con đây ngọt lòng chúng thủy. Mẹ cha ơi, sâu nặng nghĩa ân tình.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Lê Thị Tâm ở thôn Trung, Vĩnh Thành, Phú Thọ sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thành Phong.
2: Thính giả Lê Thị Tâm chia sẻ về những cảm xúc khi mà nhớ tới tình cảm cùng những vất vả.

0: cả của cha mẹ vì con suốt cả cuộc đời của mình.
1: Vâng, và thính giả Lê Thị Tâm cũng hát những câu hát ơn cha ơn mẹ rất ý nghĩa nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp những chia sẻ của vị thính giả tên là Hoàng Luận nhé.
2: Kính thưa ban biên tập chương trình Vân Nghĩa Sinh Thành, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thưa các bạn nghe đài cả nước, tôi là Hoàng Luận ở thôn Khâu Diều, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên. Vừa qua, đài cho phát bài Chân Ca Xứ Nghệ Tình Mẹ Tình Cha, nội dung rất cảm động, sâu sắc tình mẹ cha đối với con gái. Có thể nói không có tình cảm nào lớn hơn tình cảm cha mẹ, đó là từ vòng máu đỏ thành người hôm nay. Cha mẹ rất mừng khi con ra đời thấy lành mạnh không khiếm khuyết, đó là mừng nhất của người làm cha làm mẹ. Khi con lớn lên đi học thì bố mẹ là người số một lo cho con học đâu biết đấy. Khi con trưởng thành có gia đình, lo cho hạnh phúc con cái trọn vẹn, tình mẹ cha là tình cảm lớn nhất. Ngược lại, con cái cũng phải có tình cảm đối với bố mẹ, như chăm sóc bảo vệ sức khỏe và môi trường sống hàng ngày. Tôi xin đọc bài thơ Tình Mẹ Tình Cha. Tình mẹ tình cha với con, không còn ai lớn ai hơn được mình. Sinh ra trong một gia đình, cha mẹ trực tiếp sinh thành lớn khôn, nên đừng để bố mẹ buồn, phải khôn phải khéo cho lòng mẹ vui. Cha mẹ chỉ lo nên người là người có ích nước lòng dạy trong. Ngược lại, con cháu anh hùng phải chăm bố mẹ ngày càng tuổi cao, không được mặc trăng mặc sao, vin vào công việc ảo ảo đi qua. Lúc nào nhớ đến mẹ già nuôi mình khôn lớn, bây giờ trông nom, động viên bố mẹ không buồn ốm đau bệnh tật có con hàng ngày. Gia đình toàn diện tương lai, quy luật tạo hóa hết ngày sáng đêm. Tình cha tình mẹ dịu hiền, tình con ân ái vững bền lâu năm.
3: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Thái Nguyên sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha.
0: Thính giả Hoàng Luận cũng đồng cảm xúc với những vị thính giả khác khi mà chia sẻ về cảm xúc của mình, về tình sâu nghĩa nặng của mẹ cha, cùng lời nhắn nhủ các con cũng phải có nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ để những tình cảm thiêng liêng đó sẽ luôn bền vững ạ.
1: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những vị thính giả Lê Thị Tâm và Hoàng Luận đã chia sẻ những cảm xúc của mình sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, truyền thể nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Trong chương trình hôm nay, Đình Quyền sẽ gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
0: Dạ vâng ạ, thưa quý vị thính giả thân mến, có những hình ảnh trong đời sống thì rất đỗi là bình dị, nhưng mà đôi khi đi vào câu hát lại gợi cho chúng ta rất là nhiều suy ngẫm. Cây chuối nơi vườn quê cũng vậy, chắt chiu dưỡng chất để nuôi buồng quả lớn lên, đến khi quả chín vàng thì thân cây cũng đã oằn xuống và xác xơ. Và hình ảnh ấy khiến chúng ta liên tưởng đến một đời của mẹ dành những năm tháng đẹp nhất, sức lực và tình yêu thương để nuôi con khôn lớn. Và hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe bài hát chèo Mẹ Như Thân Chuối Lưng Còng, lời của soạn giả Ngô Minh Hiển do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: Quý vị vừa nghe bài hát chèo Mẹ Như Thân Chuối Lưng Còng. Và sau khi nghe bài hát chèo này thì không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ? Có thể chia sẻ cùng các thính giả của chương trình được không ạ?
1: Thúy Thúy thì rất xúc động với câu hát là nuôi đàn con ngoan, thân gầy sơ xác,

0: kiệt lực tàn. Câu hát này nghe nó rất là xót xa, bởi phía sau sự trưởng thành của những người con là biết bao năm tháng mà mẹ cha đã âm thầm hao đi sức lực của mình. Khi còn nhỏ thì chúng ta cũng chỉ thấy là mình lớn lên từng ngày, nhưng mà thật sự đôi khi mà không nhận ra rằng cũng từng ấy năm tháng thì mái tóc của mẹ đã bạc thêm, đôi tay của mẹ cũng gầy đi và dáng mẹ thì không còn như trước nữa.
1: Nghe chị Thúy Thúy chia sẻ, em nghĩ có lẽ đó là một cái điều rất là đặc biệt trong tình mẫu tử. Con càng lớn lên thì mẹ lại càng già đi. Đến một ngày nhìn lại, chúng ta mới giật mình nhận ra thời gian đã để lại trên dáng mẹ biết bao nhiêu là vết dấu. Và anh Xuân Thọ thân mến, hình ảnh cây chuối được sử dụng trong suốt bài hát này có lẽ cũng là một hình ảnh rất đáng để chúng ta suy ngẫm nhiều hơn nữa, phải không anh?
2: Đúng là như thế em ạ. Dạ. Với những cái câu hát là cõng buồng chuối nặng, xoay trần vì con, thì đây đúng là những cái câu hát rất là ấn tượng. Và nó gợi lên hình ảnh của một người mẹ luôn luôn chăm sóc cho những người con với những cái sức gợi cảm rất là lớn. Chúng ta có thể thấy là một cái sự âm thầm nuôi lớn những cái trái ngọt cho đời. Và một người mẹ với cái tấm lưng của mình luôn phải chịu nặng để mong làm sao dồn hết tất cả những gì tinh túy nhất, yêu thương nhất để sau này có được cái trái ngọt. Hình ảnh đó đối với con người thì đúng là người mẹ luôn luôn chắt chiu, nhọc nhằn với biết bao nhiêu vất vả và dồn hết tâm huyết của mình để làm sao cho các con được trưởng thành và có ích cho xã hội mai sau. Bởi vậy khi mà nghe những câu hát cõng buồng chuối nặng thì đây không chỉ là gợi cho chúng ta một cái sự tảo tần của người mẹ nữa, mà còn nghĩ đến đôi vai của mẹ, đôi vai đã gánh biết bao nhiêu lo toan để con có được những tháng ngày bình yên và hạnh phúc.
1: Dạ vâng ạ, nghe anh Xuân Thọ chia sẻ em lại nhớ đến câu hát cây đổ theo mưa, một đời cặm cụi sớm trưa. Em thấy câu hát này thì như nhắc người con về cái sự hữu hạn của thời gian. Chúng ta lớn lên, có cuộc sống và có những cái hành trình riêng, nhưng mà cha mẹ thì không trẻ mãi để mà chờ chúng ta trở về. Vì thế, có lẽ lòng biết ơn đẹp nhất là khi chúng ta còn kịp biến nó thành sự quan tâm và yêu thương, đúng không chị Thúy Thúy?
0: Đúng như vậy. Thúy Thúy nghĩ rằng đôi khi cha mẹ cũng chẳng mong con phải làm điều gì lớn lao đâu. Chỉ cần một cuộc điện thoại này, hay là một bữa cơm sum họp, hoặc là đơn giản là ngồi bên cạnh cha mẹ, thì cái điều đó đối với cha mẹ cũng là niềm vui rất lớn khi mà tuổi đã về chiều rồi.
2: Và anh cho rằng đó chính là cái điều mà bài hát muốn để lại cho người nghe. Hình ảnh cây chuối già rồi sẽ héo đi, nhưng những trái ngọt mà cây đã chắt chiu nuôi dưỡng thì vẫn còn đó. Cha mẹ luôn vắt kiệt sức lao động của mình, vắt kiệt cả tình yêu thương và luôn luôn mong truyền được những cái đó đến cho những người con, để những người con tiếp nối cái cuộc đời cũng như là cái cách sống tốt đẹp của người mẹ, người cha.
1: Đình Quyền hy vọng rằng qua hình ảnh rất bình dị và giàu ý nghĩa trong bài hát chèo Mẹ như thân chuối lưng còng, quý vị thính giả sẽ thêm một lần nhìn lại những hy sinh thầm lặng của cha mẹ và trân trọng hơn từng ngày chúng ta còn được ở bên đấng sinh thành của mình ạ.
2: Vậy hôm nay Đình Quyền muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả qua bài hát chèo này?
1: Dạ vâng ạ, em có rất nhiều điều muốn gửi gắm. Và thưa quý vị, sau khi nghe bài hát chèo Mẹ như thân chuối lưng còng, có lẽ mỗi chúng ta sẽ thêm một lần nghĩ về dáng mẹ, dáng cha của mình qua năm tháng. Và quý vị thân mến, có hình ảnh hay là kỷ niệm nào về cha, về mẹ mà mỗi khi nhớ lại quý vị lại thấy xúc động nhất không ạ? Đó có thể là đôi bàn tay chai sần này, mái tóc đã bạc, một bữa cơm gia đình, hay chỉ là một lời cha mẹ từng dặn dò. Nếu quý vị có những câu chuyện hay những kỷ niệm đáng nhớ như thế, xin hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành nhé.
0: Vâng thưa quý vị, sau khi thưởng thức bài hát chèo Mẹ như thân chuối lưng còng, lời của soạn giả Ngô Minh Hiển do nghệ sĩ nhân dân Văn Trường trình bày, quý vị có những cảm xúc, những kỷ niệm đối với gia đình của mình, xin hãy gọi điện cho chương trình theo số máy 084-516-0913 vào các chiều thứ hai và thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ, tức từ 2 giờ đến 4 giờ chiều.
2: Vâng, quý vị cũng có thể ghi lại những cảm xúc, những hình ảnh hay những kỷ niệm của mình với cha với mẹ rồi gửi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com cho chúng tôi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu, cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
2: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng mấy vần thơ về người mẹ yêu quý của mình từ một vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành.
3: Tôi tên là Lê Thị Lạ, giáo viên nghỉ hưu, quê ở Ninh Bình, góp với chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành bài thơ về mẹ tôi. Mẹ tôi người mẹ nhà quê, răng đen tóc chít trên đầu bằng khăn, áo nâu nón lá bạc màu, rãi dày mưa nắng quanh năm ngoài đồng, cấy trồng vun thới luôn tay, đồng sâu ruộng cạn nơi gần nơi xa, nắng như đổ lửa trên đồng, mồ hôi ướt đẫm áo nâu bạc màu, cánh gồng đè nặng hai vai, gánh nỗi cuộc đời, gánh những lo toan, mong cho mưa thuận gió hòa để được mùa màng ô lúa cánh khoai, cho con được bát cơm đầy, được manh áo ấm đến trường được vui, mong cho con lớn nên người để gánh việc nước, để lo việc nhà, tuổi cao sức mẹ hao gầy, tóc xanh ngả bạc, lưng còng chân run. Bây giờ con đã lớn khôn, mẹ đâu còn nữa để con đáp đền. Mẹ già khuất bóng hoàng hôn, nắm xương gửi đất đắp nên nấm mồ, cúi đầu quỳ gối lệ nhòa, con tạ ơn mẹ suốt đời mẹ ơi. Nén hương con thắp cầu siêu, cho hồn mẹ thoát kiếp đời trầm luân.

0: Vân.
1: Chúng ta vừa nghe những vần thơ về người mẹ yêu quý của mình từ thính giả Lê Thị Lạng ở Ninh Bình.
2: Tiếp theo cũng là những vần thơ nhưng về những mong muốn của mẹ về chữ hiếu với các con từ vị thính giả Nguyễn Thị Nhiên ở Bắc Ninh.
3: Vì sao tóc mẹ bạc thơ, vì sao chân chậm mắt mờ tay run. Mẹ sinh ra mấy người con, cho nên mẹ sớm héo hon tuổi già. Mẹ con vất vả cả đời để nuôi con cái một thời gian xuân. Trải bao nhân tháng xuống dành, nắng mưa rát mặt bụi trần chấm ra. Trải bao gian khổ đã qua, âm thầm mẹ chịu nói ra nhận lời. Chỉ mong con cháu nghe người, bỏ công của mẹ một thời nằm than. Nhiều khi thắt ruột cháy gan, chạy tiền chạy gạo thuốc thang học hành. Đói no mẹ chịu đã đành, cốt sao đủ sữa để dành nuôi con. Một lòng một dạ thất son, mong con trong lớn trong khôn từng giờ. Mẹ đi cuối bãi đầu bờ, thức khuya dậy sớm biết nhờ cậy ai. Mẹ con nhân đức hiền hòa, tính tình chất khác thật là giản đơn. Cả đời tận tự vì con, ba tìm mấy nỗi thất son với chồng. Bây giờ thân hạc nâng còng, làm sao cho mẹ vui lòng sớm hôm. Lưng như chân nước bát cơm, nhiệt tình trân trọng nghề ơn mẹ già. Nói năng ý tứ ôn hòa, vào trưa ra gửi thật là thủy tâm. Thế là đáp nghĩa đền ơn, thế là mẫu tử tình thân cả đời. Đinh ninh mẹ dặn mấy nhời, các con ghi nhớ suốt đời đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
1: Chúng ta vừa nghe mấy lời thơ về những mong muốn của mẹ về chữ hiếu đối với các con từ vị thính giả Nguyễn Thị Nhiên ở Bắc Ninh.
2: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Bình Trị Thiên, Mấy lời mẹ dặn cùng con, lời của soạn giả Phạm Viết An, do nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm trình bày.

0: Sau đây chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của quý vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
1: Cây có gốc, có cội mới sinh thành. Con người bất hiếu sẽ không biết nguồn gốc cha mẹ mình là ai, không biết ơn sâu nghĩa nặng, trường đời sẽ mất phương hướng, con người sẽ không còn nhân tính, tương lai mờ mịt trăm chiều. Chữ hiếu là đầu trong chữ tốt ở đời. Xưa kia, dù bất kỳ ở trường hợp nào, ông cha ta vẫn luôn lấy chữ hiếu làm trọng. Ngày nay cũng vậy, chữ hiếu ngày càng được nhân rộng và lan tỏa khắp nơi, bởi vì hiếu là cái gốc của con người. Gốc Phật cũng từ chữ hiếu mà ra. Phật dạy, tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật. Ở đây chữ hiếu không bó hẹp trong khuôn khổ với cha mẹ, mà còn bao gồm cả hiếu với nhân dân, hiếu với tổ quốc. Chữ hiếu không phải ở đâu cao siêu và xa xăm, mà nó ở ngay trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Con người có hiếu sẽ lần lượt giải mã hết những chữ tốt tiếp theo, nghĩa là sẽ có chung có nghĩa ở đời. Trái lại, ai mà bất hiếu thì không bao giờ có chữ chung, chữ nghĩa được. Đó là điều khẳng định, không phải bàn cãi thêm. Có hiếu, chung nghĩa đi theo, bất hiếu, chung nghĩa mất theo còn gì.
2: Chúng ta vừa nghe ý nghĩa về chữ hiếu cũng như sự liên quan giữa hiếu thảo với chung và nghĩa từ vị thính giả Bùi Quang Võ ở Hà Lựu, Phú Thọ.
0: Tiếp theo là những chia sẻ về chữ hiếu và câu chuyện về hiếu thảo ở quê hương mình từ vị thính giả Bùi Thanh Quyên ở Ninh Bình.
3: Tôi vẫn thường xuyên theo dõi chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành. Chương trình rất là có ý nghĩa. Từ chương trình này, tôi đã học hỏi thêm nhiều về chữ hiếu. Tôi thấy dù có là người thành đạt gì đi nữa, vẫn phải nhớ về cội nguồn, nơi sinh dưỡng mà mình mới được trưởng thành. Thật là vô cùng cao quý. Với chữ hiếu, phải nói tới hiếu tâm. Có cái tâm thì nó mới trở thành hiếu dưỡng, hiếu nghĩa và hiếu đạo. Nếu con người mà thực hiện trọn vẹn bốn chữ hiếu thì mới là người trưởng thành và cao quý. Tôi kể một chuyện nhỏ ở quê tôi. Bà Tịnh bị đục tinh thể, sau trở thành mù. Các con dâu con gái bảo nhau tập trung làm ruộng, cấy chăm sóc và thu hoạch cho mẹ. Hàng chục năm, nhưng có đợt mổ tinh thể miễn phí, bà đã đi làm và sáng mắt trở lại. Nhưng các con vẫn làm cho mẹ như thường lệ. Một hôm tôi đi qua thấy các con bà đang làm cỏ ruộng. Tôi mới hỏi là các cháu làm cỏ cho mẹ đấy à? Nếu ai đi qua đây chỉ nhìn là đủ biết bà Tịnh có mấy người con. Người con dâu thứ hai ngẩng lên. Ông ơi, nếu ông thấy chúng con thiếu ai là người ấy chết rồi đấy ông ạ. Tôi đáp lại, các cháu chớ lầm. Nếu có một em nó nói hôm nay em khó chịu, các chị đi làm để em nghỉ một buổi rồi sau vào đấm bóp cho mẹ mà chờ nắn thắt lưng thấy được cây vàng thì các cháu thiệt đấy. Thế là tất cả ngẩng lên. Ông ơi, nhà chúng cháu nghèo lắm, nếu có thì chúng cháu chia đều cho nhau ông ạ. Thế là tất cả chị em cùng cười với tấm lòng thoải mái chân thật. Tôi nhìn cánh đồng xanh rờn, hẹn một vụ mùa lúa bội thu. Thật là công cha nghĩa mẹ cao dày, báo ơn công đức tình này đẹp hơn. Chị em gắn bó keo sơn, cùng nhau đoàn kết báo ơn sinh thành. Trên cao đã có trời xanh, chứng minh tình chị em anh một nhà. Một lòng nuôi dưỡng mẹ già, hiếu trung giữ trọn tình nhà đoàn viên. Trên đây là một câu chuyện đẹp.
2: Chúng ta vừa nghe những chia sẻ về chữ hiếu và câu chuyện về hiếu thảo ở quê hương của mình từ vị thính giả Bùi Thanh Quyên ở Ninh Bình. Chúng ta vừa nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành do các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền thực hiện. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn. Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8

5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4

7 thôi. Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 9 năm 2026, tức là ngày mùng 6 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng, khi nghị quyết Hội đồng Nhân dân đồng hành cùng phát triển du lịch cộng đồng, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, nhận thức và thực hành di sản Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.

vấn đề quốc tế, Liên minh châu Âu thúc đẩy chính sách mới ở Bắc Cực. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luật bàn, bí quyết giúp Trung Quốc dẫn đầu trong phát triển nhà máy thông minh. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 dòng chảy kinh tế, dệt may giữ nhịp sản xuất chuyển hướng tăng trưởng theo chiều sâu. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, giám sát để khơi thông nguồn lực kiến tạo tăng trưởng hai con số. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, mệnh lệnh từ trái tim, tìm đồng đội nơi chiến trường Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. 10:30 và 20:00 vì an ninh tổ quốc, 11:00 bản tin thể thao, 11:10 tài nguyên và môi trường, chuyển đổi lối sống xanh, hành động nhỏ giá trị lớn vì tương lai bền vững. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 kết nối 54, trăng thu biên cương mang phép màu đến với trẻ em ở xã biên giới Na Ngoi, tỉnh Nghệ An. 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:05 mùa vàng, ô cốp mở hướng sinh kế cho người dân vùng cao. 13:25 dòng chảy kinh tế, Việt Nam đẩy mạnh xúc tiến thương mại để đạt tăng trưởng hai con số. 13:45 biển đảo Việt Nam, carbon xanh tiềm năng từ hệ sinh thái biển và rừng ngập mặn. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 khởi nghiệp, hợp tác truyền thông cơ hội phát triển du lịch bền vững cho doanh nghiệp khởi nghiệp. 14:50 và 23:15 ngôi nhà ASEAN, Singapore thay đổi vai trò của nhân viên trong thời đại AI. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, 17:00 cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, trẻ em trước cơn sóng mạng xã hội, cấm hay đồng hành. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 19:25 tài nguyên và môi trường, giảm chôn lấp trực tiếp, hiện đại hóa công nghệ xử lý chất thải. 21:30 thời sự đêm, thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, Phạm Tuấn Hưng chàng trai vàng với nghị lực phi thường. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23:30 đến 24:00 thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: 10 quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tối qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiralongkorn Chao Zurua và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới nước ta. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn cùng Thái Lan xây dựng mối quan hệ ngày càng thực chất, trong đó thành công của nước này sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho nước kia. Thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, cùng nhau xây dựng tình hữu nghị giữa hai đất nước ngày càng bền chặt. Trong phát biểu đáp từ, nhà vua Vương quốc Thái Lan nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần này diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự gắn kết bền chặt và mối quan hệ hợp tác liên tục trên mọi lĩnh vực, đồng thời góp phần củng cố tình bang giao với tư cách là những quốc gia láng giềng hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện và là các thành viên của cộng đồng quốc tế ngày càng vững chắc và trường tồn. Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan, trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển của mỗi nước, trong đó có khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Thủ tướng nhấn mạnh với thế mạnh và tính bổ trợ của hai nền kinh tế, Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa để hỗ trợ, bổ sung cho nhau và cùng nhau phát triển. Nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, các cơ chế Mekong và các diễn đàn đa phương, nhất là trong thúc đẩy kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển và tăng cường khả năng thích ứng của khu vực trước các thách thức mới. Làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu EVN đảm bảo cung ứng ổn định, an toàn, chất lượng, chi phí hợp lý, giữ vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh năng lượng. Tái cơ cấu EVN không dừng ở tinh gọn bộ máy mà phải nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị, làm chủ công nghệ và chuyển đổi số. Lấy sự hài lòng của khách làm trung tâm, EVN cần đẩy nhanh các dự án trọng điểm ưu tiên miền Bắc, phát triển đồng bộ nguồn và lưới, trong đó truyền tải phải đi trước một bước, không để nhà máy hoàn thành mà không thể giải tỏa công suất. Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc, thúc đẩy điện mặt trời mái nhà, điện tự sản, tự tiêu, mua bán điện trực tiếp, lưu trữ năng lượng và tiết kiệm điện. Giá điện phải được điều hành công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đầu tư phải đảm bảo tiến độ, chất lượng hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí. Chiều qua làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về các đề án xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố, mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu, khung tổ chức các cơ quan đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, xã mang tính hạt nhân tiêu biểu không phải là đơn vị hành chính mới mà phải được xây dựng trên nền tảng sẵn có năng lực quản trị, phát triển và sức lan tỏa.
3: Xã mà có tính chất hạt nhân tiêu biểu là đơn vị hành chính cấp xã có quy mô và có không gian phát triển và có nền tảng kinh tế xã hội sẵn có hạ tầng dịch vụ công, có năng lực quản trị vượt trội, được phân cấp và trao quyền và có khả năng để bố trí nguồn lực hoặc bản thân đủ nguồn lực tương xứng để trở thành một trung tâm quản trị, phát triển và cung ứng dịch vụ cho cấp cơ sở xung quanh và của tỉnh đấy. Đồng thời có khả năng để liên kết, để hỗ trợ, để tạo động lực lan tỏa đối với đơn vị hành chính cấp xã trong khu vực và của cả tỉnh.
2: Đồn Biên phòng Tam Thanh, Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình Trung thu nơi đầu sóng cho hàng trăm em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vùng ven bờ biển Tam Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng. Cùng với các hoạt động chơi trò chơi, xem múa lân và phá cỗ trung thu, các em học sinh đã được giao lưu với các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng để hun đúc tình yêu biển đảo quê hương và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển. Đồn Biên phòng Tam Thanh đã huy động và trao tặng 150 suất quà gồm tiền mặt, bánh kẹo cũng như đồ dùng học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tổ chức lễ công bố quyết định nhận hỗ trợ theo chương trình Nâng bước em tới trường đối với em Võ Xuân Trãi, học sinh lớp 6, trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, phường Quảng Phú. Đây là học sinh có hoàn cảnh rất khó khăn, bị khuyết tật vận động, nhưng có ý chí vươn lên trong cuộc sống và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập. Còn tại Hà Nội, xã Ba Vì là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhất. Trong dịp Tết Trung thu năm nay, câu lạc bộ Truyền lửa Nhất tâm phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội, Ủy ban nhân dân xã Ba Vì tổ chức chương trình Thắp lửa tri ân, trao tặng 42 phần quà cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Tin của phóng viên Minh Ngọc.
4: Để các em nhỏ được hòa mình vào ngày hội rước đèn phá cỗ, ban tổ chức đã chuẩn bị nhiều hoạt động vui chơi văn nghệ, đố vui có thưởng, mang đến không khí vui tươi ấm áp. Bên cạnh đó, 42 em học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn còn được tặng quà Trung thu, mỗi phần quà bao gồm học bổng trị giá 400.000 đồng và nhu yếu phẩm. Đón nhận những món quà ý nghĩa, nhiều em học sinh và phụ huynh không giấu nổi niềm vui thể hiện rõ qua nụ cười rạng rỡ.
0: Em tên là Phạm Hương Hành Vi, học lớp 8A5, trường Trung học cơ sở Ba Vì. Em là người dân tộc Mường, em cảm thấy rất hạnh phúc, vui vẻ khi được nhận quà của các cô chú ạ. Nó giúp em học tập giỏi hơn và có động lực vươn lên hơn.
5: Phần quà này thì cho các cháu nó có động lực học tập, cố gắng hơn. Sau này là muốn con nó về phấn khởi, rồi là công việc nó ổn định hơn bố mẹ.
4: Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, quan tâm, chăm sóc cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
2: Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, hôm nay nhiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Dự báo khu vực Hưng Yên, Ninh Bình, phía Nam Phú Thọ và Thanh Hóa có thể mưa từ 200 đến 400mm, cục bộ trên 550mm. Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Ninh có nơi trên 400mm. Đến nay, mưa lũ đã làm gần 1.000 hecta lúa, hoa màu bị thiệt hại, 591 nhà tại Quảng Trị bị ngập, nước đã rút. Một số khu vực tại Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn ngập cục bộ. Các sông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ, một số sông lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 3. Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia yêu cầu các địa phương duy trì trực ban cả ngày lẫn đêm, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, kiểm soát người và phương tiện tại khu vực ngập sâu và ngầm tràn, chủ động sơ tán người dân ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Trong điều kiện mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều khu vực bị chia cắt, lực lượng công an xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng và gia đình khẩn trương đưa một cụ bà 93 tuổi qua sông đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời. Việc chủ động kịp thời hỗ trợ người dân trong tình huống cấp thiết, nhất là giữa điều kiện mưa lũ của lực lượng công an xã Tuyên Phú đã thể hiện tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó có công an, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân tận tụy vì nhân dân phục vụ. Phan Võ Kiều Trúc Linh, 33 tuổi, bị cáo buộc giao cho người không đủ điều kiện lái cano, dẫn đến vụ lật phương tiện khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong. Phan Võ Kiều Trúc Linh đã bị công an tỉnh An Giang khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú về tội điều động người không đủ điều kiện để điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Linh là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Minh Huy PQ, doanh nghiệp điều hành cano. Theo điều tra, Linh đã điều động ông Nguyễn Hồng Hải, 57 tuổi, ngụ xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang, điều khiển cano, dù ông này không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Chiếc cano sau đó gặp nạn tại vùng biển Hòn Mây Rút ngoài khu vực An Thới, đặc khu Phú Quốc, ngày 11 tháng 7 vừa qua. Vụ lật phương tiện khiến 36 người rơi xuống biển, 21 người được cứu, 15 người tử vong. Trước đó, ông Hải bị bắt điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Công an tiếp tục điều tra nguyên nhân hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định. Tiếp theo là phần tin thế giới. Các lực lượng vũ trang Iran vừa ban hành hướng dẫn toàn quốc về chuẩn bị cho các kịch bản tiếp theo của xung đột, trong đó có chiến tranh toàn diện kéo dài. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Hướng dẫn chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh được tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Ali Abdullahi ban hành. Trọng tâm của hướng dẫn là toàn đất nước Iran cần chuẩn bị cho ba kịch bản tiếp theo của xung đột, gồm chiến tranh toàn diện, ngừng bắn và chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch. Trong trường hợp chiến tranh toàn diện nổ ra, các cuộc tụ tập đông người và sự kiện cá nhân sẽ bị đình chỉ tổ chức. Thay vào đó, cả nước Iran sẽ tập trung vào công tác chuẩn bị cho hoạt động tác chiến, duy trì các dịch vụ thiết yếu, quản lý nguồn lực, hỗ trợ và điều phối giữa các cơ quan liên quan. Hướng dẫn chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh tại Iran được ban hành trong bối cảnh các lực lượng Mỹ và Iran đã dừng giao tranh khoảng một tuần. Tuy nhiên, quân đội Mỹ vẫn đang duy trì một lượng lớn khí tài và binh sĩ trong khu vực. Washington cũng tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran, quyết tâm bóp nghẹt nền kinh tế quốc gia Hồi giáo. Đồng thời tại Israel, quốc gia đã cùng Mỹ phát động chiến tranh chống Iran hồi cuối tháng 2. Giới chức nước này nhiều lần tuyên bố sẵn sàng mở lại các chiến dịch tập kích hủy diệt chống Iran nếu bị Tehran khiêu khích.
2: Lực lượng vũ trụ Mỹ lần đầu xác nhận đã triển khai các vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Nga cho rằng không gian phải là nơi không có bất kỳ loại vũ khí nào, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục nỗ lực hướng tới phi quân sự hóa hoàn toàn không gian. Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ ngừng chuẩn bị cho chiến tranh trong không gian, cảnh báo nguy cơ gia tăng chạy đua vũ trang và biến không gian thành chiến trường. Hiệp ước Không gian Vũ trụ năm 1967 với Mỹ, Nga và Trung Quốc đều là thành viên. Cấm triển khai vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác trong không gian, nhưng không cấm toàn bộ hoạt động quân sự trong không gian. Việc Mỹ lần đầu công khai xác nhận triển khai vũ khí trên quỹ đạo diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc trong không gian ngày càng gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ chạy đua vũ trang trong lĩnh vực này. Một máy bay trinh sát không người lái UAV của Nhật Bản đã bị mất liên lạc với mặt đất, trong khi mảnh vỡ được cho là của một thiết bị bay đã được tìm thấy ở trên biển. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
7: Chúng ta không thể lơ là hay giảm bớt nỗ lực vào lúc này. Chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp ứng phó để tận dụng đà tiến triển và những kết quả ban đầu, từ đó tiếp tục tiến về phía trước. Đó là một vấn đề. Ngoài ra, nếu xem xét các chỉ số dịch tễ học, chúng ta vẫn chưa thấy sự cải thiện đáng kể ở một số chỉ số mà chúng tôi đặc biệt lo ngại.
2: Theo Liên Hợp Quốc, những nỗ lực kiểm soát dịch Ebola tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang bắt đầu mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn ở mức nghiêm trọng và có thể cần nhiều tháng nữa mới được kiểm soát hoàn toàn. Đến nay, Congo đã ghi nhận gần 7.300 ca mắc Ebola và hơn 3.500 trường hợp tử vong tại 7 tỉnh. Tiến sĩ Olivier Leblanc, trưởng bộ phận dịch tễ học và phân tích ứng phó thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết.
7: Chúng ta không thể lơ là hay giảm bớt nỗ lực vào lúc này. Chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp ứng phó để tận dụng đà tiến triển và những kết quả ban đầu, từ đó tiếp tục tiến về phía trước. Đó là một vấn đề. Ngoài ra, nếu xem xét các chỉ số dịch tễ học, chúng ta vẫn chưa thấy sự cải thiện đáng kể ở một số chỉ số mà chúng tôi đặc biệt lo ngại.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào

Cai có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Trung Du và Đồng Bằng có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Các nơi khác có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa to đến rất to và có nơi có dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Phương Chi và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những thay đổi trong canh tác, nhiều địa phương đang hướng tới một nền sản xuất lúa an toàn, tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Mô hình SRI theo hướng hữu cơ giảm phát thải không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn cho thấy sức mạnh của sự đồng thuận và tinh thần tự quản trong cộng đồng nông dân. Đây cũng là chủ đề trong câu chuyện trong ngày. Nông nghiệp chuyển động với nội dung đánh thức giá trị nông sản vùng cao. Phần cuối chương trình là nhịp sống nông thôn giới thiệu mô hình phát triển du lịch cộng đồng khi nghị quyết Hội đồng Nhân dân đồng hành cùng người dân tại Tà Xùa, Sơn La.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ thay đổi cách gieo cấy, sử dụng nước, phân bón đến chủ động bảo vệ đồng ruộng, nhiều nông dân Hà Nội đang từng bước chuyển từ sản xuất theo thói quen sang sản xuất có trách nhiệm với môi trường. Trong đó, hệ thống canh tác lúa cải tiến SRI theo hướng hữu cơ, giảm phát thải đang cho thấy hiệu quả rõ rệt, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, hạn chế sử dụng vật tư nông nghiệp và góp phần hình thành những cánh đồng lúa an toàn, thân thiện với thiên nhiên. Đặc biệt, đằng sau hiệu quả của mô hình không chỉ là kỹ thuật sản xuất mới mà còn là sự chủ động, đồng thuận và tinh thần tự quản của cộng đồng nông dân trên mỗi cánh đồng.
3: Tại Việt Nam, hệ thống canh tác lúa cải tiến SRI được triển khai lần đầu tại Hà Nội từ năm 2003.

0: Sau hơn 20 năm, kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến đã được áp dụng tại 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngay từ những ngày đầu triển khai, ngành nông nghiệp Hà Nội đã tổ chức các lớp tập huấn ngay trên đồng ruộng để cán bộ kỹ thuật cùng xuống ruộng hướng dẫn nông dân từ trước khi gieo cấy đến khi thu hoạch. Nhưng để một phương pháp sản xuất mới thực sự phát huy hiệu quả, yếu tố quyết định vẫn là người nông dân. Khi bà con cùng thống nhất cách làm, cùng tuân thủ quy trình và cùng có ý thức bảo vệ đồng ruộng, mỗi hộ gia đình trở thành một mắt xích trong mô hình sản xuất xanh của cả cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Cường có gần 4 sào lúa trồng theo phương pháp SRI ở xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội cho biết, việc áp dụng phương pháp này giúp giảm chi phí sản xuất khoảng 7 đến 8 triệu đồng một hecta, tăng năng suất 18 đến 20% so với phương pháp truyền thống. Sau mỗi vụ lúa, niềm vui của người nông dân không chỉ đến từ năng suất mà còn từ hiệu quả của cách làm mới.
1: Hôm nay gặt diện tích là 3 sào 9 thước, thu được 34 bao, thu hoạch như thế này là vui, được mùa.
0: Từ thực tế sản xuất, người dân ngày càng nhận rõ rằng bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả kinh tế không phải là hai mục tiêu tách rời. Trồng lúa theo phương pháp truyền thống thường sử dụng nhiều nước, duy trì tình trạng ngập nước kéo dài và phụ thuộc nhiều vào phân bón hóa học. Việc sử dụng quá mức phân đạm và thuốc bảo vệ thực vật không chỉ làm tăng chi phí mà còn có nguy cơ tác động đến chất lượng đất, nguồn nước và phát thải khí nhà kính. Trong khi đó, hệ thống SRI hướng đến việc gieo mạ non, cấy thưa, quản lý nước hợp lý, làm cỏ và sử dụng phân bón phù hợp. Những thay đổi tưởng như nhỏ trong từng khâu sản xuất lại tạo ra chuyển biến lớn khi được cả cộng đồng cùng thực hiện. Ông Lương Văn Hoan, xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội chia sẻ.
2: Bà con nông dân là đã công nhận một là cái chi phí cho sản xuất là nó giảm được rất nhiều. Trong đó đặc biệt là cái chi giảm về vật tư, ví dụ như phân đạm này giảm nhiều này, hay là cái thuốc bảo vệ thực vật là giảm nhiều. Cái thứ ba nữa là chi phí về công là giảm.
0: Từ hiệu quả nhìn thấy trên đồng ruộng, phương thức canh tác mới từng bước tạo thành thói quen sản xuất. Đây chính là nền tảng để phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong xây dựng môi trường sống hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Bởi một cánh đồng xanh không thể chỉ được tạo nên từ một vài hộ dân, đó là kết quả của sự thống nhất trong cộng đồng, của trách nhiệm được chia sẻ và của mỗi người nông dân tự giác thay đổi phương thức sản xuất. Theo bà Lưu Thị Hằng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, phương thức canh tác SRI hiện đã được áp dụng trên khoảng 70% diện tích lúa toàn thành phố. Thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng diện tích áp dụng mô hình. Phần đầu đến năm 2030, có khoảng 80% diện tích lúa ứng dụng SRI. Diện tích sản xuất lúa của Hà Nội hiện đạt khoảng 160.000 ha, trong đó tỷ lệ lúa chất lượng cao dự kiến tăng từ 62% lên trên 80%.
3: Chúng tôi tiếp tục là sẽ mở rộng trong cái thời gian tới và đặc biệt là định hướng đến 2030 sẽ nâng cái tỷ lệ trên 80% diện tích là bà con ứng dụng cái diện tích SRI này.
0: Mục tiêu này cho thấy hướng đi của Hà Nội không chỉ dừng lại ở việc đưa một tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất mà từng bước hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp an toàn, tiết kiệm tài nguyên và giảm tác động đến môi trường. Để những mô hình như SRI được nhân rộng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của thành phố về máy móc, thiết bị cơ giới hóa, giống, phân bón và các điều kiện sản xuất, yếu tố quan trọng là nâng cao nhận thức và phát huy vai trò chủ thể của người dân. Thời gian tới, các địa phương tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy mạnh cơ giới hóa, tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn nông dân áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, đồng thời khuyến khích cộng đồng cùng tham gia quản lý và bảo vệ môi trường sản xuất. Đây cũng là hướng phù hợp với yêu cầu xây dựng các mô hình nông nghiệp xanh gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu vực nông thôn theo các chương trình mục tiêu quốc gia của chính phủ. Từ mỗi thửa ruộng, mỗi hộ gia đình, những hành động cụ thể như tiết kiệm nước, sử dụng phân bón hợp lý, giảm thuốc bảo vệ thực vật, tận dụng phân hữu cơ, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định sẽ góp phần tạo nên một môi trường nông thôn an toàn và bền vững. Khi người dân được trao kiến thức, được tham gia và chủ động cùng nhau thực hiện, tự quản cộng đồng sẽ trở thành động lực quan trọng để duy trì những kết quả lâu dài.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ thực tế sản xuất cho thấy, phương pháp canh tác lúa cải tiến SRI không chỉ giúp nông dân giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, mà còn góp phần sử dụng tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động đến đất, nước và môi trường. Quan trọng hơn, khi người dân cùng thống nhất

quy trình canh tác, chủ động thay đổi tập quán, sản xuất và cùng có trách nhiệm với môi trường, đồng ruộng, mỗi cánh đồng sẽ trở thành một mô hình sản xuất xanh được hình thành từ chính cộng đồng. Để phát huy hiệu quả của phương pháp này một cách bền vững, việc nắm vững kỹ thuật và thực hiện đúng quy trình

0: yêu cầu kỹ thuật nào. Sau đây, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để làm rõ hơn những nội dung này.
1: Thưa ông Hoàng Văn Hồng, phương pháp canh tác lúa cải tiến SRI đem lại những lợi ích gì cho nông dân và môi trường?
2: Vâng, đối với phương pháp canh tác lúa cải tiến SRI thì chúng ta sử dụng một cái gói kỹ thuật tổng hợp để chúng ta canh tác lúa một cách thông minh nhất, hiệu quả nhất. Đó là chúng ta cấy thưa, chúng ta bón giảm lượng phân đạm, chúng ta sử dụng cái biện pháp tưới nước nông lộ phơi hoặc là có nơi gọi ngập khô xen kẽ. Rồi thì chúng ta bón phân hữu cơ hoai mục hoặc những cái phân hữu cơ được chế biến hiện nay. Và trong quá trình canh tác, cây lúa do cấy thưa cho nên cái khả năng quang hợp rất là tốt, lá lúa không bị che sáng lẫn nhau, do đó cái lượng phát thải khí CO2 sẽ thấp nhất. Và chúng ta tưới nước ngập khô xen kẽ thì cái lượng phát thải hơi nước cũng giảm thấp nhất, đồng thời là đất thông thoáng thì cái lượng phát thải khí metan trong đất ra ngoài môi trường cũng thấp nhất.
1: Vâng, với phương pháp SRI, người sản xuất lúa có thể tiết kiệm một lượng lớn giống cũng như là giảm công sức khi trồng và chăm sóc lúa. Vậy thì với cách cấy thưa, bà con sẽ có những lợi ích gì thưa ông?
2: Vâng, khi chúng ta cấy thưa thì lúa sinh trưởng tốt, chúng ta sẽ rất thuận lợi trong việc làm cỏ. Chúng ta đi lại bón phân chăm sóc, rồi khi cấy thưa thì cây lúa quang hợp sẽ rất là tốt, tạo điều kiện để có thể đẻ nhánh ngay từ đầu, đẻ nhánh khỏe và sẽ cho cái số nhánh hữu hiệu cao. Thứ ba là khi chúng ta cấy thưa thì trong ruộng ấy, cái quần thể lúa nó không bị hơi nước, tức là ẩm độ trong quần thể ruộng lúa không cao. Thứ ba là cây lúa sẽ cứng cây, tạo điều kiện để cây lúa phát triển tốt, sẽ giảm được cái lượng sâu bệnh. Bởi vì nguyên tắc của sâu bệnh là trong môi trường phải ẩm, rồi cây lúa sinh trưởng yếu, rồi thì thiếu ánh sáng. Mà cái biện pháp SRI này sẽ khắc phục những vấn đề đó.
1: Vâng, thưa ông, cụ thể thì bà con cấy lúa theo phương pháp thâm canh cải tiến SRI sẽ phải đảm bảo kỹ thuật như thế nào?
2: Vâng, trước hết thì trong biện pháp SRI đầu tiên thì chúng ta cũng phải làm đất kỹ và bằng phẳng. Thứ hai là chúng ta phải gieo mạ và chúng ta cấy mạ non. Tuổi mạ thì khoảng từ 7 đến 10 ngày. Thứ ba là chúng ta phải thực hiện cấy thưa, cấy vuông mắt sàng. Có thể thông thường bà con cấy khoảng cách khoảng 20 x 20 cm, tức là hàng sông và hàng con bằng nhau, khoảng cách 20 cm, tương đương với khoảng 25 khóm trên 1 m². Thứ tư là chúng ta phải cấy ít rảnh, chỉ cấy từ 1 đến 2 rảnh. Đấy là về kỹ thuật cấy. Còn các cái kỹ thuật chăm sóc khác thì áp dụng theo quy trình SRI.
1: Cảm ơn ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về những trao đổi vừa rồi.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những hiệu quả từ phương pháp canh tác SRI cho thấy hướng đi phù hợp trong xây dựng nền nông nghiệp xanh, tiết kiệm và bền vững. Từ những mô hình cụ thể như SRI, việc nhân rộng các phương thức sản xuất thân thiện với môi trường sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu của các chương trình mục tiêu quốc gia của chính phủ, qua đó phát huy vai trò của người dân và cộng đồng trong xây dựng môi trường nông thôn an toàn, hài hòa với thiên nhiên.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở những vùng cao như Tổng Cọt, tỉnh Cao Bằng, để sản xuất nông nghiệp phát triển, bài toán đặt ra không chỉ là làm ra nhiều nông sản, mà quan trọng hơn là làm sao để nông sản có chất lượng, có đầu ra và mang lại thu nhập ổn định cho người dân.
0: Từ những thửa ruộng trước đây chỉ trồng một vụ ngô, người dân Tổng Cọt đang từng bước chuyển sang những cây trồng có giá trị kinh tế cao, sản xuất theo hướng hữu cơ và liên kết với doanh nghiệp. Đây cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.
5: Trên thửa ruộng của gia đình tại xã Tổng Cọt, tỉnh Cao Bằng, bà Vương Thị Thương đang kiểm tra phân loại những bao gừng vừa thu hoạch. Cây gừng vốn không xa lạ với người dân vùng cao, nhưng khi được tổ chức sản xuất theo hướng hữu cơ, lại có doanh nghiệp liên kết bao tiêu, cây trồng này đã đem lại giá trị khác hẳn so với trước đây. Gia đình bà Thương có gần 5.000 m² trồng gừng hữu cơ, năng suất hiện đạt khoảng 10 đến 12 tấn một hecta, với giá thu mua từ 10 đến 12.000 đồng một kg. Mỗi vụ gia đình có thể thu về khoảng 60 đến 80 triệu đồng. So với trồng ngô truyền thống, hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều, bà Thương chia sẻ.
6: Trước đây gia đình tôi chủ yếu là trồng ngô thôi.

0: Và từ khi công ty đa xê lên đây để mà bao tiêu sản phẩm ấy thì là tôi thấy trồng gừng là đạt năng suất hơn, thì chuyển sang trồng gừng nhiều hơn. Lúc đầu ấy thì là cũng chỉ trồng ít ít thôi để trồng thử đấy, mà sợ đất không hợp ấy, thì là về sau thấy trồng hiệu quả thì mới tăng dần lên. Trước đây thì có năm thì không có thương lái nào thu mua, nên là cũng có năm là không bán được ấy. Nếu mà công ty có giá cả ổn định ấy thì là chúng tôi sẽ gắn bó với công ty này lâu dài hơn.
1: Điều bà Thương mong muốn cũng là điều mà nhiều nông dân vùng cao quan tâm, sản xuất ra sản phẩm nhưng phải bán được sản phẩm. Bởi vậy, liên kết sản xuất và tiêu thụ đang trở thành một mắt xích quan trọng để nâng cao giá trị nông sản. Trước đây, do thiếu nước sản xuất, người dân địa phương chủ yếu trồng một vụ ngô xuân, hiệu quả kinh tế thấp. Đến nay, riêng diện tích gừng hữu cơ tại xã Tổng Cọt đạt khoảng 86,3 ha. Mô hình được tổ chức theo chuỗi liên kết, doanh nghiệp cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật, quy trình chăm sóc, người dân đầu tư đất đai, công lao động, sản phẩm sau thu hoạch được doanh nghiệp thu mua theo hợp đồng. Theo ông Vương Thế Khoa, quản lý vùng nguyên liệu, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp và tư vấn môi trường, xã Tổng Cọt có nhiều lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu để phát triển các loại cây gia vị như gừng, nghệ.
2: Công ty thì cũng đã mời các chuyên gia ở nước ngoài về khảo sát và nghiên cứu đất thì khá là phù hợp để trồng các cây gia vị như gừng, ớt, nghệ, tỏi, sả, phải đạt năng suất tương đối là rất cao. Để nâng cao chất lượng sản phẩm ấy, thì bà con công ty có tập huấn cho bà con về cách ủ phân và tập huấn canh tác hữu cơ cho bà con để biết rõ hơn về phương pháp trồng hữu cơ và canh tác hữu cơ.
1: Không chỉ dừng lại ở một vài thửa ruộng, doanh nghiệp đang hướng tới mở rộng vùng nguyên liệu tại địa phương và các địa bàn lân cận với định hướng phát triển khoảng 1.000 ha cây gia vị hữu cơ như gừng, sả, ớt, nghệ. Nếu thực hiện được mục tiêu này, vùng cao không chỉ có thêm những sản phẩm nông nghiệp hàng hóa mà còn có cơ hội hình thành vùng nguyên liệu tập trung, tạo điều kiện để xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị nông sản địa phương. Đây cũng là hướng đi đang được nhiều địa phương quan tâm trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, khai thác lợi thế từng vùng, lựa chọn cây trồng phù hợp, tổ chức sản xuất theo chuỗi và gắn sản xuất với thị trường. Khi sản lượng đi cùng chất lượng, khi nông dân liên kết với doanh nghiệp, giá trị tạo ra từ nông nghiệp sẽ không chỉ nằm ở khâu sản xuất mà còn được gia tăng qua chế biến, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu. Với những vùng đất còn nhiều khó khăn như xã Tổng Cọt, sự liên kết ấy đang mở ra một cách làm mới, không chỉ sản xuất để đủ ăn mà sản xuất hàng hóa, không chỉ bán nông sản thô mà hướng tới nâng cao giá trị, không chỉ khai thác đất đai hôm nay mà còn giữ gìn sức sản xuất cho những mùa vụ lâu dài.
3: Trước khi đến với những nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Ui giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
6: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
5: Ui vậy ạ?
6: Vâng.
5: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
6: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
5: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
6: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
5: Vâng, đúng rồi, bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%, bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
6: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sun phát lâm thao.
7: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương

0: pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tía, tía, ra thăm đồng hả tía? Đây, đây, đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không mà gọi tía đó mày. Có DAB đình vũ, con chúng mùa liên tục, lo gì tía? Ha, ha, ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB đình vũ, con thấy được lắm. Trong DAB đình vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB đình vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB đình vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB đình vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB đình vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB đình vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB đình vũ, niềm vui của nhà nông.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Nghe mùa vàng,
7: nghe nhịp đập nông thôn. Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây, khí hậu tại Tây Nguyên đã có nhiều biến đổi. Có những năm mưa trái mùa, trời nhiều mây, độ ẩm không khí cao, nhiệt độ thấp đã ảnh hưởng đến sản xuất một số cây công nghiệp của các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Đặc biệt khí hậu trong mùa mưa với lượng mưa nhiều, dông lốc bất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình ra hoa và đậu quả ở cây cà phê. Việc chăm sóc cà phê đúng kỹ thuật đóng vai trò quan trọng, góp phần tăng chất lượng cũng như đảm bảo năng suất mỗi vụ thu hoạch.
8: Sau một vụ bất mùa do mưa bất thường, anh Bùi Văn Thạc tại xã Đắc Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã rút kinh nghiệm và biết cách quan sát, linh hoạt trong việc chăm sóc vườn cà phê. Anh Thạc chia sẻ, để cây cà phê cho trái ổn định, cần chăm sóc đúng hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông cơ sở. Bên cạnh đó, việc tỉa cành và bón phân đúng thời điểm cũng là yếu tố quan trọng giúp cây cà phê phát triển, sinh trưởng tốt.
9: Cây cà phê thì mình tính theo lượng cây của mình, mỗi lần bỏ là mình trộn đều các thứ phân. Thì mình bỏ nếu mà nhiều nhất là 3 lạng một cây. Còn phân chuồng là bắt buộc năm nào phải bỏ phân chuồng. Từ nếu ít thì cũng phải là được 10 kg phân chuồng vô. Vô là nó tốt. Mà bây giờ như là nó mới cái phân vi sinh ra thì nó thay phân chuồng nữa. Thì bỏ phân vi sinh vô thì nó càng tốt nữa là trong cái phân đó người ta cấy con vi trùng để làm xốp đất á. Nào thả vô là con này nó nằm xốp đất mà nó tốt hơn, đất nó giữ độ ẩm hơn.
8: Cây cà phê sinh trưởng và phát triển chủ yếu trong mùa mưa, vì vậy các thành phần dinh dưỡng chủ yếu bón vào giai đoạn. Cà phê là cây trồng có nhu cầu về dinh dưỡng rất cao, trong đó cao nhất là kali, sau đó là đạm. Lượng dinh dưỡng cà phê hút đi phụ thuộc vào loài, giống và đất trồng. Với cà phê vối, trung bình để có 1 tấn nhân, cây đã lấy đi theo quả 34,2 kg đạm, 6,1 kg lân, 46,9 kg kali và các chung vi lượng khác. Về kỹ thuật bón phân cho cây cà phê, ông Phan Hồng Luân, kỹ sư trồng trọt công ty Ia Sao 2 tại xã Ia Hơ Rung, tỉnh Gia Lai lưu ý. Bà con bón phân theo đúng lịch sinh trưởng của cây trong mùa mưa, nhưng tập trung đạm cho cây vào cuối mùa mưa để giảm thiểu hoa bung sớm.
10: Nếu như

0: Nhưng mà chúng ta bón vào cái thời điểm mà đang cuối mùa mưa, cái lượng bón phân mà chúng ta bón nhiều cái về lượng đạm hoặc là dưỡng ấy thì là giúp cho cái cây nó sẽ xanh tốt hơn, thì cái lượng phân hóa hoa nó sẽ chậm lại.
1: Ngoài ra, chăm sóc cây cà phê cũng rất cần những khoa học kỹ thuật tiên tiến như tưới tiết kiệm, trồng thêm cây che bóng, cây chắn gió. Ông Phạm Quốc Nam, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai chia sẻ, áp dụng khoa học kỹ thuật và tuân thủ chặt chẽ quy trình chăm sóc cho cây cà phê.
2: Thì với biến đổi khí hậu này thì cà phê ra hoa so với bình thường rất là trái vụ. Thì chỉ có biện pháp là mình áp dụng khoa học kỹ thuật bằng cách là mình tăng cường trồng cây che bóng và hơn nữa là tưới nước đúng thời điểm. Đúng thời điểm cần tưới nước chứ không nên tưới nhiều, và tăng cường bón phân.
1: Sự thay đổi về lượng mưa và tần suất mưa trong mùa mưa ở Tây Nguyên cũng làm ảnh hưởng khả năng ra hoa, đậu trái trên cây cà phê. Do đó bà con cần lưu ý chăm sóc cây cà phê đúng kỹ thuật và áp dụng một số biện pháp như duy trì cây che bóng, chắn gió, bón phân hợp lý, tạo tỉa cành đúng kỹ thuật, tưới nước đúng lượng, thời điểm để có những mùa cà phê bội thu.
3: Trên đất dòng mình trồng khoai lang, trên đất dòng mình trồng dưa gang. Tăng tình của cô nào vậy? Cô Tư phải không?
4: Dạ, anh ba cũng đi thăm ruộng à.
3: Ừ, tôi từ ruộng bắp qua đây thăm lúa. Nè, cô Tư mặc áo hồng vừa trẻ vừa đẹp nghe. Wow, lúa cô Tư bón cách gì mà tốt dữ vậy?
4: Chàng ơi, anh ba khen quá lời. Em làm theo hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông. Dùng giống sắc dẫn nè, cho nước vừa đủ nè. Dùng phân bón phải chất lượng và đúng cách nữa nè.
3: Ủa mà cô Tư dùng phân gì vậy?
4: Dạ em dùng phân bón Phú Mỹ anh ba. Bón xuống là thấy lúa phát hẳn lên.
3: Có phải là những bao phân này không?
4: Dạ đúng đó anh.
3: Đạm Phú Mỹ sản xuất bởi nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc tổng công ty phân bón và hóa chất Dầu Khí à?
4: Dạ, ngoài phân Đạm Phú Mỹ còn có NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ và DAP Phú Mỹ nữa. Chất lượng thì khỏi phải nói. Vụ này anh ba mua dùng thử sẽ thấy em nói không sai đâu.
3: Sáng mai tôi sẽ theo nàng. Bón phân là phân Phú Mỹ cho mầm lúa lên. Tăng tình là tinh tinh tăng. Cảm ơn cô Tư nha.
5: Tổng công ty phân bón và hóa chất Dầu Khí hân hạnh đồng hành cùng chuyên mục này. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu.

0: Nhịp sống nông thôn.
1: Thưa quý vị và các bạn, nằm ở độ cao hơn 1.600 mét so với mực nước biển, xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La từ lâu đã nổi tiếng với vẻ đẹp kỳ vĩ của những biển mây trắng bồng bềnh, những rừng tre san tuyết cổ thụ và bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Mông. Để đưa Tà Xùa vươn tầm từ một điểm đến trải nghiệm nhỏ lẻ trở thành trung tâm du lịch sinh thái văn hóa trọng điểm, Hội đồng Nhân dân xã Tà Xùa khóa 18 đã ban hành Nghị quyết 26 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
2: Nghị quyết không chỉ đề ra các mục tiêu bứt phá về lượng khách và doanh thu mà còn mở ra hướng đi bền vững, phát triển du lịch gắn liền với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và nâng cao đời sống nhân dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Thu Duyên.
3: Đến Tà Xùa những ngày này, cảm nhận rõ nét nhất chính là sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy làm du lịch của bà con bản địa. Không khí trong lành cùng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ tại điểm check-in sống lưng khủng long hay thảo nguyên xanh đang tạo ra sức hút đặc biệt với du khách thập phương. Du khách Phạm Thị Hồng Ngọc và chị Trần Lan Anh chia sẻ cảm nhận khi đến với Tà Xùa.
4: Thì hôm nay là có cơ hội thì em đã được trải nghiệm gần như tất cả những cái điểm đặc biệt, những cái điểm mà người ta hay check-in tại Tà Xùa. Lần đầu tiên tôi có thể mà đứng giữa hai bên xung quanh là mây để có thể cảm nhận được kiểu như mình đang trên trời. Tôi rất là kiểu thích và ấn tượng với cái hoạt động, cái khoảnh khắc như vậy.
5: Và tôi bước chân lên trên Tà Xùa thì tôi cảm nhận được rằng đầu tiên là tôi cảm nhận được đó là không khí ở trên đây nó rất là mát, rất là dễ chịu ạ. Và cảnh ở trên này rất là đẹp.
3: Thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, Hội đồng Nhân dân xã Tà Xùa đã đặt ra mục tiêu nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu thu hút 120.000 lượt khách du lịch và đạt doanh thu khoảng 120 tỷ đồng mỗi năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hội đồng Nhân dân xã quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng dịch vụ và khuyến khích người dân phát huy tối đa lợi thế bản địa. Theo anh Thảo A Trống, một hướng dẫn viên tại xã Tà Xùa, việc khôi phục các nghề thủ công truyền thống như dệt vải lanh, nhuộm chàm, vẽ sóc ong vừa giúp gìn giữ văn hóa dân tộc Mông, vừa tạo ra sản phẩm trải nghiệm độc đáo, gia tăng giá trị dịch vụ để giữ chân du khách.
6: Cái nghề hiện tại bây giờ gọi là nghề dẹp vải và nhuộm chàm. Hiện tại thì là mình đang khôi phục để được nhiều người trải nghiệm.
3: Gắn liền với chỉ tiêu doanh thu 120 tỷ đồng là quyết tâm chuẩn hóa hạ tầng du lịch. Hiện toàn xã có hơn 100 cơ sở homestay đang hoạt động. Xã tập trung giám sát lồng ghép hiệu quả nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để nâng cấp giao thông, mở rộng quy hoạch vùng nguyên liệu đặc sản như chè san tuyết cổ thụ, táo sơn tra. Sự nỗ lực từ cấp ủy, chính quyền đến từng hộ dân chính là chìa khóa để Tà Xùa biến tiềm năng thành nguồn lực kinh tế thực sự. Ông Đỗ Văn Siêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La khẳng định.
7: Tà Xùa có đầy đủ tiềm năng du lịch cả về tự nhiên và về văn hóa. Hiện nay thì chúng tôi đang thực hiện các cái giải pháp quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, đề nghị cấp có thẩm quyền, đầu tư, hạ tầng.
3: Hiện nay, Hội đồng Nhân dân đã thẩm định phê duyệt ngân sách bảo đảm các nguồn lực để xây dựng đến năm 2028. Đặc biệt, Tà Xùa được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là khu du lịch cấp tỉnh. Đánh giá về tầm nhìn phát triển du lịch, Tà Xùa gắn với các chính sách ban hành từ cơ sở. Sự đồng hành sát sao của Hội đồng Nhân dân xã Tà Xùa thông qua những quyết sách sát thực tế, cùng sự quyết tâm, nỗ lực đổi mới của người dân đã và đang tạo nên luồng sinh khí mới cho vùng cao Tà Xùa. Sự kết hợp hài hòa giữa nghị quyết Hội đồng Nhân dân và sức mạnh toàn dân đang biến tiềm năng du lịch cộng đồng Tà Xùa thành động lực bứt phá, đem lại cuộc sống ấm no, bền vững cho đồng bào Mông nơi đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Thu Duyên, Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơi Lý?
13: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này âm ma âm ý buồn lắm anh đi thoang à.
12: Cây cồi, mà sao gia đình không dùng súp me lâm thao mà bón? vườn nhà tôi bón súp bê lâm thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
13: Vậy hả? Bón loại nào? Bón khi nào thì được anh?
12: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón súp bê lân trung tính M1 lâm thao hoặc là loại NPK lâm thao 16-16-8. Đầu mùa mưa đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
13: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó Y Thoan.
12: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK lâm thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
13: Vậy tốt quá rồi, có phần lâm thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
12: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.
11: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.

0: 1080.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
2: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: SIM ITEL mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1-800-0055.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Côn trùng chơi bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chơi bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chơi bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Mẹ đi chợ về rồi.
2: Mẹ có quà cho con đây.
1: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
2: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
2: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
2: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
2: Phải rồi, thịt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
2: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
3: Nano nano nano nano nano nano nano nano đông trùng.
4: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
3: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
4: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
3: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano nano nano nano.
4: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Không lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy, không sử dụng vỉa hè lòng đường để buôn bán hàng hóa, ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông như giải đinh trên đường, ném đất đá lên tàu hỏa, xả rác, nứt thải ra đường.
7: Vì cuộc sống bình yên của mỗi gia đình và xã hội, hãy chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 9, tức ngày 6 tháng 8 năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì chiêu đãi nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu. Tập đoàn Điện lực Việt Nam hết lỗ lũy kế, lãi hơn 12.000 tỷ đồng trong 8 tháng qua. Các tài xế công nghệ đang trả giá đắt cho giấc mơ linh hoạt. Việc đảm bảo an sinh cho khoảng 1 triệu lao động đang làm việc cho các nền tảng gọi xe quốc tế đang đặt ra đầy bức thiết. Các chuyên gia khuyến cáo Thành phố Hồ Chí Minh cần kịch bản ứng phó trước nguy cơ sụt lún 2 cm mỗi năm. Trong phần tin thế giới, Nga và Trung Quốc phản ứng trước việc Mỹ triển khai vũ khí trên không gian. Người dân châu Âu được tham gia chọn thiết kế tiền giấy euro mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì chiêu đãi trọng thể nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
1: Trong không khí thắm tình hữu nghị, sự tin cậy và gắn bó giữa hai dân tộc, phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng chào mừng nhà vua Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan lần đầu tiên thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Khi diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, một điều rất trân quý là tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan không chỉ được xây dựng qua các văn kiện hợp tác và chuyến thăm cấp cao, mà còn được hình thành và không ngừng vun đắp bởi sự gắn bó giữa nhân dân hai nước.
2: Việt Nam mong muốn cùng Thái Lan xây dựng mối quan hệ ngày càng thực chất, trong đó thành công của nước này sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho nước kia. Tôi tin rằng thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, cùng nhau xây dựng tình hữu nghị giữa hai đất nước ngày càng bền chặt.
1: Trong phát biểu đáp từ, nhà vua Vương quốc Thái Lan vui mừng nhận thấy nhân dân hai nước luôn duy trì mối quan hệ gắn bó mật thiết và không ngừng giao lưu, thăm hỏi lẫn nhau là yếu tố thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai quốc gia ngày càng đơm hoa kết trái, mạnh mẽ hơn.
3: Tôi hy vọng rằng chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự gắn kết bền chặt và mối quan hệ hợp tác liên tục trên mọi lĩnh vực, đồng thời góp phần củng cố tình bang giao với tư cách là những quốc gia láng giềng hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện và là các thành viên của cộng đồng quốc tế ngày càng vững chắc và trường tồn.
0: Với kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 22 tỷ đô la trong năm qua và dự kiến chạm mốc 25 tỷ đô la trong năm nay, Thái Lan tiếp tục giữ vững vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối ASEAN. Sự hợp tác này đang ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa tới từng địa phương của hai nước. Phản ánh của nhóm phóng viên Ngọc Diệp và Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan.
4: Tại hội thảo chung một dòng sông, chung sự thịnh vượng, phát triển nông thủy sản Mekong bền vững trong thế kỷ 21 vừa diễn ra tại Đại học Ubon Ratchathani. Nhiều vấn đề xoay quanh chủ đề an ninh lương thực và hành lang logistics, kinh tế khu vực Mekong, Đông Bắc Thái Lan hay còn gọi là ISEAN và Việt Nam đã được thảo luận, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kết nối không chỉ bằng đường giao thông mà bằng cả văn hóa và chuỗi giá trị nông thủy sản xuyên biên giới. Tiến sĩ Thitipon, trợ lý giáo sư tại Đại học Ubon Ratchathani, chia sẻ.
5: If you look at the food that we have,
6: khi nhắc đến sự kết nối ẩm thực, món ăn Việt Nam từ lâu đã được coi là đặc sản địa phương ngay tại Ubon Ratchathani. Du khách đến Ubon Ratchathani không chỉ tìm ăn sôm tằm mà họ tìm kiếm cả phở và các món ăn Việt. Đó chính là sợi dây kết nối văn hóa sẵn có giữa chúng ta.
4: Để hiện thực hóa tiềm năng thành giá trị kinh tế thực tế, các giải pháp hạ tầng đã được đưa ra. Trọng tâm là khai thác hiệu quả các tuyến hành lang kinh tế R9 và R12, tận dụng hệ thống kho lạnh, cảng biển và mạng lưới bán lẻ. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, bà Vũ Thị Ánh Hồng cho biết.
7: Tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng và logistics kết nối các hành lang kinh tế, đặc biệt là hành lang kinh tế Đông Tây, đồng thời thúc đẩy kênh phân phối bán lẻ hiện đại thông qua các tập đoàn bán lẻ lớn của Thái Lan đang vận hành tại Việt Nam như Go hay Mega Market. Điều này giúp nông sản Việt Nam và khu vực có cơ hội trực tiếp bước lên kệ hàng siêu thị quốc tế.
4: Bên cạnh việc duy trì trục xương sống tuyến đường R9, hành lang kinh tế Đông Tây kết nối qua tỉnh Mục Đa Hản của Thái Lan với Savanakhet của Lào ra Lao Bảo và cảng Đà Nẵng, tuyến đường R12 qua tỉnh Nakhon Phanom của Thái Lan đến cửa khẩu Cha Lo Quảng Bình ra cảng Vũng Áng đang nổi lên như một lối tắt chiến lược. Với các khoản đầu tư nâng cấp mặt đường và rút ngắn thời gian thông quan, tuyến R12 giúp giảm tối đa thời gian vận chuyển nông thủy sản. Sự chủ động của các trường đại học và doanh nghiệp hai nước đang từng bước biến các hành lang giao thông thuần túy thành hành lang giá trị. Việc biến văn hóa và niềm tin chung thành tài sản kinh tế sẽ là chìa khóa mở ra sự thịnh vượng bền vững cho cả khu vực tiểu vùng sông Mekong.
0: Làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN hôm qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu EVN bảo đảm cung ứng ổn định, an toàn, chất lượng, chi phí hợp lý, giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng.
8: Phó Thủ tướng yêu cầu EVN đẩy nhanh các dự án trọng điểm, phát triển đồng bộ nguồn và lưới, trong đó truyền tải phải đi trước một bước, không để nhà máy hoàn thành mà không thể giải tỏa công suất. Xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc, thúc đẩy điện mặt trời mái nhà, điện tự sản tự tiêu, mua bán điện trực tiếp, lưu trữ năng lượng và tiết kiệm điện. Giá điện phải được điều hành công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đầu tư phải đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, không để thất thoát lãng phí. Sau giai đoạn khó khăn 2022-2023, EVN đã tiết giảm chi phí, điều hành và cơ cấu lại hoạt động. Tập đoàn đã xử lý hết số lỗ lũy kế tích tụ từ các năm trước và ước lãi hơn 12.000 tỷ đồng trong 8 tháng qua.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cũng vừa có cuộc làm việc với lãnh đạo các bộ cơ quan doanh nghiệp về chủ trương đầu tư xây dựng tổ hợp công nghiệp đường sắt.
8: Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng,

0: Mô hình tổ hợp công nghiệp đường sắt có kỹ thuật phức tạp, chi phí đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài, yêu cầu phải gắn kết chặt chẽ với các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt để xác định các nhu cầu sản phẩm công nghiệp cung cấp cho các dự án từ khâu thiết kế, xây dựng, mua sắm thiết bị đến vận hành và bảo trì. Việc xây dựng mô hình tổ hợp cần gắn với việc chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, khả năng tham gia của doanh nghiệp trong nước, tỷ lệ nội địa hóa và cần được đánh giá kỹ lưỡng về chi phí, lộ trình, cơ chế đặc thù để cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án đầu tư xây dựng tổ hợp công nghiệp đường sắt, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng về vấn đề bố trí nguồn kinh phí đối với các nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư xây dựng tổ hợp.
1: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cảnh báo nguồn thu ngân sách đang tập trung vào số ít doanh nghiệp, tiềm ẩn rủi ro nếu những đơn vị dẫn đầu gặp khó.
0: 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất năm qua đã đóng góp gần 1 triệu tỷ đồng, tăng 25%, tương đương hơn 37% tổng thu ngân sách cả nước. Đáng chú ý, chỉ 20 doanh nghiệp đứng đầu đã nộp khoảng 614.000 tỷ đồng, chiếm hơn 62% tổng đóng góp của top 200. Trong khi đó, 200 doanh nghiệp này chỉ tương đương là 0,02% trong hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động chính thức. Điều này cho thấy, nước ta đã hình thành những tập đoàn lớn nhưng nền thu chưa đủ rộng, cơ cấu cũng thiếu bền vững, bất động sản, xây dựng và năng lượng chiếm gần 46%, công nghệ và viễn thông chỉ 6,6%. Để giảm phụ thuộc, VCCI đề nghị mở rộng số doanh nghiệp có quy mô, năng lực đóng góp lớn, củng cố nguồn thu từ sản xuất, năng suất lao động và giá trị gia tăng ở trong nước. Cùng với giảm chi phí tuân thủ, đơn giản thủ tục thuế, chính sách cần ổn định, dễ dự báo, tín dụng phải chảy nhiều hơn vào sản xuất, tạo việc làm và phát triển chuỗi cung ứng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chạy xe liên tục từ 13 cho đến 15 tiếng, không ngày nghỉ, bị mất thưởng nếu từ chối quốc. Các tài xế công nghệ đang phải trả một cái giá khá đắt cho giấc mơ tự chủ, linh hoạt thời gian làm việc. Vấn đề đã được đặt ra tại hội thảo An sinh cho tài xế xe công nghệ, thực trạng và giải pháp do Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Người lao động Công đoàn TP.HCM tổ chức. Phản ánh của phóng viên Kim Dung, thường trú tại TP.HCM.
2: Mang thai gần đến tháng thứ 8, nhưng chị Lê Thị Tuyết Hoa, 35 tuổi, tài xế xe hai bánh hãng Grab vẫn chạy ít nhất 10 tiếng mỗi ngày để duy trì thu nhập hơn 10 triệu đồng một tháng. Mỗi ngày có khi chị chỉ ngủ được 4 đến 5 tiếng. Trước đây chị là công nhân trong nhà máy, thế nhưng con gái thường xuyên ốm đau, chị phải nghỉ việc liên tục, ảnh hưởng đến năng suất và chuyên cần, nên chị nghỉ việc và chọn nghề tài xế công nghệ để có thời gian đưa đón con thuận tiện hơn.
3: Công việc của tôi luôn rình rập với nắng mưa, rất là mong muốn được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để chúng tôi được chăm lo.
2: Nhiều người cho rằng tài xế công nghệ có thể kiếm 15 triệu đồng mỗi tháng mà không cần bằng cấp. Tuy nhiên, đó là doanh thu sau 13 đến 14 giờ chạy xe mỗi ngày. Nếu chỉ làm 8 giờ, tài xế chỉ đạt khoảng 6 triệu đồng một tháng, chưa trừ xăng, sửa xe và các chi phí khác. Trong khi giá cước không tăng tương ứng với chi phí sinh hoạt, có chuyến hiện chỉ trả khoảng 2.000 đồng một km so với 3.000 đồng một km năm 2015. Ông Phạm Michel, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn Xe ôm Công nghệ Bình Tân cho biết để bù đắp thu nhập, nhiều tài xế phải chạy từ 5 giờ đến 22 giờ, gần như không có ngày nghỉ, có người chỉ dừng lại khi đổ bệnh.
4: Một ngày mười mấy tiếng đồng hồ, gấp đôi, thậm chí gấp ba với những người đang làm việc bình thường, chúng tôi chưa được gọi tên mình cho đúng. Mất toàn bộ những cái quyền lợi của những người lao động bình thường.
2: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội, cần nghiên cứu bổ sung quy định về lao động nền tảng trong Luật Bảo hiểm xã hội. Trước mắt, các cơ quan chức năng có thể nghiên cứu vận dụng những quy định hiện hành để bảo vệ quyền lợi chính đáng của tài xế. Cần hình thành cơ chế đại diện và thương lượng cho lao động nền tảng. Đối thoại ba bên giữa cơ quan quản lý, nền tảng và đại diện tài xế có thể góp phần giải quyết các vấn đề về thu nhập, tỷ lệ chiết khấu, điều kiện làm việc và an sinh.
5: Số lượng mà tham gia vào lĩnh vực xe công nghệ chuyển hàng càng ngày càng lớn. Và như thế nó tạo ra một cái khoảng trống về an sinh xã hội rất là lớn khi mà những người lao động phải tự túc tất cả các phương tiện, tự lo trang trải cuộc đời sống và phía sau lưng của họ, không phải chỉ bản thân họ mà là cả gia đình. Về mặt lâu dài khi mà họ không còn có sức lao động nữa thì như vậy thì nó kéo theo cả một hệ quả xã hội.
2: Ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Người lao động Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, do thường được xác định là đối tác của nền tảng, tài xế công nghệ chưa thuộc diện tham gia bảo hiểm bắt buộc như người lao động có hợp đồng, vì vậy cần có giải pháp an sinh phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho lực lượng lao động này. Trung tâm sẽ phối hợp với các bên liên quan kiến nghị các nền tảng minh bạch thuật toán, thúc đẩy thương lượng về tỷ lệ chiết khấu và mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với tài xế công nghệ. Tiến sĩ Đinh Thị Chiến, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất nghiên cứu khung pháp lý riêng cho lao động nền tảng với các quyền tối thiểu về thu nhập, thời gian làm việc, bảo hiểm, an sinh và thương lượng tập thể.
1: Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hơn 1 triệu người đang làm việc thường xuyên trên các nền tảng gọi xe công nghệ, trong đó nhiều người coi đây là sinh kế chính. Dù được gọi là đối tác, nhưng lái xe vẫn chịu sự điều phối quốc xe, giá dịch vụ và tỷ lệ chia sẻ doanh thu từ nền tảng. Thực tế này đặt ra những câu hỏi liên quan đến bản chất quan hệ giữa nền tảng và người lao động, cũng là những câu hỏi liên quan đến quyền lợi, an sinh và trách nhiệm khi rủi ro xảy ra.
0: Indonesia đã hạ trần hoa hồng dịch vụ xe công nghệ từ 20% xuống còn 8%. Theo một số chuyên gia, nước ta có thể tham khảo nguyên tắc đặt trần hợp lý để hạn chế việc các nền tảng gọi xe quốc tế dùng ưu thế thị trường để đẩy phần thiệt về phía lái xe. Song 8% không phải là con số thần kỳ. Nếu ấn định quá thấp, doanh nghiệp có thể tăng giá, cắt thưởng, đặt thêm phí khác hoặc siết phân phối quốc. Khi ấy, tài xế và hành khách vẫn chịu thiệt. Vì vậy, cần khống chế tổng mức khấu trừ gồm hoa hồng và mọi loại phí, công khai cách tính tiền, phân phối quốc, khóa tài khoản và cơ chế khiếu nại. Mức trần phải dựa trên khảo sát độc lập được thí điểm phân biệt xe máy, ô tô, giao hàng và định kỳ rà soát. Chính sách cũng phải đảm bảo sự cạnh tranh, tránh vô tình ủng củng cố một số nền tảng gọi xe công nghệ lớn. Quan trọng hơn, việc đảm bảo an sinh cần được thiết kế theo từng quốc xe. Nền tảng và tài xế cùng đóng bảo hiểm xã hội, bắt buộc phải có bảo hiểm tai nạn, có cơ chế đại diện, thương lượng và cảnh báo lái xe quá sức. Thuật toán đã điều hành giá, mức thường quốc xe. Vậy nên, các nền tảng không thể phủi bỏ trách nhiệm đối với người lao động. Công nghệ không thể thể hiện sự tiện lợi và hiện đại trên màn hình điện thoại thông minh của khách hàng, còn sự bấp bênh có trong quy hoạch tầm nhìn 100 năm. Chống ngập không thể xử lý từng điểm mà phải làm chậm dòng chảy, tăng không gian trữ nước, nâng khả năng tiêu thoát, bảo vệ sông, kênh rạch và phát triển hạ tầng xanh. Giai đoạn từ nay đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành 87 dự án với tổng vốn khoảng 140.000 tỷ đồng nhằm giải quyết 50 điểm ngập. Công tác chống ngập sẽ chuyển từ xử lý cục bộ sang quản lý theo lưu vực gắn với quy hoạch đô thị và khả năng thích ứng dài hạn.
1: Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, hôm nay nhiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
0: Dự báo khu vực Hưng Yên, Ninh Bình, phía Nam Phú Thọ và Thanh Hóa có thể mưa từ 200 đến 400mm, cục bộ trên 550mm. Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Ninh có nơi trên 400mm. Đến nay mưa lũ đã làm gần 1.000 hecta lúa hoa màu bị thiệt hại, gần 600 nhà tại Quảng Trị bị ngập, nước đã rút. Một số khu vực tại Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn ngập cục bộ. Các sông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Một số sông lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia yêu cầu các địa phương duy trì trực ban cả ngày lẫn đêm, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, kiểm soát người và phương tiện tại khu vực ngập sâu, ngầm tràn, chủ động sơ tán người dân ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.
1: Phan Võ Kiều Trúc Linh, 33 tuổi, bị cáo buộc giao cho người không đủ điều kiện lái cano, dẫn đến vụ lật phương tiện khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong.
0: Phan Võ Kiều Trúc Linh đã bị Công an tỉnh An Giang khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Linh là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Minh Huy PQ, doanh nghiệp điều hành cano. Theo điều tra, Linh đã điều động Nguyễn Hồng Hải, 57 tuổi, ngụ ở xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang, điều khiển cano dù ông này không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Chiếc cano sau đó gặp lại tai nạn tại vùng biển Hòn Mây Rút ngoài khu vực An Thới, đảo khu Phú Quốc ngày 11 tháng 7 vừa qua. Vụ lật phương tiện khiến 36 người bị rơi xuống biển, 21 người được cứu và 15 người tử vong. Trước đó, ông Hải đã bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Công an tiếp tục điều tra nguyên nhân hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, lực lượng vũ trụ Mỹ lần đầu xác nhận đã triển khai các vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ trước các mối đe dọa từ bên ngoài.
0: Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga cho rằng không gian phải là nơi không có bất kỳ loại vũ khí nào, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục nỗ lực hướng tới phi quân sự hóa hoàn toàn không gian. Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ ngừng chuẩn bị cho chiến tranh trong không gian, cảnh báo nguy cơ gia tăng chạy đua vũ trang và biến không gian thành chiến trường. Hiệp ước không gian vũ trụ năm 1967 với Mỹ, Nga và Trung Quốc đều là thành viên, cấm triển khai vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác trong không gian, nhưng không cấm toàn bộ hoạt động quân sự trong không gian. Việc Mỹ lần đầu công khai xác nhận triển khai vũ khí trên quỹ đạo diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc trong không gian ngày càng gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ chạy đua vũ trang trong lĩnh vực này.
1: Tham mưu trưởng quân đội của Mỹ, Israel và 7 nước Ả Rập vừa tiến hành cuộc họp bí mật tại Đức. Phóng viên Bá Thi đưa tin.

0: Giới chức Israel và Ả Rập Xê Út đang thảo luận biện pháp mà Tel Aviv có thể hỗ trợ Riyadh để đối phó với lực lượng Houthi ở Yemen. Tuy nhiên, thông tin chưa được giới chức Israel cũng như Ả Rập Xê Út xác nhận. Liên quan tình hình giao tranh tại Yemen, quân đội quốc gia Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn hôm qua tuyên bố đã tiến hành các đợt không kích dữ dội nhằm vào lực lượng Houthi ở các khu vực quanh eo biển Bab al-Mandeb như thành phố cảng Mocha, thành phố cảng Dubab, khu vực Taiz và Khokha. Trong số các mục tiêu Houthi bị tập kích có các bệ phóng tên lửa đạn đạo của nhóm vũ trang thân Iran. Một quan chức quân sự cấp cao Yemen khẳng định hoạt động tấn công của quân chính phủ trong những ngày qua đã khiến ít nhất hơn 200 tay súng Houthi thiệt mạng. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận. Chiến sự đã khiến lưu thông của tàu thuyền đi qua eo biển Bab al-Mandeb suy giảm, góp phần đẩy giá dầu thô toàn cầu liên tục tăng cao.
1: Hơn 100.000 người đã phải di tản trong nước do cuộc xung đột Yemen tái bùng phát và hàng nghìn người khác đã chạy trốn bằng đường biển đến Djibouti.
2: Giao tranh đã khiến nhiều gia đình phải di rời tại các khu vực ở bờ biển phía tây Yemen và các tỉnh lân cận, làm dấy lên lo ngại về các làn sóng người tị nạn gia tăng nếu xung đột tiếp tục leo thang. Nhiều gia đình đã phải bỏ chạy trong thời gian ngắn với rất ít đồ đạc, nơi trú ẩn, thực phẩm, nước sạch, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ bảo vệ là những nhu cầu cấp thiết nhất khi các cộng đồng tiếp nhận và các khu vực tị nạn đang quá tải. Việc tiếp cận nhân đạo vẫn là một thách thức lớn. Tình trạng bất ổn, đường xá bị hư hại, gián đoạn viễn thông và các hạn chế di chuyển đang ảnh hưởng đến các hoạt động cứu trợ.
1: Italia quyết định gia hạn 15 ngày việc kiểm soát tại các cửa khẩu đường không và đường biển đối với hành khách đến từ Tây Ban Nha, trong bối cảnh Italia cho rằng những nguy cơ đối với an ninh trong nước vẫn ở mức cao sau làn sóng người di cư đổ vào thành phố Ceuta của Tây Ban Nha hồi đầu tháng 8 vừa qua.
3: Italia lần đầu tái áp dụng biện pháp kiểm soát biên giới từ ngày 1 tháng 8, sau khi hàng chục nghìn người di cư từ Maroc đổ về Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Cuối tháng 8 vừa qua, Italia đã gia hạn biện pháp thêm 15 ngày và đây là gia hạn tiếp theo. Theo quy định Schengen, các nước thành viên thường không kiểm soát biên giới nội bộ, cho phép người dân và hành khách đi lại tự do giữa các nước tham gia. Tuy nhiên, các quy định của EU cho phép một nước tạm thời khôi phục kiểm soát biên giới trong những trường hợp đặc biệt khi xuất hiện mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh nội bộ hoặc trật tự công cộng.
1: Hơn 9 triệu người dân châu Âu đang tham gia bình chọn thiết kế cho thế hệ tiền giấy euro mới.
3: ECB đưa ra 10 phương án thiết kế thuộc hai chủ đề văn hóa châu Âu và sông ngòi và chim muông. Các mẫu mới khác khá nhiều so với hình ảnh trên những tờ tiền euro hiện hành. Kết quả bình chọn sẽ được sử dụng để hỗ trợ hội đồng thống đốc ECB đưa ra quyết định cuối cùng, dự kiến vào cuối năm nay. Tiền giấy mới sẽ mất thêm vài năm để phát hành và dự kiến được đưa vào lưu thông từng bước từ năm 2029. Theo ECB, tiền mặt vẫn giữ vai trò quan trọng dù thanh toán điện tử ngày càng phổ biến. Hiện có hơn 31 tỷ tờ tiền giấy euro, tổng trị giá hơn 1.600 tỷ euro đang lưu thông, tăng khoảng 3% mỗi năm, cùng hơn 150 tỷ đồng xu euro. Cùng với việc duy trì tiền mặt, ECB đang thúc đẩy dự án đồng euro kỹ thuật số được thiết kế để bổ sung chứ không thay thế tiền giấy và tiền xu. Đồng euro kỹ thuật số có thể được phát hành từ năm 2019 nếu khuôn khổ pháp lý được hoàn tất vào cuối năm nay, cho phép thanh toán cả trực tuyến và ngoại tuyến với mức độ bảo vệ quyền riêng tư cao.
1: Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin, Tổng thống Donald Trump vừa bác bỏ cảnh báo trí tuệ nhân tạo và robot có thể vượt khỏi sự kiểm soát của con người.
4: Quan điểm trên được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trong cuộc điện đàm với Giám đốc điều hành của NVIDIA Jensen Huang khi lãnh đạo tập đoàn sản xuất chip này đang tham dự hội nghị All-in Summit. Ông Hoàng đã bật loa ngoài để những người tham dự cùng nghe cuộc trao đổi. Tổng thống Trump gọi kịch bản robot hoặc AI thống trị thế giới là một trò lừa bịp. Ông Trump bảo vệ việc xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, bất chấp những lo ngại về mức tiêu thụ điện, nước và tác động với môi trường. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng các trung tâm dữ liệu có thể tạo ra việc làm, sự giàu có của các bang, đồng thời vì lĩnh vực này như dầu mỏ của 20 đến 25 năm tới. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận quá trình phát triển cần được tiến hành thận trọng. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson ngày 15 tháng 9 cũng phản đối lời kêu gọi tạm dừng phát triển AI. AI chắc chắn sẽ là một trong những chủ đề được Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Washington vào cuối tháng này. Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi lãnh đạo Anthropic, OpenAI và xAI cùng cảnh báo năng lực của AI đang phát triển nhanh hơn khả năng kiểm soát, đồng thời kêu gọi giảm tốc độ phát triển của các mô hình tiên tiến nhất. Tranh luận hiện tập trung vào câu hỏi liệu các công ty có thể tự đảm bảo an toàn hay chính phủ cần thiết phải thiết lập những quy định bắt buộc, trong khi vẫn duy trì lợi thế của Mỹ trong cuộc đua cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho rằng đội tuyển U23 Việt Nam thiếu may mắn khi hòa Coes một đều ở lượt ra quân bảng C bóng đá nam ASEAN 2026 vào tối qua tại Nhật Bản.

0: Ở trận đấu trước đó, Uzbekistan đã thắng Philippines 5-1 để đứng đầu bảng C. Việt Nam và Kuwait xếp sau với 1 điểm. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã nhận thất bại 1-4 trước Gamba Osaka trên sân khách trong trận ra quân vòng phân hạng AFC Champions League vào chiều qua. Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa quyết định đình chỉ thi đấu 4 trận đối với Đoàn Văn Hậu, trong khi Santos da Silva của Nam Định bị treo gió 3 trận sau những pha vào bóng nguy hiểm tại vòng 2 V-League. Dẫn trước 2 bàn, nhưng đội khách Real Madrid cần pha tỏa sáng của Mbappe ở phút bù giờ mới thắng Elche 3-2 ở vòng 6 La Liga diễn ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Cũng trong rạng sáng nay, Liverpool đã thắng đội khách Tottenham 3-1, còn Arsenal hạ chủ nhà Ipswich Town 4-2 để cùng giành quyền vào vòng 4 cúp Liên đoàn Anh.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Trung Du và Đồng Bằng có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Các nơi khác có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, phía Bắc Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa to đến rất to và có nơi có dông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông đến Đông Bắc cấp 3. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chính phủ yêu cầu EVN xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc, thúc đẩy điện mặt trời mái nhà, điện tự sản tự tiêu, mua bán điện trực tiếp, lưu trữ năng lượng và tiết kiệm điện. Giá điện phải được điều hành công khai minh bạch, hài hòa lợi ích giữa các bên. Sau giai đoạn khó khăn, EVN đã xử lý hết số lỗ lũy kế và lãi hơn 12.000 tỷ đồng trong 8 tháng qua. Theo các chuyên gia, cần khống chế tổng mức khấu trừ của nền tảng công nghệ gọi xe, gồm hoa hồng và mọi loại phí, công khai cách tính tiền, phân phối cuộc, khóa tài khoản và cơ chế khiếu nại. Việc bảo đảm an sinh cho tài xế cần được thiết kế theo từng quốc xe. Nền tảng và tài xế cùng đóng bảo hiểm xã hội, bắt buộc có bảo hiểm tai nạn, có cơ chế đại diện, thương lượng và cảnh báo lái xe quá sức. Ngay sau khi Mỹ lần đầu xác nhận đã triển khai vũ khí trên không gian, Nga kêu gọi phi quân sự hóa hoàn toàn không gian, còn Trung Quốc cảnh báo nguy cơ từ động thái này. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn.

0: thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi. Nghe anh em thử Tâm Bình uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
7: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
6: Thế à?
7: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
6: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
7: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
12: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong hành trình 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, mỗi chiến công, mỗi chặng đường đều có những đóng góp thầm lặng của những người lính quân khí bền bỉ, giữ gìn từng loại vũ khí trang bị, bảo đảm cho sức mạnh chiến đấu của quân đội, xây đắp nên truyền thống, tận tụy, dũng cảm, giữ gìn súng đạn, phục vụ đánh thắng. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, nhân kỷ niệm ngày truyền thống ngành quân khí ngày 16 tháng 9 năm 1951, 16 tháng 9 2026, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho chuyên đề 75 năm ngành quân khí thầm lặng những chiến công. Trước khi đến với nội dung này, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp của Học viện trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ cao cấp, nghiên cứu khoa học quân sự quốc phòng và tham mưu chiến lược, đồng thời nhấn mạnh Học viện Quốc phòng không chỉ nghiên cứu những gì đã diễn ra mà phải chủ động dự báo, phát hiện sớm nguy cơ, chuẩn bị khả năng ứng phó với cả những tình huống chưa có tiền lệ. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Học viện Quốc phòng cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng vào chương trình giáo trình, tình huống huấn luyện và sản phẩm tham mưu, tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học, đưa Học viện trở thành trung tâm tham mưu chiến lược hàng đầu về quân sự quốc phòng. Đồng chí Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, chất lượng đào tạo phải được đo bằng năng lực giải quyết những vấn đề chiến lược và khả năng vận dụng vào thực tiễn. Chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực giải quyết các vấn đề tổng hợp liên ngành, từ xử lý tình huống đã biết sang chuẩn bị khả năng ứng phó với tình huống chưa có tiền lệ. Học viện Quốc phòng cần tăng cường nghiên cứu dự báo và cảnh báo sớm, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và kho tri thức quân sự quốc phòng, phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên có tư duy chiến lược và năng lực thực tiễn.

0: tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống, Học viện Quốc phòng phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo nghiên cứu tầm chiến lược tiên tiến hiện đại hàng đầu khu vực, có uy tín và ảnh hưởng quốc tế.
1: Nhận lời mời của Thượng tướng Đồng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ngày 15 tháng 9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
0: Việc tham dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 nhằm triển khai nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới. Thể hiện sự ủng hộ và tích cực tham gia các hoạt động đa phương quốc tế do Bộ Quốc phòng Trung Quốc tổ chức, góp phần tăng cường quan hệ quốc phòng, đóng góp cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Khẳng định vai trò tích cực trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, thể hiện quan điểm của Việt Nam về các vấn đề an ninh thế giới khu vực, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc.
1: Chiều ngày 15 tháng 9, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị chỉ đạo công tác chuẩn bị diễn tập cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và một số các cơ quan đơn vị phối hợp.
0: Thực hiện kế hoạch diễn tập năm 2026, thời gian qua, Cục tác chiến chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và một số cơ quan đơn vị đã xây dựng kế hoạch diễn tập với nhiều nội dung mới, trong đó tập trung sát hạch toàn diện trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực hiệp đồng của các lực lượng trong các tình huống tác chiến mới. Các đầu mối đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch của mình, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận, chuẩn bị kỹ lưỡng từ con người, vũ khí trang bị đến sở chỉ huy các cấp. Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và các đơn vị tiếp tục hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch diễn tập theo hướng khoa học khả thi, gắn sát với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, lưu ý công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật và an toàn thông tin. Các đơn vị chỉ đạo, theo dõi thường xuyên lực lượng tham gia diễn tập, tiến hành huấn luyện bổ sung, luyện tập thuần thục các phương án tác chiến để cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất.
1: Dự và phát biểu khai mạc tại hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc diễn ra vào sáng ngày 15 tháng 9, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, mỗi cán bộ đoàn, mỗi tuyên truyền viên trẻ không chỉ là người tổ chức hoạt động cho thanh niên mà còn phải là người truyền lửa, không chỉ tập hợp thanh niên mà phải góp phần hình thành nhân cách, bản lĩnh, lý tưởng và trách nhiệm của thế hệ trẻ quân đội.
0: Với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng, 29 đội thi với gần 600 nam nữ cán bộ đoàn và tuyên truyền viên tiêu biểu cùng nhau tranh tài ở hai phần thi. Kiến thức, kỹ năng và phần thi tuyên truyền viên trẻ thể hiện khả năng truyền tải những vấn đề lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, thuyết phục. Biến những chủ trương, đường lối, nhiệm vụ chính trị thành nhận thức, tình cảm và hành động cụ thể của mỗi đoàn viên thanh niên, thổi bùng tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ toàn quân trước những nhiệm vụ mới.
1: Đội ngũ cán bộ tham mưu hậu cần kỹ thuật phải chuyển mạnh từ tư duy bảo đảm theo tình huống đã có sang tư duy chủ động nghiên cứu, dự báo và chuẩn bị từ trước. Đó là một trong những yêu cầu được đặt ra tại Hội nghị tập huấn công tác tham mưu hậu cần kỹ thuật toàn quân năm 2026 do Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức khai mạc sáng ngày 15 tháng 9 tại Thanh Hóa.
0: Để thực hiện yêu cầu đó, đợt tập huấn diễn ra từ 15 đến ngày 17 tháng 9, tập trung giới thiệu, cập nhật những vấn đề mới tác động đến công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật rút ra từ các cuộc xung đột trên thế giới khu vực thời gian gần đây, định hướng công tác hậu cần kỹ thuật trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thống nhất những vấn đề đặt ra sau gần 3 năm sáp nhập cơ quan hậu cần và cơ quan kỹ thuật các cấp. Nhiều nội dung mới có ý nghĩa thiết thực như công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trí tuệ nhân tạo AI trong quản lý hậu cần kỹ thuật, các nội dung về công tác chỉ huy tham mưu hậu cần kỹ thuật khi chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hậu cần kỹ thuật trong tác chiến phòng thủ quân khu, tác chiến chiến dịch, v.v. Chủ trì và phát biểu khai mạc tập huấn, Trung tướng Trần Minh Đức, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật nhấn mạnh.
2: Trước cái tình hình các cuộc xung đột gần đây, cái yêu cầu về bảo đảm hậu cần kỹ thuật lại càng cao hơn rất là nhiều. Cho nên cập nhật những vấn đề mới thì hoàn toàn là nó sát với thực hiện thực tiễn mà quân đội chúng ta và ngành hậu cần chúng ta cần phải đáp ứng. Đây là một loạt các việc mà trực tiếp cơ quan tham mưu hậu cần kỹ thuật ở các cấp cần phải tiếp thu nó và truyền đạt được lại cho mọi người, thì lớp tập huấn của chúng ta sẽ đạt được mục đích yêu cầu đề ra để chúng ta triển khai cho đơn vị mình, cho quân khu, quân đoàn mình, đơn vị mình.
0: Đại tá Trần Như Thời, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật, Cảnh sát biển Việt Nam, cán bộ dự tập huấn cho biết.
3: Nội dung tập huấn có ý nghĩa rất thiết thực đối với công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho các đơn vị trong toàn quân nói chung và trong đó có Cảnh sát biển Việt Nam chúng tôi nói riêng. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay thì cái nội dung chuyển đổi số và tổ chức thực hiện cái nghị định 02 của Chính phủ hiện nay thì đang góp phần thiết thực vào cái công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật. Chúng tôi cũng rất mong là Tổng cục tiếp tục có những cái lớp tập huấn luyện để nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ hậu cần kỹ thuật toàn quân nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong giai đoạn tiếp theo.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
0: Vừa rồi là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng. Bây giờ mời các đồng chí và các bạn đến với chuyên đề 75 năm ngành quân khí thầm lặng những chiến công. Xin mời biên tập viên Khánh Ngọc.
5: Vâng, xin chào các thính giả của chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Và chúng tôi xin được giới thiệu khách mời tham gia chương trình hôm nay là Đại tá Lê Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật.
6: Vâng, xin chào các thính giả của chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Vâng, thưa đồng chí, 75 năm đồng hành cùng quân đội qua những giai đoạn lịch sử đặc biệt của đất nước, ngành quân khí đã có những đóng góp quan trọng như thế nào trong sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam ạ?
6: Vâng, trong suốt 75 năm qua, ngành quân khí quân đội luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật, vũ khí, khí tài, đạn dược phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi của quân đội. Còn trong chiến đấu thì ngành quân khí đã tích cực nghiên cứu phương thức bảo đảm vũ khí cho các chiến trường. Tôi đã tham gia vận chuyển, sửa chữa, cải tiến và bảo đảm vũ khí, khí tài, đạn dược tới từng chiến dịch và từng trận đánh. Nhưng còn trong giai đoạn mới thì ngành quân khí đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo chỉ đạo công tác kỹ thuật quân khí trong toàn quân. Chúng tôi đã tổ chức quy hoạch hệ thống kho tàng theo thế bố trí chiến lược, đồng thời xây dựng hệ thống tổ chức ngành quân khí toàn quân, tổ chức cấp phát, tiếp nhận, dự trữ, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, khí tài, đạn dược để duy trì tiềm lực quốc phòng và đồng thời cũng bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Điều này đã góp phần tô thắm thêm truyền thống nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
5: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Lê Mạnh Cường. Và ngay sau đây mời các đồng chí và các bạn cùng nhìn lại chặng đường lịch sử mà ngành quân khí đã đồng hành cùng mỗi bước trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua tổng hợp ngắn sau.
0: Ngày 11 tháng 7 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 121 SL thành lập Tổng cục Cung cấp, trong đó có Phòng Quân khí, tổ chức quân khí đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau ngày thành lập, ngành quân khí đã có sự phát triển mạnh khi thành lập thêm 3 ban quân khí tại các liên khu Cao Bắc Lạng. Các đơn vị từ khu 5 trở ra cũng đã hình thành các tổ chức quân khí. Các ban quân khí và kho quân khí được tổ chức thành các trạm quân khí trực thuộc Phòng Quân khí, đóng quân tại các địa phương chiến lược trọng yếu. Ngày 1 tháng 9 năm 1951, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký nghị định thành lập Cục Quân khí trực thuộc Tổng cục Cung cấp. Ngày 16 tháng 9 năm 1951, Cục Quân khí chính thức đi vào hoạt động. Khắc sâu lời Bác dạy, vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội. Vì vậy phải quý trọng nó, phải tiết kiệm ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý. Những người lính quân khí đã vượt lên mọi khó khăn, biến các công xưởng sơ khai tại an toàn khu thành những ngôi làng sản xuất vũ khí quy mô, ngày đêm dốc sức dồn lực nghiên cứu cải tiến súng đạn. Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa, nguyên cục trưởng Cục Quân giới đã từng kể lại: các xưởng sản xuất vũ khí còn khiêm tốn, nằm rải rác trong rừng, dần dần trở thành những ngôi làng nhỏ thực sự, sử dụng năng lượng điện và thủy lực chế tạo vũ khí. Cứ âm thầm như thế, gần 4.000 tấn vũ khí và đạn dược được cung cấp cho các đại đoàn chủ lực của ta trong các chiến dịch hòa bình Tây Bắc đến Thượng Lào Đông Xuân và đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đại tá Nguyễn Quốc Trọng, nguyên trưởng ban biên soạn tổng kết lịch sử Cục Quân khí, nói:
7: khi mà phục vụ một chiến dịch lớn thì bao giờ cán bộ nhân viên quân khí cũng là những người đi trước xác định và xây dựng hệ thống kho quân khí từ hậu phương lên đến tiếp cận mặt trận, chuẩn bị các cơ sở và phương tiện, dụng cụ, vật tư để đảm bảo cho công tác là sửa chữa vũ khí tại mặt trận. Qua các chiến dịch này thì ngành quân khí phát triển rất nhanh chóng, phát triển về cơ sở quân khí, phát triển về năng lực, trình độ vận hành và cái phương thức đảm bảo ngày càng hoàn thiện và hiệu quả hơn.
0: Trong giai đoạn ác liệt của kháng chiến chống Mỹ, ngành quân khí làm nên kỳ tích khi sơ tán an toàn hàng chục nghìn tấn vũ khí, đào tạo cấp tốc hơn 6.000 cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Đại tá Vũ Thiệu Bình, nguyên trưởng phòng vũ khí Cục Quân khí, nguyên hiệu trưởng trường trung cấp kỹ thuật quân khí chia sẻ:
8: lúc đó mình đã có rất nhiều cái loại

0: vũ khí mới, ví dụ như là cao xạ 57, cao xạ 100, rồi tên lửa đều cũng là vũ khí và đòi hỏi điều khiển tự động hết, cho nên là buộc lòng cái phải có một cái lớp quân khí viên để người ta biết cái kỹ thuật đó, bồi dưỡng kỹ thuật cho quân khí viên để phục vụ cho các cái đại đội đánh, ví dụ đại đội tên lửa, đại đội pháo cao xạ 57, đại đội pháo cao xạ 100.
1: Ngành quân khí cũng đã bảo đảm kịp thời 38.306 viên đạn pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không. Đồng thời, chủ động phục hồi hàng vạn vũ khí hư hỏng, thu dọn chiến lợi phẩm và vận chuyển hơn nửa triệu tấn vũ khí cho miền Nam. Từ năm 1973 đến năm 1975, toàn ngành tiếp tục bảo đảm hơn 120.000 tấn vũ khí đạn dược, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
2: Vâng, để có được những thắng lợi đó là công việc thầm lặng của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên quân khí để mỗi khẩu súng, viên đạn, mỗi loại vũ khí trang bị được bảo đảm an toàn, chính xác. Có những đóng góp hy sinh diễn ra trong điều kiện đặc biệt khó khăn, thậm chí hiểm nguy. Đại tá Lê Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Cục Quân khí có thể chia sẻ rõ hơn về những cống hiến thầm lặng ấy và những phẩm chất làm nên người lính quân khí qua các thời kỳ ạ.
3: Vâng, đúng là công việc của người lính quân khí thì luôn có những cái đặc thù rất riêng. Hiện nay là phần lớn các đơn vị quân khí đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, mà chủ yếu là các địa bàn rừng núi. Hàng ngày thì mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ phải làm việc với nhiều loại vũ khí khí tài, đạn dược. Công việc thì cũng nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, luôn tiềm ẩn những cái nguy cơ có thể gây mất an toàn. Nhưng có lẽ điều đáng nói nhất là những khó khăn đấy thường ít được nhìn thấy. Đối với người lính quân khí cứ lặng lẽ gắn bó với kho, với từng khẩu súng, viên đạn, kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa thật là cẩn thận, tỉ mỉ. Có những đơn vị thì nơi xa gia đình, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, nhưng anh em thì vẫn phải giữ cho mình một sự tỉnh táo, chính xác và tinh thần trách nhiệm rất cao, bởi vì chỉ có một sơ suất nhỏ thì cũng có thể dẫn đến hậu quả rất lớn. Vì thế thì để làm tốt công việc này, theo tôi, trước hết là phải có tình yêu với ngành, với nghề, phải thật sự cần cù, chịu khó, kiên trì và tỉ mỉ. Và quan trọng hơn cả là không ngại khó khăn, hiểm nguy, mà luôn phải đặt cái an toàn lên trên hết. Có những người thì đã dành cả tuổi trẻ của mình ở những kho quân khí giữa rừng, năm này qua năm khác, công việc thì vẫn vậy, âm thầm và lặng lẽ. Nhưng họ luôn hiểu rằng phía sau bình yên của kho tàng là trách nhiệm của chính mình. Tôi cũng rất nhớ mấy câu thơ của đại tá nhà thơ Nguyễn Hữu Quý trong bài Gửi em người giữ lửa. Em ở giữa những cánh rừng già cỗi, với những lô đạn pháo xếp thẳng hàng, nghề giữ lửa 17 năm thầm lặng, 17 năm vơi nửa mái tóc dài. Tôi nghĩ những câu thơ ấy phần nào đã nói được cái lặng thầm và sự bền bỉ của người làm công tác quân khí. 17 năm hay nhiều hơn nữa vẫn là những ngày tháng gắn bó với kho tàng, với những lô đạn pháo, với công việc tưởng như rất bình thường, nhưng đòi hỏi sự cẩn trọng trong từng ngày. Và phía sau những năm tháng ấy là tuổi trẻ, là thời gian xa gia đình, là những hy sinh mà nhiều khi người ngoài không dễ nhìn thấy.
2: Vâng, người lính quân khí tuy không thường xuyên xuất hiện ở nơi tuyến đầu, nhưng mà sự cống hiến của họ thì luôn ở phía sau sức mạnh chiến đấu của quân đội. Đó chính là sự hy sinh thầm lặng, được bồi đắp qua từng ngày bằng trách nhiệm, sự tận tụy và tình yêu nghề. Và có lẽ cũng chính từ những con người bình dị ấy mà truyền thống của ngành quân khí được giữ gìn và tiếp nối qua nhiều thế hệ. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những con người bình dị ấy qua phóng sự ngắn sau.
1: Một ngày làm việc mới của Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đặng Tấn Hanh, thủ kho đạn, kho K812, Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, bắt đầu bằng những công việc quen thuộc. Mở cửa kho, kiểm tra nhiệt độ, mở các cửa thông gió, kiểm tra từng vị trí hòm đạn và ghi chép cẩn thận các thông số. Gần 30 năm làm nhiệm vụ quản lý bảo quản đạn dược, anh thuộc nằm lòng những quy trình, quy tắc phải thực hiện mỗi ngày. Phía sau mỗi thao tác tưởng chừng giản đơn là yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, là trách nhiệm giữ gìn vũ khí đạn dược luôn ở trạng thái tốt nhất, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ.
4: Một người thủ kho thì trước hết là cái vấn đề an toàn của kho tàng của đạn dược con người lên hàng đầu. Trong cái công việc thì mình phải thật là gọi là cẩn thận tỉ mỉ, nắm bắt cái tình hình tuổi thọ của cái lô đạn với cái lô thuốc phóng để đảm bảo cho an toàn cho đạn dược ở trong kho. Cũng là một người lính quân khí mà đặc biệt là một thủ kho quân khí thì tôi rất tự hào với công việc mà mình được giao.
1: Tự hào với công việc mình đảm nhận, đó cũng là chia sẻ của Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đoàn Văn Thi, phụ trách dây chuyền sửa chữa súng bộ binh của kho K850.
5: Người thợ thì phải nắm được rõ tính năng, đặc điểm, chiến kỹ thuật của từng loại súng, ta sẽ phát hiện được những cái hư hỏng thường gặp

0: đảm bảo cái tính năng chính kỹ thuật cho vũ khí trang bị. Nếu vũ khí tốt thì nó sẽ là một giúp cho quân đội ở cái tình trạng sẵn sàng chiến đấu tốt và chiến đấu cao.
1: Niềm vui và người bạn mỗi ngày của những người lính quân khí là những hòm đạn, khẩu pháo luôn được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất. Đó cũng là tâm sự của Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tài Hiếu, nhân viên kho K850 và Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Xuân Minh, nhân viên kho K812, Cục Quân khí.
2: Là một người lính quân khí mà đặc biệt là một thủ kho quân khí thì tôi rất tự hào với công việc mà mình được giao.
3: Hơn 20 năm công tác trong ngành đội bảo quản, một công việc thầm lặng hàng ngày, thì công việc thường xuyên thì bảo quản và lau chùi, thì chính những cái việc làm thường xuyên hàng ngày đấy thì đã tạo lên cho mình một cái niềm vui trong công việc, nhìn thấy những khẩu pháo sạch sẽ và những hệ số kỹ thuật luôn đảm bảo để sẵn sàng phục vụ cho cấp phát tiếp nhận để thực hiện tốt cái nhiệm vụ bảo vệ quốc gia và chủ quyền của đất nước là niềm vui lớn nhất của những người thủ kho quân khí.
1: Lính quân khí không chỉ là nam giới làm các công việc nặng nhọc vất vả độc hại, mà còn có cả những chị em có thâm niên hàng chục năm công tác. 28 năm công tác ở kho K802 Cục Quân khí, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đinh Thị Tho vẫn luôn tận tâm với nhiệm vụ hàng ngày.
4: Khi được giao khối lượng hàng hóa cất giữ rất là lớn thì tôi phải nắm chắc được tính năng cấu tạo của từng loại đạn, những cái niên hạn của thuốc phóng để có những cái biện pháp để đảm bảo an toàn. Gắn bó với kho K802, với ngành quân khí thì tôi cảm thấy là rất là vinh dự và tự hào. Góp phần nhỏ bé trong công tác quản lý đạn dược để đạn dược luôn luôn tốt, phục vụ cho quân đội.
1: Các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên đề 75 năm ngành quân khí thầm lặng những chiến công, với sự tham gia của khách mời là Đại tá Lê Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa các đồng chí và các bạn, bằng mồ hôi và sự cẩn trọng tuyệt đối, người lính quân khí đã âm thầm nâng niu, gìn giữ từng viên đạn, khẩu súng qua gian khó. Và gian khó hôm qua cũng chính là bệ phóng để hôm nay công tác niêm cất bảo quản của ngành quân khí đã khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới, chính quy, hiện đại và chuẩn hóa theo tầm vóc thời đại mới. Thưa Đại tá Lê Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Cục Quân khí, trong điều kiện quân đội đang được xây dựng theo hướng tinh gọn mạnh, tiến lên hiện đại, yêu cầu đối với công tác quân khí cũng ngày càng cao. Vậy thì hiện nay ngành quân khí đang giữ vai trò như thế nào trong bảo đảm vũ khí đạn dược, trang bị kỹ thuật, góp phần nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân?
6: Vâng, để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thì ngành quân khí đang tập trung vào một số nội dung trọng tâm như sau. Đó là đổi mới phương thức bảo đảm kỹ thuật theo vòng đời của trang bị, kết hợp giữa bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định với cải tiến hiện đại hóa, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất vật tư kỹ thuật, nâng cao năng lực tự chủ và bảo đảm cơ động. Bên cạnh đó là việc xây dựng, củng cố hệ thống kho tàng, trạm xưởng, cơ sở kiểm định, chính quy hiện đại, liên hoàn, an toàn, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Một nội dung cũng rất quan trọng đó là việc xây dựng ngành quân khí tinh gọn mạnh, chính quy hiện đại, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
5: Vâng, xin cảm ơn đồng chí. Các đồng chí và các bạn thân mến, trước yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12, trong dòng chảy chiến lược ấy, Cục Quân khí tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược đầu ngành về quân khí toàn quân. Toàn ngành đã tập trung xây dựng thế trận kỹ thuật, tinh gọn mạnh, chính quy, hiện đại, luôn bảo đảm hệ số kỹ thuật cao nhất cho vũ khí khí tải đạn dược trong toàn quân, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi hình thái chiến tranh công nghệ cao. Trung tướng Trần Minh Đức, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật khẳng định.
7: Trong thế trận hậu cần kỹ thuật, Cục Quân khí là cơ quan đầu chuyên ngành thực hiện chức năng tham mưu chiến lược, chỉ đạo chuyên ngành quân khí, đồng thời là lực lượng nòng cốt trực tiếp quản lý bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật đối với súng pháo, khí tài đạn dược. Chất lượng công tác quân khí tác động trực tiếp đến khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Vì vậy, yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, chất lượng, an toàn, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
5: Vâng, và để thực hiện yêu cầu xuyên suốt đó thì ngành quân khí đã có những bước đi như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự ngắn sau.

0: Mặt trận công nghệ hôm nay đặt ra những đòi hỏi khắt khe đối với ngành quân khí toàn quân. Vấn đề ấy nhanh chóng được tháo gỡ thông qua hệ thống phòng hóa thí nghiệm, kiểm định đạt chuẩn ISO và tiêu chuẩn quân sự Việt Nam. Giờ đây, mọi chỉ số hóa lý của thuốc, đạn, vật liệu, bảo quản hay độ an toàn, tuổi thọ của vũ khí đều được phân tích đánh giá với độ chính xác tuyệt đối. Song song với đó, việc áp dụng nhân rộng mô hình 5S tại các xưởng của ngành quân khí được triển khai đồng bộ nghiêm ngặt. Mạnh dạn đi đầu trong việc đổi mới phương thức bao gói súng đạn, bảo quản trong nhiều loại môi trường thời tiết, tối ưu hóa tính năng sẵn sàng chiến đấu. Đại tá Vũ Văn Thắng, chủ nhiệm kho K680, Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật cho biết.
1: Khi chúng tôi tiếp cận với lại cái công nghệ mới thì đòi hỏi rất nhiều các cái bước công nghệ, tính chính xác, độ chính xác và cái tay nghề của nhân viên kỹ thuật thì đòi hỏi ngày càng phải cao hơn, trình độ của cán bộ nhân viên để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ tốt hơn, sâu hơn và kỹ hơn, phấn đấu để tiếp cận với công nghệ mới. Mục đích cuối cùng là bảo đảm được việc bảo quản vũ khí, khí tài của đơn vị cũng như là của quân đội được lâu dài và bảo đảm tốt cho các cái việc phục vụ cho chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu.
0: Trí tuệ, năng lực công nghệ của những kỹ sư quân khí chính là chìa khóa nâng cao, củng cố, duy trì hệ số kỹ thuật cao và độ tin cậy tuyệt đối, tạo bước nhảy vọt về năng lực tác chiến hiện đại. Không dừng lại ở bảo dưỡng sửa chữa truyền thống, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao đã tạo bước đột phá trong làm chủ, cải tiến và tích hợp các hệ thống điều khiển tự động hóa, điện tử thông minh trên các dòng vũ khí trang bị thế hệ mới. Đại tá Nguyễn Thế Kiên, Phó trưởng phòng pháo phòng không tên lửa tầm thấp, quân chủng phòng không không quân cho biết.
2: Đối với ngành pháo không tên lửa tầm thấp chúng tôi đấy thì hiện nay là các cái loại vật tư là không được sản xuất mới và việc mua sắm đối với nước ngoài cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi bằng cái nỗ lực phấn đấu của mình, cái tự lực tự cường và thực hiện tốt cái cuộc vận động 50 và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật thì chúng tôi đã sản xuất được một số các cái linh kiện, các cái vật tư thay thế và chúng tôi có cả một cái khu công nghệ cao để chuyên để sản xuất các cái vật tư đảm bảo hệ số kỹ thuật cao nhất cho thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu quản lý vùng trời.
0: Sức mạnh chiến đấu của quân đội không chỉ được đo bằng số lượng, chủng loại vũ khí trang bị mà còn được quyết định bởi hệ số kỹ thuật và độ tin cậy của từng trang bị nơi tuyến đầu. Bởi vậy, mạch máu quân khí không chỉ chảy trong các kho xưởng chiến lược toàn quân mà còn chung nhịp đập ở khắp các đơn vị, các vùng chiến lược dọc dài của Tổ quốc. Đặc biệt, đối với các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc như ở Trường Sa, nhà giàn JK1, các tuyến biên giới. Thiếu tá Phạm Văn Bình, Phó chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Lữ đoàn 170, vùng 1 Hải quân, quân chủng Hải quân khẳng định.
3: Chúng tôi nhận thức sâu sắc được vai trò của công tác bảo quản, bảo dưỡng và đã hướng dẫn, chỉ đạo đến các cơ quan, đơn vị tập trung nghiên cứu, thực hành và làm đúng quy trình, đúng thao tác các cái quá trình, các quy trình để bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật để đạt cái hiệu số, hệ số kỹ thuật cao nhất để sẵn sàng đưa vũ khí trang bị kỹ thuật vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, có thể thực hiện nhiệm vụ được ngay khi có lệnh.
4: Vâng, trở lại với khách mời của chương trình, thưa Đại tá Lê Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Cục Quân khí, cùng với quá trình hiện đại hóa quân đội, vũ khí trang bị kỹ thuật ngày càng đa dạng, hiện đại, công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí khí tài đạn dược cũng đặt ra những yêu cầu mới. Vậy ngành quân khí đang tập trung vào những giải pháp nào để làm chủ trang bị, nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ?
5: Vâng, để góp phần nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân, ngành quân khí chúng tôi đã và đang tích cực tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác kỹ thuật quân khí, trong đó tập trung vào một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm, đó là tham mưu đề xuất bảo đảm trang bị cho các đơn vị khi thực hiện quyết định giải thể, tổ chức lại các đơn vị mới thành lập và bảo đảm vũ khí trang bị cho các lực lượng khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và khi đưa lực lượng quân đội chính quy về cấp xã phường. Bên cạnh đó, chúng tôi tham mưu đề xuất tăng cường công tác sản xuất sửa chữa vũ khí, khí tài, đạn dược để duy trì tiềm lực và nâng cao tỷ lệ sẵn sàng cấp phát tại các kho cấp chiến lược, bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị trong mọi tình huống. Chúng tôi cũng đang tập trung vào việc củng cố, nâng cấp, hiện đại hóa các trang thiết bị kỹ thuật, quy trình công nghệ bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, khí tài, đạn dược, ứng dụng công nghệ mới để tổ chức bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, khí tài, đạn dược trong toàn ngành, triển khai mô hình quản lý

0: 5S tại các cơ sở bảo đảm kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí. Thưa các đồng chí và các bạn, 75 năm, một hành trình đầy vinh quang và tự hào được viết nên bằng máu xương của lớp lớp thế hệ ngành quân khí toàn quân. Trong chiến tranh cũng như hòa bình, người lính quân khí có những hy sinh thầm lặng. Dù rằng với họ việc đó cũng giản dị bình thường như trách nhiệm và tình cảm của người chiến sĩ với Tổ quốc và nhân dân. Chuyên đề 75 năm ngành quân khí, thầm lặng những chiến công xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Đại tá Lê Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã tham gia cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Ai cũng tròn biết nghe nhà, gian khổ biết danh phận ai.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Thanh Huyền và Hùng Cường kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và ngay sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình sáng nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 7 năm 2026, Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập, thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Một điểm mới rất đáng chú ý trong chỉ thị 07 là chuyển từ học tập và làm theo sang học tập và thực hành.
0: Hai chữ thực hành đặt ra một yêu cầu rất cụ thể. Những điều chúng ta nhận thức, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải được chuyển hóa thành cách làm và kết quả trong công việc, trong đời sống và trong trách nhiệm với nhân dân. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục trở thành nguồn lực tinh thần và động lực nội sinh ra sao cho đất nước trong kỷ nguyên mới. Đó là nội dung của chuyên mục Đảng trong cuộc sống sau ít phút nữa.
1: Từ những ngành hàng chủ lực đến sức bật của nông nghiệp ghi nhận những thành quả trong xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 8 tháng qua của nước ta là nội dung trong chuyên mục Thời sự toàn cảnh.
0: Liên minh châu Âu thúc đẩy chính sách mới ở Bắc Cực là nội dung của vấn đề quốc tế. Và bây giờ trước khi đến với những nội dung như chúng tôi vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vừa tiếp ông John Hassman, Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch phụ trách tăng trưởng chiến lược tập đoàn Mastercard của Hoa Kỳ nhân dịp ông sang thăm và làm việc tới nước ta. Ông Hassman khẳng định tập đoàn Mastercard coi Việt Nam là thị trường quan trọng tại châu Á, cam kết đầu tư lâu dài, mở rộng hợp tác chiến lược đối với các đối tác tại Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức hội nghị APEC 2027. Tập đoàn Mastercard sẵn sàng phối hợp chặt chẽ cùng Việt Nam, đưa ra các sáng kiến cụ thể để qua đó đóng góp thực chất vào thành công của hội nghị. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn thiện chí và cam kết của ông Hassman, mong muốn tập đoàn Mastercard và giới doanh nghiệp Hoa Kỳ tích cực có tiếng nói ủng hộ quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước phát triển hiệu quả, bền vững, cùng có lợi cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước.
0: Tại thành phố Quảng Ninh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Indonesia vừa đồng tổ chức hội nghị ủy ban cấp cao về hội nhập tài chính ASEAN lần thứ 32 và các sự kiện liên quan, tin của phóng viên Trường Giang.